0: kas Rutės suvažiavimą Ankaroje pavadino labai sėkmingu ir sako prie bendro stalo išvydęs 32 šalių vienybę. Anot jo egzistuoja bendras supratimas dėl tvirto ryšto toliau remti Ukrainą. Jis taip pat paskelbė, kad kitas NATO suvažiavimas vyks Albanijoje.
1: We have just concluded a tremendously...
2: Ką tik Ankaroje užbaigėme nepaprastai sėkmingą NATO viršūnių susitikimą. Jautėmės labai vieningi. Sąjungininkai šiltai pasveikino prezidento Trumpo lyderystę, kuris transformuoja šį alijansą ir jį stiprina. Šio viršūnių susitikimo žinia paprasta – NATO veikia. Sąjungininkai įsipareigojo šiais ir kitais metais Ukrainai skirti bent 70 milijardų eurų karinės įrangos, pagalbos ir mokymų, toliau siekdami taikos. Šis viršūnių susitikimas parodė, kad alijansas yra stipresnis nei bet kada anksčiau. Alijansas, kuris yra vieningas, pasirengęs ginti tik kiekvieną mūsų teritorijos centimetrą.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Rusija, siekdama suvaldyti gilėjančią degalų krizę, uždraudė dizelino eksportą iki Liepos pabaigos. Šalies valdžia tikisi, kad tai padės padidinti pasiūlą vidaus rinkoje, kur daugiau nei 90% regiono jau susiduria su kuro trūkumu ar jo normavimo. Krizė iš dalies lėmė Ukrainos smūgį į naftos perdirbimo infrastruktūrą, dėl kurių sutriko tiekimas. Kai kur gyventojai priversi laukti eilėse degalinėse, o valdžia įveda ribojimus, siekdama iškirsti kelią kuro kaupimui. Konservatoriai Seime susitiko su paskirtuoju sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu. Be kitų įvairių klausimų Kukuraičio teirautasi, kokią vietą jo prioritetų sąraše užima ligų prevencija, kai prevencijos programose pasak konservatorės Ingridos Šimonytės vis dar dalyvauja per mažai moterų.
3: Vis dar turim turbūt 50% moterų, kurios ateina pasitikrinti nuo krūties vėžio, dar mažiau moterų, kurios ateina pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, kur yra visiškai išvengiamas mirtingumas. Jeigu prevencijos programos vyksta gerai ir tai yra keli šimtai moterų, jaunų moterų, kurių mes netenkam per metus dėl to, kad kažkaip nėra susirūpinimo savo sveikata tokio, koks turėtų būti ar galėtų būti ir leistų mums tas gyvybės išsaugoti.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia ligų prevenciją ketinantis teikti prioritetą.
4: Dėl prevencijos ir istoriškai vyrų prevencinės priemonės visą laiką buvo kažkaip prioritizuojamos moterų priemonių atžvilgių. Ir čia, žiūrint tokį ilgalaikį istorinę perspektyvą, nors aišku, vyrų mirtingumas mes matom, koks jis yra ir reikia toliau tęsti pilna jėga. Lygos ir prevencija yra man viena iš prioritetinių ir bus atskiras žmogus komandoje patarėjo lygmenį, kuris būtent rūpinsis, kad šios programos pasiektų maksimalius rezultatus.
0: Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Konservatoriai politiko taip pat teiravosi, kaip jis siūlytų spręsti problemą dėl gyventojų eilių gydymo įstaigose. Kukuraitis teigia išsikėlęs tikslą, kad per dvejus metus eilės pas gydytojus mažėtų bent 30%. Vyriausybė pritarė planui atlikti kompleksinius Vilniaus arkikatedros mokslinius tyrimus. Jais bus siekiama patikrinti ir hipotezes dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos. Istorijos tyrinėtojas Saulius Poderis balandžio mėnesį pranešė turys įrodymų, kad Vytauto didžiojo palaikai buvo rasti tarpukariu vykdant Vilniaus katedros rekonstrukciją. Vytautas Didysis laikomas ko nesvarbiausia lietuvių istorinė asmenybė. Yra žinoma, kad jis buvo palaidotas Vilniaus arkikatedroje, tačiau bėgant amžiams palaikai pasimetė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, bus 16-21 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.

0: Taip, mes kol grojo šis kūrinys, ne kartą su Richardu susižvalgė, sakom, koks gražus kūrinys, ir taip norisi tai pasakyti ir Kazimierui. Labas, Kazimierai, Kazimieras Likša kartu su mumis, ką tik čia dainavęs eterį.
1: Sveiki, gyvi, sveiki, labai smagu kažkaip matyti jūs. Norėčiau būti studijoje, bet kaip smagu matyti jūs per ekraną.
2: Kazimierai, mes irgi norėtum, kad būtum studijoje, bet aš suprantu, daug lakstymo, apie tą lakstymą pasikalbėsim, iš koncerto į koncertą. Bet dar apie tas audras papasakau. Tikrai labai labai malonus, gražus kūrinys, ar nors kažkiek yra susijęs su vasariškom dramom, ar visgi mes, aišku, čia kalbam apie tas vidinės dramas ir ramybės paieškas.
1: Jo, aš manau, kad šitos labiau galbūt vidinės dramos yra. Ir šita daina yra viena iš tų nedaugelio. Neturiu tokių daug dainų, kurios man pasirašė per, nežinau, 5 minutes. Tiesiog atėjo labai labai aiškus jausmas ir momentas, kada tiesiog pasiėmiau gitarą į rankas ir viskas įsiviniojo labai labai aiškiai. Ir praktiškai demo versija, kurią iš karto padariau prie savo kompiuterio, labai netoli buvo to, ką jūs dabar girdėjote per radio eterį LRT, tai iš esu labai džiugiuosi šito kūrinio ir labai džiugiuosi, kad jūs jį paleidote.
0: Taip, mes taip pat pasimėgojame, net nebejojame, kad taip pat ir LRT radio klausytojai. Mes čia su Richardu kolaukime pokalbio su tavimi. Jau šiek tiek kalbėjome, na, kaip Kazimieras turėjo jaustis vakar, kai būtent jis apšildė grupės Hurts koncertą. Tai tu dabar rim papasakok, visas dar šviežia, mums rūpi, kaip tu jauteisi.
1: Absoliučiai šviežia, nes ir matos iš mano veido, nes nemergotos naktys ir krūvos reikalų, bet buvo nuostabu. Tai buvo labai, iš tiesų, apšildymas man yra tekę ne kartą gyvenime užsimti šitą poziciją, kai apšildai koncertą. Ir tai vis laik yra labai džiugu pasirodyti platesnę auditoriją, kuri galbūt ne visi tave žino, bet tuo pačiu yra ir sunku, nes tu supranti, kad, na, žmonės į koncertą atėjo ne tavęs paklausyti ir dabar jie bus priversti artimiausia bent jau pusvalandį tavęs klausytis. Bet iki šiol niekada tai nebūdavo problema, visą laiką publika labai šiltai reaguoja ir vakar buvo tiesiog neįtikėtinas. Arti euforijos vakaras, kada aš šiaip visų niekada neslėpiu, kad Kaune koncertai yra kažkokie tai neįtikėtini, ten yra kitokia atmosfera, rodos atrodo, kad žmonės yra dar labiau atsipalaidavę.

0: dar labiau nori dalyvauti tame koncerte ir atiduoti savo emocijas. Tai vakar, žinokit, ten buvo, nežinau, aš nežinau, ar yra žodžių. Tai aš tiesiog galiu pasakyti tiek, kad aš likau labai įkvėptas to vakaro ir taip, kad apšildantį atlikėją priimtų taip, kaip vos nebene nu, esminį vakaro atlikėją, tai smagu.
1: Man Kazimierai norisi pasinaudojus progą pagaliau imti ir išsiaiškinti, kaipgi yra atrenkamas žmogus ar grupė, kuri apšildys na, tą pasaulinio lygio atlikėją. Man turi dabar viską papasakot.
0: Tai schema labai paprasta. Organizatoriai vietiniai, jie tiesiog pagalvoja, ką norėtų, jeigu tik tais atlikėjas prašo apšildymo, tai vietiniai organizatoriai ieško, kas galėtų atitikti maždaug tą atlikėją, tą nuotaiką ir kas galėtų labai tikslingai pradėti tą vakarą. Tai taip šį kartą ir gavosi, kad organizatoriai paskambino man, pasiūlė, ar norėtum, aš sakau, tai žinoma, būtų labai smagu ir jie pasiūlė grupiai. Ir dabar kas tarp tos visos didžiosios grupės žmonių, kurie keliauja kartu su grupė Hertz per visą jų turą, ar vadybą, ar kažkiek tai turo ten prižiūrėtojai, ar pati grupė priėmė sprendimą, bet davė tiesiog palaiminimą, kad taip, Kazimieras Likša mums tinka ir tegul jis pradeda mūsų koncertą. Tai man yra labai didžiulė garbė, kai tokie svečiai atvažiuoja, kad gauti šansą lipti tą pačią sceną kaip grupė Hertz.
2: Kazimierai, gali būti, kad tu esi kažkino mašiną užstatęs ir mes girdime fone, kad tau tuoj reikės bėgti ir gelbėti situaciją. Bet tu minėjai, kad tave vakar taip gerai sutiko Kaune, ar ne, nepaisant to, kad tu apšildėjai, sakykime, tą pagrindinę vakaro grupę, tai gal ta gera tavo patirta emocija kažkiek bus pernešta iš Kauno į Vilnių, kur šiandien jau kita auditorija ir kita vieta, ir šiandien jau tu neapšildai tu pagrindiniai scenai.
0: Jo, šiandieną yra koncertas Vilniuje, ir aš, kaip sakant, visą laiką laukiu tų koncertų Vilniuje. Šiandieną, kaip sakant, man kažkaip, kai koncertuoju Lukiškių kalėjimo konversijoje, antrojoje konversijoje, man visą laiką nesiseka, nes praėjus paskutinį kartą, kai koncertavau su kameriniu orkestru, dieną prieš buvo paskelbta, kad bus didžiausia metų audra. O šį kartą visas internetas apie kažkokią tai irgi užplūdusią audrą visoje Lietuvoje tiesiog skamba, bet aš kažkaip su laiku, kadangi ir groju jau daug metų ir organizuoju įvairius renginius daug metų, tai yra dalykas, kuris kažkaip labai palengvina. Aš nustojau jaudintis dėl dalykų, kurių negaliu pakeisti. Mm-hmm. Ir jeigu tai nėra kažkokia tai audra, kuri visiškai neleidžia atlikti koncerto ar sukeltų žmonėms kažkokį tai pavojų, tai tada jau ten galbūt kažką galvotum. Bet jeigu tai yra tiesiog lietus, tai na, mes gyvenam Lietuvoje ir mes puikiai žinom, kokias mes kartais turime vasaras ir tu gali kartais taikyti tą tobulą datą ir niekada jos nepataikyti.
2: Taip.
0: Tai aš tikiu, kad tie žmonės, kurie ateis šiandieną, jie iš manęs gauna visą laiką žmonės 100%, 110%.
2: Visiškai taip. Ir Kazimiera, tikrai tu esi šaunuolis, kad net ir lapkričio mėnesį nusprendė daryti koncertą po atviru dangumi.
1: Mes bent jau taip čia jaučiamės. Kazimierai, koncerte nuskambėjęs naujausios dainos iš albumo Įkvėpti. Man labai įdomu šiek tiek iš tavęs išgirsti, koks yra šis albumas, koks tu jame esi.
0: Tas albumas man labai smagu, kad pavyzdžiui, nes labai dažnai, nes kaip tu įvardinai albumą Įkvėpti, tai aš lygiai taip pat jį pavadinau. Aš jį pavadinau Įkvėpti, bet aš supratau, kad tai yra, gali būti žodžių žaismas, kad tai yra ar Įkvėpti, ar Įkvėpti. Ir labai neretai žmonės sako, kad Įkvėpti. Bet man asmeniškai tai buvo albumas apie, būtent, kad ne apie tą, kaip sakant, standartiškai supratimą, kad tu esi įkvėptas kažką tai gyvenime siekti, man tai buvo apie tiesioginę tą žodžio prasme įkvėpimą, tarsi tu vėl jautiesi gyvas. Ir tą albumą, visą tą albumą įkvėpė mano pirmagimis Emanuelis, kuris tiesiog, tai buvo labai labai aiškus metas, kada tiesiog gimsta vaikas ir na, tuo metu visas mano mintis sukosi apie tai ir kiekviena melodija, kurią parašydavau, aš galvodavau, rašydamas tekstą, galvodavau, ką aš noriu jam pasakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad to albumo viršelis, tas albumas yra mano pirmas bendras darbas mano sūnum, nes albumo viršelis yra nespecialiai kurtas, nespecialiai, aš tiesiog kažkada tai grįžau namo ir aš radau jo piešinį. Ir man tas piešinys labai patiko ir aš nusinčiau dizaineriai ir jinai pritaikė jo piešinį ir tai yra jo autorinis darbas ant viršelio.
2: Labai gražus visą.
1: Tikrai labai gražus.
2: Rekomenduojame susirasti, na, jeigu įsivažiuot,

0: Kiek metų tavo vaikučiai dabar?
1: Šiuo metu jam yra 5.
0: Aha, tai šitas piešinys spėjo yra truputėlį iš ankstesnio kūrybinio etapo.
1: O jo, tai labai ankstesnio.
2: Na, bet menininkų kelias ir prasideda labai anksti. Taip. Ir, na, turbūt pavydu yra, ar ne, na, to, kai jau amžiaus dailininkas puošė muzikinių albumų viršelius.
0: Kur iš tiesos kartos aiškintis, kas čia buvo norima pasakyti. Klausyk, geras tavim kalbėtis, Kazimierai. Paleisime ruoštis koncertui, ieškoti gražiausio lietpalčio šiam vakarui. O dabar pasakyk, kūrinys svetimas, tuoj pat mūsų eteryje, ir aš dar su vienu talentingu žmogumi, su Kristijonu Ribaičiu, tai koks tai kūrinys? Daug daugiau energijos negu Audroje.
1: Žinoma. Aš tiesiog nesinori kartais kartotis. Man nesinori eiti ant tų pačių kažkokių tai pavadinkim mano sėkmės formulių dainų, kurios automatiškai kažkaip tai labai gražiai nueina. Ir aš visą laiką ieškau kažkokių tai naujų skambesių ir pati daina padiktuoja. Ir aš šitos dienos svetimas savo demo versiją, kurią buvau padaręs su kompiuteriu, jinai tapo visiškai elektroninė daina ir aš kažkaip pirma mintis iš karto buvo, kad Kristijonui reikia parašyti, aš jam parašiau, aš jam nesiunčiau dainos, jisai mane pasikvietė pas save į studiją ir aš jam parodžiau ir labai pajutome, kur ta daina veda. Kristijonas prijungė savo elektrinę gitarą, sudėliojame visus sintezatorius, ritmus, back vokalus ir turime šį kūrinį. Tai jisai yra šviešas savaitę, jam tik tai savaitę.
2: Taip, ir mes norime šį šviežią kūrinį padovanoti ir LRT radio klausytojams. Prieš tai sakome ačiū tau, Kazimierai, už skirtą laiką, buvo geras tavim pasikalbėti ir žinoma, gero šiandienos koncerto Lukiškių kalėjime. Nu, o mes prieš dovanojant šį šviežutėlaitį kūrinį dar kartą norime jums priminti, kad mes laukiame jūsų skambučių registracijų LRT radio vasaros popietės. Viktorinai, pagauk žodį, studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05.

0: Vasaros popietė. Norime įteikti jums paskutinį kvietimą, paraginimą, jeigu jūs jaučiate, kad norite būti mūsų Viktorinos pagauk žodį šios dienos dalimi, imkite savo telefoną, surinkite mūsų numerį 2363111, nepamirškite Vilniaus kodo 05, tikrai pažadam, smagiai praleisim laiko, o dar ir prizą puikų turim, LRT Opus kepurėlę.
1: O dabar kitą kvietimą, tik jau ne į Radio Viktoriną, o į kelionę po Lietuvą, į kelionę į Žemaitiją ir į labai įdomų neskubėjimo festivalį upę, kuris iš tikrųjų vyksta prie pat Babrungio upės, mums į tai įteiks Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Gintarė Gurevičiūtė. Tarė, labas.
2: Labą dieną, Richardai, ir visi radio klausytojai. Ar klausime žemaitišką?
0: reikės šiek tiek turbūt laviruoti. Mes čia esantys studijoje tikrai puikiai suprantam žemaičių kalbą, bet leiskime visiems suprasti. Prašome jūsų Gintarę papasakoti. Na, tas neskubėjimo festivalis, vien išgirdu šį pavadinimą ir apibūdinimą, jau kelia labai daug klausimų. Jūs kviečiat neskubėt, sustoti, įsižeminti, na, papasakokit, apie ką čia ta neskuba.
2: Tai ta neskuba visų pirma yra tai, kad festivalis vyksta ypatingoje vietoje ir jūs galite vat, galbūt matyti, kas mane mato. Aš esu čia ant scenos jau, šalia bibliotekos, kuri yra įsikūrusi 60 hektarų parke, Mykolo Oginskio dvaro sodyboje, laikrodinėje, kurią statė grafas Zubovas. Šalia teka Babrunga, šalia yra seni medžiai, čia vien atvažiavus jau norisi neskubėti. O pats festivalis iš tikrųjų taip ir prasideda Liepos 10 su tokio neskubėjimo banga nuo įvairiausių instaliacijų, dirbtuvių, o paskui jau Liepos 11 šausim tokią stichijos bangą dėsim, kad iš neskubėjimo pereitumėm truputėlį į greituką.
1: Ne pirmus metus organizuojamas festivalis ir netikrai gražus tas Plungės parkas, galime pakviesti žmonės apsilankyti, pasivaikščioti, sulėtėti. Mes šiandien su kitais, su Kazimiero Likša dainininku kalbėjom, bet štai Vilniui prastas oras, banaliai žinau tą temą apie orus, o Plungiai, kokiu jūs oru tikitės prie Babrungų upės?
2: Na, žinokit, šiandien buvo ašarų, tikrai nemeluosiu. Tai bandėme galvoti ir truputėlį apie tai, kad galbūt keisti lokaciją ir į pakalbą mums atėjo Žemaičių dailės muziejus. Tai sakė, jeigu orui lyjant, mes tikrai gausime erdves šalia esančiame Oginskių dvare. Tai dabar, kaip matote, esu laukė, nelyja ir tikrai nelis, nes žemaičiai turi nakerus ir aš tikrai esu ragana ir mes čia jau užbūrėme, atvažiuokit, nelis, bus geras oras ir tikrai bus smagu.
0: Mes žinokit, Gintarė, jūsų galiomis net nebejojam, nekyla net na, tokia mažiausia bejonė. Norisi pasidžiaugti ir tokia gausia jūsų programa ir gal jūs pati norėsite pasidalinti, nes matome, kad na, tikrai yra labai daug ypatingų, talentingų svečių iš Lietuvos, bet štai mes matome ir iš Japonijos, Neapolio ir visi keliausi Plungę. Papasakokit.
2: Taip, kažkada netgi Denisas Kolomitis, menininkas, yra neseniai pasakęs, kad Gintarė, tu supranti, kad jau ne Plungė važiuoja į Vilnių, bet Vilnius važiuoja į Plungę. Tai jis yra tikrai teisus, o šiemet mūsų tokie yra pagrindiniai, sakyčiau, akcentai ir perliukai, tai būtent, kad festivalis jau yra tarptautinis ir turime tokį šeštadienį atidarymą su kolaboracija jungti tai trejų šalių labai skirtingų kultūrų, Italijos, Japonijos ir lietuvių menininkų. Japonai ruošia įspūdingą garso instaliaciją, kur šilko stygos susijung su lino aptrauktų būgnais iš tiesų, ir jomis bus grojama. Šilko stygos reprezentuoja pačią Japoniją, o linas Lietuvą. Na ir prie jų prisijungs du tokie legendiniai perkusininkai ir būgnininkai, tai Gintautas Gascevičius ir Dalius Naujokaitis, ir taip pat atvyksta italų filosofas ir poetas Giuseppe Zavola. Jisai skaitys gal Giordano Bruno poeziją, tiesiog improvizuos šalia. Ir žinoma, turime lapkričio 20-osios orkestrą ir dar turime Plungės viešosios bibliotekos orkestrą, kur tai yra toksai jau kaip ir tradicinis trečią kartą besirenkantis reiškinys, kur susitinka vietos žmonės, muzikuojantis ir nemuzikuojantis, kartu lipa į sceną su profesionalais ir vadovaujami Daliaus Naujokaičio muzikos ženklais, tiesiog improvizuoja ir kuria muziką čia ir dabar.
1: Gintarė, aš dar truputėlį bandau suprasti, tai yra laisvas įėjimas ar visgi bilietai yra?
2: Nėra, viskas yra nemokamai. Tai dėkui savivaldybei už finansavimą. Plungės rajono.
0: Taip, ir peržvelgus visą programą, mano akys sustojo prie jūsų vardo ir pavardės. Jūs ne tik organizuojate šį festivalį, bet taip pat prisidedate ir prie keramikos garso instaliacijos.
2: Taip, tai čia toks įkvėpimas. Šiaip gaminu aš keramiką jau kaip hobis mano jau ne vienerius metus. Ir šiemet esu pasigaminusi tokias keramikinės grandinės, su kuriamis koncertuosiu Plungės viešosios bibliotekos orkestre. Tai yra faina dėl to, kad tas orkestras leidžia pasigaminti patiems dalyvaujantiems, jeigu tu nemoki groti jokių instrumentų, tai tu pasigamin pats instrumentą. Tai žmonės atsineša ir vamzdžius, ir keptuves, ir su kuo tik mokasi, to groja ir improvizuoja. Tikrai skirtinis reiškinys ir tai yra fluxus ant scenos.
1: Labai gerai. Ir Marijus Aleksa tikrai labai talentingas kūrėjas, talentingas būgnininkas, gal net vienas talentingiausių mūsų šalyje. Jis taip pat turės savo veiklos Plungėje.
2: Taip, Marius atvažiuoja Liepos 10 ir su vietos bendruomenė darys būgnų garso dirbtuvės. Tai po to kokie 50 minučių jie čia muzikuos ir po to parodys, ką jie čia sukūrė su visiems susirinkusiems žiūrovams.
1: Neskubėjimo festivalis Upė, jeigu dar neturėjote planų, man atrodo visai puikus planas, Liepos 10-11 dienomis, viską rasite internete. Na, mums apie šį renginį pasakojo Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir puiki muzikantė su keramikiniais indais Gintarė Gurevičiūtė. Gintarė, visų geriau pasiekmės, gero
0: festivalio. Ačiū Gintarė, iki gero festivalio, gero
2: jūsų
0: oro, gerų tų raganiščių, kad saulė jums šviestų. Tikrai ypatingas renginys Plungėje. Na, mes tęsime su muzika ir sugrįšime su Viktorina.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, taip. Antras dublis. Na ką, mes priartėme prie to momento, kada žaisime mūsų edukacinėje viktorinoje pagauk žodį. Tai yra viktorina, kurioje patys sužinome įvairiausių dalykų, jūs sužinote ir turime tokius 5 klausimus, kurie veda iki vieno pagrindinio šios dienos žodžio. Aišku, turime ir dovanų. Įdomi viktorina, o jie šį kartą du dalyviai ir klasikinė, jeigu tik Lietuvoje tokia egzistuoja, dviko Vilnius versus Kaunas. Mindaugas iš Vilniaus. Mindaugai, sveiki gyvi.
2: Labadiena.
1: Mindaugai, ar per šią vasarėlę jau turėjote galimybę klausyti, išgirsti mūsų viktoriną pagauk žodį?
2: Taip.
1: Puikiai, tai ir taisyklės jums žinomas, mes aišku, jas dar jums priminsime, jums didžiausios sėkmės.
3: Taip, pirmasis žaidėjas Mindaugas, na, o dabar jau kaip Richardas sakė, mes keliaujame į Kauną ir sveikiname su Egidijumi. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Ar jūs esate klausęs mūsų viktorinos, galbūt taip netiesiogiai dalyvavęs ir spėliojęs?
4: Taip, dalyvavęs ir laimėjęs vieną kartą.
3: Aha, štai čia jau ir...
4: Na, vasarą irgi teko praeitais metais.
1: Egidijau, ką laimėjote? Kokius prizus turite, išvardinkit?
4: Pernai kepurė tokia, o šiais metais, palaukit, ką aš vargau... Ne, šis metais dar nebuvo
1: pernai kepurė.
3: Egidijau, bet čia kažkokia magija. Mes tikim, kad viskas susiję, jeigu pernai laimėjote, taip pat sakote kepurę, tai ir šiandien, žinokit, yra LRT Opus kepurėlė. Na, kažkas čia jau yra susiję. Na, bet nieko mes neprognozuojam. Mindaugai, Egidijau, gera, kad jūs pasirinkote būti šioje viktorinoje kartu su mumis, joje dalyvauti. O svarbiausia, tai čia net ne tik tai, kad mes varžomės dėl prizo, bet mes norime kartu ir žinias praplėsti, nes ši viktorina yra edukacinė.
1: Taip ir dar kartelį, Mindaugai, Egidijau, labai labai trumpai tos mūsų taisyklės. Jums reikia įvardyti šios dienos žodį. Visada tas mūsų žodis yra iš 6 raidžių, daiktavardis, gali būti vienaskaita, gali būti daugiskaita. Mes prašome jį pasakyti taip, kaip jis pas mus yra užrašytas. Na, o kaip iki to žodžio atkeliaujame? Keliaujame 5 klausimų pagalba, kurie visi iš toliau ar iš arčiau kažkaip su tuo šios dienos žodžiu yra susiję. Na ir jums reikia pasistengti atsakyti teisingai į tuos klausimus, nes kiekvienas teisingas atsakymas jums suteikia po galimybę tiesiog žodyje atversti kurią nors raidę. Ir viso ko pradžioje mes turime šiokį tokį palengvinimą. Mindaugai ir Egidijau, dabar jūs galėsite pasakyti po bet kokią lietuvių abėcėlės raidę, o mes tiesiog pasakysime, ar šios dienos žodyje tos raidės yra ar nėra. Mindaugai, kokia jūsų raidė?
2: Kaip trečiadienis,
3: taip?
1: O kodėl, Mindaugai, trečiadienis, jūs mėgstamiausia savaitės diena trečiadienis?
2: Ne, šiandien trečiadienis dėl to.
3: Taip, puikiai sąsoja, raidė T kaip trečiadienis. Na, žinokit, Mindaugai, visaip čia žvalgomės, nematom šios raidės, bet tai nėra suklydimas. Tai kaip tik mes į šį procesą žiūrime kaip į pagalbą. Vadinasi, šiandien apie žodžius, kurie savyje turi raidė T kaip trečiadienis, mes net negalvojam. Visus juos tiesiog išsitrinam iš galvos.
1: Ištrinkite greit visus žodžius, kurie
3: žinom. Visus ištrinam.
1: Taip. Egidijau, jūsų bet kokia pasirinkta abėcėlės raidė, tik ne T.
2: A,
3: kaip pirmojo abėcėlės raidė, kaip o, ačiū. O. Aha, įdomu. Ne visuomet tai būna, retokai nutinka taip, kad dviejų raidžių mes žinom, kurių žodyje nėra. Vadinasi, išsitrinam ir visus, kurie šiandien daug trinimo vyksta. Iš atminties išsitrinam visus žodžius su T raidė ir su A raidė. Jau tai nemenka pagalba, nes tikrai galybė žodžių savyje turi šias dvi raidės.
1: Na ką, o dabar pradėsime, tu pat išgirsite pirmąjį klausimą, mūsų tik tai toks prašymas iš

0: klausyti klausimo iki galo ir tada pateikti savo variantą. Pirmasis klausimas, pirmumo niekas neturi, kas pirmesnis, tas gudresnis.
1: Taip, ponai, klausimas pirmasis skamba štai taip. Šiemet 25 metų kūrybinę sukaktį švenčianti folkloro grupė Žalvarinis pristatė naują savo albumą. Albumo pavadinimas toks pats, kaip ir pirmą kartą praėjusį rudenį vykęs mitų festivalis. Albumas ir buvo įrašytas šiame festivalyje, o tai reiškia, kad tai bene pirmasis albumas įrašytas ant Gedimino kalno. Būtent čia vyko Žalvarinio pasirodymas. Tai buvo akustinis koncertas ir jo išskirtinumas buvo tai, kad klausytis žmonės galėjo jo besimėgaujant ypatingos kokybės garsu, nes visi koncerto klausėsi per ausines. Tai dabar galite pasakyti, na, kaip jums bus patogiau. Galite įvardyti arba albumo, ar festivalio pavadinimą. Taip, aš girdėjau ir tik tai kuris iš mūsų, Mindaugai, jūs sakėte žodį Šventaragis, taip? Taip, mes tikrai užfiksavom, bet mes kreipiamės ir į Egidijų. Egidijų, ką jūs galvojat?
2: Žinau, kad mum pavadinimą.
0: Taip, Egidijau, truputėlį garsiau, Mindaugas jau pasakė Šventaragis, Egidijau, koks jūsų variantas?
2: Nesugalvo, irgi tas pats.
1: Aha, gerai, na, irgi jo. Tas pats, pasižiūrėkim, koks jis yra. Aš visuomet primenu, kad neturėti atsakymo taip pat yra atsakymas, ar ne? Tai jeigu nekyla minčių, tada galite jų ir neduoti, o kartais kaip tik kviečiam jūs pabandyti atspėti. Bet pasižiūrėkim, koks yra tas pirmasis atsakymas. Be to, kad klausytojai turėjo tikrai įsiminti na patirtį su muzika, magija sustiprino na, ir net koncerto metu spindėjusi pilnatis. Mes čia taip nusikeliam į tą koncertą. Žalvarinis sako, kad šis albumas duoklė jų mylimam Vilniui. Įdomu, kaip bus šiemet iš tiesų, nes festivalis sugrįš ir bus rengiamas rugsėjį. Jos manytojai sako, kad Vilnius tai miestas, kurio istorija dažnai pradedama nuo Gedimino sapno ir geležinio vilko. Tačiau dar prieš sapną čia liepsnojo ugnis, o prieš kunigaikštį Gedimino buvo kitas, tokia sakralinė figūra, pasirinkusi Vilnios ir Neries santaką kaip vietą mirusių deginimo apeigoms. Po jo, šioje vietoje buvo deginami visų Lietuvos didžiųjų kunigaikščių palaikai. Šventaragis yra tas teisingas žodis. Taip vadinasi festivalis, taip vadinasi Žalvarinio albumas ir Mindaugai, jūs, aš net nespėjau klausimą pabaigti, jums jau iš tiesiog išsprūdo tas teisingas atsakymas. Ir taip, jūs teisus, Šventaragis ir jūs pelnote ne tik galimybę atversti raidę, tai antrąją šio žodžio raidę mūsų, bet ir pirmumą dabar. Richardas užduos klausimą ir kreipsimės tiesiai jūs, Mindaugai.
0: Jo, išklausykime klausimą iki galo ir Mindaugai turėsite spėjimo pirmenybę. Dėmesio. Lietuvių kalboje šių medžiagų pavadinimai skamba panašiai. Anglų kalboje tarimas nesiskiria, skiriasi tik rašyba, viena raide. Pirmoji yra natūralus cheminis elementas, o antroji iš šio elemento žmogaus sukurtas polimeras. Šis cheminis elementas gamtoje randamas smėlyje ir kvarce. Jis yra kietas ir trapus. Ir antras pagal gausumą elementas žemės plutoje, po degonies. Ir aštuntas visatoje. Iš jo gaminant sintetinį polimerą dar naudojamas deguonis, anglis ir vandenilis. Savo struktūra jis primena gumą ar plastiką ir yra atsparus karščiui. Tiesa, jis gali būti ir skystas, ir guminis. Abi šias medžiagas tikrai esate girdėję ir jei žinote vieną, pasakysite ir antrą. Tai dėmesio, Mindaugai, turite pirmumo teisę, jūs ir spėkite.
2: Gal aliuminis?
0: Aliuminis yra jūsų atsakymas, jį fiksuojame. Egidijau, koks jūsų variantas?
1: Toks pat variantas, taip.
0: Toks pats variantas, na gerai, užfiksuojame variantus. Dėmesio atsakymas. Norėdami dar šiek tiek patemti polimerinę gumą su atsakymu, galėtume pradėti nuo to, kad tai yra 14 cheminis elementas periodinėje elementų lentelėje, bet vieną vertingesnę įdomybę turime štai tokią. 1969-aisiais Apollo 11 astronautai paliko baltą talpyklę, kurioje buvo iš šio cheminio elemento pagamintas diskas. Ant jo smulkiu šriftu išgraviruoti įvairių šalių palinkėjimai, kuriuose linkima geros valios ir taikos. Natūralus cheminis elementas yra naudojamas elektronikoje, tačiau tinkamas tik tas, kurio grinumas siekia 99,99999% grinumo. Tai štai šis grinumo lygis dar vadinamas 99. Ir tai reiškia, kad tik vienas iš milijardo atomų gali būti kitos medžiagos nei silicis. Tokie grįžti reikalavimai.

0: tikėtina nėra keliami silikonui. Ir kas iš jo be virtuvės įrankių ir sandariklių dar gaminama irgi žinote. Silicis ir silikonas, toks būtų buvęs teisingas atsakymas, mes jo deja neišgirdome. Taško niekas negaunate ir pirmumo teisės su kitu klausimu irgi neturėsite.
1: Taip, aš dar tik noriu priminti, kad na, savyje turėtume tą atidą, nes bent vieną kartą tikrai, arba aš, arba Richardas, tą žodį, kurį mes šiandien bandysim pagauti kartu su jumis, tikrai ištarsim. Pažadam, po to galėsim pasipasakot jau, kur mes jį pasakėm.
0: Kažkur ištarsime tiksliai.
1: Gal jau ištarėm, mes nežinom.
0: Taip, o kažkas labai labai tampriai susiję, kad ir tas pats silikonas su kažkuo.
1: Taip, na gerai. Trečiasis klausimas, neilgas tiesą sakant. Kaip jūs galvojate, apie ką kalbama, kai minimas arba minima Merkatoriaus projekcija? Pasakykit, na, apie ką mes čia galim kalbėti, kokiame kontekste mes galim paminėti Merkatoriaus projekciją. Pirmumo nėra, tai mes laukiame jūsų variantų. Merkatoriaus projekcija, kokioje temoje turėsime mes būti, kad apie tai prabiltumėm?
0: Sunku, kai įsivaizduoju, kad taip, žinai, iš pokalbio išėjo Gabrielė.
1: To gal?
0: Merkatorių.
2: Kartografija.
0: Apie ką?
2: Kartografija.
0: Kartografija. Fiksuojame, Mindaugai, jūsų atsakymą. Egidijau, ar turėsite kokį variantą?
3: Geografija.
0: Kartografija, geografija, taip, gan artimos, bet kažkiek minimaliai ir skirtingos temos. Gerai, užfiksuojame.
1: Taip, mes užfiksavome jūsų atsakymų variantus, na, o dabar pažvelkim, susipažinkim ir va gal grįžę namo mes kaip tik ir kalbėsim apie Merkatoriaus projekcijas, nes pasidalinsim su šeimos nariais ir draugais. Na kągi, keliaukime į 16 amžių. 16 amžiuje gyvenęs flamandų kartografas ir geografas Gerardas Merkatorius siekė palengvinti jūrinę navigaciją ir jam pavyko. Jis sukūrė vieną įtakingiausių ir kartu, na, tikrai kontroversiškiausių pasaulio vaizdavimų būdų. Jūreiviams jis leido žemėlapyje tiesias linijas naudoti kaip pastovaus kurso maršrutus, todėl tapo tikra revoliucija didžių geografinių atradimų epochoje. Tačiau už šį patogumą teko sumokėti tikslumu. Kuo arčiau ašigaliu, tuo labiau iškraipomi žemynų ir valstybių dydžiai. Dėl šios priežasties, pavyzdžiui, Grenlandija tokiose žemėlapiuose atrodo beveik tokio padydžio kaip Afrika. Na, nors mes žinom, prisimenom, kad iš tikrųjų Afrika yra daugiau nei 14 kartų didesnė. Nepaisant kritikos, šis metodas iki šiol plačiai naudojamas navigacijoje ir daugelio skaitmeninių žemėlapių sistemų pagrinduose. Jo pavadinimas tapo sinonimu klausimu, kaip apskritai galima tiksliai pavaizduoti apvalų pasaulį plokščiame paviršyje. Matematikai, geografai ir kartografai šį uždavinį sprendžia jau šimtmečius. Taigi, Merkatoriaus projekcija yra žemės paviršiaus perkelimo į plokštuminį žemėlapį būdas arba kitaip žemėlapio projekcija.
0: Aš manyčiau, kad mes tikrai jums, Mindaugai, skirsime tašką, nors gal, aišku, ta žodis žemėlapis būtų tiksliau, bet be abejo, kartografija, mokslas tyrinėjantis ar ne žemėlapis sudarinėjimo technika, tai mes tikrai privalome jums skirti tašką ir pasveikinti su dar vienu teisingu atsakymu.
1: Taip, mes sveikiname jūs, Mindaugai, ir dabar jau keliaujame pirmin. Po šio užduoto klausimo jūs turėsite pirmumą, nes ką tik atsakėte teisingai.
0: Taip, dėmesio, ketvirtas klausimas. Ši vieta yra viena iš 7 pasaulio gamtos stebuklų. Kalbame apie Jungtines Amerikos valstijas. Mokslininkai nežino, kiek šiai vietai metų anksčiau vyravo įsitikinimas, kad 6 milijonai. Tačiau praėjusime dešimtmetyje atlikti tyrimai atskleidė tikimybę, kad galėtų būti ir 70 milijonų. Staigus aukščio pokyčiai daro milžinišką įtaką temperatūrai ir krituliams, todėl oro sąlygos, kurias patirite, gali smarkiai skirtis priklausomai nuo to, kur esate. Šalčiausia ir drėgniausia meteorologinė stotis yra šiaurinėje pusėje, o karščiausia ir viena iš sausiausių vos už 12 km nuo jos. Čia gyvena ir žmonės, tiesa labai nedaug, yra vienintelė gyvenvietė, Supai, su maždaug 200 gyventojų. Tai yra bene labiausiai atskirta gyvenvietė visoje šalyje, į kurią paštas yra ir būtiniausi produktai yra pristatomi molais. Tai klausime, kaip vadinasi ši vieta ir Mindaugas turi pirmumo teisę. Kaip vadinasi ši vieta Jungtinės Amerikos valstijose?
2: Mes nežinau, kad gal Mela.
0: Pakartokite, neišgirdom.
2: Mela.
0: Mela. Aha, gerai, užfiksavome. Būtiniausi produktai paštas pristatomi

0: mulais, temperatūros skiriasi, ten priklausomai ar aukščiau ar žemiau esate.
1: Egidijau.
0: Egidijau, koks jūsų variantas?
2: Kalifornijos valstija.
1: Kalifornijos valstija?
0: Kalifornijos valstija.
1: Galėtų būti. Tikslesnis gal pavadinimas.
0: Koks jūsų atsakymas, Egidijau, fiksuokime?
2: Santa Barbara.
1: Santa Barbara. Mhm. Užfiksavom.
0: Sisi siunčia linkėjimus, man atrodo, toks buvo Santa Barbaros pagrindinis veikėjas. Nors ši vieta tokia sena, dinozauro liekanų čia nebuvo rasta, o liena, iš kurios susideda šios vietovės, yra žymiai senesnė už dinozaurus. Kai kuriais atvejais net apie milijardą metų, nepaisant to, pati vietovė greičiausiai susiformavo tik tada, kai dinozaurai jau seniai buvo išnykę. Šios vietovės architektai yra Kolorado upė ir štai dar viena įdomybė. Čia ypač sudėtingos gyvenimo sąlygos žuvims. Čia gausu dumblo, dažnai kyla potvyniai, temperatūra sviruoja nuo ekstremalaus karščio vasarą iki žemiau nulio žiemą. Dėl to joje natūraliai gyvena tik 8 žuvų rūšys, iš kurių 6 niekur kitur išskyrus Kolorado upę neaptinkamos. Artimiausias prekybos centras nuo Supai indėnų gyvenvietės daugiau nei už 150 km. Artimiausias pašto skyrius kiek arčiau. Sraigtasparniams gali trukdyti orai, o automobiliai neprivažiuoja, nes nėra kelių, nes gyvenvietė dėmesio yra įsikūrusi slėnyje, pačioje didžiojo kanjono daubos apačioje. Didysis kanjonas, toks buvo teisingas atsakymas, dėja, jo mes neišgirdome.
1: Taip, norint jį pamatyti, reiktų į Arizonos valstiją keliauti. Tikrai praplėtėm žinias, visi dabar žinosim, su draugais, bičiuliais ir kolegomis pasidalinsim. Neišgirdom teisingo atsakymo, vadinasi, pirmumas nusinulina ir mes turime jau paskutinį klausimą, kartu jį patirsim, išgirsim ir bandysim į jį atsakyti. O jis skamba štai taip. 2004-aisiais šios grupės albumas Greatest Hits tapo pirmuoju roko albumu, kurį buvo leista įvežti į Iraną. Bet prie jo buvo pridėtas informacinis lapelis, kuriame paaiškinama, kad dainos herojus netyčia nužudė žmogų, po to pardavė savo sielą velniui, tačiau prieš mirtį kreipėsi į Dievą, kuris jį išlaisvino. Anot BBC, grupės vokalisto lovos galvūgalyje buvo pianinas, tad jis imdavo kurti dainas tiesiog pabudęs vidurį nakties, jei tik sapnuose jį aplankydavo įkvėpimas. Mes čia dar bandome pridėti užuomenų, apie ką šis klausimas yra. Sakoma, kad būtent taip nutiko ir su šia daina, kad ši daina gimė, kai šis atlikėjas ją tiesiog susapnavo ir pabudo vidurį nakties. Mes jūsų klausėme, kaip vadinasi ši daina. Mindaugai, Egidijau, ar kokios dainos skamba dabar jūsų mintyse ir galbūt norite pasidalinti?
2: Nenugauta.
1: Egidijau, dar kartelį, jeigu galite?
2: Nemiegogda.
1: Nemiegogda. Taip, suprantam, daug tų dainų pasaulyje yra, kartais galim pasiklysti. Mindaugai, ar jūs turite kokį variantą?
3: Ne, žinau, tai kada jau.
1: Na, bet mes galime visi kartu sužinoti ir, manau, galim tai padaryti dabar. Nebejojama, kad tai yra viena iš, na, tikrai mėgstamiausių dainų pasaulyje ir kad pasaulio radijo stotyse jie yra sugrojama mažiausiai kas valandą. Tokia yra statistika. Iki šiol yra diskutuojama, ką šios dainos autorius norėjo pasakyti šią dainą, kurioje pripažįsta, kad nužudė žmogų. Ir iš tiesų mes pasižiūrėjom, yra toks sakinys ir toks momentas, kai yra sudainuojama Mama just killed a man. Mama, bet visai neseniai ką tik nužudžiau žmogų. Čia jau galėjo būti tam tikra užuomina. Tikrai, kūrinys yra fantastiškas, gera įgroti radijo statyse ir tikrai mes visi žinom. Tikrai, tikrai tai yra niekada nesenstanti klasika ir tai yra Bohemijos rapsodija. Grupė Queen ir, na, teisingo atsakymo neišgirdom, bet tikrai turbūt ši daina jau pradeda skambėti mūsų galvose. Na ir pasižiūrėkim, kaip sekėsi. Mindaugas mūsų kelionėje surinko 2 teisingus, kaip ir atsakymus, o taigi leis jam atversti 2 mūsų žodžio raides.
0: Taip, Mindaugo jau greitai mes jums atversime 2 ir 4 žodžio raides. O dabar galime dar prisiminti truputėlį, žinoma, prieš spėjant, apie ką mes...
1: Ilgai čia keliavom, reikia prisiminti.
0: Ilgai keliavom, ilga kelionė, su manim gal labiau mes kalbėjomės apie silicį bei silikoną, ar ne, tą silicį tikrai užsifiksuokite galvodami. Pasikalbėjome ir apie didįjį kanjoną ir apie tokį slėnį, kur indėnų viena gentis negausi įsikūrusi.
1: Taip, tada prisiminkime, kad kelionę pradėjome nuo Šventaragio, toks festivalis ir

0: Žalvarinio grupės naujausias albumas taip pat, tikrai jau praplėtėme žinias, jau visi dabar visiems laikams žinosime, kad kai kalbame apie Mercatoriaus projekciją, mes kalbame apie žemėlapius ir kartografiją, o taip pat ir tik kalbėjome apie grupės Queen kūrinį, Bohemijos rapsodiją, na ir tuos kūrinius turbūt. Tai vienas iš tų kūrinių, kuriuos tikrai, jeigu skamba, pavyzdžiui, koncerte, tikrai visi dainuotų draugai ir mes tikrai visi prisijungtume.
1: Tikrai graži daina, o su dainomis susijusiu Lietuvoje vietų tikrai turime ne vieną. Gerai, tai dabar dėmesio, Mindaugai. Mes prisiminkim, kad minėjote raidės T bei A, tokių raidžių mes sakėme žodėje nėra. Dabar, Mindaugai, mes jums atversime antrą ir ketvirtą žodžio raidės. Užsifiksuokite, užsirašykite, jeigu turite lapelį po ranką. Antroji šios dienos žodžio raidė yra L, kaip laimė. Užsifiksavot, Mindaugai?
2: Taip.
0: Taip, tai čia yra antroji raidė, bet jums pavyko teisingai atsakyti ir į trečiąjį klausimą. Trečiasis klausimas jums atverčia ketvirtąją mūsų žodžio raidę. O ketvirtoji raidė yra N kaip namas. Dabar mes jūsų jau klausime, ar jūs turite spėjimą kokią mintį? Koks yra kita žodis?
1: Mindaugai, jūs turite ir pirmumo teisį, mes laukime jūsų atsakymo. Egidijau, jūs kol kas neskubėkite pradingti, nes Mindaugui atsakius neteisingai, jūs galėsite pateikti savo variantą. Mindaugai, L ir N raidės yra?
2: Aš bandau specialinės.
0: Jūs bandat spėti, o gal reikia nebandyto tiesiog imti ir atspėti, nes tai jūs ką tik ir padarėte. Taip, slėnis yra tas teisingas žodis. Mindaugai, mes sveikiname jūs šaunuolis ir puikiai klausimus atsakėt ir tą žodį pagavote ir LRT Opus kepurėlė priklauso jums. O, Richardai, mes dabar turbūt tiesiog turim trumpai pasiaiškinti, apie ką mes čia kalbėjom.
1: Gal dar labai trumpai, Mindaugai, kas jums padėjo pagauti tą dienos žodį, kokios užuomenos, kokie klausimai galbūt?
2: Nuo pat pirmo šventaragų slėnės.
1: Tai Bohemian Rhapsody, mes tiesiog kalbėjom apie vieną populiariausią visų laikų dainų, o dainų slėnių Lietuvoje taip pat mes turime.
0: Ir šventaragio slėnių mes turime Vilniuje, tai tikrai puikiai jūs viską susijėjote.
1: Na, o Jungtinės Amerikos valstijose turime talentingų ir panašu, kad turtingų žmonių slėnį, tai yra silicio slėnį. Sveikiname šios dienos laimėtoje puikiai susidorojus su tokia sudėtinga užduotimi.
0: Taip, mes dėkojame jums abiems ir Mindaugai jums ir Egidijau, kad buvote kartu su mumis. Ačiū visiems, net kurie taip netiesiogiai žaidė, spėliojo atsakymus ir žinoma, draugė, mes tikrai praplėtėme žinias, o tai darome kiekvieną dieną, kai tik vasaros popietė yra LRT radio eteryje. Ji tikrai vasaros popietė bus ir rytoj eteryje būsiu aš, Gabrielė Martirosian ir mūsų kolegė Sandra Vilimaitė.
1: Taip. Likite sveiki, geros jums dienos ir įvairiausių renginių, kuriuose galbūt lankysitės. Likite su LRT radijumi ate.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surinktas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai šiąnakt girdimi palei šalies Persijos jūros pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekime užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas Irano bombardavo ir anksčiau, antradienį. Vienas amerikiečių pareigūnas teigia, kad šios nakties smūgiai esą bus stipresnė. Iranas ir Jungtinės valstijos anksčiau sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, tačiau periodiškai kaltina vieną kitą įsipareigojimų nesilaikymo. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
1: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko.

0: Bet šiaip negalim atmesti, kad yra interesų grupių, kurios interesuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalim atmesti. Tai kažkoks, matyti, yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai neiks toliau. Reikia žiūrėti į darbus.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau sukritikavo prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą kariniam daliniui suteikti prieštaringai vertinamos istorinės grupuotės pavadinimą. Pasak Europos parlamento, tai pakenkė santykiams su Lenkija. Europos parlamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad šis sprendimas prieštarauja europinėms vertybėms. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesnių širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
2: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
1: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, o moterų 81,5. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia remdamasis Europos kraujo alijanso statistiką. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
3: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik kad neatneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
1: Lietuvos nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Pirmąją Liepos savaitę Lietuvoje dėl vėsių ir lietingų orų iškrito net 63% mėnesio kritulių normos. Daugiausia lietaus sulaukė Kazlų Ruda, Šakiai, Vėžaičiai, Pagėgiai ir Rietavas, o mažiausiai šiaurės rytų miestai. Artimiausiomis dienomis lietus tęsis, kai kur gali iškristi dar iki 50 mm. Sinoptikai pabrėžia, kad Liepos pirmoji pusė šiame bus gerokai drėgnesnė nei įprastai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Bus 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
4: Kaip jautiesi?
5: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono už Urtė Korsakovaitė.
6: Ir aš, profesorius Arūnas Emelianovas.
5: Ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie judesį ir mūsų žingsnių skaičių. Nuolat aiškinamės, kiek iš tiesų reikalinga judėti per dieną. Bandysime su profesoriumi atsakyti į šį klausimą. O rubrikoje faktas ar mitas apie socialinėme tinkle tik tokį išpopuliarėjusius vaikiškus guminius kvepiančius žaislus. Ar tiesa, kad jie gali būti pavojingi sveikatai?
4: Klausytojo tema.
5: Profesoriau, mes atskleisiu tokią paslaptį, ketinam apie karščius ir sportą per karščius kalbėt, bet tikriausiai dabar reikėtų apie sportą lyjant, kaip nepaslysti.
6: Arba šalčius net, nes ryte rodė, man atrodo, plus 11 Liepos pradžioje.
5: Aš mačiau, kad buvo jausmas, kai tarsi 6 laipsniai, tai tokie čia ir karščiai šią vasarą, bet judėti bet kokiu atveju reikia ir daug kalbame iš tiesų, ar
4: 7, 8, 9, 10, kiek čia tų žingsnių reikia, tai ką rodo tie naujausi moksliniai tyrimai?
6: Tai ilgą laiką buvo toks skaitomas neoficialus standartas 10 tūkstančių žingsnių kasdien, bet tai nebuvo niekada pagrįsta mokslu. Tai buvo Japonijos reklaminis triukas sukurtas ir beje jis nebuvo blogas. 10 tūkstančių žingsnių iš esmės
4: nėra blogai.
6: Nėra blogai. Bet vat kiek čia jau vos ne metai praėjo iki tos didžiosios metanalizės iki šiol išėjusios pasaulyje, kur aiškiai nustatyta, kad iki 7 tūkstančių žingsnių kasdien yra didžiausias poveikis gerasis mūsų organizmui. Po to, kai kuriuose funkcijose jis yra, o kai kur net nėra, tai lyg ir neturėtų būti jokio tikslo dar daugiau eiti. Žinoma, ant sofos nesakyčiau eiti atsisėsti, tai bent jau 7 tūkstančių žingsnių mes privalome nueiti kasdien.
4: Ir aš priminsiu, kad ir klausytojai gali mums užduoti klausimus numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. 7 tūkstančiai žingsnių bent tiek, iš karto pagalvojame, kad taip reikia būti fiziškai aktyviems, bet ką dar duoda tie žingsniai?
6: Na, iš esmės, didžiulis gėris ir kūnui, ir smegenims mūsų. Tai tie, kas nueinam kasdien 7 tūkstančių žingsnių, ir čia nekalbu apie šiandien, apie visą savaitę, apie visą mėnesį, bet metai iš metų, dešimtmečiais, tai mes sumažinam riziką ankstyvos mirties 47%. Vėžio rizika sumažėja taip pat 37%, na ir mirtingumas nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų taip pat sumažėja 47%. Didžiuliai skaičiai, tai atsiminkit gerbėmėjai klausytojai šituos skaičius 7000 žingsnių per dieną, privaloma. O iš tikrųjų, jeigu jau, kam sunkiau juos surinkti, iš tikrųjų turi mobilumo tam tikrų nesklandumų, tai jau poveikis gerasis yra nuo 4400. Tai čia jau mirtinai mes turim juos surinkti, bet geriausiai 7000.
4: O kaip jūs saugot sveikatą savo, nueina tuos žingsnius?
6: Būna dienų, nežinau, taip įsivaizduočiau gal kartą per mėnesį arba net rečiau, kad aš nesurinkčiau tų 7000 žingsnių, nes ir sąmoningai, ir pasąmoningai juos renku. Jeigu jau žinosiu, kad visą dieną su automobiliu reikės važiuoti į kitą miestą, vis tiek kažką susigalvoju, kad kažkiek bent jau prasieiti. Bet aišku, ir daug bėgiojimo, ir sporto klubo kartais nuėjimas. Tai aš žingsnius tuos renku labai labai natūraliai.
4: Labai mačiau tokią gerą diskusiją, man atrodo, socialiniuose tinkluose. Mes dabar skaičiuom, kiek čia tų tūkstančių žingsnių. O kodėl mes žingsniais matuojam? Kodėl skaičiuom žingsniais, o ne kiek vat kilometrų nuėjau per dieną?
6: Gal visiems labiausiai prieinama ir suprantama. Nes jeigu ten... Ir toks lengviausiai apčiuopiamas dalykas, nes jeigu minutėmis, tai vėl kokiu tempu tada, jeigu kilometrais, tai vėl lyg ir sudėtingiau. Tai tik priminčiau, 7000 žingsnių, taip labai labai grubiai yra apie 5 kilometrus. Tai jeigu netyčia kas kitokiais matais matuojam, tai 5 kilometrus pasistengim nueiti kasdien. Ir dar tada, jeigu išsiplėsti šitą klausimą, tie, kas nueina natūraliai tos 10 tūkstančių žingsnių, 12, tarkim, tau į darbą reikia pėsčiomis 6 tūkstančių žingsnių ir atgal. Tai viskas tvarkoja, 12 tūkstančių žingsnių kasdien super. Bet tie žmonės, kurie skaičiuojasi, nueisiu 5, dar 5, nueisiu 7 ir dar 4, tokiems žmonėms rekomenduočiau nueiti 7 tūkstančius žingsnių ir daugiau specialiai jų nerinkti, bet būtinai įtraukti kitas fizinės ypatybės lavinančius pratimus. Lankstumo, gal kardio, gal kažkokį pagreitėjimą padaryti, jėgos būtinai pratimus. Tai toks mano patarimas šiandienos pagrindinis.
4: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu aš surinkau galbūt ten kelis tūkstančių žingsnių, bet praleidau 2 valandas sporto salėje. Tai čia gerai ar blogai?
6: Vėlgi, labai, jeigu 2 valandos sporto salėje, nu tikrai pamirškim jau tos žingsnius, ten mes turbūt energijos tikrai žymiai daugiau išeikvosim. Tai čia toks sveiko proto principas turėtų suveikti. Jeigu judam, čia vėlgi žinot, kas nors mus išgirs, sakys, aš baseinę valandą praleidau, bet žingsnių tai nesurinkau, ar ne? Tai žinoma, kad užsiskaitys ir tas baseinas. Nu, toksai sveiko proto principas.
4: Mes turime ir laišką, ką rakinu ir kitus klausytojus irgi padaryti. Elektroninis paštas, priminsiu, studijata lrt.lt. Ponas Valentinas klausė apie tempą, ar 7000 geriau nueiti ar nubėgti.
6: Čia geras klausimas. Jeigu aš rinkčiausi, aš mėgstu bėgti. Sveikata leidžia, visos funkcijos veikia, tai žinoma, kad bėgti geriau.
4: Kardio.
6: Kardio šiek tiek įsijungia, bet labai daug kas priklauso nuo žmogaus tuo metu kūno būklės. Ir nesvarbu, čia ar vyresnis, ar jaunesnis, gal skauda sąnarį, gal skauda raumenį, gal yra kažkoks uždegimas, nu tikrai neerzinkim organizmo, nebėkim, jeigu neišeina, tada gal geriau žingsnius. Bet jeigu žmogus sveikas, tikrai rekomenduočiau lėtą bėgimą, na, o jeigu jau įgudęs, tai galima net ir greičiau. Apskritai dėl to tempo taip pat labai įdomių naujausios vis dėlto tendencijos sako, kad svarbiau žingsnių kiekis, atstumas, laikas, o ne tempas. Anksčiau buvo manoma, kad vat geriau greičiau, bet vėlgi aš atsižvelgčiau į būklę. Jeigu leidžia, geriau ir greičiau ir daugiau, jeigu organizmas leidžia. Bet jeigu vat pasirinkti, tai vis dėlto geriau daugiau žingsnių, daugiau didesnis laiko
4: atstumas.
6: Ir dar svarbus dalykas, visa tai geriau nent bėgtakio, nent to žingsniamą, nu, nent kažko, o vis dėlto gamtoj laukia, nes tai žymiai geriau mūsų organizmui.
4: Mums prisiskambino ponia Marytė iš Kretingos, sveiki.
7: Labadien. Nu, aš dabar nuėjau paklausti, ko daryti mane, jeigu aš su vaikštink kambarį vaikštau ir negaliu tų žingsnių padaryti tik daug.
4: Taip, ačiū už jūsų klausimą, gal kokių patarimų turit? Aš mačiau su vaikštynė mano kaimynė su 2 labradorais iš šono aplink kiemą ratu suka. Gal jūs turit kokių patarimų?
6: Tai vaikštynė tikrai yra 100 kartų geriau negu jie nesinaudoti, ar ne, ir sėdėti ant sofos ar gulėti. Tai tikrai kokios galimybės mums leidžia, jas ir išnaudokim. Su vaikštynė, bet vėlgi, jeigu jūs galite po kambarį su vaikštynė, nu tai greičiausiai jūs galėtumėt ir į lauką, jeigu išeitų fiziškai, tai žinoma, kieme būtų dar kur kas geriau.
4: Taip, tikriausiai sunku tam kambarį ratus taip sukti ir surinkti tų žingsnių daug. Ir priminsiu, kad taip pat, kaip ir ponia Marytė, galite ir jūs, ir kiti klausytojai prisijungti 2363111, mūsų Vilniaus kodas 05, galite ir laišką palikti studijata lrt.lt. Jūs, profesoriau, paminėjot apie gamtą. Kuo skiriasi tie žingsniai mūsų kambarį viduje, arba ant to pačio, aš kai irgi nuėjau į sporto klubą ir galvoju, va, po treniruotės gal dar praseisiu ir tada žiūriu, gal ten priekį dar matau braškių yra, galvoju, aš geriau nuėsiu tų braškių, nusipirksiu, negu tą laiką praleisiu ant bėg. Tokio, koks skirtumas yra, ar tu laukeini, ar tu viduėini?
6: Na, tokiam fiziniam kūnui, raumenynui, gal kažkokio didelio skirtumo ir nėra. Vis tiek raumenukas veikia, aišku, degonies šiek tiek įsisavinimas yra geresnis, nu kur tu turi tą gryną.
4: Gal tu ant bėg tokio greičiau truputėlį eini, kai sėki tą tempą savo laiką?
6: Gal, bet kiti mėgsta irgi pasivaikščioti, kiti filmai įsijungia ant bėg tokio, tai, bet nežinau, aš tai už tą gryną orą arba fizinį aktyvumą grinam ore, ar parke, ar miške, be jokių įrenginių, nes tu pailsini smegenis. Sporto klube tu vis tiek, tu matai, tu ir turi dar čia kontroliuoti, tu žiūrėti, dar kažkas užkalbina, grinam ore, tu pailsini savo smegenis. Tai čia yra didžiulis gėris ir per akis, per regos, ar ne, mūsų šitą funkciją, mūsų smegenis gauna naujų vaizdų ir dažnu atveju jie yra labai gražūs. Gamta, paupys, miškas, medis ir jie keičiasi, tai didžiulis toks papildomas gėris mūsų smegenims, jeigu mes tą pačią fizinio aktyvumo formą vat, turim lauke. Tai jeigu yra galimybė rinktis grynam ore gamtoje.
4: Tikriausiai gal ne per tokį lietų, kaip kad šiandien. Ponas Valentinas, kuris rašė mums laišką apie ar geriau nueiti ar nubėgti, palietė tą temą greičiau ar lėčiau, bet taip pat galime paliesti ir temą pagal žmonių grupės, pagal amžių. Štai kiek vyresniems rekomenduojama, kiek tiem patiem vaikam, kiek paminėjom, kad apskritai 7000, bet kaip galima išskirti pagal mūsų amžių ar kitas kategorijas?
6: Šiek tiek dar taip užfokusuokim, kad 7000 žingsnių čia, na, kaip ir mažiausias, kaip ir auksinis standartas, ir jeigu tu darai jėgos pratimus ar plaukimą ar tempimo pratimus, tai ir nebeik daugiau tų žingsnių, bet iš esmės nesustok jokių būdų. Nuėjo 7000 žingsnių ir ant sofos, tikrai ne. Tai tas to judesio mums reikia daug. O kalbant apie amžių, nu, jeigu jau Pasaulio sveikatos organizacija rekomendaciją sukūrusi seniorams, kurios nesiskiria nuo 18-mečio, tai apie žingsnius irgi lygiai tas pats. Reikia surinkti va, tą auksinį vadinamą standartą ir senjoram vėlgi tų mitų daug yra, kaip ir vaikams, kaip ir moterims čia prisigalvota, kad nereikia jėgos treniruočių. Tai va, šalia tų žingsnių labai rekomenduočiau visiems ir senjorams tame tarpe, gal net dar labiau jėgos keletą kartų per savaitę treniruotes, nes žingsniai gerai atitolina ir ligų, ir truputį raumenuką, ir tonusą duoda, bet tai nėra didelio intensyvumo. Mums reikia šiek tiek ir jėgos treniruočių tam, kad na, dar geresni rezultatai būtų.
4: Bet čia tikriausiai su vyresnio amžiaus žmonėmis prisideda ir ligos, ir sunku sveikai pradėti tas jėgos treniruotės negali, bet kaip jų daryti, kad dar daugiau žalos nepasidarytų?
6: Žinoma, čia absoliučiai nuo elementariausių dalykų, bet...
4: Nežino, jėgos treniruotė atrodo iškart štangą.
6: Taip, 100 kg ant kupros tikrai ne. Pradėkim, jeigu jau turim silpnesnį raumenuką, nesvarbu, ar vaikas, ar senjoras, ar suaugęs galų galiai, jeigu ten 20 metų nesportam, nuo paprasto pritupimo, nuo lėto pritupimo, nuo atsispaudimo, nuo atsilenkimo, nuo tokių elementarių dalykų. Žinoma, galima pasikonsultuoti su kažkuom, pradedant šeimos gydytojų, baigiant kokiu nors rimtesniu treneriu. Tai tikrai mokytis visada reikia ir tų naujienų vis ateina, bet absoliučiai step by step tiesioginė žodžio prasme žingsnis po žingsnelio. Taip pat ir su žingsniais, va dabar žmogus vaikšto po 2000 žingsnių ir va išgirdo mūsų temą, kad 7000 žingsnių būtinai neikim iš karto. Pradėkim nuo 2100. Kitą savaitę 2200. Tada po truputėlį, nes mūsų organizmas turi po truputėlį adaptuotis, nes jeigu, va, kad ir dabar aš ten, ar tu turbūt nueini tuos 7000 ir 10 ir daugiau, bet jeigu 30 iš kart pradėsim eiti, nu tai ir sanariam čia nelabai kas bus gerai.
4: O yra limitas, kiek vat... Per daug ir jau nebeik.
6: Jo, čia geras klausimas. Svarbiausias, turbūt mano atsakymas būtų, reikia žiūrėti į tavo pasirengimą. Jeigu tu nuolat vaikštai, nežinau, darbo specifika tavo, tiesiog ant kojų ir daug vaikščioti 25000 žingsnių, tai tau nieko tokio. Bet jeigu aš, kai ar pabėgioju, ar painu, o jeigu vietoj ten nestoviu, ar mažų žingsnelių nedarau ir 30, man turbūt jau nebus sveikatai palangų. Čia aš save kaip pavyzdymu. Tai kitam žmogui taip pat svarbiausias dalykas nuo pasiruošimo. Bet šiaip jau nu, atsiranda tokios gairės, kad 17-18 tūkstančių žingsnių kasdien, nu ir jau reikėtų taip pastebėti save, ar tavo sausgyslės funkcionuoja gerai, ar širdis, ar raumenynas, tai kad eisim tūkstančius, 10 000 žingsnių ar ten 100, nu neaišku, ar bus čia labai gerai. Sveiko proto principas.
4: Čia tikriausiai didžiausias klausimas bėgikams, kurie daug tikrai žingsnių surenka.
6: Jo, bet bėgikai yra atskira kategorija. Tai...
4: Aš dar labai norėjau paklausti apie įrenginius. Mes dabar, kadangi žingsniai matuojam, telefonai, laikrodžiai, kiek iš tiesų verta matuoti, anksčiau žmonės tai neturėjo, tiesiog ėjo ir ėjo ir viskas.
6: Tai manęs irgi kartais klausė ir žurnalistai, ir draugų rate, nu tai kiek tu bėgi, kiek tu čia nueini, ar tu matuoji? Aš nematuoju nieko. Žiūriu į savo tos dienos savijautą,

0: noriu bėgu 30 minučių, o noriu bėgu 60. Čia kaip pavyzdys. Nors iš tikrųjų taip dažniausiai ir bėgu. Bet aš visą gyvenimą susijęs su sportu. Man lengviau save pakontroliuoti, pajausti. Iš mokslinės pusės tikrai yra studijų, kurios aiškiai sako, žmonėms pradedantiesiems skaičiai, monitoringas, stebėsena gali padėti išlikti ilgesniam laikui būti fiziškai aktyviu, tai yra juos motyvuoja. Tas yra gerai, bet ilgainiui aš siūlyčiau po metų, po dviejų, po truputėlį atsisakinėti tų įrenginių ir jausti savo organizmą, savo kūną intuityviai. Kad tai nebūtų dar vienas darbas, kas 15 minučių žiūrėti į tam tikrą įrenginį, tai vėl mus atitraukia. Geriau, kai natūraliai tu jauti, kaip, nu, pasižiūrė gal vakare, ar ne? Nu, kiek tu čia šiandien nuėjai, bet ne kas 15 minučių. Tai mano toks patarimas. Tiesa, Urte, jeigu dar leistum, nepaminėjau naudos 7000 žingsnių ne tik fiziniam kūnui, bet ir smegenims ir psichikos sveikatai. Tai žmonės, tie, kurie nueina 7000 žingsnių kasdien, buvo lyginami su 2000, tai yra tokiais, na, tinginukais, tai turi mažesnę dimensijos riziką 38%. Tai reiškia, smegenų funkcija išlieka geresnė, normalesnė, žymiai ilgiau negu tų žmonių, kurie nenueina tiek. Ir depresijos rizika sumažina 22%.
1: Čia tikriausiai ne tik žingsniai, bet apskritai judesys fizinė aktyvi veikla.
0: Taip, bet čia buvo įmama grinai žingsnių skaičius, skaitinė reikšmė. Žinoma, kad fizinis aktyvumas, na ir tas dopaminas išsiskiria ir nuotaika, ir naujus vaizdus matom, ir jeigu lauke pabūnam, tai visos tos dedamosios gerina mūsų psichikos veiklą. Ir beje, mūsų kūnas ilgiau gyvena, ar ne? Mes dabar niekada tiek ilgai negyvenom, kiek dabar. Dabar mums svarbu fokusuotis taip pat ir į smegenis, kad galėtumėm kuo ilgiau priimti sprendimus patys, o ne kažkas už mus, tai vat dimensiją atitolinti. Ir tie žingsniai, ir bet koks fizinis aktyvumas prie to prisideda iš gerosios pusės.
1: Mes kalbėjome apie fizinį aktyvumą, žingsnius, jėgos treniruotės, apibendrinant, kokios tos fizinio aktyvumo rekomendacijos būtų.
0: Tai suaugusiam žmonėms jau nuo 18 metų iki pat gražios, koks dabar čia žodis, amžėjimas ar ne, nu, iki pat
1: pabaigos.
0: Iki pabaigos. Praktiškai rekomendacijos vienodos, kaip sakiau, mažiausiai per savaitę 150 minučių vidutinio fizinio aktyvumo, tai iš to ir kilęs tas posakis, bent 30 minučių per dieną. O vidutinis fizinis aktyvumas pavyzdys mano bėgimo, kai tu bėgi su kažkuo ir gali kalbėtis. Arba suaugęs žmogus gali rinktis didelį fizinį aktyvumą vietoj to vidutinio, tai būtų 75 minutės per savaitę. Tai 11 minučių per dieną didelio, to liaudiškai tariant, padusimo, išraudonavimo ir panašiai. Tai va tik tokios rekomendacijos, nėra daug, 11 minučių per dieną. Tiesa, ir vienu ir kitu atveju mažiausiai 2 kartai per savaitę raumenyną stiprinantis pratimai. Tai rekomendacijos labai žemiškos ir lengvai įgyvendinamos, truputėlį noro, truputėlį motyvo. Ir iš tikrųjų, tas lietus už lango, nu, čia dar vienas pasiteisinimas, kad tik nesportuoti, kad tik neišeiti. Nu, net cukriniai. Tikrai turim tam tikros aprangos, ne po vieną komplektą, tai išeikim su skėčiu, kad ir per lietų. Svarbu rūbai ir nuotaika.
1: Dar trumpas labai laiškas rašo klausytoje, kad 3 kart per savaitę važiuoja dviračiu į darbą, 30 km pirmyn ir tiek pat atgal, 3 dienas eina 15 000 ir 2 dienas nieko nedaro. Ar čia sveikas protas, ar jau nelabai klausia, ir gal reikėtų kažką keisti, ir klausytoje yra 50 metų.
0: Oi, tai čia fizinis aktyvumas labai jau pagirtinas, kad tiek žmonių būtų taip fiziškai aktyvus, kad kuo daugiau, tai tikrai būtų geriau. Visko užtenka. Aišku, atkreipkit dėmesį į savo savijautą. Čia nėra jau mažas krūvis, bet jeigu tai vyksta, nežinau, metais, dešimtmečiais, tai tą tempą ir išlaikykit. Nu, tik tai dar gal vis dėlto pažiūrėkit, pagalvokit dėl jėgos treniruočių, dėl raumenyno.

0: Jeigu tiek daug minat, tai su kojomis greičiausiai, kojų raumenimis, stiprus, turbūt viskas taip tvarkoji stipru, kas labai labai svarbu ir labai pagirtina. Gal viršutinį kūno dalį įtraukit prisitraukimą, kokį nors, nežinau, atsispaudimą, gal mini ganteliukus, jeigu yra laiko, noro ir jėgų. Nes, kaip sakiau, tas krūvis nėra toks mažas.
1: Ir dar prie to paties rašo ponė Rima, aš nevaikštau, bet sode tupinėjau apie augaliukus. Ar čia skaitosi kaip krūvis ar ne?
0: Skaitosi. Sodas yra irgi didžiulis gėris, ypač kasimas. Tik vėlgi, kad neperspausti, kad viską taisyklingai daryti, bet tas pritupimas, kelimas šioks toks, stengtis, aišku, viską pagal savo galimybes. Ir vėlgi sodas prie to lauke buvimo labai prisideda, bet kardio jisai ko gero nelabai duoda, ar ne? Širdžiai apkrovos gal šiek tiek mažokai.
1: Reikėtų dar kažką įtraukti.
0: Reikėtų gal truputėlį šiek tiek praseiti ar lietai prasibėgti, bet žiūrim savo galimybes.
1: Ačiū Jums už rekomendacijas. Čia apie žingsnius ir ne tik kalbėjome su profesoriumi Arūnu Emelianovu.
2: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą apie socialinėme tinkle TikTok išpopuliarėjusius vaikiškus guminius kvepiančius žaislus Squishy Dumpling ir kalbame su Baltijos aplinkos forumo ekspertu Gražvydu Jegelevičiumi, ar tiesa, kad tokie žaislai gali būti pavojingi sveikatai. Sveiki! Taip, jūsų negirdim mikrofoną.
3: Sveiki, tai neabejotinai taip.
1: Taip, girdim jūsų.
3: Sveiki, tai neabejotinai taip, gali būti pavojingi ir neveltui atšaukiami žodžiu iš prekybos, ypač Anglijoje, vat kaip tik vienos dienos senumo naujieną mačiau, kad atšaukė virš 1000 gaminių, o šiaip dėl jų pavojingumo, tai norėčiau pasiremti Danų aplinkosaugos agentūros studiją, kai tyrė šitų būtent minkštų žaislų, taktilinių, kinetinių, skirtų tam gniaužimui rankoje, žodžiu, tyrė 12 skirtingų žaislų ir aptiko, kad jos išskiria lakiuosius junginius. Tarp lakių junginių tai buvo fenolis, kuris sukelia vėžį, tada dimetilformamidas, stirenas ir toluenas. Tai šie junginiai pasižymi toksiškumu reprodukcijai ir tai yra pakankamai didelis pavojus. Tokių medžiagų tikrai neturėtų būti vaikų žaisluose, žodžiu. Taip pat aptikta ir kitų junginių, kitų lakių junginių, kaip izocianatų, kurie gali būti vėžį sukeliantis. Patys tie žaislai yra pagaminti iš poliuretano arba termoplastiko. Tai yra šių plastiko gamybos proceso likučiai, šitie junginiai.
1: O kodėl leidžia tuomet prekiauti tokiais, aš kaip suprantu, tai tikrai gali būti pavojingi ir apskritai vaikai masiškai juos ir perka ir gniaužo ir ta prasme, ar tik kūno savo laiko?
3: Tai visapusiškai neturėtų būti jų rinkoje. Matyt, nebuvo skirta pakankamai dėmesio visko pertikrinti. Dėl to tėveliam rekomendacija pirkti geriau žaislus iš natūralių medžiagų, kiek įmanoma išvengti sintetinių medžiagų, ypač pigių šitų minkštų žaislų, minkšto plastiko, nes nutikėtina, kad jie nesilaiko ten gamintojai, kad ir kur jie būtų, geros gamybos ir saugumo, ir ypač jeigu nėra etikečių, nėra atsekamumo, žodžiu, ar kitų įtartinų požymių, matote, stiprus kvapas, pavyzdžiui, tai iš karto reikėtų vengti. Todėl geriausia žaislus pirkti, jeigu jie būtų paženklinti ekologiniais ženklais, kaip Šiaurės šalių gulbė, mėlynasis angelas, Europos Sąjungos gėlė, arba tekstiliniai žaislai su Ecotex ženklu.
1: Ir čia tikriausiai problema, kad tos specifinės tos cheminės medžiagos, nepamatysim poveikio šiandien arba rytoj, tai atsilieps po kažkiek laiko.
3: Teisingai. Vėžį sukeliančios medžiagos tikrai iš karto vėžio nesukels, bet tai gali pasireikšti, tas vyksta ilgalaikis suminis poveikis po 10, 20, 30 metų. Bet to šios medžiagos gali veikti ir dirginančiai kvepavimo takus, dirginti odą. skaičiau, kad jos turi stiprų kvapą. Pats neturiu, turiu vaikų, bet vaikam neperku jų, vengiu žodžiu. Tai negaliu to patvirtinti, bet

0: Bet tėveliai sako, kad turi stiprų kvapą.
1: Jūsų rekomendacija renkantis žaislus, ką jūs paminėjote, kad pats turite vaikų, ką jūs vaikams perkate?

0: tėvų rekomendacija.
1: Ačiū už jūsų rekomendacijas. Čia tėveliams, tikriausiai tėvams labai svarbu išgirsti, kad jų vaikai būtų saugūs ir neturėtų aplink save kenksmingų medžiagų. Kalbėjome su Baltijos aplinkos forumo ekspertu Gražvydu Jegelevičiumi, kalbėjome apie socialiniame tinkle TikTok išpopuliarėjusius vaikiškus guminius žaislus. Prie mikrofono šį pusvalandį buvau aš Urtė Korsakovaitė, laidoje Kaip jautiesi, tai jau visos temos, kurias ketinome ir norėjome su jumis aptarti. Priminsiu, kad visas laidas šią ir kitas galite rasti LRT radiotekoje ir taip pat perklausyti ir galbūt parekomenduoti ir kitiems. Iki.

Dėžutė radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai girdimi palei šalies Persijos įlankos pakrantės regionus. Taip pat Iranoje priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas Irano bombardavo ir antradienį. Vienas amerikiečių pareigūnas agentūrai Reuters anonimiškai sako, kad šios nakties smūgiai esą yra stipresnė. Iranas ir Jungtinės valstijos birželį sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, bet abi pusės viena kita kaltina įsipareigojimų nevykdymo. Pasak Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o, susitarimą Iranas sulaužė pirmas. Pasiekto susitarimo esmė buvo ta, kad mes atšauksime jūsų uostų blokadą, jei jūs nustosite šaudyti į laivus. Bet jei toliau šaudysite, mes jums moksime stipriau nei bet kada anksčiau. Tokia buvo susitarimo esmė. Jie pasakė, kad nustos šaudyti į laivus. Bet kas atsitiko prieš 24 valandas? Jie vėl pradėjo šaudyti į laivus. Kurį laiką jie elgėsi gerai, maždaug savaitę, bet po to vėl pradėjo šaudyti į laivus. Susitarimas buvo paprastas. Jei jie šaudys į laivus, mes juos išdaužysime. Paprasta. Ir toliau viskas taip ir vyks. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 sužįsti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgio Ukrainos sostinei Kyjivui ir pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Per jį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją Zoro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai.

0: Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinį infrastruktūrą įvairiose Ukrainos regionuose, ypač sostinėje Kyjive ir aplinkiniuose regionuose. Per kelias atakų virtinės pastarosiomis dienomis žuvo apie 30 žmonių. Vien Višnevės priemestėje apgadinta daugiau kaip 280 pastatų. Vietos gyventojas Aleksandras sako, kad daug kas sunaikino po smūgį įsiplieskę gaisrai.
1: Я не знаю, дякую Богу, судьбі, чому хочеш, бачите, згоріло.
0: Дякую Дievui, likimui, kad ir kam reikėtų dėkoti. Viskas tiesiog sudegė. Šalia vien nuodeguliai. Langai, duris, viskas išsprogdinta. Aplinkui irgi kilo daugybė
1: gaisrų. Vienoje vietoje ir požara pačialose.
0: Kyvo priemiesčio Višnevės gyventojas Aleksandras. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogastavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmesnė, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau reali situacija parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
2: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalim atmesti, kad yra interesų grupių, kurios interesuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekam negalim atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai neiks toliau. Reikia žiūrėti į darbus.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje Jotkalnijoje. Andrius Skerlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnijos čempionate Petrovac užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovo vertina atsargiai.
4: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
3: Tu Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
0: Diena daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.

0: Junius trumpai. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surinktas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai šiąnakt buvo girdimi palys šalies Persijos įlankos pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiame užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai su Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas Iraną bombardavo ir antradienį. Iranas ir Jungtinės valstijos anksčiau sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo, bet abi pusės vienas kitą kaltina įvairių dėl įsipareigojimų nevykdymo. Tuomet kelios Persijos įlankos regiono šalis skelbė oro pavojų dėl raketų ir dronų atakų grėsmės. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 buvo sužeisti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivui ir pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Per jį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiose Ukrainos regionuose. Ir ypač sostinėje Kyjive ir apylinkėse. Per kelias atakų virtinės pastarosiomis dienomis žuvo apie 30 žmonių. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusijoje. Visgi jo teigimu realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai. Ir orai dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai, bus 16-21 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Su aušra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Ragins Jėzus mokinius šios dienos Evangelijoje. Marijampolėje vykstančių palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų kontekste pasvarščiau, kad gavęs paskyrimą į įvairią tautę ir politinių intrigų persmelktą Vilniaus vyskupiją, Matulaitis veikiau jautėsi papuolęs į pragarą, o turint galvoje jo veikimo būdą nugalėti blogį gerumu, demonus išvarinėti turėjo būti jam ypač sunku. Gerokai lengvesnė užduotis, kurią jis puikiai įvykdė, skamba kitoje šios dienos Evangelijos eilutėje. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas verta savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksit. Iš tiesų, taip viskas jam ir nutiko. Uždirbo tik vyskupo lazdą, apsistojęs būte Pilies gatvės 8 numeryje, iš kurio jį vis kėsinosi išmesti, kol galiausiai teko išvykti į Kauną ir užbaigti tarnystę Dievui, žmonėms ir bažnyčiai. Istorikas Liudas Jovaiša tęs pasakojimą apie šią iškilę asmenybę, o dabar klausykimės Evangelijos pagal Matą. Ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius.

Jėzus kalbėjo apaštalams, eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšuose, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite patikimą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Įeidami į namus, pasveikinkite juos, ir jeigu namai bus verti, te ateinie po jų stogų jūsų ramybė, o jeigu nebus verti, jūsų ramybė te sugrįžta jums. Jei kur jūsų neperimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. Iš tiesų sakau jums, Sodomos ir Gomoros žemėj bus lengviau teismo diena negu tokiam miestui.

0: Girdėjome Kristaus pamokymus mokiniams apie tai, kaip jie turi elgtis. Jeigu šiuos pamokymus suprasime paraidžiui, jeigu stengsimės juos suvokti tik protu, jie pasirodys keisti ir neįgyvendinami. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotosius, išvarinėkite demonus. Nieko sau, tuoj mums tarė mūsų protas, lyg mes būtume pajėgus imti ir prikelti mirusius ar apvalyti raupsuotosius. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių. Įdomu, blaiviai pažvelgus, kasgi būtų, jei imtume vaikščioti be batų ir vienmarškiniai, iš aplinkinių tikėdamiesi nuolatinio pasirūpinimo mumis už tai, kad skelbėme Jėzų. Iš tiesų, blaiviai pažvelgus, būtume tiesiog elgetos lengvabūdžiai, neskelbiantys, o kompromituojantys Jėzaus mokslą. Tačiau Evangelija nėra vien raidė ir vien grini teiginiai skirti mūsų protui. Skaitydami šios dienos Evangelijos tekstą, pajuskime jo nuotaiką, pamatykime tą bendrą emociją, kuri iš jo trykšta. Mes negalime nepastebėti tam tikro lengvumo, sklandumo, nerūpestingumo, su kuriais savo veiksmus turėtų atlikti mokiniai. Eikite ir skelbkite, gydykite, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus, nesirūpinkite antrais marškiniais, apsistokite pas tuos, kurie jūs priima, o kas nepriims, tai jų, ne jūsų bėdos. Viskas vyksta taip, lyg mokiniai būtų apgyvendinti kažkokios aukštesnės jėgos. Viskas darosi taip, lyg mokiniai savo veiksmais išreikštų didesnę juose apsigyvenusią galybę, kuri per juos gydo ir prikelia, kuri pati pasirūpina ir jais, ir visais sutiktaisiais. Lyg mokinių gyvenimas būtų ne vien jų gyvenimas, bet kažkokios stipresnės, tarsi visą pasaulį apimančios valios gyvenimas. Štai tą valią, tą aukštesnę jėgą atrasti šiandien ir esame raginami. Mes iš inercijos esame įsitikinę, kad gyvenime valdo tik mūsų protas, kad gyvenimas sukasi tik apie mūsų mažus troškimus ir mūsų problemas. Bet iš tiesų, sako Evangelija, gyvenimas yra valdomas ir kur kas aukštesnės jėgos. Mūsų tikroji problema yra ta, kad esame atitrūkę nuo šios jėgos ir klaidžiojame lyg avys be piemens. Mūsų didysis tikslas – atrasti šią jėgą, imti ją jausti ir ją gyventi, ją, kuri veikia ir visame pasaulyje, ir kiekvieno iš mūsų gelmėje. Tai ir yra ta Dievo dvasia, kuri pučia kur nori, kuri mus išvaduoja iš visų sunkulių ir padaro laisvais, lengvais, išmintingais, romiais, kaip tuos pirmuosius Jėzaus mokinius, kurie gydo ir prikelia, nes patys buvo išgydyti ir prikelti. Didžioji problema mūsų šiandieninėme tikėjime ir bažnyčioje yra ta, kad krikščionys mokosi išpažinti abstrakčias tiesas apie Kristų, bet nesimoko Kristaus patirti. Kad jie moralizuoja, bet negyvena. Atrasti savyje aukštesnę jėgą, Kristaus, dvasios ir visą pasaulį kuriančio tėvo jėgą. Realiai jaučiama, realiai išlaisvinančia, realiai pripildančia jėgą. Tegu tai tampa mūsų uždaviniu. Tegu klausimas, kaip šią jėgą atrasti, būna nuolatos užduodamas mūsų dvasios vadovams ir mūsų kunigams. Dievas, mūsų laimės šaltinis, gali būti patirtas. Tai mūsų gyvenimą transformuojanti patirtis. Tad ieškokime gyvojo Dievo kaip vertingiausio lobio.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius komentavo girdėtą Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsime tęsdami savaitės pradžioje pradėtą istoriko Liudo Jovai

0: šios pasakojimo apie palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį.
1: Atėjęs iš tokios platesnės bažnytinės panoramos, iš platesnio bažnytinio pasaulio, Matulaitis labai daug dėmesio skyrė ryšių su Roma, su popiežiumi, atnaujinimui ir palaikymui. Aišku, tie ryšiai egzistavo ir anksčiau, bet jie buvo labiau tokie formalūs ir nuotoliniai, galime sakyti, kadangi XIX amžiuje Rusijos imperijos laikais vyskupai neturėjo judėjimo laisvės ir važiuoti į Romą asmeniškai nebuvo išleidžiami. Taigi tas Matulaičio atnaujinimas ryšių su Roma ir su visuotinė bažnyčia vyksta pirmiausia per ryšius su popiežiaus atstovu nuncijumi Varšuvoje Akilė Ratį, kuris buvo atsakingas pradžioje ir ryšių su Baltijos šalimis, vėliau jau konkrečiai su Lenkija ir žinoma Vilnius kaip tuometinės Lenkijos tampanti dalis. Su Akilė Ratį vyskupas Matulaitis, galima sakyti, palaiko ne tik tokius dalykinius, bet ir gana bičiuliškus ryšius. Akilė Ratį labai vertina Matulaitį kaip vyskupą, kaip asmenį, kaip kataliką ir lankosi čia. Lygiai taip pat šaltas buvo sausis 1920 metais, kai berods 5 dienas nuncijus Ratį vieši Vilniuje. Neradau konkrečių tokių įkalčių, kur buvo apsistojęs, bet veikiausiai buvo priimtas ir gyveno irgi šitose namuose, šitoje vyskupo buveinėje. Susitiko su įvairiomis grupėmis, aišku, kunigais, pasauliečiais, tautinėmis grupėmis, lankė Vilniaus bažnyčias ir irgi savo dienoraštį išvardijęs nemažai jų apėjo kartu su vyskupu Matulaičiu. Ir taip pat jo dienoraštyje taip pažymėta, kad aplankė ir seną šventyklą pagonišką Vilniaus katedroje. Kažkur Rusijose, net nežinau, koks čia objektas galėjo būti tuo metu jam taip įvardintas ir taip pristatytas. Na ir atsitiktų man šitaip, kad tas popiežiaus nuncijus tampa popiežiumi 1922 metais. Taigi tokiu būdu Matulaitis gauna ir tokį irgi svarbu savo užtarėja, palaikytoja labai svarbiose pareigose ir 1923 metais būtent vyksta pirmajam po labai ilgo laiko įprastiniam, reguliariai turinčiam vykti, kas 4-5 metai vyskupo ataskaitiniam tokiam vizitui pas popiežių, vadinamai vizitui adlimina. Asmeniškai Matulaitis ne vien buvo administratorius, ne vien kažkokius svarstė, kėlė ir planavo strateginius klausimus arba bent programinius dalykus, akcentavo, bet taip pat ir gyveno, dirbo kaip dvasininkas. Taigi įprastai atlikdavo ir iškilmingas pamaldas katedroje ir klausydavo iš pažinčių, kas vyskupui savaime nebuvo įprastas užsiėmimas. Dažnai lankydavosi ir kitose Vilniaus bažnyčiose, dažniausiai tai tose išvardytose. Aišku, Aušros vartai buvo jam svarbiausia vyskupijos širdis, dvasinis centras, Ašmens vartai, kaip tuo metu pats Matulaitis juos vadina. Katedroje sakydavo gavėnios metu pamokslus apie Kristaus kančią. Tai vėl biografai yra pabrėžę, kad būt Matulaitis pats daug išgyvendamas tokios vidinės kančios, kad tai buvo jam labai irgi tokia artima, galbūt asmeniškai tema. Taip pat kalbėdavo įvairioms specifiniams, labiau apibrieštoms grupėms, sakydamos tokius dvasinius paradinimus arba konferencijas rekolekcijų metu. Tai vėl matome jau tokį atsirandantį specifinį socialinį grupavimą, kad tam tikri konkretus aspektai rūpintis vieniems ar kitiems būtų labiau paliesti. Paskutinis punktas, nes su jo daugiau taip sutikęs, vienas liudijimas, kad Matulaitis raginės piligrimus, kurie vykdavo į Vilnių tuo metu lankyti 2 svarbiausių šventovių, Kalvarijų ir Aušros vartų, taip pat aplankytų ir katedrą, kaip Šventojo Kazimiero palaikų vietą. Tai iš prisiminimų vienas liudijimas, kad Matulaitis pats buvo linkęs tas piligrimų grupes sutikti katedroje ir joms irgi patarnauti kaip vyskupas. Nežinau, kiek tai buvo dažnas reiškinys, kiek toks galbūt veikiau dažniau atsitiktinis, kadangi tikrai turėjo pakankamai daug reikalų ir buvo pakankamai užimtas. Jeigu žiūrėtume į dokumentus, į programinius tekstus, ganytojiškus laiškus, aplinkraščius, instrukcijas, kurias Matulaitis paliko savo vyskupavimo laikais, galima išskirti keletą jo tokių rūpesčių. Vienas iš tokių formalių dalykų buvo priderinimas bažnytinio gyvenimo.

0: prie ką tik priimto kanonų teisės kodekso. Tai yra pirmą kartą į vieną vietą suvesto bažnytinės teisės sąvado. 1917 metais paskeltas tas bažnytinių teisinių normų rinkinys, ne, prie jo reikėjo priderinti daugelį kitų smulkesnių bažnytinio gyvenimo aspektų. Daug matome rūpesčio vaikais jaunąją kartą jos ugdymo. Tai yra tiek tikybos mokymų mokyklose, tiek katechizmo mokymų, katechizavimų, tiek ugdymų šeimose. Paskutinis jo ganytojiškas laiškas, jau turbūt žinant, planuojant, kad paliks šitas pareigas, buvo skirtas kaip tik šeimoms, pabrėžiant tėvų pareigą deramai ugdyti vaikus.
1: Tai tiek šiandien istoriko Liudo Jovaišos pasakojimą apie bažnyčios Lietuvoje istoriją 20 amžiaus pradžioje, kai į Vilniaus vyskupiją ganyti Kristaus kaimenės buvo paskirtas vyskupas Jurgis Matulaitis. Šią iškilę asmenybę prisiminsime ir ateinančiose laidose, o jo užtarimo melsti esate kviečiami į palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus vykstančius Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Palaimintojo Jurgio tėviškiai Luginėje maldininkai laukiami kasdien nuo 10 iki 18 valandos, o muziejus bus atviras lankytojams nuo 9 iki 4 valandų. Šią informaciją su jumis iki rytojus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad preliminarus susitarimas su Iranu dėl karo veiksmų nutraukimo esą nebegalioja. Apie tai jis kalba po to, kai amerikiečių kariuomenė šiąnakt surengė virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane. Tai esą yra atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai šiąnakt buvo girdimi palei šalies Persijos įlankos pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiose salose Hormūzo sąsiauryje. Pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelią Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiaurio. Vašingtonas Irano bombardavo ir antradienį. Pasak Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o susitarimą Iranas sulaužė pirmas. Pasiekto susitarimo esmė buvo ta, kad mes atšauksime jūsų uostų blokadą, jei jūs nustosite šaudyti į laivus. Bet jei toliau šaudysite, mes jums moksime stipriau nei bet kada anksčiau. Tokia buvo

0: O susitarimo esmė. Jie pasakė, kad nustos šaudyti į laivus. Bet kas atsitiko prieš 24 valandas? Jie vėl pradėjo šaudyti į laivus. Kurį laiką jie elgėsi gerai, maždaug savaitę, bet po to vėl pradėjo šaudyti į laivus. Susitarimas buvo paprastas. Jei jie šaudys į laivus, mes juos išdaužysime. Paprasta. Ir toliau viskas taip ir vyks. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 sužeista. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinei Kyjivai ir pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Per jį Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiose Ukrainos rytise, ypač Kyjive ir aplinkiniuose regionuose. Prie kelias atakų virtinės pastarosiomis dienomis žuvo apie 30 žmonių. Vien Višnevės priemestį apgadinta daugiau kaip 280 pastatų. Vietos gyventojas Aleksandras sako, kad daug kas sunaikino po smūgių įsiplieskę gaisrai.
1: Ja nežinau, dėkuoju Bogu, sudbi, čemu hočiš, bačte, zvai.
0: Dėkuoju Dievui, likimui, kad ir kam reikėtų dėkoti. Viskas tiesiog sudegė. Šalia vien nuodeguliai. Langai, duris, viskas išsprogdinta. Aplinkui irgi kilo daugybė
1: visko.
0: Kyvo priemiesčio Višnevės gyventojas Aleksandras. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogastavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
2: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekap negalime atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai neiks toliau. Reikia žiūrėti į darbus.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Ir samiau Benas Klimaitis.
3: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje Jotkalnyje. Andrius Skerlos auklitiniai susitiks su vietos Petrovats. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnyjos čempionate Petrovats užėmė 3 vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovą vertina atsargiai.
4: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
3: Tuo Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
0: Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai bus 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
5: Gimtoji žemė.
6: Labas rytas. Šiandien Liepos 9-oji ketvirtadienis. Laidoje girdėsite. Nepraeikite pro šalį, jei matote netinkamai laikomus gyvulius ar augintinius.
5: Kai yra tikrai žiaurus elgesys su gyvūnais, aplinka nešvari, toksiška gyvūnui, patys gyvūnai yra išlysę ar sergantys, ar ten nėra pašarų ar vandens atsargų, tai jau tikrai tokie atvejai būtinai turi būti pranešami institucijom.
6: Dažniausiai konfiskuojami ne ūkininkų laikomi arkliai.
7: Pas mus yra tik tai vienas kaimo arkliukas. Vienas vienintelis.

0: Visa kita tai yra buvę sportiniai, buvę jojamieji, iš tų vat, visų taip vadinamų prakatų liaudiškai, tai tų mokyklėlių, kur žmonės atvažiuoja ten įsigyti pasijodinėjimą ar jodinėjimo pamoką ar išsijimą į gamtą.
1: Prancūzijos ūkininkai ryštingai gina savo interesus.
2: Savo nepasitenkinimą imamės tam tikrų priemonių, bet profsąjungos labai stipriai įsitraukia į dialogą su politikais ir jų neklausyti, neišklausyti praktiškai nėra įmanoma.
1: Šią laidą parengiau ir vesiu aš, Kristina Tolikienė. Likite kartu.
3: Gimtoji žemė.
1: Apie visuomenės brandą dažnai sprendžiama iš to, kaip jie elgiasi su silpniausiaisiais. Gyvūnai negali pasiskųsti, todėl jų gerovė priklauso nuo žmonių sąmoningumo, atsakomybės ir nebejingumo. Tačiau Lietuvoje gyvūnų nepriežiūros ir žiauraus elgesio atvejų nemažėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Kristina Ulienė pasakoja apie naujausius nustatytus atvejus.
4: Tai šiai dienai turime Šiaulių atvejį, buvo nustatyta patikrinimo metu, kad kumelė tikrai neprižiūrėta. Užpakalinėje kūno dalyje buvo nustatytas darinys, tam tikros žaizdos, gyvūnas tikrai negavęs veterinarinės pagalbos. Kiek anksčiau, tai Kelmės rajono atvejis, buvo nustatyta 20 galvijų atžvilgių žiaurus elgesys, tai vėlgi nepriežiūra. Tie gyvūnai paimti laikinam laikymui, pradėta administracinė nusižengimo teisena. Taip pat Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai irgi atliko keletą patikrinimų Akmenės ir Radviliškio rajonuose. Akmenės rajone buvo rasti du kenčiantys šunys, Radviliškio rajone buvo rasta išsekusi karvė ūkyje, nedeklaruotos kiaulės ir apleisti kiti gyvūnai. Sausio mėnesį buvo atlikta patikrinimų iš viso gyvūno ar ne laikymo vietose 238, nustatyti du žiauraus elgesio su gyvūnai atvejai. Tuo tarpu gegužė vis atlikta patikrinimo net 320 ir nustatyti 4 žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai.
1: Planiniai patikrimai nebūtinai galbūt užsuks veterinarijos tarnybos specialistai, kad net vien jūs esat atsakingi, bet kiekvienas žmogus, kuris galbūt mato kaimynystėje, kad kažkas tai vyksta ne taip, galbūt žmogus pasiligojo, nebeprižiūri, nebeturi jėgų tinkamai prižiūrėti turimų gyvulių. Sukūrėte tokią sistemą, kad galėtų žmogus suprasti, kada jau tikrai reikėtų sunerimti ir informuoti veterinarijos tarnybos specialistus.
4: Taip, tikrai taip. Ta kampanija sugalvota, kad kaip jie gyvena, tavo sprendimas. Mes bandome tą keisti požiūrį visuomenę, būtent komunikacijos, ta kampanija yra paremta atliktų patikrinimo rezultatais. Siekiama, tai kad tos tinkamos laikymo sąlygos būtų ištikrintos, kaip vertinant atsakingo ūkininkavimo pagrindas. Visuomenė pati padėtų tam ūkiui kaip pavyzdys. Vis dėlto kiekvieno iš mūsų atsakomybė, ta prasme, pranešti institucijoms apie tam tikrą galimą, tarkim, pažeidimą, ar ne
1: taip. Taip, jeigu matai, kad kažkas taip yra ne taip, pagalvoti pirmiausia apie tai, kad neturėtų gyvūnas, gyvulys kentėti. Gal tiesiog mums tokį reikėtų požiūrį įsiugdyti.
4: Taip, tai būtent mes ir sukūrėme tą sistemą, tą šviesoforo, kaip pasakyti. Taip, jeigu matome, kad ūkis gražus, aplinka tvarkinga, vidus tvarkingas, galvijai ar kiti ūkiniai gyvūnai yra pašerti, atrodo sveikai, yra vandens, pašaro atsargų, tai mes galime taip prilyginti žaliai šviesai, tai yra gyvūnams saugi aplinka. Ir jeigu mes kaip trečiasis asmuo ar nedirbantis ūkyje matome, kad ten tikrai matosi vandens ar pašaro trūkumų, ūkis matosi netvarkingas, daug pašalinių daiktų ar gyvūnai atrodo netgi nusilpę, tai yra signalas iš tikrųjų reaguoti, pasiūlyti pagalbą, gal net pasikalbėti pradžioje su savininku. Na tikrai, nes ką mes pastebime, kad tų provincijos regionų ūkiai, na, iš seno gal yra palikta, kad nėra toks didelis dėmesys kreipiamas į gyvūno gerovę. Na, jeigu, tarkim, galvojama, kad ūkyje augantis gyvūnas tai yra skirtas darbui, tai dažnai sunku tokius asmenis pakreipti kitą linkmę, kad jie pradėtų kitaip mąstyti, tai mes tą visuomeninę pagalbą ir skatiname. Aišku, jeigu ten jau yra raudonas pavojus, prilyginamas, pavyzdžiui, jau kai yra tikrai žiaurus elgesys su gyvūnais, aplinka nešvari, toksiška gyvūnui, patys gyvūnai yra išlysę ar sergantys, ar ten nėra pašarų.

0: ar vandens atsargų, tai jau tikrai tokie atvejai būtinai turi būti pranešami institucijoms.
1: Apie tai, kad gyvūnų šeimininkus drausmintų ne tik institucijų kontrolė, bet ir aplinkinių žmonių nebeingumas. Laiku pastebėti pirmieji nepriežiūros požymiai kalbėjo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Kristina Ulienė.
2: Gimtoji žemė.
1: Prieš 11 metų iš Italijos į Lietuvą grįžusi Olga Choroškova savo atsivežtai kumelį ieškojo draugijos ir ryžosi globoti nuo žiauraus elgesio nukentėjusi arklį. Taip ir prasidėjo jos kelias į gyvūnų globos veiklą. Dabar ji viešosios įstaigos Arklių slėnis vadovė.
3: Arklių slėnis pats jisai gimė su ta mintim, kad sukurti vietą tokia, kurioje kalbama būtų apie naujas istorijas, naują kažkokią pradžią po to jau, kai gyvūnas įžengia pro slėnio vartus.
1: Trūksta to supratimo, kaip reikia prižiūrėti tą gyvūną. Kas yra nutikę Lietuvoje būtent su žirgais, su poniais?
3: Tu visą laiką bandai suprasti ir bandai galbūt pateisinti žmogų, kodėl nutinka vienaip ar kitaip, kodėl jis pasielgia vienaip ar kitaip. Ir dažniausiai visi yra linkę kalbėti apie tai, kad na, tai yra žinių trūkumas, žmogus nežinojo. Aš šiandien dienai jau perstoju galvoti apie tai, kad tai yra tiesiog žinių trūkumas. Mano asmeninė nuomonė didžioji dalis tai yra ta pozicija, kad na, gyvūnas yra laikomas daiktu, kai tol, kol jis gali kažką duoti tau atgal, ne, ir jis privalo duoti tau atgal, nes tu jį laikai, išlaikai, maitini. Tais gal geresniais atvejais, kai tik jis nebegali daugiau patenkinti tavo poreikių, tai tu tada ieškai kaip juo atsikratyti, bet yra ir blogesni atvejai, tai yra tie, kad net tada, kai jis nebegali patenkinti tavo poreikių, jis vis tiek yra naudojamas iki vat, pat paskutinio to atodusio, kol nešia tos kojos, žmogus sugeba išsunkti absoliučiai viską.
1: Skaudi tokia tema yra. Vis rečiau, kur dabar yra daugiausiai to išnaudojama, nes nematom daug čia pas jūs ponį, arklių.
3: Taip, tai yra atskira tema. Poniukas yra tas mažas, kurį ten vos negali įsikišti į bagažinę, parsivežti pats iš bilenkur. Tau atrodo, kad užtenka to nedidelio ploto prie namų, kur yra žolės, tu jį paleidi, duodi ten vandens, jeigu prisimeni, perka anūkam, seneliui ar ten tėveliui nupirkti ten poniuką ar porą tų poniukų, kad jam nebūtų liūdna. Sutuoktinių pora vienas kitam padovanojo po asilą vestuvių progą, o paskui, kada išsiskyrė, tiesiog tie asilai tapo nebereikalingi. Pas mus šiandien dienai gyvena 49 vat, slėnio gyventojai. Pas mus yra tik tai vienas kaimo arkliukas. Vienas vienintelis. Visa kita tai yra buvę sportiniai, buvę jojamieji, iš tų vat, visų taip vadinamų prakatų liaudiškai, tai tų mokyklėlių, kur žmonės atvažiuoja ten įsigyti pasijodinėjimą ar jodinėjimo pamoką ar išsijojimą į gamtą. Ir
1: visos miestelių šventės.
3: Realybėje praktiškai visi šiandien dienai pas mus esantys iš tų konfiskuotų, tai yra poniukai. Yra kelios tokios gal labai man asmeniškai fainos istorijos, kada pats savininkas kreipėsi su prašymu priimti, bet ne todėl, kad jis norėjo atsikratyti gyvūno, o todėl, kad jis suvokė, kad būtent tam gyvūnui su jo būtent vat, kažkokiais specialiais poreikiais jis tiesiog negalėjo suteikti jam reikiamų sąlygų tam, kad tas gyvūnas galėtų gyventi komfortiškai. Visa kita, kas pas mus yra šiandien dienai, tai yra iš serijos pasiimkit arba kitaip į mėsą. Skambina ir jūs pasiimkit, aš taip myliu, vat aš taip myliu, vat aš taip nenoriu išsiųsti mėsą, gal jūs galėtumėt priglausti. Šeriu batonais, morkom, obuoliais ir panašiai invalidą, kuris jau nebegali pasikelti, nes būtent dėl tavo batonų, morkų ir panašiai pas jį atsirado sunkiausia ir skausmingiausia liga, kokia tik tai gali būti. Ir man visą laiką tai yra taip veidmainiška, nes jeigu tu iš tikrųjų myli, tu niekad gyvenime galbūt nepagalvotum apie tai, kad reikia juo kažkaip atsikratyti, o tu atvirkščiai stengtumėsi suteikti jam kaip įmanoma geresnės tas sąlygas šalia juo namuose, ten, kur jisai buvo, ten, kuris tau atidavė savo laiką, sveikatą, laisvę ir visą kitą.
1: Kalbam apie tai, kad vienu to galbūt savo arkliu negali pasirūpinti žirgu, negali ar poni. ar keliais, o jūs šitokiu būriu rūpinatės?
3: Aš neįsivaizduoju savęs darant kažko kito, bet aš jaučiuosi savo vietoj. Ir darant

0: tai, ką turėčiau daryti. Na, tai nėra lengva, bet viską nėra nieko neįmanomo. Sunkiausia dalis tai vis dėlto, ant kiek nesinorėtų apie tai kalbėti, nes tai yra ta ekonominė dalis, nes norom, nenorom viskas remiasi labai stipriai pinigus. Tai jeigu tu turi pakankamai lėšų, tai jis kažką susiorganizuoti ir padaryti taip, kad galbūt ten taptų lengviau, paprasčiau prižiūrėti ir vienai, nes aš 6 dienas per savaitę esu čia visiškai viena, aš visko rūpinuosi viena. Pagrindas tai yra GPM-as, tai gyventojų pajamų mokestis, tai yra pagrindas mūsų.
1: Pasaukoja jums.
0: Jo, taip, kas paskiria, sakykim, taip, tą GPM-ą mum, tai mes iš to gyvenam. Aišku, yra galimybė tų pavienių aukų, pavedimų ir panašiai. Mes turim nedidelį projektėlį, kuris vadinasi Stebuklas už 1 eurą, kur kiekvienas žmogus gali prenumeratą mėnesinę padaryti 1 euro. 1, 2, 10, 100 žmonių, mum jau tai tampa ganėtinai svari tokia stipri suma. Na ir nuo savos kišenės dažniausiai kenčia labiausiai.
1: Šiandien. Viską paukojat, suprantu.
0: Nors asociacija 20 metų su viršum, bet tikrai mes nesam ypatingai kažkaip populiarūs. Taip galbūt kaip kitos ten vietos ir panašiai.
1: Nemanipuliuojat labai skaudžiomis istorijomis.
0: Net tada gyvenimas atrodo jau absoliuti visiška pabaiga. Tu gali atrasti tą gerumą.
1: Įvažiuodama pamačiau, kad yra labai daug gražių fotografijų. Jūs kitaip jos parodote.
0: Ta mano mažytė alėja, man labai norėjusi, kad slėnėje vis dėlto būtų vieta, kur būtų visi, visi jie. Tie, kurie yra šiandien dienai ir tie, kurie yra buvę kažkada gyvenę slėnėje. Na, norėjusi, kad jie kažkur visi būtų vis dėlto kartu, kad tu liktų čia, namuose, bandoj.
1: Na, o kaip jie čia gyvena? Aš irgi dabar žvelgiu ir prabėgo, ir prunkšdami čia.
0: Kuriem nėra būtina kasdieninė veterinarinė priežiūra, kai yra vat šita dalis, šeštų poniukų. Čia yra dėja. Tie, kurie gyvena savo paskutinės dienas, tiesiog atidarau viską, paleidžiu jam, atiduodu jam visą, absoliučiai visišką laisvę. Tai čia viskas yra, žinokit, tos vat pasiekmės, kada įsigijom poniuką, nes labai faina, nes anūkė labai norėjo, tada anūkė biškai paaugo, dingo interesas poniukui, tada, na, ką su juo daryti, uždarykim jį su vištom vienam aptvare, nes taip paprašiau visus kartu šerti, nei kanopų tvarkymo, nei priežiūros, ištirpę praktiškai visiškai. Vidiniai kanopos kaulai, mes kažkiek dar mėginom jai padėti, kiek tai buvo įmanoma, pratesti truputėlį tą gyvenimą jos tokį, kad jinai galėtų ne su vištom pabūti, o pabūti va, tikrų arkliukų su savo gentainiais. Pakaktų bet kuriam žmogui įsivaizduoti, kad jis va, šią minutę turi nuspręsti, kad kitas gyvas padaras turi mirti. Nes ateina tas momentos kančios, kada jie jau būna priversti išeiti kančioje ir man atrodo, tai yra baisiausia. Geriau, žinant, kad tai yra neišvengiama priimti tą sprendimą šiek tiek anksčiau, kol jie dar gerai jaučiasi ramus, jie nejaučia tos siaubingos skausmo, nejaučia baimės, mirties dėl savo fizinės būklės ir tai geriau truputėlį anksčiau. Kas kartą, kai aš sprendžiu, kam mirti, nes tai taip ir yra, mes galim naudoti žodį eutanazija, humaniška mirtis. Su visais kažkada mano gyvenime priimtais tais nuosprendžiais ir jų tikrai greičiausiai bus dar ne vienas, tai yra labai sunku.
1: Labai. Gyvūnų globos organizacijos Arklių slėnis vadovė Olga Horoškova sako, kad prižiūrėti globojamus gyvūnus nėra sunkiausia, kur kas sunkiau ateina metas su jais atsisveikinti.
2: Gimtoji žemė.
1: Prancūzijoje žemdirbiai yra susibūrę įvairias asociacijas ir labai ryštingai gina savo interesus. Apie tai pasakoja Aleksandras Šedevilis, vienos didžiausių ir reikšmingiausių galvijų augintojų asociacijos Interbef atstovas. Iš prancūzų lietuvių kalbą verčia Benita Gilaumer, nepriklausoma patarėja tarptautinės prekybos klausimais.
3: Interbef kaip asociacijos tikslas yra ginti galvininkystės atstovų interesus šalyje. Tai padedame ūkininkams užfiksuoti, užtvirtinti pardavimo sutartis, kad jie žinotų, kiek tiksliai galės užauginti ir realizuoti savo produkcijos. Tiek gyvus galvijus, tiek kalbama ir apie mėsą. ir mėsos produktus. Antras dalykas, kuo mes rūpinamės šalyje, tai yra jaunųjų ūkininkų skatinimas ir jų finansavimo struktūra, kurią mes labai stipriai ginome. Žinoma, reikia įsikišti, kartais padėti su kvotų ir kainų reguliavimo, tam, kad ypač jaunieji pradedantieji ūkininkai galėtų gyventi iš savo veiklos. Mėsinė galvininkystė yra be galo svarbi mūsų šaliai, todėl mes stengiamės, kad ir valdžios atstovai būtent Žemės ūkio ministerijoje, Prancūzijoje, suprastų, kad jaunieji ūkininkai turi gauti pagalbą, jie yra mūsų ateitis, mūsų visos maisto grandinės užtikrinimas, dėl to labai daug dirbame, labai aktyviai giname jaunųjų ūkininkų interesus šalyje.
4: O kaip tas gynimas vyksta ir kaip, pavyzdžiui, tas kvotų nustatymas, įsikišimas, tų kainų reguliavimas, nes pas mus irgi Lietuvoje mes susidurėm su tokia situacija, kai ūkininkai tikisi iš vyriausybės pagalbos, kad na, bus sprendžiami tokiu būdu tie klausimai reguliuojamos kainos.
3: Deja, šiai dienai Interbev asociacija neturi tiesioginio poveikio kvotoms ir kainoms, bet mes turime netiesioginius veiksmus. Pavyzdžiui, viešajame sektoriuje prancūziška mėsa, būtent jautena, yra dažniausiai vienintelis pasirinkimas. Mes skatiname viešąjį sektorių įsigyti tik Prancūzijoje užaugintą mėsą, kas užtikrina tam tikrą realizuojamą kiekį ir kainas, taip pat žymėjimas restorane ar kavinėje yra ruošiami patiekalai su šalyje užaugintų galvijų mėsa. Lipdukas pažymėjimas yra svarbi ir komunikacijos dalis ir užtikrina skaidrumą. Skatiname eksportą. Dijoje tikrai stipriai palaiko vietos ūkininkus. Kiekvienų metų kovo mėnesį Paryžiuje vykstančioje žemės ūkio parodoje netgi 650 000. Čia lankytojų per kelias dienas ateina palaikyti vietos ūkininkų, norėdami išreikšti ir savo susidomėjimą šiuo sektoriumi, gyvuliais, kurie būna eksponuojami, tiek ir tarsi morališkai palaikyti na, šią sunkią specialybę.
4: Lietuvos asociacija švenčianti 30-metį yra kaip ir kviečiama prisijungti į tarptautinę asociaciją. Na, kuo Lietuva galėtų būti naudinga toje tarptautinėje, tokia suvienitoje veikloje? Ir ką galbūt Lietuva galėtų gauti įsijungus į
3: tokią veiklą. Lietuvos atstovai dalyvaudami Selma asociacijos veikloje pirmiausia parodytų solidarumą su kitų Europos šalių galvijų augintojais, norėdami parodyti tam tikrą atsvarą tai, kas vyksta šiuo metu, būtent su Mercosur sutarimu. Aplankęs Lietuvą matau, kad turite ganyklose auginamus galvijus, kas yra labai svarbu pačiam sektoriui. Tai yra tvarus auginimas, tvari produkcija. Mes tą giname. Kartu visos šalis susivienė, galėtume parodyti tą jau pavadintą solidarumą prieš kitas pasaulio šalis, sigindami savo interesus, vietos ūkininkų interesus ir, žinoma, nepamiršdami galvijų sveikatos ir visų kitų susijusių klausimų.
5: Faire comprendre à la Commission européenne que les éleveurs sont solidaires.
3: Tikriausios organizacijos vienijančius ūkininkus Prancūzijoje, žinoma, yra profsąjungos ir jų balso nei vieni valstybės valdymo organai negali neklausyti. Tikriausiai irgi girdėjote, kad per paskutinę Paryžiuje vykusią žemės ūkio parodą ūkininkai, reikšdami savo nepasitenkinimą, užblokavo vietą gatves, tai dažniausiai nuskamba ir užsienyje. Na, mes tokie prancūzai esam. Norėdami išreikšti savo nepasitenkinimą, imamės tam tikrų priemonių, bet profsąjungos labai stipriai įsitraukia į dialogą su politikais ir jų neklausyti, neišklausyti praktiškai nėra įmanoma. Lietuvoje lankausi tik kelias dienas ir tikrai tiek daug nežinau apie jūsų šalį, bet ūkiai, kuriuose teko būti ir ūkininkai, galvijų augintojai, su kuriais bendravau, pastebėjau, kad tai yra savo srities profesionalai, jie gilinasi į detales, techniškai

0: Matau, kad yra tikrai labai aukštas lygis pasiektas Galvijų auginime ir esu tikrai maloniai nustebintas. Linkiu, kad mes dar labiau bendradarbiautume. Matau, kad prancūziškos galvijų veislės yra tikrai populiarios Lietuvoje. Tad bendrų sinergijos taškų mes tikrai rastume. Galbūt ir susijungę europiniu mastu galėtume pasiekti ir tokių stipresnių rezultatų politinėme lygmenyje ir ginti savo interesus visi kartu.
1: Apie pakvietimą Lietuvos ūkininkams aktyviau įsitraukti į tarptautinio ūkininkų organizacijų veiklą ir ginti savo interesus Europos bei pasaulinio mastu kalbėjo Interbev atstovas Aleksandras Šedevilis. Vertė Benita Gilaumer, nepriklausoma patarėja tarptautinės prekybos klausimais. Jei įsijungsite LRT radiją rytoj 6:07, kalbėsime apie žemės ūkio konsultanto darbo ypatumus ir apie patiriamus iššūkius, jų veiklą bando pakeisti dirbtinis intelektas. Gražios dienos, iki rytojaus.

Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartuojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos labai smarkiai smogė Iranui po išpuolio prieš tris krovininius laivus plaukusius per Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių kariuomenė skelbė, kad pradeda naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Per pastarą smūgių bangą smogta maždaug 90 Irano taikinių. Oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimų įrenginius, raketų ir dronų saugyklas, karinio jūrų laivynų pajėgumus bei karinė logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantę. Tai paskelbta praėjus kelioms valandoms po to, kai Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės ir 7 sužeisti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostiniai. Jungtinių valstijų prezidentas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiuose Ukrainos regionuose, ypač Kyve. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko vieningos. Kaip Markas Rutė teigia, pasibaigus Ankaroje vykusiame alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą penktajam straipsniui, paramą Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, o Rusija vardijo ilgalaikę grėsmę. Vyriausio rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės merų įgaliojimus. Šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama gražinti Valdui Majauskui. Praėjusią savaitę premjerų paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip merų įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Pasak VRK, kadangi liko mažiau kaip metai iki artimiausių merų rinkimų, Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą, šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebus organizuojami. 6:32.
0: Ryto garsai.
2: Sveiki gyvi mėly klausytojai, šį lietingą rytą prie mikrofono Šruta Kupetytė. Šiandien yra Liepos 9-oji, ketvirtadienis, ryto garsai, kaip ir kiekvieną darbo dieną iki 9 valandos. O laidoje girdėsite, NATO vadovas diskusijomis, kaip jau minėjo Paulius, vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai sąjungininkės išliko vieningos. NATO susitikimą aptarsime po 7 valandos žinių. Svarbi žinia Lietuvai, kad oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Ką tai reiškia Lietuvai?

0: tokios priemonės. Parašykite savo nuomonę LRT radio feisbuke, taip pat galite parašyti ir laišką adresu studija@lrt.lt. Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės susitarė dėl atnaujintų oro keleivių teisių taisyklių, juose numatyta daugiau garantijų keliaujantiems, nuo teisės vaikams nemokamai sėdėti šalia tėvų iki aiškesnės kompensacijų tvarkos vėluojant ir atšaukus skrydį, taip pat stiprinamo žmonių su negale teisės, keičiamos rankinio bagažo taisyklės, o oro bendrovėms nustatomos naujos pareigos informuojant keleivius. Kai kurios oro bendrovės sako, kad dėl to gali brangti skrydžiai, apie tai išsamiau po 8 valandos žinių. O dabar apie orus kalbame su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar visoje Lietuvoje šiuo metu lyja?
1: Na, beveik visoje. Labai sunku išskirti regioną, kuriame nelyja, nes jeigu neištisinis lietus, tai trumpas, tai kad lyja tikrai visur.
0: O kokia bus diena, ar tas lietus tęsis, ar turėsim tokių ramesnių, vasariškesnių valandų?
1: Labai panaši nusimato diena, aišku, lietaus bus daug, kai kur ir su perkūnija vietomis prisirinks smarkesnis lietus. Gražiausia nusimato šiaurės vakaruose, ten turėtume sulaukti daugiau pragiedrulių ir vyraus trumpi lietus, neištisiniai.
0: O temperatūra kokia bus?
1: Temperatūra dar nelabai džiugina, tokia labiau rūdiniška, 16-21 laipsnis šilumos.
0: Kur šilčiausia, kur šalčiausia?
1: Šilčiausia nusimato, kaip ir įprasta, ten, kur bus daugiau saulės, tai šiaurės rytuose, šiaurėje. Na, o vėsiausia nusimato pietuose, rytuose, kur bus ištisinis lietus.
0: Artėja savaitgalis, gal ten geresnės prognozės, gal geresnės prognozės savaitgaliui?
1: Na taip, savaitgalis nusimato gražesnis, bet galime pradėti nuo penktadienio. Penktadienį dar daug kur palis, vietomis sulauksime perkūnijos, išlieka vėjas gūsingas, dar nakties pradžioje pajūryje sulauksime gūsių 15-17, na bet pamažu jau rimsta tas vėjas, ciklonas mūsų tolsta, naktį temperatūra bus 9-14, o diena šils jau iki 23. Na, pereinant į savaitgalį, tai šeštadienį taip pat nusimato daug kur lietus, bet jau trumpi vasariški, kai kur bus perkūnija, na ir šils iki 19-24, ir sekmadienį sąlygos bus labai panašios, bet šilumos jau bus iki 27.
0: Ar tokie orai turėtų pasilaikyti ir ilgiau, ar čia tik savaitgalis toks gražesnis?
1: Kuo toliau to orai gražėja, grįžtame į vasarą, pirmadienis jau nusimato tikrai gražus, dieną nors ir daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jisai neturėtų būti smarkus, na ir jau temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos.
0: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius, o netrukus eteryje girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate pirmasis Lietuvos medalis jį iškovojo Tajus Juška. Plačiau apie lietuvių pasirodymus Vokietijoje bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate trečiadienį puikius pasirodymus fiksavo Lietuvos atstovai. 17-metis Tajus Juška pelnė Lietuvai pirmąjį čempionato medalį. Plaukikas įspūdingame vaikinų 200 metrų laisvų stiliumi finale rungties distanciją įveikė per minutę 45,83 sekundės dalis bei finišavo antroje vietoje nuo pirmą vietą užėmusio turko Ahmeto Meteboilu atsilikdamas 15 šimtųjų sekundės dalių. Į finalą Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis pateko pusfinalyje užėmęs ketvirtą vietą.
3: Matėt, kas čia buvo. Top 4 per 50 šimtųjų. Labai įdomus finalas buvo. Atrodo, įsidėščiau lygiai lengviau, lygiai paprasčiau viskas įvyko. Tikrai net ne tiek daug pastangų išnaudojau kaip praeitą pusfinalį. Bet va, kiek daug reiškia strategija plaukime.
2: Plaukikas Tajus Juška. Merginų 200 metrų laisvų stiliumi finale plaukusi Jeva Jurkūnaitė liko per žingsnį nuo medalio. 16-metė plaukikė distanciją įveikė per minutę ir 59,25 sekundės dalis. Nuo bronzos ją skyrė kiek daugiau nei vieną sekundę. Plaukikė neslėpė, kad prieš lemiamą plaukimą jaudinosi.
4: Sunkus, stresas buvo labai didelis ir, nežinau, padariau kiek galėjau. Buvo labai kažkaip sunku, galvau tikrai bus geriau, bet padariau viską, ką galėjau ir yra kaip yra. Taip, tiesiog bandysiu mėgautis ir nelabai galvoti apie tas vietas, tuos laikus ir tiesiog džiaugtis, kad aš esu čia.
2: Plaukikė Jeva Jurkūnaitė. 17-metė Emilija Pociūtė dar sykį pagerino šalies rekordą. Ji merginų 50 metrų plaukimo nugarą finale distanciją įveikė per 28,36 sekundės dalis. Taip, daugiau nei 0,1 sekundės pagerindama savo pačios užvakar užfiksuotą Lietuvos rekordą. Toks rezultatas šiaulietei atnešė penktą vietą.
4: Gerai, buvo labai užsimotyvavus. Ėjau su labai geru nusiteikimu. Kovoti iš visų jėgų ir nepaleis šalia esančių priešininkų. Iš septintos vietos, dabar į penktą, neblogai. Pasiteisino mano visas padarytas treniruočių darbas.
2: Plaukikė Emilija Pociūtė. Šiauliuose vykstančiame Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate besivaržanti Lietuvos rinktinė vis dar siekia pirmosios pergalės. Vakar vykusiose grupės rungtynėse Lietuvės 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų rinktiniai. Realiausia proga iškovoti pergalę šiandien. Šį vakarą Šiauliuose Lietuvos rinktinė susitiks su pergalės taip pat dar neiškovojusią Suomiją. Lietuvoje vyksta vienos iš turnyro grupių kovos. Čempionato pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Susitikimas su Suomija nuo pusės 6 vakaro. Stebėkite per LRT Plus ir LRT LT. Netikėtumų neįvyko. Denverio Nuggets nusprendė pasinaudoti numatytą galimybę ir atsisakyti dar metus galėjusio galioti 10 milijonų dolerių vertės Jono Valančiūno kontrakto. Apie tai skelbia visas svarbiausias NBA naujienas pranešantis ESPN žurnalistas Šamsas Šaranija. Jis taip pat praneša, kad Valančiūnu domisi net kelios NBA ekipos. Portalas Basket News dar birželio mėnesį skelbia, kad uteniškis į NBA komandas nesižvalgys. Jis yra susitaręs su Kauno Žalgiriu ir laukia, kol Nuggets nutrauks jo kontraktą. Didžiosios Britanijos teniso aistruoliai euforijoje 114 vietą ATP reitinge užimantis britas Arturas Feris Vimbildono didžiojo kirčio turnyro ketvirtfinalyje vos per 2 valandas 15 minučių 6-4, 7-6, 6-0 patiesė geriausių 10-uko narį italą Flavijų Kobolį ir žengė į turnyro pusfinalį. Jame Ferą lauks dar rimtesnis varžovas, antrąją vietą reitinge šiuo metu užimantis Roland Garros čempionas Aleksandris Zverevas, kuris ketvirtfinalyje 6-4, 6-4. 6-2 nepaliko vilčių traumą patyrusiam amerikiečiui Taylorui Fritzui. Į moterų pusfinalį žengė ukrainietė Marta Kostiuk, 6-3, 6-2 pranokusi italę Jasmine Paolini. Dėl vietos finale Kostiuk kausi su čeke Linda Noskova, 6-3, 7-5, ketvirtfinalyje įveikusią belgės Elizos Mertens iššūkį. Tiek Noskovai, tiek Kostiuk tai pirmasis Vimbldono pusfinalis karjeroje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Laidoje Vaikystės laboratorijoje menininkas Algis Kriščiūnas atvirai pasakoja, kodėl jiedu su žmona Jurga nuo pat pirmos dienos dukra Paula migdė atskirame kambaryje ir kaip šis sprendimas pasiteisino visai šeimai. Algis pasakoja, kaip atėjus miego laikui ūktelėjusi dukra pati ramiai eidavo į savo lovą ir užmigdavo. Taip pat išgirsite apie jautrę ir sunkią Paulos mokyklos pradžią Ispanijoje, kai 6 metų mergaitė buvo išleista į vietinę mokyklą, mokėdama nei vieno ispaniško žodžio. Kaip ši patirtis užgrūdino jos charakterį, kad šiandien jai nieko nėra neįveikiamo ir kokias svarbiausias vertybės Algis nori perduoti dukrai.
5: Kažkaip jinai, reikia, įprato nuo pat kūdikystės miegoti viena lovelė, tai jai kitas žmogus tik trukdo.
6: Trukdo miegoti.
5: Jo, net pasiemė kodavo šuniukas, ją ateidavo apmėgdyti mūsų tokia šunytė, tokia mažytė. Tai mes ją atnešdavom tą šunytę, pat, kad lovoje ją pamėgdytų trupučiuką, nu kaip, žinai, kaip lėlė pasida vaikas, ten paguli, paskui vaikas užmiego, šuniukas taip išsikrapšto iš to glėbio ir pabėga. Ir viskas. Ir tada jinai miega viena ramiausiai. Jo, bet tai čia jau buvo nuo kokių 4-5 metų. O iki tol jinai miegodavo ten kokį meškiuką apsikabinusią. Bet jo, tai ateidavom tik tais ją vakare pamėgdyti, paskaityti pasakėlę. Retai irgi ne visada. O jinai dažniausiai savarankiškai eidavo miegoti. Pavyzdžiui, jis vis daug vyksta ten koks nors, žinai, nu, ten svečiai ateina, kažką mes ten kalbamas, visi svetainiai. Ir ten Paula ten su kažkuo kalbas, ten su kažkai vaikais, ten žaidžia. 9 valandos. Jinai staiga, nu, jinai dar laikrodžio nepažįsta, ten 3 metų vaikas nepažįsta laikrodžio. Jinai staiga atsistoja, sako, labanakt, tai numiegoti.
6: Pati, va,
5: pati, atsistoja, viskas. Ir tiesiog jai taip pajunta, kad nori miego, labanakt, tai numiegoti, ir lipa laiptis viskas, jinai eina į savo kambarį, rengtis, nu, tada aš einu ar iš paskos, ten jie padeda, žinai, nusiprausti, ir tada paguldau lovelį. Ir viskas, vakarėlis toliau vyksta, svečiai kalbasi, ten kažkokie kiti vaikai dar žaidžia, o jinai savo lovelį, ramiausiai, iš viso be jokių, ir supranti, nu, tai vat visi, žinai, sakytų, kaip jūs taip ištreniravot?
6: Tikrai, kaip?
5: Nieko, tiesiog mes, aišku, patys irgi stebėjomės, na, bet mums tai buvo kaip dovana. Mums šitas vaikas iš viską yra kaip didžiausia gyvenimo dovana.
6: Man atrodo, dar svarbu, kad jūs patys jautėtės ramus, kai migdydavot kitam kambarį.
5: Absoliučiai.
6: Patys gerai jautėtės širdyje.
5: Aš tai iš vis galvoju, kad vaikas jaučia tėvų emocijas betarpiškai. Tu, jeigu tu esi piktas, nors bandai vaidinti, kad viskas čia cool, nu ne, tai, nu, tai yra tiesiog persiduoda per, nu, tiesiog persiduoda, nereikia to nieko sakyti. Iš tavo kūno judesių, iš tavo kažkokios transliuojamos energijos, viskas jaučiasi. Jeigu tu esi neramus ir vaikas bus neramus, tu, jeigu tu esi ne...

0: nervuotas ir nori, kad tas vaikas greičiau užmigtų, tu ten jį spaudi. Nu, tai vaikas niekada neužmigs, taip, nes jis tai jaučia tą, nu, įneršį kažkokį, tavo nekantrumą jaučia. Tai, bet kai tu esi ramus ir tu jam, nu, arba tu netgi pat gali pasakyti, aš pas tave ateisiu, bet aš dabar ten turiu kažką tai padaryti, tu dabar ramiai pagulėk, pabūk. Ir kai tu išpildai tą pažadą, ne tai, kad nu, tu gali vieną kartą vaiką apgauti, du kartus apgauti, trečią kartą nebeapgausi, tai supras, kad tu esi apgavikas, nebegalim tam pasitikėti. Tai vaikas turi pasitikėti. Kitas dalykas, tai yra, aš galvoju, nu, čia ne tik apie mygdymą apsirtai, kad neprarasti vaiko pasitikėjimo, tu turi, nu, iš visų jėgų, iš visų, bet kas besitiktų, tu turi ten trūks plėš, tu turi išpildyti tai, ką pažadėjai, tu negali apgauti vaiko.
1: Visos žurnalistės Sandros Vilimaitės vedamos laidos Vaikystės laboratorija klausykitės šiandien po 18 valandos žinių, kur, kaip girdėjote, jį kalbins menininką Algį Kriščiūną.
2: Ryto garsai.
1: 10 minučių lieka iki 7 valandos. Nacionalinio kraujo centro vadovybė sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Pastebima, kad neracionaliau jis naudojamas regionuose. Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai sako, kad teiginys apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįstas. Išsamiau pasakoja Vaidotas Burokas.
3: Esu Justina Čižiūtė, anesteziologė ir reanimatologė, dirbanti Kauno klinikų neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriuje ir Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai anesteziologė.
4: Pašnekovė teigia, kad įvardytose įstaigose yra nuolatos galvojama, kaip skirtingais atvejais elgtis racionaliau ir sunaudoti mažiau kraujo.
3: Abiejose ligoninėse, kur dirbu, yra nuolat ieškoma būdų, kaip sumažinti kraujo komponentų sunaudojimą, nes jie taip pat turi ir šalutinių poveikių, ir brangus kaštai, ir blogesnės išeitys. Na, ir tai viskas priklauso nuo to, kokiam skyriui dirbi. Jeigu kalbam apie operacinės, tai nuolat tobulėjo operacinės technikos, pereinama nuo atvirų prie uždarų operacijų, minimaliai invazyvių, stengiamasi koreguoti, kiek įmanoma paciento optimizuoti būklę prieš operaciją. Žvelgiant retrospektyviai, tos tendencijos metai iš metų yra vis gerėjančios. Apie tai yra nuolat galvojama ir ta statistika yra gerėjanti. Na, kad kas buvo prieš 10 metų, dabar esam visai kitoj vietoj.
4: Vilniuje ir Kaune dirbanti gydytoja Justina Čižiūtė.
5: Mūsų supratimo Lietuvoje kraujo yra per daug vartojama. Na, jisai sunaudojamas įvairiams operacijoms, procedūroms.
4: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas sako besiremiantis Europos kraujo alijanso duomenėmis. Pasak pašnekovo, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regionuose veikiančiose gydymo įstaigose.
5: Stebime regionuose didesnį sunaudojimą. Ir tai yra vis dėlto tokio švietimo, naujovių pritaikymo stoka.
4: Gydytoja Justina Čižiūtė papildo Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumantą Gutauską, svarstydama, kodėl dalyje Lietuvos gydymo įstaigų gali būti sunaudojama per daug kraujo.
3: Transfuzija tai yra kraujo perpilimas. Galbūt ne visos ligoninės turi pasitvirtinusios kraujo perpilimo protokolus, arba jie nėra pakankamai išsamūs ar kokybiški. Taip pat pastebėta, kad mažėja sunaudojamų tų maišelių kiekis tokiose ligoninėse, kuriuose vyksta aktyvus auditavimas, stebėsena, vertinimas ir aptarimas, kodėl vieno ar kito paciento atveju buvo atlikta ta transfuzija ir ar tikrai jinai buvo reikalinga. Kita priežastis, galvoju, galbūt dalis gydytojų vis dar vadovaujasi senesniem gairiam. Ir dar galvojau apie trečią priežastį, kad ne visuomet ligoninės galbūt arba gydytojai turi išteklių kitom priemonėm koreguoti tą anemiją. Na ir galbūt ketvirta priežastis, galvočiau, kad didžiosiose ligoninėse mes vis dėlto tiek operacinėje, tiek skyruose turim didesnį prieinamumą prie laboratorinių tyrimų. Galbūt regioninėse ligoninėse gydytams sunkiau yra orientuotis. Gydymas galbūt kažkiek vyksta, kaip sakant, iš akies.
4: Gydytoja Justina Čižiūtė. Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko teigimo, siekiant kuo racionaliau naudoti kraują, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
5: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmąją transfuziją, reiškia pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Tai va testijai jau 56% atliekama pirmų vieno maišelio transfuzijų, o

0: ne dviejų. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima medicinos mokslo pagalba tą kraujo naudojimą sumažinti, o beje, perteklinis kraujo vartojimas ir pacientui pačiam ne tik kad neatneša naudos, bet gali ir sukelti žalą. Tai va čia viskas ir atsiremia į švietimą.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkas Robertas Knispelis pabrėžia.
2: Kalbant apie kraujo ir kraujo elementų transfuzijos procedūrų atlikimo tvarką, iš dirbančio klinikinį darbą gydytojo pozicijos, visi veiksmai atliekant šią procedūrą yra griežtai reglamentuoti. Kaip jie reglamentuoti, taip jinai yra ir atliekama klinikiniam darbe. Jeigu yra poreikis kažką keisti, na, atitinkamai galbūt yra reglamento būtent problema.
1: Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkas Robertas Knispelis. Komentaro kreipiausi ir į sveikatos apsaugos ministeriją.
3: Kraujo ir jo komponentų panaudojimo rodiklių ES teisės aktai nenustato. Teiginys, kad kraujo naudojimo per daug, nepagristas. Kraujo ir kraujo komponentų transfuzijos indikacijų sąrašą rengia aukštos kompetencijos specialistai iš Santaros klinikų ir Kauno klinikų.
1: Raštu atsako sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento patarėja Alvyda Naujokaitė. LRT radijas Vaidotas Burokas.
4: Mėly klausytojai, 5 minutės lieka iki 7 valandos žinių, iš karto po jų girdėsite užsienio naujienas, o taip pat kalbėsime apie tai, kad NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko sąjungininkės vieningos, taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiame alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardijo ilgalaikė grėsmė ir svarbi Lietuvai žinia, kad oro policijos misija Baltijos šalyse keičia NATO į oro gynybos misiją. Tai aptarsime su Linu Kojala ir krašto apsaugos ministru.

0: radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Amerikos prezidentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos labai smarkiai smogė Iranui po išpolio prieš 3 krovinius gabenančius laivus plaukusius per Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių kariuomenė skelbė pradėjusi naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Per šią naktį smogta maždaug 90 Irano taikinių – oro gynybos sistemas, pakrančių stebėjimo įrenginius, raketų ir dronų saugyklas, karinio jūrų laivyno pajėgumus bei karinę logistikos infrastruktūrą palei Irano pakrantę. Tai paaiškėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas dėl karo su Iranu pabaigos yra baigtas.
1: Mes ką tik jiems smogėme labai stipriai. Sakyčiau, maždaug santykių 20:1. Kiekvieną kartą, kai jie mums smogs, mes atsakysime 20 kartų stipriau. Kaip ir aną naktį. Ir šią naktį kai ką padarėme. Kai jie smogė 3 laivams, o ne 2, atsakėme daug stipriau. Yra daugybė būdų, kaip mes galime laimėti. Bet karinė prasme jau laimėjome. Liko labai nedaug. Ir jie labai nori pasiekti susitarimą. Skambino neseniai. Jie labai nori susitarti. Bet nežinau, ar jie to nusipelno. Nežinau, ar jie tai gerbs. Tame problema.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko vieningos. Kaip Markas Rutė teigia, pasibaigus Ankaroje vykusiam alijansų viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardė ilgą laikę grėsmę. Iš Ankaros Mindaugas Lukagalis.
2: Prasidėjęs Donaldo Trumpo kritika NATO valstybėms, alijanso viršūnių susitikimas baigėsi pagyromis. Pasak diplomatų, per Šiaurės Atlanto tarybos posėdį Trumpas neužsiminė nieko nei apie Grenlandiją, nei apie karą Irane, nors dar prieš valandą dėl šių temų peikė sąjungininkus. Patvirtintoje deklaracijoje alijanso lyderiai pakartojo įsipareigojimą 5 straipsniui – parama Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, taip siekiant teisingiau dalytis finansinę naštą su Amerika. Dalis lyderių, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas ir Vokietijos kancleris, teigė net buvę nustebę dėl pozityvių Trumpo pareiškimų uždarame susitikime. Tad vadovai iš Ankaros išvažiuoja kiek nuraminti dėl NATO ateities. Visgi ir anksčiau Trumpas trumpai gyręs alijansą, jį vėl pradėdavo kritikuoti, todėl svarstoma net atidėti, kad tais metais turėjusi įvykti viršūnių susitikimą, taip siekiant sumažinti progų Trumpui ir europiečiams susipykti.
0: Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija. Tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
3: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekap negalim atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai ir neiks toliau. Reikia žiūrėti į darbus.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva įsiskiria didesnių širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė teigia, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
4: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Lietingas rytas, temperatūra šalies vyruoja apie 12 laipsnių, tik tai prie jūros yra 14. Įdienojus daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas vakarų ir šiaurės vakarų, pietvakariniame pakraštyje gūsingas, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties ir silpnas. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 7:05.
5: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Jungtinės valstijos ir Iranas šią naktį vėl apsikeitė ugnimi, tai viena iš užsienio naujienų temų. Ir eteryje Žygimantas Kapočius. Labą rytą.
1: Labas rytas, Rūta.
7: Taigi, Žygimantai, kaip minėjau, Jungtinės valstijos ir Iranas šią naktį vėl apsikeitė ugnimi, ar tai reiškia, kad jų anksčiau pasiektas susitarimas nebegalioja?
1: Na, apie tai užsimena Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių kariuomenė anksčiau skelbė pradėjusi virtinę antskrydžių prieš taikinius Irane, ir tai esą buvo atsakas į anksčiau Teherano surengtas atakas prieš laivus Hormūzo sąsiauryje. Ir pasak Irano valstybinės žiniasklaidos, sprogimai buvo girdimi įvairiose Irano regionus, tiek palei šalies Persijos įlankos pakrantės regionus, taip pat Iranui priklausančiuose salose Hormūzo sąsiauryje ir Irano šiaurėje. Na ir pasak Jungtinių valstijų kariuomenės centrinės vadavietės, šiomis atakomis siekiama užkirsti kelio Teherano bandymams trukdyti laisvai laivybai Hormūzo sąsiaurio. Reikia paminėti, kad Vašingtonas Iraną bombardavo ir anksčiau šią savaitę, antradienį, nors Iranas ir Jungtinės valstijos anksčiau sudarė preliminarų susitarimą dėl karinių veiksmų nutraukimo. Abipusės vieną kitą vis kaltina dėl neva įsipareigojimų nevykdymų. Na, reikėtų paminėti, kad ir kelios Persijos įlankos regiono šalis šiąnakt skelbė oro pavojų dėl raketų ir dronų atakų grėsmės. Ir kaip teigia Irano revoliucinė gvardija, esą buvo taikomasi į amerikiečių karinę infrastruktūrą šiame regione. Na ir šiame kontekste Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad už kiekvieną nusižengimą Iranas sulauks daug griežtesnio atsako, o Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance sako, kad susitarimą Iranas sulaužė pirmas. Pasiekto susitarimo esmė buvo ta, kad mes atšauksime jūsų uostų blokadą, jei jūs nustosite šaudyti į laivus. Bet jei toliau šaudysite, mes jums moksime stipriau nei bet kada anksčiau. Tokia buvo susitarimo esmė. Jie pasakė, kad nustos šaudyti į laivus. Bet kas atsitiko prieš 24 valandas? Jie vėl pradėjo šaudyti į laivus. Kurį laiką jie elgėsi gerai, maždaug savaitę, bet po to vėl pradėjo šaudyti į laivus. Susitarimas buvo paprastas. Jei jie šaudys į laivus, mes juos išdaužysime. Paprasta. Ir toliau viskas taip ir vyks. Tai Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vansas.
7: Žygimantai, Ukraina praneša, kad Rusija tęsė civilinės infrastruktūros apšaudymus, vos pasibaigus NATO viršūnių susitikimui, kur alijanso narės pažadėjo.

0: padėjo toliau reikšmingai remti Ukrainą, kas žinoma apie žalą.
1: Nu, Ukrainos tarnybos praneša, kad vėl nukentėjo civilinė infrastruktūra, civiliai, kaip teigiama per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės, 7 buvo sužeisti. Na ir apie tai pranešama po jau virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostiniai, Kyjivui, kaip ir užsiminiai, vos pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankoroje, kur Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, na, pavyzdžiui, iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenciją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai, na ir čia reikia pabrėžti, kad pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinį infrastruktūrą įvairiose Ukrainos srityse, ypač Kyjive ir aplinkiniuose regionuose ir per kelias atakų virtinės pastarosiomis dienomis prieš NATO viršūnių susitikimą Ankoroje žuvo apie 30 žmonių, konkrečiai sostinėje Kyjive ir aplinkiniuose rajonuose. Na vien Višnevės priemestyje buvo apgadinta daugiau kaip 280 pastatų. Na ir šiame kontekste vietos gyventojas Aleksandras sako, kad daug ką sunaikino ir po smūgių įsiplies gaisrai.
2: Я не знаю, дякую Богу, судьбі, чому хочеш, бачите, згоріло.
1: Дякую Дievui, likimui, kad ir kam reikėtų dėkoti. Viskas tiesiog sudegė. Šalia vien nuodeguliai. Langai, duris, viskas išsprogdinta. Aplinkui irgi kilo daugybė
2: gaisrų. Vienoje vietoje ir požaras pačialasi.
1: Tai Kyjivo priemiesčio Višnevės gyventojas Aleksandras, na ir dar reikėtų pridurti, kad Jungtinių valstybių prezidentas pridūrė taip pat, kad yra linkę suteikti licenciją Europos šalims ir Ukrainai gaminti oro gamybos raketas Patriot ir jo žodžiais tada tiek sąjungininkai, tiek Kyjivas neva neturės pagrindo priekaištauti, kad Baltieji rūmai neskiria pakankamai paramos.
0: Dėkoju Žygimantui Kapočiui, o ryto garsuose visai netrukus apie tai, ką reiškia, kad oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją.

0: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartuojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai sąjungininkės išliko vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiame alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardijo ilgalaikę grėsmę. Svarbi Lietuvai žinia, kad oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją ir mūsų eteryje Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministras, labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai ponia Kaunai, pasak prezidento, vienas iš esminių šio susitikimo rezultatų yra tai, kad NATO oro policijos misija perkvalifikuojama į NATO oro gynybos misiją. Kiek tai realiai gali padidinti Lietuvos oro erdvės saugumą?
3: Iš esmės, tai pirmiausia, mes keičiame patį požiūrį ir supratimą, nes oro policija yra, na, policija, tai yra pagalba, priežiūra ir panašus veiksmai. O tuo tarpu oro gynyba, tai reiškia, labai aiškiai sakoma, kad mes ginsime kiekvieną centimetrą, kaip giname kiekvieną centimetrą ant žemės, taip ginsime ir kiekvieną centimetrą ore. Ir šioje vietoje būtent vyriausiasis NATO sąjungininko Europoje vadas gauna papildomus įgaliojimus ir papildomus įrankius oro gynybai užtikrinti kiekvienoje alijanso narėje.
1: Pone Kaunai, o ką tai praktiškai reiškia Lietuvos oro erdvė? Tarkime, įskrenda į Lietuvą dronas, ką iki šiol galėjo oro policija ir ką galės oro gynyba?
3: Mes turėtume kalbėti apie platesnio masto incidentus. Šiuo metu, kai įskrenda pavieniai dronai, mes puikiai, na, kaip sakyti, reaguojame turimomis NATO priemonėmis, būtent NATO oro policijos priemonėmis. Tačiau jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, tada valstybės, na, kaip mes Lietuva, Baltijos valstybės, susidurtume su problemomis, kad reikėtų stiprinti oro gynybą papildomais pajėgumais, na, ir tada tarsi reikėtų papildomų derybų su kitomis valstybėmis. Tuo tarpu šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, dedikuotas jau, kaip sakyti, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo, na, įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje.
1: Ar mes kalbame tik apie galimybę perdislokuoti, ar tarkim ir apie galimybę numušti, ne tik palydėti?
3: Be abejo, tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Ir labai didelės detalės aš negaliu eiti, nes tai yra vėlgi kariniai algoritmai, kariniai susitarimai ir yra slaptumo grifai, tačiau be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
1: Bet kai jūs kalbate apie dabartinius pavienius atvejus, sakote, kad puikiai reaguojame, bet žmonėm kyla klausimų, kodėl, pavyzdžiui, jeigu fiksuojamas dronas, jis nėra numušamas.
3: Taikos sąlygomis, na, kad šiandien mes turime debesuotumą, mes turime apsunkintą matomumą, taikos sąlygomis pilotai priimti sprendimą gali tada, kai jie aiškiai mato objektą, kurį jį turi neutralizuoti. Kai yra aiškus vizualus kontaktas, ar tai yra dronas, ar ultralengvas lėktuvėlis civilinis, kuris skrenda be atsakiklio ir be atpažinimo, tai yra procedūros skirtos taikos sąlygomis. Tačiau kiekvienu atveju yra reaguojama greitai ir mes matėme, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje dronai buvo numušti.
1: Ir ponia Kaunai, kada šis sprendimas taps realybė, ar dar reikės kažkokių papildomų NATO procedūrų, nes ir vakar laidoje dienos tema, Žygimantas Pavilionis sakė, kad tai yra tik žinia, tą žinią reikia dar paversti kūnais, reikia gauti aukščiausią užtikrinimą, tai kaip toliau viskas atrodys?
3: Iš esmės sprendimas yra priimtas ir visa procedūra prasidėjusi, be abejo, tam tikrų techninių įgyvendinimo detalių bus, tačiau mes jau dabar turime NATO naikintuvus tiek Šiauliuose, tiek Estijoje ir jau dabar NATO oro gynyba mūsų regione veikia.
1: Bet ar tai jau reiškia, kad jeigu, sakykime, šiandien būtų tokia situacija, tai jau viskas, tai būtų nebe oro policijos misija, bet oro gynybos misija?
3: Iš esmės pavadinimas, pavadinimas ir supratimas, algoritmai nuo vakar dienos, nuo tos, sakykime, priimto sprendimo viršūnių susitikime, taip keičiasi.
1: Pone Kojala, kaip jūs šitą žinią vertinate, kad perkvalifikuojama oro policijos misija Baltijos šalyse į oro gynybos misiją?
4: Na, ne vienerius metus Lietuva to siekia, pagaliau tas rezultatas yra ir jis yra labai reikšmingas, nes puikiai suprantame, kad apskritai oro gynyba yra pats sudėtingiausias ir painiausias klausimas visam NATO aljansui. NATO aljansas pripažįsta, kad yra trūkumas ir sistemų ir komponentų, kad būtume visiškai saugus, bet yra daromi žingsniai, kad šitą problemą spręstųsi, aišku, kartu su Ukraina, mokantis ir iš Ukrainos pamokų. Ir šiuo atveju mūsų regionas, būdamas arčiausiai agresoriaus, yra tas, kuriam yra svarbiausiai konkretų žingsnį tam, kad ir atgrasimo principas suveiktų, nes tai yra ir politinė žinia, taip pat Rusijai, ir aišku, atsirastų praktinės priemonės doroti su grėsmėmis.
1: Pone Kaunai, dar vienas svarbus klausimas, į kurį tikėtasi išgirsti atsakymą susitikime, nežinau, ar išgirdot ką nors susitikime, kaip bus toliau su Jungtinių valstijų karių buvimu Lietuvoje.
3: Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir girdėjote iš, sakykime, paskutinio, galbūt Donaldo Trumpo pasisakymo, Jungtinės Amerikos valstijos yra NATO, stipri NATO dalis ir toliau išlieka vieningo alijanso vieninga dalis. Šiuo metu rotacija yra peržiūrima, vėlgi atsižvelgiant į besikeičiančias grėsmes visame pasaulyje. Ir procesas juda į pabaigą, tikimės artimiausiu metu išgirsti konkrečius terminus, konkrečias datas. Neoficialius duomenis mes turime, bet vėlgi reikia palaukti oficialių atsakymų.
1: Bet tie neoficialūs duomenis ką rodo, kad bus tie kariai Lietuvoje?
3: Kai ką girdime iš viešosios erdvės, na, ta pati ir Lenkija siunčia žinutę, kad turi, sakykime, tokį susitarimą. Mes labai esame priklausomi, mūsų regionas labai yra priklausomas ir, sakykime, nuo sprendimų Lenkijoje, tai natūralu, kad jeigu teigiami sprendimai yra Lenkijoje, tai natūralu galima daryti išvadą, kad teigiami sprendimai bus ir Lietuvoje.
1: Bet konkrečiai apie tai pasikalbėti nepavyko, kaip suprantu, susitikime NATO.
3: Oficialių pokalbių tokių, sakykime, kad galėtume labai aiškiai ištransliuoti žinutę viešumoje, tokių oficialių pasikalbėjimų nebuvo. Neoficialių pasikalbėjimų visada būna, teko kalbėtis ir su vyriausiai NATO sąjungininkų Europoje vadu Grinkevič ir su Jungtinių Amerikos valstijų politinė komanda. Tai, na, žinutės yra teigiamos, tačiau sakau, mes kol neturime tokio oficialaus patvirtinimo, na, yra prašymas to ir nedaryti.
1: Pone Kojala, kalbant bendrai apie NATO viršūnių susitikimą, prieš tai daug kalbėti apskritai apie NATO ateitį, ar šiandien galima sakyti, kad ji yra aiškesnė?
4: Manau, kad taip, dažnai yra kalbama apie NATO ateitį, tarsi NATO būtent subirėjimo ribos. Nemanau, kad kada nors tokia situacija buvo iškilusi. NATO aljansas veikia ir kai kuriais atžvilgiais turbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau, įskaitant ir vertinant tai, kiek Europos valstybės prisiema atsakomybės už žemyno saugumą. Ir Lietuva čia yra didžiausia indėlį sukurianti valstybė santykė su ekonomika, bet taip pat turime, aišku, ir labai svarbius žingsnius iš didžiųjų Europos šalių, ypatingai Vokietijos, kurie keičia vidinį NATO balansą, bet keičia į į gerą pusę, ta prasme, kad lygiavertiškesnis indėlis yra į NATO veikimą. Tai praktinėme lygmenyje NATO yra jau labai stiprus ir stiprėja ne vienerius metus, bet aišku, greta to yra ta politinė turbulencija. NATO yra ir politinis alijansas, kuri visuomet sukuria terpę svarstyti, ar bus galimybių sąjungininkams ir toliau tą bendrystę stiprinti, o ne išsivaikščioti. Bet manau, kad šitas susitikimas dar kartelį parodė, kaip ir jo deklaracija, trumpa, aiški ir koncentruota į svarbiausius principus, kad vis tik tai NATO naudo supranta visi partneriai abiejose Atlanto pusėse.
1: Ir ponia Kojala, kai kurie apžvalgininkai sako matantys, kad pagerėjo Trumpo ir Zelenskio santykiai. Kaip atrodo, kas tai galėjo nulemti?
4: Tas tikrai buvo akivaizdu, matėme ir iš kūno kalbos, ir iš, aišku, retorikos, kad Trumpo ir Zelenskio santykis yra kur kas geresnis. Pats Jungtinių valstybių prezidentas užsiminė, kad didelis progresas padarytas nuo to garsiojo susitikimo praėjusių metų vasario mėnesį. Čia prasme, aš manau, kad yra keli aspektai. Visų pirma, Ukraina į šitą susitikimą atvyko pasitikinti savimi, ne taip galėjo elgtis kaip prieš kelerius metus, kai reikėjo pirmiausiai prašyti, tikėtis pagalbos. Dabar tai irgi yra svarbus, be abejo, bet kurių diskusijų komponentas, nes Ukraina ir toliau reikia ypatinkanti balistinių sistemų, bet tuo pačiu Ukraina šiandien yra šalis, kuri gali daug ką duoti ir vakarams. Technologijos išvystyti dronų pajėgumai yra tie dalykai, kurių reikia ir vakarų valstybėms. Plus atsiranda dar keli motyvai susitarti dėl Trumpui priimtinų, tokių į verslą tam tikrą prasme orientuotų sprendimų. Pavyzdžiui, jog Ukraina galėtų gamintis amerikietišką ginkluotę, potencialiai net ir Patriot pas save gaunant amerikiečių licencijas. Tai yra labai svarbu pačiai Ukrainai, tai yra labai svarbu gynybos pramonei visam NATO alijanse, bet tai yra ir tas toks artimas kampas prezidentui Trumpui, nes turi tą tokį verslo elementą. Tai atsiranda vis daugiau jungčių ir akivaizdu, kad Ukraina taip pat yra reikalinga jungtinėms valstijoms kaip partnerė.
1: Taip, ponia Kaunai, čia ką ir Linas Kojala minėjo, tą galimybę gaminti Patriot raketas Ukrainai, viena svarbių žinių Ukrainai, jei taip iš tikrųjų įvyks, kad bus suteikta ta teisė gaminti Patriot raketas Ukrainai, kiek tai svarbi žinia ir visam regionui, ir Lietuvai konkrečiai?
3: Tai yra labai svarbus ir netgi, sakyčiau, kertinis sprendimas, kai Jungtinės Amerikos valstijos realiai pradeda svarstyti galimybes perduoti gamybos procesus, perkelti gamybos procesus į Europą. Ir čia yra licencijų suteikimo klausimas ir gamybinių pajėgumų klausimas ir taip toliau. Tai reiškia, kad tiek Ukraina šiuo metu, kuri ginasi nuo Rusijos, tiek NATO europinė dalis turės galimybę greičiau apsirūpinti reikiamą amuniciją, ginkluotę, kurios šiai dienai ypatingai trūksta, atsiprašau. Ir tai yra svarbiausia dar, kad tai sutrumpina ir tiekimo grandines, kurios šiai dienai yra vyksta per Atlantą ir gamybiniai pajėgumai tiek, kadangi poreikis yra išaugęs tiek Amerikoje, tiek visame pasaulyje yra lėti, nepakankami, tad išplėtimas gamybinių pajėgumų, tokios strateginės ginkluotės, oro gynybos ginkluotės, oro gynybos amunicijos yra kritiškai svarbus tiek Ukrainai, tiek Europai. Ir čia ir Lietuva turės tikrai papildomas naudas, kadangi mūsų verslai, mūsų įmonės, mūsų inovatyvios įmonės galės irgi būti komponentų tiekimo grandyje.
1: Čia tik jūsų prielaida, kad mūsų įmonės galės būti toje grandinėje, ar iš tikrųjų jau kalbama apie tai?
3: Šiuo metu iš tikrųjų jau yra kalbama apie tai ir kai kurios didžiosios Jungtinių Amerikos valstijų įmonės jau yra atsirinkusios, ir kai kurias lietuviškas įmonės vyksta derybos, vyksta technologijų peržiūra, vyksta galimybių peržiūra, tai procesas jau yra prasidėjęs. Ir aš tikiu, kad jis užsibaigs sėkmingai.
1: Ir būtent tai yra susijęs su Patriot raketų gamyba?
3: Aš nenorėčiau detalizuoti, aš labiau kalbėčiau apie bendrą gynybos pramonę, tai tiek įvairių komponentų, tiek oro gynybos, tiek ne oro gynybos, įvairių komponentų tiekimo grandyje galės atsirasti ir lietuvių įmonės.
1: Ir ponia Kojala, Patriot raketų galima gamyba Ukrainoje, kaip gali keisti ir karo eigą?
4: Be abejo, tai yra į ateitį orientuotas sprendimas. Taiga tokie dalykai nevirs praktiškai.

0: taktika, kuri iš karto galės atnešti rezultatą, bet tai yra labai svarbus žingsnis. Ukraina to siekia tikrai labai ilgai ir derybos, kaip matėme, nebuvo lengvos. Dabar atrodo įvyko proveržis, vėlgi demonstruojantis, kad Jungtinės valstijos ne tik tai yra NATO alijanso narė, bet ir randa būdų padėti Ukrainai abipusiai naudingais pagrindais. Tai šia prasme turbūt kalbame apie ateitį, bet apie ateitį ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat visam Europos saugumui. Nes akivaizdu, kad būtent balistinės raketos leidžiamos iš Rusijos yra ta grėsmė, kurią neutralizuoti patiems ukrainiečiams, net ir su išvystyta gynybos pramonė, yra sudėtinga. Pakeisti Patriots kažkuo kitu yra labai sunku. Ir jeigu Ukraina taip, tokiais neįtikėtinais tempais vystydama gynybos pramonė galės prisidėti ir prie savo saugumo, ir prie mūsų saugumo, tai bus turbūt neįtikėtinas progresas.
1: Dėkoju už pokalbį, Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas ir Robertas Kaunas, krašto apsaugos ministras. 7:30 dabar Lietuvoje paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo stiprinti patruliavimą prie mokyklų, siekiant mažinti narkotikų problemą. Ką apie tai manote jūs, mėly klausytojai, galite parašyti savo nuomonę LRT radio Facebook'e arba parašyti laišką adresu studija@lrt.lt ir visai netrukus padiskutuosime apie tai. Tai čia ryto garsuose.
2: Žinios trumpai.
3: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos labai smarkiai smogė Iranui po išpuolio prieš 3 krovinius gabenančius laivus plaukusius per Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečių kariuomenė pranešė pradėjusi naujus smūgius prieš Iraną, siekdama užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai. Per šią naktį smogta maždaug 90 Irano taikinių. Savo ruoštų vyriausiasis Irano derybininkas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygas. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad per pastarosios paros Rusijos smūgius Odesai žuvo mažiausiai 4 žmonės ir 7 sužeisti. Apie tai pranešama po virtinės Maskvos smūgių Ukrainos sostinėje Kyvui. Jungtinių valstijų prezidentas iš esmės sutiko Ukrainai suteikti licenziją oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybai. Pastaruoju metu Rusija itin sustiprino smūgius prieš civilinę infrastruktūrą įvairiuose Ukrainos regionuose, ypač Kyve. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko šalys vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiam alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojusi pareigojimą 5 straipsniui, paramą Ukrainai, sutarė toliau investuoti gynybos pajėgumus, o Rusija įvardijo ilgalaikę grėsmę. Vyriausia rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės merų įgaliojimus. Šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama gražinti Valdui Majauskui. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip merų įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13-osios. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė teigia, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Sinoptikų duomenimis dabar daug kur lietus, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos, pajūryje 14, įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Pūs vidutinio stiprumo įvairių krypčių vėjas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 7:32.
2: Ryto garsai.
1: Paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo stiprinti patruliavimą prie mokyklų, siekiant mažinti narkotikų problemą.
4: Pirmiausia, reikėtų pasikonsultuoti ir su tarnybų vadovais, kaip jie mato šitą problemą, kur yra kažkokios raudonosios zonos, kur reikėtų skirti papildomą dėmesį, bet taip, manau, kad prie mokyklų gal sustiprinti patruliavimą reikėtų, na, reikėtų visais įmanomais būdais bandyti užkardyti šią problemą, nes tai liečia mūsų jauniausius piliečius ir tikrai narkotikų vartojimas neturėtų būti pamirštas, nes šiuo metu, mano nuomonė, daug labiau buvom susifokusavę į kontrabandą, nes tai kėlė grėsmę civilinėje vietoje. Meteorologiniai balionai, dronai, tai tiesiog reikėtų nepamiršti iš tos svarbios temos.
1: Taip, Martynas Katilinas sakė laidai dienos tema. Mėly klausytojai, ką apie tai manote jūs, kokios priemonės jūsų nuomonė būtų veiksmingos, laukiame jūsų nuomonių LRT radio feisbuke arba adresu studija eta lrt.lt, o čia plačiau pasikalbėsime su Andželika Keršinskene, Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorė. Labą rytą.

0: Ar kurios nors iš jų veiksmingos, ką jūs manot per tą laikotarpį, ką pastebėjote?
1: Mes apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją kalbame jau bene 5 metus, aktyviai ir drąsiai. Ir iš ties Vilniaus miesto savivaldybė šio klausimo yra nuveikusi labai daug. Tai visų pirma, jau 31 mokykla priklauso programai Planet You, prevenciniai programai. Taip pat esam pasitvirtinę prieš 4 metų vieningą reagavimo ir pagalbos algoritmą, kai susiduriam su psichoaktyvių medžiagų vartojimu ir platinimu. Tai manau, šios priemonės, na, iš ties užtikrina, kad mokyklos turėtų įrankius ir reagavimo būdus vieningus ir aiškius, ir iš ties policijos įtaka kasdieninėje mūsų veikloje yra, ypač bendruomenės policininkų. Tai ir ministro pasisakymas dėl policijos patruliavimo, tai ir šiuo metu, jeigu yra poreikis, policijos pareigūnai, konkrečiai bendruomenės pareigūnai, tam tikrais atvejais patruliuoja šalia mokyklos.
0: Taip, ir kada tas poreikis atsiranda, ar pati mokykla jį vardyja, kaip veikia tie algoritmai, kaip jūs sakote?
1: Mokykla pati kreipiasi į bendruomenės pareigūną ir nurodo vietas, bet dažniausiai statistiškai, poros metų statistikoje, tai nėra dėl, tarkim, narkotikų platinimo arba vartojimo. Tai dažniau yra dėl chuliganiško elgesio arba kelių eismo taisyklių pažeidimo, jeigu kalbame apie gimnazistus. Bet tikrai pareigūnai atsiliepia ir pagalbos mes iš jų sulaukėm. Žinoma, jie atvyksta ir mokyklas, skaito paskaitas prevencinės, bet irgi labiau jos yra orientuotos į sąmoningumą, į pagalbą ištikus tam tikriems atvejams. Ir aš policiją matau mokykloje ne kaip baudėjus, kaip sekėjus, bet iš tikrųjų kaip pagalbininkus, kurie orientuoti yra į prevenciją. Tai mums labai svarbu mokykloje stiprinti mokinių atsparumą, bet taip pat ir jeigu nutiktų kokia nors panaši nelaimė, suteikti pagalbą.
0: Ir ponė Kiršinskienė, jūs paminėjote ne vieną programą, kuri veikia ir jūsų mokykloje, ir kitose mokyklose, kurios yra įsijungusios į ne vieną projektą, bet ką taip paprastai kalbant reiškia vaiko gyvenime mokykloje? Ar tai yra kažkoks stebėjimas nuolatinis, ar kaip tai atrodo, pavyzdžiui, vaikas atkeliauja į mokyklą ir kaip su juo dirbama?
1: Tai yra paskaitos. Mes pasitvirtinam metų eigoje programą. Tai yra paskaitos, kurios yra orientuotos į tokias 4 sritis. Į šeimą, paskaitos vyksta tėvams, susitikimai su specialistais, mokyklos ribose, tai yra paskaitos vyksta mokiniams. Ir dar kas labai labai svarbu, kad būtų tas atsparumo stiprinimu, žinoma, reikia užtikrinti ir laisvalaikį mokiniams, tai yra kokybiškai, kad galėtų leisti laisvalaikį ir mokyklo ir mokyklos ribų ir neatsirastų poreikis išbandyti save kitose srityse.
0: Bet ar jūs norite pasakyti, kad prevencija ir laisvalaikio užtikrinimas praktiškai geriau veikia negu visokie ribojimai, draudimai, stebėjimai, pareigūnų patruliavimai galbūt prie mokyklos?
1: Aš esu tikra, kad geriausiai veikia tai šeimos stiprinimas, tai turi būti geri santykiai šeimoje vaikų. Antras dalykas, bendramžiai tinkami aplinkui, tai aplinka tinkama vaikui aukti. Ir žinoma, laisvalaikis, kuo anksčiau vaikas turės tinkamą laisvalaikį, kuris tenkins jo fizinius poreikius ir emocinius, tuo mažiau bus noro išbandyti save įvairiose kitose srityse. Arba jeigu jis ir pabandys, žinos, kad šalia yra šeima, žinos, kad šalia yra bendramžiai, žinos, kad šalia yra mokykla, kur jam suteiks reikiamą pagalbą. Reikėtų orientuotis visgi į kitus dalykus, o ne tik į tą tokį gal trumpalaikį patruliavimą, nukreipimą, tvorų buvimą ir panašius fizinius dalykus.
0: Pone Matoni, Martynas Katelynas sako, kad pirmiausia reikėtų pasikonsultuoti su tarnybų vadovais, kalbant apie šią problemą. Tai kaip policijos pareigūnai mato šią problemą ir savo vaidmenį?
2: Tai tikrai labai džiugu, kad naujasis ministras norėtų prieš tai pasikalbėti su tarnybų vadovais, turbūt kurie geriausiai žino situaciją ir tikrai yra profesionalai, geriausiai išmano šitą sritį ir tikrai manau, kad pateiks tikrai labai efektyvių pasiūlymų. Nes jeigu grinai kalbant vien tik tai apie patruliavimą prie mokyklų, tai yra keli dalykai. Visų pirma, tai yra riboti policijos resursai, kad mes galėtumėm pareigūnus skirti tik tai vien tik tai patruliavimui prie mokyklų.

0: Nes pagrinde, ypač didžiuose miestuose, pareigūnų darbas yra reagavimas į gautus pranešimus ir tokio patruliavimo vadinamo, be tiesiog nereaguojant į gautus pranešimus, o tiesiog patruliavimo tam tikrose vietose užtikrinti yra pakankamai sudėtinga, tų resursų skaičius yra pakankamai mažas. Ir vėlgi mes tikrai turime tada tuos patrulius nuimti nuo kažkur, nuo kitų kažkokių tai priemonių, pavyzdžiui, pasienio rajonuose arba pagalbos su neteisėtais migrantais. Bet turbūt prieš tai kalbėjusi mokyklos atstovė labai turbūt tiksliai apibūdino tą efektyviausią, tą tokį paketą, kaip tai galėtų veikti. Tai yra mokyklos administracijos, šeimos ir policijos pareigūnų bendradarbiavimas. Iš esmės tai yra prevencinė tokia aktyvi veikla, kuri turbūt yra dažnu atveju daug efektyvesnė negu tos kontrolės griežtos priemonės. Ir mes iš tiesų, kaip policija, esame prieš keletą metų parengę saugumo rekomendacijas mokykloms, kaip jos turėtų pačios rūpintis saugumu mokyklose, į ką turėtų atsižvelgti. Tai vėlgi turbūt kai kurios mokyklos, kiek žinome, yra jo tai įsidiegusios arba dalį tų priemonių, kai kurios nereaguoja. Bet iš esmės vėlgi, ką mes matome ir dabar, tikrai, kad mokyklos tampa daug atviresnės ir tikrai mieliau dalinasi tą informaciją su policija. Ir iš tikrųjų tai veikia žymiai efektyviau, nes pavyzdžiui, tų narkotinių medžiagų, narkotinių nusikaltimų susijusių su narkotikais, ypač platinimui, ką daugiausiai orientuojasi policija, tai dažniausiai yra nustatoma ne viešomis priemonėmis, o daugiau operatyvinėmis, žvalgybinėmis priemonėmis. Ir mokykla labai dažnu atveju, žinodama tam tikrą informaciją, ją pasidalina su savo bendruomenės pareigūnais arba su kitais pareigūnais. Ir pareigūnai tiesiog atiduoda tą informaciją specializuotiems padaliniams, kurie jau ne viešomis priemonėmis bando aiškintis ir nustatyti asmenis, kurie galimai prekiauja narkotinėmis medžiagomis netoli mokyklų.
1: Ir čia kaip tik ir klausytojas Facebook'e Algimantas rašo, iš kur paims patrulių lėšų, ar žino, kiek trūksta policijos pareigūnų, tai čia apie tai, ką mini ir ponas Matonis, apie būtent pareigūnų trūkumą, kad reikėtų galbūt kažkaip perskirstyti, bet vis dėlto, ponė Matonė, ministras įvardė problemą, kad reikia kažkaip efektyviau kovoti su tuo, tai kokie tie siūlymai galėtų atkeliauti iš pareigūnų, jeigu jau tas patruliavimas, na, sunkiai įgyvendinamas.
0: Na, aš ką ir minėjau, ir ką prieš tai kalbėjusi atstovė minėjo, tai tas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokyklų ir policijos tikrai vyksta. Kai kuriuose rajonuose ir miestuose geriau ir aktyviau, kai kuriuose prasčiau, tai turbūt reiktų orientuotis į tą gerąją praktiką, ką ir kalbėjo prieš tai kalbėjusi atstovė, tikrai į tą efektyvę prevencinę daugiau veiklą. Ir informacijos keitimasi, dalinimasi, atsakingų asmenų, kontaktinių asmenų turėjimą, su kuriais galėtum greitai susisiekti ir pateikti turimą informaciją. Nes dar kartą pasikartosiu, narkotinių medžiagų platinimo atvejai daugiau išaiškinami ne viešais būdais, ne viešai patruliuojant kažkur tai tam tikroje teritorijoje, kur tie platintojai mato tos pareigūnus ir tikrai nu, jų jiems matant nedarys tikrai tokių veiksmų, o paeis kažkur tai į šalį arba į kitą vietą, bet tai dažniau daugiau yra nustatoma ir vykdoma žvalgybinėmis, operatyvinėmis priemonėmis. Tai daro kriminalinės policijos pareigūnai. Labai svarbu gauti tinkamą informaciją laiku iš mokyklų administracijų, iš tėvų ir tuomet tikrai jie gali labai efektyviai išnaudoti savo turimus resursus.
1: Taip, ponia Matulevičiene, kaip jūs matote tą situaciją, kiek mokyklos nori bendradarbiauti, nes įsivaizduoju, kad tikrai yra situacijų, kai mokykla, ai, galvoja, ką čia gadinsim savo vardą dabar ir kelsim tas narkotikų problemas ir niekam neperduoda tos informacijos.
2: Net mokyklų vadovai tikrai žiūri į šitą situaciją labai atsakingai ir rimtai ir man atrodo, kad vis mažiau yra tokių mokyklų, kurios bando nuslėpti tą informaciją ir kažkaip jie manipuliuoti, bijodami pasakyti, kad pas mus yra ta problema. Mokyklose susidūrėme su tomis problemomis, su psichotropinių medžiagų vartojimu, tačiau iš tikrųjų pritariu ir Andželikai, prieš tai kalbėjus ir pareigūnai, kad susitarus dėl tam tikrų elgesio algoritmų ir tinkamai reaguojant ir turint gerą ryšį su ir policijos pareigūnais, prevencijos tikslais, tai šitos problemos yra valdomos, sprendžiamos ir labai svarbu tiesiog į jas visada reaguoti ir neapsimesti, kad tos problemos nėra.

0: Žinoma, kad visi vadovai pritars, kad vaiko negali apsaugoti nuo jo paties, vaikas gimė ir jam turi parodyti pasaulį, išmokyti suprasti, kritiškai įvertinti, kas yra gera, kas yra bloga ir tai yra pagrindinė šeimos ir mokyklos misija išmokyti vaiką kritiškai įvertinti. Tai glaudus bendradarbiavimas tarp šeimos ir mokyklos yra pagrindinė priemonė ir čia, kai dar papildomai įsijungia ir viešosios institucijos policija, tai kai jie tampa draugais, o ne baudėjais ir negazdinimo strategija pasirenkama, o pasirenkama bendradarbiavimo, pamokymo strategija, tai tas iš tikrųjų labai sėkmingai veikia. Nes siūlymas patruliuoti šalia mokyklų man skamba labai griežtai, tai yra parodytų visuomeniai, kad mokykla tai ta vieta, kur labai vaikui kam nesaugu, tai gali pakenkti, man atrodo, ir mokyklos įvaizdžiui, bet to aš įsivaizduoju, kad tas patruliavimas iš tikrųjų, kaip ir pareigūnės kalbėjo, turi būti įvertintas resursais, ar tikrai tie kaštai patruliavimo atsipirktų. Daug svarbiau yra bendradarbiavimas, galimybė turėti ryšį su pareigūnais, kurie užsiima prevencinė veikla. Žinoma, yra kažkokie karštieji taškai, kur mokyklos gali pranešti ar bendruomenės nariai ir policija ir pati stebi ir mato tas vietas karštuose taškuose. Taip reikia pasižiūrėti, žinoma, bet aš vis dar pasitikiu mokykla, pasitikiu tėvais, tikiu, kad su vaiku kalbantis, skiriant jam laiko, vaikas bus sąmoningas ir neįdėsit vaikui į jį to, ko jisai pats kaip priims kaip blogį. Tai svarbiausia, kad vaikas turėtų vertybinės nuostatas ir taip apie tai turime kalbėti.
1: Dėkoju už pokalbį. Edita Matulevičienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos valdybos narė ir Alytaus Dainavos progimnazijos direktorė, Andželika Keršinskienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorė ir Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas. Netrukus ryto garsuose įdomus faktai, kurių jūsų, kaip ir kiekvieną rytą, laukia ir prizas.

0: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: LRT Radijas.
3: Įdomus faktai.
4: Įdomus faktai ir studijoje Justas Buivydas. Labas rytas.
5: Labą rytą. Šiandien kalbėsim apie pirmąjį Wimbledoną, kuris lygiai prieš 149 metus prasidėjo, Liepos 9-ąją. Ir turiu su tuo susijusi ir klausimą, ir prizą, be abejo.
4: Koks prizas?
5: Žiūrovai šiandien laimės LRT radio krepšelį, kurį patogiai galėsit susidėti savo pirkinius ar dar kokias gėrybės. Ir apie gėrybės yra ir klausimas. Tai skambinkit 0523631111 ir atsakykit man į klausimą apie Wimbledoną, ir tas klausimas yra susijęs su tuo, ką žiūrovai susirinkę valgo Wimbledone, ir toks yra labai labai tradicinis, specifinis vienas užkandis, būtent įprastas. Ten galbūt net girduodu šiokio tokio užuominą, tai yra grietinėlė su kažkuo. Tai va to kažko šiandien aš ir ieškau ir papasakosiu kiek vėliau ir apie daugiau įdomių Wimbledono tradicijų, nes tai tikrai vienas toks prestižiškiausių, tradiciškiausių teniso renginių pasaulyje. Primenu telefono numerį, užsirašykit ir paskambinkit 05 23 63 111 ir pasiimkit tą prizą, manau, kad ganėtinai nesudėtingas klausimas. O apie Wimbledoną, tai na, 1877-aisiais 22 vyrai pirmajame turnyre sudalyvavo, jie tikriausiai nesitikėjo, kad taps vienu prestižiškiausių teniso renginių pasaulyje. Tai matau, turim ir pirmąjį klausytoją. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
6: Šiaip aš esu Jonas, gyvenu Vilniuje, bet šiuo metu atostogauju Palangoj.
5: Oi, kaip išsamei, koks oras Palangoj, nes Vilniuje tai sušalo.
6: Oi, oras vakar buvo toks, kas niekam nepavydėtų, nieks nepavydėtų. Ir šiandien dar, o nuo penktadienio tikimės labai gero.
5: Linkim ir mes jums kuo geresnio oro.
6: Ačiū.
5: Ar žinot, apie kokį gardumyną kalbam Wimbledone?
6: Žinau, tikriausiai atsakysiu teisingai, nes ne pirmą kartą tą klausimą girdžiu. Mhm. Tai būtų braškė su grietinėlė. Tik plakta, nežinau, ar kažkokia. Tai.
5: Visiškai teisingai. Ir žinokit, beveik 2 milijonus braškių suvalgo lankytojai per tas Wimbledono 2 savaitės. Ar pats mėgstat braškės, ar valgot?
6: Šiaip jo, patinka man.
5: Patinka.
6: Bet teiks pabandyti net iš tą Wimbledono patiekalą pavalgyti kada nors.
4: Su grietinėle iš vis turėtų būti gardu.
5: Išbandykit, būtinai išbandykit. Ačiū, kad paskambino. Sveikinu laimėjus prizą. Gerų atostogų. Nepadėkit telefono ragelio. Pasižymėsim, kaip jums išsiųsti prizą. Na, o dabar apie tas visas tradicijas Wimbledone, kurių tikrai yra labai daug, ir apskritai, kaip gimė šis turnyras, tai visai net ne dėl pačio teniso, jį surengė toks vienas klubas, norėdamas surinkti pinigų naujam vėjos volui. Tuomet tenisas, kaip ir minėjau, prieš beveik 150 metų dar tik populiarėjo, todėl ieškota būdų, kaip pritraukti lankytojų, ir planas pavyko taip gerai, kad vienkartinis renginys išvirto tuo, kuo yra dabar. Ir žaidėjai, pavyzdžiui, iki šiol Wimbledone dėvi beveik visiškai baltą aprangą, ir tai yra taisyklė galiojanti daugiau nei šimtmetį, ir kartais, na, vis dar net ir iki šiol pasigirsta tokių, na, tarsi skandalingų istorijų, kai kažkoks tenisininkas kokią vieną aprangos detalę kitos spalvos užsideda ir tai jau visiems tampa didžiuliu įvykiu. Apie tas braškes jau minėjau, kad apie 2 milijonus braškių per 2 savaitės suvalgoma, o grietinėlė sunaudojama apie 10 tūkstančių litrų. Ta tokia tradicija gimė greičiausiai dėl to, kad tiesiog būtent per patį braškių sezono piką vyksta šis turnyras ir metai iš metų tai tapo tokia tradicija. Pagrindinės kovos ir šiandien vyksta tik ant natūralios žolės, kuri nupjaunama iki lygiai 8 mm aukščio ir iš 4 prestižiškiausių pasaulio teniso turnyrų tai vienintelis, kuris išsaugojo šią dangą. Na, bene netikėčiausias Wimbledono darbuotojas yra Rufusas, tai Harriso Vanagas, kuris kiekvieną rytą yra išleidžiamas iš gardo ir turi virš turnyro teritorijos išvaikyti balandžius, kad šie netrukdytų tiek žaidėjams, tiek žiūrovams mėgautis renginiu. Rufusas yra toks garsus, kad neturi ir savo paskyrą socialiniuose tinkluose. Per 2 turnyro savaitę sunaudojama daugiau nei 50 tūkstančių teniso kamuoliukų, atrodo žiaurus tikrai skaičius, bet žinoma, ne tik pačiose mačiuose, bet vyksta daugybė ir tenisininkų treniruočių. Ir dabar beje esam pripratę prie geltonų teniso kamuoliukų, bet tokie jie atsirado tik prieš maždaug 50 metų, iki tol buvo visiškai balti, o geltonų kamuoliukų tenise prireikė tik todėl, kad na, juos būtų lengviau galima matyti per televiziją, kur išpopuliarėjo transliacijos. Na ir apie įspūdingiausią turbūt Wimbledono rekordą įtraukti ir Gineso rekordų knygą, tai ilgiausias mačas, kuris 2010 metais truko virš 11 valandų, žaidžiamas net 3 dienas ir lemiamas setas baigėsi rezultatu 70-68 ir po jų neteko keisti teniso taisyklės, kad tokie atvejai daugiau nesikartotų. Tai geros jums dienos ir palieku jūs su Sofi Tucker daina Wet Tennis.

0: Lrt radijas.
1: 8 valandos, čia Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
2: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio, Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Šis gyvybiškai svarbus naftos gabenimo koridorius yra karštasis karo artimuosiuose rytuose taškas. Teheranas reikalauja sąsiaurio kontrolės, nors prieš Vašingtono ir Izraelio takas vasarį jo buvo galima laisvai praplaukti. Amerikos centrinė vadavietė praneša, kad naktį smogta maždaug 90 karinių taikinių, įskaitant raketų ir dronų saugyklas, taip pat karinės logistikos objektus palei Irano pakrantę. Irano atsakas buvo greitas. Revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė pagrindinį infrastruktūrą ir objektams Jungtinių valstijų karinėse bazėse Kuveite ir Bahreine. Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivų sulauks griežtesnio atsako. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigos įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia, remdamasis Europos kraujo alijanso statistiką. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
3: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik atneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Komentarą raštu pateikusi sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Alvyda Naujokaitė pabrėžia, kad teiginiai apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįsti. Kraujo ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie ES teisės aktai, o tvarka yra nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmasis pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje. Jotkalnijoje Andrius Skerlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnijos čempionate Petrovac užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovo vertina atsargiai.
5: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose

0: jos būna labai labai stiprios.
1: Tuo metu Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paides Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paides ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
2: Šįryt daug kur lietus, temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija vietomis lis smarkiai, bus vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, o temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Europos parlamentas ir ES valstybės narės susitarė dėl atnaujintų oro keleivių teisių taisyklių, juose numatyta daugiau garantijų keliaujantiems nuo teisės vaikams nemokamai sėdėti šalia tėvų iki iškesnės kompensacijų tvarkos vėluojant ar atšaukus skrydį, taip pat stiprinamo žmonių su negale teisės keičiamos rankinio bagažo taisyklės, o oro bendrovėms nustatomos naujos pareigos informuoti keleivius. Kai kurios oro bendrovės tiesa sako, kad dėl to gali brangti skrydžiai. Ir apie tai ryto garsuose pasikalbėsime visai netrukus.

0: Pirmadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį.
1: Aktualus pokalbis.
2: Europos parlamentas ir ES valstybės narės susitarė dėl atnaujintų oro keleivių teisių taisyklių, jose numatyta daugiau garantijų keliaujantiems, pavyzdžiui, teisė vaikams nemokamai sėdėti šalia tėvų, taip pat aiškesnės kompensacijos, jų skirimo tvarka, taip pat stiprinamo žmonių su negale teisės, keičiamos rankinio bagažo taisyklės, o oro bendrovėms nustatomos naujos pareigos informuojant keleivius ir kai kurios oro bendrovės sako, kad dėl to gali brangti skrydžiai mūsų eteryje Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Taip pat Rimvydas Širvinskas Makalius, kelionio organizatorius, portalo Makalius LT, kūrėjas ir vadovas. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Ir Robertas Pogorelis, keliautojas, socialinio tinklo grupės Mokė keliauti, kūrėjas. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Tai, ponė Sinkevičiau, jūs daug dirbot, kad atsirastų tos atnaujintos taisyklės, jų nemažai, bet kokie esminiai punktai, kuriuos turim žinot kiekvienas iš mūsų?
3: Na, tai esminis yra pirmiausia be jokios abejonės kompensavimo režimas, kuris, na, jūsų skrydžių vėluojant daugiau nei 3 valandas, jūs gausite kompensaciją. Kompensacija yra nepasikeitusi ir dėl to aš manau, kad avialinio šiek tiek manipuliuoja dėl tų kainų didėjimo, dėl to, kad kompensacijos jos galioja apie 20 metų. Kas pasikeičia, kad jum esant vėluojant, jūs gaunat tą elektroninį laišką iš karto, būtent apie jum priklausančią kompensaciją ir tuomet jūs jau užpildote prašymą ir per tam tikrą laiką gausite kompensaciją. Kaip vykdavo anksčiau, tos kompensacijos irgi buvo, bet jeigu jūs eitumėt, nežinau, Rainier puslapį ir ieškotumėt, kur rasti tą kompensaciją, tai yra neįmanoma praktiškai. Tai avialinijos labai dažnai stengdavosi išvengti to ir atsirado tokie tarpininkai, kurie lyg padėdavo žmonėm, aišku, dalį tos kompensacijos pasimdami, gauti kompensaciją. Tai dabar tas vyks tiesiogiai, tai mes tikimės, kad tas be jokios abejonės pagreitins ir laiką, kaip žmonės gaus kompensacijas, bet iš tiesų tai tikimės, kad nereiks jokių kompensacijų, nes pati esmė yra vis dėl to, kai žmogus nusiperka bilietą, jis nori laiku išskristi ir laiku atskristi ir, nežinau, mėgautis atostogomis ar susitikti su artimaisiais. Antras dalykas, iš tiesų per šį laiką nuo 2004 metų aviacijos sektorius Europos Sąjungoje labai smarkiai pasikeitė ir būtent dėl pigių avialinijų augimo mes matome, kad atsirado tos tokios nesąžiningos praktikos, kaip pavyzdys vadinamasis registravimas skrydžiui. Tai žmogus, kuris neužsiregistravo skrydžiui oro uoste, turėdavo susimokėti 40-50 eurų. Na, tai yra absurdas, nes tai yra tiesiog įlaipinimo kortelės, bilieto atspausdinimas. Dabar to nebus tokio mokesčio, galima bus oro uoste pasidaryti tą vadinamąjį čekiną arba registraciją skrydžiui. Kitas dalykas, sėdėjimas su vaikais, tai vėlgi nesuprantamas dalykas, kai tėvai yra baudžiami dėl to, kad skrenda su savo vaikais, jie turi sumokėti papildomai tarp 20 ir 50 eurų, tai vėlgi priklausia nuo avialinijų. Tai to taip pat nebus. Pagalba neįgaliesiems, jinai yra sustiprinta ir ypatingai, jeigu dėl tos pagalbos stygiaus oro uoste, žmogus su negale praleido skrydį, jam taip pat būtų kompensuojama pilnas skrydis. Kitas dalykas labai svarbus, tas vadinamasis no-show fee, kur anksčiau, pavyzdžiui, jeigu jūs turėtumėt biletą iš Vilniaus skrydį į Varšuvą, bet tą dieną jūs susirgot pirmyn ir atgal ir neskrydot, atgalinis jūsų būtų vėl irgi panaikintas. Dabar jis nebus panaikintas, dabar jūsų atgalinis skrydis galios, tai jūs galite į Varšuvą nuvažiuoti traukiniu ar automobiliu, ar dar kažkaip, ir vis tiek atgal skristi. Tai šiuo atveju irgi tokie, sakykim taip, pagerinimai keleiviams. Aišku, pavyko sutvarkyti tą sąrašą ir tai visada žmonėms atrodo, na, sakykim, kaip nedidelis pasiekimas, bet labai atsirado aiškus sąrašas dėl nenumatytų atvejų. Tie vadinami force majeure įvykiai, kur irgi juos apibrėžime labai aiškiai, tai padės ir oro bendrovėms, bet lygiai taip pat ir keleiviams, kad, na, nebūtų manipuliuojama, už ką jiems priklauso kompensacija, už ką nepriklauso, nes vėlgi per tą laiką buvo daug teismų ir teismų praktikos suformavo tam tikrą tam tikrą logiką ir pagal tą logiką mums pavyko, aš manau, kad turėti labai aiškų sąrašą.
2: Ir ponė Sinkevičiu, daug kas tikisi, kad jau dabar tie pakeitimai galios, tiek kiek kalbuosi savo aplinkoje, o tai sako, jau šią vasarą galėsim skristi ir už vaikus nebereikės mokėti papildomai, bet iš tikrųjų ar viskas taip paprasta, ar čia užtruks laiko?
3: Labai norėčiau, bet yra metai laiko pasirengti avialinijoms. Parlamentas dėjosi, kad nebūtų to pereinimojo režimo, bet yra metai pasirengti avialinijoms. Džiaugiuosi, kad kai kurios avialinijos jau reaguoja. Ryanair buvo vieni pirmųjų, kurie paskelbė džiugę vasaros žinę, kad jie neims papildomų mokesčių už sėdėjimo kartu su vaikais. Bet šiaip tai oro bendrovėms yra metai laiko pasiruošti ir nuo kitų metų, Liepos pirmos, šitas reglamentas įsigalios.
2: Ir ponė Širvinskai, jūs kadangi daug dirbat su oro bendrovėm, tai ką matydavot, kiek žmogui tekdavo primokėti papildomai ir ta bilieto kaina išaugdavo vien dėl to, kad nori sėdėti su savo vaiku, dar ten įvairiausių niuansų atsiras.
6: Priklausomai žinoma nuo skrydžio kainos, tačiau kartais net ir dvigubą sumą turėdavo žmogus susimokėti už tai, kad turėtų tai, ką siūlo įprastinės skrydžio bendrovės. Na, kalbu apie pigių skrydžių bendrovės, kurios prašo susimokėti ir už pasirinktą vietą, jeigu nori sėdėti kartu su savo šeima, taip pat už rankinį didesnį bagažą nei kuprinės dydis, kurio na, dažniausiai tikrai daugeliu keliautojų, ypatingai keliaujantiems su vaikais, nepakanka. Taip pat, jeigu norite turėti registruotą bagažą, turite susimokėti dar daugiau ir taip toliau. Tai iš tiesų ta kelionės kaina, ji tikrai pakankamai stipriai išaugdavo, tačiau iš kitos pusės žmonėms suteikdavo galimybę sutaupyti, jeigu man kažko nereikia, jeigu man kažkas nėra būtina, jeigu aš nenoriu pasirinkti konkrečios vietos lėktuve, jeigu aš galiu išsiversti tik tai su rankinio bagažo paprasta kuprine, na galbūt tokiu atveju aš keliausiu pigiau ir sutaupysiu.
2: Ir tuoj pasikalbėsim apie tai, ar dabar gali būti taip, kad nebepavyks sutaupyti, bet ponia Pogoreli, kaip jūs vertinat tas atnaujintas taisyklės, ar visų jų reikėjo, ar viską pavyko priimti, apie ką planuota?
7: Aš visų pirma džiaugiuosi, kad situacija iš esmės nepablogėjo, nes oro linijų lobizmas buvo toks stiprus ir per Europos parlamentą, ir per tarybos ministrų šalyse, kad jos labai spaudė, kad tos kompensacijos būtų mažesnės ir panašiai, ir keleiviam būtų blogiau. Ir tie pirminiai visi projektai, kurie buvo nuo pat 2013 metų ir paskui buvo uždelsti, tiesiog nepriimti, tai praktiškai visi tie projektai buvo blogesni. Tai ir ačiū ir gerbiamam Sinkevičiui ir kitiem europarlamentaram, kad atsilaikė prieš tą lobizmą ir kad nepablogėjo situacija. Na, man esminis pagerinimas, kuris nebuvo paminėtas, tai yra keleivių teisė pačiam suorganizuoti alternatyvų skrydį, tuomet, kai yra atšauktas skrydis arba kai nespėta persėsti ir oro linijos nepasiūlo išskristi per 3 valandas. Tai tokiem išmanesniem keliautojai manau, kad tai yra labai labai palanku. Aišku, prieš tai būtina informuoti oro linijas, kad tu tą darysi ir tuomet iki 4 kartų brangesnį skrydį gali pas susiorganizuoti. Tai manau, kad šitas dalykas yra labai labai geras.
2: Taip, o dėl kitų taisyklių?
7: Tai, na, kaip sakiau, situacija nepablogėjo, yra kai kurie dalykai ir pagerėjo, kaip sakė ir ponas Sinkevičius, dėl nepanaikinimo grįžtamojo skrydžio, kas tas grįžtamasis irgi galima ginčytis, nes, na, ir aš pats dažnai skridau tokiais įdomesnės maršrutais, kad negrįžtu į tą patį pradžios punktą, tai manau, kad dėl to teks ir teismuose aiškintis, kas tas grįžtamasis ar negrįžtamasis, bet tai yra esminis dalykas. Na, dėl kainų aš tikrai nematau rimtų prielaidų pakilimų, jau kainos yra pakilusios nemažai. Ir tai, ką matėm pastaruoju metu, kad netgi Lufthansos grupė, sakykime, apmokestino perkant pigiausią bilietą, tai ir tą rankinį bagažą, kuris buvo įprastas ir pradėjo tuo sekti ir kitos bendrovės kaip Baltikas, tai ta tendencija būtina buvo stabdyti ir aš manau, kad šitas reglamentas tam pasitarnaus.
2: Ir kadangi tas kompensacijas dabar bus paprasčiau arba bent jau aiškiau gauti, kiek čia ponia Pogoreli gali dėl to gerėti skrydžių kokybę, kad bus jie atšaukiami, atidedami tik tikrai kritiniu atveju?
7: Na ir iki šiol manau, kad oro linijos specialiai turbūt neatšaukė nedavo skrydžių, tai būdavo priverstinės kažkokios aplinkybės arba na, kompensaciją nekartą esu ir pas gavęs, aišku, ta procedūra gal nebuvo tokia aiški. Dabar kas yra į blogesnę pusę pasikeitė, kad reikės kreiptis per 9 mėnesius nuo skrydžio, anksčiau buvo galima ir per porą metų kreiptis dėl kompensacijos, tai čia yra toksai minusas. Bet iš esmės tai, kad keleiviai bent jau teoriškai turėtų būti informuojami apie jų teisę gauti kompensaciją, tai yra labai geras dalykas. Pažiūrėsime, iš tikrųjų tai bus.
2: O, ponė Sinkevičiau, iš to, ką girdžiu, aš suprantu, kad jūs čia lobistus atsimušinėjot į dešinę, į kairę pusę, į priekį, atgal.
3: Ne, nu, kad nuobodu nebuvo, tai tikrai ir tiesą sakant, ten visada tos detalės tų derybų yra įdomios, tai tos derybos buvo uždarytos tiesiog tarp manęs, Kipro ambasadorius ir direktorės generalinės transporto, kur tiesiog buvo surašyta, kas galėtų būti priimtina, jisai nuėjo tikrinti su taryba, su šalimis narimis, aš nuėjau tikrinti su parlamentarais ir dar, sakykime, savaitę vyko tas tikrinimasis, bet ten jau dėl detalių, tai buvo pagrindiniai aspektai tokie surašyti, gal tik tai du patikslinimus, ką norėjau pasakyti, tai dėl laiško elektroninio žmonės gaus per 48 valandas, bet kreiptis turės laiko 2 metus, tai galios, sakykime, tą galimybę. Tai nereiškia, kad per 2 metus jums bus išmokėta be jokios abejonės bus daug greičiau, bet galiojimas, jisai bus 2 metai to laiško. Aišku, dažniausiai žmonės gavę laišką, per tam tikrą laiką sureaguoja ir tie 2 metai nėra būtini. Bet aš norėčiau grįžti prie kainų. Labai dažnai aš matau tą tokią spekuliaciją ir čia irgi tikrai, žinot, tas spaudimas buvo ne ta, kad jisai mum tiesioginis buvo. Buvo labai daug tokio gazdinimo, kad kai kurios skrydžius nutrauks avialinijų bendrovės, kad nebeskris, kad vat kainos didės, bet žinot, kaina, nu, jinai yra sezoniškas. Ir va čia tiek Rimvidas, tiek Robertas, kurie daug keliauja, jie puikiai žino. Jeigu skrydis yra populiarus ir jis yra sezono metu, vaikų atostogų metu, kaina iš karto šoka į viršų. Ir visiškai nesvarbu, koks yra reguliavimas. Kaina reguliuoja, be jokios abejonės, kūro kaina kažkiek tai. Kaina reguliuoja kaštai, kalbant apie darbuotojus. Ir va, dažnai tie skrydžiai yra kodėl atšaukiami, tai aišku, tai yra ir oro uosto mokesčiai ir taip toliau. Bet šiaip kaina veikia algoritmo principu, kai tik tai skrydis atsiranda pardavime, kai orlaivis yra visiškai tuščias, tai ir ta kaina yra, sakykime, tokia testinė, kuri žiūri, ar yra pirkimų. Ir nuo to priklauso tuomet jinai kyla aukštyn ar žemyn nuo orlaivio užsipildymo. Ir kuo arčiau skrydžiui esant, kuo tuštesnis yra orlaivis, kuo daugiau yra vietų, tuo ta kaina yra mažesnė. Jeigu vėl prasideda pirkimai, vėl kaina pradeda stieptis į viršų. Tai čia nėra kažkokios tai paslapties, kaip veikia oro bendrovių algoritmai. Ir vėlgi, labai mažai, ką turi su tuo bendro reguliavimas, jisai išėmė praktikas taip, kurios yra nesąžiningos, nebegalima bus uždirbinėti iš tėvų, kurie skrenda su tėvais, bet man atrodo labai etiška suprasti tą. Taip. Ir šiaip, taip.
2: Taip, bet aš pono Širvinsko noriu paklausti, bet vis tiek, ypač pigių skrydžių bendrovės, jos susirinkdavo tikrai ženklę pinigų sumą iš šitų praktikų, kurios, kaip sako ponas Sinkevičius, nesažiningos buvo, tai reiškia, reikės iš kažko kito uždirbti. Tai kokį jūs matot oro bendrovių elgesį, kokios jūsų prognozės būtų?
6: Žinoma, avialinijos būtent ir buvo pigių skrydžių būtent nusiteikusios prieš šiuos ES pakeitimus. Ir iš tikrųjų, mano nuomonė, tai buvo tiesiog garsus kalbėjimas, garsus puolimas, tačiau viską vis tiek nulems konkurencija, paklausa ir taip toliau. Tai, kad keliautojams dabar bus pateikta privalomai kaina jau su įskaičiuotu rankiniu bagažu su ratukais, na tai reiškia didesnių, ne tik kuprinė, bet ir didesnių lagaminų, yra vienas dalykas. Bet išliks aviakompanijoms teisė suteikti pasiūlymą kelionės ir be to lagamino, jeigu keliautojui to nereikia. Taigi nemanau, kad dėl to kaina stipriai turėtų padidėti, jeigu keliautojai bus suteikta galimybė sutaupyti. Kitas dalykas dėl vietų pasirinkimų ir panašiai, aš manau, kad tai yra pakankamai smulkmena, aviakompanijos tai labai didelio dėmesio turbūt ir nekreipia, joms svarbiau buvo išsikovoti mažesnės kompensacijas atidėjus skrydį, tačiau to padaryti, kaip suprantu, nelabai pavyko, apart paties ilgiausio skrydžio atidėjimą, kuomet galima tam tikrais atvejais sumažinti kompensaciją per pus.
2: Pone Pogorėlį.
7: Buvo ir anksčiau sumažinti kompensaciją, tai iš esmės nepasikeitė situacija.
2: Ir pone Pogorėlį, jūs smalsus žmogus, nežiūrėjot dar metus į priekį, kai jau įsigalios šitie visi pakeitimai, pabrangė biletai ar ne? Ar čia neįmanoma taip prieš metus matyti?
7: Na, paprastai vienam sezonui priekį biletai parduodami, o vėliau dar neparduodami. Tai aš tikrai pritariu ir Virginiju šiuo atveju, kad kainas daugiau nulėmė kiti veiksniai ir tikrai šitas reglamentas naujas priimtas, jis neturėtų taip reikšmingai paveikti kainų kaip kiti veiksniai, kaip pavyzdžiui kūro kaina.
2: Kągi, dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Robertu Pogoreliu, keliautojų socialinio tinklo grupės Mokė keliauti įkūrėjų, taip pat Rimvidu Širvinsku Makaliumi, kelionio organizatoriumi portalo Makalius LT įkūrėjų ir vadovu, ir Virginijumi Sinkevičiumi, Europos parlamento nariu. Europos parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narė susitarė dėl atnaujintų oro keleivių teisių taisyklių, kaip girdėjom, po metų jos įsigalios ir jose numatyta daugiau garantijų keliaujantiems nuo teisės vaikams nemokamai sėdėti šalia tėvų iki iškesnės kompensacijų tvarkos vėluojant ar atšaukus skrydį. Lietuvoje 8 valandos 24 minutės, tuoj girdėsite sporto naujienas.
8: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga, bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
9: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
11: Čia LRT radijas. Sportas.
2: Münchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate pirmasis Lietuvos medalis jį iškovojo Tajus Juška ir plačiau apie lietuvių pasirodymus Vokietijoje bei kitus sporto įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
12: Münchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate trečiadienį puikius pasirodymus fiksavo Lietuvos atstovai. 17-metis Tajus Juška pelnė Lietuvai pirmąjį čempionato medalį. Plaukikas įspūdingame vaikinų 200 metrų laisvų stiliumi finale rungties distanciją įveikė per minutę 45,83 sekundės dalis bei finišavo antroje vietoje nuo pirmą vietą užėmusio turko Ahmeto Meteboilu atsilikdamas 0,15 sekundės dalių. Į finalą Nuo plaukimo mokyklos auklėtinis pateko pusfinalyje užėmęs ketvirtą vietą.
13: Matėt, kas čia buvo? Top 4 per 50 šimtųjų. Labai įdomus finalas buvo. Atrodo, įsidėščiau lygiai lengviau, lygiai paprasčiau, viskas įvyko. Tikrai net tiek daug pastangų išnaudojau kaip praeitą pusfinalį. Bet va, kiek daug reiškia strategija plaukime.
12: Plaukikas Tajus Juška. Merginų 200 metrų laisvų stiliumi finale plaukusi Jeva Jurkūnaitė liko per žingsnį nuo medalio. 16-metė plaukikė distanciją įveikė per minutę ir 59,25 sekundės dalis. Nuo bronzos ją skyrė kiek daugiau nei vieną sekundę. Plaukikė neslėpė, kad prieš lemiamą plaukimą jaudinosi.
14: Sunkus, stresas buvo labai didelis ir, nežinau, padariau kiek galėjau. Buvo labai kažkaip sunku, galvau tikrai bus geriau, bet padariau viską, ką galėjau ir yra kaip yra. Taip, tiesiog bandysiu mėgautis ir nelabai galvoti apie tas vietas, tuos laikus ir tiesiog džiaugtis, kad aš esu čia.
12: Plaukikė Jeva Jurkūnaitė. 17-metė Emilija Pociūtė dar sykį pagerino šalies rekordą. Ji merginų 50 metrų plaukimo nugarą finale distanciją įveikė per 28,36 sekundės dalis. Taip, daugiau nei 0,1 sekundės pagerindama savo pačios užvakar užfiksuotą Lietuvos rekordą. Toks rezultatas šiaulietei atnešė penktą vietą.
14: Gerai, buvo labai užsimotyvavus. Ėjau su labai
15: visas padarytas treniruočių darbas.
12: Plaukikė Emilija Pociūtė. Šiauliuose vykstančiame Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionate besivaržanti Lietuvos rinktinė vis dar siekia pirmosios pergalės. Vakar vykusiose grupės rungtynėse Lietuvės 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų rinktiniai. Realiausia proga iškovoti pergalę šiandien. Šį vakarą Šiauliuose Lietuvos rinktinė susitiks su pergalės taip pat dar neiškovojusią Suomiją. Lietuvoje vyksta vienos iš turnyro grupių kovos. Čempionato pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Susitikimas su Suomija nuo pusės 6 vakaro stebėkite per LRT Plus ir LRT LT. Netikėtumų neįvyko. Denverio Nuggets nusprendė pasinaudoti numatytą galimybę ir atsisakyti dar metus galėjusio galioti 10 milijonų dolerių vertės Jono Valančiūno kontrakto. Apie tai skelbia visas svarbiausias NBA naujienas pranešantis ESPN žurnalistas Šamsas Šaranija. Jis taip pat praneša, kad Valančiūnu domisi net kelios NBA ekipos. Portalas Basket News dar birželio mėnesį skelbia, kad uteniškis į NBA komandas nesižvalgys. Jis yra susitaręs su Kauno Žalgiriu ir laukia, kol Nuggets nutrauks jo kontraktą. Didžiosios Britanijos teniso aistruoliai euforijoje 114 vietą ATP reitinge užimantis britas Arturas Feris Vimbildono didžiojo kirčio turnyro ketvirtfinalyje vos per 2 valandas 15 minučių 6-4, 7-6, 6-0 patiesė geriausių dešimtuko narį italą Flavijų Kobolį ir žengė į turnyro pusfinalį. Jame Ferą lauks dar rimtesnis varžovas, antrąją vietą reitinge šiuo metu užimantis Roland Garros čempionas Aleksandris Zverevas, kuris ketvirtfinalyje 6-4, 6-4. 6-2 nepaliko vilčių traumą patyrusiam amerikiečiui Taylorui Fritzui. Į moterų pusfinalį žengė ukrainietė Marta Kostiuk, 6-3, 6-2 pranokusi italę Jasmine Paolini. Dėl vietos finale Kostiuk kausis su čeke Linda Noskova, 6-3, 7-5 ketvirtfinalyje įveikusią belgės Elizos Mertens iššūkį. Tiek Noskovai, tiek Kostiuk tai pirmasis Vimbldono pusfinalis karjeroje. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
16: Trumpai.
17: Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių Valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta pasibaigus rotacijai birželio pradžioje, pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turis patikinimai sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Šis gyvybiškai svarbus naftos gabenimo koridorius yra karštasis karo artimuosiuose rytuose taškas. Amerikos centrinė vadavietė praneša, kad buvo smogta maždaug 90 karinių taikinių Irane. Tuo metu Irano revoliucinė gvardija skelbė, kad atsakė smūgiais pagrindinį infrastruktūrą ir objektams Jungtinių valstijų karinėse bazėse Kuveite ir Bahreine. Joniškio rajone pasieniečiai demaskavo du afrikiečius autobusai iš Rygos važiavusius į Varšuvą. Neteisėti migrantai Lietuvos pasieniečiams pateikė suklastotus, įtariama, neva austriškus asmens dokumentus. Vis dėlto pareigūnai nustatė, kad iš tikrųjų keleiviai 22 metų Somalio piliečiai. Jauni vyrai atsidūrė areštinėje, pradėtas iki teisminis tyrimas. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė 20,74 laipsnių Celsijaus ir 3 laipsniais viršijo 91-2020 metų normą. Kopernikus teigimu vis didesnės temperatūros ir ekstremalius klimato reiškinius lemia dėl žmogaus veiklos didėjanti klimato kaita. Sinoptikų duomenimis šiuo metu didžioji šalies dalyje lietus, temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 15, o įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur ir superkūnyje, vietomis lis smarkiai, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 8:32.
18: Ryto garsai.
2: Eidamas 68-uosius mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Apie tai vakar pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga. Aidą Marčėną prisiminsime kaip išskirtinio talento poetą, subtilų eseistą, išvalgų literatūros kritiką ir ištikimą lietuvių literatūros puoselėtoje, kurio kūryba ir mintis išliks reikšminga mūsų kultūros dalimi. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, bičiulius, kolegas ir visą literatūros bendruomenę, teigiamą sąjungos užuojautą. O aš kviečiu pasiklausyti, kaip Aidą Marčėną prisimena poetas, prozininkas Alvydas Šlepikas, jį kalbina Jolanta Kryževičienė.
16: Turbūt stipriausiai paliečia tie išėjimai, tos mirtis, kai išeina na, artimi žmonės, mūsų kartos žmonės. Ir kaip pagalvoja apie Aidą, kas pirmiausia ateina į galvą, kas svarbiausia, ką norėtųsi pasakyti?
18: Tiesą sakant, nelabai ką norėtųsi pasakyti, nes yra didžiulė tuštuma, veriasi kažkaip labai skauda. Ir laiko praėjo nuo to žinios labai nedaug, vakar tik tai sužinojome, tai nu, kažkaip labai sunku. Labai gražiai kalbėjo vakar profesorė Viktorija Daujotytė apie Aidą, apie jo kūrybą. Taip pat socialinėse tinkluose yra daugybė pasidalinimų, daugybė kažkokių tai parašymų gražių žodžių apie Aidą Marčėną, apie jo literatūrą. Bet man tai tiesą sakant, dabar visa literatūra yra šiek tiek, kaip pasakyti, tarsi netiek svarbi, nes aš suprantu, kad Aidas Marčėnas bus prisimenamas, apie jį bus kalbama, apie jo kūrybą, jo nuotraukos ir eilėraščiai ir kūryba atsidurs vadovėliuose ir yra vadovėliuose, bus apie jos kalbama, jau dabar apie jį parašytos knygos, straipsniai ir bus tų knygų dar daugiau, bus analizuojama, tyrinėjama. Bet

0: man dabar tai tiesiog jo labai suprantu, kad labai trūks, jau dabar trūksta kaip draugo, kaip bičiulio, kaip pašnekovo, kaip tiesiog mylimo žmogaus.
1: Vat Alvydai pasakei, kad literatūra šiandien

0: Ir kai išeidavau rytą į vat, tą žalumynų lauką, tai viskas persikėlė ir į mano eilėraščius. Alvydai, kiek jūs kalbėdavotės, sakysim, apie poeziją? Koks santykis jo buvo su poezija? Ar jisai apskritai rašydavo tada, kada sulaukdavo kažkokio įkvėpimo, ar bet kur, ar nežinau, jis teatre apšvietėjas būdavo, gal ir ten jisai rašydavo, ar teko kalbėtis?
1: Tiesą sakant, nežinau, kaip jis rašydavo, bent jau esu girdėjęs, jis jam pasakojo, kad baseine plaukdamas labai mėgsta kurti. Jisai plaukia ir tie skiemenys kartu su kiekvienu grybšnis jam gulasi ir paskui vaikščiodamas, taip pat vaikščiojant tie eilėraščiai kažkaip atsirasdavo, išvaikščiodavo tuos tekstus. Šiaip konkrečiai apie kaip rašo, kada rašo, mes beveik nekalbėdavom. Nepamenu, kad būtume daug kalbėję. Tiesiog apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino, visada sakė, kas yra jo įkvėpėjai, tie literatūriniai tėvai, jis visada minėjo Radauską, Kelmicką, visada minėjo Tomą Venclovą, Joniną. Jam tai buvo labai svarbu. Jis jautėsi bendrai tos tokios poetinės šeimos dalimi. Jis nebuvo kažkoks tai poetas atsiskyrėlis, kur tik tai jo kūryba būtų jam svarbi, ar tik tai jis jaustųsi, kad tik tai čia jis kažką tai naują kūrė. Jis visada vertino tą savo kūrybą kaip savotišką tasą jau esančios poezijos.
0: Ar Aidas kalbėdavo apie savo knygas? Na, 21 knyga, tai tikrai nemažai poetui, ar ne? Ir, pavyzdžiui, Angelas viena tokia, antroji jo knyga, bet tikrai tokia labai ryški jau buvo knyga, Dėvėti, Pasauliai, tokie trumpi jo pavadinimai apskritai rinkinių. Ar kalbėdavo, pavyzdžiui, jūs abudu, Alvydai, su Aidu apie tai, kas jam buvo svarbu? Ar buvo knygos, kurias jisai ypatingai vertino?
1: Sunku dabar atsakyti, Jolanta. Aš prisimenu, kad kai tik tai susipažinom, kai pradėjom bendrauti ir bendravom labai daug vienu metu, tai tuo metu gal ir kalbėjom apie jo knygas, bent jau apie šulinį kalbėjom. Bet vėliau Aidas kažkaip nekalbėdavo, bent jau su manim apie knygas nekalbėdavo, tiesiog jeigu arba paklausdavau, pasakydavau, kad va, čia gera tavo knyga, pasirodė labai patiko, ar ką nors, ar ten kas nors nepatiko, ar ką nors ten pakritikuoja. Tai sako, žinai, man nelabai įdomu, aš esu parašęs jau dar daugiau tų knygų, aš nenoriu net, pastaruoju metu jis net sakydavo, kad aš nelabai noriu leisti, nes atrodo, kad aš per daug jau čia rašau.
0: Taip, ir
1: tai būdavo.
0: Jau kelios knygos buvo ir interviu yra ir per klasikos radiją, kuris jis sako, nu šita knyga tai jau mano tikrai paskutinė ir taip dar išeidavo kelios. Bet ar neatrodo, Alvydai, kad kažkaip stiprėjo tas išėjimo leitmotyvas ar mirties leitmotyvas, nes paskutinis jo rinkinys Mirkt, eilėrašiai iš pasibaigusio pasaulio. Ar kalbėdavotės apie tai?
1: Na, jam labai svarbus buvo tas laikinumo motyvas. Ir žinot, kai jaunystėje visi daug labai rašo apie mirtį, bet rašo kažkaip tai, nežinau, bravūriškai ar kaip. Aidas niekad neskaičiau jo kokių nors labai bravūriškų eilėraščių, būtent šią tematiką. Ir jis, nežinau, jis tikrai yra parašęs daug apie mirtį. Aš niekad negalvojau, kad tai kokia tai vyraujanti tema jo kūryboje, bet dabar, kai galvoju, tai iš tikrųjų tų eilėraščių labai daug. Ir, na, Aidas visada buvo nustebęs žmogus. Jisai žiūrėjo į pasaulį kaip nustebęs, jis stebino daugelį dalykų ir jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jis stebino ir tas laikinumas ir tam mirtis, nežinau, galų gale neišvengiamybė. Jisai nebuvo naivus žmogus, bet to jis labai ironiškas ir su juo kartais būdavo ir sunkoka kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, sunkoka taip labai kažkaip atvirai kalbėti, nes jis viską suironizuodavo. Ir, nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
0: Visą meną turbūt įvertina laikas, jo išliekamumą, tą visą vertę, sakykime. Bet jeigu šiandien, Alvydai, paklausčiau, vat, kas mums lieka?

0: lieka išėjus Aidui?
1: Man tai tiesą sakant, be to, kad lieka daugybė prisiminimų ir daugybė labai puikių prisiminimų, tai vis dėlto pagrindinis dalykas, tai kol kas dabar tai lieka didelė tuštuma. Šitą didelę tokią, nu, tiesiog išeina artimas žmogus ir tuštuma. Ir jinai, aš žinau, kad jinai labai sunkiai užsitrauks. Aš to dėja jau esu patyręs ne vieną tą bičiulio draugo išėjimą, nekalbu apie giminaičius, nekalbu apie mamą, brolį, ten, tėvą, bet tiesiog kalbu apie artimus draugus, tai žinau, kad ta tuštuma niekada neužsitraukia, jį lieka tokia kaip kraujuojanti kulkos tokia skylė.
0: Ir mes gyvename su savo mirusiais draugais ir artimaisiais, iki pat savo turbūt paskutinio atodusio. Tikėkime.
1: Jo, ir kurį laiką labai norisi tiesiog paskambinti. Aš prisimenu ir kai Liudvikas Jakimavičius, arba Saulius Mykolaitis išėjo, arba Kęstas Navakas, aš pamenu, kad po kurio laiko norisi, reikia paskambinti Kęstui. Ja. Staiga kažkaip ateina tas suvokimas, kad jo seniai nebėra. Tai tas labai sukrečia irgi.
0: Žmogaus nėra, bet lieka jo eilėraščiai. Visada galima atsiversti jo vieną ar kitą knygą.
2: Aidą Marčėną prisimena poetas, prozininkas Alvydas Šlepikas, jį kalbino Jolanta Kryževičienė. Eidamas 66-uosius mirė poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas.
3: Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame kartojasi žodžiai didinsime, sieksime ir skatinsime. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo pasigenda. Ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
2: Dabar komentaras, kurį parengė Vytenė Banzer, LRT LT bendradarbė Vokietijoje.
5: Merco skaudi kova su simuliantais. Friedricho Merco vadovaujama Vokietijos vyriausybė praėjusią savaitę pristatė didžiulį reformų paketą ir tikėjosi pelnyti trūks plyš reikalingas rinkėjų simpatijas. Tačiau pagyras užgožė įsiūtis, kurį pakurstė vienas reformos punktas dėl biuletenių. Kaip sakoma, vienas šaukštas deguto statinę medaus pagadino. Ši istorija gali tapti pamoka ir Lietuvai, bet apie viską iš pradžių. Santukoje iš reikalo gyvenanti socialdemokratų ir konservatorių vyriausybė po ilgus mėnesius trukusių rietenų pagaliau į viešumą išnešė reformų puokštę. Suderėtus 34 punktus, kurie turėtų įnešti permainų vėją, kaip reikiant papučianti į ekonomikos bures. Darbo rinkos liberalizavimas, verslo sąlygų gerinimas – gerai. Mažiau biurokratijos – puiku. Bet štai tada prieiname 11 punktą, kuriame skelbiama kova su pasiligojusia Vokietijos darbo jėga. Triukšmas kilo dėl sakinio, kad sergantis darbuotojai nuo pirmosios ligos dienos privalės pateikti iš gydytojo gautą nedarbingumo pažymą. Šiuo metu Vokietijoje įstatymas numato prievolę tik nuo 4 dienos. Darbdavys gali įsikišti ir reikalauti ligos patvirtinimo anksčiau, bet plačiai paplitusi taisyklė, kad be biuletenio galima sirgti bent 2 dienas. Horizonte pasirodžiusi grėsmė atimti šį patogumą sunešė juodus pasipiktinimo debesis, iš kurių pasipylė kritika. Šeimos gydytojai niršta, kad juos užpuls snarglėtų pacientų masės, kuriems išgyti greitai iš esmės pakanka šiltos lovos ir vaistų. Tuo tarpu dėl nedarbingumo lapelio užsikimš laukiamieji ir apsunkins darbą su pacientais, kuriems tikrai reikalinga gydytojų konsultacija. Žiniasklaida jau skelbia apie ligos pažymų fiasko, užgožusi visą reformą. Socialiniai tinklai konkuliuoja, žmonės pyksta, kad ši vyriausybė nori suvaržyti jų patogumą, nes įtarė simuliavimu. Tai yra turbūt tas greblys, ant kurio vis užlipa kancleris Mercas, per dažnai nejautri ir negrabiai komunikuodamas, verčiantis žmonės pasijusti veltėdžiais ir tinginiais. Simuliantų

0: niekas nenori būti apšauktas. Nors metų pradžioje nuomonių tyrimo instituto YouGov atlikta apklausa rodo, kad 29% bent kartą nėjo į darbą apsimetę ligoniu. Tarptautinė statistika taip pat kalba nepykstančiųjų darbo bičių naudai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis 2022 metais Vokietija nedarbingumo srityje buvo absoliuti čempionė Europoje. Jai teko beveik 25 apmokamos nedarbingumo dienos per metus vienam darbuotojui. Lietuva atsidūrė lentelės gale tarp mažiausiai sergančiųjų, su mažiau nei 9 nedarbingumo dienomis. Kitaip tariant, vokietis darbuotojas vidutiniškai serga beveik 3 kartus daugiau nei lietuvis. Lietuvoje sausį buvo suspindusi sveikatos apsaugos ministerijos idėja keisti įstatymus ir įvesti 2 ligos dienas be nedarbingumo pažymėjimo. Tačiau šis įstatymo projektas šiuo metu yra įšaldytas ir nežinia, ar kada prie jo bus sugrįžta. Pažiūrėjus į Vokietijoje kilusią šaršalą, galbūt ir neverta traukti jo iš stalčiaus. Reikia gerai pasverti, ar apsimoka pratinti žmonės prie tokio gero. Nes pasirodžius, kad visgi galimai piknaudžiaujama ir nuo to kenkia ekonomika, atimti privilegiją bus sunki ir politikams skaudžiai atsirūkti galinti užduotis. Apmaudu, kad Vokietija įsisuko į tokį būtinas reformas užgožinti ginčą. Apokalipsė gydytojų ir darbuotojų tikrai neištiks, bet valdantiesiems politikams tai gali pakenkti. O naudą rinksis vėlgi politiniai radikalai. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Ryto garsai.
2: NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai išliko sąjungininkės vieningos. Taip Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiame alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardijo ilgalaikę grėsmę. Svarbi Lietuvai žinia, kad oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją ir plačiau kalbuosis Robertu Kaunu, krašto apsaugos ministru ir Linu Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu. Pone Kaunai, pasak prezidento, vienas iš esminių šio susitikimo rezultatų yra tai, kad NATO oro policijos misija perkvalifikuojama į NATO oro gynybos misiją. Kiek tai realiai gali padidinti Lietuvos oro erdvės saugumą?
3: Pirmiausia, mes keičiame patį požiūrį ir supratimą, nes oro policija yra policija, tai yra pagalba, priežiūra ir panašus veiksmai. O tuo tarpu oro gynyba, tai reiškia labai aiškiai sakoma, kad kaip giname kiekvieną centimetrą ant žemės, taip ginsime ir kiekvieną centimetrą ore. Ir šioje vietoje būtent vyriausiasis NATO sąjungininko Europoje vadas gauna papildomus įgaliojimus ir papildomus įrankius oro gynybai užtikrinti kiekvienoje alijanso narėje.
2: Pone Kaunai, o ką tai praktiškai reiškia Lietuvos oro erdvėje? Tarkime, įskrenda į Lietuvą dronas, ką iki šiol galėjo oro policija ir ką galės oro gynyba?
3: Mes turėtume kalbėti apie platesnio masto incidentus. Šiuo metu, kai įskrenda pavieniai dronai, mes puikiai, reaguojame turimomis NATO priemonėmis, būtent NATO oro policijos priemonėmis, tačiau jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, tada valstybės, kaip mes Lietuva, Baltijos valstybės susidurtume su problemomis, kad reikėtų stiprinti oro gynybą papildomais pajėgumais, ir tada reikėtų papildomų derybų su kitomis valstybėmis. Tuo tarpu šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, dedikuotas jau, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje.
2: Ar mes kalbame tik apie galimybę perdislokuoti, ar tarkim ir apie galimybę numušti, ne tik palydėti?
3: Be abejo, tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
2: Bet kai jūs kalbate apie dabartinius pavienius atvejus, sakote, kad puikiai reaguojame, bet žmonėm kyla klausimų, kodėl, pavyzdžiui, jeigu fiksuojamas dronas, jis nėra numušamas.
3: taikos sąlygomis pilotai priimti sprendimą gali tada, kai jie aiškiai mato objektą, kurį turi neutralizuoti. Kai yra aiškus vizualus kontaktas, ar tai yra dronas, ar ultralengvas lėktuvėlis civilinis, kuris skrenda be atsakiklio ir be atpažinimo, tai yra procedūros skirtos taikos sąlygomis. Tačiau kiekvienu atveju yra reaguojama greitai ir mes matėme, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje dronai buvo numušti.
2: Kada šis sprendimas taps realybe?
3: Iš esmės, sprendimas yra priimtas, visa procedūra prasidėjusi, be abejo, tam tikrų techninių įgyvendinimo detalių bus, tačiau mes jau dabar turime NATO naikintuvus tiek Šiauliuose, tiek Estijoje ir jau dabar NATO oro gynyba mūsų regione veikia.
2: Pone Kojala, kaip jūs šitą žinią vertinate, kad perkvalifikuojama oro policijos misija Baltijos šalyse į oro gynybos misiją?
1: Ne vienerius metus Lietuva to siekia, pagaliau tas rezultatas yra ir jis yra labai reikšmingas. Apskritai oro gynyba yra pats sudėtingiausias ir painiausias klausimas visam NATO aljansui. NATO aljansas pripažįsta, kad yra trūkumas ir sistemų ir komponentų, kad būtume visiškai saugus, bet yra daromi žingsniai, kad šitą problemą spręstųsi, aišku, kartu su Ukraina, mokantis ir iš Ukrainos pamokų. Ir šiuo atveju mūsų regionas, būdamas arčiausiai agresoriaus, yra tas, kuriam yra svarbiausiai konkretų žingsnį tam, kad ir atgrasymo principas suveiktų, nes tai yra ir politinė žinia, taip pat Rusijai. Ir aišku, atsirastų praktinės priemonės dorotis su grėsmėmis.
2: Pone Kaunai, dar vienas svarbus klausimas, kaip bus toliau su Jungtinių valstijų karių buvimu Lietuvoje?
3: Jungtinės Amerikos valstijos yra stipri NATO dalis ir toliau išlieka vieningo alijanso vieninga dalis. Šiuo metu rotacija yra peržiūrima, vėlgi atsižvelgiant į besikeičiančias grėsmes visame pasaulyje. Ir procesas juda į pabaigą, tikimės artimiausiu metu išgirsti konkrečius terminus, konkrečias datas. Neoficialius duomenis mes turime, bet vėlgi reikia palaukti oficialių atsakymų.
2: Bet tie neoficialūs duomenys ką rodo, kad bus tie kariai Lietuvoje?
3: Kai ką girdime iš viešosios erdvės, na ta pati ir Lenkija atsiunčia žinutę, kad turi, sakykime, tokį susitarimą. Mūsų regionas labai yra priklausomas nuo sprendimų Lenkijoje. Jeigu teigiami sprendimai yra Lenkijoje, tai natūralu galima daryti išvadą, kad teigiami sprendimai bus ir Lietuvoje.
2: Pone Kojala, kalbant bendrai apie NATO viršūnių susitikimą, prieš tai daug kalbėta apskritai apie NATO ateitį. Ar šiandien galima sakyti, kad ji yra aiškesnė?
1: Manau, kad taip. Dažnai yra kalbama apie NATO ateitį tarsi NATO būtent subirėjimo ribos. Nemanau, kad kada nors tokia situacija buvo iškilusi. NATO alijansas veikia ir kai kuriais atžvilgiais turbūt yra stipresnis negu bet kada anksčiau, įskaitant ir vertinant tai, kiek Europos valstybės prisiema atsakomybės už žemyno saugumą. Ir Lietuva čia yra didžiausia indėlį sukurianti valstybės santykiai su ekonomika, bet taip pat turime, aišku, ir labai svarbius žingsnius iš didžiųjų Europos šalių, ypatingai Vokietijos, kurie keičia vidinį NATO balansą, bet keičia į gerą pusę tą prasme, kad lygiavertiškesnis indėlis yra į NATO veikimą. Tai praktinėme lygmenyje NATO yra jau labai stiprus ir stiprėja ne vienerius metus, bet aišku, greta to yra ta politinė turbulencija. NATO yra ir politinis alijansas, kuri visuomet sukuria terpę svarstyti, ar bus galimybių sąjungininkams ir toliau tą bendrystę stiprinti, o ne išsivaikščioti. Bet manau, kad šitas susitikimas dar kartelį parodė, kaip ir jo deklaracija, trumpa, aiški ir koncentruotai svarbiausius principus, kad vis tik tai NATO naudą supranta visi partneriai abiejose Atlanto pusėse.
2: Pone Kojala, kai kurie apžvalgininkai sako matantys, kad pagerėjo Trumpo ir Zelenskio santykiai. Kaip atrodo, kas tai galėjo nulemti?
1: Tas tikrai buvo akivaizdu, matėme ir iš kūno kalbos, ir iš, aišku, retorikos, kad Trumpo ir Zelenskio santykis yra kur kas geresnis. Pats Jungtinių valstybių prezidentas užsiminė, kad na, didelis progresas padarytas nuo to garsiojo susitikimo praėjusių metų vasario mėnesį. Čia prasme, aš manau, kad yra keli aspektai. Visų pirma, Ukraina į šitą susitikimą atvyko pasitikinti savimi. Ne taip galėjo elgtis kaip prieš kelerius metus, kai reikėjo pirmiausiai prašyti, tikėtis pagalbos. Dabar tai irgi yra svarbus, be abejo, bet kurių diskusijų komponentas, nes Ukraina ir toliau reikia ypatingai antibalistinių sistemų, bet tuo pačiu Ukraina šiandien yra šalis, kuri gali daug ką duoti ir vakarams. Technologijos išvystyti dronų pajėgumai yra tie dalykai, kurių reikia ir vakarų valstybėms. Plus atsiranda dar keli motyvai susitarti dėl Trumpui priimti tęstinų, na, tokių į verslą tam tikrą prasme orientuotų sprendimų. Pavyzdžiui, jog Ukraina galėtų gamintis amerikietišką ginkluotę, potencialiai net ir Patriot, pas save gaunant amerikiečių licencijas. Tai yra labai svarbu pačiai Ukrainai, tai yra labai svarbu gynybos pramonėje visam NATO alijanse, bet tai yra ir tas, na, toks artimas kampas prezidentui Trumpui, nes turi tą tokį verslo elementą. Tai atsiranda vis daugiau jungčių ir, na, akivaizdu, kad Ukraina taip pat yra reikalinga jungtinėms valstijoms kaip partnerė.
2: Pone Kaunai, jei taip iš tikrųjų įvyks, kad bus suteikta ta teisė gaminti Patriot raketas Ukrainai, kiek tai svarbi žinia ir visam regionui, ir Lietuvai konkrečiai?
3: Tai reiškia, kad tiek Ukraina, tiek NATO europinė dalis turės galimybę greičiau apsirūpinti reikiamą amuniciją, ginkluotę. Svarbiausia dar, kad tai sutrumpina ir tiekimo grandines. Ir čia ir Lietuva turės papildomas naudas, kadangi mūsų verslai, mūsų įmonės, mūsų inovatyvios įmonės galės irgi būti komponentų tiekimo grandyje.
2: Pone Kojala, Patriot raketų galima gamyba Ukrainoje, kaip gali keisti ir karo eigą?
1: Be abejo, tai yra į ateitį orientuotas sprendimas. Taiga tokie dalykai nevirs praktika, kuri iš karto galės atnešti rezultatą, bet tai yra labai svarbu žingsnis. Ukraina to siekia tikrai labai ilgai ir derybos, kaip matėme, nebuvo lengvos. Dabar atrodo įvyko proveržis, vėlgi demonstruojantis, kad nes valstijos ne tik tai yra NATO alijanso narė, bet ir randa būdų padėti Ukrainai abipusiai naudingais pagrindais. Tai šia prasme turbūt kalbame apie ateitį, bet apie ateitį ilgalaikėje perspektyvoje, taip pat visam Europos saugumui. Nes akivaizdu, kad būtent balistinės raketos leidžiamos iš Rusijos yra ta grėsmė, kurią neutralizuoti patiems ukrainiečiams, net ir su išvystyta gynybos pramonė, yra sudėtinga. Pakeisti Patriot kažkokiu kitu yra labai sunku. Ir jeigu Ukraina tokiais neįtikėtinais tempais vystydama gynybos pramonė galės prisidėti ir prie savo saugumo, ir prie mūsų saugumo, tai bus turbūt neįtikėtinas progresas.
2: Sako Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, ir Robertas Kaunas, krašto apsaugos ministras. 4 minutės lieka iki 9 valandos žinių, o iš karto po jų LRT aktualijų studija, kurioje Marius Jokubaitis klaus, ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, o ryto garsus vedžiu aš Rūta Kupetytė, man padėjo parengti laidą. Lina Antanavičiūtė, gražios dienos ir iki.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turis patikinimą ir sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnės susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
1: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alianso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė iš lėktuvo, kur ką tik nusileido Merlende, grįžęs iš Turkijos sostinės, kur jis dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis jungtinių valstijų vadovo pasisakymas nuskambėjo po to, kai antrą naktį iš eilės Amerika ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginių Hormūzo sąsiaurio. Iraniečių žiniasklaidos duomenimis per šios nakties amerikiečių ataką žuvo 3 žmonės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, kalbėdamas žinių radijui, sako, kad kariniais veiksmais artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Anot Budrio, branduolinė programa yra grėsmė ir Baltijos regionui. Seimo užsienio reikalų komitetas svarstys 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogąstavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimu netmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys ne programų įrašyti žodžiai, o darbai.
2: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios interesuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalim atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Jos veikia interesų grupės dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos. Mindaugas Sinkevičius ir galbūt jisai ir neiks toliau. Reikia žiūrėti darbus.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbė, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima rytoj nuo 16 valandos iki šeštadienio 15 valandos laidojimo paslaugų centre Vilniuje šalia Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Aido Marčėno bičiulis poetas Alvydas Šlepikas LRT klasikai pasidalino savo prisiminimais.
3: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūryba labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir ta mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo taip pasislėpti.
0: Sako poetas Alvydas Šlepikas. Rašytos Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu daug kur lietus, temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių šilumos, kiek šilčiau Klaipėdoje 15 laipsnių. Įdienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnyje vietomis lis smarkiai, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. 9:05.

0: aktualijų studija.
1: Sveiki, eterį aktualių studiją prie mikrofono Marius Jokubaitis. Atnaujinta vyriausybė pristatė savo programą, kuriame netrūksta žodžių didinsime, sieksime, skatinsime ir taip toliau. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada skirti daugiau dėmesio ir lėšų demografijos problemai spręsti, jaunoms šeimoms greičiau didinti pensijas. Opozicija kelia vis dėlto klausimą, iš kokių šaltinių tai būtų finansuojama, tačiau atsakymo sako pasigendanti. Taigi, ar atnaujintos vyriausybės pažadai yra realūs, tai kalbėsime aktualijų studijoje šiandien. Ir su mumis šiandien Seimo narys Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos frakcijos narys Algirdas Butkevičius, jau valdančiųjų koalicijos narys. Sveiki, pone Butkevičiau.
2: Sveiki.
1: Ir dar vienas valdančiųjų atstovas, socialdemokratas Karolis Podolskis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Opozicijos atstovė su mumis čia studijoje į Seimo narė konservatorių buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ir viską apibendrinti mums padės Kauno technologijos universiteto ekonomikos profesorius Rytis Krušinskas. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
1: Ką manote, jūs, mėly klausytojai, ar tikite atnaujintos vyriausybės pažadais, kuriuos jau galbūt ir girdėjote iš žinių, iš kitų laidų, ko gero jūs irgi pasiekė tai, ką kalbėjo Mindaugas Sinkevičius Seime pristatydamas programą, galbūt ir jos, ir reakcija apie tai, taip, programa yra ambicinga, pirmas atsakymas, antras, ne, tai tik akių dūmimas, ir trečias atsakymas, kai kurie tikslai bus pasiekti dėl ekonomikos augimo, arba galbūt bus pasiekti, tai atsakymai juos matote LRT LT portale po transliacijos langų, pasirinkti vieną iš jų, o galbūt turite ir daugiau atsakymų arba pastebėjimų dėl to, kokius prioritetus pristatė Mindaugas Sinkevičius ateinantiems dviejiems šiek tiek daugiau metų, paskambinkite mums 05-2363-111 arba žinoma studija.lrt.lt. Mes jūs mielai išklausysime, o galbūt turite ir klausimų. Pone Podolski, pradėkime nuo jūsų, jums kaip socialdemokratui aišku, kas yra svarbiausia atnaujintos vyriausybės programoje, kaip, kuo dirbs, su kuo dirbs ir iš kur svarbiausia tam bus paimtos papildomos lėšos?
5: Na, taip, tikrai programa pakankamai ambicinga, ir, bet tačiau jinai, sakykime, atitinka tuos poreikius, kurių šiai dienai reikia Lietuvai, tiek kalbant apie ekonomikos skatinimą, tiek turbūt, na, pagrindinės kryptys, tai yra šeimos politikos gerinimas, demografinės padėties gerinimas, kalbant apie, na, daugiavaikės šeimas ir šeimų skatinimą, be abejo, toliau kita kryptis, tai yra seniorai, tai yra ir pensijų indeksavimas ir augimas, kas turbūt vienas iš svarbiausių klausimų. Ir aišku, verslo skatinimas, verslui taip pat yra daug iššūkių šiandieną, kalbant ir kas susijęs su geopolitinė situacija, dėl to, na, investicijos į verslo skatinimą taip pat yra labai svarbios, ir taip pat, na, viešo privataus sektoriaus atlyginimo augimas, tai čia irgi yra viena iš krypčių, kur turbūt, na, tos ambicijos turės būti vienai par kitaip realizuotos. Kita vertus, aišku, reikia nepamiršti ir regionų, kadangi ir naujasis paskirtasis premjeras, tai yra žmogus iš regionų, ir tikrai jam taip pat šitas klausimas kartu su naujuoju vyriausybės kabinetu yra aktualus, kaip paskatinti investicijas į regionus, jeigu kalbant apie, sakykime, na, finansinę pusę, kur tikrai visiems aktualu ir normalu, kad kelia klausimą tiek opozicija, tiek, sakykime, ir, na, naujajam finansų ministrui ir visam kabinetui bus iššūkis susidėlioti.
1: Taip.
5: Nes jau sakykime, rudens sesijoje bus pagrindinis klausimas, tai yra naujo biudžeto formavimas.
1: Taip, dėl to ir norėjau paklausyti, ponia Podolski, jūs vakar kaip tik irgi aiškiai paklausėte paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio, iš kur tie pinigai. Iš tiesų, tarkim, staptelkime prie demografijos problemos. Iš tikrųjų, didelė problema ir visi tai žino, iššūkis didelis, ką daryti, ar ne, kaip sakė Mindaugas Sinkevičius, migracijos klausimais, migracijos, na, dalykais šios problemos tikrai neįspręsime. Taigi, vaiko pinigai, galbūt lubų pakėlimas išmokoms jaunoms šeimoms, ką kalbėjo, aš dabar vardinu. To šios programos dalis, šeimų skatinimas, na čia galbūt nėra labai konkretu, bet turbūt kažkas irgi iš finansinės srities gali būti, iš kur visa tai bus skirta papildomai pinigų, nes tai tikrai papildomai kainuos, jeigu mes dar didiname visas išmokas vaikų auginimui, na ir žinoma, gimus kūdikiams.
5: Na taip, mes turbūt ir pats naujasis paskirtasis finansų ministras kalba apie tai, kad reiktų pasižiūrėti trečiojo ketvirčio rezultatus, mes juos matysime netrukus, be abejo, tai yra toliau ekonomikos augimas šiais metais, taip pat jis yra, na, nemažas, sakykim, virš 10%, tai šiai dienai matysim, kaip tai atrodys, sakykim, čia sausio gegužės mėnesio, matysim, kaip tai atrodys rugsėjo mėnesį, tai turbūt vienas iš pajamų šaltinių, tai susižiūrėti, kiek mums pavyko uždirbti iš ekonomikos augimo. Be abejo, mes puikiai suprantam, kad, sakykim, šių metų ta BVP augimo prognozija yra 2,7%, infliacija virš 5%, tai tikrai dalį tos gerovės suvalgys, bet mes kalbame apie mokesčių sistemos efektyvumą, tai yra kova su šešėliu, PVM grobstymu, toliau kita dalis, be to, ką ekonomika uždirbs šiais metais, tai yra Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimas, kurie
1: dar taip pat berods, taip, gauname,
5: ir be abejo yra rezervai, tai yra Kas irgi programą numatyti, tai yra ir sodrus rezervų peržiūrimas, ir PSDF peržiūrimas, ir susidėliotus dalykus.
1: Taip, mes kaip tik sugrįšime dar šiek tiek prie sodros, bet dabar, ponės Keistė, štai ką girdite ir ką kalbėjo ir vakar finansų ministras, tiek pas jūsų frakcijoje, tiek Mindaugas Sinkevičius, ekonomikos augimas ir šešėlio mažinimas. Na, šešėlio mažinimą tikrai jau girdėjome kokie 20 metų, kad kiekviena vyriausybė iš to žada didinti pajamas. Tačiau ir iš ekonomikos augimo iš tiesų, nepaisant geopolitinių iššūkių, bendrasis vidaus produktas auga Lietuvoje, vartojimas auga, na ir antros pakopos pensijų fondo, žinoma, čia reforma prie to prisidėjo, žmonės tikrai leidžia tuos pinigus taip, kad liktai tų pinigų bus daugiau, turbūt biudžete, žiūrėk, tai iš akcizo bus daugiau pinigų, ar ne, turbūt po trečio ketvirčio pabrangus, brangstant degalams, PVM-o ko gero bus daugiau, nes žmonės daugiau vartoja, atlyginimams augant ir atsimant pinigus iš pensijų fondų. Lyg tai viskas, na, makro lygyje viskas geriau, tai gal ir tų pinigų bus daugiau išlaidoms didesnėms. Ar jūs su tuo vis dėlto abejote dėl to?
2: Na, iššūkių išlaidų srityje mes turime ne tik tai tuos visus gerus norus, kuriuos įvardinom, bet taip pat ir labai ženkliai išaugusi gynybos finansavimą, kuriam taip pat reikia pinigų, ir sakyčiau, kad tai yra, na, pagrindinis iššūkis ir pagrindinis prioritetas, kuriam visgi skiriamas pirminis dėmesys. Taip pat atkreipčiau dėmesį, kad mes esam pasitvirtinę šį kartą nebe vienų metų biudžetą, kaip kad būdavo anksčiau, o trimetį, kuriame jau yra įskaičiuotas ir ekonomikos augimas ateinančiais metais, paskaičiuota, kiek maždaug bus gauta pajamų, ir jos iš principo jau yra išdalintos įvairioms pensijų indeksavimams, socialinių išmokų indeksavimams ir kitiems dalykams.
1: Jau paskirstyta viskas, ką mes papildomai uždirbsime.
2: Iš principo taip, kadangi tai yra automatiniai dalykai, kurie vyksta pagal nustatytas formulės, ir iš principo sakyčiau, kad didžioji dalis ekonomikos prieaugio šiandien jau yra padalinta, ir, na, Europos komisija tikrai skaičiuos mūsų augančias išlaidas. Mhm. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad ir fiskalinė drausmė dabar po naujų taisyklių peržiūros yra skaičiuojama kitaip negu kad būdavo anksčiau. Todėl visos papildomos pajamos jos tiesiog turėtų mažinti valstybės skolą, o išlaidų augimas yra reguliuojamas, na, atsižvelgianti tai, kiek tų išlaidų turėjo anksčiau.
1: Nu, kitaip tariant, Europos komisija mums neleis daugiau išlaidauti. Tą jūs norite pasakyti?
2: Europos komisija mums neleis daugiau išlaidauti tiesiog todėl, kad gavom daugiau pajamų. Tai tiesiog turėtų mažinti mūsų ekonomikos cikliškumą, mažinti valstybės skolą, tačiau išlaidų lygis yra nustatytas ketveriems metams 5,7% kiekvienais metais. Mhm. Tai reiškia, kad mes turime tilpti tiesiog į tą dėžutę, jeigu išties bus laikomasi fiskalinės drausmės, kaip kad žadėjo tiek ir premjeras, tiek ir finansų ministras.
1: Ir ponia Butkevičiu, jums kaip būsim premjerui, dabar jau valdančiųjų atstovų ir nerealusi tie pažadai vyriausybės programoje. Ką apie tai galite pasakyti, tikrai puikiai žinodamas, kaip veikia valstybės finansų sistema?
3: Aišku, jeigu kalbėti apie finansų sistemą, tai reikia kalbėti, dėl ko tokia mes situacija turim, kada bendras vidaus produktas pastaruoju metu augo virš 3%, bet valstybės skola didėjo išminusavus, aš tai pasakyčiau, finansavimo saugumo ir gynybai. Vien tik mes didinom valstybės skolą finansuodami namasės išlaidas arba socialinę politiką arba tokiam trumpalaikiam vartojimui, kaip sakyti, biudžetinio sektoriaus palaikymui. Ir šitos problemos praktiškai formavusi jau nuo 21 metų, kada finansiniai įsipareigojimai buvo didinami, o tvarios pajamos tikrai nebuvo užtikrintos, jeigu kalbėt sąžiningai ir atvirai, nes tuo metu jau buvo suprasta, kad reikalinga mokesčių reforma, kuri tikrai nepavyko 22-23 metais įgyvendinti, bet tuo metu ilgalaikius finansinius įsipareigojimus padengė, turėjom didelę infliaciją, turėjom ciklinės infliacinės pajamas didžiulės ir tos problemos nebuvo. Dabar, aišku, infliacija yra mažesnė, bet, aišku, esam lyderiai tarp eurozonos šalių ir praktiškai aš tikėjusi, kad prie tos ambicingos vyriausybės programos, kur yra paruošta, jeigu skaityti jos ir taip turi ir nesigilinant į tam tikrus analitinius dalykus ir neskaičiuojant, iš kur bus paimti finansiniai papildomi ištekliai, tai jinai atrodo labai gerai, aš taip pasakyčiau, bet turime realiai kalbėti tai, kad ateinančiais metais kalbėti apie, iš tokį stiprų startą, kad tas, kas programinėse nuostatose yra numatyta ir gyvendysim, tai tikrai aš manau, šita vyriausybė bus nepajėgi dėl keletos priežasčių, ką ir kalbėjo gerbiamas Skaistė, tai faktiškai trimetis biudžetas yra patvirtintas, bet ko dar nepasakė, kad jau ir prieš, aš manau, mėnesį laiko valstybės kontrolė, analizuodama 26 metų pažangos ataskaitą, pateikė informaciją, kad ir dėl ekonomikos augimo lėtėjimo ir dėl geopolitinės situacijos ir dėl konkurencingumo mažėjimo mūsų šalies tarptautinė aplinkoje žiūrint ir darbo našumas taip sparčiai neauga, jau mums vien išlaikant 3% fiskalinį deficitą mums jau trūksta 750 milijonų eurų. Tai aš premjero vietoj būčiau buvęs labai ambicingas ir pasakęs, kad visą tai galima įgyvendinti, skatina mūsų ekonomiką, tam tikrom priemonėm mokestiniam ir investicijų pritraukimui ir tam tikrom mokestiniam lengvatom, taip pat mažinant pajamų nelygybę, tai čia vėl reikalinga mokestinė tam tikra reforma ir, aišku, biurokratizmo suvaldymas ir kažkokiam priemonėm jo sumažinimas arba viešųjų finansų efektyvesnių valdymų. Aš šito pasigėdau iš naujo finansų ministrų. Finansų ministras atėjo į diskusiją su frakcijų nariais, su komiteto nariais, nepasiruošęs. Tikrai turiu pasakyti, kad finansų ministrui jis turėjo pasikalbėti nors su finansų viceministrais, kurie tikrai yra kompetentingi. Šiandien ir aš juos labai teigiamai vertinu, kaip dirbantis biudžeto ir finansų komitete. Tai, kaip matom, iššūkiai dideli, bet reikėtų palaukti vyriausybės programos priemonių planą. Tai tada, aišku, vyriausybės programos priemonių plane bus detalizuota, kada tas savo ambicingus iššūkius ruošiasi gyvenime.
1: Taurimas Valys, paskirtasis finansų ministras, sako, palaukime trečio ketvirčio rezultatų ir tada pagal tai žiūrėsime, kaip čia mes toliau čia elgsimės, galbūt tikrai tų pajamų bus daugiau, arba tarkime neplanuotų pajamų, bet štai Gintarė Skaistė konservatoriai teigia, kad jau ką mes uždirbsime, jau visą tai suplanuota. Kaip jūs vertinate tą finansų ministro pasakymą, palaukime ketvirčio rezultatų, tada skaičiuosime viščiukus?
3: Matot, kaip mylėjusi matematiką, galiu pasakyti, vertinu kaip ekonominės filosofijos tam tikros nuostatos deklaravimas. Tai finansų ministras turi aiškiai matyti mūsų bendro vidaus produktų struktūrą. Dabar bendro vidaus produkto, kaip sakyti, mūsų varomoja jėga yra vidaus vartojimas, bet čia irgi nėra labai pozityviai vertinama dėl to, kad pinigų kiekis mūsų rinkoje labai išaugęs ir dėl antros pensijų pakopos reformos ir dėl kitų dalykų. Kitas yra viešusios investicijos į saugumą ir gynybą. Tai irgi paskatina mūsų ekonomikos augimą, bet tai nėra privačios vidaus investicijos arba užsienio investicijos, kurios ilgalaikiam procese sukurs didins bendro vidaus produkto ir garantuos darbo vietas ir garantuos pajamas.

0: Kita dalyka analizuoja mūsų ekonomikos, labai taip skatino jos augimą paslaugų eksportas. Analizuojam ir turi finansų ministras žinot. Ir vakar aš jam pasakiau biudžeto ir finansų komitete, kad nuo 2024 metų, aš ankstesnių metų nepasižiūrėjau, iki praeitų metų ketvirto ketvirčio buvo augimas nuo 3 iki 500 milijonų eurų. Šių metų pirmajame ketvirtį kritimas yra lyginant su praeitų metų ketvirtuoju ketvirčiu, yra 500 milijonų eurų, to ko nebuvo. Tai reiškia, ministras turi žinot, kurio. Dabar kitas dalykas, valstybės skola šiais metais 10,3 milijardo eurų. Ir va čia daug spekuliacijos vyksta su gynyba ir saugumu. Aš jums pasakysiu pavyzdžiui. Iš to 10,3 milijono eurų, kuriuos mes skolindamės, esam suplanavę skolintis, 3,5 refinansavimui ankstesnių paskolų paimtų. Nu, ir jeigu kalbam atvirai, kad visas pinigų dalį krašto apsaugos ministerijai skiriam 4,8 milijardo, tai mums dar mes matom, kad beveik 1,5 milijardo deficitas yra mums subalansuojant pajamas ir išlaidas einamasis prie 3% bendro vidaus produkto augimo. O taip tai mūsų neigiamas balansas yra 6,3 milijardo. Taip. Tai matom, kad su finansų sistema valdymas buvo, žinokit, jau keletą metų netvarkingas.
1: Nelabai. Taip, pan Krušinskai, kaip jūs, kaip ekonomistas, štai pan Butkevičius skaičiuoja, čia daug pateikė skaičių, na plus dar aišku skolos aptarnavimas, ten sieksiantis netrukus jau buvo kone milijardą. Kaip jūs matote, koks jums įspūdis iš tų visų pažadų?
2: Na, aš manau, kad pažadai nieko nenustebino. Iš tiesų, lyginant 20-osios ir 21-osios vyriausybės programas, labai ženklių kažkokių tai skirtumų nėra ir jų nereikėtų turbūt ieškoti. Kita vertus, jeigu mes pažiūrėtumėm nepriklausomybės mūsų istoriją, per 36 metus 21 vyriausybė, tai reiškia, na, nepilnai po 2 metus vidutiniškai dirba vyriausybės, tai tikrai man susidaro įspūdis, galbūt jisai yra klaidingas, toksai, kad na, vyriausybės naujoji programa užtikrins testinumą, bet tuo pačiu ir tikėsis, kad palankiai susikloščius kitoms aplinkybėms bus galima pasiekti tuos iškeltus ambicingus tikslus. Galbūt taip ir pavyks. Infliacijos skaičiukas, kuris artėja link 6%, jis suteikia galimybės tą patį to tikėtis. Kiti momentai, kurie taip pat buvo pastebėti, sakykime, na, šešėlio mažinimas, tradicinė klasikinė problema. Lygiai taip pat, kaip ir kalbėti apie biurokratijos mažinimą, mes šios tikslus girdime jau ne iš vienos vyriausybės ir tikrai tai nėra naujojo ministrų kabineto, sakykime, kažkokia tai bėda. Mes kalbame apie testinius darbus, kuriuos reikia kažkada tai padaryti, tačiau turbūt ko nesigirdi, tai nesigirdi tam tikrų turbūt nepopuliarių sprendimų susijusių su tvariais pajamų šaltiniais, kurie užtikrintų valstybei ilgalaikę gerovę, tarnaujant tą pačią paskolą ir taip toliau. Beje,
1: naujų mokesčių nebus, taip pasakė.
2: Apie mokesčius programoje yra pasakyta, kad na, bus bandoma padaryti sistemą efektyvę, skaidrę ir taip toliau, bet vis tik tai grįžtų prie tų poreikių tvariems pajamų šaltiniams, tikriausiai be mokesčių reformos, kuri galėtų būti įveiklinta ir žiūrint į mūsų gyventojų struktūrą ir į poreikius ir tą pačią valstybės skolą, apie kurią mes kalbame, beje, Estijos valstybės skola yra 24% nuo BVP, Lietuvos 40% ir linkusi aukti, čia mes nelabai ką aplinkėme ir ta pati valstybės skola, kuo toliau, tuo labiau didės, bet vėlgi grįžtu prie esminio momento, tikriausiai, apie tvarius pajamų šaltinius. Na, aš pasigendu šios dalies. Kalbėjimas apie tai, kad palaukime trečio ketvirčio. Trečias ketvirtis kartu su vasaros mėnesiais ir antrosios pensijų pakopos vidaus vartojimui išaugusiais bus toksai akceleruotas, tai kitaip tariant, geresni skaičiai, kuriuos reikia matyti, bet ar jie sukurs tvarų pagrindą tolimesniems prognozėms, manau, kad ne. Žiūrint į mūsų pagrindinius prekybos partnerius, tarptautinius, nuo kurių Lietuva priklauso, didelių prošvaisčių nėra, kalbu apie Europos Sąjungos didžiasias valstybės ir tas rinkas. Tai kitaip tariant, naujajam ministrų kabinetui yra sudėtingas uždavinys, programa tikrai graži, gerai skambanti, ar pavyks realizuoti ją, be abejo parodys laikas, tačiau manau, kad jie galbūt kiek per daug optimistinė.
1: Gerai, traukime klausytojus. Mantas iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Mantai. Dėkui, kad paskambinote. Kokios jūsų mintys?
3: Sveiki. Tai pirmiausia, turbūt reiktų pradėti nuo to, kad turbūt klausimas buvo dėl vyriausybės.

0: galimybės naujos, ar čia kaip čia
1: įtekinti
0: panašiai, tai nu, sakykim, taip, nežinia kelintos jau, bet dar vienos vyriausybės, pavadinkim taip, tai man atrodo, kad jeigu taip paprastai kalbant, man atrodo, kad bet ko paklausus gatvėje, jau Lietuvos žmonės nieko apskritai nebesitikė nei iš šitos naujos vyriausybės, nei iš dabartinių valdančiųjų, nes per tos pusantrų metų jos sugebėjo parodyti visišką nekompetenciją, visišką absurdą ir valstybę, nežinau, morališkai nuvaryti į tam tikrą dugną. Bet jeigu jau bandom ieškoti čia kažko, tai ką jie čia veiks, ką jie čia darys ir kas čia iš to gausis, man pirmiausia labai, labai, nu, kaip piliečiui, kaip žmogui, užkliūtų vienas momentas. Tai yra šitas tas santykių normalizavimas su Kinija. Aš ir taip, čia ir galvojau, okei, kad Kas čia tuo norima pasakyti? Kodėl mums taip reikia tos Kinijos? Kodėl čia mūsų politikai taip rapinasi? Kodėl mes turim vis platų pasaulį, kuriam yra daugybė valstybių. Mūsų verslai, kurie sugeba daryti verslą, jie randa tų šalių, su kuriomis gali daryti verslą. Kodėl mums reikia eiti pas diktatą? Kinija yra diktatūra. Lygiai taip pat kaip ir Baltarusija. Aš suprantu, kad verslai Lietuvoje tam tikri jau nebemoka išgyventi santykių su diktatūromis, bet mes kaip valstybė juk turėtume progresuoti ir trauktis nuo šitų režimų, nes jie niekada bus mūsų draugai, jie gali mums pasiūlyti kažkokius verslo santykius, kaip ir Putinas Europoje siūlė santykius ir dabar matot, ką turim Putinas su Europa kreipti. Tai ar jie prasmės ir kodėl tokie punktai yra traukiami, čia man labai didelis klausimas, o šiaip tai tiesiog šitos vyriausybės nieko nebetiktikti ir manau, kad prieš laikiniai rinkimai būtų
1: Dėkui, man tai iš Vilniaus, galbūt prie Kinijos, mes šiek tiek vėliau sugrįžime, dar noriu finansinę dalį pabaigti. Pone Podolski, jūs tikrai dar šiek tiek dar grįžtų prie pirmojo klausimo, kurį aš jums išdavėjau. Jums tenkino finansų ministro paskirtojo atsakymai jums, kai jūs paklausite jo vakar Seime, tai iš kur tie pinigai? Jūs patį asmeniškai tenkino?
2: Asmeniškai tikrai, kaip sakyt, ministras turi susipažinti, na, pirmiausia, su situacija finansinė iki galo ir matyti iš tikrųjų bendrą finansų paveikslą, tai man atrodo reikia duoti šiek tiek laiko persižiūrėti tą virtuvę ir kadangi tai yra nauja vyriausybės programa, tai vis tik, na, tie prioritetai, jie šiek tiek irgi persidėlioja, apie ką kalba premjeras. Tai šito vietoj man atrodo, kad finansų ministras tikrai susidėlios tos darbus ir manau, kad sėkmingai dirbs.
1: Gerai, konkrečiai kalbėkime, sodros rezervas. Ir štai naujasis finansų ministras irgi to netmeta, kad galbūt tie pinigai bus panaudoti iš jo. Dabar yra 4 milijardai eurų sodros rezerve. Na, jis gali didėti iki 6 milijardų. Čia kalbu apie tai, kad valstybės paskatai dėl išėjusių jų iš antros pakopos pensijų fondo grįžta į sodrą ir sodros biudžetas tikrai auga. Jūs sutiktumėte, pono Podolski, kad čia yra galbūt ir geras būtų tas šaltinis finansuoti tą demografijos problemų instrumentus, na, jaunom šeimoms, didinti išmokas gimus vaikui ir didinti lubas tiems, kurie išeina atostogų, tėvystės ar motinystės ir panašiai. Sodros rezervas.
2: Na, man atrodo, kad į rezervų naudojimą mes aplamai turėtume žiūrėti atsargiai, kadangi, na, puikiai žinom, kokie yra šitų tiek sodros, tiek privalomų sveikatos draudimų rezervų, sakykime, paskirtis. Ir žinoma, kuo tas rezervas yra didesnis, tuo, na, mum bendrai, sakykime, biudžetui yra galimybė laviruoti didesnį, sakykime, ir skolinimuose, klausimuose ir kitur. Bet iš principo, matant, kad, kaip sakom, akceleruoja, sakykime, ir antros pensijų pakopos atsiėmimas, tai šito vietoje tikrai galima peržiūrėti ir, na, turėtų atsakyti, turbūt, finansų ministras, kokią dalį ir kiek, sakykime, būtų galima, jeigu būtų galima panaudoti. Nes tikrai jisai sakykime, na, pakankamai tas augimas yra nemažas.
1: Taip.
2: Ir, na, viena iš galimybių yra apsvarstyti jo naudojimą.
1: Taip, štai rašo mums ir Gintaras, norėčiau pastebėti, kad sodra šiuo metu yra sukaupusi 6 milijardų viršpelnį. Na, 6 dar nėra, bet ko gero čia jis įskaičiuoja ir tuos po pensijų fondų išėjimo žmonių pinigus, tai yra ta paskata. Ar būtų galimybė iš sodros pagelbėti šeimoms, skiriant kas mėnesį kiekvienam vaikui neapgailėtinus, kaip jisai rašo, 129 eurus čia už vaiką, o po 500 eurų, kas būtų akivaizdi parama šeimoms. Ponas Keistė, iš tikrųjų, sodros rezervas, netgi tas virš rezervinis, ar ne, tas viršpelnė, kaip čia pavadinti, ne tai jau rezervą, bet jau virš to, kas yra virš rezervų. Iš tikrųjų, žmonės pagrįstai kelia klausimą, kodėl Mindaugas Sinkevičius su to sutinka, šios pinigus galima galbūt ir būtų panaudoti, jo labiau, kad, kaip ir minėjome, sodros rezervas auga greitai. Ir, na, žinoma, tas rezervas yra juodai dienai, bet vis dėlto šiandienos situacija demografinė yra šiandienos problema. Žinoma, ir ateities problema, tačiau ją reikia spręsti šiandien. Bet jūs sakote, kad negalima sodros rezervo liesti.
3: Aš sakyčiau, kad čia yra du skirtingi klausimai. Vienas klausimas yra dėl sodros rezervo, kuris yra skirtas matyti dviem pagrindiniam dalykam. Tai yra krizių valdymui, jeigu išties atsirinktinga kažkokia finansinė situacija.
1: Juodai dienai.
3: Kuomet tikrai turi mažai pajamų ir kita situacija, tai yra visuomenės senėjimas, kurį žmonės na, paprastai linkia ignoruoti, nes jo neapčiuopia, jo nemato. Bet sodros specialistai tikrai skaičiuoja daugelių metų į priekį ir jau matomos situacijos, kuomet matyt pensijų indeksavimas paprastas bus nebeįmanomas tiesiog todėl, kad dirbančiųjų skaičius gerokai mažėja. Tai tam, kad būtų galima suvaldyti trumpuoju laikotarpiu tą senėjimo efektą, rezervas yra reikalingas ir man atrodo reikia matyti nu, ne tik tai šią dieną, bet taip pat skaičiuoti daugeliu metų į priekį, nes visgi sodra užtikrins mūsų visų pajamas senatvėje. Bet taip pat sodroje yra ir, sakyčiau, yra kitas aspektas, kadangi sodra kaupia ne tik tai pensininkų pinigus, bet taip pat ir renka motinystės įmokas ir moka motinystės išmokas. Tai reiškia, kai tu išeini vaiko priežiūros atostogų, tu pinigus taip pat gauni iš sodros, todėl kad visą gyvenimą mokėjai mokesčius. Ir šitoj daly mes matom, kad įmokų dalis yra gerokai didesnė negu išmokos. Ir matyčiau, kad čia šitoj vietoj tikrai yra tam tikra erdvė didinti vaiko priežiūros išmokas. Kad žmonės, kurie susilaukia vaikų, na, tų pajamų netekimo neturėtų tuo laiku, kai vaiką prižiūri. Šiuo metu tu gauni šiek tiek mažiau pajamų, negu uždirbdavai prieš vaiko susilaukdamas. Man atrodo, tikrai yra erdvės tam, kad išlaikyti tas pačias pajamas, kurios buvo.
1: Mindaugas Sinkevičius taip ir sako, pasikirtasis premjeras, kad galima tas lubas padidinti, kitaip tariant.
3: Aš ne apie lubas kalbu. Lubos kalba apie tuos, kurie turi tikrai didelį darbo užmokestį. Bet man atrodo.
1: Arba turėjo iki gimstant vaikui.
3: Taip, bet čia yra kitas klausimas. O tuo tarpu tie žmonės, kurie šiaip na, vidutinį atlyginimą ir mažesnį uždirba, jie vis tiek negauna kitų pačių pajamų, kurias gaudavo iki vaiko susilaukimo. Tai tam, kad gautų tas pačias pajamas, čia reikalingas sprendimas, kuris kainuotų apie 70 milijonų eurų ir man atrodo, jis yra įkandamas šiandien valstybei, turint šitą demografinį
1: situaciją. Nuo pensijų, pavyzdžiui, indeksavimui dar spartesniam paimti sodros pinigus, rezervo tai yra ir paskirti mūsų senjorams, kad būtų tos pensijos didesnės. Argi to negalima padaryti?
3: Na, pensijos yra papildomai indeksuojamos jau turbūt kokius 5 metus ir niekas labai dėl to dėmesio į tai nekreipia. Yra tai daroma iš to papildomo prieaugio, kad mažiau nukeliauja į papildomų lėšų į rezervą. Nenaudojamas pats rezervas, bet jis tiesiog auga šiek tiek lėčiau. Ir kasmet būdavo indeksuojamos tos pensijos 1-2-3% greičiau, negu kad tai būdavo pagal pagrindinę formulę. Manau, kad tas pats bus ir dabar. Todėl na, tie pažadai, kad mes čia kalnus nuversim, manau, kad tiesiog bus taip kaip visada.
1: Pone Butkevičiau, kaip jums atrodo, galima šiek tiek įkišti ranką į tą rezervą arba į virš rezervo, kas yra sukaupta arba kaupiama ir na, šiek tiek pamaloninti būsimus rinkėjus.
4: Klausykite, labai įdomi skamba įkišti rankas ir reiškia tą programą, kurią man būnant premjeru buvo sukurta ir aš manau dabar mes džiaugiamės tai, kad tam tikros atėjus rizikai, finansų krizai gal netgi turėsim, kaip sakyt, galimybę pensijų nemažinti, bet tiesiog jas indeksuoti. Kitas dalykas, kaip pasakė gerbiamas Keistė, tikrai pritariu jos išsakytų mintim, reiškia, kad mamoms, reiškia, ta išmoka pagimdžius vaiką tikrai būtų tokio dydžio, kokias pajamas gaudavo iki gimstant vaikui. Antras dalykas, ta formulė truputį visada yra koreguojama, matant, kad jeigu rezervo pajamos auga arba įplaukos į rezervą didėja, tai galima tą augimą palėtinti, reiškia, daugiau skiriant pensijų indeksavimui einamaisiais metais, aš turiu mintį. Nes jeigu tais metais tu į rezervą sukaupsi didelę sumą pinigų ir galvosi, kad kitais metais gali panaudoti, bus neteisinga dėl to, kad tai tos lėšos bus įskaitomos į fiskalinį deficitą. Tai mano yra toks požiūris ir vertinant tai, ką ir profesorius kalbėjo, pažiūrėkime, kodėl Vokietija paruošė ekonomikos, reiškia, kaip čia reformos visą programą. Ir labai aiškus argumentai yra išdėlioti. Produktyvumas mažėja, darbo našumas mažėja, reiškia, eksporto, importo, tarptautinėje rinkoje balansai kinta Europos Sąjungos valstybių nenaudai. Ir turi visą tai vertinti ir galvoti apie ateityje, kas gali laukti mūsų, reiškia, bet nepult šiandien dienai, kada

0: turim 30 milijardų gyventojų indėlių, bet jeigu paskaičiuosim realias pajamas, kokia yra perkamoji galia, nominalas atrodo gražiai atrodantis, bet perkamoji galia sudaro kažkur apie 21 tik milijardą. Ir tada žmogus gal pradės galvoti, kad reikia jam investuoti kažkur tos laikomus pinigus ar bankė. Čia yra jau kitas klausimas.
1: Taip, na, įdarbinimas indėlių čia irgi viena iš idėjų ir iš prezidentūros čia buvo nuskambėjusi ta idėja, lyg tai socialdemokratai tam iš dalies galbūt ir pritartų. Bet vis dėlto, ponia Podolski, dar šiek tiek grįžtu prie, ką jau minėjo, ponas Butkevičius, dėl kainų valdymo. Irgi tai yra įrašyta į vyriausybės programą, na, kainų augimo, ar ne, tam tikra kontrolė, na, nekalbama jau apie tą maisto tarybą, bet kalbama apie konkurenciją. Jūs čia matote, kaip socialdemokratas, kad čia dar galima su kažkuo pakovoti ir na, tiesiog leisti žmonėms kažko tai pradžiuginti, kad tos kainos taip neauktų.
2: Na, tai turbūt svarbiausias dalykas, tai yra, na, reikia didinti, ką kalbame visą laiką, tai yra konkurencinės sąlygas. Ir šitoje vietoje čia vat, ir yra ta vieta, kad mes turim skatinti per tą ekonomiką, nes pinigų yra tiek, kiek yra. Juos tiesiog reikia tikslingai ir prioritetiškai paskirstyti. Tai kalbam pirmiausia būtent apie verslo skatinimą, ar čia yra ir, sakykime, apie tai ir pelno mokesčio lengvatos ir investuojamam pelnu ir PVM ribos peržiūrimas, sakykime, registruojantis PVM mokėtų tas pats eksporto skatinimas, ES investicijų, sakykime, na, paskatos pramonėje ir verslui, tai gynybos, sakykime, tų pačių išlaidų pervimas į investicijas į Lietuvos pramonę, tai kapitalų prieinamumų per Iltę plėtros banką, tai šitos visos sritys, tai yra tai, kaip mes galime, sakykime, su to kainų poveikiu, na, žmonių gyvenimui kovoti, nes turbūt tik tai per ekonomikos skatinimą ir verslo skatinimą mes galim pasiekti, kad sakykime, taip, ir ta infliacija tiek neauktų ir galėtume tada didesnę dalį, na, perskirstyti per biudžetą būtent, na, pragyvenimui, sakykime, taip paprastai.
1: Supratau, taip, manau, kad tai gali padidėti. Taip, ponia Kužinskai, na, tikrai daug tų tyrimų yra padaryta, vėl grįžtų prie tos demografijos problemos, daug tų tyrimų padaryta, kad ir kiek čia didintumėme mes tuos išmokas jauniems tėvams arba gimus vaikui, vargu, ar tai paskatintų gimstamumą. Na, jūs kaip ekonomistas turite čia tam tikrų numatymų, kad jeigu ir padidins tas išlaidas, na, išmokas, kitaip tariant, gimus vaikui, jaunoms šeimoms ir panašiai. Ar čia ta demografija tikrai įsispręs akimirksniu?
3: Na, aš manau, kad mes norime tuo tikėti, nes priemonių reikia. Ir viena vertus mes nepabandę, nesužinosim, kita vertus mes galime tikrai padaryti reprezentatyvę apklausą, išvažiuoti iš tų didžiųjų miestų į mažesnius miestus ir paklausti, kas paskatintų jaunus žmonės ir likti ir auginti tą Lietuvą. Bet aš noriu dar šiek tiek grįžti prie to sodros rezervo klausimo ir jo panaudojimo. Manau, kad šioje vietoje labai svarbu valstybei strategiškai nusistatyti, koks tas rezervas yra reikalingas, koks jo dydis yra reikalingas, kad kai jau jį sukaupsime, tas kitas lėšas, viršijančias numatytą rezervo lygį strategiškai žiūrint, jas būtų galima kažkur tai, na, panaudoti. Nes kaupti rezervą dėl to, kad kaupti, tai vėlgi ir ta pati infliacija ir pinigų neįdarbinimas, jis suvalgo pinigų vertę. Tai manau, kad valstybės kontrolės, taip pat pastabus išsakytos ir finansų ministerija lyg ir yra įsipareigojusi iki metų pabaigos numatyti tą priemonių planą, kaip tas rezervas turi būti kaupimas, kokia riba galėtų būti pasiekta ir kaip paskui virš tos galimos ribos panaudojami pinigai, tuomet mes galėtumėm tikrai diskutuoti daugiau ir žiūrėti priemonių. O jauniems žmonėms, kiek man ir tenka akademinėje aplinkoje pabendrauti ir tikrai rūpita Lietuva jaunimui ir nori joje likti, dirbti. Be abejo, finansiniai dalykai yra labai svarbus, nes tą patį vaiką auginti kainuoja, būsto įperkamumas iš tiesų yra mažėjantis, čia vėlgi kainuoja. Ir tada jaunimas, na, kad ir koks būtų patriotiškas, pasidaro labai pragmatiškas. Žiūri į finansinius aspektus.
1: Taip, Natalija rašo mums dar vieną tokių aspektų, kalbant apie išmokų didėjimą arba už vaiko pinigų galbūt didinimą ir tokius planus. Ar naujoji vyriausybė didindama vaiko

0: pinigus nepadarys paslaugos atvykusiems iš Azijos ir kitų trečiųjų šalių imigrantams, kurie naudodamiesi šią vyriausybės malonę didins gimstamumą Lietuvoje ir didins musulmonų diasporą, kuri Lietuvos valstybė ateityje gali skaudžiai atsirūkti. Štai ir tokie yra pastebėjimai. Bet, ponia Skaistė, dar noriu grįžti prie jūsų to skaičiavimo. Vakar jūs irgi atsakėte finansų ministrui savo frakcijoje, paskaičiavote, kad nauji siūlymai kainuos iki 3 milijardų eurų. Paskirtasis finansų ministras iškart suabejojo tuo ir sako, nežinia, iš kokių šie lubų traukote tuos skaičius. Kaip tai paskaičiavot ir kaip čia jums tai pavyko?
1: Na, tiesiog paimi vyriausybės pažadus, kurie įrašyti į vyriausybės programą, paskaičiuoji, nu, tarkim, jeigu tai kalbam apie išmokas, kiek žmonių tokia išmoka gaus, koks yra skirtumas tarp dabartinės išmokos ir to, kas yra pažadėta, pavyzdžiui, pakelti ten iki minimalių vartojimų poreikį dydžio. Tai yra labai konkretus skaičius, palyginį tiesiog sudauginį ir gauni objektyvis skaičius ir man atrodo, čia ginčytis nėra ko. Turbūt ginčas kyla dėl to, kad planuojama įgyvendinti ne 100% tą pažadą. Ir tas yra akivaizdu. Tarkim, ta pati reinvestuojamo pelno lengvata, jeigu ją pilna apimtim priimtum, jinai kainuotų virš milijardo eurų. Nu tai akivaizdu, kad to neplanuoja daryti, bet gal tada nereikėtų to ir rašyti į vyriausybės programą. Nes man čia, žinot, atrodo, kaip aš jums pažadėčiau suremontuoti jūsų namus. Tada ateinu prie durų patiesiu kilimėlį, pakeičiu durų rankeną ir jau čia mano pažadas įgyvendintas. Tai maždaug toks planas ir yra, nes maždaug tiek lėšų tiem pažadam yra įgyvendinti. Mhm. Nes yra labai brangių pažadų. Ir apie pensijas kalbant, ir apie sveikatos išlaidas, ir apie įvairias kitas priemonės. Tai visa tai kainuoja. Tai man atrodo, visgi reiktų būti sąžiningiam, neapgaudinėti rinkėjų ir jeigu jau planuoji kažką konkrečiai gyvenyti, tai rašyk, ką konkrečiai darysi, o ne ten kažkokius debesis, sukeli lūkesčius, o paskui visi nepatenkinti.
0: Mhm. Irina iš Jurbarko mums paskambino. Labą dieną, Irina.
2: Labą dieną. Aš norėčiau pakalbėti apie vaikų pinigus.
0: Taip.
2: Aš skaitau, reiktų vaikų pinigus mokėti ne taip, kad vieną vaiką pasigimdė ir 500 eurų. Aš skaityčiau, vieną vaiką, jeigu turi vieną aukę, mažesnę sumą išmokėti, antram vaikas turi didesnę, trečiam ir į didesnę. Ne taip, kad vieną vaiką aš pasigimdžiau ir 500 gaunu, šitaip negerai. Ir nebus didesnis gimstamumas. Turi palaipsniui kiekvienam vaikui didinti. O tada gal kas nors ir gausis. O dabar vieną vaiką pasigimdė 500 eurų. Ne, kokius 200 antram vaikui gims. Po 300, ketvirtą. Va taip reikia.
0: Motyvos turėti daugiau vaikų, sakote, jeigu ta suma didės su kiekvienu vaiku, ar ne taip manote?
2: Didėtų. Ne taip, kad va 500.
0: Gerai, supratau, dėkoju Irina iš Jurbarko. Pone Bitkevičiau, jūs tikrai puikiai žinote, kas yra fiskalinė drausmė. Na, tiek paskirtasis premjeras, tiek finansų ministras paskirtasis sako, kad vis dėlto tai negali būti daroma gerovės sąskaita. Kitaip tariant, dažnai girdėdavom iš finansų ministrų, tiek dar iš Dalios Grybauskaitės ir Šimonytės, ir turbūt ir Gintarės Skaistė taip yra kalbėjusi, ir Kristupas Vaitiekūnas taip yra kalbėjęs, galbūt ne taip griežtai, bet vis dėlto frazė buvo iš esmės ta pati, nėra pinigų. Dabar lygtai naujasis finansų ministras tokios frazės lygtai jau nenorėtų sakyti, nes Mindaugas Sinkevičius nelabai turbūt mėgsta šitos frazės. Jūs supratote, kad to nėra pinigų sakyti naujam finansų ministrui jau nebegalima ir ta fiskalinė drausmė šiek tiek gali ir išplaukti per šiuos ateinančius dviejus metus.
3: Klausykit, pinigų visada buvo, yra ir bus, žinokit, tik čia yra kalbama
0: kam
3: apie
0: skirti, viešų
3: finansų valdymą, apie racionalų planavimą, efektyvų lėšų panaudojimą siekiant užsibrėžto tikslo. Bet visi tikslai viešajame sektoriuje yra pasiekiami priimant politinius sprendimus. Politiniai sprendimai atsiranda tik iš žinojimo. Taip, čia jau nieko iš naujo nepasakiau, bet tarptautinė aplinkoj ekspertų ekonomikos Nobelio premijų laureatų knygos prirašytos apie tai. Va čia yra klausimas. Lietuva kažkada yra turėjusi ir, kaip sakyt, perteklinį biudžetą, būnant premjerui, kada įvedėm ir eurą. Tai čia yra valdymo klausimas. Valdymo klausimas yra, ir kur kalbėjom apie ir sodros rezervą, yra su modeliavimui padaryti, kiek Lietuvai reikalinga, kad jeigu ištiktų krizę, turėti rezervę pinigų. Bet dabar matau, kad iš antros pensijų pakopos, pasakysiu valdymo vieną pavyzdį, 1,2 milijardų perėjo vėl į sodrą ir skaito, kad vėl mūsų rezervas išaugo. Nu vėl viešai kalbama netiesa, tai yra pinigai, kurie yra numatyti ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams finansuoti, kada jau tie asmenys išeis į pensiją. Ir negalima jų vadinti, kad tai yra jie praktiškai tie patys pinigai rezervė. Dabar apie fiskalinį deficitą atsiminkim tokią paprastą taisyklę. Jeigu mes viršysim 3% fiskalinį deficitą, nu, bendro vidaus produkto dabar, aišku, yra grinųjų išlaidų mechanizmas, reiškia, taikomas, 6% grinųjų išlaidų nuo bendrojo vidaus produkto skaičiavimo, bet nebenoriu apie tai kalbėti. Europos komisija perspės Lietuvą, jeigu mes viršysim, turės finansų ministras Europos finansų ministrų tarybos posėdžio metu pristatyti priemonių planą, kaip ruošiasi ateinančiais metais jisai sumažinti fiskalinį deficitą ir tai turės padaryti per nustatytą laikotarpį. Jeigu tai nebus sumažinta, yra priemonė kita, tada pristabdo ES lėšų skirimą Lietuvai. Taip. O trečioji yra priemonė pati griežčiausia, kur yra taikomos tam tikros nuobaudos nuo bendro vidaus produkto, skaičiuojant tam tikrų procentinių dydžių. Čia
0: yra.
3: Taip lengvai kalbėti, kad čia galima, reiškia, būtų vėl skolintis. Ir jeigu kalbėjom apie valstybės skolą, dabar ne apie 40% esmė yra, ar 50%, kas irgi vienas iš rodiklių yra 6% nuo bendro vidaus produkto, bet šiuo metu sparčiai augančios skolos administravimo lėšos. Ir jeigu pasižiūrėti, jeigu mes 25 metais sudarė tik 550 milijonų, tai jau ateinančiais metais bus 1 milijardas 250 milijonų. Ir vieną mintį tik pasakysiu, jeigu yra idealų paskutinę knygą perskaityti, kuri labiausiai vertinant pasaulio kaip finansų analitikų, kuris man labiausiai pastaruoju metu patinka, jeigu skolos administravimo išlaidos susilygina su papildomu metiniu mokestiniu pajamų augimu, nu, pavyzdžiui, suplanuota šiais metais, kad papildomai bus 1,8 milijardo, tai tada skelbiama, kad yra valstybės skolos krizė. O mes artėjame tai ties 29 metais.
0: Mm-hmm.
3: Jeigu neturėsim naujų priemonių skatinimo, jeigu neturėsim peržiūrės mokesčių reformus ir taip toliau.
0: Taip, ponia Podolskai, dar šiek tiek apie tą kūrybiškumą čia buvo kalbama vakar iš paskirtųjų tiek finansų ministro, tiek premjero. Kaip jūs jį suprantate, kūrybiškumas fiskalinė drausmėje, kažkaip galbūt finansų ministras kūrybiškai pasižiūrės ir atsiras tų pinigų, jūs to tikit?
4: Na, iš tikrųjų, neina taip paimt, sakykim, tiesiog matematišką, ne, sudėjau visą, sakykim, vyriausybės programą, paskaičiau visas išlaidas, tai yra toks skaičius ir pasakyt, kad tai yra, na, neįgyvendinama. Tai, man atrodo, tiek ankstesnės vyriausybės, tiek šios vyriausybės programa, mes kalbam apie tvarų nuoseklų augimą įvairiose srityse, na, indeksų, sakykim. Tai tas pats, ar ne, su pensijų indeksavimu. Tai mes turim, sakykim, ar ne, 10%, 12%. Jeigu mes, sakykim, randam galimybės, mes galim tą indeksavimą paspartinti. Taip pat vaiko priežiūros išmokų didinimas. Tai gali būti nuo atlyginimo, na, iškart ne 100%, sakykime, 80%. Ir taip pat minimalios mėnesinės algos kėlimas, tai irgi priklauso. Tai va, čia yra tie dalykai, kur tu negali tiesiog, sakykime, paimti ir, nu, taip nėra padaroma per vienus metus, viskas pasiekiama, nėra tas biudžetas guminės. Tai dėl to tiek finansų ministrui, tiek vyriausybei bus iš tikrųjų tas kūrybiškumas, tai yra susižiūrėti, ką mes turim, kiek mes turim iš ekonomikos augimų ir kiek mes galim didinti pagal prioritetus. Ir ypač, ką kalbam tai apie šeimos politiką ir išmokų didinimą ir kiek mes galim to sakykim, pyrago dalies skirti būtent tam. Tai, man atrodo, kalbama šito vietoje apie tai.
0: Taip, ponas Keisė, kiek čia tos kūrybiškumo laisvės yra, kalbant apie finansus, jūsų požiūriu?
1: Na, tos kūrybos nėra išties labai daug. Galima išties kalbėti apie tai, kad reiktų išsiskirti prioritetus, nes man atrodo problema šitos vyriausybės programos, kad surašyta labai daug gražių norų, tačiau akivaizdu, kad na, kažkokį ženklų pakeitimą tu gali padaryti vienoje, dviejose srityse. Nu, tai sakyčiau, šiuo atveju tai yra gynyba, demografija, galbūt kur reikalingi papildomi sprendimai, tačiau visa kita turėtų tiesiog aukti bendrai su ekonomikos augimu. Tačiau tu kaip prisirašai tiesiog daugybę ambicingų tikslų ir aš priminsiu, kad vyriausybės programų yra keli šimtai punktų ir daugelis iš jų brangus. Aš suskaičiau 5 punktus. Ta,

0: tikrai mažą dalį, tiesiog tą, kuri man pasirodė pati brangiausia, ir ten jau yra 3 milijardai. Tai sudėjus ten visus tos gerus šimtus punktų, kurie ten surašyti, gautųsi tiesiog astronominiai skaičiai.
1: Tai... Gerai, bet ateis ruduo, žiūrėkite, biudžetas projektą vėl svarstysime, ir nauji bus iššūkiai, gal ir skaičiai bus šitų visų mūsų vartojimo, bet, na, o kur čia gali socialdemokratai tikėtis konservatorių pagalbos? Tai Laurynas Kasčiūnas sakė, atsikratykite Nemuno aušros ir mes, žinokite, palaikysime jūs biudžeto formavime, svarbiausiuose bent jau aspektuose. Koalicija vis dėlto mažesnė, mažiaugi yra koalicijos narių, tai kur čia galbūt juos palaikysite, kai ateis ruduo?
0: Tai mes nekartai jau ir esame palaikę turbūt tiek ir dėl gynybos finansavimo sprendimų, kai reikėjo tam tikrus mokestinius pakeitimus daryti, kas šiaip yra nepopuliaru, ir mes balsavome už dalį jų, kurie prisidėjo prie gynybos finansavimo, taip pat prisidėjome ir prie Kapčiamiesčio poligono sprendimo, kur irgi Nemuno aušra pasiplovė. Tai bet mūsų sąlyga buvo tuomet, kuomet reikėjo formuoti naują koaliciją. Dabar nauja koalicija yra susiformavusi be Nemuno aušros, tai sakyčiau, kad esminius sprendimus visgi koalicija turi priiminėti savarankiškai, bet mes esam konstruktyvūs ir tikrai ten, kur reikės valstybei, mes esam pasiruošę dalyvauti. Ir viešųjų finansų, na, tie sprendimai, jie yra svarbus. Ir jie yra svarbus ne tik tai, na, šitai valdančiai daugumai, bet man tikrai daug svarbiau, kaip visa tai atrodys ilguoju laikotarpiu. Ir valstybės kontrolė jau nekartą yra pasakiusi, kad 29-30 metai yra tie metai, kai išties ateina problemos. Ir man norėtųsi, kad dabartinė dauguma taip pat nesakytų, kad po mūsų nors ir tvanas, bet imtųsi sprendimų, kad tais 29-30 metais mūsų nelauktų finansų krizė.
1: Taip, ponia Krušinskai, apibendrinant mūsų diskusiją jau į pabaigą slenkančią. Tai kągi dar gali padaryti valdantieji čia šiek tiek daugiau negu per tuos dvejus metus?
2: Manau, kad gali pabandyti įgyvendyti tuos planus, kuriuos išsikėlė. Jeigu aš galėčiau pabandyti sudėstyti, na, man atrodančius prioritetus, kas vyriausybės programai galėtų būti labiau išryškinti, tai manau, kad gynybos biudžeto panaudojimas ir Lietuvos pramonės auginimas, šios dalies aš, na, šiek tiek pasigėdau ir lyg ir bandoma, na, viską palikti tik tai su skaičiais, su gražiu procentu nuo BVP, bet kaip Lietuvos pramonė galėtų įsitraukti į visą šį procesą, norėtųsi matyti. Jaunos šeimos ir būsto klausimai, jų šių problemų sprendimas, nekilnojamo turto kainų augimas ir turbūt valstybės išlaidų subalansavimas, arba kitaip tariant, ieškojimas, kur galima efektyviau išleisti pinigus. O bendruoju atveju tai vyriausybės sudėtį ir programą turbūt įvardinčiau kaip svajonių komandą, tik tai tą svajonių komandą galima žiūrėti per tris prizmes. Na, pavyzdžiui, surinktis profesionalai, kurie labai gerai dirba, o gal tai yra tie, kurie daug svajoja. Na, o kitas momentas, gal tai yra viso labo tik tai svajonių persekiotojai. Tai šioje vietoje laikas parodys, bet iššūkiai laukia tikrai labai rimti, ir manau, kad Lietuva eina link to, jog norint tvarių pajamų šaltinių valstybės biudžetui, reikės nepopuliarių sprendimų.
1: Taip, iš tikrųjų, ponia Butkevičiu, apie tos nepopuliarius sprendimus užteks šio laiko, na, rinkimai jau ne už kalnų, galima sakyti, kalbu apie savivaldos, pavyzdžiui, rinkimus, užteks šio laiko dar kažką tai padaryti ir tuos visus planus įgyvendinti, žinant tai, kad koalicijoje mažiau narių, reikės palaikymo vis dėlto ir iš kitur.
3: Galiu pasakyti, kad tikrai tikėjausi, kad premjeras ir finansų ministras aiškiai pateiks stiprią viziją, įvertinus esančią situaciją, kokioje mes būsenoje esam. Esam ir aiškiai nubrėž 3-4 dalykus, kurie yra neišvengiami artimiausių metų turėtų būti priimti. Jie tikrai nebūtų populiarūs šiuo metu, bet visuomenė, aš manau, suprastų iš komunikavimus.
1: Pavyzdžiui, kas
3: dėl ko tai reikia, aš galiu pasakyti taip. Pirmiausia, ekonomikos skatinių, pažiūrėkime, pramonės rodikliai gegužės mėnesį su balandžiu yra pablogėję. Apdirbamoji gamyba irgi yra pablogėjusi. Labai teisingai profesorius pasakė, jeigu mes didelės pinigų sumą skiriam gynybai ir saugumai, kur yra suderinimas, kiek mes tų pinigų atiduodam mūsų Lietuvos pramonį. Ar mūsų pramonė yra paėgi ar mes tuos pinigus atiduodam užsieniui, kad ten ir darbo vietas išlaikom ir reiškia, vėl darom tam tikrus pirkimus. Ar mes čia nekalbėjom apie kaupimo principo taikymas, reiškia, skolintų lėšų, kas irgi leidžia deficitą susimažinti, o kada gaunam materialinės vertybės, tas lėšas tik įtraukim tada į skolos apskritą. Visą tai, aš manau, kad turėjo būti gamybos skatinimo priemonės, neišvengiama mokesčių reforma užtikrinant ilgalaikės tvarias reformas. Taip pat, aišku, demografijos klausimai, kurių dalį dabar aptarėm, tai irgi yra susieta ne vien su išmokom, bet ir su tam tikra mokesčių lengvata žmonėms gaunantiems mažas pajamas ir tai ypač paliestų regionus. Aš manau, irgi tai skatinimas reiškia šeimoms turėti daugiau vaikų ir, manau, biurokratizmo problemos, kurios tikrai subajoja Lietuvoje ir yra aibė kitų dar priemonių, bet jos yra vyriausybė nepopuliarius, bet būtinas, aš manau, šiuo metu Lietuvoje.
1: Pone Podolski, kaip manote, jau visai pabaigai nepopuliarių sprendimų ryšitės kažkokių tai priimti, ar bent jau apie tai svarstyti prieš rinkimus?
4: Na, man atrodo, mes turim leisti šitam naujajam ministrų kabinetui dirbti, yra programa, daug kas pasimatys priemonių plane, jau smulkiau detalizuojant, bet turbūt, kad bus ieškoma geriausių sprendimų iš to, ką turime ir orientuojantis būtent į demografijos gerinimą, tai yra šeimas, kad ori senatvė būtų, tai yra į pensijų augimą, sakykime, ekonomikos skatinimą kartu, kad užtikrinant na, tvarę tą fiskalinę politiką finansų. Tai nesinorėtų dabar spėlioti, bet aš manau, kad tikrai drastiškų sprendimų šita vyriausybė neieškos, kad pablogintų žmonių finansinę situaciją.
1: Taip, ar tikite atnaujintos vyriausybės pažadais, mes šiandien to klausime ir klausytojų bei skaitytojų LRT portale. Na, žmonės yra pakankamai skeptiškai nusiteikę, bent jau kol kas. Na, programa ambicinga, mano 19% balsavusiųjų, tačiau tai, kad tai yra tik tai akių dūmimas, mano 70% balsavusiųjų iš beveik 300 ir kai kurie tikslai bus pasiekti dėl ekonomikos augimo mano 11% balsavusių. Taigi tokie rezultatai, žinoma, galima dar palaukti priemonių plano, kaip sako ponas Podolskis, iš tikrųjų tada galbūt ir paaiškės, kaip visą tai bus įgyvendinti tie pažadai. Dėkuoju visiems tiems, kurie klausėsi mūsų laidos. Dėkuoju Seimo nariams Algirdui Butkevičiui, Gintarei Skaistei, Karoliui Podolskiui bei Kauno technologijos universiteto profesoriui ekonomikos Ryčiui Krušinskui. Iki.
5: Kintų muzikos festivalyje dedikacija Vilniui, žmogui ir atminčiai. Skambės muzikinė literatūrinė programa Atminties giesmė pagal nacionalinės premijos laureato Grigorijaus Kanovičiaus tekstus. Liepos 12 dieną 20 valandą didžiojoje Kintų bažnyčioje programą atliks smuikininkė Dalia Didinskaitė, violončelininkas Glebas Pišnekas ir aktorius Giedrius Arbačiauskas. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
6: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
7: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
9: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.

radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausių stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo

0: projektų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad Aljansas planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos SAP Global AI orlaivių. Bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmosios orlaivius Aljansas tikisi gauti 2030-31 metais. Jie ilgainiui pakeis iki šiol NATO naudotus orlaivius ankstyvojo perspėjimo ir valdymo sistema. Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginės reikšmės pajėgumas. Global AI sistema gali aptikti, sekti ir nustatyti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronus, piečius, balistinės ir sparnuotasias raketas. Orlaiviai gali iš didelio aukščio stebėti oro erdvę, jūrų ir sausumos situaciją, veikti kaip ryšių retransliatorius bei erdvės kontrolės centras. Chersone per praėjusios paros rusų smūgius žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Donecko srityje Rusijos pajėgoms numetus bombant privataus namo taip pat žuvo 3 žmonės ir 2 buvo sužeisti. Tuo metu naktį Rusijos kariuomenė beveik 20 kartų dronais ir bombomis atakavo 3 Dnipropetrovsko srities rajonus ir apšaudė juos artileriją, skelbiama apie 1 sužeistą žmogų. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą, taikydamas į naftos saugyklas įvairiuose regionuose. Naujausi smūgiai nukreipti į bendrovį Lukoil priklausančią saugyklą netoli Michailovsko. Socialiniuose tinkluose taip pat matyti, kad po Ukrainos smūgio kilo gaisras naftos saugykloje Tverėje. Padaryto žalos mastas kol kas neaiškus. Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą įgyvendinanti Altra paskelbė 400 milijonų eurų vertės tarptautinį konkursą dėl abiejų Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimo. Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad Lietuva pirmoji pasaulyje išmontuos Ignalinos jėgainėje esančio tipo branduolinius reaktorius. Planuojama, kad nuo sutarties įsigaliojimo projektas bus įgyvendinamas apie 16 metų. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva įsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
1: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, moterų 81,5. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelmann futbolininkai šį vakarą žais pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje Juodkalnijoje. Andrius Skerlos auklėtiniai susitiks su vietos Petrovac. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Juodkalnijos čempionate Petrovac užėmė 3 vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovo vertina atsargiai.
3: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
2: Hegelmann europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Lina Meskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
0: Ugniagesiai gelbėtojai praneša, kad Lietuvoje siautė stiprus vėjas, praėjusią parą vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilių, taip pat elektros laidų. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Pajūrio regione. Šiuo metu sinoptikų duomenimis visoje beveik Lietuvoje lietus, temperatūra svyruoja apie 13 laipsnių šilumos, o dienojus daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vietomis lis ir smarkiai, pusvidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra 16-21 laipsnis. 10 valandų 5 minutės.
4: 10-12.

0: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eterija laida 10.12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausios poro valandų keletas temų. Apie jas dabar trumpai. Vinco Kudirkos muziejus miestelėnams ir miesto svečiams pasakoja apie visai šalia buvusio, tačiau antrojo pasaulinio karo metu sunaikinto miesto Širvintos istoriją. Jos griuvėsių plytos buvo panaudotos pokario Kudirkos naumiesčiui atkurti. Ekspozicijoje lankytojų laukia istorinės fotografijos, filmuoti vaizdai ir autentiški pasakojimai, kurie leis pažvelgti istoriją iš individualios žmogiškos perspektyvos. Keletas šios istorijos nuotrupų bus taip pat ir šioje laidoje, tad likite kartu. Na, o kiek vėliau susitiksime su Lietuvos Šaulių sąjungos atstovais, o jeigu dar tiksliau, tai moto šauliais, kurie visai neseniai, Liepos 4-6 dienomis, vyko į tradicinį Lietuvos Šaulių sąjungos moto šaulių žygį per Lietuvą, lankė svarbius strategiškus objektus Lietuvai ir čia susitiko su vietos bendruomenė, bei diskutavo apie tai, kokia yra kiekvieno piliečio atsakomybė saugoti tai, kas priklauso mums visiems. Dalį sodybų savininkų erzina vasarą poilsiautojų keliamas triukšmas. Į LRT girdį kreipiasi klausytojas Domantas, kuris rašo, kad vietoj ramaus poilsio tenka klausyti tai iš vienos, tai iš kitos pusės atidundančių muzikos garsų, kurie dažnai nesiliauja net ir naktį. Vyras rašo, kad situacija su kiekvienais metais vis blogesnė, o pagalbos nepavyksta rasti. Dažnu atveju, sako, prie to prisideda ir kai kurie sodybų savininkai, kurie jas nuomoja vakarėliams ar festivaliams. Apie tai diskutuosime po maždaug valandos. Kaip jūs ar susidūrite su tokia situacija? Galite mums jau dabar parašyti studija@lrt.lt. Taip pat minėsime šimtąsias žymaus katalono architekto Antonio Gaudi mirties metinės ir tęsime jam skirtą pasakojimų ciklą. Na, o šiandien kalbėsime apie išskirtinį inžinerijos kodą ir šiam autoriui statybos būdą.
1: Jie statė tuos namus, kad išsiskirtų, kad parodytų, kad jie gali pastatyti ne tradicinį klasikinį namą, o visiškai kitonišką, kuriame bus reikalaujama pagal išskirtinį užsakymą padarytų kažkokių plytelių, čerpių, ypatingų įrankių ir sugebėjimų iš architektų reikalaujančių darbų ir jie tokiu būdu rodydavo savo tą priteklių ir pasipuikuodavo.
0: Įsamiau apie tai po maždaug valandos su trupučiu. Taip pat jūsų laukia ir speciali LRT esminis testas Viktorina. Susitiksime jai maždaug 15.12 ir kalbėsime tema, kuri labai susijusi su pasiruošimu ekstra kažkokiai situacijai. Tad kol kas tai tiek, per daug neišduosiu, likite kartu su laida 10.12 iki pat vidurdienio.

0: 10 12.
1: Pasikalbėsime apie miestą, kuris neišliko, tačiau išliko daugybė istorijų ir su tuo miestu susijusių išgyvenimų bei artefaktų. Vinco Kudirkos muziejus miestelėnams ir miesto svečiams pasakoja visai šalia Kudirkos numešio buvusio, tačiau antrojo pasaulinio karo metu sunaikinto miesto Širvintos istoriją. Jos griuvėsių plytos buvo panaudotos pokario Kudirkos naumiesčio atkurti, o čia surengtoje dabar ekspozicijoje lankytojai gali pamatyti ir istorines fotografijas, ir filmuotus vaizdus, autentiškus pasakojimus, na ir pažvelgti į praėjusią istoriją per tokią žmogišką perspektyvą. Na, įsame apie tai mes pasikalbėsime su parodos kuratoriumi Vinco Kudirkos muziejuje Aurimu Kanapkiu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip bandžiau anonsuoti šį pokalbį, sakydamas, kad kalbėsime apie miestą, kuris neišliko, tačiau matyt, istoriškai būtų gal ne visai tai teisinga, nes bent jau istorinė atmintyje šis miestas yra išlikęs. Sakykite, kaip apskritai jūs apie šį miestą išgirdot ir kaip pradėjote štai link parodos judėti?
2: Apie šį miestą pirmą kartą išgirdau tai iš savo močiutės, kuri lankydavosi tarpukariu Naumiestyje ir teko girdėti apie tai, kaip pasimatydavo raudoni Širvintos bažnyčios bokštai ir būdavo toksai orientyras, kaip keletas istorijų apie tai, kaip žmonės tarpukariu bendraudavo per Šešupę vieni su kitais. Tai pirmoji pažintis buvo suširvinta tokia, o vėliau, kai įsidarbinau dirbti muziejuje, tai pradėjau daugiau domėtis apie šio krašto istoriją ir supratau, kad norint papasakoti apie Naumiestį, yra be galo sunku tai padaryti, neįtraukiant ir Širvintos. Tai toksai domėjimasis šio miesto ir šią teritoriją kažkaip va taip kone natūraliai gavosi dirbant darbą ir iš tų asmeninių istorijų tokių.
1: Apie patį miestą, ką galite papasakoti, jis buvo įsikūręs visiškai greta kitoje upės pusėje. Tai buvo, ko gero, labiausiai į rytus nutolęs vokiškas miestas. Kaip ir pats pastebėjote, na, tam tikras ryšys tarp šių miestų egzistavo, bent jau priekybinis, tai tikrai, bet matyti ir daugiau negu priekybinis, teko girdėti, kad ir kultūrinis žmonės vykdavo pasižiūrėti į Širvintą nematytų dalykų, geresnių kažkokių tai galbūt daiktų arba prabangesnių daiktų ir panašiai. Tai kokiagi buvo ta Širvinta?
2: Širvinta, pirmosios gyvenvietės Širvintoje dar fiksuojamos 16

0: XIX amžiuje, kai tai buvo na, kaimas, o vėliau jau XVIII amžiaus pradžioje gavus Širvintai miesto teises, miestelis pradėjo aukti ir daugiausiai jau ryšių galima pamatyti XIX amžiuje, XX amžiuje. Žinoma, Naumiestis buvo visada didesnis už Širvintą, bet kaip žinia, Širvinta buvo turtingesnė, nes tai buvo būtent Vokietijos, Rytų Prūsijos dalis ir ypač jau XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje, kai Širvintoje atsirado ir siaurasis geležinkelis, tai Širvinta keliaudavo iš Lietuvos pusės žmonės, taip pat ir tarpukariu, apsipirkti visokių prekių, kurių nebūdavo Lietuvoje. Ir būtent va, toksai, tokie tie prekybiniai ryšiai, jie egzistavo ilgai. XIX amžiaus pabaigoje, kai buvo nutiestas tiltas tarp Širvintos ir Naumiesčio, tuo tiltu kasdien perėdavo šimtai žmonių, vokiečiai į lietuvių pusę eidavo pirkti pigesnio maisto, o lietuviai į Širvintos pusę eidavo pirkti tų pramoninių prekių, kurių negalėdavo gauti čia Lietuvos pusėje. Tai Širvinta buvo mūrinis miestas, vokiškas miestas, tiesa Širvintos apylinkėje ir pačiame mieste gyveno ir lietuvninkų, ar ne, tų Vokietijoje gyvenusių lietuvių kalbų protestantų. Ir tie ryšiai su Lietuva, jie egzistavo, taip pat Lietuvos pasienyje gyveno nemažai vokiečių, ar lietuviškai kalbančių ar ne protestantų, čia buvo bendruomenės literonų. Ir pati Širvinta išsiskyrė savo raudonų plytų bažnyčią, kuri buvo orientyras visai apylinkiai.
1: Taip, ir tos raudonos plytos vėliau dar mes prie jų prieisim, jos buvo kai kur ir panaudotos vėliau, bet kas nutiko? Širvintai, galima sakyti, kad karai būtent ir buvo ta priežastis, kuri ne tik atsugriovė miestą, bet ir nesutrukdė jam galbūt atgimti iš naujo.
0: Taip, karai ir net ne vienas karas. Štai 14-15 metais, pirmo pasaulinio karo metu, kada Rusijos imperija užėmė rytinės rytprūsų teritorijas, Širvinta buvo labai stipriai sugriauta. Tačiau po karo, jau po pirmo pasaulinio karo, Širvinta atstatė karaliaučiaus architektas pagal tuo metu turbūt architektūrinės madas. Tie pastatų fasadai yra išlikę vokiečių architektūros žurnalas ir yra labai įdomus šaltinis, kaip galima pasižiūrėti, kaip atrodė ta naujai atstatyta Širvinta. Čia trečias dešimtmetis 20 amžiaus. Na, o antro pasaulinio karo metais jau frontui priartėjus prie Vokietijos teritorijos, tiek Naumiestis, tiek Širvinta buvo sugriauti. Tiesa, Širvinta per karą nukentėjo mažiau negu Naumiestis, tačiau buvo priimtas sovietų sprendimas, kad kadangi tai yra pirmas užimtas Vokietijos miestas, tai jisai turi būti sunaikintas. Ir būtent tokiame kontekste Širvinta ir neišliko, jinai buvo nušluota nuo žemės paviršiaus, ta teritorija vėliau pavirsta poligonu ir jokiems gyventojams nebuvo leista ne tik grįžti, bet ir naujai keltis gyventi.
1: Vis tik išliko tam tikrų artefaktų iš Širvintos, išliko ir tam tikrų daiktų, plytų tų pačių, nes jos buvo naudojamos ir Kudirkos Naumiesčio atstatyti. Kaip tos plytos pateko į Lietuvą?
0: Na, pokariu visa šita teritorija buvo stipriai nukentėjusi dėl karo veiksmų. Daugelio gyventojų namai buvo sudegę ar kažkaip kitaip pražuvę. Ir visa ta rytprūsio teritorija, kurioje buvo išvaryti vokiečiai, tapo tam tikrą prasme resursų sandėlių, iš kur žmonės veždavosi įvairiausius dalykus. Ir būtent pirmiausia iš skurdo, iš netekties, ar ne, tie vokiški daiktai, jie pateko į Lietuvos pusę.

0: pusę. Na ir vėliau jau tapo tokiu kaip istoriniu artefaktu, kuri išsaugotų, kuris dabar mums gali pasakoti apie tą praeitį, apie prarastus kaimynus.
1: Karas naikina ne tik miestus, bet visų pirma, ko gero, naikina ir žmonių gyvenimus. Kas yra žinoma apie Širvintos gyventojus, koks buvo jų likimas? Ir štai mes kaip tik netgi vieno klausytojo klausimą turim mums atsiųstą. Rašo Melita, ar yra Širvintos gyventojų palikuonių gyvenančių Kudirkos naumiestyje?
0: Apie Širvintos gyventojų palikuonius Kudirkos naumiestyje aš dėja neturiu žinių. Mano spėjimas būtų, kad greičiausiai ne, bet galbūt kas nors pataisys. Daugiausiai Širvintos miesto palikuoniai gyvena Vokietijoje, priklauso įvairioms rytprūsių bendruomenėms veikiančioms Vokietijoje. Tai apie čia Lietuvoje gyvenančių Širvintos miesto palikuonis, dėja tikrai negaliu tvirtai atsakyti.
1: Matyt, tai būtų buvę gal sudėtinga įsivaizduoti, nes žinant sovietinius metodus, tai na, vokiečiai buvo išvaromi, vieni buvo paimami galbūt kaip karo belaisviai, o moterys su vaikais, žinome, ir labai liūdnų likimų, ir žudomi, ir prievartaujami, ir tikrai vėjami lauk. Tai buvo visam gero karaliaučiaus srityje visoje nutikę. Apie tuos daiktus ir apie tuos pasakojimus žmonių, suprantu, kad labai daug prisidėjo prie šios parodos, būtent viena pora, tai mokytojas ir kraštotyrininkas Antanas Spranaitis, ar ne, kuris iš tikrųjų saugojo labai nemažai daiktų, kurie ir liudija apie tai, kokia buvo Širvinta. Kokia čia istorija?
0: Taip, būtent nuo miestiečiai Antanas ir Irena Spranaičiai rinko Širvintos miesto teritorijoje ir apylinkėse buvusius daiktus, taip siekdami išsaugoti tą atminimą Širvintos miesto. Ir būtent jų, turbūt didžiausias jų indėlis ir buvo tas, kad mes šiuo metu turime kaip papasakoti apie šį miestą, kad turime ne tik nuotraukas, turime ne tik atsiminimus vietos gyventojų arba pačių širvintiškių, bet ir turime daiktus, kurie iš tikrųjų priklausė tiem žmonėms ir tai kultūrai.
1: O kokia tai pabudžio daiktai? Ar galite pasakyti apie tuos eksponatus, ką žmonės gali išvysti atvykę į muziejų?
0: Taip, tai yra buities daiktai pirmiausiai, įvairūs namų apyvokos daiktai, tai lentynos, lentynėlės visokios, buteliai, stalų įrankiai, lėkštės, įvairiai dekoruotos, paveikslai. Na, žodžiu, tiesa, dalį tų daiktų, kai Spranaičiai 97 metais surengė pirmąją parodą skirtą Širvintai, dėl šios parodos štai atsiliepė ir Vokietijoje gyvenantys Širvintos išeiviai arba jų palikuonys, ir dalį daiktų netgi dovanojo Spranaičiam kaip tokį atminimo ženklą, kad štai čia šioje vietoje, na, arčiausiai geografiškai prieinamoje prie pačios Širvintos, galima sutikti tų daiktų iš šio miesto.
1: O kodėl ši pora saugojo šios daiktus? Viena vertus, atrodytų, jie juk yra iš tarpukario laikų, kodėl jie nebuvo kažkada išmesti kaip tiesiog pasenę, kodėl buvo jaučiama kažkokia vertė tų daiktų ir noras juos išsaugoti?
0: Na, greičiausiai dėl to, kad vietinių žmonių sąmonėje ta Širvinta buvo sunkiai atsiejama nuo gyvenimo. Greičiausiai šeimose sklandė įvairios istorijos apie tai, kaip čia buvo miestas, kokie čia žmonės gyveno, kokie santykiai buvo, tam tikras nostalgijos greičiausiai elementas. Ir vis tiek turbūt sunku ignoruoti tą faktą, kaip tai čia kažkada gyveno kaimynai vokiečiai, kurių dabar jau nebėra, ir pats miestas, tas kraštovaizdžio pokytis, kuris šiai dienai yra kardinaliai pasikeitęs tiek paties Naumiesčio, tiek ir Širvintos, tai greičiausiai būtent dėl šių priežasčių buvo bandoma išsaugoti visus tuos daiktus.
1: Tačiau ne tik daiktai, yra, suprantu, ir filmuoti vaizdai, kaip jie atsirado?
0: Filmuoti vaizdai dėja nėra apie Širvintą ir iš Širvintos. Filmuoti vaizdai yra archyvinė medžiaga, kurioje vaizduojamas rytprūsių gyvenimas. Tai žinoma, šie vaizdai priklauso tokiam propagandiniam žanrui, vadinamiem kultūriniam filmam, kurie buvo naudojami vat, idealizuoti kažkokį kraštovaizdį ar ne tą teritorijos vaizdą, gyventojų gyvenimus ir panašiai. Tai truputėlį reikėtų su žiupsniu druskos žiūrėti į juos, bet bendram vaizdui suvokti, kaip tuo metu vyko tarpukaryje gyvenimas rytprūsiuose, tikrai, tikrai galima. Na ir šią video medžiagą papildo ir autentiškas širvintiškio prekybininko Hermano Wiesbergerio pasakojimas, atsiminimai, kaip jisai 45 metais bando grįžti iš evakuacijos prie Neubrandenburgo atgal į Širvintą. Ir būtent ta jo kelionė papildantys daiktai labai, labai gerai nusako, kokio skausmo iš tikrųjų buvo ta kelionė, kokios didelės vilties grįžti į namus ir kokio didelio skausmo pamačius, kas iš tų namų liko. Tai žodžiu, šitas Hermano Wiesbergerio pasakojimas yra labai toksai jautrus, autentiškas ir įtaigus.
1: O kaip beje ši istorija pasiekė mus?
0: Na, Vokietijoje gyvenantys rytprūsių išeiviai kūrė bendruomenės, tos bendruomenės užrašinėjo pasakojimus ir galiausiai 99 metais buvo išleista knyga apie Širvintos parapiją, kurioje ir buvo rastas šitas pasakojimas. Tai kiek man teko matyti, tai yra vienintelis pasakojimas apie Širvintą, kuriame štai matosi tas didžiulis sunaikinimas. Ir būtent šitas žmogus matė abu karus ir abu sunaikinimus, tiek 14 metų sugriovimą, tiek ir 45 metų. Tai irgi pasakome pasimato tas motyvas apie tai, kad štai Širvinta vėl kaip 14 metais visa sugriauta. Tik tais šį kartą po 45 metų jau nebebuvo kam jos atstatyti.
1: Dėkuoju Jums už tokias įdomias ir jautrias istorijas. Čia kalbėjome su Aurimu Kanapkiu, jis yra parodos kuratorius Vinco Kudirkos muziejuje, o šiame muziejuje Jūs galite iš arčiau pažinti miestą, kuris dėja neišliko, Širvinta. Dėkuoju Jums labai už pokalbį. 10:28, netrukus po kelių akimirkų svarbios žinios iš Lietuvos ir pasaulio trumpai.
2: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Šiandien Lietuvos dienoje. Socialdemokratams į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje keliant parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, kai kurie teisininkai sako, kad politikas negali kandidatuoti toje pačioje kadencijoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių Maskva uždraudė dieselino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausių stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projekto. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad alijansas planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, kurie gali aptikti, sekti ir nustatyti sudėtingas grėsmes, įskaitant dronus, piečius, balistines ir sparnuotasias raketas. Bendra projekto vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmuosius orlaivius alijansas tikisi gauti 30-31 metais. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė iš lėktuvo, kuris ką tik nusileido Merilende, grįžęs iš Turkijos sostinės, kur jis dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis jungtinių valstybių vadovo pasisakymas nuskambėjo po to, kai antrą naktį iš eilės Amerika ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus įgaliojimus iki šiol ėjusio Jonavos rajono savivaldybės mero pareigas. Sinkevičius mandato atsisakė prezidentui jį paskyrus premjero. Planuojama, kad šias pareigas socialdemokratų lyderis turėtų pradėti eiti Liepos 14-ąją Seimui patvirtinus vyriausybės programą. Kauno apygardos prokuratūra perdavė teismui bylą, kurioje trys asmenys kaltinami labai didelės vertės sukčiavimu, neteisėtų disponavimu, akcizais apmokestintamos prekėmis, apgaulingų finansinės apskaitos tvarkymo. Tyrimo duomenimis dėl šių veiksmų valstybei padaryta 1 042 000 eurų turtinė žala. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis markiai. Pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 10:32 min.

0: 10:12.
1: 10:35. Liepos 4-6 dienomis daugiau kaip 25 motociklų kolona išriedėjo tradicinį Lietuvos Šaulių Sąjungos motošaulių žygį per Lietuvą. Maršrutas driekiasi pro šalį strategiškai svarbu.

svarbius energetikos objektus ir istorinės vietas. Tai buvo priminama, kad valstybės saugumas prasideda ne tik nuo ginklo, bet ir nuo kiekvieno piliečio atsakomybės saugoti tai, kas mums visiems svarbu ir priklauso.

0: LT portale, tai ko gero matote ir gausybę ant stalo įvairiausių artefaktų, tai matau ir žemėlapius, ir taip pat ir emblemas, ir herbus, ir žodžiu, daugybė svarbios medžiagos, mes ją pabandysime aptarti. Gal visų pirma trumpai apie tai, kaip gimė apskritai sumanimas, tokių žygių suprantu, kad jau penktą kartą jis buvo organizuojamas ir man jau realiai girdėjau, kad jūs prie to prisidėjote.
1: Ir iš tikrųjų Šaulių sąjunga turbūt tuo ir yra unikali organizacija, kad čia vietą randa, gali rasti kiekvienas pilietis ir veiklų tikrai reikia pačių įvairiausių. Ir motociklai natūraliai tapo Šaulių veiklos dalimi. Ir čia dar yra vienas labai svarbus elementas, turbūt savo gyvenime ir ypatingai, kai mes kalbam apie tokias tautinės, patriotinės, su saugumu susijusias organizacijas, labai svarbu yra istorija. Ir abiejų tautų respublikoje buvo tokia kariuomenės dalis sparnuoti husarai, kurie buvo laikoma stipriausia kariuomenės dalim, nenugalima, iki kol neatsirado šaunamieji kiti parako ginklai. Tai norėjosi tą istoriją išsaugoti, amžint ir taip atsirado motošauliai, kurie tuos įprastinius žirgus pakeitė motociklais.
0: Apie patį žygį šiek tiek papasakokite ir apie tai, ką taip pat čia atsinešite. Matau, turite ir žemėlapių, ką jie vaizduoja.
2: Tai, kaip minėjot, žygis jau penktąjį kartą vyko. Pirmasis įvyko 2022 metais ir žygis vis neša kažkokią žinutę visai Lietuvai, šaliai. Ir dėl to žygis visada turi savo pavadinimą. Ir šių metų pavadinimas buvo žygio saugok valstybės turtą. Tai yra vienas iš 10 įsakų šauliui, jų yra 10. Jau išnaudojom 4 įsakus, jau žygiai buvo užvadinti, dar likę kiti ir saugok valstybės turtą, tai mes pašventėm lankyti strateginius objektus, valstybinius objektus, na ir ne tik strateginius, tame tarpe Kauno hidroelektrinė, Kruonio, atominė elektrinė ir taip pat nemažiau svarbus objektai tokie kaip salų dvaras ir panašiai, Siaurukas Anykščių, tai yra visų mūsų turtas, tą mes norim pasakyti, tai nėra, kaip sakydavo, valdiškas turtas, niekieno turtas, tai yra visų mūsų, dėl to šauliam ir buvo Putvinskio putvio įsakyta, saugok valstybės turtą. Tai kaip žinia, jeigu ir įvyktų kažkokie neramos laikai, tai šauliai stotų vieni pirmųjų saugot strateginius objektus tuo metu, kai kariai užsiimtų rimtesniais dalykais. Tai.
0: Bet jūs antik keliavote ir lankėte šios objektus, jūs sustikote ir su vietos bendruomenėmis. Suprantu, ir diskutavote būtent apie saugumą, apie kiekvieno piliečio vaidmenį, saugant šalį ir jos svarbius objektus. Tai kaip atrodo tie sustikimai ir kokios tos diskusijos vyko?
2: Tai mūsų pati Šaulių sąjungos organizacija yra jos, ko gero, pagrindinė užduotis telkti visuomenę ir ruošti pilietiniam pasipriešinimui stiprinimui, patriotizmą skatinti. Tai prieš žygį mes gerokai ten prieš pusmetį pradedam planuoti ir ieškom bendruomenių švenčių, kada vyksta miestelių šventės ir vaikų stovyklos irgi nemažiau svarbu vykti. Ten tai nėra tikslas pakėdent savo plunksnas ir pravažiuoti per Lietuvą, tai yra labai svarbu susitikti su žmonėm ir pasakot apie organizaciją, ne tik Šaulių sąjungos organizaciją, nes žygį dalyvauja ir viešojo saugumo tarnyba, ir Lietuvos kelių policija, ir taip pat prisijungia kariai iš baikerių klubo Perkūnas. Tai pats organizacijų bendradarbiavimas ir ateimas pas žmogų su visuomenė bendravimas, kad mes nesam kažkokie atskiri ir išskirtidį.
0: O ką išgirdote žmonių, kurie atvykdavo su jumis susitikti?
2: Labai įvairių. Nu, aišku, ten sveikina su mūsų tokiu atsidavimu ir pasiryžimu, nes kai susitinki kur nors Rokiškiai, Ignalinoje ir panašiai ir nustemba, kad čia iš Kauno, dar parodo juodą dangų, lietų, liūtis ir sako, kaip jūs čia sugebėjote, tai, bet tai dar joks, na, šauliai necukriniai niekada mūsų dar neišgazino kažkoks lietutis, tai ir su žmonėm, nu, įvairiom temam kalbam apie viską, netgi ginkluotę savo rodom ir panašiai, tai klausė, kokia čia situacija, gal jūs žinot daugiau ir panašiai, nes kitą kartą mūsų ir kariais palaiko, tai
0: Tuminikas, apie saugumo situaciją tai raujasi, kokia yra?
2: Taip. Ypač, žinau, galvokime apie regionus, kur žmonės, na, galbūt stebi net nebūtinai lietuviškas televizijas ir panašiai, ir tam tikrais metais, kai judėjom aplink Vilnių,

0: Vilniaus regioną, ten Šalčininkai ir panašiai, tai, tai nu, reakcijų tikrai būna įdomių ir, ir nu, mes kaip ir sakėm, vat, ir su Aurelijum, kad nu, mes turim važiuoti ten, kur mūsų nelaukia, o ne, ne ten, kur visi laukia.
1: Tiesa, būna tokių ne visai laukiančių arba nebūtinai maloniai priimančių, ponia Aureliu.
2: Oi, visko būna, tai turbūt, turbūt kiekvienas šaulys, kuris užsivelka uniformą, yra abiejų patirčių turėjęs tiek gerų, va čia kaip Kestutis sako, tikrai ir džiaugiasi žmonės ir laukia, bet būna visko ir, ir, ir paburnoja ir, ir būna tokių, kurie pasako, kad jūs čia norit karą prišaukti, tai... Na, mūsų darbas ir pareiga yra ne, ne žmonės kažkaip gėdinti, ne, ne kaltinti, bet su jais tiesiog pasikalbėti ir turbūt nėra geresnio būdo, kaip tas betarpiškas susitikimas, pabendravimas. Dažnu atveju žmonės ir su vaikais ateina kartu, kartu pabendraujam. Ir aišku, mes ne, ne tik ginklus parodom, motociklai, aišku, vaikams visada yra labai įdomus, bet mes pasinaudojom progą ir pirmos pagalbos pamokyti, ir kaip turniketą užsidėti, jeigu prireiktų, ir kitus dalykus. Nu, tai, kas yra visuomenėje aktualu, kad mes visi būtumėm saugesni, labiau pasiruošę bet kokiom situacijom, nes karinis konfliktas gi nėra vienintelė, na, kažkokia galima situacija, kuriai visuomenė turi būti pasirengusi, susitelkusi ir šauliai tam padeda.
1: Jūsų atveju, ar žmonės kitaip reaguoja, nes esate ne tik šaulys, bet ir politikas, ar ateina su ir kitokiomis temomis ir galbūt pastebėjimais ir nusiskundimais?
2: Ne, politinių temų gal nelabai būna ir mes stengiamės uniformą užsivilkę politinių temų ir nelies, nes kai jau esi su uniforma, tai savotiškai visa politika nukeliauja į šoną, bet tokių įdomių reakcijų būna, nes žmonės skaitogi pavardę ant uniformos, visada ją mato, tai būna, kad perklausia, ar, ar tikrai nesuklydo ir mato tą, ką mato. Tai gal tokių labiau, labiau linksmų nutikimų būna, bet apie politiką stengiamės tikrai na, nelies, nesišnekėt, nes šauliai, vėlgi, sakau, tuo ir yra unikalus, kad čia vietą randa visi. Mes užsivilkę uniformą, tampam broliais ir sesėm ir stengiamės vienas kitam padėti, viens kitą palaikyti ir kalbėti apie dalykus, kurie, nepaisant politinių įsitikinimų, visiems yra vienodai svarbus.
1: Taip, čia Kestutis užsiminė apie tai, kad kai kurie žmonės teiraujasi ir apie saugumo galbūt situaciją, kokia šiuo metu yra Lietuvoje. Apskritai, koks yra jūsų įspūdis, kiek žmonės yra pasiruošę kažkokiai, nežinau, dienai X arba kažkokiai situacijai pavojingai jų pačių galbūt saugumui, kiek žmonės žinotų, ką daryti nutikus tokiam dalykui?
2: Yra labai įvairiai, turbūt rasim visokių žmonių ir būna tokių, kurie ateina ir matosi, kad žmogus labai žino, ką daryti, jis užduoda tokius labai tikslius, aiškius klausimus, nori kažką pasitikslinti labiau, o būna ir žmonių, kurie galbūt, na, vėlgi nieko nekaltinant, bet turi žmonės darbus, turi augina vaikus, gal turi kitų užsiėmimų, neturi laiko. Tai gerai, kad jie ateina, kai pamato atvažiavusius šaulius ir pasikalba, tai tikrai aš manau, po mūsų žygių ne vienas žmogus ir prisijungia prie Šaulių sąjungos, pamato, kad, kad tai yra na, tikrai šaunų žmonės, su kuriais smagu yra bendrauti, jie vienas kitą palaiko, tai gal dalis jų tokiu būdu susimotyvuoja, kiti išmoksta tokių praktinių dalykų, ką būtų galima padaryti čia, kaip ir minėjau, kad ir pirmą pagalbą suteikti vienas kitam, jeigu prireiktų. Tai kaip ir visur, kaip ir visa visuomenė tikrai yra, yra visokių.
1: Kokių jūs matote, kad trūksta galbūt tų žinių, dažniausiai galbūt teiraujamasi jūsų susitikimų metu?
0: Aš netgi paprastus dalykus tokius, kad kai mes važiuojam su ginklais ir juos pristatom ir, ir nekartą pabrėžiam, kad greičiausiai ginklų, neramiu metu ginklų bus, kaip ir buvo Ukrainoje, dalinama gatvėje iš Kamazų ir panašiai, bet bėdos prasidėjo tada, kai žmonės pradėjo nemokėdami jais naudotis, kažkokiu būdu naudotis, tai prasidėjo ir, ir susižeidimai, ir peršovimai pašalinių ir panašiai, tai mes pabrėžiam, kad labai svarbu nebūtina ginkluotis, nors tą irgi skatinu, kad tai, tai darytumėm visi, nes į tuos namus, kuriuose yra ginklas, ateis vėliau, tai paskiausiai. Tai, bet bent jau mokinkime saugiai elgtis su ginklu. Tam dirvos neišpasakytos yra, mes kai ginklą paduodam žmogui į rankas ir iš jo judesių, iš paėmimų, tu jau matai, ar bus saugus šalia jo.

0: galbūt, kai jis gaus ginklą, ar jis gaus ginklą iš įras, ar dar kažkaip pas jį atsidurs, tai vat, smulkmena, bet mokinkime saugiai elgtis su ginklu ir tą padarėm per žygį keliasdešimčiai žmonių, o gal ir jau 100 siekia, tai jau skaitom irgi padarėm šalį jau šiek tiek saugesnę.
1: Mes beje apie pasiruošimą dienai X taip pat šiek tiek kalbėsim dar šiandien laidoje prieš pat jos pabaigą po maždaug poros, po maždaug valandos, tai be 15.12, nes turėsime esminis testas Viktorina. Jūsų šiandien taip pat klausiu vieno konkretaus klausimo, kol kas dar kokio neišduosiu, likite kartu ir išgirsti ir sudalyvaukite toje mūsų Viktorinoje. Apie motošaulius ne šio žygio metu, nes suprantu, kad tai nėra vienintelis kartas metuose, kai jūs susibūrėte, kai jūs veikėte kažką kartu. Kaip atrodo ta motošaulių realybė likusius metus?
0: Žygis tai jau dovana tiems motošauliams, kurie aktyviais buvo visus metus, nes norinčių važiuoti tai yra apie 50 vien Kauno apskrity, tai o kolonai virš 25 motociklų jau tampa nesaugu judėti, nors ir tai lydi kelių policijos su švyturėliais, bet tai stengiamės nedidinti, tai žygis tik dovana savo laisvalaikį aukojantiem šauliam, nes kaip žinom, šaulys jisai nuo darbų, nuo mokslų paskiria savo laiką, o dar jisai, jeigu yra tuo pačiu ir motošaulys, tai jisai papildomai su motociklais, mes dalyvavom, vyko birželio 23-osios minėjimas, mes su motociklais apvažiavom visas minėjimo vietas, žučių vietas, padėjom gėles, pagerbėm, nuėjom iki kapų, tai, sakym, pešiomis, tai būtų sudėtinga padaryti. Motociklai buvo viena iš tų priemonių tiesiog fiziškai gerai judėti, greitai judėti per miestą ir spėti paminėti visas vietas, o taip pat ir kitas, tiek partizanų žuvimo vietas lankom, tiek paminklova buvo atidarimas, irgi važiavo kolona, kas papildomai atkreipė dėmesį, žmonės atsisuka, pamato vėliavas, pamato Šaulių sąjungą, pradeda atpažinti vėliavą, uniformą ir panašiai, tai čia... Tai
1: irgi... Ar turite specialių treniruočių, kuriuose yra naudojami motociklai? Nes matyt, tai yra išskirtinumas būtent jūsų.
0: Tai mes esam užsibrėžę, kad ypač prieš sezono pradžią įgūdžius atnaujinti, tai turėjom ne vienus mokymus su profesionaliais instruktoriais, kurie jau, kad važiuoti motociklu mokam visi, bet reikia šiek tiek važiuoti kolonoje motociklo specifikos žinoti, tai tuos įgūdžius kartą metuose atsinaujinam, tai galvojam, kad penktas žygis ir rodo, kad viskas įvyko tobulai, saugiai ir be jokių mums netikėtumų.
1: Ir suprantu, tai tikrai ne paskutinis žygis, planuosite juos ir ateityje, taip pone Aureliu.
2: Oi, tikrai, penki metai rodo, kad visgi idėja pasiteisino ir tai, kad visi tik pasibaigų žygių pradeda laukti sekančio ir pradeda planuoti sekančius metus, rodo, kad tikrai jų reikia. Ir tai, kad žmonės laukia, tai, kad jie ateina, susitinka, pasako ačiū, padėkoja, pasidžiaugia, tai rodo, kad šauliai yra laukiami. Ir tikrai žygių bus ir, aišku, rudenį išsirinksim, na, turbūt burtų keliu vėl tą padarysim, išsirinksim sekantį šūkį, kurį pristatysim visuomenei važiuodami ateinančiais metais.
1: O kaip apibendrintumėt šių metų žygį, vis tik pavyko tą žinią paskleisti ir na, žmonės taip pat galbūt sudominti, kokie yra objektai svarbus Lietuvai ir koks galbūt jų vaidmuo saugant?
2: Aš manau, kad tikrai pavyko, nes vėlgi yra labai svarbu ir tiem žmonėm, kurie tose objektuose dirba, juk ten dirba tikrai ne kariškiai, dirba šiaip civiliai žmonės, inžinieriai, administratoriai ir jiems taip pat yra labai svarbu jausti, kad yra visuomenės dalis, kuriem rūpi, kurie rūpinasi jų saugumu, kad tai yra ne tik kariuomenė, bet ir policija, viešo saugumo tarnyba, šauliai. Tai manau, kad mes ir juos pastiprinam atvažiavę ir aišku visuomeniai paaiškinam, kad turim visi būti atsakingi prie saugumo prisidėti. Aš manau, kad šiemet žygis tikrai visom prasmėm ir saugumo prasme pavyko, nes tikrai jokių incidentų neturėjom ir manau, kad žinia sugebėjom paskleisti.
1: Kągi, dėkoju labai jums už šį pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos moto šauliais. Kęstutis Ščiavinskas, taip pat Aurelijus Veryga, 10 valandų, 51 minutė ir visai netrukus apie kitas temas.
3: G20 Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo slėnis. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
6: Laidoje Genijaus kailyje aktorius Mindaugas Papinigis susitiks su savo ankstyvos jaunystės superžvaigžde Bruce Lee. Azijos kovos menų ir kino žvaigždė sugebėjo priblokšti vakarų pasaulį ir sužibėti ne tik savo neįtikėtinais fiziniais gebėjimais, bet ir savitą gilią filosofiją. Mindaugas Papinigis, nors ir kuklinasi save vadinti aktoriumi, yra itin mėgstamas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio režisierių. Unikalus balso tembras, itin organiška vaidyba ir puikus humoro jausmas, o ir jautrumas dovanoja Mindaugui vis naujus nuotykius prieš kamerą. Beje, to, kas jam nutinka ir už filmavimo aikštelės ribų, taip pat neįmanoma klausytis be juoko ir nuostabos. Bruce Lee ir Mindaugas Papinigis šiandien po 13 valandos žinių.
7: Šiandien Lietuvos dienoje. Socialdemokratams į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje keliant parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, kai kurie teisininkai sako, kad politikas negali kandidatuoti toje pačioje kadencijoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių Maskva uždraudė dyzelino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Liūdna žinia, eidama 66 metus vakar mirė vienas garsiausių šių laikų Lietuvos poetų, eseistas, kritikas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Aidas Marčėnas. Per beveik 4 kūrybos dešimtmečius Aidas Marčėnas išleido daugiau nei 20 poezijos, eseistikos ir rinktinių knygų, tapusių reikšmingą šių laikinės lietuvių literatūros dalimi. Kolegos jį prisimena kaip ne tik talentinga, darbštų, tačiau ir be galo palaikanti kitus kūrėjus prisidėjusi ir prie naujos poetų kartos augimo. O su mumis yra poetė Vitalija Maksvytė. Labą dieną.
8: Labą dieną.
1: Pane Maksvytė, jūs taip pat, suprantu, patyrėte, ką reiškia augti kartu ir ką reiškia kartu bręsti kaip kūrėjai.
8: Taip, iš tikrųjų, kaip ir minėjo Aidas Marčėnas, tikrai vienas ryškiausių, sakyčiau, ne tik vardų, bet ir žmonių šiuolaikiniame lietuvių literatūros pasaulyje ir su jo kūryba jau be abejo susipažinau dar mokyklos metais, kai tie tokie garsiausi tuo metu dar jaunų poetų Sigito Parulskio, Gintaro Grajausko, Aido Marčėno vardai. Na, atėjo tiesiog per lietuvių kalbos literatūros pamokas vėliau universitete, studijų metu ir man atrodo, kad mano kartai ir vėlesnėms kartoms jau po manęs ateinančioms padarė tikrai didelę įtaką tiek patiems skaitytojams kaip kūriniai, tiek ir naujiems ateinantiems literatūros vardams, poetams kaip mokytojai. Tai tikrai labai daug dėkingumo, labai didelis turbūt liudesys yra visoje literatūros, kultūros bendruomenė ir tą galima matyti ir socialiniuose tinkluose, kiek nuo vakar vakaro žmonės dalinasi Aido Marčėno kūrybą, prisiminimais apie jį. Tai, na, tai liudija turbūt geriau negu bet kokie nekrologai ir skaičiai, kokio svarbumo tai buvo žmogus.
1: Iš tiesų gausų yra pasidalinimų įvairiais Aido Marčėno eilėraščiais, o jūs, kaip sakytumėte, galima būtų susipažinti su šio poeto kūryba, jeigu kartais žmonės prie jos dar nebuvo prisilietę? Nuo kokios knygos galbūt patartumėte?
8: Na, iš tikrųjų, turbūt nuo bet kurios knygos, kaip tik tai norėtumėte ar nuo ieškoti bibliotekose tikrai tų retesnių pirmųjų knygų, Ar naujesnių knygų, kurių rasite knygynuose. Vis dėlto Aidas Marčėnas turėjo ir jo kūryba turi labai tokį specifinį savitą garsą, vardą, savitą ritmiką, savitas temas. Tikrai tai buvo išskirtinis poetas. Tai jeigu norėtumėte retrospektyviai, tai kaip minėjau, nuo pirmųjų, nuo Šulinio, nuo Angelos knygos, jeigu norėtumėt pradėti nuo naujausių knygų, tai Mirkt, eilėraščiai iš pasibaigusio pasaulio, 23 metų knyga, Dirbtinis kvėpavimas, Kasdieninas, esė knygos, jeigu norėtume taidą patirti ne kaip poetą, o kaip eseistą, tikrai pasirinkimas yra didelis, kaip minėjote, knygų yra daug. Aš pati turiu irgi namuose turbūt daug aido knygų savo lentynoje ir iki šiol atsiversdavau tiesiog bet kurį eilėraštį ir galėdavau panirti tą tokį jo pasaulį, kuris derino tiek klasikinę poeziją, tiek tas šiuolaikines postmodernaus šiandieninio pasaulio temas, ypač tikrai drąsiai jis žvelgia į žmogų, į jo likimą, į prasmės klausimą. Tai beje labai įdomi irgi atsimenu, tokia buvo dar mano mokyklos metais išėjusi Sigito Parulskio ir Aido Marčėno bendra knyga, toks eksperimentinis leidinys, tai kur susitinka du tokie ryškus, beveik tos pačios kartos poetai. Tai tikrai rinktis yra iš ko. Na ir virtualioje erdvėje tikrai tų tekstų irgi galima rasti, kaip ir interviu su Aidu Marčėnu, jo pasisakymu, kur galima jį ne kaip poetą, bet labiau kaip žmogų, kaip kūrėją pažinti.
1: Dėkuoju Jums už šį pokalbį, už šios gražius žodžius. Kalbėjome su poete Vitalija Maksvytė, o aš tik tai priminsiu, kad atsisveikinti su poetu Aidu Marčėnu galima nuo rytojaus Liepos 10 dienos 6 valandos iki Liepos 11 dienos 15 valandos laidomo paslaugų centre Paco gatvė 4 šalia Vilniaus Švento Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.

0: LRT radijas.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija praneša stabdanti dizelino eksportą po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Teigiama, kad Rusija Liepą pradės importuoti naftos produktus ir didins žemesnės kokybės degalų gamybą. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje ir tiekia apie 10% visos pasaulinės gamybos. Nors dėl sankcijų Europos Sąjunga rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Tuomet Rusija tęsė Ukrainos apšaudymą. Šiandien buvo paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surengtas smūgio Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos oro gynyba pranešo šiandien numušusi apie 100 ukrainietiškų dronų. Šiandien buvo smogta 2 naftos saugykloms Tverės ir Stavropolio regione. Seimo užsienio reikalų komitetas svarsto 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius nuogastavimus atmeta. Politologo Vytauto Dumbliausko vertinimo neatmestina, kad politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai.
2: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalim atmesti. Tai kažkoks matyti yra laviravimas. Matyt, sveikia interesų grupės, bet dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos Mindaugas Sinkevičius neigia ir galbūt jisai neiks toliau, reikia žiūrėti į darbus.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Nacionalinio kraujo centro vadovas sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia remdamasis Europos kraujo alijanso statistiką. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
3: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas 2 maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik atneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Komentarą raštu pateikusi sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Alvyda Naujokaitė pabrėžė, kad teiginiai apie per didelį kraujo panaudojimą yra nepagrįsti. Kraujo ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie ES teisės aktai, o tvarka yra nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima rytoj nuo 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje, laidojimo paslaugų centre, antroje salėje šalia Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Velionio bičiulis poetas Alvydas Šlepikas LRT klasikai pasidalino savo prisiminimais.
4: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir ta mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
1: Poetas Alvydas Šlepikas. Rašytojas Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties, temperatūra dieną išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10.12.
5: Sveiki tariu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10.12 eteryje iki pat vidurdienio. Visai netrukus kalbėsime ir tema apie Gaudi architektūrą. Šiais metais yra minimos šimtosios šio žymaus katalono architekto Antonio Gaudi mirties metinės. Na, o kolegė Justė Liušinskytė kuria tokį pasakojimo ciklą, kuriuo atskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelią, bet ir jo kūrybinį paveldą, tad apie tai pasakojimas po kiek mažiau nei pusvalandžio. Taip pat diskutuosime ir triukšmo sodybose temą. Į LRT girdį kreipėsi klausytojas, kuris sako, kad vietų yra mums poliusio. Tenka dažnu atveju klausytis iš vienos ar iš kitos pusės atidinančių muzikos garsų, kurie nesiliauja dažnai ir naktį. Ir taip pat sako, jog prie to dažnai prisideda patys sodybų savininkai, kurie nuomoja savo turtą vakarėliams ar festivaliams. Ar jums yra tekę susidurti su tuo, kad ramų poilsį sodyboje drumšia vykstantis vakarėliai ar net festivaliai? Galite apie tai mums dabar parašyti studija.lrt.lt arba paskambinti į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Tai priminsiu telefono numeris 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba studija.lrt.lt.

0: LRT girdi.
1: 11:10 LRT girdi tema. Dalį sodybų savininkų erzina vasarą poilsiautojų keliamas triukšmas. LRT girdi, kreipėsi klausytojas Domantas, kuris rašo, kad vietoj ramaus poilsio tenka klausytis tai iš vienos, tai iš kitos pusės atidedančių muzikos garsų, kurie dažnai nesiliauja net ir naktį. Vyras rašo, kad situacija su kiekvienais metais vis blogesnė, o pagalbos nepavyksta rasti. Anot jo, neretai prie to prisideda ir kai kurių poilsiaviečių ar sodybų savininkai, kurie nuomoja sodybas ar namelius, vakarėliams ar festivaliams. Tai prašo mums, jau ar tai girdė, parašęs klausytojas. Su mumis taip pat yra ir Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Monika Sadauskaitė Pocė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taip pat kviečiu jūs, gerbiami klausytojai, į mūsų pokalbį įsitraukti. Jeigu turite panašių patirčių arba pastebėjimų, galite jau dabar parašyti studija.lrt.lt. Ar jūs taip pat erzina triukšmas sodybose, o galbūt priešingai sakote, kad nereikėtų visų sodybų skirti tik tais ramiam poilsiui, reikia žmonėm kur nors ir pašvesti kiek garsiau. Pone Pocė, jūs kaip šių sodybų asociacijos vadovė, girdite tokią diskusiją vykstančią, ar sodybos turi būti vis tik tylesnis poilsis, ar gali būti ir sodybų skirtų triukšmingesniam poilsiui?
2: Mes tą girdime ir iš tikrųjų tarpusavyje patys sodybiečiai taip pat diskutuojame, kokios tos sodybos yra, kokios jų paslaugos ir iš tikrųjų mes esame be galo įvairūs. Taip, viena dalis mūsų sodybų yra ramaus poilsio, kurios priema tik tai šeimas, prie ežero, miškų teritorijose. Ar tai kažkokie nameliai, dviviečiai, keturviečiai, tai būna mažesniem grupelėm ir jos tikrai būna tylios, ramios. Kita dalis mūsų sodybų yra tos, kurios priema didesnius renginius, priema, kaip jūs sakote, festivalius, vestuves, jubiliejus ir tikrai mes esame pasiskirstę, bet man tas jūsų pasakymas, kad tendencija vis blogėja, ar klausytojas sakė.
1: Tai klausytojo tokie žodžiai, taip.
2: Taip. Tai mes asmeniškai pastebim ir va tarp sodybiečių labai džiaugiamės, kad tendencijos labai gerėja ir netgi tos pačios didžiosios šventės, festivaliai, įmonių renginiai, jie labai keičia savo veidą. Ir iš tikrųjų tie renginiai būna tampa šiek tiek jau kitokie. Jie nori atvykę į kaimo teritoriją patirti ne tik šventę, liaudiškai tariant, balių, bet jie nori įsivežti ir tam tikrą patirtį, kurią stengiasi kaimo turizmo sodybos ir suteikti. Tai tie renginiai tikrai mes matom labai gražėja, jų pobūdis tampa kitoks ir mes dėl to labai džiaugiamės.
1: Taip pat galim kiek įsamiau klausytojo mums parašysio mintis ir išgirsti, jis rašo, kad tekė yra jam tikrai nekarta ir policijos pareigūnus kviesti.
3: Kalba yra ne apie paprastas pro langą ar terasoje pastatytas kolonėles. Situacija su kiekvienais metais vis blogesnė. Kai atvejai būna ypač blogi, esu ir kelis kart per naktį skambinęs bendruoju pagalbos telefonu. Tačiau naudos mažai. Nors garsai sklinda iš toli, bet gali aiškiai girdėti, kaip muzika pritildoma, o po 10 minučių vėl pagarsinama, greičiausiai pareigūnams pasišalinus. Visiškai nepriimu kritikos, jo galėjau atsargiau rinktis, kur gyvenu, nes į tą vietovę atsikėlė dar mano proseneliai prieš daugelį metų, o bumčikai prasidėjo nedaugiau nei prieš 10 metų. Taip pat stebina skaityti savivaldos atstovų pareiškimus žiniasklaidoje, jog tokie renginiai padeda vietos ekonomikai, todėl suprask reikėtų pakentėti. Ekonomikos genijams norėčiau priminti, kad vienadienių svečių išleisti keli eurai ant alkoholio ir maisto yra ašaros, lyginant su 10 000 eurų išleistų visą vasarą čia praleidžiančių gyventojų vietinėse parduotuvėse ir perkant vietinės paslaugas, neretai ir įdarbinant vietinius gyventojus įvairiems ūkio darbams. Štai toks ir skatinimas keltis jauniems žmonėms į regionus. Ir nereikia apsimesti, kad tai daroma dėl jaunų žmonių. Jauni žmonės nėra budulių masė, kaip kažkodėl įsivaizduoja nemažai politikų ar žmonių, save vadinančių verslininkais.
1: Taip prašo mums į LRT girdį klausytojas Domantas, dar trumpai tuoj sureaguosiu, bet kviečiu taip pat į pokalbį įsitraukti ir Vytautą iš Vilniaus, kuris mums paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Aš labai trumpai aktualiai pasakysiu, kad pavyzdžiui, asmeniškai aš jau nelaukiu šeštadienio arba išeiginių. Nelaukiu, tai jūs suprantat jau ir kodėl. Todėl, kad mums gyventi reikia, o kažkam tai pasitūsinti. Ir kaip pat suvažiuoja nesvarbu. Tai va dabar sakot, gyvenvietės jau gerėja, jau tyliau gyvena. Niekas čia negerėja. Asmeniškai aš nelaukiu šeštadienį, nes bumčikai girdisi per visur. Vienas dalykas, kad tu prie ežerą, prie vandens negali prieiti. Vat kaip užsitverti ir parašyti privačias valdas, tai sugeba visi. Kaip tik tai apyrusri uždėti, vat tiem tokiem bumčikam, niekas nenori. O paprasti žmonės, arba tai ne tik paprasti, kurie gyvena nuolatos, neturi ramybės. Aš kaip pasakau savo nuomonę, nenoriu sulaukti šeštadienį, nes tai yra jau nenormalu. Negerbi nei gamtos, nei savęs, nei kitų. Mes ne Rusijos platybės, Lietuvėlė, tai čia gabaliukas tortuko. Neturim kur, žmonės neturi kur pabėgti, neturi ramybės rasti. O miestiečiai turintys pinigų ir dekonus, jiems reikia atsipalaiduoti. Nu ir važiuoja, visur kur tik nori. Viskas užkimšta, užbūta, užgriozdinta muzikom ir garsais. Tylos, šviesos nėra, dabar deficitas šviesos, taip pat ir ramybės jau deficitas nėra. Va tokia mano nuomonė.
1: Dėkuoju Jums, Vytautai, už Jūsų skambutį. Vytautas iš Vilniaus, priminsiu, telefono studijos 05 Vilniaus miesto kodas 236-3111. Taip, ponia Monika, čia galbūt reiktų atskirti, kad tikrai, matyti, yra visokių tų nuomotojų, yra tikrai labai daug sąžiningų ir atsakingų nuomotojų, yra ir tų tiesiog sodybų savininkų, kurie patys, matyti, iki triukšmo kelia nemažai. Vis tik, kaip Jūs matytumėt, kaip galima sutarti, kad rastų žmonės ir tylaus polisio, tokaus polisio, bet to pačiu rastų žmonės ir kur atsipalaiduoti garsiau galbūt.
2: Tai pirmiausia, aš tikrai suprantu pono Vytautą, kuris labai pasakė gerą tokį sakinį, kad nebegerbiama nei gamta, nei aplinkiniai žmonės, nei vietos gyventojai. Tai mes tai lygiai taip pat labai stipriai akcentuojame. Pirmiausia, mes kaip asociacija save pozicionuojam labai stipriai glaudžiai susijusią su bendruomenė. Mes naudojame vietos produktus, mes taip pat įdarbinam vietos žmonės dirbti sodybose ir tas aplinkas prižiūrėti ir aptarnauti personalas reikalingas, ar ne. Tai mes tikrai neatsiejama vietos bendruomenės dalis ir mes turime gerbti vieni kitus, todėl iš tikrųjų Lietuvos Respublikos įstatymų, būtent su garso ribojimais ir visom normom mes privalome laikytis. Tikrai tai vyksta, tikrai mes didžioji dalis labai kontroliuoja savo svečius ir į sutartis yra įsitraukę tam tikrus momentus dėl atsakomybių, bet tikrai pripažįstu, kad gali atsirasti tokių sodybų. Ir tarkim, mes tarpusavę diskutuojame, kad štai yra mūsų polisis prie ežero, turime namelį, na, o tuo tarpu kaimynai, kurie taip pat užsiema tokią pačią nuomą, jie leidžia muzikas garsiai savo svečiams klausyti, jie net ir nebūna, tenais negyvena šalia ir net kartais negirdi. Ir mūsų svečiai mums priekaišta, kad štai va iš anos sodybėlės ateina tokie garsai. Tai tikrai tai vyksta ir mes tą pagarbą vieniems kitiems labai norime pozicionuoti, įrodyti, bet verslai yra tikrai be galo skirtingi ir požiūris į verslą, į tą uždarbį irgi yra tikrai skirtingas, taip, mums be galo gaila dėl to, todėl gyventojai, jie turi teisę kreiptis į policiją, jie turi teisę rašyti skundus, prašyti pagarbos, bendrauti su tais pačiais paslaugų tiekėjais, bandyti leistis į diskusiją, netgi būna mum parašo kaip asociacijai, kad žinokit, bet ten toj sodyboj neina susikalbėti su savininkais, gal jūs galite kažką padaryti. Mes tikrai skambinamės, mes tikrai klausim ir didžioji dalis pasirodo, kad jie net ne mūsų asociacijos nariai ir net nelegaliai dirbantis, jie net būna neįregistravę paslaugos vartotojų teisių įstatymę, sakykime, kad jie galėtų verstis šitą kaimo turizmo paslaugą apgyvendinimui, tai būna net ir tokių situacijų, kad mes netikėtai pagaunam nelegalius, sakykime, paslaugų tiekėjus.
1: Taip, padėti išaiškinti, netgi galima sakyti štai tokią veiklą nešvarę. O dar, sakykit, jūs paminėjote, kad jūsų akimis situacija kinta ir vis mažiau yra tokių kažkokių neatsakingų, galbūt savininkų, neatsakingo elgesio pavyzdžių. Kas jų tai lėmė jūsų manimu? Ar tie griežtesni tokie ribojimai ir tvarkos reglamentai tiek dėl triukšmo, tiek dėl kitko, kurie yra taikomi sodybų nuomotojam, ar žmonės pradėjo ieškoti daugiau ramaus poilsio ir galbūt nerengia tokių triukšmingų švenčių?
2: Aš manau, kad, žinokit, keičiasi pačių žmonių mąstymas ir vertybės mūsų kaip ir paslaugų tiekėjų ir mūsų svečių, kurie atvyksta į sodybas pasibūti, tos pačios vestuvių šventės, jos yra absoliučiai kitokios. Taip, jos yra muzikos, bet yra tokio gražumo renginiai, dažniausiai net be alkoholio ir arba su labai mažu kiekiu alkoholio. Tai apskritai, man atrodo, mūsų kaip Lietuvos gyventojų labai keičiasi vertybės ir požiūris apskritai į šventes, į pasibuvimą, pabuvimą kartu, gero laiko praleidimą. Yra šiek tiek jau kitaip.
1: Ko gero ir patys sodybų nuomotojai ne visiems nori nuomoti ir ne įvairaus pobūdžio vakarėliam nuomoti.
2: Tikrai taip. Yra, sakykime, tie žmonės, kurie nori, na, gerai praleisti laiką, pašokti triukšmingai, tam yra miestai, tam yra naktiniai klubai, valio, važiuokit, šokit, dainuokit iki ryto, iki 5 ryto, viskas gerai. Kaimo turizmo sodybose šiek tiek yra kitaip. Taip, mes šokam, mes dainuojam, mes turėjom labai skambes joninius naktis sodybose. Bet tam yra tam tikros progos, kur netgi yra pati bendruomenė visa kviečiama būti kartu. Bet kitas momentas vėl, na žinot, vasara. Ir aš irgi suprantu tos žmonės, kurie nori pabūti, nori pašvesti, nori galbūt net ir su gitarom padainuoti prie laužo ir šiek tiek būna garsiau. Taip, bet kiek mes tos vasaros turim, kiek mes tų savaitgalių turim, kur galim praleisti gamtoje, tai turi toksai būti, žinot, abipusis supratimas. Turi būti ir tas vertinimas, ir pagarba, ir vietos gyventojams, ir aplinkiniams, ir tai pačiai gamtai. Tai čia mūsų jau pačių yra atsakomybė, kaip mes visą tai darome.
1: Vasara beveik įpusėjo kalendorinė, noris ir pasitirauti, kaip atrodo šis sezonas sodybų nuomotojams, ar turite daug darbų, ar turite daug užimtų sodybų, ar vis tik oras galbūt, štai kuris kol kas nelepina labai jau vasariškas, turi įtakos.
2: Iš tikrųjų, po COVID-o matyti, kad būtent kaimo turizmo sektorius pakankamai gerai atsigauna ir užimtumas, mes džiaugiamės, tikrai yra didelis ir jeigu jūs, kaip sakau, sugalvotumėt šiam savaitgaliu kažkur išvykti su šeima, pabūti ar su draugais, vargu gal kažkur ir pavyktų gauti, bet to, ką jau norėtumėt gauti, tikriausiai jau ir nepavyktų, nes rezervacijos vyksta labai iš anksto ir tas oras per daug, žinokit, neįtakoja. Nėra, kad būtų atšaukiamos sodybų rezervacijos būtent dėl to, kad savaitgali prastas oras, ar tai baidarių nuoma, ar tai namelių pasibuvimas, tai pakankamai tikrai viskas vyksta gerai. Mes kaip klientų tiekėjai paslaugų tikrai esam patenkinti, džiaugiamės savo svečiais ir džiaugiamės užimtumu. Taip, visada atrodo galėtų būti daugiau, bet tada jau ekstra reikia namelių statyti, kad turėtume kur priimti. Tai iš tikrųjų viskas tikrai šitame sektoriuje yra labai gerai. Džiaugiamės dėl to.
1: Dėkoju Jums labai už šį skirtą laiką pokalbį ir kiek papasakot įsamiau ir apie tai, kokių tenka spręsti dilemų ir patiems nuomotojams ir galbūt asociacijai, kokių spręsti reikalų dėl triukšmingų ir ne visai skaidriai veikiančių kaiminysčių. Mes čia kalbėjome su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidente Monika Sadauskaitė Poce. Taip pat dėkojame ir klausytojui, kuris kreipėsi į LRT girdį. Šį polapį galite rasti LRT LT portale, jūsų siūlomos temos, jūsų keliami klausimai. Visuomet yra laukiami ir juos tikrai stengiame sureaguoti ir savo laidose. Na, o dabar yra 11 valandų 24 minutės, po keletos akimirkų kviesiu išklausyti naujausių LRT radijo žinių iš Lietuvos ir pasaulio, o kiek vėliau jūsų laukia ir Antonio Gaudi skirtas ciklas.

0: Kaip gimsta idėjos, keičiančios pasaulį, išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos epm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: Šiandien Lietuvos dienoje. Socialdemokratams į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje keliant parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, kai kurie teisininkai sako, kad politikas negali kandidatuoti toje pačioje kadencijoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių, Maskva uždraudė dieselino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo slėnis. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
4: Žinios trumpai.
5: Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstybių karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama pozityvių signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimą iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė iš lėktuvo grįžęs iš Turkijos sostinės, kur jis dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsio derybos yra laiko švaistimas. Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis Jungtinių valstybių vadovo pasisakymas nuskambėjo po to, kai antrą naktį iš eilės Amerika ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių. Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas

0: gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė 20 ir 74 laipsnio. Ir trumpas sinoptikų informacija šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. 11:32.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
2: Šiais metais minime šimtąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metinės. Kolegė Justė Luščinskytė kuria pasakojimų ciklą, kuriuo atskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelią, bet ir Katalonijos kultūrinį ir istorinį kontekstą. Jei negirdėjote, pirmus du epizodus galite rasti LRT radiotekoje. Na, o šiandien kolegė gilinasi į išskirtinį Gaudi inžinerijos kodą, statybos būdą. Ar tokie būtų leidžiami šiandien? Pasiklausykime.
3: Gamtoje nėra tiesių linijų ar aštrių kampų, todėl ir pastatai neturi turėti nei tiesių linijų, nei aštrių kampų.
4: Šią Antonio Gaudi mintimi nusprendžiau pradėti pasakojimą apie jo pastatų inžinerinės subtilybės. Tačiau prieš tai noriu priminti istoriją apie Gaudi išmestą monoklį, kurią pasakojau pirmame šio ciklo epizode. Architektas tikėjo, kad jo netolygi rega, kai viena akis ryškiai matė iš arti, o kita buvo toliaregė, padeda jam architektūroje vertinti turius ir erdvę matyti trimis dimensijomis. Tačiau biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas samprotauja, kad šis išskirtinis erdvinis instinktas ir visiškas tiesių linijų atmetimas prasidėjo kur kas anksčiau nei studijų metais Barcelonoje. To ištakos siekia paties kurėjo vaikystę, praleista pietų Katalonijoje Reuse. Dėl silpnos sveikatos būsimas architektas dažnai negalėjo bėgioti su kitais vaikais, todėl tapo vaikų stebėtoju. Valandų valandas tyrinėjančius sraigių kiautus, medžių kamienus ir tėvo vario dirbtuves.
5: Jo šeima buvo vario meistrai, žmonės gaminę katilus, daugiausiai skirtus spiritui ar brendžiui distiliuoti. Dar visai jaunas, jis šeimos dirbtuvėse matė, kaip įkaitintas metalas gali būti lankstomas, formuojamas, kaip iš jo daromi vamzdžiai. Tokie vingiuoti vamzdžiai vadinami serpantinais. Jie primena gyvatę, besirangančią įvairiomis kryptimis. Manau, kad visa tai turėjo stipriai veikti jo vaizduotę. Taip pat dažnai sakoma, kad jis augo kaimiškoje pietų Katalonijos aplinkoje. Vaikystėje Gaudi buvo silpnos sveikatos, ligotas vaikas. Todėl daug laiko praleisdavo ramiai sėdėdamas ir stebėdamas gamtą. Jis buvo pastabus, smalsus vaikas, tyrinėjantis jį supantį pasaulį. Taigi galima sakyti, kad du svarbiausi ankstyvieji veiksniai buvo jo šeimos amatininkystės įgūdžiai ir liga. Būtent tai, mano manimu, prisidėjo prie jo noro tapti architektu.
4: Sako kritinės biografijos apie architektą autorius Maiklas Ejudas. Šis ankstyvasis patyrimas nulėmė, kad subrendęs Gaudi į savo profesiją žiūrėjo visiškai kitaip nei tuo metu akademinis pasaulis. Kai pramonės revoliucija pamažu stūmė architektūrą standartizacijos ir tipinių sprendimų link, jis pasirinko priešingą kelią. Architektūros istorikas Vaidas Petrulis pastebi, kad Gaudi išliko unikalus, nes pastatą suvokia pirmiausia kaip meno kūrinį.
6: Jeigu mes kalbam apie architektūros istoriją, tai ką palieka praeitis, tai ko gero dažniausiai mes kalbam apie kažkokius technologijų pasiekimus, principus, kurie atkartojami, tai Gaudi yra unikalus, kito tokio architekto nėra ir jis unikalus tuo, kad jis iš esmės architektūrą visų pirma suvokia kaip meną. Na ir aišku, čia galima sakyti, kad bet kuris pastatas gali būti interpretuojamas kaip menas, bet vėlgi ta meno dedamoji, vat kiek yra meno, kažkada Albertas Kanas yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% ekonomikos, statybos, konstrukcijų ir panašiai. Tai bet pas Gaudi yra maksimaliai, tai tiesiog žiūri į architektūrą kaip meno kūrinį.
4: Vaidas Petrulis. Vis dėlto būtų klaidinga manyti, kad Gaudi buvo tik laisvas menininkas, krajojantis fantazijose. Už organiškų formų slėpėsi stulbinantis inžinerinis talentas. Tai nebuvo vadovėlinė sausa inžinerija. Savo atradimus jis darė tiesiogiai stebėdamas gamtą ir buitį. Jo sukurti statybos metodai iki šiol verčia mokslininkus

0: slinkimą tiesiog apverčia ir tai yra pačios gamtos sukurta geriausia įmanoma forma, kuri idealiai atliepia gniuždymo ir kartu spaudimo, tempimo, fizikos dėsnius. Bet tai toks prieimo taškas, kurio niekada niekas anksčiau nedarė ir vėliau nekartojo. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kas Barcelonai vėlgi tai yra karšto klimato zona, yra labai unikalios asmeniškai prie kiekvieno pastato pritaikytos vėdinimo sistemos. Ir kartu tai meniška. Tai va tas menininko, inžinieriaus, romantiko, na, mišinys, jisai tikrai pateikia tokį labai unikalų pavidalą. Iš tų atvejų, kur niekada iki tol nebuvo ir niekada nebuvo, toks visiškai unikalus.
1: Vaidas Petrulis. Kad vizija virstų realybę, neužteko vien talento. Architektūrai reikalingi ir milžiniški pinigai. Gaudi rado užsakovų, kurie turėjo kapitalo ir noro eksperimentuoti. Gide Barcelonoje Angelina Zaleckaitė pastebi, kad to meto turtingieji praturtėjo iš pramonės, norėjo rodyti savo statusą ir unikalūs namai tam puikiai tiko.
2: Tie žmonės, kurie užsukinėjo tuos namus, tie patys turtingiausi žmonės, didžioji dalis jie nebuvo iš tų senų aristokratų ir jie šiek tiek turėjo kitokį išskirtinumą arba pasipuikavimą, norą pasipuikuoti supratimą. Tie žmonės, jie statė tuos namus, kad išsiskirtų, kad parodytų, kad jie gali pastatyti ne tradicinį klasikinį namą, o visiškai kitonišką, kuriame bus reikalaujama pagal išskirtinį užsakymą padarytų kažkokių plytelių, čerpių, ypatingų įrankių ir sugebėjimų iš architektų reikalaujančių darbų ir jie tokiu būdu rodydavo savo tą priteklių ir pasipuikuodavo.
1: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Vis dėlto šiandien net ir pačioje Barcelonoje niekas nebeleistų statyti taip, kaip tai darė Gaudi. Romantinis 19 amžiaus požiūris, kai architektas nuolat būna statybų aikštelėje ir lipdo pastatą tarsi skulptūrą, atsitrinktų į modernaus pasaulio taisyklės.
0: Tai, kuomet projektavo, tai nebuvo kaip šių dienų architektūroje 100 brėžinių, kiekviena detalė aiškiai paaiškinta, jisai po statybo aikštelėje nuolatos kūrė tokiam kūrybiniam sudėgime ir tas individualus prieimo taškas, tas meninio prieimo taškas, jisai kartu lemia ir tai, kad tie sprendimai yra unikalus. Tuo tarpu, kur link pakrypo 20 amžiaus architektūra ir kokia tai yra natūralu, tai link standartizacijos pačių racionaliausių statybos būdų, kurie yra ne tik konstrukciškai patvarūs, bet kartu ir pigus. Galų galiau statybos būdai yra stipriai pasikeitę. Pats principas statybos, taip kaip jis įstatė, o dabar šiais laikais, ko gero, nu, ne ko gero, iš tikrųjų, jis netgi būtų nelegalus, niekas neleidžia statyti improvizuojant ir lipdant pastatą kaip skulptūrą, kaip kažkokį tai meno kūrinį.
1: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šalių modernizmo kryptis ir tais laikais išsiskyrė. Lyginant su Katalonija, Lietuvos modernizmas suklestėjęs tarpukario Kaune ieškojo visiškai kitokių formų, nulemtų vietinių medžiagų ir pramonės konteksto. Pasak Vaido Petrulio, mus ribojo ir medžiagos, ir racionalesnės užsakovų mąstymas.
0: Mūsų tradicija, jinai labiau gal su medžiu susijusi, tai jo ta medinė architektūra, tai kas yra Lietuvai, sakykim, tokio būdingo ir ta sąsaja su gamta, gal man tik vienas toksai, aš atsimenu, citatą buvo Jurgis Getneris, toks architektas tarpukariaus. Ir jisai kažkada yra sakęs, kad Lietuvai yra būdingos lenktos barokinės linijos, dėl to, kad Lietuvoje nėra aštrių kalnų, tai yra gotikinių siluetų, o vyrauja medžių lajos. Bet realiai, kas yra tokio specifiško, lietuviško, mes neturim keramikos tradicijos, o tos spalvotos, degtos keramikos, kokią turi Ispanija, Portugalija, tos pietų šalis. Tai ta medžio architektūra, jinai tarsi buvo labiau provincijos, centrinėje dalyje netgi buvo draudžiama medinė architektūra statyti, tai todėl tos medžio architektūro raštus, jos tiesiog panaudojo mūrinė architektūra ir Kauno centrinis paštas, vienas iš labai gerų pavyzdžių. Tai kitaip tariant, gal nebuvo ir tos amatininkystės tradicijos, ypač pat su keramika susijusios. Kita vertus, nebuvo to užsakovo, kuris finansuotų tokie, na, jau visiškai fantazijos polėkiai, kur tikrai reikia būti drąsiam, kad tu didžiulį namą pavestum architektui, kuris yra absoliutus menininkas.
1: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šiandien Gaudi unikalūs architektūriniai paminklai

Paminklai susiduria su visiškai nauju, paties Gaudi nenumatytų išbandymų. Masiniu 21 amžiaus turizmu keičiančiu ne tik pastatų prasme, bet ir pačios Barselonos veidą. Apie turizmo situaciją, krizę ir vietinių gyventojų kovo Katalonijoje kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.

0: Šiandien Lietuvos dienoje. Socialdemokratams į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje keliant parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, kai kurie teisininkai sako, kad politikas negali kandidatuoti toje pačioje kadencijoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių, Maskva uždraudė dieselino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
2: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
3: Dešimt dvylika.

0: 11 valandų, 47 minutės yra šiuo metu ir čia laidoje pakviesiu jūs sudalyvauti Viktorinoje esminis testas, tai yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir LRT iniciatyva skirta stiprinti visuomenės pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir krizėms. Na, projekto esmė tam, kad mes visi turėtume progą ne tik pasitikrinti savo žinias, bet taip pat jas užtvirtinti ir sužinoti galbūt tai, kur turime vis dar kažkokių spragų likusių. Na, o čia kartu su manimi yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus reagavimo vadovė Vytautė Stankevičienė. Labai diena.
1: Sveiki, sveiki dar.
0: Taip pat priminsiu ir studijos telefonas, kurio galite paskambinti ir atsakyti netrukus klausimą, kuris nuskambės eteryje. Tai studijos telefonas yra 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Tai priminsiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Na, o atsakymų variantų taip pat prie klausimo bus, o klausimą jau galiu ir paskelbti, jis skamba taip. Kiek litrų geriamojo vandens vienam asmeniui rekomenduojama turėti atsargų 72 valandų laikotarpiui ekstremalios situacijos atveju? Tai klausimas skamba štai taip, o jau prisiskambinusiam pirmajam ir atsakymo variantus padiktuosiu. Tai priminsiu klausimą, kiek litrų geriamojo vandens vienam asmeniui rekomenduojama turėti atsargų 72 valandų laikotarpiui ekstremaliosios situacijos atveju? Ir turime mes pirmosius skambučius ir aš sveikinuosi su pirmuoju klausytoju. Labą dieną.
2: Labą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Vytautas Raseiniai.
0: Malonu, Vytautai. Čia štai studija Vytautė, o čia telefonu paskambino Vytautas. Galbūt tai bus sėkmės tam tikras rodiklis. Tai Vytautai, klausimą girdėjote?
2: Taip.
0: O dabar atsakymo variantai, iš kurių jums reikia pasirinkti vieną teisingą. Tai variantas A – 3 litrus. Variantas B – 6 litrus, variantas C – 12 litrų. Kiek vienam žmogui reiktų per 72 valandas?
2: Man užtektų 6, bet šiaip tai 12 reiktų.
0: Taip, jūs visiškai teisus, galbūt sakot užtektų 6, bet 12 litrų yra tas teisingas atsakymas, yra optimalus kiekis, kuris užtikrina bent 4 litrus vandens per dieną vienam šeimos nariui atsigerti minimaliai, taip pat ir tam tikrai asmeniniai higienai minimaliai. Tad jūs teisus, netrukus jums daugiau detalių papasakos laidos redaktorė dėl šios viktorinos ir prizų. Na, o mes aptarkime kiek įsameu vandens klausimą, tai teisingas atsakymas, 12 litrų, kaip čia yra paskaičiuojama?
1: Taip, teisingas atsakymas, 12 litrų. Aišku, Vytautas buvo teisus, minimalus, visiškai tas minimalus poreikis yra 6 litrai, tai yra 2 litrai per parą žmogui, o 12 litrų yra suskaičiuota 4 litrai parai, tai reiškia 2 litrai atsigerimui, maždaug litras yra maisto gamybai, na ir likęs vanduo, tai yra mūsų minimaliem higienos poreikiam, na, šiek tiek tokiai sanitarijai. Bet čia toks labai, labai minimalus variantas.
0: Be abejo, koks tas vanduo turėtų būti ir kaip mums jį laikyti, kokiose galbūt taros ir kurioje vietoje?
1: Vanduo tikrai turėtų būti gėlas vanduo, ne gazuotas, ne mineralinis, ne sultis, ne kažkas. Tai yra gėlas paprastas vanduo, gali jisai būti pirktinis, talpose uždarose, sandariai uždarytose. Gali jisai būti ir iš čiaupo, jeigu turi tikrai švarias talpas, susipilti, užsukti sandariai, pasistatyti kažkur tai vėsiai tamsioje patalpoje ir, aišku, reguliariai vis pakeisti jį, ar ne, kas kelis mėnesius.
0: Kas kelis mėnesius, aš kaip tik norėjau klausti, ar tas vanduo gali stovėti, na, nežinau, metus, du ir trys ir toliau, ar jam kažkas nutinka?
1: Na, nutikti tam vandeniui, kurį įsipilate iš čiaupo, gali nutikti, nes tikrai nėra garantuotas sandarumas, ar ne, į ką jūs įpilat, kaip jūs užsukat, tai tikrai tos vandens savybės gali pakeisti. Nu, tiesiog, taip jau būtiškai kalbant, gali sugesti tas vanduo. Tai šitą reikėtų dažniau pakeisti. Pirktinis vanduo, jeigu mes perkam vandenį, reikia stebėti galiojimo laiką ir tada jau likus kažkiek tai to laiko tiesiog tą vandenį sunaudoti ir nusipirkti kitą.
0: Paminėjote gėlas vanduo, bet jeigu žmogus šalia turi ir mineralizuoto, galbūt ir gazuoto, tai tikrai nepakenks.
1: Tikrai nepakenks, bet tai neturėtų būti vienintelis vanduo jūsų namuose, kaip rezervinis vanduo. Nes mineralai, matot, mineralizuotas vanduo yra gerai, bet jeigu jis yra vienintelis šaltinis, kartais būna didelis kiekis natrio, o pašalinti natrį reikia dar daugiau gėlo vandens, tai toks truputėlį netikras draugas gali būti jis jūsų. Gazuotas vanduo irgi nėra blogai, nėra mūsų priešas, bet jisai sukelia tokį dirbtinį sotumo jausmą, reiškia, jūs mažiau vandens išgersit ir vis tik tai kai kam truputėlį pučia ar ne pilvą, taip jau irgi būtiškai kalbant.
0: Paminėti laikymo sąlygas, vėsiai, tamsiai, tai yra geriau vandeniu, ar tai apskritai yra tiesiog geriau bet kokiam atsargom?
1: Bet kokiam atsargom geriau, bet vandeniu ypatingai. Tiesioginiai saulės spinduliai tikrai veikia vandenį neigiamai.
0: Pakalbėjom apie vandenį, kurį galim paruošti patys iš anksto, įsigyti parduotuvėje, įsipilti galbūt iš čiaupo, bet gali taip nutikti, kad štai pavyzdžiui, nepasiruošėm to vandens, nutiko kažkokia situacija ekstremali, dingo vandentiekio vanduo, esame namuose, to vandens reikia. Iš kokių šaltinių vis tik būtų geriausia tą vandenį tumėt gauti?
1: Tai vėlgi labai priklauso nuo situacijos, ar ne? Jeigu atsitinka ekstremali situacija ir ekstremalus įvykis, dėl ko sutrinka tas vandens tiekimas, tai reikia nepamiršti, kad tai irgi staiga tas vanduo nenutrūksta. Šiek tiek yra slėgio, ar ne? Šiek tiek jūs dar galit prisipildyti tiesiog iš čiaupo to vandens. Tai reiškia, mūsų talpos puodai, kibirai, kartais ir vonia, visai gali būti geros talpos pripildyti to vandens. Bendrai paėmus, ekstremalioje situacijoje vis tiek savivaldybė su vandens tiekėju užtikrina geriamo vandens tiekimą, jeigu yra toksai sutrikimas. Kaip paimti, na čia labai plati tema, mes tikrai nespėsim, ar ne, ir truputėlį ir iš gyvenimo yra tokių mokymų, iš kur tą vandenį gauti, kaip jį dezinfekuoti, ar ne. Tai vis tiek fokusas yra to vandens turėti savo rezervę, atsitikus ekstremaliai situacijai prisipildyti greitai iš čiaupo ir tada likti, kaip sakoma, ryšyje, turėti ryšio priemonės, telefoną, radiją, kur jūs galėtumėt sužinoti informaciją, tai kurgi ta, iš kur aš to vandens galėsiu gauti, ar ne, kur bus vandens tiekimas.
0: Esu girdėjęs, kad nors galbūt neskamba labai higieniškai kai kuriems žmonėm, bet turėtų pakelį esantis vanduo yra tinkamas taip pat puikiai vartoti.
1: Tikrai taip, nes tai yra tiesiog mūsų bendras vanduo.
0: Taip, tas, kuris iš čiaupo bėga, tas pribėga į tualeto bakelį.
1: Tik reikėtų nepamiršti, kad jeigu dedate kažkokias tai cheminio valymo talpas ar kvapui pagerinti, na, tai reikėtų turėti šitą mintį.
0: O jeigu labai trumpai sakėte, be abejo, yra daug tų būdų, kaip tą vandenį galbūt ir išsivalyti, ir iš aplinkos kažkaip paimti kokiams vieną, papasakokit.
1: Tai yra mūsų dezinfekavimo tabletės vandens, ar ne, kurios tikrai nėra labai brangios, 50 tablečių kainuoja kažkur apie 7 eurus ir viena tabletė vienam litrui vandens yra. Tai galima tiesiog semti vandenį iš bet kur, jeigu jis nėra užterštas dizelinu, kažkokiam cheminėm medžiagom ar kažkokiam, nežinau, gyvūnų gaišinam ar kažkuo tai. Tai metus tą tabletę, palaikius truputėlį, tas vanduo puikiai dezinfekuojasi. Tai čia vienas yra iš tų būdų, kaip galima dezinfekuoti vandenį.
0: Ir tokias tabletės, ko gero, turėti savo išvykimo kaip šie, tai tikrai būtų galima turėti, jos neužima daug ir vietos.
1: Taip, tikrai taip, taip.
0: Kągi, labai dėkoju Jums už tai, kad papasakot įsamiau apie vandenį, kuris turėtų būti mūsų namuose, rūsiuose ar kažkur kitur saugiai padėtas, jeigu kartais jo prireiktų, galima pakartoti šiandienos klausimą, kuris skambėjo, kiekgi to vandens reikėtų sukaupti vienam asmeniui 72 valandom, tad rekomenduojama minimali dozė, tai yra 12 litrų, nes tai yra vanduo ne tik atsigerti, bet ir kažkiek asmeniniai higienai bei maistui pasigaminti. O čia mes kalbėjome kartu su Lietuvos Raudonojo kryžiaus reagavimo vadove, Vytautė Stankevičienė, 11 valandų, 55 minutės, po kelių akimirkų išsamios vidurdienio žinios kviečiu paklausyti ir sužinoti, kokie svarbiausi įvykiai šiandien Lietuvoje ir pasaulyje, o kiek vėliau iš karto po žinių daugiau svarbios informacijos pateiks ir laida Lietuvos diena. Joje bus kalbama apie tai, ar gali Seimo mandatą turintis politikas toje pačioje kadencijoje siekti antro. Apie tai bus pokalbis su specialistais, taip pat išgirsite ir naujausią informaciją iš Ukrainos ir apie tai, kaip kūro ir degalų krizė veikia Rusija. Tad likite kartu su Lietuvos radiju, o čia buvo aš Darius Matas, šią laidą rasite LRT radiotekoje.

0: Дайте радио. Jungtinės valstijos ir Iranas tęsia apsišaudimus. Donaldas Trumpas sako, kad Iranas kalba apie susitarimo galimybę. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra. Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginiui jūros šventei. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas paprašė jo sudaryti susitarimą. Tai jis pareiškė grįžęs iš Turkijos sostinės, kur dalyvavo NATO viršūnių susitikime. Vakar Trumpas sakė, kad paliaubos baigėsi, o derybos yra laiko švaistimas. Tuo metu Iranas viešai nepatvirtino naujausių Trumpo komentarų. Šis Jungtinių valstijų vadovo pasisakymas nuskambėjo, kai antrą naktį iš eilės Amerika ir Iranas apsikeitė keliomis dešimtimis smūgių. Iraniečių žiniasklaidos duomenimis per šios nakties amerikiečio ataka žuvo 3 žmonės. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, kalbėdamas žinių radijui, sako, kad karo veiksmais artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Anot Budrio, Irano branduolinė programa yra grėsmė ir Baltijos regionui. Rusija praneša stabdanti dizelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Tuo metu Rusija toliau apšaudo Ukrainą, šiąnakt paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surinktas smūgio Odesoje prieš civilinio objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Rusijos oro gynyba praneša šiąnakt numušusi apie 100 ukrainietiškų dronų. Šiąnakt buvo smogta 2 naftos saugykloms Tverės ir Stavropolio regione. NATO vadovas diskusijomis vadina pastarųjų dienų Donaldo Trumpo kritiką NATO sąjungininkams ir teigia, kad galiausiai šalys išliko vieningos. Taip, Markas Rutė teigia pasibaigus Ankaroje vykusiam alijanso viršūnių susitikimui, kuriame sąjungininkai pakartojo įsipareigojimą ginti vieni kitus ir Rusija vėl įvardijo ilgą laikę grėsmę. Iš Ankaros Mindaugas Laukagalis.
1: Prasidėjęs Donaldo Trumpo kritika NATO valstybėms, alijanso viršūnių susitikimas baigėsi pagyromis. Pasak diplomatų, per Šiaurės Atlanto tarybos posėdį Trumpas neužsiminė nieko nei apie Grenlandiją, nei apie karą Irane, nors dar prieš valandą dėl šių temų peikė sąjungininkus. Patvirtintoje deklaracijoje alijanso lyderiai pakartojo įsipareigojimą 5 straipsniui – parama Ukrainai, sutarė toliau investuoti į gynybos pajėgumus, taip siekiant teisingiau dalytis finansinę naštą su Amerika. Dalis lyderių, pavyzdžiui, Lietuvos prezidentas ir Vokietijos kancleris, teigė net buvę nustebę dėl pozityvių Trumpo pareiškimų uždarame susitikime. Tad vadovai iš Ankaros išvažiuoja kiek nuraminti dėl NATO ateities. Visgi ir anksčiau Trumpas trumpai gyręs alijansą, jį vėl pradėdavo kritikuoti, todėl svarstoma net atidėti, kad tais metais turėjusi įvykti viršūnių susitikimą, taip siekiant sumažinti progų Trumpui ir europiečiams susipykti.
0: Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra, tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama teigiamų signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje trauktis iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turės patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauja. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, krašto apsaugos ministras sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
2: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien sukanka 38 metai, kai persitvarkymo sąjūdis sukvietė į Vingio parką daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių į pirmąjį tokio dydžio mitingą. Žmonės pasitiko Lietuvos delegatus grįžusius iš Maskvoje vykusios komunistų partijos konferencijos. Tarp jų buvo žinomi sąjūdžio veikėjai, kurių dalyvavimas konferencijoje suvoktas kaip bandymas keisti sistemą iš vidaus. Per mitingą atvirai iškelti tautos suvereniteto, demokratijos, aplinkos apsaugos ir istorinio teisingumo klausimai. Istorikas Kęstutis Barkevičius LRT klasikai sako, kad šis mitingas paskatino pilietiškai nusiteikusius žmonės visoje Lietuvoje drąsiau reikšti savo idėjas.
3: Tai vienas didžiausių turbūt sąjūdžio mitingų. Didelis jis turbūt yra galbūt net nedalyvių skaičiumi, o tai, kad po jo prasidėjo taip vadinamas, na, kabutėse sąjūdžio ėjimas per Lietuvą. Tas mitingas, atrodo, padarė na, tokius kelis dalykus. Visų pirma, tai iniciatyvinės grupės nariam, išrinktiem birželio 3 dieną, liktai įgalino arba leido suprasti, kad yra įmanoma sukurti na, didesnį judėjimą ir atokesnėse nuo Vilniaus vietose, turbūt aktyvesniem nariam, irgi leido suvokti, kad yra galima kažką tai daryti. Tas mitingas nebuvo išvaikytas. Jo metu buvo nuleista didžiulė trispalvė.
0: Istorikas Kęstutis Bartkevičius. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesne gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslo

0: mokslų universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
1: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
0: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, o moterų 81,5. Nacionalinio kraujo centro vadovė sako, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Taip Daumantas Gutauskas teigia remdamasis Europos kraujo alijanso statistika. Pasak Gutausko, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regioninėse įstaigose, o kad situacija keistusi, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
2: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima tą kraujo naudojimą sumažinti. Beje, perteklinis kraujo vartojimas pacientui pačiam ne tik kad neatneša naudos, bet gali ir sukelti žalą.
0: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Komentarą raštu pateikusi sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Alvyda Naujokaitė pabrėžė, kad teiginiai apie per daug panaudojamo kraujo nepagrįsti. Kraujo ir jo komponentų panaudojimo nenustato jokie Europos Sąjungos teisės aktai, o tvarka nustatyta specialistų iš Santaros bei Kauno klinikų. Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginiui jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jie klaipėdiečius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Uostamiestyje dirba kolega Paulius Selezniovas. Pauliau, šiandien pristatyta, kokia bus šių metų jūros šventė, tai kuo ji nustebins.
3: Taip, Evelina, kaip tu ir minėjai, 67-oji jūros šventė, kuri šiemet mini 92-ąjį gimtadienį, nes būtent tiek metų prabėgo nuo pirmosios šventės Klaipėdoje, na ir šiemet šventė pasitinka šūkiu kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras, tai mieste bus daug akcentų būtent susijusių su kinu, organizatoriai atskleidžia, kad miestas taps ir savotiška filmavimo aikštele, o šventės pabaigoje tas nufilmuotas kinas jau bus parodytas ir žmonėms. Kalbant apie svarbiausius akcentus, tai jie lieka nepakitę, tai yra negrįžusių jūrininkų pagerbimo ceremonija, kur turėtų dalyvauti ir prezidentas Gitanas Nausėda, taip pat žinoma tradicinė eisena, kuri penktadienio vakarą skelbė šventės pradžią. Na, eisena šiemet auga, pernai joje žygiavo 60 kolektyvų, šiemet skaičius didėja iki 75 ir skaičiuojama, kad dalyvių joje turėtų būti apie 6000. Na ir šiemet tie, kas negalės atvykti į Klaipėdą, tada galės eiseną stebėti LRT plus kanalu, ji bus transliuojama tiesiogiai. Taip pat artėjant šventei praskleidžiamas ir atlikėjų sąrašas, kurie pasirodė šventinių koncertų metu, tai iš tokių galbūt skambiausių vardų galima paminėti atlikėją Evgeniją Redko, Adriną, Lemon Joy, Giovanni, taip pat ir britų atlikėją Emily Sande, kuri pasirodys šeštadienio vakarą. Tai trumpai, ko gero tieko, išsami šventės programa turėtų būti paskelbta jau netrukus, taigi visi galės su ja susipažinti.
0: Ačiū, tai buvo LRT žurnalistas Paulius Selezniovas. Taip pat ką tik pasirodė pranešimas, kad eidama 76 metus mirė dainininkė Bonnie Tyler. Apie tai pranešim ir kitose žiniose. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė 20,74 laipsnio. Europa yra sparčiausiai šylantis pasaulio žemynas. Su birželio karščiai siejama tūkstančiai mirčių daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Kopernikus teigimu vis aukštesnės temperatūras ir ekstremalius klimato reiškinius lemia dėl žmogaus veiklos didėjantį klimato kaitą. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima nuo rytojų 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje laidojimo paslaugų centre antroje salėje šalia šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį 14:45. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Velionio bičiulis poetas Alvydas Šlepikas

0: SLRT klasikai pasidalijo savo prisiminimais.
1: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Be to jisai ir dabar esančių poetų kūrybą labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir ta mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
0: Poetas Alvydas Šlepikas, rašytojas Aidas Marčėnas, mirė vakar eidamas 66 metus. Vilniaus Žalgirio ir Kauno rajono Hegelman futbolininkai šį vakarą žais pirmasias pirmojo UEFA konferencijos lygos atrankos etapo rungtynes. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Vilniaus Žalgirio futbolininkai tarptautinio turnyro atranką pradės išvykoje Jotkalnijoje. Andrius Skerlos auklitiniai susitiks su vietos Petrovats. Sostinės klubo varžovė į Europos turnyrus sugrįžta po 17 metų pertraukos. Praėjusiame sezone Jotkalnijos čempionate Petrovats užėmė trečią vietą. Žalgirio sporto direktorius Giedrius Klevinskas varžovo vertina atsargiai.
3: Juos vertinam kaip labai rimtą varžovą. Visi žinom, kad Balkanų komandos ypatingai namuose ir jos būna labai stiprios.
2: Tu Hegelman europinės kovas pradės namuose. Raudondvaryje Kauno rajono ekipa susitiks su Estijos klubu Paidės Linameskond. Ši Baltijos šalies ekipa Europoje debiutavo 2020-aisiais. Būtent prieš Vilniaus Žalgirį Paidės ekipa pralaimėjo pirmajame Europos lygos turnyro atrankos etape. Atsakomosios abiejų Lietuvos klubų rungtynės vyks kitą savaitę.
0: Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiu metu lietaus vis mažės, temperatūra su kiekviena diena kils.
4: Penktadienį dar daug kur palis, vietomis sulauksime perkūnijos. Išlieka vėjas gūsingas, dar nakties pradžioje pajūryje sulauksime gūsių 15-17. Na, bet pamažu jau rimsta tas vėjas, ciklonas mūsų tolsta. Naktį temperatūra bus 9-14, o dieną šils jau iki 23. Na, o pereinant į savaitgalį, tai šeštadienį taip pat nusimato daug kur lietus, bet jau trumpi vasariški, kai kur bus perkūnija, na ir šils iki 19-24 ir sekmadienį sąlygos bus labai panašios, bet šilumos jau bus iki 27. Kuo toliau to rai gražėja, grįžtame į vasarą, pirmadienis jau nusimato tikrai gražus, dieną nors ir daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jisai neturėtų būti smarkus, na ir jau temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
5: Lietuvos diena.
6: Socialdemokratams į Seimą Alšios šiaurinėje apygardoje keliant parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą, dalis teisininkų sako, kad politikas negali kandidatuoti toje pačioje kadencijoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių Maskva uždraudė dizelino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Kaip uostamiestis ruošiasi Liepos gale vyksiančią jūros šventėje. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki. Prie mikrofono Madona Lučkaitė. Ar gali Seimo mandatą turintis politikas toje pačioje kadencijoje siekti antro mandato? Valdančioji socialdemokratų partija į Seimą Alšios šiaurinėje apygardoje kelia parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Baranovo teigimu, nesvarbu, kad jis turi Seimo nario mandatą, svarbu, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams.
7: Na, mano giminė yra kilusi iš to krašto. Aš ten daug labai laiko praleidau tiek vaikystėje, tiek paauglystėje. Tai yra konkrečiai kalbant Kančiogino kaime Ignalinos rajone. Ir kitas dalykas, na, kad, ką žinau, pakalbėjom su skyrių nariais ir jie sako visai įdomi idėja, pabandom. Aš ir tai ir dabar jau padėjau tam tikrais klausimais tiems skyriams spręsti vietos problemas ir manau, kad galiu pasiūlyti gyventojams būti jų Seimo narių, nes Seimo narių šiaip yra dabar 140.
8: Kas trukdo dabar padėti vietos gyventojams juos atstovauti?
7: Tai aš ir dabar padedu, bet jūs turbūt puikiai suprantat, kad tas, na, rinkimai yra tam tikra sutartis, ar ne? Jeigu jie manim pasitikėtų ir mane išrinktų jų Seimo narių, tai, na, daugiau būtų tos daug atsakomybės. Turbūt kiekvieną savaitę ten lankytis, kalbėti su gyventojais, spręsti jų problemas, kurių yra iš tikrųjų nemažai.
5: Sklando tokia teorija, kad na, šita strategija socialdemokratų reikalinga tam, kad na, gautumėt papildomą balsą Seime ir kad į Seimą patektų jūsų draugas Tadas Vinokuras, kuris eina po jūsų sąraše.
7: Na, aš, žinot, aš nemanau, kad esu tokio lygio super žvaigždė, kad dabar jau mane iškėlus, čia mes tikrai laimėsim ir čia va gudriai gausim dar vieną mandatą. Tai Tadas turbūt ir pats galėtų dalyvauti rinkimuose ir laimėti tą mandatą. Tai viskas priklausys nuo žmonių ir ką jie pasirinks. Ir jokio čia žmonės, man atrodo, vat, jūs vien kiek mane kalbinat, visi turbūt žmonės ten žinos, kad aš esu Seimo narys ir jokios čia apgaulės nėra.
5: Panašu, kad situacija teisėta. Kai kurių teisininkų vertimų tai yra apskritai spraga rinkimų kodekse. Bet ar tai yra teisinga jūsų nuomonė? Du kartus kandidatuot?
7: Tai yra teisėta, aš manau, kad tai yra teisinga, o žmonės nuspręs, ar jie nori, kad aš juos atstovaučiau, ar kitas žmogus, kuris dalyvaus rinkimuose.
6: Žurnalistams kalbėjo Seimo narys Ruslanas Baranovas. Su mumis vyriausiosios tarnybinės komisijos pirmininkė Lina Petronienė, laba diena.
8: Laba diena.
6: Ir teisininkas mokslų daktaras Tomas Chorchin, laba diena.
9: Sveiki.
6: Ponė Petronienė, ar Ruslanas Baranovas jau pateikė dokumentus registruoti jį kandidatu į laisvą Seimo narių vietą?
8: Ne, pareiškinių dokumentų nesame gavę. Vakar gavome politinės partijos, tai yra Lietuvos socialdemokratų partijos teikimą jį registruoti politinės kampanijos dalyvių ir tai buvo padaryta. Registravimas į politinės kampanijos dalyvių nurodo, kad asmuo ketina dalyvauti rinkimuose ir jau gali rinkti aukas, gali vykti rinkimų agitaciją. Pareiškinius dokumentus galima teikti po to, kai pateikti užsiregistravo politinės kampanijos dalyvių. Na ir pareiškinius dokumentus jau vertins visa rinkimų komisija, ar asmuo atitinka įstatymo reikalavimus. Būti kandidatu.
6: O apskritai, ar įstatymai leidžia tos pačios Seimo kadencijos politikus siekti antro mandato?
8: Iš tiesų, rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali. Tokio nėra nei draudimo, nei pasisakymo, kad tikrai gali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų ir šiandien mes turėjom savo posėdį ir prieinamųjų klausimų taip pat buvo iškeltas šitas klausimas. Mums kyla klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Tikrai konstitucinis teismas ne kartą yra pasisakę, kad išrinkti Seimo nariai atstovauja visą tautą. Tai šių klausimų kyla ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
6: Tai kokiu teisiniu pagrindu vis dėlto komisija registruotų Seimo narį Ruslaną Baranovą vėl kandidatu į Seimą?
8: Jeigu registruotų remdamasi rinkimų kodeksu, bet kaip minėjau, tikrai vertinsim plačiau ir kitus teisės aktus, kadangi reikia sistemiškai vertinti.
6: Ar svarsto rinkimų komisija, jeigu Baranovas laimėtų pirmalaikius rinkimus, kokius būtų teisinės pasekmės jo dabar turimam Seimo nario mandatui? Ar įsigytų naują mandatą vietoje turimo, ar būtų taikoma kita įstatymė numatyta tvarka?
8: Iš tiesų, tai tikrai sunku dabar tai pasakyti, nes hipotetiškai pasakyti, kadangi ta situacija yra pirmą kartą, turbūt bent jau nieks nepamenam tokios situacijos, kad taip yra buvę. Seimo narys prisiekė visai kadencijai, nedalį kadencijos, bet matyt turėtų atsisakyti mandato, jeigu jau taip hipotetiškai susiklostytų.
6: Priminsiu, kad su mumis teisininkas mokslų daktaras Tomas Chorchin. Tai, ponia Chorchin, savo Facebook profilyje jūs rašote, kad į Seimą esamoje kadencijoje išrinktas parlamentaras toje pačioje kadencijoje antrą kartą į Seimą negali kandidatuoti. Kodėl?
9: Tai yra labai paprasta priežastis ir mes visų pirma turim žiūrėti neįžymiai vėliau atsiradusi teisės aktą, kuris yra rinkimų kodeksas ir akivaizdžių dalykų jis irgi nerašo, bet ir į pačią konstituciją mūsų ir jos rengimo aplinkybės. Tai kai buvo 90-aisiais rengiama konstitucija, mes turėjom ne vieną darbo grupę ir galiausiai buvo priimtas kompromisinis variantas, kur daug klausimų konstitucija nereguliuoja ir pat kaip iš savęs aktas konstitucija yra pagrindinių valstybės principų rinkinys, kur valstybės piliečiai susitarė, kaip jie gyvens per artimiausius dešimtmečius. Ir konstitucijos tekstas iš tikrųjų yra trumpas ir lakoniškas, vos 150 straipsnių ir tai nėra instrukcija, tai nėra telefonų knyga, kur turėtum surašyti visus dalykus. Ir tame istorinėme kontekste, kai buvo rengiama konstitucija, jau vyko rinkimai į Seimą, prieš tai aukščiausia taryba ir taip toliau, aš čia labai nenoriu per daug plėstis, bet esmė tokia, kad dėl to kompromiso, aš manau, sėkimo ir suderinti skirtingų konstitucijos rengėjų darbo grupių interesus. Tam tikri klausimai buvo sąmoningai palikti nereguliuoti konstitucijai ir tas modelis 55 straipsnėje konstitucijos nėra įdėta, kad mes įvedam rinkimų sistemą, tai yra kokiu metodu mes renkame, ar tai bus vienmandatės ar daugiamandatės, ar ta mišrė sistema, tai palikta reguliuoti įstatymu ir atitinkamai konstitucija nereguliuoja tokio klausimo, dėl to pačioj konstitucijoje ir negalėjo būti įrašytas toks draudimas, nes jis būtų beprasmis, kai konstitucijoje nėra tokio reguliavimo. Ir šiuo atveju bandymai įvedus vėliau tokį ekspost reguliavimą į jau pačius įstatymus įtvirtinant mišrę sistemą, tai jie niekaip nedara su konstitucijos reguliavimu, kuris nustato patį Seimo nario statusą, kad Seimo narys yra visos tautos atstovas, o ne priešingai, kuris čia citavot Baranovą, kuris galvoja, kad jis būtų kažkokios apygardos atstovas. Ir apskritai mūsų Seimo narių požiūris išrinktų vienmandatėse, kad jie atstovauja konkrečią vienmandatę ir jos rinkėjus yra iškrypęs ir jis neturi nieko bendro su konstitucija, nes nuo to, kokiu būdu tu esi išrinktas, tavo Seimo nario įsipareigojimai, įgaliojimo apimtis niekaip nesikeičia ir ką dabar daro ponas Baranovas yra niekas kitas kaip konstitucijos laužimas ir piknaudžiavimas teisę.
6: Ponia Petronienė, norite sureaguoti?
8: Turbūt sunku būtų reaguoti, tik tai taip, noriu pasakyti, kad tikrai ir konstitucijoje, ir rinkimų kodekse nėra, bet visi teisės aktai vertinami sistemiškai, vertinami lygiai taip pat ir konstitucinio teismo sprendimai šioje vietoje. Tikrai labai svarbu, ką yra konstitucinis teismas pasisakęs dėl Seimo nario įgaliojimų. O pašnekovas visiškai teisus dėl to, kad tikrai nekartą pasisakė, kad atstovauja visą Lietuvą, visos Lietuvos rinkėjus tautą, o ne konkrečios apygardos rinkėjus.
6: Tai ponia Hogrin, kokias galimas pasekmės jūsų nuomonė sukeltų sprendimas registruoti Seimo nario mandatą turintį kandidatą?
9: Mano vertinimu tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes dalyvauja iš tikrųjų pažeidžiama tiek kitų rinkimų, tie, kurie dalyvaus asmenis, teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, ir kiti, o kiti šito tokių galimybių ir to negalės panaudoti, na, tai yra mano vertinimų tyčiojimasis iš pačių rinkimų ir aš kitoms partijoms turiu paprastą pasiūlymą, tada susiūskit ir jeigu vyriausia rinkimų komisija pasakys, okei, kad čia yra tinkamas kandidatas, tai tada tyčiokimės iš konstitucijos ir iš rinkimų sistemos toliau ir tegul visi savo geriausius daugiamandatininkus susinčia į šitą apygardą, kurie šiuo metu jau išrinkti ir va, darom nesąmonę, kai visi žmonės rinksis jau iš išrinktų Seimo narių švaistom valstybės lėšas ir tyčiojamės iš pačios valstybės ir jos konstitucijos. Tai taip aš vertinčiau.
6: Ponia Petronienė, tai ar politikas galės turėti antrą mandatą tiesiog ir kitas po jo einantis asmuo negalės užimti tų pareigų, tiesiog ponas Ruslanovas turės du mandatus? Ar gali tai būti?
8: Ne, turiu vienu metu tikrai būti dvigubu Seimo nariu, turėti du mandatus tikrai niekas negali, tai čia tikrai labai aišku yra ir tikrai ne, kalba negali būti apie tai.
6: Dėkoju abiems už pokalbį. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė ir teisininkas mokslų daktaras Tomas Chorchin.
10: Lietuvos diena.
6: Skirtingų Seimo komitetų parlamentarai toliau svarsto už vakar parlamente, kol kas tik pristatyta 21-osios vyriausybės programą, ką tik dėl jos turinio kalbėtasi Užsienio reikalų komitete. Parlamente dirba kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, vyriausybės programos tvirtinimas Seime planuojamas kitą savaitę. Kokius klausimus dėl programos kelia opozicijoje dirbantis Užsienio reikalų komiteto nariai ir ką atsako valdantieji?
11: Taip, kaip ir sakai, Madona, programos tvirtinimas planuojamas kitą savaitę, jeigu viskas praeitų sklandžiai, pradėtų veikti ir naujoji Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė, tai žiūrėsim, kaip viskas bus, o dėl programos opozicijoje dirbantys Užsienio reikalų komiteto nariai kelia klausimą ir galima sakyti reiškia nerimą dėl pasikeitusio, sušvelnėjusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Primenu, kad premjerės pareigas baigiančios Ingos Ruginienės vyriausybės programoje vienoje vietoje yra įrašytas siekis imti imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos ir Baltarusijos tarptautinė izoliacija. Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabineto programoje ta vieta perrašyta į siekį imtis aktyvių veiksmų, kad būtų toliau išlaikyta Rusijos tarptautinė izoliacija. Minskas šioje dalyje neminimas. Baltarusijos izoliacija paminėta kitoje programos vietoje, kur įsipareigojama stiprinti izoliaciją ir spaudimą šiai šaliai, jei Baltarusija toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridines atakas prieš Europos Sąjungą ar Ukrainą. Tai keliamas klausimas dėl pasikeitusio tono programoje Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat keliamas klausimas, kodėl dabar yra prioritetizuojamas santykių su Kinija normalizavimas. Pasako Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojo konservatoriaus Žygimanto Pavilionio, Budrys, Kęstutis Budrys, laikinasis Užsienio reikalų ministras, dabar yra tarsi priremtas prie sienos keliaklupščiauti Kinijai. Galime paklausyti.
10: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. Dabar atrodo, kad raudonieji Budrį prievartauja, kad jis faktiškai susidegintų dėl komunistinės Kinijos. Palaukit, tai komunistinė Kinija yra pagrindinis Amerikos priešas dar nuo Trumpo pirmojo laikų. Net Obamos laikais jisai faktiškai, na ir kairė ir dešinė Amerikoje yra susivienijus dėl tos grėsmės. Didžiausia kongrese grupė, draugystės grupė yra draugystė su Taivano grupė. Kongresas yra priėmęs Taivano vadinamąjį aktą, kuriuo gintų Taivaną, jeigu jis būtų užpultas. O mes dabar faktiškai nuolaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešai ir pagrindiniai karo įgalintojai. Paaiškinkit, kodėl. Baltarusija, beje, irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė, esminė Rusijos sąjungininkė kare prieš Ukrainą, be kurios nebūtų nei Bučės, nei Irpynės, nei atžudinių, nei tų paskutiniai Kijevo bombardavimai yra koordinuoti per Baltarusijos teritoriją. Ir jūs tai suprantat?
11: Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Laikinasis Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys nesutinka, kad yra priremtas prie sienos keliaklupščiauti Kinijai. Galime irgi išgirsti.
12: Ne, visiškai nesutinku ir tikrai kažkas būtų Lietuvoje negerai ir mūsų demokratijoje negerai, jeigu opozicija džiaugtųsi tuo, kas yra įrašyta valdančiosios koalicijos vyriausybės programoje. Žinoma, kad jie turi ieškoti, kas nepatinka, kritikuoti, pašiepti gal kažką tai ir panašiai, tai jų yra duona. Galų galia ką daugiau daryti. Tai iš vyriausybės pusės galiu akcentuoti, kad užsienio politikos srityje prioritetas numeris vienas yra saugumas, mūsų saugumas, Europos kontinento saugumas, jį užtikrinti įvairiomis priemonėmis, taip pat ir tomis, kurios suteikia diplomatija.
11: Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigia, kad naujosios vyriausybės programoje nemato pasikeitusio tono dėl Baltarusijos. Ką dar sako politikas, galime išgirsti.
13: Pasikeitusio tonu nematau, atvirkščiai aš manau, kad mes stipriname poziciją Baltarusijos atžvilgiu, detaliau parašome, ko mes siekime. Mes siekime demokratinės respublikos, kad būtų paleisti kaliniai, nebendrausime su režimu ir taip pat, aišku, kovosime dėl nesaugios Astravo atominės elektrinės.
11: Opozicija taip pat kelia klausimą, kodėl prioritetizuojamas santykių su Kinija normalizavimas dabar. Tarsi formuojamas, tarsi toksai išgyvenimo prioritetas Kęstučiui Budriui, įdant jis liktų pareigose.
13: Aš nemanau, kad prioritetizuojami, nes buvo tokia pat formuluotė. Buvo 20-osios vyriausybės programai. Lietuva išlieka ir toliau tokios pat pozicijos, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalis, pagaliau Indijos Ramijo vandenyno šalis. Mes laikomės griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu, vertiname neigiamą jos politiką ir dalyvavimą kare prieš Ukrainą, paramą Rusijai, besiplenčiančią draugystę ir kitus dalykus, aišku, žmogaus teisių pažeidimus pačioje Kinijoje ir kita, bet mes buvome užsibrėžę, kaip minėjau, normalizuoti santykius su Kinija, tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą tiek Lietuvoje, tiek ten Pekine arba dvišalį diplomatinį atstovavimą, bet atskūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
11: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Opozicijai reiškiant nerimą dėl kaip antai vyriausybės programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu, kalbėjausi su Vytautu Dumbliausku, kuris yra politologas. Jis apskritai sako, kad į programos turinį labai nereikėtų kreipti dėmesio, jų vyriausybės, tų programų vyriausybės dažniausiai nesilaiko, pasak eksperto. Kalbėdamas Baltarusijos tema, Vytautas Dumbliauskas teigia, kad yra neatmestina, jog politikai yra spaudžiami verslo grupių gerinti santykius su Baltarusija, tačiau realią situaciją parodys, pasak jo, ne programoje įrašyti žodžiai, o darbai, politologas Vytautas Dumbliauskas.
14: Į programą nereikia labai kreipti dėmesio. Čia yra toks dokumentas, kuris rašomas dėl to, kad reikia jį turėti, o po to vyriausybės dažniausiai jo nesilaiko. Bet šiaip negalima atmesti, kad yra interesų grupių, kurios suinteresuotos santykių su Baltarusija kažkokiu tai pakeitimu, kad būtų galima toliau dirbti ir uždirbti. Tai mes to niekaip negalime atmesti. Tai kažkoks, matyt, yra laviravimas. Matyt, sveikia interesų grupės, bet dėl bendro tokio tono ir išlaikymo linijos Mindaugas Sinkevičius neigia ir galbūt jisai neigs toliau, reikia žiūrėti į darbus.
11: Taip sako politologas Vytautas Dumbliauskas, Madona.
6: Dėkoju tau, kolega iš Seimo Vaidotas Burokas. Toliau Lietuvos dienoje. Po Ukrainos atakų į Rusijos naftos sektorių Maskva uždraudė dizelino eksportą. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl melsva bakterijomis užterštame Žiežulio ežere prie Varėnos susidaro dumbliai. Kaip uostamiestis ruošiasi Liepos gale vyksiančiai jūros šventei. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Kūro ir degalų krizės sparčiai blogėjant, Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą. Jungtinės tautos skelbia, kad dėl Rusijos apšaudimo civilių aukų skaičius Ukrainoje per pusmetį padidėjo 40%. Tuo metu ekspertai sako, kad planai suteikti Patriot raketų licenciją Ukrainai yra sveikintini, bet jau trumpuoju laikotarpiu tai nepadės apsaugoti dangaus Ukrainoje. Išsamiau apie visą tai pakalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, kuo reikšmingas yra dizelino eksporto draudimas ir kiek jis truks?
15: Rusija stabdo dizelino eksportą po to, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės ir eksportas dabar yra draudžiamas iki Liepos pabaigos, kitaip sakant, visą šį mėnesį yra draudžiama eksportuoti dizeliną ir Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas sako, kad draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai ir sakė, kad Rusija Liepos mėnesį pradės importuoti naftos produktus ir didins žemesnės kokybės degalų gamybą, kitaip sakant, na, bus sumažinta kartelę kokybės dėl to, kokie degalai yra leidžiami pilti ir gaminti. Apie draudimą jis vakar pranešė kalbėdamas konferencijoje su Vladimiru Putinu.
16: Nemažai naftos perdirbimo gamyklų buvo apgadintos, dėl to laikinai sumažėjo benzino ir dyzelino gamybos apimtys. Vykdydama jūsų, Vladimirai Vladimirovičiau, nurodymus, vyriausybė ėmėsi šių priemonių vidaus rinkai stabilizuoti. Pirma, padidinome veikiančių naftos perdirbimo gamyklų pralaidumą iki maksimalaus lygio. Anksčiau sukauptus kuro kiekius nukreipėme į rinką, sutrumpinome einamuosius techninės priežiūros grafikus, planinius techninės priežiūros darbus atidėjome vėlesniam laikui ir įvedėme visišką benzino ir reaktyvinio kūro eksporto draudimą.
15: Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Rusija apskritai yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje, įvairiais skaičiavimais tiekia ir apie maždaug dešimtadalį visos pasaulinės pasiūlos. Ir nors dėl sankcijų Europos Sąjunga, pavyzdžiui, rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, tačiau na, toks draudimas gali padidinti kainas visame pasaulyje, tiesiog padidinus konkurenciją dar likusio riboto kiekio dizelino. Ir tuo pačiu pelno marža, kuri yra gaunama eksportuojant jau perdirbtus produktus, tokius kaip dizelinas, o ne tiesiog žaliavinė nafta, yra gerokai didesnė, todėl toks draudimas reiškia ir reikšmingo pajamų srauto sumažėjimą Rusijai. Ir apskritai pati kuro krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau jaučiasi ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Pavyzdžiui, naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį, tai tie vairuotojai sako, kad trūkumas per savaitę smarkiai padidėjo.
16: Sažiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajoną, turbūt patikrino 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na, išskyrus dizeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
17: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų. Ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
18: Šią savaitę situacija pablogėjo, nes praėjusią savaitę kažkaip viskas dar tvarkėsi. Daugiau degalinių turėjo daugiau benzino, bet dabar važinėja aplinkui ir beveik visur. Na, tiesiog jo nėra. Ir turi toliau važinėti, klaidžiuoti, ieškoti.
15: Taip kalba vairuotojai.

0: to numerio pabrango 67%, dyzelinas brango apie 60%, vėlgi tiesiog per savaitę. Ir tačiau gauti apskritai, kuro yra sudėtinga, rusų paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas sako, kad bus dienų, kai nebus parduodama nei vieno litro, o grafiko, kada ketinama tai išspręsti, tiesiog nėra.
1: Įtampa rinkoje išliks. Bus dienų, kai dėja nebus parduodamas nė vienas litras. Tokia situacija tęsis kurį laiką. Sprendimą priima patys aukščiausi vadovai. Kasdien palaikau ryšius su Rusijos vadovais ir reguliariai pranešu prezidentui apie konkrečius sprendimus ir išeitį iš šios situacijos. Valstybės vadovas visada mus palaiko. Kalbant apie energetiką, tikslių grafikų nėra ir nebus. Elektros energijos tiekimo problema išliks dar kurį laiką. Tuo pačiu metu mes visapusiškai dirbame šioje srityje ir suprantame, ką reikia daryti.
0: Rusų paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas. Na ir akivaizdu, kad tas spaudimas, kurį dabar taiko Ukraina Kryme, labai jaučiasi, kuro negalima atvežti ne tik sunkvežimiais, kurie yra apšaudomi dronais, tačiau pastarosiomis dienomis itin suaktyvėjo atakos ir prieš tanklai viso Azovo jūroje, taigi situacija lieka labai sudėtinga čia.
2: Pastebima, kad aukų skaičius Ukrainoje dėl Rusijos apšaudimų smarkiai didėja. Vytautai, ar Patriot licencijos suteikimas gaminti raketas vietoje gali padėti tai spręsti?
0: Išties jungtinės tautos skaičiuoja, kad aukų skaičius Ukrainoje per pastaruosius 6 mėnesius palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai padidėjo 40%. Apie tai pranešė vyriausiasis žmogaus teisų komisaras Volkeris Turkas. Čia konkrečiai skaičiuojamas nuo gruodžio 1 iki gegužės 31 dienos apimantis laikotarpis. Ir taip pat jungtinių tautų teigimu 96% aukų yra atsitinka dėl tolimojo nuotolio rusų ginkluotės. Ir apskritai paskutiniu metu dronai ir sparnuotosios raketos yra numušamos gana efektyviai, tačiau trūksta ginkluotės numušti balistinės raketas, ką pavyzdžiui gali daryti Patriot sistemos, tačiau dabar tiesiog trūksta amunicijos joms. Ir Trumpas vakar žadėjo, kad ketina suteikti Ukrainai reikiamas licencijas pačiai gaminti tokias raketas. Vėlgi tai dar nėra konkretus įsipareigojimas, nėra sutarčių, labiau toks ketinimų protokolas. Tačiau net jeigu tai ir būtų vykdoma, tai būtų labiau ilgalaikis sprendimas, kuris naudos duotų kažkada vėliau. O pavyzdžiui, Ukrainos gynybos ministro patarėjas Serhijus Beskresnovas teigia, kad galėtų užtrukti gamybą ir iki metų laiko ir tik vėliau jau, dėl įvairių priežasčių, dėl kontraktininkų su brangovui, dėl kitų komponentų, tiesiog tą gamybą pradėti gali būti maždaug po metų ar dar daugiau.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
3: Lietuvos diena.
2: Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginį jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jį klaipėdičius ir miesto svečius kvies jau 67 kartą. Uostamiestyje dirba kolega Paulius Selezniovas, taigi Pauliau, šiandien pristatyta, kokia bus šių metų jūros šventė, tai kuo jį nustebins.
4: Taip, Madona, kaip tu ir minėjai, 67-oji jūros šventė, mininti 92-ąjį gimtadienį, būtent tiek metų prabėgo nuo pirmos šventės Klaipėdoje. Na ir šiemet jį pasitinka šūkiu, kaip kine gražiausias tavo vasaros kadras, tad bus daug akcentų susijusių su kinu. Organizatoriai atskleidžia, kad ir miestas taps savotiška filmavimo aikštele, bet svarbiausi akcentai lieka nepakitę, tai yra jūriniai akcentai, tokie kaip jūrininkų pagerbimo ceremonija, negrįžusių jūrininkų pagerbimo ceremonija, kur laukiama ir prezidento, taip pat žinoma tradicinė eisena, kuri penktadienį savotiškai paskelbs ir šventės pradžią. Taip pat yra ir tokių akcentų, kurie sugrįžta jau atliepdami šių metę tematiką, būtent kino tematiką. Taip pat yra akcentų susijusių ir su ekologija, bet plačiau apie juos Klaipėdos švenčių vadovė Živilė Putnienė.
5: Jono kalnelėje sugrįžta vandens ir šviesos šou gyvenimas kaip kinas. Ir milžiniškas ekranas Jono kalnelio saloje stebins ir leis pajusti tikrai istorinę kino dvasę. Taip pat labai norėjome šioje jūros šventėje atliepti, kuo pilniau išpildyti būtent pasirinktą temą miesto pošyboje įvairiose atskiruose renginiuose. Ir Klaipėda, drąsiai galiu sakyti, kad taps tikra filmavimo aikštele po atviru dangumi. Turėsime komandą, kuri skirtingose senamiesčio lokacijose filmuos, kurs filmą, kurį šventės pabaigoje mes jau parodysime didžiuosiuose ekranuose. Džiaugiamės, kad jūros šventė eina tvarumo keliu. Ir jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daug

0: Martina Tara.
1: Tai Klaipėdos švenčių vadovė Živilė Putnienė, na ir šiemet tie, kas negalės atvykti į jūros šventę, bent dalį jos galės pajusti namuose, nes penktadienio vakarą eisena bus transliuojama tiesiogiai ir ją stebėti bus galima LRT Plus kanalu. Kol kas neatskleidžiama, kuo eisena dažnai lyginama, net ir su Rio de Žaneiro karnavalu šiemet nustebins, bet auga dalyvių skaičius, eisena didėja, tai žadama tikrai įspūdingų pasirodymų. Plačiau uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
2: Eisena pagal temą, kuri buvo įvardinta kaip kine, tai suprantam, kad tikrai bus margumo daug, garso bus daug, vaizdų bus daug, žodžiu bus smagu. Smagu ir tai, kad šita eisena didėja, kaip suprantu, dabar yra apie 75 kolektyvai, jeigu žiūrėt pernai 60, tai matom, koks augimas yra ir žmonių suprantam, kad bus labai daug apie 6 tūkstančiai su viršum.
1: Tai uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
3: Paulio, jūros šventė yra neabejotinai didžiausias metų renginys Klaipėdoje. Ką jį reiškia miestui?
1: Na, visų pirma, tai žinoma, šis renginys yra vienas iš būdų puoselėti jūrines tradicijas, na, nepamiršti, kad esame jūrinė valstybė, ką dažnai akcentuojame, o kitas svarbus aspektas, tai žinoma, yra turizmas, nes šventė sutraukia šimtus tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos, tai jos laukia ir verslas, apgyvendinimo, maitinimo sektorius. Na ir šiemet laukiama svečių ir iš užsienio, nes viena pagrindinių atlikėjų, kuri pasirodė šventiniuose koncertuose, yra pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande, tai gali būti, kad ir jos gerbėjai atvyks į Klaipėdą. O plačiau apie šventės svarbą miestui ir pasiruošimą Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
4: Klaipėdoje turbūt per tas tris dienas, galbūt kai kam yra įprastinės vasaros dienos, Klaipėdai tai yra didžiulio šventė. Miestas tampa stipriai įmagnetintas, čia suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartą, jeigu teisingai atsimenu. Šiaip vyksta įprastinis pasirengimas šventei, manau, bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą.
1: Tai Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, o jūros šventė Klaipėdoje kvies Liepos 24-26 dienomis.
3: Dėkui tau, kolega Paulius Selezniovas.
5: Lietuvos diena.
3: Melsva bakterijomis užterštas Žiežulio ežeras šalia Varėnos artimiausių metų pagalbos nesulauks. Aplinkos ministerija atsisakė tirti, kodėl susidaro dumbliai. Su mumis šia tema kolegė Rūta Ribačiauskienė. Tai Rūta, kokia padėtis dabar Žiežulio ežere, kas vyksta?
6: Tai sveiki gyvi, iš tiesų situacija nėra pasikeitusi, ji tik yra blogėjanti. Dumbliai tikrai niekur nedingo, jie kaip ir buvo, visas ežero dugnas yra padengtais tais dumbliais, tai yra melsva bakterija. Jinai, aišku, nėra pavojinga žmonėms, tarsi ir maudyti, sako, galima, nors vanduo dabar nėra tirtas, bet nėra malonu, nes paviršiuje, kai ypatingai yra stiprus vėjas, tai tie dumbliai, dumblių atplaišos, tokios gleivėtos, jos padengusios būna pusę ir daugiau ežero. Tai situacija tikrai nėra pasikeitusi ir Varėnos savivaldybė sako, ieškantys sprendimų, ką daryti, kaip daryti. Nors tiesą sakant, mokslinės literatūros ir mokslinių tyrimų jokių praktiškai nėra, kaip galima būtų kovoti. Ir kodėl tai atsitiko, irgi niekas negali paaiškinti. Ir ne tik Varėnos savivaldybės specialistai, ekologai, tačiau ir patys mokslininkai. Tai pirmiausia, pasiklausykime Antano Labanausko apie tai, kad reikėtų atlikti kompleksinius ežero tyrimus ir kiek tai gali kainuoti ir kiek tai gali laiko užimti. Tai yra Antanas Labanauskas, jis yra Varėnos savivaldybės ekologas.
7: Kiek tyrimai kainuos, parodys viešasis pirkimas, laiko užims, manau, iki metų. Nes reikia skirtingai sezonais paimti mėginius ir pasižiūrėti, kas darosi skirtingai sezonais. Vasarą, rudenį, pavasarį, žiemą ypač svarbu. O kaino parodys viešasis pirkimas, man dabar sunku ką pasakyti, nes čia reikia mokslininkų grupės. Taip, bandėm pernai, buvom pasikvietę algologus iš gamtos tyrimų centro, jie atliko tyrimus ir nustatė šios melsvabakterijos rūšį. Taip pat rekomendavo pabandyti tiesiog mechaninį graibimą tų dumblių. Tai buvo bandyta tiek rankomis, tiek su automobiliais siurbti, bet tas rezultatų nedavė, nes vėl atsirasdavo tiek pat to dumblio.
6: Taip, Lietuvos radijui kalbėjo Antanas Labanauskas, jis yra Varėnos savivaldybės ekologas. Ir tiesą sakant, Varėnos savivaldybė nesėdėjo sudėjusi rankų ir kreipėsi į aplinkos ministeriją, kad būtų galbūt galima sudaryti mokslininkų grupę, galbūt būtų galima ir padėti atlikti tuos kompleksinius tyrimus, tačiau atsakymas buvo, na, toksai ganėtinai keistas, aiškinama tuo, kad vandens telkinys tai yra Žiežulio ežeras, link kurio veda beje rekreacinis labai gražus Žiežulio takas, nėra įtrauktas į valstybinio aplinkos monitoringo sąrašą. Tai yra ežeras mažiau negu užimantis negu 50 hektarų ir tokiu atveju, na, jie nėra stebimi tie ežerai, nors Varėnos savivaldybė pati sako, jog 15 metų vykdė monitoringą ir tai yra viena švariausių ežerų Varėnos rajone su labai labai skaidriu vandeniu. Tai šiuo atveju pasiklausykime, ką sako Algis Kašėta, jis yra Varėnos savivaldybės meras, apie tai, ką jie toliau darys, atsisakius aplinkos ministerijai suteikti tam tikrą paramą.
0: Mes savo lėšomis, savo iniciatyvą kreipsimės, ieškosim pirmiausia kompetentingų institucijų ar skurių mokslininkų, kad visgi gautume atsakymus, kodėl taip yra, nes tik gaus atsakymus iš tikro galim pritaikyti reikiamas priemonės. Dabargi tie patarimai, kurie buvo išdėstyti, nežinant priežasčių, nu, jie iš tikro, kai kurie jau išbandyti, kiti abejotini, pavyzdžiui, surinkti dumblius melsvo bakterinius nėra paprasta, jie kyla iš dugno. Ta prasme, mes išbandėm praeitais metais savo jėgomis bandėm tą atlikti ir tai nedavė rezultatų. Na, o sakykim, taikyti atitinkamas cheminės medžiagas prieš tą fosforo kiekio padidėjimą vandenyje dumbliuose, na, tada negali žinos, kokių pasiekmių kitų sulauksim.
6: Taip kalbėjo Varėnos savivaldybės meras Algis Kašėta. Iš ties jau kaip ir minėjau, mokslininkai taip pat negali pasakyti priežasties, kodėl taip išaugo melsvabakterės populiacija ir kodėl jo šiemet tiek daug. Tai pasiklausykime, kągi sako gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslo daktarė Jūratė Karosienė.
5: Galim tik tai spėti, kad greičiausiai jų vystymas lėmė padidėjusi temperatūrą, nes dabar šiltos dienos ir galimai maistinės medžiagos, bet iš tikrųjų šitą klausimą yra sunku atsakyti, kadangi Žiežulio ežeras yra uždaras ežeras, nepratekantis, todėl sunku šiame etape būtų pasakyti, kodėl.
6: Taip, Lietuvos radijui kalbėjo Jūratė Karosienė, ji yra gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja ir tik primenu tai, ką sakė Varėnos savivaldybės ekologas Antanas Labanauskas, tyrimai gali užtrukti metus.
3: Ačiū tau, kolegė Rūta Ribačiauskinė.
8: Lietuvos diena.

0: Eidama 76-uosius metus mirė poproko atlikėja Bonnie Tyler. Iš pietų Velso kilisai atlikėjai neseniai Portugalijoje buvo atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios jie buvo sukelta dirbtinė koma. Studijoje LRT muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys. Taigi, Ramūnai, Bonnie Tyler labai ryški muzikų žvaigždė, kokia tai netektis.
1: Tai yra didelė netektis, kadangi jos balsas buvo visiškai pelnytai vadinamas išskirtiniu. Mes jį girdim dabar mūsų pašnekesio fone, prikimęs balso tembras, kuris buvo jos vizitinė kortelė. Bonnie Tyler per 5 beveik sėkmingos karjeros dešimtmečius yra įrašiusi ne vieną dainą, kuri yra labai populiari visame pasaulyje. Ir tuo pačiu tai buvo ryški asmenybė. Ji, pradedant jos balso istoriją, kuri yra tokia gal ne šiek tiek anekdotinė, neįprasta, nes galbūt kažkas iš mūsų klausytojų nežino, tas prikimęs balsas jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažeidė savo balso stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų. Visam pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, kur Bonnie Tyler ne vieną kartą lankėsi.
0: Kokiais hitais jis išgarsėjo, ar tie hitai ir šiandien populiarūs?
1: Jie labai populiarūs ir jeigu pasiklausytumėte bet kurio, tarkim, šiek tiek nostalgiško grojaraščio internete, tai tokios dainos kaip It's a Heartache arba daina Total Eclipse of the Heart, kuri dabar skamba irgi dabar LRT radio eteryje mums kalbantis. Ji buvo populiariausias kūrinys keliose dešimtyse pasaulio šalių. Tokios dainos kaip Holding Out for a Hero, na ir daugybė kitų. Tai iš tiesų yra populiariausios muzikos aukso fondas ir Bonnie Tyler balsas buvo tas, kurio su niekuo nebuvo įmanoma supainioti. Jie kartais netgi vadindavo taip juokais jaunuotu Rodu Stewartu, nes Rodas Stewartas irgi yra garsus dainininkas, kuris turi prikimusi balsą. Didelė netektis ir aš, na, visiškai nesistebiu dabar žiūrėdamas ir didžiųjų pasaulio televizijos kanalų naujienų transliacijas, kur visur tai yra, visur dabar tai yra, na, pati svarbiausia antraštė. Labai liūdna žinia, nes daug kas ir Bonnie Tyler gerbėjai vis dėlto tikėjosi, kad jie išsikapstys, kaip jau minėjai, gegužės mėnesį Bonnie Tyler buvo atlikta labai sudėtinga operacija ir praėjusį mėnesį buvo pranešta, kad jį pabudo iš komos, bet būklė yra labai labai sunki. Šiandien prieš 45 minutes jos šeima paskelbė, kad deja šitą kovą Bonnie Tyler pralaimėjo.
0: Dėkoju tau, LRT muzikos redaktorius Ramūnas Zilnys. Eidama 76-osius metus mirė poproko atlikėja Bonnie Tyler.
2: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje komentaras, o jo autoriai LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser.
3: Merco skaudi kova su simuliantais. Friedricho Merco vadovaujama Vokietijos vyriausybė praėjusią savaitę pristatė didžiulį reformų paketą ir tikėjosi pelnyti trūks plyš reikalingas rinkėjų simpatijas. Tačiau pagyras užgožė įsiūtis, kurį pakurstė vienas reformos punktas dėl biuletenių. Kaip sakoma, vienas šaukštas deguto statinę medaus pagadino. Ši istorija gali tapti pamoka ir Lietuvai. Bet apie viską iš pradžių. Santukoje iš reikalo gyvenanti socialdemokratų ir konservatorių vyriausybė po ilgus mėnesius trukusių rietenų pagaliau į viešumą išnešė reformų puokštę. Suderėtus 34 punktus, kurie turėtų įnešti permainų vėją, kaip reikiant papučianti į ekonomikos bures. Darbo rinkos liberalizavimas, verslo sąlygų gerinimas – gerai. Mažiau biurokratijos – puiku. Bet štai tada prieiname 11 punktą, kuriame skelbiama kova su pasiligojusia Vokietijos darbo jėga. Triukšmas kilo dėl sakinio, kad sergantis darbuotojai nuo pirmosios ligos dienos privalės pateikti iš gydytojo gautą nedarbingumo pažymą. Šiuo metu Vokietijoje įstatymas numato prievolę tik nuo 4 dienos. Darbdavys gali įsikišti ir reikalauti ligos patvirtinimo anksčiau, bet plačiai paplitusi taisyklė, kad be biuletenio galima sirgti bent 2 dienas. Horizonte pasirodžiusi grėsmė atimti šį patogumą sunešė juodus pasipiktinimo debesis, iš kurių pasipylė kritika. Šeimos gydytojai niršta, kad juos užpuls snarglėtų pacientų masės, kuriems išgyti greitai iš esmės pakanka šiltos lovos ir vaistų. Tuo tarpu dėl nedarbingumo lapelio užsikimš laukiamieji ir apsunkins darbą su pacientais, kuriems tikrai reikalinga gydytojų konsultacija. Žiniasklaida jau skelbia apie ligos pažymų fiasko, užgožusi visą reformą. Socialiniai tinklai konkuliuoja, žmonės pyksta, kad ši vyriausybė nori suvaržyti jų patogumą, nes įtarė simuliavimu. Tai yra turbūt tas grėblys, ant kurio vis užlipa kancleris Mercas. Per dažnai nejautri ir negrabiai komunikuodamas, verčiantis žmonės pasijusti veltėdžiais ir tinginiais. Simuliantų niekas nenori būti apšauktas. Nors metų pradžioje nuomonių tyrimo instituto YouGov atlikta apklausa rodo, kad 29 procentai bent kartą nėjo į darbą apsimetę ligonių. Tarptautinė statistika taip pat kalba nepykstančiųjų darbo bičių naudai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis 2022 metais Vokietija nedarbingumo srityje buvo absoliuti čempionė Europoje. Jai teko beveik 25 apmokamos nedarbingumo dienos per metus vienam darbuotojui. Lietuva atsidūrė lentelės gale tarp mažiausiai sergančiųjų, su mažiau nei 9 nedarbingumo dienomis. Kitaip tariant, vokietis darbuotojas vidutiniškai serga beveik 3 kartus daugiau nei lietuvis. Lietuvoje sausį buvo suspindusi sveikatos apsaugos ministerijos idėja keisti įstatymus ir įvesti 2 ligos dienas be nedarbingumo pažymėjimo. Tačiau šis įstatymo projektas šiuo metu yra įšaldytas ir nežinia, ar kada prie jo bus sugrįžta. Pažiūrėjus į Vokietijoje kilusią šaršalą, galbūt ir neverta traukti jo iš stalčiaus. Reikia gerai pasverti, ar apsimoka pratinti žmonės prie tokio gero. Nes pasirodžius, kad visgi galimai piknaudžiaujama ir nuo to kenkia ekonomika, atimti privilegiją bus sunki ir politikams skaudžiai atsirūkti galinti užduotis. Apmaudu, kad Vokietija įsisuko į tokį būtinas reformas užgožiantį ginčą. Apokalipsė gydytojų ir darbuotojų tikrai neištiks, bet valdantiesiems politikams tai gali pakenkti. O naudą rinksis vėlgi politiniai radikalai. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
0: Tiek tad laidoje Lietuvos diena. Jie rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radijo žinios 13.5 laida Genijos Kailyje su Lavija Gradauskine. Kuriozinė situacija, kine prisiminęs Mindaugas Papinigis sakys, kad Oskaro laureatui aiškino, kaip vaidinti.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
5: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Svarbiausios naujienos, vertingos įžvalgos ir aštrios diskusijos visą parą tik per LRT radiją.

0: Te radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. It's a Eidama 76 metus mirė garsi roko ir popmuzikos dainininkė Bonnie Tyler. Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hitų. Didžiausią pasaulinę šlovę jį pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su hitais Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Heartache. Per ilgą karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 studijoje įrašytų albumų. Bonnie Tyler nekartą lankėsi ir Lietuvoje. Pernai rudenį jį turėjo koncertuoti Vilniuje, tačiau pasirodymas buvo atšauktas. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Po skubios operacijos Portugalijoje kurį laiką buvo dirbtinai panardinta į komą. Praėjusį mėnesį dainininkei sukako 75. Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė, niekada neišėjau iš mados ir žinote kodėl, nes niekada nesistengiau būti madinga, kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia. Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau smarkiai ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
2: Sažiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajoną, turbūt patikrino 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na išskyrus dizeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
3: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
1: Taip kalbėjo vairuotojai Sankt Peterburge. Tuo metu Rusija toliau apšaudo Ukrainą, šiąnakt paleista apie 100 dronų ir 2 balistinės raketos. Per vakare surengta smūgio Odesoje prieš civilinį objektą žuvo 4 žmonės, dar 6 sužeisti. Skirtingų Seimo komitetų parlamentarai toliau svarsto užvakar parlamente pristatytą 21-osios vyriausybės programą. Opozicija reiškia nerimą dėl joje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio, taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritizuojamas klausimas dėl santykių su Kinija normalizavimo. Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Žygimantas Pavilionis sako, kad laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas keliaklupšiauti Kinijai.
4: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. Komunistinė Kinija yra pagrindinis Amerikos priešas dar nuo Trumpo pirmojo laikų, o mes dabar faktiškai nuolaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešai ir pagrindiniai karo įgalintojai. Paaiškinkit, kodėl. Baltarusija, beje, irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė, esminė Rusijos sąjungininkė kare prieš Ukrainą.
1: Konservatorius Žygimantas Pavilionis. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako, nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų pasikeitęs tonas dėl Baltarusijos, o kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžė, kad tai nereikštų bičiulystės.
5: Manau, kad mes stipriname poziciją Baltarusijos atžvilgiu. Pasikeitusio tonu nematau. Mes laikomės griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu, vertiname neigiamą jos politiką, bet mes buvome užsibrėžę, kaip minėjau, normalizuoti santykius su Kinija. Tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Tas kūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
1: Socialdemokratas Remigijus Motuzas. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjas vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 16 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, diena sušils iki 18-23 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų studijoje Mindaugas Papinigis.
7: Labą dieną.
6: Tiesiog pasakiau vardą ir pavardę, galėjau nesakyti, būtum pradėjęs kalbėti, būtų vis tiek tave pažinę žmonės, ar ne? Ar tu žinai, kur aš tave įtraukiau, į kokią avantiūrą? Kur čia mes dabar atsiradom?
7: Aš taip apčiopom, žinau, bet labai norėčiau, kad tu man viską papasakotum.
6: Labai gerai. Labai gerai, nes patinka man daryti siurprizus ir patinka, kai žmogus leidžiasi tokiam, žinai, užmerktom vos nekim į tokią kelionę, o kelionė bus po vieno tikrai garsaus, tikrai kažkuria bent jau prasme genialaus žmogaus gyvenimą, potyrius, nuotykius, įvykius. Ir aišku, belieka mums įsiaiškinti, kas tas trečias žmogus, kas tas žmogus, į kurio kailį, į kurio genialų kailį, sakykim, taip aš tau pasiūlysiu įsisukti. Bruce Lee. Bruce'as Lee.
7: Wow.
6: Kaip tau šita pavardė, kaip tau šita žmogus?
7: Nu, fantastika. Aš, kai buvo videkai.
6: Taip.
7: Buvo kasetės. Aš iš kažkur tai, ne aš iš kažkur, greičiausiai tėvas iš kažkur, nes aš labai mažas buvau, gavo kasetę su Bruce Lee ir Čeku Norisu, kaip drakonas majoja uodegą. Aš buvau apkerėtas to filmo, aš jį ten gal 1000 kartų pasižiūrėjau.
6: Rimtai.
7: Taip. Kaip jis ten valgė, ten tas 12 ar 13 sriubų, kaip jie kolizėjo tenai. Turėjo tą kovą, kaip ten tas kačiukas, kaip... Ir, žinai, aš...

0: Vat, apie tuos senus filmus, ką supratau, kad kai kuriuos juos vat, ir reikia palikti taip atminti.
1: O ne peržiūrinėti naujom akim.
0: Jo, nereikia peržiūrinėti jo akim, nes, nu, žiūrėk, kaip, tipo, mes žiūrim kiekvieną kartą filmą, kiekvieną kartą skirtingas, ne film, tu ten skirtingas, tai, tai vat aš vat, tokį ir noriu prisiminti Bruce Lee.
1: Kažkaip man susirodė, kad jūs kažkuria prasme vat, man derat.
0: Okay.
1: Ir, ir kad įdomu bus tau bent jau pavaikščioti Bruce Lee gyvenimu ir keliais. Tai ir pradėkime, aš turėsiu klausimų su atsakymų variantais. Kas buvo Bruce Lee tėvas? Ar virėjas, ar operos dainininkas, ar kinų komunistų partijos veikėjas?
0: Bruce Lee tėvas, kas buvo, aš tikrai nežinau, bet jeigu man reikėtų spėt, iš paminėtų profesijų, jam turbūt labiausiai būtų tikę, manau, kad virėjas filosofiškiausia profesija.
1: Va čia aš tave prigavau labai, labai džiaugiuosi. Žinok, ne, iš tikrųjų jis buvo operos dainininkas ir taip jau atsitiko, nežinau, ar teko girdėti, kad Bruce'as Lee iš tikrųjų gimė San Franciske, nepaisant savo kilmės, o atsitiko taip, kad jo šeima, tėtis operos solistas, gastroliavo su šeima Amerikoje ir tuo metu kaip tik Bruce'as ir gimė. Aišku, neilgai trukus...
0: Ne tėčiui, mamai gimė.
1: Mamai gimė, tai. Taip, bet mama buvo su tėčiu gastrolėse San Franciske ir visai netrukus jie su kūdikiu grįžo į Hongkongą ir ten jisai gyveno iki 18 metų maždaug ir jau nuo vieno mėnesio amžiaus buvo filmuojama pateko į kino juostą, vėliau The Kid, toks filmas, kuriame ir jis nusifilmavo jau 9 metų, po to dar bene kokį 20 filmų Hongkonge, į kuriuos jisai papuolė ekraną ir ten vaidino. Žodžiu, tai va tokia jo pradžia buvo ir su Amerika tas ryšys kaip ir savotiškai vos negimus susiklosti, bet kaip sakiau, po to jisai grįžo į tėvynę savo. Ir va čia noriu aš tavęs paklausti, tavo tėtis turbūt nebuvo operos solistas, ar ne?
0: Ne, tėtis operos solistas ne, bet jisai muzikalus ir turėjo, ir turi labai, labai gražų ir tokį stiprų balsą.
1: Rimtai, ar ne? Nes būtent apie balsą galvodama aš ir svarstau, gali būt, kad tu iš tėčio paveldėjai tembrą ypatingą tokį.
0: Manau, kad taip.
1: Tėtis irgi panašiai telefonu, jeigu kas atsiliepia arba vyresnysis, arba sūnus, galima supainioti jūs.
0: Nu, galbūt taip iš to laiko atsiliepia, jeigu toli laiko ragė.
1: Jeigu to, supratau. O žinai, apie tą tavo balsą aš skaičiau ir IMDb, žodžiu, kur kino aktorių ir filmų informacija yra, ar ne tas portalas, ten parašyta apie tave, kad likimo pirštas dovanojo išskirtinį balsą, čia virčiu iš anglų kalbos, apie tave aprašymas kaip apie aktorių.
0: Taip.
1: Ką čia reiškia, kaip, kuriuo būdu likimo pirštas, likimos tau dovanojo tokį tembrą išskirtinį?
0: Na, it mes apie tokį filosofišką žmogų šiandien, kaip Bruce Lee šnekam, aš irgi pasistengsiu atsakyti filosofiškai,
1: taip.
0: Turbūt, kad kažkoksai tai iš tikrųjų, nu, labai gražiai, aišku, aprašyta, aš tiesą pasakius neatsiminu, kas ten apie mane tai parašė. Bet viskas galėjo nueiti skirtingo linkme, bet ačiū Dievui, viskas baigėsi taip, kad tas išskirtinis balsas man dovanojo vat ir tokį ypatinga privilegija būtų taip pat pažintam ir...
1: Taip, ir čia didžiulis pliusas aktoriui žmogui, kuris kūrė personažus, kūrė vaidmenis. O ką turiu meni, galėjo nueiti kitą kryptim?
0: Na, balsas jisai supranė, kaip tu jį pasižiūrėsi, jisai gali būti ir gražus, ir labai negražus. Man iš vidaus atrodo, kad aš skambu kaip jokas tiesiog.
1: Daug pijokos įgirdėjęs.
0: Nu, jo, vieną kitą ten iš patogu.
1: Panašiai jie skamba.
0: Jo, bet man labai visada smagu, jeigu kažkas tai pasako, koks žinai, išskirtinis balsas, bet tas išskirtinis irgi, žinai, nebūtinai gražus. Tiesiog gali būti išskirtinis.
1: Gal tu būtum galvos, na, jeigu balsas kaip pijoko, gal tai mano kelias, būsiu pijokas.
0: Aš
1: atsiprašau čia jokas.
0: Štiesu.
1: Aha, va, įdomu, tai žodžiu, kaip sakai, iš tėčio galbūt paveldėjai, ar ne?
0: Taip.
1: O sakai, tėtis dainingas, muzikalus, aktorių šeimoje yra jūsų, ar...
0: Ne, šeimoje nėra aktorių, čia buvo mano toksai keistas pomėgis, kuris, nu, va, taip man tiesiog labai pasisekė, kad aš, vat, patekau į filmavimo aikštelę. Aš Tai tokia ilga ir jau aš tą istoriją labai daug kartų, bet galiu papasakot, aš kažkada jau, man labai patinka kalbos. Aš mėgstu vat, suprast, ką žmonės kalba, tai vat, aš taip nuo vaikystės televizorių žiūrėdamas, tai pramokau tas kelias kalbas ir anglų kalbą tuomet.
1: Ir tos videkus žiūrėdamas, ai, nors ten, aišku, rusiškai turbūt buvo.
0: Nu, tai rusiškai tai pramokau, žinai.
1: Ai, iš tenai ar ne?
0: Tai šitas, tai mokiausi tokiai mokykloje ir ten ta mokykla atėjo iš kino studijos, sako, gal jūs turit vaikų, kurie angliškai šneka. Ir man ta mokytoja sako, nu, vat, buvo atėjęs, sako, tu nuvaryk tenai, užsiregistruok.
1: Ai, ieškojo, žodžiu.
0: Jo, filmavo, atsimenu, Robin Hoodą.
1: Taip, taip, čia pirmasis, kad Lietuvoje filmuoja Robin Hoodą, buvo įvykis, taip.
0: Taip, tai vat, jiem reikėjo vaikų. Nu, jis sako, tu nuėk užsiregistruok, aš nuėjau ir užsiregistravau, bet aš užsiregistravau į tokią bendrą eilę, aš nepasakiau, kad aš čia angliškai.
1: Kur ieškojo anglų, aha.
0: Aš tada laukiau prie telefono tenai keletą savaičių, po to jau netaip intensyviai keletą mėnesių, nieks nepaskambino, bet po kelių metų paskambino, sako, minė, atvaryk filmuotis į masinę sceną.
1: Tai tave vis tik užfiksavo iš to atėjimo į Robin Hoodo atrankas kažkokias?
0: Aš ne į Robin Hoodo, aš tiesiog atėjau į castingą. Atėjau, nu, man mokytoja pasakė, jo, tu nuėk į kino studiją. Aš atsisėdau į penktą ir ten 10:13 nuvažiavau, tai nors sako, aš atėjau užsiregistruoti. Sėdėjo tokias dvi moteriškės, man buvo kokių 14 metų. Jos taip į mane pasižiūrė, nu, sako, gerai, užsiregistruojam, nu, tai pasakyk, čia vardas, ten pavardė, telefono numerį, žinai. Aš sudiktavau ir jau toksai, taip, jau čia kur man eit filmuotis. Jis sako, nu, tai jau ir viskas, tai mes tavo paskambinsim. Aš man paskambins. Ir aš jau taip išeidinėjau ir ta viena iš to moteriškio taip sako, bet tu taip nelabai tikėkis, kad mes paskambinsim.
1: Turbūt tu toks entuziastingas atrodė joms, kad jos turbūt net galvojo, ai, gal kažkaip vaiką.
0: Jau sako, tu nelabai tikėkis. Tai va, bet po kelių metų vat, paėmė paskambinu, nuėjau filmuotis į masinę sceną. Aš netgi mačiau tą filmą, dabar neprisimenu, kaip jis vadinasi, bet Lietuvoje labai daug filmavo tokių B lygio amerikietiškų filmų.
1: Užsienį irgi.
0: Ir tenai buvo toksai kažkas su specialiomis pajėgomis, kažkas su kovomis, ten kažkas su šaudimais, bet mes vaidinom. Nu, aš ir pusė autobuso vaidino praeivus tiesiog gatvėje.
1: Ai, tiesiog vaikštinėjai, žodžiu, kai liepia ir
0: taip,
1: tiek, ar
0: taip,
1: ne?
0: Taip, ir tokia prie tos lietuvių kalbos, prie
1: Vileišių rūmų.
0: To žiedo,
1: taip,
0: kur žiedėjo kitą pusę, nu. Ir aš ateinu į visgi sutartą dieną į kino studiją, kur ten apsirengi, viską, žia. Nu, ir sakau, kokiu taip ten 20-30 tokių pačių praeivių. Ir taip stovėsi, nu, ir ten taip jau mes ten pradedam pažindintis kažką čia, nu, čia kažką. Sako, tai kas bėgs, žinai? Nu, tai va, jauniausia, žinai. Aš taip, kur čia bėgti?
1: Kur čia bėgti, ar ne?
0: Iki kiosko pasirodė.
1: Ai, iki kiosko.
0: Buvo sudėtas pinigėlis, man perduotas, nusiųsta ir aš atnešiu tenai tiek tais bambalių alaus.
1: Ai, o tau jau pardavė tuo metu, ar ne, jau tas amžius buvo?
0: Nu, aš išsiprašiau. Ir šitas, ir buvo išsidalintas tas alus, ir buvo linksmai praleista diena tarp masinių scenų.
1: Aha, tai žodžiu, atrodytų toks kaip ir nuobodus darbas, nes būti tuo praeivi turėtų, bet pasirodo ne visai nuobodus, ar ne?
0: Nu, su laiku ta tradicija jinai priblėso.
1: Ta kiosko, bėgimo aplink kioską tradicija.
0: Ir kioskas dingo, ir tradicija priblėso, bet atsimenu, pačiais pirmais kartais tai būdavo, nu, kaip ir, o ko tenai filmuotis. Suprant, čia tokia yra masinių scenų aktoriaus tokios taisyklės. Man labai pasisekė, nes aš kažkaip pagrindinius tokius, kaip ir kanonus, išgirdau dar pirmose vat, filmavimo dienose ir po to tiesiog mane jos vedė per visą tą masinio scenų aktoriaus karjerą, tie patarimai tokie ir taisyklės. Tai tu negali išsišokti. Tu negali lysti į priekį. Jeigu kamera ateina, tu negali eit per arti kameros. Todėl, kad jeigu tave nufilmuoja, kitą dieną tu neturi darbo.
1: Nes tu jau nebegali būti atpažįstamas.
0: Taip.
1: A, geras.
0: Į kamerą tik tai pasirodo ir gali atkreipti dėmesį, kaip mano kolegos, tai visi kažkaip, čia kažką reikia, čia batą užsirišt, aš čia kažkaip...
1: Ai, ne, va, kažką, geras.
0: Kažką tokio, nes, nu, ten, suprani, kaip, nu, ilgamžiškumas toje rolėje, nes, nu, tu gali vieną dieną tą rolę turėti, o tu gali tą rolę turėti, nu, kokias 4, gal 5 dienas, žinai.
1: O apmokėjimas juk už pamainas?
0: Būtent.
1: Matai, supratau viską. Va taip ir prasigyvenom, žodžiu.
0: Yra buvę netgi, esu filmavęsis tokiam filme ten apie koncentracijos stovyklą irgi kaip genialiai žmonės pasižiūrėjo apskritai tą nepatekimą kamerai, į kamerą. Reikia jau, nu ten naktinė pamaina ir reikia jau nu, autobusams su masinių scenų aktoriais išvažiuoti, trūksta dviejų. Ieško per visą aikštelę, bėgioja ir, nėra. Bet atvažiavo, nėra, žinai, kuri skambina nekelia. Ir tada ten buvo ta koncentracijos stovykla ir buvo toksai padarytas koncentracijos stovyklos kaminas. Užeina į tą kaminą ir žiūri, draugeliai mėgė.
1: Tupi žvirblis kamine, kaip sakėt.
0: Tupi žvirblis kamine, buteliukas šalia.
1: Rimtai.
0: Taip, tai jie atvažiavo, jie persirengė, nuėjo į kaminą.
1: Ir tikrai nepateko į kadrą.
0: Tu
1: matai, pasirodo, kaip linksma yra tos masinės scenos, čia atskiras gyvenimas aktorius.
0: Čia yra apskritai atskira bendruomenė. Tada yra tokie, kur... Dažniausiai, na, mano patirtį buvo vienas, kur jisai, jau jisai yra aktorius, jau jisai yra pasirašęs. Čia jisai ateina dėl to, kad, nu, va, toks, nu, jam patinka. Tiesiog toksai yra, nu, tarsi atsisveikinimas kažkoks, tai, žinai, yra, nu, vat paskutinį kartą, žinai.
1: Į tas masinės, ar ne?
0: Bet jau pasirašęs, jis jau aktorius.
1: Jau taip, jau Holivudas jam skambino, jau jie susitarė, bet
0: taip,
1: tiesiog
0: jie, jie viską. Paprastai tas atsivirimas įvyksta prie kažkur netoli gražiausios damos, kur yra tuo metu.
1: Aha, tas pasakojimas, kaip jau jisai taip, ten su Jameso Bondo kostiumu.
0: Damos tokiamis akimis. Tikrai. Vat... Nu, yra tokie, kurie geria, kurie negeria. Tie, kurie geria, dažniausiai dingsta iš nu, tik atvažiavo jie kažkur tai, ar autobusė, ar kažkur tokie nuo šalesnė vietoj. Nu, yra vienas žodžių bendruomenė su savo taisyklėmis.
1: Atskiras gyvenimas, kaip įdomu. Žinai, kaip atsidūrė vėl Kalifornijoje Bruce'as Lee? Nes, kaip sakiau, jisai po gimimo su tėvelis grįžo į Honkongą, ten irgi nuveikė šibėtą ekrane kine, bet į Kaliforniją vėl. Ar jis dėl muštinių būtų patekęs į kalėjimą, jeigu nebūtų, na, išvažiavęs pabėgęs? Ar jis išvyko paskui savo kovos menų mokytoje steigti mokyklų Amerikoje, kovos menų? Ar jis bėgo nuo japonų mafijos?
0: Honkonge japonų mafija norėjo prikirpti Bruce'ą Lee? Ar jisai su savo mokytoju sėdo į laivą ir prameditavo iki... Va, tai per visą ramųjį vandenyną reikėtų praplaukti.
1: Nu, nežinau, nu gal skrido, sakyčiau, bet...
0: Gal ir skrido, gal jau skraido tas lėktuvai. Gal jisai bėgo nuo japonų mafijos.
1: Vėl taip gražiai pagavau Mindaugą. Žinok, nebėgo. Jis iš tikrųjų dėl muštynių, galima sakyti, kažkuria prasme, na, jau suprato mama, nes ją informavo policijos atstovai, sakė, klausyk, jeigu dar pagausim tavo sūnų, o jis priklausė gatvės gengui tam tikram žodžiu, grupiai tokių mušeikų, vadinkim taip, o muštis labai neblogai jam sekėsi, nes jis iš tikrųjų, na, stengiasi tos kovos menus įvaldyti, nors turėjo čia labai didelių problemų, nes jo mamos kilmė nebuvo visiškai... azijietiška, vadinkim taip, žodžiu, ji turėjo, vieni sako, vokiečių kilmės tėvus, kiti sako, olandų, galbūt, žodžiu, nėra čia tiksliai žinoma, bet va dėl tos mišrios kilmės, kažkuria prasme, jo nenorėjo priimti mokytis tų kovos menų, žodžiu, tie mokytojai.
0: Negrina
1: kraujas. Jo, ir beje, su tuo jam teko po to ilgai kovoti, nes tai tarsi buvo toks taisyklių ilgamžių pažeidimas, bet nepaisant to, kaip sakiau, jisai mušėsi tikrai labai gerai ir turėjo hebrytę ir ten po vienu eiliniu muštiniu jam teko tiesiog na keisti gyvenamąją vietą.
0: Ar bent dėl armijos, ar bent dėl neštų.

0: sumuštinių. Nu, vat,
1: nu, taip, taip, taip, taip, taip. Taip, kažkuria prasme. Buvai chuliganas paauglystėje, ten jaunystėje, ankstyvoj. Ne?
0: Ne.
1: Neteko muštis ne, niekada?
0: Ne.
1: Kovos menai kažkokie svetimi irgi tau?
0: Ne, aš daugiau atėjau į baseiną, į šokius, į stalo tenisą.
1: Geras, o žinai, tu vat, tikrai tavo ir natūra, aišku, jaučiasi, kai tu bendrauji su tavim, toks švelnus, toks ramus esi žmogus ir toks, nu, kultūringas giliai, ar ne, ir vat, pavyzdžiui, šiandien atėjai, tikrai buvau 100% tikra, kad nepavėluosi ir kad nepramėgosi. Na, va, toks jausmas apie tave. O tavo vaidmenys visi? Tai banditas, tai chuliganas, tai niekšas marozas, kas tik tai nori, žodžiu, kas tik įmanoma tokio iš dugno giliausia, tai va tau atitenka. Kaip čia tau atrodo, kodėl čia taip atsitinka?
0: Man asmeniškai patinka vaidinti blogiukus.
1: Suprantu, įdomiau šimtų kartų.
0: Taip, nes, nu, žai, tavo uždavinys, tarkim, kaip geriečio, tai yra, nu, toks, nu, nelabai įdomus. Tau negalima padaryti kažko blogo. O kai tu blogėtis, tai tau galima viską daryti. Tu gali daryti gerą, blogą ir šipsuotis ir susiraukti ir tenai ir pult ir apkabint visą laiką iš tavęs kažko tikėsis. Žinai, tas vaidmuo, jisai turbūt susikuria netgi labiau pas žmonės galvose, negu iš tikrųjų man dėl to stengtis reikia. Nes vis tiek jau, kai tave taip pateikia, kaip va, čia va, yra blogasis personažas, tai žmonės jau patys prisigalvoja kažko. Tai tenai ir nors Gal net pačiam aktoriui net tas neteina į galvą. Man teko, bet vienas maloniausių vaidmenų, aš lemba neatsimenu dabar nei pavadinimą, nei, man atrodo, kad per LRT rodė buvo toksai serialas aš ten vaidinau išdaviką Baltaraištį, man atrodo. Ir mes su kolega dviese tuos Baltaraiščius vadinam. Ir aš atsimenu, man viskas, ką reikėjo, aš turėjau tokią papkę, tokią kepurę ir tušinuką. Ir man pilnai to užteko. Ir tiesiog, aš iš tikrųjų net nepersistengiau ten kažkokį tai blogą vaidinti. Ten taip tiesiog natūraliai kažkaip tai ten labai lengvai gavosi. Bet vis kažkaip vat, girdžiu, kad vat, oi, va ten tai jūs, žinai, blogi labai buvo ten, jūs to kolega. Tai vat, nu, kartais, žinai, kaip sako režisūra, tai tau tiesiog reikia teisingai baldus pastatyti kambaryje ir ten visas tas veiksmas gaunasi natūraliai. Tai kartais tai ir vaidyba turbūt tiesiog užtenka teisingai apsirengti, geroje vietoje atsistoti ir jau daug.
1: Aha. Kaip įdomu. Žinai, kokių sunkumų iškilo Bruce Lee filmuojantis Holivude? Ar jis buvo nepriimtinas kino studijoms dėl savo kilmės, dėl to, kad jis kinų kilmės buvo? Ar jo judesiai kovos scenose buvo tiesiog per greiti kino juostai? Ar su juo niekas nenorėjo filmuotis, nes bijojo būti mirtinai sužeistas? Kokia problema iškilo?
0: Jeigu man reikėtų rinktis iš šitų trijų atsakymų, vienareikšmiškai, jo judesiai buvo per greitį kino juostai.
1: Taip ir buvo. Taip ir buvo. Žinok, taip ir buvo.
0: Žiūrėk,
1: taip,
0: kino judesiai per greitį kino juostai.
1: Kino judesiai per greitį kino juostai. Čia yra nuostabu.
0: Čia yra paradoksas. Čia yra
1: koks kitas kinas.
0: Taip. Jo kryžius, taip, su kuriuo jisai visą gyvenimą turėjo.
1: Taip. Žinai, na, net aš, jo, sakydama, ką aš čia dabar papasakau tau, aš šito dar nebuvau nesigalvojęs, tai labai tau ačiū tikrai. Bet žinai, iš tiesų, tiesą sakant, vienose vietose skaitai, kad režisieriai jam sakydavo tiesiog daryk lėčiau, bet kitose ir dažniau yra minimas tas faktas, kad filmuodavo ne 24 kadrus per sekundę, o 32. Ir kad kažkaip, žodžiu,
0: tada daug daugiau juostos.
1: Daug daugiau juostos, nu, žodžiu, taip, tai va, sunkumai va tokie, įsivaizduok, va tokio genialumo ir tokio, na, talento, ką jis sugebėjo su savo kūnu ir su savo ten, žinote, ištverme ir, nežinau, nusiteikimu, ką sugebėjo išdarinėti, žodžiu, tikrai ypatinga buvo. Ką nors tau teko dėl vaidmens išmokti kažkokį dalyką, ko anksčiau negebėjai, o dėl vaidmens reikėjo padaryti? Yra tokio?
0: Yra buvę, man reikėjo į castingą

0: Suomiškai reikėjo šnekėti.
1: Suomiškai. Mhm.
0: Suomiškai, jo. Ir ten buvo, man atrodo, trys su pusė sakinio.
1: Aha.
0: Ir aš nesugebėjau, žinok. Suomiškai aš nesugebėjau.
1: Tu 3,5 sakinio įsiminti?
0: Tai yra neįmanoma. Tai yra kalba, kuri man, pavyzdžiui, jinai su niekuo nepanaši, nei kažkokie tai, nu, žinai, kaip, kalbos vis tiek kažkokia grupė priklauso.
1: Taip.
0: Žinai, moki angliškai, tai angliškai, jeigu su ispanišku akcentu, žinai, pasakai anglišką žodį, tai čia yra ispaniškai, su portugališku,
1: čia jau... Taip, aiškai, čia ir prancūzų šalia, čia jau ir italų netoli, taip.
0: Jo. O suomi, nu, su niekuo.
1: Taip.
0: Buvo sutapimas, kad tuo metu mano draugė mokėsi suomių kalbos. Ir jinai aš tai išmok, čia bus labai lengva. Nebuvo tai, ne? Ir aš nusinčiau tą kąsį, nu, aš truputį
1: pagudravau.
0: Sukčiavau, ja, įsidėjau ausinę įsirašiau į telefoną ir filmavausi biškį tik tai vat tą pusę, kad tas ausinės, bet vis tiek tas nepadėjo.
1: Aha. Bet žinai, aš galvoju apie tą vat kalbą. Ir labai tikrai labai įdomu klausytis vat iš vidaus profo, kaip iš tikrųjų garsas ir kiekvienas niuansas girdisi, juk mes tą žiūrovą jaučiam.
0: Taip.
1: Tarkim, va, Benas Kingsley, ar ne, tu su juo vaidinai.
0: Taip.
1: Ir jis rusiškai kalbėjo, ar ne, tam
0: taip
1: filme.
0: Taip.
1: O kaip jie, vat tie jau grandai super žvaigždės į šitą kalbinį niuansą, juk nu, mes irgi suprantam, kad niekada tas anglakalbis ar kitų kalbų, vat, žmogus super profesionalas, jis vis tiekgi kalba, ar ten rusų, ar kita kalba, kai jiems reikia, na, keistai mūsų ausiai. Kaip jie žiūri šitoj vietoj?
0: Aš šitą istoriją labai mėgstu. Seras Benas yra didžiulė žvaigždė.
1: Taip.
0: Tai yra absoliučiai A klasės aktorius, kuris visų laikų kino istorijoje jisai bus viršutiniai lentynai. Absoliučiai. Tai yra didelis dalykas. Ir jisai atvažiavo į Lietuvą.
1: Mm.
0: Tai buvo, nu, aš, nu, nežinau, ar didesnė žvaigždė yra buvus Lietuvoje, vat, iš kino pasaulio.
1: Aha.
0: Ir jisai nusprendė filmuotis tame filme. Ten buvo ir kitų, ir Woody's Harrelsonas, ir Emily Mortimer, ir, nu, buvo tikrai nemažų ir kitų žvaigždžių tame kine. Ir jisai sugalvojo, kad jisai kalbės rusiškai.
1: Ai, jisai pats čia nusprendė, kad jisai sakys tą.
0: Kiek aš žinau. Jisai sugalvojo, kad jisai vadins rusiškai. Jo korepetitorius rusų kalbos, Andrius Paulavičius,
1: aha,
0: mūsų mylimas gerbiamas Lietuvos aktorius, su seru Benu dirbo.
1: Aha.
0: Vat, ir mes filmavomės tam filme su Emiliu Vėlyviu. Vienoje scenoje, pirmoje filmo scenoje, jeigu kam pavyks pasižiūrėti, nereikės viso filmo žiūrėti, pirmoje scenoje viską pamatyti. Mes atvažiavom į Klaipėdą ir turėjom turėti su seru Benu repeticiją.
1: Mhm.
0: Aš, būdamas didelis sinefilas, sumaišiau vardą su veidu. Aš tikėjausi kito žmogaus.
1: Galvoju, kad Benas Kingsley yra kažkas kitas, ar ne?
0: Ir kitoj, kad.
1: Aha.
0: Ir mes atėjome tą repeticiją, ir čia sėdi ten castingo režisierius, sėdi režisierius, ateina mes su Emiliu, šitas Andrius, ir ateina žmogus. Ir aš taip galvoju, nu, turbūt jisai yra per daug kietas, kad jisai pats eitų repeticijas. Jis turbūt kažką atsiunčias, kokį nors asistentą.
1: Aha.
0: Ir
1: tas asistentas jau pačiam serui jau po to perduos, ką jau čia reikia.
0: Referuoja, jau tada toliau aš tą perdadau užrašus kažkokius. Ir kažkaip jisai suvaidino ir visi taip, nu, mes ten, tą sceną mes šiandien taip suvaidinam. Nu, apsikalbėjo kažkaip, režisierius sako, nu, tai ar kažkas daugiau turi, gal kažkokiu tai, gal kažkam kažkas nepatinka, ar pat, nu. Ir taip jau žiūriu, visi jau taip pusė šiek nustojasi, jau taip. Sakau, aš vat turiu pastabą. Negaliu aš tai praleisti, žinu. Sakau, nu vat, jūs vis tiek nu, kanda tas, žinai, galūnės, taip, žinai, apvalina tą kalbą, jinai vis tiek yra tokia, nu, ir bjauri, ir grubi, ir, nu, taip, nu, ir jis taip sėdi, thank you. Ir aš jam taip, nu, dėstau, ką jisai blogai padarė.
1: Aha.
0: Oskar laureatas, ką aš negaliu jam papasakyti. Ir taip periferiniu, taip jaučiu režisierius, taip.
1: Kreivai žiūrite.
0: Absoliuti tyla kambaryje. Seras Benas, thank you. Gerai, sakau viskas.
1: Ir tu buvai 100% tikras, kad tu susakai pastabas tam asistentui sero Beno
0: Kinsley. Na jau, kai nutilo kambarys,
1: tada jau tau
0: kai režisierius
1: atėjo.
0: Padarė taip, kaip jis padarė, aš supratau, kad gal vat čia ir yra seras Benas. Ir aš taip. Tai tas thank you, ir aš thank you, ir mes...
1: Okay. Bet o nebuvo taip, kad va po tokio, jis turbūt, aišku, įpratęs prie kitokio požiūrį į save, ne, būdamas tokio superžvaigždė. Ten turbūt ten tokio, kur išsižioja visi drebančiam rankom, žiūri kaip į dievą ir bijo kažką pasakyti, tiesiog dievina ir lenkiasi.
0: Manau, kad taip
1: ir. Ir ateina bičias ir sako, klausyk, žinai, ponas truputėlį netaip kalba, čia reikėtų taip, ir gal jam buvo kaip tik labai tokia, na, faina, ta prasme. Ir toks, nežinau, pagarbos jausmas, vat, natūraliam žmogui, kuris nori, pasako draugiškai.
0: Aš manau, kad, gali būti nuo nuotaikos labai priklauso.
1: Aha, aha.
0: Jeigu, na, konkrečiai tuo atveju, man labai pasisekė, kad manęs, tarkim, nepakeitė, kad jisai neužsispyrė ir neįsižeidė.
1: Taip.
0: Nes jeigu jau jis, nu, žodį būtų prieš mane pasakęs, man būtų, nu, eilė, aišku, stovi į tą vietą, būtų pakeitę akimirksnių, žinai. Gal, aš tikrai, žinai, aš nenorėjau, aš du kartus, va, taip gyvenime esu išsišokęs, bet aš nuoširdžiai nenorėjau. Taip, išsišokti aš tikrai norėjau tik tai dėl kino, tik tai dėl to, kad jisai, nu, kaip įmanoma geriau atrodytų kine, kad kinui pavyktų, kad tas jo vaidmuo, žinai, kad viskas atsitiktų gerai, žinai. Tikrai, nu, širdžiai, jokio neturėjau, žinai, kad ar ten sumenkint žmogų, ar čia kažkaip tai, kad jis į mane dėmesį, tarkim, atkreiptų. Tikrai ne. Gal jis pajuto nuo širdumą mane. Kitą kartą, kaip išsišokau, tai buvo tokia irgi filmavo filmą, vienu žodžiu. Ir taip atsitiko, kad vienas personažas mane užmušė ir turėjo būti, nu kaip, iš pradžių filmavo į vieną pusę, į mane, kaip jisai mane nudobė, ir po to turėjo būti jau į jį. Ir jau kaip ir paskelbti pietus, jau yra pertrauka tarp tų dviejų, žinai, visi išeina ir lieka operatorius, labai didelis Lietuvos operatorius, ir su to labai didelė užsienio žvaigždėje, režisierium, jie tarėsi, kaip jie filmuos. Nu ir kad čia vat reikia pastatyti taip, čia tu gal tai biški šonu, gal čia biški jisai čia, žinai, nugarai, žinai, ir aš neišėjau valgyt, ir aš kažkodėl pasijaučiau to pokalbio dalimi.
1: Tu guli nušautis?
0: Aš tenai keliuosi, tenai valausi, irgi jau ruošiuosi, ir žinai, mane pagavo tas pokalbis. Ir sakau, ne, nu apie ką jūs šnekat, nu tu nesupranti. Akis turi matyt, žinai. Ir aš va taip. Ir aš pagavau save, kur aš esu, žinai. Aš nesu labai baikštus, bet aš taip iš tikrųjų nuoširdžiai stengiuosi nesikišt. Tikrai stengiuosi, ne visada gaunasi. Bet aš stengiuosi nesikišti ir jo labiau taip nepagarbiai nekalbė. Jie taip į mane atsisuka, žinai. Sako, galbūt. Bet dabar mes eisim pavalgyti. Ačiū, Mindaugai. Ir filmavo visgi...
1: Kaip tu sakei?
0: Nu, beveik.
1: Jie. Beveik
0: taip.
1: Žinai, kokią estetinę operaciją Bruce Lee atliko likus metams iki jo mirties? Ar operavosi akių vokus, kad skvarbesnis žvilgsnis būtų? Ar didinosi nosį, kad atrodytų mažiau azijetiškos išvaizdos? Ar išsioperavo prakaito liaukas, kad ekrane nesimatytų prakaito, nes jam nepatiko, kaip tai atrodo?
0: Prakaito liaukas.
1: Žinok, taip. Taip, čia yra
0: aš tokia beprotiškiausia dalykai.
1: Na, žinai, kaip ir būna.
0: Bet kaip tu sugalvotum, kaip prakaitolia, nu jo gal.
1: Žinai, aš irgi, kai perskaičiau šį faktą, jis man toks, na, keistas, nu, bent jau iš medicininės pusės dabar atrodo. Bet, na, taip, tai buvo ir sakoma, kad jam būtent nepatiko, nestetiškai atrodė, nes jis visada judesyje, visada, aišku, ten tas jo...
0: Taip, taip.

0: buvo viena iš priežasčių, na gal dar ir pašnekėsim apie tai šiek tiek. Bet vat jam nepatiko, negražu, ir jis padarė va tokį dalyką. Mm. Kodėl niekas nepatarė protingiau, sunku pasakyti dabar, na bet žinai, gal ir laikai netie dar. Tau yra kas nors, kas tau nepatinka žiūrint į tave ekrane, į save ekrane, kai tu save matai jau filme?
1: Daug kas nepatinka, bet ne iš fizinių. Aš daugiau iš to, žinai, sugebėjau, galim biškį visada tiksliau, galim truputį, ne biškį, o truputį nuoširdžiau, kažkaip labiau pasiruošti. Vat tas.
0: O žinai, koks nesusipratimas įvyko tarp režisieriaus Romano Polenskio ir Bruce Lee?
1: Jie tą pačią mergaitę įsimylė, ne?
0: Toj bus variantai. Iš tikrųjų buvo taip, kad jie bendravo, nes mokė kovos menų būtent ir Polenskį ir jo tuometinę žmoną Shannon Tate. Ir įvyko kažkas. Ar Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną? Ar Bruce'as vos neužmušė režisieriaus, kai jis apsvaigęs netyčia įsilaužė į jo, nu, užėjo į jo namus, nes gyveno kaimynystėje? Ar Polenskis palaikė Bruce'ą lyg kino restorane padavėjų ir apšaukė dėl atšalusio maisto?
1: Aš žinai, ką prisimenu. Aha. Šitas vieną kartą Holivude, ne?
0: Taip. Čia Tarantino tas garsusis.
1: Ir ten irgi buvo ta tokia scena, kaip aktorius vaidinantis Bruce Lee, taip labai ekspresyviai, ir tada priejo Bredas Pitas irgi vaidinantis kaskadininką ir su Bruce Lee sulankstė mašiną. Ir, nu, iš esmės, dėl to pyko visi, kad mašinas dėl Bruce'o. Ir aš galvoju, ar buvo taip, kaip rodo Tarantino? Ir ar iš tikrųjų taip, nes man pasirodė ten tokia nu, tuštybė mugė biškai apie save, toks apie ar,
0: žinai,
1: ar
0: tai buvo čia, taip? Ar labai čia labai įdomų tai momentą, tu čia užkabinai, nes tai yra istorija. Būtent kaip pavaizduoja Tarantino Bruce'ą Lee tame filme. Šeima Bruce'o Lee labai kėlė didžiulius kaltinimus Tarantinui. Tarantinas atsikirtinėjo, bet žodžiu, visi, žodžiu, ganėtinai smarkiai supyko ir gerbėjai Bruce'o Lee, ir šeima, ir žmona, ir dukra Bruce'o Lee apkaltino režisierių, kad jisai rodo jį kaip arogantišką šiknių, atsiprašau už tą žodį, bet jis iš tiesų toks nebuvo ir taip toliau. Tarantino ginčiasi, kad, nu žodžiu, čia žinai, jau prasideda kiti dalykai, bet taip, šeimai labai nepatiko.
1: Man pačiam truputį skaudėjo viduj, kad ten buvo Bruce'as Lee toksai. Kad ir aš kažkaip norėčiau, kad taip nebūtų buvę.
0: Va, matai, visus užkabino, reiškia, tas momentas.
1: Ja. Aha. Bet iš tikrųjų puikiai parodyti.
0: Jo, nu va, tai mes čia truputėlį nukrypom, bet dabar grįžtant, kaip tau atrodo, kuris vis dėlto atsakymo variantas? Ar tas nesusipratimas tarp Polenskio ir Bruce'o Lee? Ar tas įtarimas dėl žmonos nužudimo? Ar apsvaigęs į namus įsirovė? Ir tada palaikė kino restorane padavėjų?
1: Aš sakyčiau beprotiškiausiai mums, kad jisai vos nenužudė, įsibrovęs į namus.
0: Ne šitas variantas. Iš tikrųjų, Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną. O turbūt ta istorija apie Polenskio žmoną Shannon Tate ir kitų, žodžiu, būtent ją namuose besilaukiančią jau labai smarkiai nužudė tie sektos, Mansono sektos kulto nariai, žodžiu, tikrai siaubinga istorija. Bet kas buvo? Įvykio vietoje buvo rasti akiniai. Akiniai. O Bruce'as kaip tik buvo labai prasto regėjimo ir jis nešiojo tikrai labai didelius storų stiklų akinius, taip dažniausiai. Net yra beje vienas iš pirmų žmonių, kuris išbandė kontaktinius lėšius, jo, bet čia visada buvo su akiniais. Ir jisai kažkaip pasiguodė Polenskijui, kad pametė akinius. Ir Romanas Polenskis suvedė tą nusikaltimo vietą. Taip, su tais akiniais, kurie buvo rasti prie, būtent nužudimo vietoje. Esi patekęs į kokią nors tave tokį nesusipratimą? Supratimą ar keista, na, žinai, su sutapimu kažkokį įvykių seka dėl savo darbo, dėl savo vaidmenų galbūt, kas...
1: Gal esu, bet tos istorijos nelabai norėčiau dabar vėl prisiminti. Netiekinai yra maloni.
0: Aha.
1: Žinai, yra toksai, nu dabar jau gal ne tiek labai, bet tokia klišė nuo pat

0: Pat pradžių, žinai, jinai tokia buvo, kad labai žmonės, kai kurie žmonės labai įtiki tuo, ką jie mato ekrane.
1: Ir sutapatina su tavim.
0: Taip pat yra gyvenime. Ir net nuo pat pradžių aš, man atrodo, po zero pirmo buvau. Nesimintis, ar po pirmo, ar po antro buvau irgi kitos radijos stoties eteryje, dar labai populiarios jaunimo radijos stoties eteryje, ir buvo labai populiarus radijos stoties, jaunimo radijos stoties, jaunimo radijo laidos du vedėjai, kurie atrodo yra ir jauni, ir tokie progresyvus, ir, ir viskas, ir aš atėjau pas juos į labai tuo metu tos radijos stoties jaunimui, skirtos radijos stoties jaunimo laidos su labai jaunimo mylimais dviejais jaunais radio laidų vedėjais, ir jie sako, tu žinai, čia nelabai galima keiktis.
1: Aha, nu, žodžiu, jis tėjo išsigandę, kad juos nuims, iš, žodžiu, jiems bus baudas, nes jis sakys ir prisikeiks.
0: Jo, nes čia tas ateis ir keiksis. Kitą kartą jau po, nu, gal po kokių 10 metų, nežinau, irgi va taip važiuoju liftu, ir mano tokia kaimynė buvo, ir man pradeda pasakot, sako, tu, žiūrėk, čia tas blogas, tu čia su tuo nedraugau, ko va, to, va tai yra gera, žinai, tu nežinai, bet tai yra iš tikrųjų gera. Ir aš po to tik tai suvokiu, kad jinai tas siužetas serialo
1: pasakoja, jo, tai, man, tos kitus man, personažus.
0: Bando mane kažkaip, nu,
1: padėti tau bando.
0: Taip, bando man padėti. Ne, bet, nu, toks šviesmečiai skiriasi tie žmonės, tik tai, kad, nu, aha, tai va, tai tas, tu patenki, nori, nenori, ta, nu, vis tiek požiūris yra turbūt kažkaip toksai, nu, aš nežinau, ar iš tikrųjų žmonės tiki tai sakydami. Ar žmonės tiesiog, nu, va, tiesiog nori kažkaip užkalbinti. Nes tai yra tas, kad jie tave mato ekrane, ir jie tave mato ekrane. Ir tu turi su to susigyventi, kad jie tave mato ekrane, kad tu jau esi jiem pažįstamas, kad tu esi jų draugelis. Bet tu, nu, tu, nesvarbu, kad tu jį pirmą kartą matai, tave tai daug kartų matė.
1: Taip.
0: Ir tu, žinai, tu turi su juo, žinai, nes, nu, žinai, tu gyvaitinai tenai, tu jis tą žiūrėjo, žinai, tai jis tave jau pažįsta. Ir turėti tinkamai elgtis su žmogum. Tai aš tikrai visą laiką stengiuosi, nu, tą suprasdamas stengiuosi, žinai, adekvačiai elgtis. Bet gal kažkas ir įtikė, kad aš, tarkim, toks savo gyvenimą galėčiau būti ir, nu, taip keiktis, pavyzdžiui, ar tenai vairuoti išgėręs, ar tenai, nu, dar kažką. Tai aš galvoju, kad visgi yra didžiulė sėkmė, kai mane sutinka ir nori ten ar nusifotografuoti, ar liuksą parodą, ar dar kažką, čia yra komplimentas, kad mindė, tu priimk ir džiaukis, nes gali būti visai kitaip.
1: Taip, tas dėmesys gal ir vargina, bet jeigu jis yra teigiamas, tai jis tada viskas gerai.
0: Viskas yra labai gerai.
1: Aha, tikrai. Žinai, ką apie legendinį aktorių atskleidė vos prieš keletą metų, 22 metais, rasti jo laiškai draugui. Čia toks atradimas gan naujas. Tie laiškai buvo parduoti aukcione. Tie laiškai atskleidė, kad jis buvo smarkiai priklausomas nuo narkotikų, ar kad jis turėjo nesantokinį sūnų, kurį slėpė, ar kad jis ankstyvoje jaunystėje netyčia nužudė žmogų.
0: Netyčia nužudė žmogų?
1: Ne. Ne, iš
0: tikrųjų. Du pataikė, du nepataikė.
1: Iš tikrųjų apie narkotikus. Iš tikrųjų apie narkotikus, ir pasirodė, kad tikrai jis susirašinėjo su savo draugu, teikdamas jam užsakymus, vos ne kaip parduotuvės sąrašas, ko jam reikia, ir to yra, nuo ir trečio žodžiu. Ar čia tas laikmetis toks buvo, kur tie narkotikai tokie normalizuoti buvo toj ir Holivude, ir nors, aišku, jis ir Honkonge dirbo tuo metu, tai, nu, žodžiu, va toks, va, reikalas buvo, paaiškėjo, kad jis vis tik buvo galėtinai priklausomas.
0: Tas kelia klausimų visgi, kiek nuoširdus buvo savo filosofijoje, jisai reiškia.
1: Nu, čia taip, čia sunku, gal, žinai, gal kas ten susėjo ir tiko, jam pritiko, nežinau, žodžiu, bet kas tikrai aišku, kad tiesiog krūvis buvo sunkiai pakeliamas įtampa ir nerimas dėl visko, dėl per didelio krūvio žinomumo, dėl visko.
0: Manau,
1: ir ta įtampa, čia kaip ir daugeliu turbūt, kas žmonės papuola į pinklės tų medžiagų, tai vis tik prasideda viskas nuo nerimo malšinimo, ar ne, turbūt.
0: Gali būti, aš nežinau, aš nerimo nemalšinu narkotikais.
1: Va. Va, ko ir norėjau paklausti, nu ir ačiū už atsakymą. Nors?

0: esi teistas už suktinukių platinimą.
1: Ne, ne, ne, esu teistas už suktinukių
0: platinimą. O kaip ten palauk, tai nenuteisė ar nuteisė ten jūs galiausiai?
1: Mes ten atlikinėjome meninį performansą.
0: Taip, nu čia turbūt visi atsimena, kurio, kaip tai filmo reklamos tikslais.
1: Mhm. Kurio dalis buvo dovanų, kas, nu, krikščioniškų, nu, ja, ten buvo suktinukės, bet ten buvo ne narkotikas.
0: Žinoma, tai aš prisimenu tokį tikrai, nu, gan absurdišką istoriją, kur tas toks pokštas, nu, kuris, aišku, nu, gal toks ir grubesnis pokštas, bet jis baigėsi vis tiek teismo rūmuose, ar ne? Bet, žodžiu, taip, viskas gerai baigėsi.
1: Na, vėlgi, žinai, to galutinio verdikto ne visi sulaukia.
0: Taip.
1: Ir, žinai, kaip viskas kažkas tai mūsų gyvenime daro mums įtaką, tai aš nežinau, gal tas irgi padarė kažkokią tai įtaką, tai būtų buvę daug smagiau, jeigu prie to nebūtų priejai.
0: Taip.
1: Mano
0: taip.
1: Pozicija tokia, bet viskas įvyko taip, kaip įvyko.
0: Nu taip, tas supratimas humoro kiekvieno turbūt skiriasi ir tada kartais išsivysto net tokias absurdiškas istorijas.
1: Mat, kažkaip skirtingos tos nuomonės, skirtingi žmonių požiūriai.
0: O tu pergyvenai dėl to, ar tu čia taip kažkaip, ar na, žiūri kaip į tokį, nu, keistą?
1: Aš pergyvenau dėl to.
0: Pergyvenai,
1: jo,
0: ne?
1: Aš pergyvenau, man nepatiko.
0: Bet nepaisant to, kad čia, nu, vis tiek absurdas ir nieko jūs blogo nepadarėt, na, nu, kažkas gal nesuprato.
1: Nu, reikėjo tai įrodyti, kad mes nieko blogo nepadarėm.
0: Okay.
1: Ir, nu, galų gale aš tikrai nesijaučiu padaręs apskritai kažką tai negero, nebuvo jokios blogos intencijos. Mano nuomonė blogos intencijos. Bet, nu, gausi taip, kaip gausi.
0: Aš manau, kad čia nereikia pergyventi dėl to. Čia tiesiog tokia, na, patirtis, kad būna įvairiai ir, nu, atsitiko kaip atsitiko.
1: Pergyvenk, nepergyvenk.
0: Nu taip, jautiesi, jo. O žinai, koks simbolis yra svarbiausias jo asmeninėje filosofijoje?
1: Vanduo.
0: Aišku, turime vanduo, ne? Iš tikrųjų, tai čia net neklausim. O žinai, kame įdomumas yra, kad dabar ta naujausia teorija apie jo mirtį, kas atsitiko, kodėl jis vis dėlto numirė. Manoma, kad jisai numirė nuo per didelio vandens kiekio suvartoto. Na, yra tokia ta būsena, kaip daug to natrio ir taip toliau, čia nesiaiškinsim, inkstai nebesugeba apdoroti ir žodžiu, ištins tas smegenis, realiai jo, na, ta diagnozė pomirtinė buvo, kad smegenų tinimas smarkus buvo, aišku, ir suvartota, ir ten vaistas, ir dar tos kitos priemonės, kaip sakant, bet dabar tinė naujausia tokia versija, kad būtent tas vanduo ir jį nužudė kažkuria prasme, nes, nu, žodžiu, kaip simboliškai ir graudu.
1: Filosofiškai, paradoksaluoja. Iš tikrųjų.
0: Taip, čia viena iš versijų, bet tiesiog, na, dabar jau iš laiko perspektyvos žiūrint, taip, tas vanduo kažkuria prasme, kuris buvo jo filosofija, nes sakė, taip. Mano draugė, būk kaip vanduo, ar ne?
1: Taip.
0: Prisitaikyk, nebūk kažkokioj formoj.
1: Tekėk,
0: nebūk sustabarėjęs, žodžiu. Mindaugai, aš tau labai labai dėkoju.
1: Ačiū.
0: Tikrai trūksta to laiko, kaip visada, ilgiau pasišnekėti, nes labai, labai
1: daug. Kaip žaibas, tik tai pufai.
0: Taip, ta valanda prabėgo. Tai gerų tau vaidmenų, žinau, kad sunkiausia aktoriui, esu tikra, kad tiesiog sulaukti tų vaidmenų, o visa kita yra malonumas ir džiaugsmas, ar ne? Tiesą sakau.
1: Taip, ačiū labai, man labai patinka, labai, labai, labai džiaugiuosi gavęs šitą vat valandą su tavim, kaip, nu, man tai stebuklas yra, tikrai labai, labai įdomu, tikrai ir tokį, tu parinkai tikrai ypatingą žmogų, aš manau, jisai tiek pačiam kinui, tiek turi filmui kinui. Yra davęs daug, nes ir tiek vaikystė, kiekvienam berniukui Bruce'as Lee, tai buvo kažkas tokia ypatinga. Ir manau, kad nu, man labai įdomu buvo sužinot ir pakalbėti.
0: Labai, labai džiaugiuosi. Tikrai pavyko per Bruce'ą Lee pažiūrėti ir į tavo gyvenimą. Tokį įdomų ir tokių nuotykių pilną ir tokių gerų įžvalgų. Nu, žodžiu, ačiū nuostabiam aktoriui, kuris kuklinasi vadinamas būti aktoriumi, bet jis yra tikrai nepaprastai puikus aktorius.
1: Ačiū.
0: Kaip sakiau, gerų filmų, vaidmenų, jokių pertraukų, truputį pažvejojai, pomidorus palaistė ir vėl į aikštelę. Ačiū labai visiems, primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visuomet mediatekoje arba radiatekoje klausykitės. Iki kito ketvirtadienio.
2: keičiančios pasaulį. Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos etm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
3: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
6: Vakar LRT radijo žodis buvo slėnis. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
7: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant Išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
8: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar Išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
9: Laidoje Žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Lina savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Lina galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau, rytoj po 13 valandos žinių.
10: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Sevelina Stankūnaitė. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu vadinamųjų čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausioji rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus pirmą laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinąjį merą. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivų prie vairo sėdusi žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučių. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučių sutuoktinė Loreta. Teismas Vladimirui Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti, įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje ir priteisė sumokėti daugiau nei 20 000 eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužė Vilniuje Vladimirui Laučiui nustatytas 2,32 promilės girtumas. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Politikas problemos nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Hochrinas įsitikinęs, kad toks žingsnis būtų piktnaudžiavimo teise.
2: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
1: Teisininkas Tomas Hochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimo teisės aktai Ruslano Baranovo atvejo nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
3: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, ir konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginių jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jį klaipėdičius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių, šventė išsaugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas, į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Sputnienės teigimu, šiemet daug dėmesio skiriama ir tvarumui.
4: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažai žingsniais, tai tokio padelio kaina bus 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikia. Jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Denverio Nuggets krepšinio klubas atleido Lietuvos krepšininką Joną Valančiūną. Pagal NBA lygos taisyklės po žaidėjo atleidimo per 2 parų langą, bet kuri kita NBA komanda gali siekti įsigyti krepšininką. 34 Valančiūnas dar turi sutarti kitam sezonui, jos vertė 10 milijonų dolerių. Žaidėja pasikviečianti ekipa privalo perimti krepšininko dabartinį kontraktą ir likusią algą, o žaidėjas negali atsisakyti sutarties, jei komanda per 48 valandas užpildo jo įsigijimo paraišką. Jei tai neįvyks, lietuvis taps laisvojų agentų ir kaip anksčiau skelbė portalas Basket News, galės prisijungti prie Kauno Žalgirio komandos, su kuria yra pasiekę žodinį susitarimą. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 13 ir 18 laipsnių. Šiandien taip pat daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną taip pat numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 18-23 laipsnių. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: Tarime labą dieną visiems LRT radio klausytojams. Šiandien su jumis eteryje Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Neveltui mes vasaros popietę pradedame tokiu kūriniu, tokios atlikėjos. Ir aš kaip visuomet sakau, ar ne, džiaukimės, kad buvo, o ne tai, kad išėjo. Ir šiandien norim atiduoti savo pagarbą ir meilį tikrai daugelio mylėtai. Ir manau, kad ta meilė tęsis ne vieną dar dešimtmečiai. Tikrai labai garsi britų dainininkė Bonnie Tyler. Atsisveikino su šiuo pasauliu ir tikrai visi atsimenam 80-mečio pabaigoje išgarsėjo. Vizitinė kortelė buvo tas toks prikimęs balsas ir tikrai ne vieną dešimtmetį mėgavosi sėkmingą karjerą scenoje ir Eurovizijoje mes ją galėjo matyti, tai šiandien taip norėjom atiduoti jai savo pagarbą.
2: Tikrai, kaip sakai, džiaukimės, kol galim ir šiandien, kai kalbėsime apie šimtmečio dainas, tai džiaukimės tomis dainomis tais atlikėjais, kuriuos turime ir nepamirškime už juos balsuoti, o šiandien kalbėsimės ir šiek tiek lengvai apie ekonomiką.
1: Turėsim... Lengvai.
2: Lengvai, aš labai džiaugiuosi, kad turėsim šiandien šitą temą, man jinai tokia labai artima, daug metų dariau verslo ir ekonomikos temas, tai taip džiaugiuosi, kad šiandien turėsim Indrę Genytę Pikčienę, kur pasikalbėsim ir apie finansus vasarą, ir šiaip ar patys ekonomistai gali atsipalaiduoti ir negalvoti apie ekonomiką.
1: Taip, čia man gal svarbesni klausimai, aš toks kaip būsiu paprastas balsas iš gatvės, ko galima užduoti ir ko galima pasiteirauti ekonomistų. Pokalbis su mūsų viešne jau visai netrukus, bet mes norime jums papasakoti ir ko dar galima tikėtis mūsų laidoje, jeigu jūs nuspręsite visas ateinančias 2 valandas būti kartu su mumis. Mes taip pat čia kalbėsimės ir su, na tikrai, dabar tai labai ryškiai šviečiančia žvaigždė Lietuvos scenoje ir aš kalbu apie atlikėją Aistę. Tikrai, na, jinai išgyvena didžiulį pakilimą, jos dainos yra puikiai klausomos, taip pat neseniai ir albumas buvo pristatytas ir premjera duetas su Roku Jan. Viską mes suspėsim aptarti su ja čia tiesiogiai ir keliausim sužinoti, kaipgi ir kurgi vyksta rožių festivalis. Man net apie tai kalbant kažkaip net...
2: Užuodi rožės tada. Aha. Taip pat pasiklausysime radiotekos rekomendacijų ir žaisime viktoriną Pagauk žodį, kurią ir kviečiam registruotis. Šiandienos prizas LRT radijų gertuvė. Registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Taip, mes turime ir gražią tradiciją, jau Sandra šiek tiek užsiminė, mes renkame LRT šimtmečio dainas. Lygiai 100 dainų patenka į tą sąrašą, tokį garbingą sąrašą. Ir kiekvieną vasaros popietę mes jums pasiūlome eteryje, šiek tiek trumpai pristatome, pasiklausome, kaip skamba tie kūriniai. Na ir galim prisiminti, kas buvo vakar. Mes vakar su Richardu pristatėme kūrinius ir jūs nusprendėte, viskas buvo jūsų rankose. Ir dėja, viena daina nepatenka į šimtuką, tai nereiškia, kad na, negalima jos klausytis. Taip, aš net nebejoju, kad daugelis jūsų klausysis, tai Janina Miščiukaitė, Amžina šokis, dėja, iškrito ir nepateko, bet kitos puikios 2 dainos, Seniai Vilniaus stogai ir Vėjas man pasakė, džiaugiasi, patekę į šimtmečio dainų sąrašą.
2: Na ir šiandien pristatysime šio amžiaus alternatyvaus roko grupių dainas, kurios jau sulaukė didelio pasisekimo. Jūsų dėmesio į grupę Budu ir jų užbariantis kūrinys Pavasaris. Nors tai viena pirmųjų šio kolektyvo dainų, pasirodžiusių 2015 metais, būtent ji tapo tramplynu į didžiąją Lietuvos sceną ir užkariavo klausytojų širdis. Prisiminkite, Domanto Starkausko ir grupės Abudu dainos Pavasaris fragmentas.
1: Taip, matyt, fragmentas kažkur yra užsnūdęs ir primigęs.
2: Kažkur dingo.
1: Kažkur jisai, taip, išėjo pasivaikščioti, kadangi daina pavasaris, o dabar vasara, jam truputį taip spiruoja.
2: Ne tas laikas.
1: Sako, taip, ne apie mane iš čia kalbat, bet mes gal viski norim išgirsti. Na, pavasarį teiktų į mūsų širdis. Puiki daina, jeigu jūs norite ją visą pasiklausyti, patirti, galite tikrai susirasti pasiklausimo platformose. Dar viena daina apie vidinę stiprybę sugebėt pasikeist. Tai alternatyvios roko muzikos scena sudrebinusi grupė Ba daina. Šią dainą dar 2013-aisiais sukūrė pats grupės įkūrėjas ir lyderis Benas Aleksandravičius. Na, pasiklausom.
2: Išsinert, Ir trečioji daina pretendentė LRT dainų šimtuką grupės Garbanotas Liūdnos akys. Ši daina iš 2018 metais išleisto albumo Paskutinė saulė, kuri iš karto sužavėjo klausytojus savo psichodelinio roko skambesiu bei neįtikėtinai melancholišką nuotaiką. Brolių Šarūno ir Manto Jonaikių sukurta daina kas kart sukelia pačiu šilčiausius jausmus.
1: Neįtikėtinas Šaruko balsas tikrai labai lengvai gali jūs užburti, jeigu jau jaučiatės užburti ir norite atiduoti savo balsus, mes kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą, ten jau ir sudėsite tą savo meilę įvairių patiktukų formomis.
2: Balsuokite už savo mėgstamiausias dainas, o aš dar kartą noriu pakviesti registruotis į mūsų žaidimą Viktorina Pagauk žodį, prizas LRT radijų gertuvė, numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Taip, ir dabar ateina ta akimirka, kai mes tikrai labai laukiame ir su tikrai dideliu entuziazmu norime ištarti. Labą dieną, mūsų pagrindiniai viešniai šiandien su mumis, ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė.
3: Labą dieną.
1: Ačiū, kad skyrėte ir savo vasaros popietę mums ir visiems LRT radio klausytojams, na ir mes gal tą vasarą šiek tiek turim labiau įsivaizduoti savo galvose, negu ją iš tiesų patirti, bet man smalsu, ar jūs kaip ekonomistė, na, mokat atsipalaiduoti, vasaroti, negalvoti apie ekonomiką, kuri turbūt yra kiekvienam gyvenimo žingsnį?
3: Na, ekonomistai irgi žmonės, čia matyt, reikia nepamiršti ir to, nepaisant to, kad turime nuolat sekti didžiulį informacijos srautą, laikyti pirštą ant pulso. Matyt, kiekvieno mūsų psichologiniai sveikatai yra būtina atitrūkti, atsipalaiduoti, išjungti tą srautą, sustabdyti akimirką. Ir ekonomistai tą daro, matyt, kaip ir visi, mes ir sportuojame, ir vaikštome miškuose, ir atostogaujame, ir atitinkamai, aišku, po to tenka vytis, bet tos pauzės jos yra, na, būtinos, kaip jau minėjau, tiesiog išlaikyti skaidrę galvą ir išlaikyti tą proto aštrumą.
1: Ar sutiksit, kad ekonomika yra kiekvienam gyvenimo žingsnį? Mes gal ne ekonomistai apie tai nepagalvojam.
3: Vienareikšmiškai. Iš tikrųjų, galbūt tas žodis ekonomika, ekonomistas skamba labai pretenzingai, bet ekonomika mus lydi nuo pat labai ankstyvos vaikystės. Kiekvienas vaiko prašymas, kaulyjimas ir beribis noras žaislų, jisai atsiremia į ribotus išteklius. Ir matyt, nuo to ir turi prasidėti dialogas tarp tėvelių ir vaikų apie na, išsenkamus finansinius išteklius, apie jų ribotumą, apie tėvų darbą ir atitinkamai neišsenkamų ruodų ateinančius pinigus, o į laiko ribotumą atsiremančius mūsų laiko, sakykime, panaudojimą ir pinigų uždirbimą. Tai vienareikšmiškai kiekvienoje akimirkoje mūsų gyvenimo mes darome tam tikrus optimizacinius sprendimus, sprendžiame šitus uždavinius ir atitinkamai valdome savo ribotus išteklius.
2: Bet aš galvoju dar apie atsipalaidavimą, kaip Gabrielė klausė ir sako, tai ekonomistai irgi žmonės, į mišką važiuojat pasivaikščioti, einat sportuoti sporto klubą, bet ar būna taip, aha, sporto klubo abonemento mokestis pakilo, parduotuviai vaikščiot kainos pakilo, kirptis jai atpakilo, aha,
1: čia. O dar reikia ir sportbačių, ir aprangos.
2: Ir dar aprangos, aha, čia infliacija, mėnesio infliacija tiek ir tiek, Europos centrinis bankas nori išlaikyti 2%, Lietuvoje čia neišeina tų 2% išlaikyti. Kaip čia bus, ar vėl kels palūkanas, ar vis sukasi mintise, vat, na, visa šita, ar ten dar daugiau tokių minčių, kai, na, tiesiog, einat apsipirkti, einat į sporto klubą, einat kirptis.
3: Na, gal tų tokių minčių grandinių jau nereikia, tiesiog ekonomistas turi tą visą informacijos lauką savo galvoje ir atitinkamai pagal tai priminėja sprendimus. Nes, na, ne vien tik tai išorinį kontekstą reik turėti, tarkim, Lietuvos makroekonominį kontekstą, tą infliacinę, sakykim, dedamąją palūkanų normų perspektyvas ir panašiai, bet ir asmeninio biudžeto visą sandarą, numatomas išlaidų planavimo kryptis, kryptis ir atitinkamai tuos tikslus, kuriuos norime pasiekti. Tai na taip yra matyti ir atitinkamai, žinoma, galbūt ekonomistas atidžiau valdo savo impulsus, nes žino, kad žmonės nėra tokios jau racionalios būtybės. Aišku, matyti savo tą tokią ilgalaikę brandą jau leidžia būti atlaidesniems ir suvokti, kad na, taip mes esam žmonės, mes turim kartais save pamaloninti ir pasidžiaugti savo pasiektais darbo rezultatais ir kažkiek galbūt nukrypti nuo tos tokios finansinės drausmės, kurią tas sveikas protas nuolat diktuoja. Bet kokiu atveju galbūt tai yra pas ekonomistus giliau, nes negali kitam aiškinti, kaip gyventi, jeigu pats tų taisyklių nesilaikai ir jomis netiki. Tai matyt, ekonomistai jau stengiasi jų patys laikytis.
1: Mes dar panagrinėkim jūsų profesiją. Aš neretai sutinku ir dainininkus, ir, na, pavyzdžiui, humoristus, ir jų dažniausiai draugų kompanijų yra prašoma, ar ne? Na, štai, na, gal padainuosi kokią dainą, ar na, kažkokį tai, vat, jokelį, nes, vat, šiek tiek trūksta nuotaikos kompanijai. Kokius klausimus draugai dažniausiai užduoda jums, ir ar, na, jaučiate, kad kartais turite jiems ir finansinius patarimus dalinti?
3: Na, draugai galbūt taip tiesiogiai nepiknaudžiauja, bet jeigu jiems kyla kažkokių klausimų susijusių su labai rimtais pirkiniais, tarkim, būsto įsigijimu, kreditu ar panašiai, tai, na, jiems matyt tas, kuo gilesnis informacijos žinojimas padeda patiems priimti sprendimus. Ir jie noriai tuomet konsultuojasi, paklausia ir išties manau, kad kiekviena mūsų turėti kuo platesnį akiratį sprendimo priėmimo momentu yra labai svarbu, nes nuo to priklauso tų sprendimų taiklumas. Žinoti, kokioje situacijoje yra nekilnojamojo turto rinka, kokia, sakykime, palūkanų normų lūkesčiai ir perspektyva, kokias tas palūkanų normas žada finansų rinko ateities sandoriai. Tai išties yra, na, savotiškas galbūt tas toks, na, aiškumas, kuris padeda orientuotis, kuris padeda bent jau įsivaizduoti, na, tam, kokiam cikle tas priimamas sprendimas vyksta. Tai ta informacija dalintis tikrai nėra sunku, nes išties ir pati manau, kad kiekvienas mūsų turėtų stengtis susirinkti kuo didesnę informaciją ir labai rimtiems sprendimams priimti.
2: Ir kalbant apie didelius pirkinius, gal ne tokius kaip būstas, bet, na, vis tiek brangesnius, didesnius pirkinius. Kaip reikėtų elgtis čia? Truputį pagalvoti. Kai kurie ekonomistai sako, 24 valandas pagalvok. Na, ar tikrai tau reikia to baseino už 600 eurų kieme? Nu, dabar labai prastas oras. Būtum nusipirkęs prie 37 laipsnių, būtų faina. Dabar jau būtų ne taip. O 600 eurų ar kiek ten būtum sumokėjęs? Ar, nežinau, kitas toks didesnis pirkinys. Kaip reikia elgtis? Ne iš karto pirkti, pagalvoti, dieną palaukti. Jeigu apie tai galvoji mėnesį, gal jau tada tikrai verta pirkti.
3: Na, matyt, visi tie finansų, asmeninių finansų valdymo pradžiamoksliai kalba apie lentynas, į kurias mes turėtume savo pirkinius ir išlaidas skirstyti. Tai pirmojo ir privalomo būtinumo vartojimo prekės ir paslaugos, neišvengiamos, maistas, komunaliniai patarnavimai, būstas ir panašus dalykai. Vėliau, matyt, jau eina investicijos į save, į savo, sakykime, tobulėjimą ir panašiai. Na, ir galiausiai tos ne pirmo būtinumo prekės ir paslaugos, kurios susijusios su mūsų laisvalaikiu, malonumais, kelionėmis ir panašiai. Tai matyt, pirmiausia, ir biudžetą reikia formuoti atsižvelgiant į tuos, matyt, pirmiausius ir svarbiausius būtiniausius poreikius ir atitinkamai, na, pasilikti kažkokią taupimo kišenėlę tiems ne pirmo būtinumo dalykams, į kurią atsigręžus galima ir svarstyti. Kam aš norėčiau labiausiai išleisti, kam aš, na, prasmingiausiai panaudočiau tas savo lėšas. Vieniems tai yra galbūt nusipirkti knygų seriją, kitiems, sakykime, apkeliauti tam tikrą šalį, tretiems galbūt nusipirkti tą patį baseiną. Tai čia labai yra, manau, kad, kaip pasakyti, individualu ir labai priklauso nuo tam tikro, matyt, momento ir gyvenimo cikle, ir šeiminio aplinkybių, ir kitų jau labai individualių dalykų.
2: Bet ar siūlytumėt vis tiek palaukti bent dieną?
1: Ar kaip ten sako, išmiegoti
2: ryte. Išmiegoti. Rytas už vakarą protingesnis.
3: Čia tai vienareikšmiškai, man atrodo, yra sveikas patarimas. Ne vien tik tai didesnį pirkinį, kiekvieną net ir smulkesnį pirkinį, perkant tą patį drabužį ar žaislą vaikui. Reikia matyti ir pačiam vaikui visada pasiūlyti, pagalvoti, ar tai nebus tas toks, na, drugelio blyksnio efektas, kuomet labai labai noriu, o kai tik jau turiu, jau ir nebeįdomu. Tai iš tiesų, manau, kad tas pagalvojimas, įsivertinimas, pasižiūrėjimas, ką turi, galbūt galima be to apsieiti, yra sveikas procesas prieš kiekvieną pirkinį, nes iš ties stebint, koks yra vartojantis šiandien pasaulis, kiek mes išleidžiame nereikšmingoms įvairioms smulkmenoms, tiem patiems prekių srautams iš Kinijos ir atitinkamai tai irgi yra vienadienės prekės, kurios nėra tvarios, nėra ilgalaikės, kurios greitai sulūžta, yra išmetamos, tampa tarša ir visa šita pasiutpolkė, jinai tikrai neša labai rimtą įkrovą aplinkai, įkrovą gamtai ir tuština mūsų kišenės labai nepastebimai, bet pakankamai efektyviai.
1: Iš jūsų ilgametės patirties, kaip jums atrodo, yra tam tikri dalykai, daiktai, kuriuos žmonės, na, be reikalo įsigyja ir išleidžia tikrai tam daug pinigų. Ir turiu net konkretų pavyzdį, save su pačiu pusi, kad, na, telefonu, kai daug naudojasi, yra įvairios programėlės su daug prenumeratų, kai kiekvieną mėnesį tau yra, na, nuskaičiuojama tam tikra suma. Laiku bėgant, tu tą programėlę pamiršti, prenumeratos nečiauki ir tai tik siurbia ir siurbia tavo pinigus. Ar yra dar kokių pavyzdžių, kur, na, mes iš tiesų iš neapsižiūrėjimo, iš tokio gal kartais tingumo, nematymo, išleidžiam be reikalo pinigus?
3: Na, kaip pasakyti, nesinori moralizuoti, nes labai mes esame skirtingi. Galbūt yra žmonių, kurie pinigų švaistimų laiko daugelį moterų grožio procedūrų, kurios yra populiarios. Ir iš ties, na, kas kažkokį pakankamai dažną periodą atlikti tam tikrą procedūrą, netrodo labai prasminga ir tai kažkokios ilgalaikės pridėtinės vertės nekuria. Bet tai yra galbūt neapčiopiama vertė, kuri, sakykime, yra žmogui naudinga. Aišku, žinoma, tos įvairios prenumeratos, jos turi būti, matyt, siejamos su kažkokia higiena, kažkokiu periodiniu įsivertinimu, nusinulinimu ir pertvarkomis, nes, na, jos yra kaip ir tam tikri vartojimo kreditai ar kažkokios galimybės išskaidyti išlaidas per laikotarpį. Tai nebeatrodo taip skausminga, kaip visa didžiulė vienkartinė suma, bet per tam tikrą laiką išskaidžius ją galbūt taip stipriai nejaučiame, bet vis tiek tos sąnaudos, išlaidos yra patiriamos. Tai taip, vienareikšmiškai tokius periodinius nukraujavimus reikia nuolat sekti.
1: Higieną mums privalo visur.
3: Taip.
2: Sakot, nereikia moralizuoti. Bet žiūrėkit.
1: Pamoralizuokim.
2: Ar yra dalykų, kurie jums kelia siaubą, kaip žmonės elgiasi su finansai? Aš kai išgirstu, kad žmonės ima paskolą batams, rankinukams, kelionėms, Taip. Tai man kelia siaubą. Ar jums yra kokių dalykų, kas jums kelia siaubą, kad negalima taip elgtis?
3: Na taip, greitieji kreditai man kelia siaubą iš tikrųjų. Ir tos istorijos apie asmeninius, tokius galbūt neišreikštus bankrotus, irgi yra pakankamai siaubingos. Čia matyt, daug matyti finansinio išprusimo nereikia tam, kad suvoktume kokios tai pasekmės. Tai, bet kokiu atveju vis tiek manau, kad tai nėra masinis reiškinys, tai yra daugiau toks ypatingai Lietuvoje, galbūt Jungtinės Amerikos valstijose yra labiau paplitusi ta tokia gyvenimo į kreditą gyvenimo būdas. Ne, Lietuvoje mes vis dar tokie esame pakankamai atsargus, konservatyvus, stengiamės itin atidžiai elgti su skolintomis lėšomis. Matome ypatingai iš tos jau mūsų istorijos, kad ypatingai kalbant apie būsto paskolas, Lietuviai yra itin drausmingi, labai labai atsakingai aptarnauja būsto kreditus ir ten kažkokių piknaudžiavimų pradelsimų ar kažkokių, sakykime, neatsakingų tendencijų, net ir per 2009 metų recesiją, didžiulę krizę būta pakankamai nedaug. Tai iš ties rodo, kokiegi mes tokie konservatyvus, drausmingi ir šiaip jau atsakingi esame. Ir tas yra gerai, nes nuo to ir prasideda visa finansinė drausmė, namūkio, ta, kaip jau minėjau, finansinė higiena.
1: Taip, mes tikrai pokalbį pratęsime, esam tikrai labai susikaupusios, nes gaunam vertingą aukso vertės tiesiog informaciją. Pasiklausykime kūrinio, po jo mes sugrįšim, pažadam pokalbį pratęsim, priminsiu, kad šiandien su mumis ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
3: Kasdien 8:30 vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.
4: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėte, mums tikrai mėla malonu priminti, kad mūsų pagrindinė viešnė ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Kol grojo muziką, mes štai čia damos savo kalbėjome apie įvairias kainas, keliones ir nuostabos momentus. Ir aš, Indrė, turiu pasinaudoti progą ir jūsų paklausti, nes kartais tikrai jaučiuosi, kad nieko nebesuprantu. Kai kur nors keliauju, arba Lietuvoje užsuku ir noriu atsigerti ar kavos su kokiu pienu, ar dabar madingos tos žalios arbatos mačą. Ir man reikia susimokėti, pavyzdžiui, 9 eurus. Tai man atrodo, kad daug, bet rodos visi aplinkui žmonės mane lengva ranka taip perka. Kaip suprasti kainų tuos kilimus ir pokyčius?
5: Na, va, matyt, ir slypi atsakymas tame, ką jūs pasakėt, kad jeigu yra kas perka lengva ranka, tai matyt ir tos kainos tuo būna pagrįstos, nes iš ekonomikos jau čia tos teorijos paprastai kalbant, visgi kainos yra paklausos ir pasiūlos sankirtos taškas, ir jeigu yra paklausa, jeigu yra norinčių pirkti, tai natūralu, kad nėra paskatos tų kainų nei mažinti, nei, sakykime, jų stabdyti. Tai ypač kalbant apie paslaugas, nes matome, kad iš tikrųjų Lietuva turi tą tokią chronišką paslaugų brangimo ligą. Taip, sparčiai kyla darbo sąnaudos, atitinkamai paslaugų kainodaroje jos sudaro reikšmingą dalį, ir kuomet darbas brangsta, tai ir tos paslaugos brangsta, ir tai atsiremia į paslaugų kainas, į, sakykime, na, į viešbučių, restoranų, matome paslaugų infliacijos rodiklius. Bet kita vertus, jeigu gyventojai nuspręstų tų paslaugų labai vartojimą mažinti ir atitinkamai tokiomis naudotis gerokai kukliau, tai būtų rimtas stabdis. Bet gyventojai matyt to nedaro, ir tai irgi yra geras signalas. Tai reiškia, kad mūsų perkamoji gale, mūsų finansinis pamatas yra tvirtas, ir mes gebame palaikyti paklausos augimą ir atitinkamai to tokio spaudimo ar kainoms apinas yra uždėti dar kol kas neskubam.
4: Bet jūsų nedidelis patarimas, ar verta už kavą mokėti 8-6 eurus, ar kaip aš šiandien nusprendžiu tiesiog atsinešti podelį, nes man atrodo, kad tai yra per brangu.
6: Arba net 4,5 euro, kas irgi atrodo didelę kainą už kavą.
5: Na, čia irgi, man atrodo, yra labai individualu. Mano vienas geras draugas Florencijos pagrindiniai aikštėjai sako, na, mes neužkavą čia mokėjom, o mokėjom daug. Tai iš tiesų, jeigu yra tas vat, kažkoks pateisinamas momentas, kodėl tau norisi čia sustoti tos kavos, tai tokiu atveju matyt turi įsivertinti, ar tikrai verta, ar tikrai norisi tos kavos tiek, ir ar tikrai, na, tam yra pagrįstas atsakymas, kodėl tu tai darai. Bet, nes daugeliu atveju tai matyt ne. Aš manyčiau, kad tikrai galima pasidaryti termosiuką, tikrai galima tą kavą išgerti, nebūtinai kavinėje, o galbūt kur nors pasitiesus pleduką ant žolytės ir pajausti tikrai visišką pilnatvę, malonumą ir praleisti gerai laiką. Tai tų pasirinkimų mes turime, ypatingai, kaip jau minėjau, susijusiu su ne pirmo būtinumo paslaugų ir prekių kategorijomis, kur galime tiesiog tų paslaugų ir prekių nevartoti, jeigu jos mums atrodo per brangios. Ir tai yra labai gerai, nes yra kitų sričių, kur mes to pasirinkimo tokio didelio neturim. Tiesiog

atėjus į parduotuvę ir pamačius kai kurių pirmo būtinumo vartojimo produktų kainas, kartais, na, iš ties jos atrodo tikrai labai aukštos. Jautienos kaina iškilusi ir infliacija buvo pakankamai reikšminga. Ir

0: dar kažkas, na ir nori va ten sėdėti, pirkti tą brangę kavą, nori tos emocijos. Na taip, normalu. Bet štai aš neseniai užėjau į kavinę savo rajone, centre gyvenu, ir ten bandelė kainavo 6,30, cinamoninė bandelė. Aš galiu sumokėti, bet aš nemokėsiu 6,30 už tą bandelę. Na. Tai ar jums irgi yra, kai jūs na, nueinat kažkur, tai ir sakot, nu, nemokėsiu aš čia tokių pinigų.
1: Taip, vienareikšmiškai ir labai dažnai, iš tikrųjų, tiesiog man atrodo, kad tai yra irgi būdas siūsti signalą. Mes kaip pirkėjai turime irgi galimybę siūsti signalą, kad ne, mes nepirksim. Ir tas masinis, jeigu susiakumuliuos į masinį efektą, tas signalas, jisai ir taps tuo rinkos signalu, kad kaina netinkama. Tai tiesiog, žinoma, kiekvienas mūsų sprendimas, kuo jisai racionalesnis, tuo jisai tą signalą stiprina, bet ir tiesiog, ką dar norėjau pasakyti, žinoma, tais va tokiais emociniais kavų pirkimais ar kitais emociniais pirkiniais jokiais būdais nereikėtų piknaudžiauti, tai neturėtų būti norma, kad, o, šiandien man bloga nuotaika ir aš taiga užsimanau ten nusipirkti kažką netikėtai gražaus ir netikėtai brangesnio, negu paprastai pirkčiau, tai neturėtų būti gerai, nes tai nėra gerai, tai nėra finansinės higienos normose elgsena, tai turėtų galbūt būti pateisinama tam tikrais atskirais, labai specifiniais pavieniais atvejais ir matyti ir kalbant apie vaikų finansinį raštingumą ir švietimą, nuo to irgi reikia atsispirti ir juos atitinkamai mokyti nuo pat mažų dienų, kad norų fiestos jos na, turi labai aiškias ribas ir tos ribos turi būti racionalios, nes per tą pokalbį apie finansinės ribas, apie finansinį ribotumą galima paliesti ir na, išlaidų prasmės temas. Yra labai kryptingų išlaidų, kurios gali būti labai svarbios, kurios gali kitam padėti arba būti panaudotos na, kažkokiems labai prasmingiems ilgalaikiams tikslams. Tai natūralu, kad tas išlaidų ribotumas jisai gali išmokyti ne vieną pamoką.
2: Mano ratuose bendramžių, man štai yra 35 ir mano karto žmonės visai neseniai dalinosi vienu tokiu sakiniu, ar ne, kad štai pažiūrėkit, mūsų tėvai, kai jie buvo mūsų amžiaus, jie turėjo namus, kuriem nebuvo pasiėmę paskolos, jie buvo jau praauginę vaikus, turėjo automobilius ir viską, o mes štai dabar neturime nieko, nuomojamės ir greičiausiai nemokame tiesiog elgtis su finansais. Ar tai yra tiesa, ar visgi tiesiog viskas pernelyg pasikeitė ir na, mes negalim lyginti su savo tėvais, neturėdami dabar nežinau, nekilnojamo turto, automobilius perkame leasingu ir panašiai.
1: Manau, kad tikrai labai atrodo, galbūt atsigręžus atgal, kad kitų praeitis buvo sėkmingesnė ir lengvesnė, bet pasikalbėjus su tais pačiais tėvais, matyt, būtų ne viena istorija, kuri papasakotų apie neapibrieštumą, apie, sakykime, pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio nestabilumus, finansinės krizes, pirmuosius bandymus investuoti ir tų investicinių bendrovių bankrutus nusinešusius daugybę žmonių santaupas. Jau ką kalbėti apie žmonės, kurie su sovietmečio griūtimi prarado viską, ką ten buvo išlaukę eilėse ir negavo tiesiog. Tai natūralu, kad tikrai nebuvo lengva ir neveltui dabar kalbama, kad šiuo metu yra, na, ko ne, aukso amžius Lietuvos sėkmingiausias laikotarpis, kokį tik yra Lietuva išgyvenusi, nes tokia darna, kaip mes vystomės, kaip šalis auga, kaip kuriasi galimybės darbo vietos ir kiek mes galime tiesiog su savo finansinėmis galimybėmis vidutiniškai pasiekti ir įgyvendinti, kiek norų išpildyti, šalių apkeliauti, tai matyt, na, tai yra tiesiog istoriškai tokio precedento nėra buvę. Ir, na, reikia matyti tas galimybės vertinti. Žinoma, nekilnojamas turtas šiai dienai yra gerokai išbrangęs ir tai matyti neišvengiama, pasidairius vakarų valstybėse, visų valstybių didmiesčiuose, miestuose, nekilnojamo turto kainos yra tokios, kur ten jaunimas vargu ar besvarsto iš vis turėti nuosavą nekilnojamo turtą ar būstą. Čia Lietuvoje priešingai dar visai nemažai gyventojų jį geba įpirkti, bet

0: žinoma, ta ateitis yra su rimtomis rizikomis, nes nekilnojamo turto kainų kilimas yra spartus, urbanizacija, miestų gausėjimas ir žmonių, sakykime, daugėjimas garantuoja būsto paklausą ateityje ir tai kaitina nekilnojamo turto kainas, tuo tarpu pajamų kilimas jisai kol kas išties gebėjo vytis ir net lenkti ilgais laikotarpiais tą būsto brangimą, tai reiškia, kad įperkamų indeksai buvo tvarioje zonoje, bet nereiškia, kad ir ateityje tai pavyks išlaikyti. Šiuo metu irgi turime tam tikrą nekilnojamo turto kainų spartesnį kilimą, negu kyla algos, tai tų tokių rizikų yra ir čia labai svarbu yra matyti tai, kaip vystosi mūsų būsto rinka, kiek jai yra patiekiama naujo būsto ar pakankamai, na, sakykime, ta pasiūla yra pakankama, ar jos struktūra atitinka paklausą, ar pakankamai pastatoma, sakykime, jaunoms šeimoms reikalingo to tokio ekonomiško, patogaus būsto, kuris būtų įperkamas, bet nebūtinai ten prestižinėse vietose, nes iš tiesų yra tokios rizikos, kad ta struktūra nelabai atitinka, kad labiau galbūt yra statoma gerose vietose prabangaus būsto, kuris yra labiau nukreiptas investicijos tikslais. Tai na, tų klausimų dėl ateities yra ir tikrai negalima atmesti, kad ir Vilniuje turėsime situaciją, kuomet vis daugiau ir daugiau gyventojų bus priversti nuomotis, nes vakaruose mes stebime, kad tikrai nemenka dalis populiacijos būsto tiesiog nuomojasi ir nėra ambicijos turėti nuosavą būstą. Pas mus yra įprasta, kad nekilnojamas turtas yra pirmas žingsnelis į savarankiškumo kelionę ir nuo jo mes visi pradedame, kimbomės į darbo rinką, perkame būstą ir atitinkamai tada viskas lyg ir tvarkoja. Tai išties yra labai gerai, nes na, mes esame taip pratę, mes taip jaučiame saugus, būstas yra ne vien tik tai gyvenimo vieta, bet ir investicija, nes kaip jau minėjau, kuomet miestai vystosi ir kainos auga, tai atitinkamai ir vertė turto turimo didėja, jeigu pavyksta turėti kokį papildomą objektą ir graža dar yra nuomos, tai ir prieaugio, tai na, tų tokių privalumų kol kas šitas sritis duoda, bet yra tie struktūriniai pokyčiai, nekilnojamo turto išsibarstymas po visą Lietuvą ir savininkų išsibarstymas po visą Lietuvą keičiasi, visi mes telkiamės į miestus, kur ta paklausa didėja, tuo tarpu regionuose, nors ir yra būsto, jo paklausa yra mažėjanti, tai išties tai yra struktūriniai pokyčiai, kurie, na, kurs matyti visai kitokią realybę ateityje.
1: Ir aš ir anonse pažadėjau, kad duosim tokią paprastą taisyklę, kaip tvarkyti su savo finansais, kad, na, nepergyventumėm pernelyg dėl jų. Ir jūs jau pačioj pradžioj minėjot, kad, na, svarbiausia yra už būstą susimokėti, komunalinius mokesčius, maistas ir taip toliau. Na, yra tokia taisyklė 50, 20, 30. Ar čia būtų ta paprasta taisyklė kiekvienam žmogui, kaip tvarkytis tuos finansus?
0: Taip, iš tikrųjų, ta 50, 30 ir 20 taisyklė, jinai yra toks, na, lyg ir kelrodis. Aišku, nebūtinai pataikyti su proporcija. Matyt, pirmiausia, galbūt paaiškinsiu, ką tai reiškia. 50% realiai pajamų turėtų keliauti būtiniausioms išlaidoms aptarnauti. 30 dalis turėtų keliauti jau tokiems ne pirmo būtinumo savirealizacijos kelionių laisvalaikio tikslams, na ir likęs 20 turėtų būti skirtas taupimui. Ilgalaikiam taupimui, kaupimui, santaupoms juodai dienai, taip pat įvairiems stambiems pirkiniams, bet na, natūralu, kad, sakykime, jaunas žmogus ar jauna šeima pradedantis savo bendrą gyvenimą tokios sumos, tokios lėšų dalies atriekti taupimui galbūt iškart ir negali. Tai matyt, pirmiausia, reikia tiesiog išdirbti savotišką nuolatinio taupimo higieną, kad sakykime, bent dalį lėšų, bent ir net simbolinę, sakykime, lėšų dalį atriekti taupimo tikslams, susikurti atitinkamas sąskaitas, tada pradėti po truputėlį investavimo kelionę, kuri būtų periodinė, kuri siektų ilgalaikių tikslų investicinių, kuri nesusižavėtų tam tikromis investavimo madomis, tam tikromis, sakykime, bangomis ir tam tikrais instrumentais, kurie galbūt karšti ir visi rėkia, kad štai čia naujasis, naujojo aukso karšti.

0: investicinė ir panašiai. Ne, jokiais būdais. Investicinis procesas turėtų būti labai paprastas, nuobodus, ilgalaikis. Tokiu atveju, na, išvengsime tų tokių spekuliacinių, sakykim, tiek išlošių, tiek netekčių, nes paprastai, kaip sako, kuo didesnė žadama graža, tuo ta rizika didesnė ir tuo galima stipriau nusivilti. Tai investuoti reikia mokytis matyt labai irgi laikantis tų tokių pamatinių, paprastų investavimo taisyklių, daryti tą periodiškai, tai reiškia kas mėnesį, kas ketvirtį. Investuoti reikia labai diversifikuotai, tai reiškia, na, tikrai ne į vieną kažkokį aukso kalnų žadantį aktyvą ar turto klasę, bet išskaidyti į labai įvairias sritis, kad, na, vienai krentant, kita kildama kompensuotų tas netektis, bent jau iš dalies. Ir, na, atitinkamai domėtis, matyt, domėtis, gilintis ir prieš priimant sprendimus išsianalizuoti daugybę, sakykime, informacijos, oficialių informacijos šaltinių, nes matome, kad ir Lietuvos bankas labai daug skiria dėmesio ir iniciatyvų finansinio raštingumo ir investicinio raštingumo linkme, ir Europos centrinis bankas, ir, na, daugybė kitų organizacijų, tai iš tiesų tos informacijos yra begalės, tiesiog reikia noro ir skirti tam laiko. O, na, toje tarpinėje, vidurinėje kategorijoje, kur skiriamos išlaidos jau ne pirmo būtinumo vartojimui, tai matyt, irgi reikia visada pasikliauti racionaliu tuo sveiku protu, kuris ir jį stengtis užčiaupti kuo rečiau.
1: Ačiū, šiandien kalbėjomės apie finansus, kaip juos paprastai tvarkytis ir kitų gavom naudingų patarimų su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene, o dabar, Gabriele, paklausykime dainos.
2: Taip, tęsime su Taylor Swift, pažadam, netrukus sugrįšim ir tęsime kelionę su LRT radiotekos rekomendacijomis.

0: Šiemet švenčiant LRT šimtmetį su radio laida 10.12 toliau keliaujame po Lietuvą.
1: Kur ilgos ir šonos upelis per pievas bėga prie Ventos, ten mūsų Šaukėnų miestelis, gražus kampelis Lietuvos. Stanislovas Jakubauskas.
0: Mylit jūs Šaukėnus?
1: Labai.
0: Čia Sofija Blažienė, šaukėniškė, kuri kartu su Šaukėnų kapinių prižiūrėjimu.

0: Turėtoju Albertu Jasaičiu išbandys radio laidos vedėjo amplua. Speciali transliacija iš Aukino apie Šaukinus rytoj po 10 valandos žinių.
1: Laidoje Žmogus iš arčiau Linas Braukyla, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Lina savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Lina galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
2: Vasaros popietė.
3: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 54 minutės, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir dabar tokiu oru geriausias dalykas, ką galite klausytis LRT radio, ir mes jums parekomenduosime, ką įdomaus galite pasiklausyti. Pirma rekomendacija. Peikęs NATO sąjungininkus prieš viršūnių susitikimą Ankaroje, po jo Donaldas Trumpas prabilo apie lyderių meilį ir pagarbą Amerikai. Kai JAV prezidento požiūris į alijansą keitėsi ne kartą, ar sąjungininkai gali atsikvėpti? Apie tai specialiame NATO viršūnių susitikimui Ankaroje skirtame tinklalaidės Kas ten dedasi epizode.
4: Ir vėl visų NATO sąjungininkų akis nukrypo į vieną žmogų. Prieš prasidedant alijanso lyderių susitikimui, Donaldas Trumpas NATO vadovui Markui Rutei dėstė nuoskaudas dėl Grenlandijos, dėl to, kad NATO šalys neprisijungė prie karo prieš Iraną, kai konfliktas šią savaitę vėl suruseno. Nesu patenkintas NATO. Viršūnių susitikimas atrodė bus niūrus. Bet po jo žurnalistams Amerikos prezidentas sako, kad lyderių susitikimo salėje buvo daug meilės ir susitikimas puikus, sėkmingas. Ne tik Trumpui, bet ir NATO vadovui. O už Lietuvos pasirengimą padėti misijoje Hormūzo sąsiauryje
5: prezidentas Trumpas iškėlė nykštį tokiu būdu, pasakydamas, kad taip, šitokie sprendimai yra reikalingi.
4: Bet sėkmingiausias susitikimas gali pasirodyti Ukrainos prezidentui. Trumpas pažadėjo licenciją gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot.
3: Trys LRT užsienio politikos apžvalgininkai – Aurimas Pečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir Lukas Kivita – apžvelgia vakar Ankaroje pasibaigusi NATO viršūnių susitikimą. Šis tinklalaidės Kas ten dedasi epizodas jau radiotekoje.
6: Turime ir dar vieną rekomendaciją. LRT Opus tinklalaidėje švelnus tardymai lankėsi sporto fotografas Vytautas Dranginis. Neseniai minėdamas savo gimtadienį, jis pakvietė pasiklausyti 40 gyvenimo istorijų ten ir olimpinės žaidynės ir Dakaro ralis ir Formulė 1, bet geriau pasiklausykime ištraukas.
7: Aš tai jau pramoginės senas meną Vilniaus kolegijoje. Mano kursiokai buvo Justinas Lopatinskas, Vaidotas Baumila, Šarūnas Kirdeikis, Ingrida Žiliūtė, Šarūnas Dėvis Meškauskas. Na, jie jau buvo šiek tiek žinomi Lietuvoje, vieni daugiau, vieni mažiau. Ir mes be abejo, kaip jauni žmonės, linksmindavomės, eidavom tai šiandien, tai ten po paskaitų, aš jau tuo metu fotografavau. Na, toks vat, kažkas tarp dokumentikos, tokios gatvės fotografijos ir dokumentikos, tiesiog ką žmonės daro savo gyvenimuose. Ir būdavo kartais vat, po kažkokių savaitgalių, vakarėlių su manim susisiekdavo kiti jauni žmonės, kurie trokšta patekti į žiniasklaidą su kažkokiam gerom istorijom, nu, jų manimų gerom, aš taip nemaniau, jie prašydavo manęs nuotraukų, rašydavo, žiūrėk, ten mačiau nuo fotofaitastų tuo, čia mes galėtum kartu išlysti į viešumą, čia parašysiu straipsnį, kas ten ką su kuo darė tavo nuotraukos ir mes čia užkariausim pasaulį. Tai man labai nepatikdavo. Ir pradžiai bandydavau pamoralizuoti, bet pato aš tiesiog ignoruodavau tokias žinutės.
8: Nu yra, kas vis tiek pasirenka tokį kelią.
7: Galbūt jisai nėra blogiausias, jisai taip neįčiau nuo mūsų moralės priklauso.
8: Tas tabloidinis, ne, tas toksai vakaro žinius stilius. Tu kaip suprantu, nenorėjai apsiriboti tik tai tuo leidiniu.
7: Ne.
6: Apie olimpinės žaidynės, Dakaro, Formulė 1 ir žinoma drąsės svajonės laidoje švelnus tardymai.
3: Ir dar viena rekomendacija, poeto Dainiaus Dirgėlos knyga Finišo kreivoji. Likimą ir skaitytojus vedžioja po labirintą, užuot patogiai paklojusi raudoną kilimą, kur ta kreivė atves nežinia. Bet kelionė laukia geros poezijos, tarpiniai finišai, sako laidos iš balkono autorė Laima Kreivytė. LRT klasikos eterė įkalbino poetą, kuris svarstė, kur link keliauja valstybė.
9: Kur link keliauja ši valstybė, tai man atrodo, itin aktuolus klausimas šiomis dienomis, pastaraisiais mėnesiais ir pastaraisiais metais. Ir čia turbūt, kai klausia, ar tu esi politiškas manęs, tai tiesiog nerandu, atvirai sakau, nerandu ne vienos partijos, kuriai galėčiau priklausyti, nes šiuolaikinės mūsų partijos neturi idėjinio stuburo ar dar kažko tokio, kad gyventų jie idėjų lygmenį. Tai aš esu pilietiškas, galbūt nelipu ant bačkos ir nešaukiu, bet visa tai man rūpi, kas vyksta, tai turbūt toks būtų pasakymas.
10: Taip, tai aš tai iš tiesų tai džiaugiuosi, kad tavo dialogo partneriai nėra kokie nors vietos politikai ar užsienio, o veikiau pavyzdžiui vaikai arba kiti poetai.
3: Laida iš balkono apie poeto Dainiaus Dirgėlos knygą Finišo kreivoji jau radiotekoje.
6: Taip, mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai, ten yra atlikėja Aistė ir Rožių festivalis ir žinoma mūsų Viktorina Pagak žodį, laukiame jūsų skambučių 2363111 Vilniaus kodas 05, nuo dabar LRT radio žinios.

0: Lrt radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Severina Stankūnaitė. Lietuvos apeliacinės teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu vadinamųjų čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 tūkstančių eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskeltas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausioji rinkimų komisija jie turės nutraukti mero įgaliojimus pirmą laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikiną į merą. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja parlamentarė Orinta Leiputė mano, kad Povilas Isoda skūs apeliacinio teismo sprendimą.
2: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokius nemalonius dalykus girdėti, išgirsti nėra tikrai smagu.
1: Socialdemokratija Orinta Leiputė. Apeliacinio teismo sprendimą įvertino ir politologas Ignas Kalpokas.
3: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas, grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo, žurnalistams lėktuve pakomentavo naujausius smūgius prieš Iraną. Anot jo, po šių atakų jis sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis.
4: Mes jiems labai smarkiai smogėme ir aš sakau, kad mes smogėme santykių 20-1. Kiekvieną kartą, kai jie smogs, mes jiems smogsime 20 kartų stipriau. Ir mes tai vykdėme vakar naktį. Jie šiandien kažką padarė, bet tai iš tikrųjų buvo kerštas už vakarykštę naktį. Jie iš tikrųjų smogė 3 laivams, o ne 2. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Tai dar vienas būdas tai pasiekti. Mes turime daug būdų laimėti, bet karinių požiūrių mes jau laimėjome. Jie turi labai mažai. Jiems liko labai mažai ir jie labai nori sudaryti sandorį. Jie paskambino man prieš kurį laiką ir nori susitarti. Aš tiesiog nežinau, ar jie verti sudaryti sandorį. Nežinau, ar jie jį gerbs. Štai kur problema.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas į tai sureagavo įrašų tinkle X. Jame žadama, kad jis smūgius prieš Iraną bus atsakoma smūgiais atgal. Taip pat sakoma, kad Hormūzo sąsiaurį atvers susitarimai su Iranu, o ne Amerikos grasinimai. Lenkija ir Italija ėmėsi veiksmų prieš įtariamą Rusijos šnipinėjimą. Lenkijos teismas su šnipinėjimą Rusijai ir kitus nusikaltimus kaltais pripažino Rusijos piliečių porą. Vyrui skirta 7, moteriai 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Tuo metu Italija paskelbė išsiunčianti 2 Rusijos ambasados karo atašė įtariamų šnipinėjimo veiklą ir kišimus į šalies nacionalinį saugumą. Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai dėl didelio vėjo iš viso sulaukė 56 iškvietimų. Gyventojai dažniausiai pranešė apie ant kelio ar elektros laidų nuvirtusius medžius. Užfiksuotas ir atvejis, kai medis nuvirto ant namo. Dažniausiai pagalbos prašyta pajūryje Klaipėdoje. Taip pat nemažai iškvietimų gauta Alytaus ir Kauno apskrityse. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
5: Jeigu kalbėtume apie tą vieną įvykį, kuris yra susijęs su medžiu užvirtusiu ant gyvenamojo namo pastato, tai tas įvykis įvyko Neringoje, tai mūsų ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti, gyventojai to įvykio metu nenukentėjo.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 14, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, diena sušils iki 18-23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Vasaros popietė čia, tiesioginėme LRT radio eteryje ir su jumis šiandien Gabrielė, Sandra ir atlikėja Aistė. Labas,
2: Labas Aistė.
3: Sveiki, sveiki, labai malonu būti su jumis kartu. Nors ir ne vietoje, bet tiesiogiai.
1: Taip, gera, kad skiri mūsų laidą ir visiems LRT radio klausytams savo minutes, savo gyvenimo laiką. Mes žinome, kad esi išvykusi ir esi nesostinėje dėl to, kad ruošiesi koncertui prie jūros. Papasakok, koks koncertas laukia tavęs jau rytoj.
3: Šiaip iš tikrųjų čia mano pats pirmasis koncertas pajūryje, aš niekada neturėjau savo solinio koncerto, tai man toksai, aš galvoju, ką reiškia vat, Aistės koncertas prie jūros. Aš visuomet kažkaip labai konceptualiai žiūri savo koncertus ir jeigu kam nors teko girdėti ar matyti mano epo pirmosios dalies pasirodymą VU Botanikos parke, aš visuomet šiek tiek padarau kitaip, negu galima būtų netgi galbūt nuspėti. Tai dabar bus toksai mano kaip Aistė darytų pajūrio koncertą. Tai pamatysit, šiek tiek jau sugalvojau tokių įdomesnių dalykų ir nebus tiesiog paprasčiausiai, kad ateini, žinai, ten paklausai muzikos, kas irgi yra labai galbūt faina ir daug kam labai patinka. Tačiau man visada noris, kad kažkaip žiūros išsineštų daug daugiau, kažkokį prisiminimą, kažkokį potyrį, kažkokį tai jausmą. Tai dėl to jo, dabar ties tuo labai daug dirbame, nu kaip dirbame.
1: Tavo,
3: o kaip jūs laikotės, merginas?
1: Mes laikomės puikiai, ačiū tau
2: ačiū, puikiai,
1: už komplimentus, šiek tiek lietingame Vilniuje, bet čia pas mūsų studijoje puikiai atmosfera. Dar Aistė noris apie tavo koncertus ir pasirodymus. Tu rodos investuoji tiek daug savęs, savo turbūt net ir finansų ir pasirenki ir savo sceną išpuošti ir sceną žengi kartais su, nežinau, 10 riterių ir rodos, kad tau na tas vizualiniai sprendimai iš tiesų yra labai labai svarbus, nors galėtum tikrai viena išeiti ir na, pasimti visą publiką.
3: Taip, labai gerai pastebėjai, aš tikrųjų investuoju. Tai prasme, taip, kaip tu sakai, ir finansiškai, net finansiškai tikrai investuoju ir emociškai ir laiko prasme. Ir iš tikrųjų tai galiu pasakyti, nu, aš net negaliu tai žiūrėti kaip investicija, nes jeigu aš tai žiūrėčiau kaip verslą, tai galbūt aš naudočiau tokias terminus. Bet kadangi aš suprantu, kad nu, tiesiog man kitaip neįmanoma ir čia yra tokia jau mano, kaip jūs sakyti, nežinau, dalia, pašaukimas, aš tai yra mano gyvenimas. Ir aš visiškai absoliučiai su 100% paukojusi visai mano kūrybai ir visam tam pasauliu, kurį aš kuriu. Nu, visą savo gyvenimą, iš tikrųjų, pilnai esu paukojusi, aš galėčiau dabar, nežinau, gal nežinau, susirasti vyrą, žinai, dar kažką, bet kažkaip nedarau to, nes aš visu kažkaip pat per daug gal esu pasidavusi tai kažkokiai tai kūrybiniai dvasiai ir kažkaip labai stipriai jaučiasi mano gyvenime. Viskas labai ganėtinai magiška aplink, žinai.
2: Tai gal tas vyras stovi koncertas, žiūri, klauso dainas ir grožisi, kada nors gal
1: ateis.
2: O kalbant apie vizualinius dalykus, atlikėja Aistė ir rožinė akiniai, atrodo toks neatsiejamas dalykas, šiandien su kitais akiniais matau, esi, ką reiškia tie rožiniai atlikėjai akiniai, kodėl visą laiką rožiniai akiniai?
3: Kodėl rožiniai? Tai aš iš tikrųjų juos, iš pradžių tai aš juos tiesiog atsivežiau, nes aš labai daug praleidau laiko ir Amerikoje ir aš tenais kažkaip susirat, yra tam tikra tokia Miami mada, kuri taip pat mane smarkiai įkvėpė, kur aš bebūčiau, aš visiškai visko susidedu kažkokią tai dalelį ir kažkaip inkorporuoju savo tą kūrybinį pasaulį, tai manyje galima rasti ten ir Londono, ir Miami, ir kitų pasaulio šalių, kurias aš apkeliausi ir miestų. Taip pat, žinoma, ir Lietuvos, nes čia jau užaugau ir jinai mane stipriausiai galbūt formavo. O tie tokie, tenais yra tam tikros tokios mados. Ir man labai patiko tuo metu, kai aš tam būdavau. Ir aš pagalvojau, reikia ir man. Ir aš nusipirkau, ir aš kai atvažiavau čia, pradėjau koncertuot. Pradėjau pastebėti, kaip žmonėms iš tikrųjų tai daug reiškia. Ir aš šiaip pagalvojau, kad tokia, gal aš esu šiek tiek tokia pro rožinių sakinius žiūrintis žmogus, žinai, tai tada tai gal visai kažkaip sulipo ir aš kažkaip nusprendžiu, kad žinai ką, jeigu jau tiek daug dėmesio atkreipė ir man iš tikrųjų daug maloniau netgi su jais būt, tai važiuojam. Ir dabar kažkaip tapo mano dalimi.
1: Taip, tikrai, tavo vizitinė kortelė.
3: Plius, įsivaizduokit, man nereikia tiek dažyti. Taip, ir man nereikia tiek dažyti, sakiau, įsivaizduokit kiekvieną kartą šešėlius dėtis, ten taip toliau, tu užsidekinus ir ramus.
1: Aš tikrai puikiai tave suprantu ir pati neretai renkuosi daryti tą patį. Aistė, esi jau mums visiems padovanojusi savo 3 albumus ir pastebėjau tendenciją, kad na, ne vienas tavo kūrinys tampa socialinių tinklų, tokiu, na, sakykime, sensacija, labai išpopuliarėja ir žmonės tikrai labai džiaugiasi. Kaip tu atrandi, ar tu kurdama galvoji apie Taip. Tai, ar sakysi, kad čia va ta magija ir mistika veikia?
3: Aš nu, galiu vat pasakyti, kad aš kurdama apie tai negalvoju, bet aš jaučiu, kad galbūt vien dėl to, kad aš taip esu tiesiog įnikusi į tą vat, visą tą srautą. Nes man atrodo, tu kaip menininkas, tu negali tiesiog būti, nu, kurti vien dėl savo ten kažkokio ego sumetimų, žinai. Man atrodo, vis tiek menininkai, jie turi dėsti tam tikrą dialogą su visuomenė ir aplinka ir kitais žmonėm ir jų energijom ir jas atsižvelgti ir į jas kažkaip reaguoti. Ir mano visiškai visi

0: kūriniai yra tokie kaip ir atsakai į tą, ką aš pati pajaučiu ir, ir aš juos kažkaip perfiltruoju ir ta žmonės labai galbūt va, tą ir pajaučia, nes aš vedu dialogą, aš nevedu monologo savo kūrybą. Ir man atrodo, kad žmonės, nors atrodo, kad ten galbūt ten tiesiog meilės daina, žinai, kažkam iš šono gali pasirodyti, bet iš tikrųjų, man atrodo, juos ir užkabina jinai dėl to, kad jie supranta, kad vis dėlto aš atidariau kažkokį tai pokalbio laukelį ar kažkokį tai nu, žinutę buvo išsiusta, kurią jie suprato ir, ir žinojo, kad jos galbūt net labai reikia. Ypač kaip su, pavyzdžiui, tavo žvilgsnis, man atrodo, tavo žvilgsnis yra toks nu, labai stipri daina, aš pati ją klausau kasdieną, tai žinai, bet ir aš negaliu paaiškinti, kodėl jis tokia gera, nes taip, nu, jis, iš tikrųjų, aš nežinau, kas yra, bet jis tiesiog vat, taip energetiškai mane visiškai kažkaip sutvarko, gražina į vat, tą geriausią būseną.
1: Ir kalbant apie
0: kur... Ir primena, kad reiškia tikrą meilę, come on, kiek galima, pas mus visi viską manipuliuoja, žaidžia viskai žaidimais, ten atrašiau, netrašiau, ten dar kažkas nesąmonės. O čia aš dainuoju apie tą meilę, apie kurią mes visiškai visi to paties norim, kažkodėl naudojam labai keistus būdus tai pasiekti.
1: Ir kalbant apie kūrybą, naujas duetas su Roku Jan ir daina Šauksiu tavo vardą, kaip sekėsi kartu dirbti ir vis tiek duete juk reikia derintis, kaip atrodys daina, kaip sekasi vienam gal kit vienai patrodo kitam kitaip, kaip sekasi suderinti tuos požiūrius.
0: Taip. Matai, su Roku yra labai faina, nes Rokas padėjo, man, mes pabaigėm kartu šitą dainą, tai jisai iš tikrųjų labai gražiai nu, dirba, kas lečia dainų rašymą, tai labai buvo malonu pamatyti jo irgi vat, kaip artisto darbo, nu, tą praktiką, specifiką. Kitas dalykas yra tas, kad jisai yra labai stilingas ir jisai labai aiškiai yra kažkaip, nežinau, apsibrėžęs savo tos stiliaus tokius, kažkius tai tos... Prada kažkokį tai, ir aišku, žinai, aš tai biškį tokia labiau chaotiška galbūt esu, ir aš ir per daug įveščiau chaoso jo pasaulį, jeigu darytume, kaip aš visiškai ten viską noriu daryti, bet aš kažkaip, man labai patinka, vat, man, aš norėjau pasižiūrėti, kaip jisai daro, ir aš viską kažkaip, jisai pasiūlė vat, tą idėją su medžiu, kaip pirmą kartą išgirdo dainą, jis iškart man sako, Aiste, mes būsim prisirišę prie medžio ir medis degs.
1: Ir kokia tavo reakcija buvo jo tokia mintį?
0: Aš tik šitą išgirdau, sakau, ok, tikrai bus ką nuveikti, bus labai gerai ir šitą, tai jo, pavyzdžiui, nu, aš, aišku, žinai, aš nežinau, ar jūs merginos matėt tą klipą,
1: matėm.
0: Bet jis toksai biškį yra tamsesnis. Jo, ir jis toksai, jis šiek tiek toks tamsesnis ir jis toks, nu, nežinau, ar galima būtų pasakyti, kad aistiškas. Bet iš kitos pusės jis yra toks ir labai nu, epiškas. Nu, tas iš epo dalies, pirmoji dalis, mano, manai labai buvo mitinė tokia su daug riterių, belinkiek armijos ir taip toliau. Tai dabar tai yra taip pat įsipaišo tą visą pasaulį. Tai su juo man iš tikrųjų tai buvo tokia naujas būdas pažvelgti save ir save rasti va, toje aplinkoje. Ir aš vis tiek kažkaip, man atrodo, radau save. Tai reiškia, žinai, labai faina. Jeigu tu gali būti įmestas į bet kur ir vis tiek būti savim, man atrodo, čia yra toks labai geras patikrinimas savęs.
1: Mes jūsų šį duetą visai netrukus išgirsime ir LRT radio eteryje, šauksiu tavo vardą, nuskambės, bet Aistė, jau paskutinis momentas, gerbėjai su nerime, Rokas Jan, naujas riteris karžygys, o kas bus su Justinu Jaručiu?
0: Kas bus? Su juo bus viskas labai gerai.
1: Ar jūsų santykiai baigėsi, ar mes turėsim ir antrą dalį?
0: Tai žiūrėkit, jeigu žmonės nori, bus ir antra dalis, tai bus viskas, ko tik tai jūs pamatysit.
1: Gerai, lai pildosi.
0: Jūs mums tik statykit, prašykit, ir jeigu reikia daugiau, tai prašau, taip, tik duokit mums visus ženklus ir mes jums paduosim.
1: Ačiū, Aistė, kad šiandien buvai kartu su mumis. Viską mes išgirdom, užfiksavom, lai pildosi ir tavo kūrybiniai norai, ir gerbėjų norai. Na, o dabar jau eterį mes užleidžiam Aistį ir Roku Jan.

0: sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant Išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
3: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar Išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.

0: Vasaros popietė. Gerą tęsti vasaros popietę, ačiū, kad esate kartu su mumis, na ir mes norime jums papasakoti apie vieną ypatingai kvapnų festivalį, rožių festivalis Paežerių dvare ir na ne mes pasakosime, o mums apie jį papasakos Paežerių dvaro direktorė Odeta Riklienė. Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, Odeta, gero jūs girdėti, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Ar galite daugiau ir mums su Sandra ir visiems LRT radio klausytojams papasakoti, na, kasgi yra tas rožių festivalis? Aišku, mes jau tas rožės beveik ir užuodžiam.
1: Bet atrodo tikrai, kad užuodžiam studijoje tas rožės.
2: Na, labai malonu, kad jūs užuodžiate rožės, nes iš tikrųjų, tai realybė. Pas mūsų visas dvaras rožėm pražyzas kvepia rožių aliejim, rožių kvapalais. O tarptautinio būtent šio festivalio pradžia prasidėjo prieš 3 metų, kai mes pasodinome beveik 1000 rožių rožino Paežerių dvare su bendruomenė, verslo pagalba, Sibirkos rožino savininkai Dovilė ir Mindaugas Eilai padėjo mums veiklių išrinkimą. Na, žodžiu, buvo padarytas labai gražus toks bendruomeniškas projektas ir atsodyta 3 kartą, Paežerių dvare 3 kartą rožinas. Pirmas rožinas jisai buvo istorinis, tai tiesiog jau pirmieji dvaro valdytojai vertino rožę kaip gėlę. Antrą kartą jisai buvo atsodintas sovietinio laikotarpio metu, kai atsirado ūkiškas vadovas, nes ten buvo įsikūrus melioracijos tarnyba. Ir jisai taip pat iš Latvijos vežė į rožes ir atsodino antrą kartą rožyną. Na, o trečią kartą buvo atsodintas mūsų bendruomenės verslo pagalba ir, na, geranoriškai nusiteikusių žmonių pagalba, norint išsaugoti ir atkurti tą istorinį paveldą. Tada pirmą kartą iššovė mintis, o kas toliau? Na, rožyną atsodinome, norime rožių festivalio. Ir gimė mintis tokia, kad, na, turime 12 hektarų parką, nuostabų parką. Ir tame parke galėtų atsirasti rožių instaliacijos. Na, rožių, ne tik rožių, bet gėlių instaliacijos, kur pagrindinį, aišku, vaidmenį šokį šoktų nuostabioji gėlė rožį. Tai 2023 metais buvo pirmas rožių festivalis. Ir Kristina Rimienė šiame festivalyje dalyvavo su mumis nuo pačių pradžių. Pasikalbinome, jai mūsų idėja patiko ir pradėjome bendradarbiauti. Tada antrais metais, 2024 metais, gimė mum idėja, kad nedarome tarptautinį tą rožių festivalį. Na ir šįmet šis festivalis tarptautinis, jisai išaugo į dar didesnį, kiekvienais metais vis didesnis ir didesnis ir susidomėjusių noras, ir atvykti norinčių noras. Bet žinoma, mūsų Kristina tai yra mūsų angelas sargas ir mūsų draugė ir globė ir pagalbininkė, nes didžiausias krūvis dėl būtent vat, užsienio floristų atvykimo, na, tikrai tenka Kristinai. Tai mes jai nuoširdžiai dėkojame už jos atsidavimą ir tą tokį taip pat norėjimą skleisti tą grožį. Na, ne tik tai, kad didesniuose miestuose, bet ir tai, kad ir mažuose regionuose miesteliuose vyksta ypatingai nuostabių ir gražių dalykų, kuriuos mes galėtume parodyti tiesiog plačiai bendruomeniai.
1: Man labai įsimena skaičiai ir aš jūsų klausau ir sako 1000 rožių rožynas ir paskui apie teritoriją, kai kalbėjo 12 hektarų. Ar tas 1000 rožių ir įsidėsti per 12 hektarų, kad galėtumėm įsivaizduoti, kaip atrodo tas 1000 rožių rožynas, kokį tai plotą užima?
2: Visas Paežerių dvaro parko kompleksas tai yra 12 hektarų, o šiaip mes turime nuostabaus klasicistinio stiliaus pastatą, dvaro rūmus ir visas rožynas, jisai taip kaip ir buvo, jisai yra parteryje, priekyje dvaro, tiesiog į ežero pusę dalis, o kita pusė į atvykimo svečių pusę, tai vadinamas parterio dalis. Tai ten va, tas 1000 rožių ir yra, na, apsigyvenę šiuo metu. Ir dar noriu paminėti, kad 3 metai rožiai reikia atskleisti savo grožį 3 metų. Na, tai va, šįmet taip ir yra 3 metai, kada mes matome nuostabius rožiai žiedus ir jau jinai, tiesiog jinai pasiekus savo tą tokį augimo piką, kai jinai gražiausia ir atrodo, va, tiek metų jai reikia pasodinus rožį, kad jinai būtų tokia, kokia jinai ir turėtų būti.
0: Taip, mes viską dabar tik vizualizuojame ir Odeta svarbiausia turbūt yra LRT radio klausytams pasakyti, kur ir kada reikia atvykti, kad visa tai patirtų savo akimis, na, savo uoslę ir tikrai čia bus galybė ir kitų veiklų, bet svarbiausia sudėliokim taškus ant į, kur ir kada reikia atvykti pas jūs.
2: Mes kviečiame ir laukiame Liepos 11 dieną, šeštadienį, 16 valandą atvykti pas mus į Pažiūrių dvarą ir pasidžiaugti kartu su mumis na nuostabių renginių, nuostabių kvapų, muzikos, meno, kultūros, istorijos ir dar daugelio gražių emocijų renginių ir festivalių. Labai visų laukiame.
0: Ačiū Jums.
2: Dar norim pabrėžti, kad veiklų bus įvairių ir visai šeimai.
0: Ačiū Jums, Odeta, už skirtą laiką, puikaus festivalio, sėkmingo jo, tikrai pirmą kartą sužinau, kad 3 metų reikia rožiai subręsti ir pražysti gražiausiais žiedais. Su mumis buvo Paežerių dvaro direktorė Odeta Riklienė, nuo dabar, na taip mes simboliškai norim, kad Jessica Shy apie rožės irgi mums sudainuotum.

0: Šiemet švenčiant LRT šimtmetį su radio laida 10.12 toliau keliaujame po Lietuvą.
1: Kur ilgos šonos upelis per pievas bėga prie Ventos, ten mūsų Šaukėnų miestelis, gražus kampelis Lietuvos. Stanislovas Jakubauskas.
0: Mylit jūs Šaukėnus?
1: Labai.
0: Čia Sofija Blažienė, šaukėniškė, kuri kartu su Šaukėnų kapinių prižiūrėtoju Albertu Jasaičiu išbandys radio laidos vedėjo amplua. Speciali transliacija iš Šaukėnų apie Šaukėnus rytoj po 10 valandos žinių.
2: Laidoje žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Lina savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Lina galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau, rytoj po 13 valandos žinių.
3: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
4: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
5: Vasaros popietė.
6: Sugrįžtame pas jūs į vasaros popietę su Viktorina Pagauk žodį. Na tikrai, edukacinė Viktorina, kiekvieną dieną, kai tik vyksta vasaros popietė, mes šioje Viktorinoje plečiame savo žinias, bet tai darome, žinoma, ne tik mes, esančios studijos vedėjos ar vedėjai, bet ir mūsų žaidėjo, taip pat visi, kurie esate kartu su mumis.
7: Ir sveikinamės su Gražvidu iš Anykščių. Sveiki.
8: Labas.
7: Koks Anykščiuose oras? Gal pas jūs saulė šviečia, nelyja, šilta?
8: Na dabar, žinot, kad ir apstojo lyt, bet saulė nešviečia.
7: Nešviečia, pas mus irgi Vilniuje nešviečia, mes jau pasilgom saulės ir šiltesnio šiek tiek oro. Jūs kaip pasilgot, ar jums lietus visai nieko, gal romantiška visai?
8: Reikėtų saulės jau.
7: Reikėtų saulės.
6: Na, gal kažkaip bendromis jėgomis ją prisišauksime, kiek stebėjau orų prognozes, tai turėtų lyg ir kažkokių spinduliukų ir mums tekti. Gražvydai, malonu, kad jūs prisijungėte prie mūsų, pasisveikinkime ir su kitu žaidėju šiandien. Tai yra Edmundas. Sveiki, Edmundai.
9: Labai merginos.
6: Iš kur jūs mums paskambinot?
9: Ignalina, ežerų kraštas.
6: Tai kiek kartų jau išsimaudėte šį sezoną?
9: Na, jau teko išbandyti vandens šilumą.
6: Ar šilumą, ar dar tokį iš vandens šaltumą?
9: ne, jau sąlygos palankios.
6: Na gerai, mes bandysim jums patikėti, aš dar tiesą sakant nebandžiau šią vasarą ir pavasarį nei vieno vandens telkinio temperatūros. Du Sandra?
7: Išbandžiau Baltijos jūrą, kuri man visada būna šalta, bet buvo per karštas dienas ir buvo visai smagu.
6: Na gerai, reikės tikrai šią vasarą ar į Ignaliną atkeliauti, ar į Anykščius, bet dabar pereikime ir sugrįžkime prie žaidimo. Gražvidai, Edmundai, jau labai mes džiaugiamės, kad pasiryžote būti kartu su mumis, kartu plėsime žinias, puikiai praleisime laiką, mes tik trumpai priminsime, kad Pagauk žodį, edukacinė Viktorina ir mūsų žaidimo tikslas yra atspėti žodį. Jis visuomet, be jokių išimčių, yra sudarytas iš 6 raidžių. Jis visuomet yra daiktavardis, tikrinis ar bendrinis, gali būti jis į daugiskaitą arba vienaskaitą. Mes jūsų vėliau šiek tiek prašysime įvardinti būtent tokią formą, kokia jis yra užrašytas prieš mus, mūsų akise. Mes su Sandra jau žinome, mūsų padėtis palanki. Mes žinome šį žodį. Na, o šį žodį įminti padės ir 5 klausimai, kurie iš toliau, iš arčiau susiję. Bet jie visuomet yra susiję su tuo pagrindiniu žodžiu.
7: Ir mes klausimus skaitydamos jums bent jau kartą tikrai pasakysime, paminėsime tą žodį ir jūs tikrai jį išgirsite eterį, tai būkite labai atidus klausydami klausimų, tas žodis, kurį reikės pagauti, nuskambės ir visi 5 klausimai bus susiję su tuo žodžiu, kurį reikės ir pagauti. Na ir dabar prieš pradedant žaisti, Gražvidai ir Edmundai, Gražvidai, gal pradėkim nuo jūsų, pasakykit vieną raidę.
6: Iš Lietuvių abėcėlės raidės, apšilimo raundas.
8: Aš.
6: S, kaip saulė, taip, kurios mes laukiam.
8: Taip, kaip saulė, kurios laukiam.
7: Tokios raidės žodyje nėra.
6: Kaip ir danguje, na viskas čia, viskas pas mus yra susiję. Taip, saulė nešviečia ir žodyje S raidės nėra. Tai šis spėjimas nėra klaidingas, mes kaip tik tai priimame kaip pagalbą, tolimesnį eigai vadinasi, mūsų žodyje S raidės nėra ir negalvokime apie žodžius, kurie savyje talpina šią raidę. Edmundai, na, su jumis padarykim šį apšilimo raundą. Kokią raidą jūs turit savo mintyse?
9: Mano būtų E, eglutė.
6: E kaip eglutė. Na, žinokit, irgi E raidės kaip eglutė žodyje nėra. Tai irgi tam tikra pagalba, tikrai ne vieną žodį. Mes galėtumėm čia išvardinti su raidė E, su raidė S. Tai dabar jau žinosime, apie kokius žodžius negalvoti. Viskas, apšilom, gal visai esam pasiruošę?
7: Apšilom, esam pasiruošę ir eikime prie pirmo klausimo. Senovės Romoje tai buvo bausmė. Kuria baudžiami karo belaisviai kaliniai žemiausių visuomenio sluoksnio atstovai, kuriuos tokiai lemčiai nuteisdavo Romos teismai. Jie dažnai buvo vertinami blogiau už prostitutes, aktorius ir sutenerius, o apskritai moraliai ir socialiai buvo atstumtieji. Tarp tokių buvo ne tik vyrai, bet ir moteris. Bet istorijoje dažnai taip nutinka, net ir tarp jų buvo tokių, kurie pelnė visuomenės simpatijas ir jiems net buvo pastatyti paminklai. Kai kuriems netgi buvo suteikiama laisvė, tačiau iki tol jie gyvendavo nedidelėse celėse uždarose teritorijose, kurios vadinosi ludus. Čia būdavo įrengtos ir pirtis, taip pat buvo ir kapinės. Tokios teritorijos buvo steigiamos už Romos ribų. Kas buvo tie žmonės?
8: Gladiatoriai.
6: Gladiatoriai.
7: Kas pasakė gladiatoriai?
8: Gražvydas.
6: Gražvydai, taip. Gerai, mes pasižymime jūsų atsakymą. Edmundai, mes taip pat kreipiamės ir jūs, galbūt jūs turite kitą savo variantą. To pačio mes dažniausiai siūlome nesakyti, nes neužskaitytumėme, bet galbūt yra kita mintis, kuri irgi gali būti teisinga.
9: Man irgi susijuosi su gladiatoriais ir bus menų kryžiavimas, juos nukryžiuodavau.
7: Mhm. Priemam ir jūsų atsakymą ir dabar...
6: Sužinokime.
7: Mhm. Kasinėjant tokias kapines Efeso mieste, kuris dabar yra Turkijoje, rasta palaikų kaulų analizė parodė, kad šie žmonės daugiausiai maitinosi augalinio maisto produktais, ypač miežiais ir pupomis. Taigi buvo vegetarai. Jie vartojo specialų gėrimą pagamintą iš augalų.

tų pelenų panašų į šiuolaikinius sportinius gėrimus. Jie laikėsi kruopščiai suplanuoto mytybos plano. Jau tais laikais vieni teigia, kad šie žmonės atspindėjo tipiškas romėnų vertybės. Tokias kaip dras

0: tapusi per didelė prabanga taip lengvai išvaistyti gladiatorius, kurie kasdien treniruodavosi mokyklose ludus, kaip Kolizijaus arenoje pademonstruotų kovos meną. Taigi atsakymas buvo gladiatorius ir Gražvydai, jūs pirmas pasakėte gladiatorius ir į kitą klausimą jūs turėsite pirmenybę spėti.
1: Taip, man uždavus antrąjį klausimą, Gražvydai, iškart kreipsimės į jūs. Na, tas teisingas atsakymas turi tokią ir mini dovanėlę, ar ne, pirmumą atsakyti į kitą klausimą. Tai susipažinkime su juo, na, o tada jau pažiūrėsime, ką jūs galvojate. Šiam kino filmui jau pusę amžiaus. Scenarijų jam parašė dabar garsus aktorius per 3,5 dienos. Bet tuo metu, kai tai vyko, jis nebuvo garsus aktorius. Jis dirbo New Yorko zoologijos sode, valė liūtų narvus, tuometinė jo žmona laukėsi, o kišenėse švilpavo vėjai. Situacija buvo tokia beviltiška, kad tai geriausiai iliustruoja, jog jie ir jis net pardavė savo šunį. Buldogą vardu Butkus už $40. Nu, vargšas Butkus, aš labai tikiuosi, kad jis geras rankas papuolė. United Artists sutiko nupirkti scenarijų, tačiau autorius turėjo dar vieną reikalavimą. Jis norėjo vaidinti ir atlikti pagrindinį vaidmenį šiame filme. Nuo 2 milijonų iki $1 milijono sumažinusi filmo biudžetą, kino studija galiausiai sutiko. Autoriui už scenarijų ir pagrindinį vaidmenį sumokėjo $35,000, tačiau jis buvo gudrus, išsireikalavo 10% nuo pelno. Filmas sulaukė sėkmės ir jo scenaristas bei žvaigždė uždirbo 1,5 milijono. Mes prašome jūsų pasakyti, kas šis aktorius arba kuo vardu ir pavardė yra jo filmo herojus. Čia kaip pasirinksit, mes dvi tas opcijas ir vieną ir kitą tikrai užskaitysim. Gražvydai, kreipiamės jūs pirmai. Kaip jūs galvojate, apie ką aš čia taip, ką tik pasakau, taip įvairiai?
2: Gal Skorsezė?
1: Gerai, mintis jūsų sugulė, mes ją tikrai užfiksavom. Edmundai, o ką jūs galvojate?
3: Gal Spartakas?
1: Spartakas. Gerai. Pasižiūrėkim, viską va užsirašėmės kruopščiai ir pasižiūrėkim, koks yra tas teisingas atsakymas. Kadangi filmas sulaukė didžiulio pasisekimo, sekė dar 5 jo pratesimai, na ir iš čia jau buvusio tikrai nepritekliaus, uždirbtos sumos augo kaip ant mielių. Už paskutinį tęsinį kinuose pasirodžiusi 90-aisiais į šio aktoriaus sąskaitą įkrito dar 15 milijonų. Na, tikrai labai didelė yra sėkmė šio žmogaus. Na ir galima atsiminti, aš jau dabar noriu iškart pasakyti, kad herojus buvo šiuose filmuose boksininkas. Pradžioje jo vardas turėjo būti Robertas, kas taip įdomiai dabar skamba, bet vėliau jis buvo pakeistas į Rocky Balboa, taip, ir jį sukūrė Silvestras Stallone. Būtų įdomu, būtų Robertas Balboa. Ne, Rokis geriau skamba.
0: Rokis geriau skamba.
1: Deja, džentelmenai, mes neišgirdome iš jūsų teisingo atsakymo, bet visi praplėtėme žinias. Dar tik tai priminsiu, kad na, klausimai tarpusavį nebūtinai yra susiję. Ir jeigu vaikščiom prie gladiatorių, nebūtinai reikia galvoti, kad tai yra tesinys. Visi klausimai labiau yra susiję su pagrindiniu žodžiu, kurį mes bandom pagauti.
0: Ir dabar trečias klausimas. Ir kadangi į antrą klausimą neatsakėte nei vienas, tai dabar vėl galėsite spėti, kas pirmesnis, tas gudresnis. Na ir paklausykime trečio klausimo. Ši skulptūra buvo sukurta 450 metų prieš mūsų erą senovės Graikijoje. Jos autorius graikų skulptorius Mironas, kuriam priskiriama garbė už tai, kad tuo metu tai buvo visiškai naujas požiūris. Tai viena iš pirmųjų žinomų skulptūrų vaizduojančių žmogaus kūną dinamiško, potencialaus judesio būsenoje, o nesustingus ir nejudanti. Deja, bronzinis skulptūros originalas iki mūsų laikų neišliko, bet turime būti dėkingi senovės romėnams, kurie prigamino skulptūrų kopijų. Tiesa, iš marmuro, nes jis buvo pigesnis už bronzą. Kopijų išliko daug, tačiau žinomiausios yra dvi. Viena saugoma Romoje, kita Londone. Skulptūra vaizduoja sportininką ir nėra ko stebėtis, be šios sporto šokos buvo neįsivaizduojamos olimpinės žaidynės senovės Graikijoje. Mūsų laiko olimpiadose ji irgi visada buvo. Ir vėl galite rinktis, galite pasakyti skulptūros pavadinimą, o galite tiesiog...
2: Diskometikas.
0: Sporto šaka. Kas pasakė diskometikas?
1: Gražvydai, jūs taip?
2: Taip, Gražvydas.
1: Taip, Gražvydai, mes pasižymėjom. Edmundai, ką jūs galvojate?
3: Aš pritariu

0: gražvydui.
1: Gerai, mes turbūt nieko nelauksime, nebandysime jūsų perkalbėti. Tiesiog žvelgiu į Sandrą ir labai smalsu išgirsti atsakymą. Šio atleto motyvas buvo plačiai paplitęs senovės graikų mene ir buityje. Jį galima rasti visur nuo keramikos ir skulptūrų iki mozaikų ir freskų, tačiau Mirono išsiskiria užfiksuotų judesių intensyvumu, na ir aišku masteliu. Ironiška, tačiau pagal šiuolaikinius šio sporto standartus vyro stovėsina laikoma nepatogia ir neefektyvia, netgi dirbtinė, siekiant optimalaus rezultato. Juk tokio pobūdžio kūriniai paprastai buvo kuriami siekiant pavaizduoti sportinį tobulumą ir meistriškumą. Ir žinote ką, Lietuvoje ieškoti ekspertų, kurie paaiškintų, kodėl tokia stovėsina yra neefektyvi, toli nereikėtų. Kurio norėtumėte paklausti, Virgilijus ar Mykolo Aleknų? O gal Romo Ubarto? Galima būtų ir Andriaus Gučio. Ir dar daugybės kitų, tai yra lengvoji atletika disko metimo rungtis. O Mykono skulptūra originalo kalba vadinasi diskobulus, išvertus iš senovės graikų, diskus diskas, bolus metikas.
2: Taip, Gražvydai, sveikiname jūs, teisingai mintys susidėliojo ir na, ne tik tai minčių seka, bet taip pat ir greitis yra svarbus, ypač kai nėra pirmumo teisės. Dabar ji jums atitenka, atsakius teisingai į trečiąjį klausimą, kai užduosiu ketvirtai, kreipsimės tiesiai į jūs. Na, pasižiūrėkim, kur dabar čia mus kelias nuves, į kokią temą. Šią teoriją dar pirmame amžiuje prieš mūsų erą senovės Romoje buvo pirmą kartą išgirsta. Jos autorius teigia, kad idealiai proporcingo žmogaus bamba yra natūralus kūno centras. Jei žmogus štai išsiskėstų ir išskėstų rankas ir kojas, o skriestuvo smaigalys būtų ties bamba, apskritimo linija liestų jo rankų ir kojų pirštų galus. Be to žmogaus ūgis būtų lygus atstumui tarp ištiestų rankų pirštų galų. Po 150 metų vizualizuodama šią teoriją, kitas genijus ją papildė parodydamas, kad tas pats žmogus labai tiksliai gali tilpti ne tik į apskritimą, bet ir į kvadratą. Kokiu pavadinimu mes šią teoriją geriausiai žinome šiandien? Gražvydai. Ar kyla kokios?
0: Pitagoro gal.
2: Gerai, pasižymėjome jūsų spėjimo, kol kas dar taip išlaikom paslaptį, neišsiduodam, ar teisingai ar ne, jūs galvojate, Edmundai?
0: Aš piešinį įsivaizduoju, ten kūno simetrija netgi.
2: Bet kaip vadinasi? Nekyla mintis, ar ne? Tuomet turbūt papildykime visi savo žinias, arba pasižiūrėkime, ar esame girdėję, kaip visgi vadinasi, nes manau, kad šis piešinys tikrai iškilo mums visiems prieš akis. Teorijos autorius, romėnų architektas, ją parašė savo traktate Architektūra. Jis teigia, kad idealios pastato proporcijos kyla iš tobulos žmogaus figūros. Statinys turėtų atitikti žmogaus kūno simetriją ir proporcijas. Renesanso laikų genijus teoriją naudojo kaip mokslinė ir filosofinė mįslė, siekdamas susieti žmogaus anatomiją su visatos geometrija. Kvadratas apie jo tobulai proporcingą žmogų simbolizuoja fizinį pasaulį, o apskritimas – kosmosą. Beje, nors eskize, kurio jis neplanavo demonstruoti viešai, mes matome dvi žmogaus pozas, tačiau iš tiesų dailininkas, skulptorius, rašytojas, architektas sugebėjo komponuoti 16 skirtingų pozų kombinacijų. Tai romėnų architekto Vitruvijaus sugalvotas žmogus, nupieštas Leonardo da Vinčio. Būtent taip ir vadinasi – Vitruvijaus žmogus. Jei norite dar kartą pamatyti šį piešinį, tikrai galite susirasti jį internete ir taip tikrai yra net kelios pozos užfiksuota ir apskritimą matom ir kvadratą matom ir visi dabar nuo šiol žinosim. Tai Vitruvijaus žmogus.
3: Ir kas skaitė knygą Da Vinčio kodas tikrai puikiai atsimena šitą piešinį, apie kurį buvo daug kalbėta, bet eikime prie penkto klausimo ir dabar vėl kas pirmesnis, tas greitesnis. Architektūroje galima pamatyti vyro skulptūrą, kuris savo pečiais tarsi laiko pastato, balkono, portiko ar kito statinio perdengimą. Tokia figūra gali visiškai pakeisti koloną arba pilastrą. Tai tokia kolonos vizualinė imitacija. Šis architektūrinis elementas atsirado dar antikos laikais. Ypač mėgstamas jis buvo baroko ir klasicizmo architektūroje. Tokios figūros dažnai vaizduojamos įsitempusiais raumenimis, lyg iš tiesų laikytų milžinišką svorį. Garsių pavyzdžių galima rasti senovės Graikijoje, Italijoje, daugelėje kitų Europos šalių. Lietuvoje nėra daug, bet yra. Nors šiandien jos dažniausiai suvokiamos kaip puošybos elementas, jų kilmė siekia senovės mitologiją. Kaip vadinamas toks architektūrinė atrama vaizduojantis vyras?
4: Apolonas.
0: Atlantas, Atlantas, Atlantai.
4: Apolonas.
0: Vilniuje yra.
3: Vilniuje yra, jūs man pasakėt.
0: Atlantai laiko.
2: Gražvydai, sakote Apolonas.
3: O Edmundas sakė Atlantas.
2: Viską pasižymim.
3: Fiksuoju ir tikrai gerai sakote, Vilniuje yra Trakų gatvė einant, pro kurią dažnai einu, aš juos ir matau.
0: Taip.
3: Tikrai taip. Šio architektūrinio elemento pavadinimas kilo iš vieno garsiausių senovės graikų mitų. Pasakojama, kad po titanų ir olimpiečių karo vienas titanas buvo nubaustas amžinai laikyti dangaus skliautą ant savo pečių. Todėl jis tapo nepaprastos fizinės jėgos, ištvirmės ir nuolatinės naštos simboliu. Vėlesni architektai šį įvaizdį perkelė į pastatus, sukurdami žmogaus figūras, kurios atrodo laikančios stogus, balkonus ir kitus konstrukcinius elementus. Nors daugelio atveju jos iš tikrųjų neša tik dalį apkrovos arba apskritai yra dekoratyvinės, jų poza visada primena milžinišką pastangą. Šis motyvas išliko populiarus nuo antikos iki pat 19 amžiaus. Toks architektūrinė atrama vaizduojantis vyras vadinamas Atlantu.
2: Taip, tokį atsakymą mes išgirdome ir Edmundai, jūs buvote teisus, mes sveikiname jūs, jūsų tikrai pelnytas taškas ir galim dabar apžvelgti mūsų taškų lentelę, arba tiksliau galima pasakyti net ne taškų, o teisingų atsakymų lentelę ir Gražvydai, jūs turite du teisingus atsakymus, Edmundai, jūs turite vieną teisingą atsakymą ir prieš keliaujant į mūsų tą kitą etapą, prisiminkim apie ką kalbėjom, aš visuomet galvoju, kad mes tiek daug ir taip gausiai pasipildom tomis žiniomis, kad visai yra naudinga prieš gaudant žodį atsiminti, kaip atrodė ta mūsų kelionė. Sandra, mes šiandien labai daug visko apkeliavom.
3: Labai daug visko apkeliavom, daug kalbėjom apie senovės Graikiją, apie senovės Romą, apie gladiatorius, lengvąją atletiką.
2: Apie Rocky Balboa boksininką mums puikiai žinoma, tikrai praplėtėm žinias, sužinojom, kaip jis pradėjo savo gyvenimą, kalbant apie aktorių Silvesterį Stallonę.
3: Apie Atlantus, kurie sunkiausius pastatus laiko, taip pat apie Vitruvijaus žmogų.
2: Ir disko metikus, kuriais mes esam Lietuvoje bent jau tikrai galingais apdovanoti ir tikrai ne viena jų karta. Štai taip klojosi mūsų kelionė, o dabar mes prieiname prie momento, kai reikės atversti raides ir Gražvydai, jūs turite daugiau teisingų atsakymų. Ir jūsų teisingi atsakymai atvers jums dvi raides. Tai pasižiūrėkim, kokios jos yra.
3: Jums atvers antrą ir ketvirtą raides. Tai antra raidė yra A, apelsinas, ir ketvirta raidė yra M, meilė. Ir dabar, Edmundai, jūs galite atversti savo penktą raidę, ir tai padėti Gražvydui.
0: Taip, atverčiu aš.
3: Atverčiu.
0: Padėtų Gražvydui, atverčiu.
3: Gerai, padėsite, supratau. Bus U trumpoji, upė. Primenam, kad žodė šešios raidės. Mes žinome, kad antra raidė yra A, ketvirta raidė yra M ir penkta raidė yra U trumpoji.
2: Taip pat, kad žodė nėra raidės S kaip saulė ir E kaip eglutė. Jau dabar viską rodos atlikom Gražvydai. Nu, vat, labai įdomu sužinoti, kaip jūsų tos mintys dėliojasi, dabar bandančią viską susieti, prisiminti, apie ką mes kalbėjom. Kažkur iš mūsų, arba aš, arba Sandra, tikrai bent vieną kartą tą žodį ištarim. Na, gal ne tokia šešių raidžių formų, bet jis tikrai nuskambėjo. Gražvydai, ir turite savo spėjimą? Antra raidė A, ketvirta raidė M, penkta raidė U.
3: Kalbėjom apie gladiatorius, apie...
4: Malibu koks?
2: Malibu, sakote, Gražvydai. Na, dėja, tai nėra šios dienos žodis, pagauti jums jo nepavyko, tad Edmundai. Visų pirma, tai aš noriu jums padėkoti už pasirinkimą padėti Gražvydui. Man visuomet šis labai pasirinkimas gražus, yra tikrai labai gražus ir įkvepiantis. Ir dabar jau žaidimas atsisuka į jus. Kaip jūs galvojate? Koks yra šios dienos žodis, kurį mes bandome pagauti?
0: Dar raidės pakartokit, antra U.
2: Antra raidė yra A.
0: Ai, A.
2: Taip, A kaip angelas.
0: Prieš paskutinę U.
2: Prieš paskutinę U. kaip upelis, ketvirtoji M kaip mama.
3: Primenu, kad kalbėjom apie gladiatorius, lengvąją atletiką, vitruvį už žmogų, rokę balbo.
2: Apie boksininkus, taip, disko metikus. Edmundai, ar turite spėjimą?
0: Aš taip antiką galvoju, bet nesidėlioja.
2: Mm. Užskaitome jūsų spėjimą antiką, na, o dabar mes...
0: Ne.
2: Dar truputį norite pasvarstyti?
0: Ne, tai nesidėlioja. Nu, taip,
2: nesidėlioja, taip. Mes, kadangi kupinos esam gerumo, abi su Sandra.
3: Tikrai taip.
2: Mes norime jums ir paskutinę šio žodžio raidę atversti, kaip dovana jums. Tad šeštoji raidė, kokia gi yra?
3: Yra O, obuolys.
2: Dabar jau kas pirmesnis, sakykit, jeigu kyla kokia mintis. Antroji raidė A, ketvirtoji raidė M, penktoji raidė U, šeštoji raidė O kaip oho.
4: Buo.
2: Kuris sušuko? Gražvydai, jūs sušukot raumuo?
4: Taip.
2: Taip, raumuo. Vat, ėmėm ir išgirdom. Gal tos oho ir trūko mum, kad kartu išgyventumėme oho momentą. Teisinga šios dienos žodis yra.
4: Susidėliojo, kad paskutinė turėjo būti U, kai raidės dėliojat.
2: Taip, bet penktoji.
4: O tada jau išėjo.
2: Taip, penktoji raidė buvo U, šeštoji raidė O. Žodį mes pagavom ir iš tiesų sveikiname jūs gražvidai, sveikiname iš tiesų, buvo puiki tokia inirtinga kova. Na ir kur tas raumuo buvo paminėtas?
3: Buvo penktame atsakyme paminėtas raumuo.
2: Taip, tokios figūros dažnai vaizduojamos įsitempusiais raumenimis. Na ir tikrai prisiminus visą mūsų šios dienos kelionę, mes apie tuos raumenis daug kalbėjom.
3: Apie raumeningus vyrus.
2: Tai boksininkai, disko metikai, tas tobulas žmogus taip pat Vitruvijaus sugalvotas, nupieštas Leonardo da Vinčio, taip pat ir itin raumeningas.
3: Tai sveikinam gražvydai jūs laimėjus LRT radijų gertuvę. Ir kviečiame dalyvauti ir ateityje mūsų žaidimuose, pagauti žodį, matome, kad puikiai jums sekasi ir jūs, Edmundai, taip pat kviečiame revanšo skambinti ir dalyvauti.
2: Tai, vasaros popietė tikrai dar tęsis, ne vieną mėnesį būsime kartu su jumis, tad dar čia kartu tikrai ne kartą gaudysime žodį. Na, o dabar ateina metas, kai mes norime ištarti jums nesudėjo. Iki pasimatymo. Žinau, kad Sandra, tu rytoj būsi čia.
3: Taip, rytoj vėl sveikinčiau su jumis ir linksmai leisime laiką vasaros popietį ir vėl žaisime žaidime.
2: Taip, mes sakome jums, iki.
3: Iki.

0: LRT radijas. 16 valandų. Čia Adomas Šimkus. Opozicija reiškia nerimą dėl naujosios vyriausybės programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgiu. Taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritetas normalizuoti santykius su Kinija. Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio manimu, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas kelią klupšiauti Kinijai.
1: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. O mes dabar faktiškai nuolaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešiai ir pagrindiniai karo įgalintojai. Baltarusija beje irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė.
0: Konservatorius Žygimantas Pavilionis. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų sušvelnėjęs tonas dėl Baltarusijos. Tuomtu kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžia, kad tai nereikštų bičiulystės.
2: Mes buvome užsibrėžę normalizuoti santykius su Kinija, tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Tad kūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsinos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėjimų istoriją. Vidutinė mėnesio temperatūra siekė 20 ir 74 dešimtąsias laipsnių. Europa yra sparčiausiai šylantis pasaulio žemynas. Su birželio karščiais siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Vilniaus miesto apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido neblaivų prie vairo sėdusį žurnalistą ir politologą Vladimirą Laučių. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė Loreta. Teismas Laučiui 2,5 metų atėmė teisę vairuoti, įpareigojo metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje ir priteisė sumokėti daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Gegužė Vilniuje Vladimirui Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilės girtumas. Eidama 76 metus mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Tyler. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
3: Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja apie tai, kaip toks balsas atsirado.
4: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balsų stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažeidė savo balsų stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
3: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hito. Didžiausią pasaulinę šlovę ji pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su šiais hitais.

0: Šiandien LRT radio žodis yra Raumuo. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbo dieną 15.30.
1: Šiemet švenčiant LRT šimtmetį su radio laida 10.12 toliau keliaujame po Lietuvą.
2: Kur ilgos šonos upelis per pievas bėga prie Ventos, ten mūsų Šaukėnų miestelis, gražus kampelis Lietuvos, Stanislovas Jakubauskas.
1: Mylit jūs Šaukėnus?
2: Labai.
1: Čia Sofija Blažienė, šaukėniškė, kuri kartu su Šaukėnų kapinių prižiūrėtoju Albertu Jasaičiu išbandys radio laidos vedėjo amplua. Speciali transliacija iš Šaukėnų apie Šaukėnus rytoj po 10 valandos žinių.
3: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
4: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo

0: taupyklės etalonų. Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
1: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.
2: Tai radio laida apie švietimą. 10 balų.
3: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų studijoje Jonė Kučinskaitė. Dar tik Liepos pirmas dešimtadienis, vos porą savaičių, kai mokiniai tik pradėjo vasaroti, o knygynuose ir prekybos centruose jau ruošiamasi naujiems mokslo metams, dėliojami sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, vadovėliai, kuprinės, bet ar tikrai tik apie kuprinių grožį, ergonomiką ir sąsiuvinių paveikslėlius turime galvoti ruošdami vaikus mokyklai. Apie tai šiandien ir šnektelsime su klinikine logopede, taikomosios elgesio analizės terapeute, edukologe, knygų logopedams ir specialiesiems pedagogams autorė, Lokobetijos centro Papūga įkūrėja ir vadove Jurga Pukenytė Pauliukonienė. Labadiena, Jurga.
4: Labadiena.
3: Klausytojams taip pat primenu, kad jūs galite įsitraukti į mūsų pokalbį ir klausti laidos viešnios arba pasidalyti savo išvalgomis skambindami telefonu Vilniuje 05236 3111 arba rašydami elektroniniu paštu studija eta lrt.lt. Jurga, kokių vaikų rugsėjį, nors rugsėjis dar, na, už daugiau negu pusantro mėnesio, matote daugiausia ir pagalvojate, šitos problemos buvo galima išvengti. Kokius pirmuosius ženklus tėvai dažniausiai praleidžia?
4: Kaip tik visai neseniai pas mus sugrįžta buvę mūsų klientai, kurie buvo prieš metus, prieš pusantrų metų atėję įsivertinti. Ir jie ateina ir sako, mes norime, kad vaiką išmokintumėt skaityti. Ir aš atsiverčiu savo vertinimą, kas buvo prieš metus ar pusantrų, ir aš matau, vaikas neturi kalbos supratimo, vaikui trūksta žodyno, vaikas negali atsakyti į klausimus, bet tėvai galvoja, kad mokykla yra tik tai skaitimas. Skaitimas jau yra paskutinė grandis. Bet prieš tai turi būti gebėjimas kaupti dėmesį, gebėjimas išklausyti, ko yra klausimas, gebėjimas papasakoti išgirstą pasaką, įvardinti aplinkoje esančius daiktus, suprasti gamtos reiškinius, kas vyksta ir kodėl, paaiškinti priežasties pasekmės ryšius. Jeigu vaikas geba tuos dalykus padaryti, gali jis į mokyklą išeiti ir neskaitantis, jisai labai greitai tai pradės daryti. Jam tai bus nesudėtinga, bet prieš tai turi būti padaryta visa bazė tam, o tėvai nori tik tai, ai, kad skaitytų. Bet prieš tai reikėtų, kad jisai galėtų kalbėti.
3: Bet vis dėlto mes visi kalbėdami apie mokyklą, jeigu tai pradinukas, kalbame apie tai, kaip ir kiek turi būti vaikas pasiruošęs akademiškai prieš rugsėjo pirmąją, prieš pradėdamas lankyti mokyklą, kad būtų patogi uniforma, kuprinė, jauki klasė, patogus atvažiavimas iki mokyklos, kad aš kaip tėvas galėčiau na patogiai tą vaiką išleisti. Žodžiu, koncentruojamės į labai daug įvairiausių buitinių dalykų. Bet jūsų logopedo akimis, kokių namų darbų mes, tėvai, nepadarome per vasarą arba bedini gerų norų praleidžiame?
4: Pagrindinis dalykas, ko nepadarome, tai labai mažai kalbame su savo vaikais ir nepastebim, kad jiems yra sunku kalbėti. Jeigu pastebit, kad jūsų vaikas kalbėdamas nederina linksnių, nederina vienas skaitvardžio su daiktavardžiu, jeigu jis jums nepasakoja, ką veikia darželyje, arba atsako taip, arba ne, nenoriu, nežinau, ar kitaip išvengia atsakymo. Mes praleidžiame tėvai ir nepamatom, kad mūsų vaikui yra nesuformuotas žodynas. Mes su juo nekalbam. Čia yra pagrindinis dalykas. Mes mažai komunikuojam, mes mažai diskutuojam, mes mažai klausiam ir sulaukiam atsakymą.

0: tai čia pagrindinis dalykas, kuris yra daug svarbesnis už, už kuprinę, už sąsiuvinę, už
1: klasės grožį.
0: Už klasės grožį. Mes dažnai vaiką gazdinam net mokyklą ir sakom, vat tu neišmoksi skaityti, pamatysi, kas tau bus. Nereikia vaikų gazdinti mokyklą. Reikia netgi galbūt nuvažiuoti aplink tą mokyklą vasarą, važiuoti, pakalbėti, kaip bus, ką jis mokysis, kaip jis tai turės elgtis, kaip jis turės susipažinti su draugais, jį reikia emociškai tam paruošti.
1: Kada tėvai jau turėtų sunerimti dėl vaiko kalbos, iki kada, kokio amžiaus netaisyklingas garsų tarimas dar yra normalu, arba tas linksnių nederinimas, kaip sakėte, būdvardžio su daiktavardžiu, o kada jau reikia logopedo, kokio amžiaus vaikas jau turi aiškiai kalbėti, derinti linksnius?
0: Pirmiausias dalykas vėluojanti vaiko kalba, kalbos raida, jeigu jis nejungia dviejų žodžių į sakinį, aš didelis, madį, gali pasakyti dviejų metų, mama duok, tegul nepasakys pilnai sakiniais, bet jis turi pradėti kalbėti dviejų metų, dviejų mėnesių. Jeigu dviejų su pusė, trijų metų vaiko kalba vėluoja ir nuėjus pas logopedą labai greitai jis pradeda kalbėti, nereikia galvoti, kad tai jau yra viskas. Reikia būtinai dar patikrinti 5 metų. Nes pradėjimas kalbėti, vaiko kalbėjimas pačio iš savęs, tai dar ne viskas. Mums svarbu, kaip jisai atsako užduotą klausimą. Ar jisai gali vardinti aplinkos daiktus. Jeigu vaiko kalbos raida vėlavo, jau yra signalas. Jeigu vaiko motorinė raida vėlavo, praleido ropojimą, jau yra signalas. Aš čia kalbu apie apskritai kalbos raišką. Jeigu vaikas miega išsižiojas, jeigu vaiko lenda liežuvis tarp dantų, jeigu vaiko labai seilytės iš burnos bėga mažam amžiui, mes turim jau tuo laikotarpiu kreiptis pagalbos ir žiūrėti. Jeigu vaikas painioja garsus 4-5 metų KG, PB, mes turime jau tada kreiptis, nepasilikti visko prieš mokykliniam amžiui.
1: Aš klausytojams priminsiu, kad studijoje klinikinė logopedė Jurga Pukenytė Paulikoninė ir jeigu turite klausimų ar pasidalijimų išvalgų, laukiame jūsų klausimų telefonu Vilniuje 05236311 arba galite parašyti studiją eta lrt.lt. Jurga, o kuo iš tiesų turėtume dabar per tuos likusius 2 nepilnus vasaros mėnesius mes kaip tėvai užsiimti? Ar galima lavinti vaiko kalbą namuose be specialių priemonių?
0: Žinoma, reikia vartyti knygutę su paveiksliukais ir klausti, ką tu čia matai. Ir galbūt pabandyti kurti dialogą, kaip tu manai, ką paklausė šitas gyvūnėlis šito, kaip tu manai, ką jisai atsakė. Ir tėvai pamatys, kad vaikas negali atsakyti. Reikia paskaityti pasaką, naują negirdėtą, arba bent jau jos pastraipą ir paklausti, ar jis suprato, ką tėveliai perskaitė. Labai dažna problema, kad aš tėvams sakau, jums reikia skaityti pasakas. Tėvai sako, nu jau pasakų mes tikrai neskaitysim. Per pasaką vystosi kalbos supratimas, per pasaką vyksta socialinių ryšio suvokimas. Su vaiku reikia kuo daugiau kalbėtis, žaisti stalo žaidimus. Tiesiog paskirti tam kuo daugiau laiko, kad būtų ne tik ekranas, ne tik dėliojimas vieno pačio vaiko tyloj, bet kad būtų dialogas su tėvu. Mes galime ieškoti naujų žodžių prasidedančių tokia pat raide. Mes galime įvardinti kuo daugiau veiksmažodžių iš tokios raidės arba apskritai tik veiksmažodžių. Mes galime patikrinti, ar vaikas geba atskirti daržovę nuo vaisiaus, transportą nuo rūbo, kad jis išvardintų bent po 5 naminius gyvūnus ir jūs išgirsite, ko negirdėję. Naminiai gyvūnai bus jums ir žirafos, ir drambliai, ir liūtai. Vaikas žodžio naminis gyvūnas iš vis tokios sąvokos neturi. Nesakau, kad apskritai visi šie jūsų klausytojai, kurie manęs klauso, tai patirs, bet tikrai didelė dalis nusteps, kad jų vaikas nekategorizuoja. Jeigu tie vaikai, kurie vengia atsakymų į užduotus klausimus, jie labai dažnai ir dėlionės nesudėlioja. Čia visi dalykai.

0: logopedo, tariant garsą R. Reikia įsivertinti, kodėl taip atsitinka, gal yra pasaitėlis, bet tikrai niekada nevėlu.
1: Kitas taip klausimas buvo, prieš mokyklinukas nemoka laikyti pieštuko, ar tai logopedo problema ar ne?
0: Jeigu ateitumėte įsivertinti vaiką prieš mokyklą, logopedas įvertintų ir jo motorinę raidą, ir jo smulkėja motorika, ir jo artikulacija, ir girdimąją dėmesį, erdvinį suvokimą. Logopedas gali viską tai vertinti. Bet šiaip pieštuko nelaikymą gali pastebėti ir darželio auklėtojai, ir specpedagogai, ir patys tėveliai gali pasižiūrėti, ar vaikui sunku rašyti, ar jis nulaiko pieštuką, ar gali liniją tiesiai nubrėžti, ar nenori, ar stipriai spaudžia.
1: Bet ar tikrai ta vaikų kalba prastėja? Gal čia mes, ne specialistai, tik tai taip įsivaizduojam, kad jinai prastėja?
0: Lyginant su tuo, kas buvo prieš 20, prieš 10 metų, tikrai prastėja ir tai nėra vienos priežasties, kodėl. Vienas dalykas, pagerėjo diagnostika, anksčiau pastebimi sunkumai. Pagreitėjo gyvenimo tempas, tėvai mažiau kalba su vaikais. Daugiau ekranų. Didesnis išgyvenamumas neišnešiotų vaikų. Kas dar? Nenoras bendrauti, pasakų neskaitimas, minkštas maistas, nekramtimas. Dažnai tėvai neteisingai kūdikius maitina iki metų laiko. Neduoda kieto maisto. Daug labai priežasčių. Geriau renkasi vežti vežimėlyje, negu kad leisti vaikam pačiam eiti. Vaikai mažiau juda. O juk viskas susideda. Jeigu turi stabilų kūną, tai turi stabilų liežuvį. Jeigu vaikas nesilaiko ant kojų, jam sunkiau atlikti rankyčių judesius, jam sunkiau rašyti, jam sunkiau artikuliuoti. Visa grandinė kūno yra susijęs.
1: Jūs daug kalbate apie pasakas, bet ar audio knygos gali pakeisti skaitymą? Ir ar pasakų klausimas lavina tiek pat, kiek ir jų skaitymas balsu, kai skaito tėtis, mama, seneliai?
0: Nu, mamos ir tėčio pasakos nepakeis niekas. Ir lygiai taip pat užduoti klausimai, ritmo, intonacijos. Tie vaikai, kurie klauso patys pasakų, jie jau galbūt daugiau supranta kalbos. Supranta, kas yra skaitoma. Jeigu vaikas nenori klausytis pasakos, iš karto signalas reikia žiūrėti, ar jisai supranta kalbą. Ar jisai gerai susikaupė ją išgirsti. Mano galva, kad mamos sekamos pasakos niekas nepakeis.
1: Turime dar tėvų klausimą, mano 5-metis neklauso, nenori kalbėti, atsako vienu žodžiu, ką daryti. O štai 6-metis visą vasarą nori tik telefono, nuo ko pradėti pokyti.
0: Jeigu vaikas atsako vienu žodžiu, dažniausiai vėluojančioje kalbos raidoj, pas vaikus, kaip mes sakome, iškritę veiksmažodžiai, jis negali pasakyti, jam jūs toka yra. Tiesiog reikia vaikui pasakyti, kaip jis turi pasakyti. Jeigu jis prieina prie mamos ir sako, mama, vanduo, mes pasakykim jam, mama, įpilk vandens, pakartok. Mama, užrėžk batą, pakartok. Mama, paduok žaisliuką. Ir jūs pamatysit, kad po savaitės dviejų vaiko kalba kardinaliai pasikeis.
1: Jūs jau užsiminėte, į kokius ženklus mums tėvams reikėtų atkreipti dėmesį, bet vis dėlto, ar ta ankstyva pagalba iš tiesų gali pakeisti vaiko ateitį kardinaliai?
0: Žinoma, ir gali pakeisti ir pakeičia, todėl kad vaikai anksčiau pradeda komunikuoti, nerimastingumas mažėja, vaikas koncentracija didesnė turi, jisai gali labiau susikaupti, išklausyti ir girdėti ir kalbėti. Ankstyva pagalba kineziterapeuto, ergoterapeuto, logopedo ir reikalui esant psichologo, tiesiog pagrindiniai dalykai, kas turi padėti vaikui. Žinoma, gali pakeisti kaip be to.
1: O ką vaikas turi gebėti ateidamas į priešmokyklinę grupę ir apskritai ar priešmokyklinukams verta ruoštis tai priešmokykliniai grupiai, pirmai klasiai, mokyklai apskritai?
0: Jeigu vaiko kalbinė raida nevėlavo ir su juo yra kalbama, pasakojama, žaidžiama, atskiro pasiruošimo jam tikrai nereikia.

0: O kokie paprasti kasdieniai dalykai labiausiai lavina vaiko kalbą ir ar tie vat 2 mėnesiai, mėno 20 dienų iki mokyklos su būsimu pirmoku nebėra jau tas per mažas, per trumpas laikas lavinti vaiko kalbą?
1: Paprasti dalykai yra aplinkos reiškinių aiškinimasis, kas vyksta ir kodėl. Aš atsimenu tokį pavyzdį iš savo vaikystės, pasakysiu. Esu pati iš Anykščio, einu su mama, geležinkelio bėgiais, gražus kalnai aplinkui, pavasaris ir jie nudeginta žalė. Ir aš sakau, mama, kaip gerai, žiūrėk, nudegino, nereikės grėbt, nes vaikystėj sodas jau turbūt visiems buvo įgrisęs. Ir mama man sako, o tu pagalvoji, kiek miršta gyvybės, kai sudega. Ir tu jei tau neįdeda tėvai šio požiūrio, neuždega, kaip aš sakau savo klientams, ugnies širdyje ir augi toks vaikas sausas, bejausmis, tu turi pradėti matyti, kas aplinkui tave yra. O kad vaikas pradėtų matyti, kas aplink yra, tai mūsų tėvai, kalbėdami su juo, gali padaryti. Į zoologijos sodus, į Ivanausko gyvūnų muziejus. Ne po vieną kartą gyvenime reikia nevažiuoti. Turbūt po kartą per metus. Per tą laiką jūs važiuosit, kalbėsit, per tą laiką jūs aptarsit, per tą laiką jūs suprasit, daug visokiausių temų išvystysit. Vaikui reikalingas bendravimas. Prieš mokyklinę grupę, prieš mokyklinis pasirašymas, jei su vaiku bus kalbama visiškai nereikalingas, bet vaikas turi gebėti, eidantis į pirmą klasę, susikaupti, išklausyti, atsakyti. Jeigu vaikas buvo visą laiką pasodinamas prie ekrano, jeigu jam nebuvo su juo kalbėta, jeigu jis negali įvardinti, kad tai stalas, jisai yra medinis, tai kaip jis perskaitė supras, kas tai yra?
0: O kiek ekranai iš tiesų kenkia kalbos raidai, nes daugybė vaikų vasaras leidžia su ekranais. Ar labiau problema yra ekranų laikas ir tas matomas žiūrimas turinys, ar apskritai ekranai yra problema?
1: Priklausomai nuo to, ką vaikas žiūri, jei tai yra žaidimai ir tik tai judantis objektai vaiką nerimastingumą didina, dėmesio koncentraciją mažina. Jei tai yra siužetinis pasakojimas, pasako žiūrėjimas, pokalbiai, kuriuose matosi priežasties pasekmės ryšiai, taip vaikas gali pažiūrėti po pusę valandos per dieną filmuku. Bet mūsų kalba yra sudėtinga. Ir jeigu vaikas žiūri angliškus filmukus, kurio kalbinė raida vėluoja, jis greičiau pasigauna angliškus atsakymus nei lietuviškus. Jeigu vaikas turi raidos sutrikimų ir jis žiūri filmukus, jis išmoktas frazes pritaiko gyvenime. Ir tėvai sako, va, jis kalba angliškai. Ne, jisai tik pritaiko frazes. Jis neišmoko nei tos anglų kalbos.
2: LRT radijo laida 10 balų.
0: Liepa vaikai džiaugiasi atostogomis, bet knygynai ir prekybos centrai jau primena, kad rugsėjais ne už kalnų. Lentynose reikiuojamos spalvingos kuprinės, penalai, sasiuviniai ir su piešinukais. Atrodo, pasiruošimas mokyklai jau prasidėjo. Tačiau ar tikrai geriausia investicija į sėkmingus vaiko mokslo metus yra nauja kuprinė ir uniforma? O gal svarbiausia tai, ko nenusipirksi, vaiko kalba, dėmesys, savarankiškumas, gebėjimo susikaupti ir bendrauti. Ką dar per likusią vasaros dalį gali padaryti tėvai, kad vaikui būtų lengviau pradėti lankyti darželį prieš mokyklinę grupę ar pirmąją klasę. Ar verta vasarą skirti laiko pratyboms, o gal kur kas svarbiau skaityti, žaisti, kalbėtis ir kurti kasdienius įpročius. Apie tai šiandien LRT radijo švietimo laidoje šnekame su klinikine logopede, taikomosios elgesio analizės terapeute, edukologe Jurga Pukenyte Paulikonienė. Mums parašyti galite studiją eta LRT.lt arba paskambinti 0523-63-111 ir mums parašė Lolita, kuri klausė, kada galima įtarti disleksiją.
1: Žinot, galima įtarti labai anksti, 2 metų, 3 mėnesių, 2 metų, ar vaikas dėlioja dėlionės. Sudėliokite patys kažką iš kaladėlio, nufotografuokite ir paprašykite, kad vaikas pagal tą patį paveiksliuką sudėliotų. Arba elementariai perkirpkit paveiksliuką į 2 dalis mažam vaikui ir paprašykit, kad jis sudėtų. Jeigu vaikas sudeda aukštin kojom arba aukštin ratukais mašinėlę arba tiesiog nesujungia, tai jau yra erdvinio suvokimo sunkumai. Dėl to, kai kuriems vaikams visiškai nepatinka dėlioti. Aš nekalbu apie puzlės, tiesiog paprastas dėlionės. Jiems nepatinka dėlioti. Turite dirbti su dėliojimo dalykais, kad tą išvengti. Jeigu vaikui painiojasi garsai panašus, T ir D, P ir B, reiškia girdimasis dėmesys. Čia gali būti, nes disleksija nėra vienos rūšies, gali būti regimoji, girdimoji. Va, tai yra paveldimas dalykas, jeigu kažkam iš tėvų buvo sunkiau. Jeigu vaikas turi raidos sutrikimų ir turi autizmo spektrą, gali būti irgi. Tai negaliu pasakyti vienareikšmiškai, bet prevenciškai tą reikia pradėti daryti nuo 2 metų.
3: O labai dažnai sakoma, na, kad disleksija viena neina, kad jinai eina dažnai su diskalkulija ir su disgrafija.
1: Nebūtinai. Nebūtinai tikrai.
3: O kaip suprasti, ar vaikas pasiruošęs mokyklai ir kokie požymiai rodo, kad iki rugsėjo reikėtų apsilankyti pas logopedą, nereikėtų laukti tos rugsėjo pirmosios, o tai daryti jau dabar?
1: Jeigu vaikas netaria visų garsų, galima pasirodyti. Jeigu vaikas nenori atsakinėti klausimus, jeigu vaikas nebendraujantis, nedrasus, dėl šių priežasčių galima pasirodyti. Šiaip pirmutinis dalykas tai yra nerišli kalba ir žinoma garsų netarimas. Tai šie dalykai būtų.
3: O ar verta vasarą mokyti vaiką skaityti ir rašyti, bei ko apskritai nereikia mokyti būsimo pirmoko?
1: Žinokit, gal nuskambės juokingai, bet jeigu liko tik tai vasarą, aš pasirinkčiau sportą ir bendravimą. Nes per judesį, per bendravimą su tėvais atsiras didesnė koncentracija, atsiras kalbos suvokimas, girdimasis dėmesys. Išjunkite ekranus ir eikite į mišką.
3: O tai ką tėvai dažniausiai pamiršta, nors tai svarbiau už raidžių mokėjimą, už skiemenavimą, tą slebizavojimą ir kokios tos klaidos namuose trukdo iš tikrųjų progresui?
1: Mažam vaikui. Dažnai vaikas parodo pirštu, ko nori ir tėvai paduoda. Vaikas atkiša koją, tėvai užmauna batą. Bet jie tyli. Mokslu yra įrodyta, kad jeigu vaikas nekalba arba nemoka pasakyti, viskas vyksta šeimoj tyloj. Kaip aš sakau, toks tylos režimas išsijungia. Reikia vaikui pasakyti, ką jis turi pasakyti, arba bent jau įvardinti savo veiksmus. Kokios klaido čia, tai čia su mažesniais vaikais, o su vyresniais pagalvokit, būnant šalia su vaikais, o kiek jūs kartų jo paklausėt klausimą ir jis kryptingai jį atsakė, o gal jisai kalbėdamas nuvingiavo ir pradėjo pasakot nebūtas istorijas, sugražinkit jį atgal į savo klausimą ir pažiūrėkit, ar jis tikrai išgirdo, ką klausėt. Čia bus didelis signalas, jeigu vaikas jums neatsakys. Per tą laiką, kai jūs važiuojat mašina, pasižiūrėkit, ar jūs kalbatės, ar jūs klausot muzikos, pagaukit save, kiek jūs turit viens kitam ką pasakyti.
3: Tai Jurga, jeigu reikėtų išrinkti tik 5 žaidimus, kuriuos rekomenduotumėt kiekvienai šeimai šią vasarą žaisti su vaikais, keliaujant automobiliu, ilsintis paplaudimyje, vaikštant po mišką ar vakarieniaujant, kokie tai būtų žaidimai?
1: Pavyzdžiui, važiuojant mašina galima suskaičiuoti, kiek tu matai daiktų iš tos pačios raidės. Galima pabandyti pakartoti sakinį iš 5 žodžių, kuris nesukeistų žodžių eilės tvarkos. Galima važiuojant mašiną kurti pasaką, pridedant po 1 žodį arba po 2 žodžius, kokia mintis iš to susidėlios. Galima belsti ritmą ir reikia vaikui pabelsti taip, kaip pabeldė tėveliai. Galima paieškoti aplinkos daiktų ir surasti keletą žodžių, kurių tu nežinai, kaip įvardinti. Galima pasitikrinti, ar vaikas žino gyvūnų vaikų pavadinimus, būdvardžius, ar jisai gali apibūdinti priešingus būdvardžius, didelis, mažas, ilgas, trumpas, storas, plonas. Galima tokius žaidimus žaisti. Galima žaisti stalo žaidimus. Galima žaisti alėse, galima pabandyti apibūdinti daiktą, neįvardinant jo pavadinimo.

0: šaradas.
1: Taip.
0: Pakalbėkime dar apie mitus. Tėvai neretai sako, na, berniukai visada pradeda kalbėti vėliau, na, maždaug nereikia kreipti dėmesio, jeigu čia vėluoja ta kalba. Jei vaikas kalba mažai, bet viską supranta, na, tai normalu. Arba sako, planšetė gali išmokyti vaiką kalbėti, arba mano vaikas išmoko angliškai iš YouTube'o, tai didelis privalumas, nors jau apie tai šiek tiek jūs ir užsiminėt, bet tai vat, kas čia yra tie mitai, o kas čia yra tiesa?
1: Nė viena planšetė nepakeis tėvų kalbos, santykio. Gali išmokti frazes, bet neišmokys jausmų, neišmokys socialinių dalykų. Nežinau. Aš nesirinkčiau įgarsinto žaidimo, kada galima kartu su vaiku žaisti, kartu su juo dėlioti. Bet dar koks yra dalykas, kas labai pasikeitė per paskutinį laikotarpį, pasikeitė vaikų žaidimas. Jie nebežaidžia siužetų, jie nebežaidžia vaidinimų, jie nebekuria dialogų. Laukia jie nebeilipa į medžius. Tėvai renkasi sensorinį kambarį nuvesti, bet neveda jo basom per lietų. Ta prasme, pasikeitė vaikų žaidimas, kuris vaiką patį ir atveda į kitos mokyklos, kada tu kalbi, kada tu bendrauji, kada tu reiški mintis. Čia yra pagrindas viso ko.
0: Mums liko nepilnos 2 minutės. Jurga, tai apibendrinant laidą 10 balų, kokie yra 10 dalykų, kuriuos verta padaryti su vaiku vasarą, kad na, tas rugsėjis būtų lengvesnis?
1: Paplaukyti, pasportuoti, sukurti pasakų, pažiūrėti, ar vaikas gali pastovėti ant vienos kojos, ant kitos ir ar gali ant vienos kojos pašokinėti. Jeigu jūs išmokinsite savo vaiką pagauti kamolį, mesti kamolį ir aukščiausią lygį išmokinsite šokinėti per virvutę, jūsų vaikas ir rašys, ir skaitys gerai. Žaiskit, kalbėkit, o jeigu kyla problemų, ateikit pas logopedus pasitikrint.
0: O kokius dar darbus vasarą verta patikėti vaikui?
1: Močiutės daržą nuravėti, kad dirbtų smulkioji motorika. Indus išplauti, kad judesys eitų nuo peties, nes nuo peties formuojasi rašymo įgūdis, jeigu vaikui sunku. Kokius darbus? Išmokti susidėti spintą, išmokti palaukti, kai mama kalba, neskubėti ant viršaus kalbėti. Prieš mokyklą jau pradėti nueiti laiko miegoti. Tai būtų tiek turbūt.
0: Kągi, aš dėkoju klinikiniai logopedijai Jurgai Pukenytei Pauliukoninei, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Šią laidą jau netrukus rasite LRT LT radiotekoje, o dabar žinios LRT radio ir laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radiju.

0: Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radijas. 17 valandų. Čia Domas Šimkus. Rusija praneša stabdanti dyzelino eksportą, kai Ukraina pradėjo sistemingą smūgių kampaniją prieš naftos perdirbimo bendrovės šalyje. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dyzelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų ES rusiško dyzelino nebeimportuoja tiesiogiai, toks eksporto draudimas, anot analitikų, gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Anot ekspertų, degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau smarkiai pasireiškia ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
1: Sažiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajoną, turbūt patikrino 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na, išskyrus dyzeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
2: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
0: Sakė vairuotojai iš Sankt Peterburgo. Lietuvos teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudimo, sulaikytas jo buvusios sutuoktinės, vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje, Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Paliukų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu lieka suimti. Vilniuje įsikūrusi interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė OxyLabs iš vienos amerikiečių privataus kapitalo bendrovės pritraukė 130 milijonų dolerių išorinę investiciją. Anot žiniasklaidos, taip įmonių grupė įgavo daugiau nei 3,5 milijardo dolerių įvertį ir tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. OxyLabs teigė paslaugas verslams dirbantiems su dirbtinio intelekto modeliais, elektroninė komercija, kibernetiniu saugumu ar finansų rinkų analitika. Lietuvos rašytojų sąjunga skelbia, kad atsisveikinti su vakar mirusiu poetu Aidu Marčėnu bus galima nuo rytojaus 16 valandos iki šeštadienio pietų Vilniuje, laidojimo paslaugų centre, antroje salėje šalia šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios. Urna bus išnešama šeštadienį, 14 valandą 45 minutės. Aidas Marčėnas bus laidojamas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Velionio bičiulis, poetas Alvydas Šlepikas, LRT klasikai pasidalijo savo prisiminimais.
3: Apie poeziją kalbėdavom labai daug. Aidui poezija buvo labai svarbi, Aidui buvo labai svarbi tradicija, jam buvo labai svarbi kitų žmonių kūryba, jisai jautėsi pats, kad tęsia prieš jį buvusių poetų idėjas, darbą, tiesiog tęsia pačią poeziją. Bet to jisai ir dabar esančių poetų kūryba labai mėgo, ją vertino. Jo eilėraščiai yra tokie nustebusio žmogaus žvilgsnis į pasaulį, gal todėl jį stebino ir tas laikinumas ir ta mirtis. Jisai nebuvo naivus žmogus, su juo kartais būdavo ir sunku ką kalbėti, ypač vat, kai jau tapom vyresni, nes jis viską suironizuodavo. Nežinau, kartais gal bandydavo tai pasislėpti.
0: Poetas Alvydas Šlepikas, rašytojas Aidas Marčėnas mirė eidamas 66 metus. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 15, Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur Lietuvoje protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas bus rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
4: 60 minučių.
5: Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Lietuvoje precedento neturinti situacija. Seimo nario mandato ketina siekti Seimo narys. Nuo Liepos įsigaliojo nulinis importo tarifas Jungtinėse valstijose pagamintiems automobiliams. Laidoje aiškinsimės, kaip tai pakeis naudotų automobilių rinką. Taip pat sužinosite, kuo šiemet nustebins po poros savaičių Klaipėdoje vyksianti jūros šventė. Likite kartu artimiausią valandą. Šiuo metu lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Bet artėjant pirmalaikiams rinkimams Lietuvoje fiksuojamas precedento neturintis atvejis. Seimo nario mandato ketina siekti dabartinis Seimo narys socialdemokratas Ruslanas Baranovas. Baranovas į Seimą išrinktas daugiamandatėje apygardoje, o už jos sąraše rikiuojasi socialdemokratas Tadas Vinokūras. Jis ir būtų tikrasis laimėtojas, nes iškovojęs pergalę vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje, Baranovas atvertų kelią į Seimą pagal sąrašą už jo esančiam Vinokūrui. Socialdemokratų manevrus aptarsime su Mykolo Riomerio universiteto politologe Rima Urbonaitė. Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
5: Bet pirmą paklausykim, kaip padėtį komentuoja antro Seimo nario mandato siekti ketinantis Ruslanas Baranovas.
7: Na, aš, žinot, aš nemanau, kad esu tokio lygio super žvaigždė, kad dabar jau mane iškėlus, čia mes tikrai laimėsim ir čia va gudriai gausim dar vieną mandatą. Tai Tadas turbūt ir pats galėtų dalyvauti rinkimuose ir laimėti tą mandatą. Tai viskas priklausys nuo žmonių ir ką jie pasirinks. Ir jokio čia žmonės, man atrodo, vat, jūs čia vien kiek mane kalbinat, visi turbūt žmonės ten žinos, kad aš esu Seimo narys ir jokios čia apgaulės nėra. Tai yra teisėta, aš manau, kad tai yra teisinga, o žmonės nuspręs, ar jie nori, kad aš juos atstovaučiau, ar kitas žmogus, kuris dalyvaus rinkimuose.
5: Seimo narys Ruslanas Baranovas. Pasak vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Ar būnant Seimo nariu galima siekti dar vieno Seimo nario mandato, žadama aiškintis?
8: Nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali. Tokio nėra nei draudimo, nei pasisakymo, kad tikrai gali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų ir šiandien mes turėjom savo posėdį ir prieinamų klausimų taip pat buvo iškeltas šitas klausimas. Mums kyla klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Tikrai konstitucinis teismas nekartą yra pasisakę, kad išrinkti Seimo nariai atstovauja visą tautą. Tai šių klausimų mums kyla ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus.
5: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Priminsiu, kad kartu su mumis Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė. Taigi, ponia Urbonaitė, kaip jums atrodo visa šita situacija?
6: Na, kai atrodo, kad jau turbūt sunku mus visus nustebinti, socialdemokratai vis dėlto sugeba tą padaryti ir tikrai labai gaila, kad jie mus nustebina ne politinėmis inovacijomis, ne puikiomis idėjomis, o tuo, kad jie tiesiog toliau kasa dugną. Nes man atrodo, kad tai, ką šiandien kalba irgi ponas Baranovas, na, jis kalba ne visai tiesą. Ponas Baranovas sako, kad jis galėtų tada būti tų žmonių Seimo nariu. Ir jisai kalba apie Kančiogino kaimą, tiesa, jame, man atrodo, šiandien yra vos kelios dešimtys gyventojų, jeigu dar ir tiek yra, ir jis šiandien turi visas galimybes atstovauti tiek savo Kančiogino kaimo, tiek Visagino, tiek Ignalinos, tiek Zarasų rinkėjus. Jis jau tam mandatą turi. Todėl sakyti, kad jam reikia dar kažkokio kitokio mandato, na, nėra kitokio mandato. Tai man atrodo, kad tikrai, kaip profesorius Egidijus Kūris sako, konstitucija nerašoma žulikams, tai aš galiu tik tai pridurti, kad verkia konstitucija politikų neskaitoma. Ir panašu, kad politikai tikrai pamiršta skaityti konstituciją ir galų gale pamiršta būti sąžiningi su rinkėjais. Nes ir dabar, ką tik jūsų eteryje nuskambėjusi buvo citata iš pono Baranovo, kad rinkėjai galės pasirinkti ir kad netgi ponas Vinokūras galėtų dalyvauti. Bet čia ir esmė, kad tikrasis laimėtojas Baranovo sėkmės atveju būtų ponas Vinokūras, kuris kažkodėl nedalyvauja šituose rinkimuose ir panašu, kad kol kas neketina dalyvauti. Tai man truputėlį yra liūdna, kad tas inovatyvumas politikų yra virstantis tam tikrų rinkėjų apgaudinėjimų ir kad inovacijos politikoje atsiranda būtent tokiais metodais ir tokiose situacijose.
5: Pone Urbonaite, kaip manote, čia yra paties Baranovo iniciatyva ar šis veiksmas derintas su partija ir palaimintas socdemų vadovybės?
6: Na, aš galiu remtis tik tai paties Baranovo teiginiais, ką irgi ką tik girdėjome LRT radio eteryje, kad ir LRT televizijos naujienų laidose, kad jis tarėsi su skyriais. Tai vadinasi, nėra taip, kad jis taiga čia pats iššoko su šita idėja. Panašu, kad ta idėja jau yra kažkiek diskutuota. Ir aš vis dėlto esu labiau linkusi laikytis tos versijos, kad tai yra elementarus, primityvus gudravimas, apeinant sveiko proto, tam tikrus ir galų gale teisės principus ir tiesiog tokiu būdu norima gauti papildomai mandatą ponui Vinokurui, bet aš tiesą sakant manau ir tikiuosi, kad mes gausime čia ir galbūt teismų netgi išaiškinimus, nes tikrai panašu, kad politikai rodo, jog iš tikrųjų mums reikia kuo daugiau teisinio reguliavimo, nes jiems, kaip mes sakom, sveikas protas ne visada diktuoja teisingus sprendimus.
5: Taip, laidoje Lietuvos diena, šiandien šią situaciją komentavo teisininkas, mokslų daktaras Tomas Chorchinas. Paklausykim.
4: Daug klausimų konstitucija nereguliuoja ir pat kaip iš savęs aktas konstitucija yra pagrindinių valstybės principų rinkinys, kur valstybės piliečiai susitarė, kaip jie gyvens per artimiausius dešimtmečius. Ir tame istorinėme kontekste, kai buvo rengiama konstitucija, jau vyko rinkimai į Seimą, prieš tai aukščiausia taryba ir taip toliau, aš čia labai nenoriu per daug plėstis, bet esmė tokia, kad dėl to kompromiso, aš manau, sėkimo ir suderinti skirtingų konstitucijos rengėjų darbo grupių interesus, tam tikri klausimai buvo sąmoningai palikti nereguliuoti konstitucijai. Ir tas modelis 55 straipsnėje konstitucijos nėra įdėta, kad mes įvedam rinkimų sistemą, tai yra kokiu metodu mes renkame, ar tai bus vienmandatės ar daugiamandatės, ar ta mišrė sistema, tai palikta reguliuoti įstatymu. Ir atitinkamai konstitucija nereguliuoja tokio klausimo, dėl to pačioj konstitucijoje ir negalėjo būti įrašytas toks draudimas, nes jis būtų beprasmis, kai konstitucijoje nėra tokio reguliavimo.
5: Taigi, ponia Urbonaitė, štai teisininkas, mokslų daktaras Tomas Chorchinas, sako, kad tokio reguliavimo konstitucijoje nėra. Rinkimų įstatyme taip pat palikta spraga, tą pat pripažino ir vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, bet ar tikrai viskas galima, kas neuždrausta?
6: Na, žinote, turbūt mes konstitucijoje matome žodžius apie sąžiningus rinkimus. Ir gal tik tai dievo įsakymų, dešimtyje dievo įsakymų matome vieną iš jų nemeluok. Tai vat aš ką ir noriu irgi taip pat antrindama teisininkams pasakyti, kad vis dėlto yra tam tikri pamatiniai bendrieji principai ir mes tikrai turbūt neturime visko surašyti, ypač konstitucijoje, kur yra tas pamatinis dokumentas, bet ir kituose, pavyzdžiui, įstatymuose kaip rinkimų įstatyme, tačiau būtent šitos manipulacijos pačių politikų ir nešvarų žaidimai atrodo, kad dabar galbūt netgi privers dar ir rinkimų kodeksą koreguoti ir kažkada įrašyti labai aiškiai, kad tokių dalykų būti negali. Nes ponas Baranovas jau yra davęs priesaiką, tai jeigu jisai dabar bus išrinktas, tai įdomu, kada jis atsisakys šitos priesaikos duotos, kad galėtų duoti dar naują priesaiką. Nes panašu, kad tu negali duoti tos pačios priesaikos vienos Seimo kadencijos metu du kartus.
5: Tai jeigu bus išrinktas ir atsisakys.
6: Taip, bet natūralu, tai kada atsisakys jisai viso to. Natūralu, kad čia tai yra akivaizdi spekuliacija. Tai yra akivaizdi spekuliacija ir man atrodo, kad socialdemokratai šiandien ir ponas Baranovas daugiau tokių įėjimų pasakė

0: apie save ir savo požiūrį į valstybę ir mums tai tikrai nėra labai gera žinia. Bet dar kas yra labai svarbu, kad jie atrodo laiko rinkėjus labai nebrandžiais, kurie nesugebės įvertinti štai tokių elementarių schemų. Ne, rinkėjai sugebės įvertinti ir aš manau, kad na, čia labiau patys kasasi socialdemokratai su tokiais ėjimais savo duobę, nei kad kelia reputaciją ir rodo brandų požiūrį į valstybę, į konstituciją, į teisės viršenybę ir į galų galę sveiką protą. Tai man atrodo, kad socialdemokratai eilinį kartą praleido progą nepasigadinti savo reputacijos.
1: Kągi, ačiū Jums už įžvalgas, tai buvo Mykolo Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė.
2: 60 minučių.
1: Nuo Liepos įsigaliojo ES ir Jungtinių valstijų prekybos susitarimas, kuriuo daugeliu amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai. Nulinis tarifas taikomas ir iš Amerikos importuojamiems automobiliams. Kokiems konkrečiai ir kiek jų importuojama į Lietuvą, prieš laidą klausiau muitinės departamento tarifų skyriaus vyriausiosios specialistės Editos Trukšinienės.
3: Nulinis importo tarifas taikomas automobiliam, kurių nelengvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kaip įrodymas, kaip patvirtinimas, gali būti naudojamas automobilio VIN numeris, kuris parodo transporto priemonės surinkimo vietą ir pagal jį galima vertinti automobilio kilmę.
1: Ar reikalingi dar kažkokie papildomi dokumentai ir užtenka to VIN numerio?
3: Importo metu būtinai turės ir turi būti pateikiamas tiesioginį transportavimą patvirtinantis dokumentas. Tai yra dokumentas įrodantis, kad iš kilmės šalies automobilis tiesiai atvyko į Europos Sąjungą. Tai gali būti, nu, pavyzdžiui, jeigu laivo konosamentas.
1: Automobilio įsigijimo dokumentai reikalingi pirkimo?
3: Dokumento įsigijimo jie reikalingi šiaip muitiniam įforminimui, bet kaip kilmės patvirtinantis dokumentas jis nėra naudojamas. Bet būtinai turi būti tiesioginio transportavimo dokumentas. Jeigu šito dokumento nebus, vadinamieji tie išlyginamieji ar muitai jie nebus taikomi. Ten koreguojami, vadinami, tas nulinis muito tarifas nebus taikomas.
1: Tai gerai, dar grįžtant šiek tiek prie pirmo klausimo, noriu patikslinti. Tarkim, jeigu Jungtinėse valstijose pagamintas automobilis yra importuojamas iš Kanados, ar jam gali būti taikomas nulinis tarifas?
3: Ne, jeigu eksporto šalis yra Kanada, nulinis tarifas nebus taikomas. Jeigu automobilis gabenamas per Kanadą ir ten Kanadoje buvo sandėliuojamas, tai jau kitas klausimas. Jeigu bus pateikiami dokumentai patvirtinantis, kad Kanadoje buvo įvykdoma tik sandėliavimo procedūra, bet eksportas buvo iš Jungtinių Amerikos valstijų, nulinis muitas bus taikomas.
1: Ir tada iš
3: bet jeigu eksportuojama iš Kanados, tai nebus nulinio muito.
1: Ir tada iš kitos pusės, tarkim, europietiški arba japoniškų markių automobiliai, kurie yra surinkti Jungtinėse valstijose, jiems bus taikomas nulinis tarifas?
3: Taip, jeigu jie yra, sakysim, BMW ar Nissan modeliai, jie pagaminti, surinkti JAV, jiems gali būti taikomas nulinis procentas. Tik aišku, vėl tas tiesioginio transportavimo dokumentas turi būti pateikimas. Bet jeigu europinis automobilis buvo išvežtas, eksportuotas į Jungtinės Amerikos valstijas, o dabar grąžinamas, tokiam automobiliui nebus taikoma.
1: Gerai, ir koks mastas buvo to amerikietiškų automobilių importo į Lietuvą iki įsigaliojant nuliniam tarifui? Kiek ir kokie daugiausiai automobiliai importuoti?
3: Kokie, man būtų sudėtinga. Mes tokios statistikos neturim, bet kiek, tai, bet, sakysim, jau nuo 25 metų vidutiniškai per mėnesį importuojama po 1300 transporto priemonių. Nuo 24 metų yra pastebėtas augimas importo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Aš tiesiog pasižiūrėjau, kokių ir kiek automobilių buvo importuota nuo Liepos 1. Tai nuo Liepos 1 maždaug buvo apie 210-220 transporto priemonių ir pagrindinai tai Tesla automobiliai, Jeep Grand Cherokee ir žinoma Fordai. Taip pat yra ir japoniškų markių automobilių, Nissanai, Subaru, europiniai, tai Volkswagenai. Jo, pagrindinai ir pasakiau, kokie yra importuoti su lengvata jau.
1: Taip, su lengvata, bet iš tų skaičių, ką jūs dabar pateikėte, tai srautas nelabai paaugo nuo Liepos pirmosios įsigaliojus tam nuliniam tarifui.
3: Nu, kol kas nelabai, bet žinot, tai yra atstumas iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabenti, tai užtrunka, bet pagal tai, kiek gauname mes skambučių ir mūsų kolegos iš informacijos skyrius, kiek į juos kreipiasi žmonės ir įmonės, tai man

0: manome, kad išauks, kad bus didesni tie skaičiai.
1: Sakė Muitinės departamento tarifų skyriaus vyriausioji specialistė Edita Trukšinienė. O temą tiesiu su vienu iš portalo auto iš Amerikos savininku Ramūnu Lukošiumi. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kartu su mumis ir žurnalo bei interneto portalo AutoBild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Labas vakaras.
3: Sveiki, gyvi.
1: Ramūnai, nuo jūsų norėčiau pradėti. Amerikietiškais automobiliais jūs prekiaujate jau daugiau kaip 10 metų. Kokias tendencijas stebite? Ar populiarėja amerikietiški automobiliai Lietuvoje?
2: Jie visada buvo populiarūs ir manau didžioji dalis, kurie neįperka automobilių iš naujų iš autosalonų, vis tiek stengiasi pirkti amerikietiškus automobilius, nes tas tokiu būdu yra sutaupama pinigų, nes jie yra pigesni, jie yra apdaužyti, padaužyti ir taip toliau. Tai ta prasme, žmonės taupantis juos renkasi.
1: Na, nenorėčiau sutikti, čia prieš gerus metus taip pat pokalbį turėjom su Autopliuso atstovais ir jeigu jų paklaustume, tai sakytų Volkswagenas dyzelis 15 metų senumo populiariausias.
2: Galimai, bet šiaip mes labai daug vežam automobilių, iš tikrųjų nuo antikvarinių, senovinių iki ten premium segmento, o šiaip jeigu šnekant apie populiarumą, tai manau BMW markė labai populiari, toliau jeigu ten kalbant apie tos grinai amerikietiškus, tai Dodge'ai, Jeep'ai, kuriuos mes taip pat irgi stengiamės nupirkti tau ir kol plaukia, kad klientas ieškantis galėtų greičiau jį įsigyti. Tai va, tai pastoviai turim ir patys tokių automobilių. Tai va,
1: Kuo jie yra patrauklus? Kuo jie konkurencingesni už vakarietiškus ar japoniškus automobilius? Ar tai kaina, ar tai išvaizda?
2: Aš manau, kaina, išvaizda, taipogi tas amerikietiškas stilius lemia tą populiarumą. Kai kuriuose ten komfortas yra tikrai pasakiškas, kad važiuoja kaip fotelį sėdėdamas prie televizoriaus ir mėgaujasi tuo kelionę. Tai va, tai.
1: Sakot, pigesnė, o kiek skiriasi kaina na panašios modifikacijos automobilių lyginant europietišką, japonišką segmentą su amerikietišku?
2: Tai įvairiai, čia vėlgi mes, kai dalyvaujam aukcionuose, tai ta pati markė gali skirtis ten ir 50% ir įvairiai, nes vėlgi aukcione, kuo daugiau žmonių stebi juos, tai būtent tą automobilį didesnė konkurencija išaugina kainas, kur mažiau pasižymėjusių žmonių, nu tai natūraliai nuperkama pigiau. Bet taip, jeigu šnekant amerikietiškai, europietiškai, tai vis tiek kokių 20% galima sutaupyti.
1: Tai dabar turbūt ir 30 bus galima, nes nulinis tarifas 10% minus, ar neatpiks tiek?
2: Čia vėlgi nuo prekybininkų priklausys. Aš manau, kad nelems tas dalykas labai smarkiai, ženkliai, nes vėlgi žiūrint į kokį mes segmentą orientuojamės. Kaip jeigu žmogus perka ten už 2000 dolerių ten tą automobilį Amerikoje, tai čia atpiks keliais šimtais eurų, tai nėra tas toks ženklus skirtumas. Bet jeigu jau ten premium klasė, ten 50-70 tūkstančių automobiliai, tai taip, tikrai ženkliai sumažės ir palengvins tą naštą kainą ir taip toliau. Bet
1: kalbant apie amerikietiškus automobilius, turbūt derėtų paminėti ir tai, kad Amerikos rinkai pagaminti automobiliai turi savas technines specifikacijas. Tarkim, greitis Amerikoje yra matuojamas myliomis per valandą, kuras galonais. Klausiu AutoBild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, kiek problemų tai gali sukelti amerikietiško automobilio pirkėjui. Juk turbūt tik nusipirkęs tokią mašiną techninės apžiūros Lietuvoje nepereisi.
3: Tai irgi priklauso labai nuo paties automobilio. Didelių problemų turbūt nėra. Iš tikrųjų, kaip jau čia minėjo pašnekovas, tai vežama automobilių tiek europietiškos kilmės, tiek japoniškos, tiek amerikietiškos, ganėtinai daug. Skirtingos turbūt problemos labai populiariem Europoje automobiliam tie minimalūs perdirbimai, kurie yra reikalingi padaromi ganėtinai lengvai ir nebrangiai, jeigu atsivežt kažkokius išskirtinius gal automobilius, galbūt ten būtų kažkokių tai niuansų, o žmonės tai jo, tai perka juos įvairiausius ten, jeigu nori kažkokio labai išskirtinio, tai nelabai ir

0: Keičia tų iššūkių ar perdarimų, nes yra, kad kitur ir nelabai ir nupirksi normaliai, sakykim, ypač tie amerikietiški, ten Muscle karai kažkokie, ar ypatingai istoriniai kažkokie tai automobiliai. Na, didžiulė šalis, didžiulė automobilių rinka, didžiulė istorija, ir jeigu jos nori, tai čia susitvarkai su šitais visais dalykais, tikrai nėra problemos, aš taip manau, tokios, kurią galima būtų įvardinti kaip problemą.
1: O visos kompiuterinės technologijos, tarkim, jos atitinka europinius standartus, jos pritaikytos navigacijos sistemos, nes dabar automobiliai išmanėja ir tobulėja.
0: Tai irgi yra įvairiai dabar šiuolaikiniai tie automobiliai visi padaryti ant tos pačios platformos, nu ne tarpusavį, bet ar jie gaminami Amerikai, ar Amerikos rinkai, ar Europos rinkai, jeigu kalbam apie kažkokius europinius, nes daugelio, sakykim, nu ne daugelio, bet dalies amerikietiškos kilmės automobilių nėra pas mus, sakykim, arba galbūt yra Europoje, bet nėra Lietuvoje parduodamų, apie naujus kalbant, tai ten turbūt daugiau kažkoks
1: Teslos, kodėlgi Teslos parduodamos, tai, naujos Teslos ir Amerikoje
0: ne, tai parduodami ir kiti modeliai, ne tik Teslos, tai Tesla yra tikrai populiarus, mėgstamas ir importuojamas dalykas, tai daug ką veža, ir Priusus veža čia, su kuriais taksistai važinėja. Ten yra daugybė priežasčių, sakykim, kodėl žmonės renkasi. Ten tikrai paminėta priežastis buvo pigumas, nes tam tikrus modelius, net europietiškus modelius, ypatingai BMW, Audi, tokius galingesnius, geresnių komplektacijų, ganėtinai sunku surasti Europos rinkoje. Aš nekalbu, kad Lietuvoje ten nenupirksi tiesiog. Tai žmonės ieško, kur įmanoma nupirkti norimą automobilį, ir net nebūtinai, kad ten pigiau, bet tiesiog noriu tokio. O šiaip tai jo, tai ten ta mažesnė kaina turbūt irgi vilioja, bet kadangi tikrai sistema pakankamai gerai veikia, daug yra vežama, daug tų žmonių, kurie moka viską perdaryti, anksčiau reikdavo daugiau pavargti, kai dabar visi tie, nežinau, spidometrai yra planšetės, tai visur yra kompiuteris, ekranas, nu tikrai nėra labai didelio sudėtingumo visą tai perdaryti.
1: Ir trumpai apibendrinant mūsų pokalbį, štai muitinės departamento atstovė sakė, jog tikėtina, kad tas srautas panaikinus muitus išaugs. Ar matytumėt galimus pokyčius naudoto automobilių rinkoje, ar amerikietiški automobiliai jums dominuot Lietuvoje?
0: Na, nemanau, kad jums dominuot, vis tiek lietuviai tokie, jūs jau, man atrodo, paminėjot tą pilką dizeliuką, reiškia, tai
1: Volkswagen.
0: Manau, kad jo Volkswagen ar koks jis Škoda bebūtų, manau, kad nepadarysiu didelės revoliucijos, bet bus kažkam tai palengvinimas, kažkas galės nusipirkti pigiau, bet nepakeis, manau, čia nieko.
1: Taip, ačiū jums už pokalbį, tai buvo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius, taip pat kartu su mumis buvo vienas iš portalo Auto iš Amerikos savininkų Ramūnas Lukošius. Dabar Lietuvoje 17:28. Netrukus aptarsime padėtį Persijos įlankoje, kur atsinaujino Jungtinių valstijų ir Irano konfliktas. Sužinosite, ko nustebins Liepos pabaigoje Klaipėdoje vyksianti jūros šventė, ir išgirsite, kokie šansai Joną Valančiūną išvysti Kauno Žalgiryje. Laida 60 minučių iki 18:00. Neslopsta įtampa Persijos įlankoje, Jungtinės valstijos vėl smogė taikiniams Irane, o Iranas atakavo Amerikos objektus kaimyninėse Persijos įlankos šalyse. Vis dėlto plataus masto karo veiksmai nėra atnaujinti, o padėtis dėl tolesnių derybų lieka neaiški. Naftos rinka kol kas nepanikuoja. Kainos kiek kilstelėjo, bet iki pavasarį pasiekto piko dar toli. Padėtį Persijos įlankoje aptarsiu su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Vytautai, pirmiausia apie naujausius įvykius dėl apšaudimų. Kokia naujausia informacija?
2: Iranas šiandien tęsia savo kaimyno apšaudimą raketomis ir dronais, ir prieš keletą valandų Jordanijoje aidėjo oro pavojaus sirenos. Vyriausybė sako, kad visos paleistas raketos buvo numuštos, o Iranas sako, kad paleido 10 raketų į Jordaniją. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas po to, kai numušto drono nuolaužos nukrito žemyn. Bahreine taip pat oro gynyba šiandien perėmė ir sunaikino kelias Irano paleistas oro raketas. Ir taip pat, na, nėra kol kas pranešimų apie didelę padarytą žalą šiose šalyse, o Jungtinės valstijos taip pat tęsia apšaudimus jau antrą parą. Šią naktį smogta maždaug 90 taikinių, tarp kurių, na, kaip skelbė Jungtinių valstijų centrinė kariuomenės vadovybė, buvo ir oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos bei paleidimo renginiai. Apskritai, daugiausia smūgiai buvo koncentruoti aplink pajūrio regioną Persijos įlankoje. O vaizdo įrašai internete taip pat užfiksavo ir kitą objektą, tai yra Irano šiaurėje, Golestano provincijoje esantį geležinkelio tiltą, kuris buvo smarkiai apgadintas. Šis tiltas yra svarbi logistinė jungtis tarp Irano ir kitų strateginių partnerių tiek Kinijos, tiek ir Rusijos. Reuters patvirtino vietą, geolokavo ir nustatė, kad žala iš tikrųjų padaryta. Ir taip pat žinoma, kad šiuo geležinkeliu anksčiau Iranas siuntė tiek ginkluotę į Rusiją, tiek gavo siuntų iš Rusijos. Ir taip pat Iranas pats skelbė, kad per šios nakties atakas žuvo 14 žmonių. Taip pat pranešama, kad bent 3 revoliucinės gvardijos pareigūnai buvo nukauti. O Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo šias naujausias atakas, grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo, dar lėktuve su žurnalistais pasikalbėjo ir sakė, kad po šių atakų jis sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis.
3: Mes jiems labai smarkiai smogėme ir aš sakau, kad mes smogėme santykių 20-1. Kiekvieną kartą, kai jie smogs, mes jiems smogsime 20 kartų stipriau. Ir mes tai vykdėme vakar naktį. Jie šiandien kažką padarė, bet tai iš tikrųjų buvo kerštas už vakarykštę naktį. Jie iš tikrųjų smogė 3 laivams, o ne 2. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Tai dar vienas būdas tai pasiekti. Mes turime daug būdų laimėti, bet karinių požiūrių mes jau laimėjome. Jie turi labai mažai. Jiems liko labai mažai ir jie labai nori sudaryti sandorį. Jie paskambino man prieš kurį laiką ir nori susitarti. Aš tiesiog nežinau, ar jie verti sudaryti sandorį. Nežinau, ar jie jį gerbs. Štai kur problema.
2: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir taip pat Vašingtonas kaltina, kad būtent Iranas pirmasis atidengė ugnį prieš laivus, kurie bandė praplaukti pro Hormūzo sąsiaurį, būtent tą akcentavo Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as.
4: Pasiekto susitarimo esmė buvo ta, kad mes atšauksime jūsų uostų blokadą, jei jūs nustosite šaudyti į laivus. Bet jei toliau šaudysite, mes jums moksime stipriau nei bet kada anksčiau. Tokia buvo susitarimo esmė. Jie pasakė, kad nustos šaudyti į laivus. Bet kas atsitiko prieš 24 valandas? Jie vėl pradėjo šaudyti į laivus. Kurį laiką jie elgėsi gerai, maždaug savaitę, bet po to vėl pradėjo šaudyti į laivus. Susitarimas buvo paprastas. Jei jie šaudys į laivus, mes juos išdaužysime. Paprasta. Ir toliau viskas taip ir vyks.
2: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Ir jis taip pat planavo šiandien lankytis Izraelyje, tačiau būtent dėl naujausių atsinaujinusių apsišaudimų ir karo veiksmų tas vizitas buvo atšauktas. Ir taip pat Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafis į visą šią situaciją kol kas sureagavo žinute tinkle X. Joje žadama, kad į smūgius prieš Iraną bus atsakoma smūgais atgal ir taip pat sakoma, kad Hormūzo sąsiaurį atvers tik susitarimai su Iranu, o ne grasinimai Iranui. Ir taip pat šalyje šiandien baigėsi buvusio lyderio Ali Chamenei laidojimo ceremonija, jį truko jau visą savaitę. Vakar jo kūnas buvo nuskraidintas į Iraką, kur vietos šiitai rengė atsisveikinimo ceremonijas. Šiandien parskraidintas atgal į Iraną, tai yra į Mašhado miestą, kur jis ir bus palaidotas. Mieste dabar vis dar tęsiasi ceremonija, galime pasiklausyti trumpos ištrukos prieš keletą valandų Mašhade. Tokios scenos šiuo metu vyksta Mašhado mieste ir taip pat yra spėlionių, kad galbūt pirmą kartą pasirodys jo sūnus, naujasis lyderis Mujtaba Chamenei, kurio dar niekas nėra matęs gyvai nuo pat smūgių vasario 28-ąją, jeigu jis pasirodytų, vėlgi tai būtų naujiena.
1: Vytautai, pavasarį, kai paštrėdavo konfliktas Persijos įlankoje, naftos kainos šaudavo į viršų, iš karto pakildavo ir degalų kainos degalinėse, šiek kart yra kiek kitaip. Kaip paaiškinti tokią nuosaikę naftos rinkos reakciją? Kainos nepakilo tiek, kiek anksčiau?
2: Iš ties, šiandien jos nekyla į viršų, vakar jos pabrango reaguodamos į pirminius apsišaudimus apie 6%, pasiekė 78 dolerių už barelį ribą, kalbant apie Brent rūšį, tiek pat maždaug laikosi ir šiandien. Panašu, kad nerimo yra, tačiau tai dar nevirto kažkokiu masiniu ar chaotišku brangimu. Tikriausiai vis dar tikimasi, kad šie apsišaudimai neperaugs į kažkokį ilgai trunkantį ir plataus masto karą. Labiau tai primena situaciją, kai na, tarsi niekas nenori kalbėtis ar nuolaidžiauti, bet taip pat niekas ir neturi labai didelio noro plėsti šią situaciją ir konfliktą toliau. Ir taip pat galbūt prisideda prie tokio atsargumo ir tai, na, tokio nenoro plėsti konfliktą, tai kad strateginis rezervas Jungtinėse valstijose, naftos rezervas pasiekė mažiausią lygį per 43 metus ir remiantis energetikos departamento duomenimis Liepos pradžioje atsargos sumažėjo iki 320 milijonų barelių, vėlgi žemiausias lygis per beveik 50 metų ir na, Vašingtonas visos krizės metu išlaisvino maždaug 170 milijonų barelių ir tokiu būdu na, tarsi nėra daug rezervo likusio, kad na, tokia situacija galėtų tęstis toliau ir tikriausiai tai irgi verčia, na, šiek tiek atsargiau reaguoti į visą situaciją.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
5: 60 minučių.
1: Nacionalinis kraujo centras teigia, kad Lietuvos gydymo įstaigose įvairioms operacijoms ir procedūroms sunaudojama per daug kraujo. Pastebima, kad neracionaliau jis naudojamas regionuose, tačiau sveikatos apsaugos ministerija tai neigia. Išsamiau Vaidotas Burokas.
6: Esu Justina Čižiūtė, anesteziologė ir reanimatologė, dirbanti Kauno klinikų neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriuje ir Respublikiniai Vilniaus universitetiniai ligoniniai anesteziologė.
7: Pašnekovė teigia, kad įvardytose įstaigose yra nuolatos galvojama, kaip skirtingais atvejais elgtis racionaliau ir sunaudoti mažiau kraujo.
6: Abiejose ligoninėse, kur dirbu, yra nuolat ieškoma būdų, kaip sumažinti kraujo komponentų sunaudojimą, nes jie taip pat turi ir šalutinių poveikių, ir brangus kaštai, ir blogesnės išeitys. Na, ir tai viskas priklauso nuo to, kokiam skyriui dirbi. Jeigu kalbam apie operacinės, tai nuolat tobulėjo operacinės technikos, pereinama nuo atvirų prie uždarų operacijų, minimaliai invazyvių, stengiamasi koreguoti, kiek įmanoma paciento optimizuoti būklę prieš operaciją. Žvelgiant retrospektyviai, tos tendencijos metai iš metų yra vis gerėjančios. Apie tai yra nuolat galvojama ir ta statistika yra gerėjanti. Na, kad kas buvo prieš 10 metų, dabar esam visai kitoj vietoj.
7: Vilniuje ir Kaune dirbanti gydytoja Justina Čižiūtė.
8: Mūsų supratimo Lietuvoje kraujo yra per daug vartojama. Na, jisai sunaudojamas įvairiams operacijoms, procedūroms.
7: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas sako besiremiantis Europos kraujo alijanso duomenėmis. Pasak pašnekovo, statistiškai daugiau kraujo vienam pacientui sunaudojama regionuose veikiančiose gydymo įstaigose.
8: Stebime regionuose didesnį sunaudojimą. Ir tai yra vis dėlto tokio švietimo, naujovių pritaikymo stoka.
7: Gydytoja Justina Čižiūtė papildo Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumantą Gutauską, svarstydama, kodėl dalyje Lietuvos gydymo įstaigų gali būti sunaudojama per daug kraujo.
9: Transfuzija tai yra kraujo perpilimas. Galbūt ne visos ligoninės turi pasitvirtinusios kraujo perpilimo protokolus, arba jie nėra pakankamai išsamūs ar kokybiški. Taip pat pastebėta, kad mažėja sunaudojamų tų maišelių kiekis tokiose ligoninėse, kuriuose vyksta aktyvus auditavimas, stebėsena, vertinimas ir aptarimas, kodėl vieno ar kito paciento atveju buvo atlikta ta transfuzija ir ar tikrai jinai buvo reikalinga. Kita priežastis, galvoju, galbūt dalis gydytojų vis dar vadovaujasi senesniem gairiam. Ir dar galvojau apie trečią priežastį, kad ne visuomet ligoninės galbūt arba gydytojai turi išteklių kitom priemonėm koreguoti tą anemiją. Na ir galbūt ketvirta priežastis galvočiau, kad didžiosiose ligoninėse mes vis dėlto tiek operacinėje, tiek skyruose turim didesnį prieinamumą prie laboratorinių tyrimų. Galbūt regioninėse ligoninėse gydytams sunkiau yra orientuotis. Gydymas galbūt kažkiek vyksta, kaip sakant, iš akies.
7: Gydytoja Justina Čižiūtė. Nacionalinio kraujo centro vadovo Daumanto Gutausko teigimo, siekiant kuo racionaliau naudoti kraują, galima vadovautis pavyzdžiais užsienyje.
8: Turime puikų estų pavyzdį. Nuo 19 metų pradėjo pirmąją transfuziją, reiškia pirmą kartą pacientui perpilti kraują nuo vieno maišelio. Lietuvoje dažniausiai tai yra iš karto daromas dviem maišeliais. Tai va testijai jau 56% atliekama pirmų vieno maišelio transfuzijų, o ne dviejų. Na, yra įvairiausių dalykų, kaip galima medicinos mokslo pagalba tą kraujo naudojimą sumažinti, o beje, perteklinis kraujo

0: kurą yra griežtai reglamentuoti. Kaip jie reglamentuoti, taip jinai yra ir atliekama klinikiniam darbe. Jeigu yra poreikis kažką keisti, na, atitinkamai galbūt yra reglamento būtent problema.
1: Medikų sąjūdžio valdybos pirmininkas Robertas Knispelis. Komentaro kreipiausi ir į sveikatos apsaugos ministeriją.
2: Kraujo ir jo komponentų panaudojimo rodiklių ES teisės aktai nenustato. Teiginys, kad kraujo naudojama per daug, nepagristas. Kraujo ir kraujo komponentų transfuzijos indikacijų sąrašą rengia aukštos kompetencijos specialistai iš Santaros klinikų ir Kauno klinikų.
1: Raštu atsako sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento patarėja Alvyda Naujokaitė. LRT radijas Vaidotas Burokas.
3: 60 minučių.
4: Klaipėda ruošiasi didžiausiam vasaros ir visų metų renginiui – jūros šventei. Ji vyks paskutinį Liepos savaitgalį. Apie tai, kuo jūros šventė nustebint šiemet, kolegos Pauliaus Selezniovo reportaže.
5: Triukšminga ir spalvinga jūros šventė vėl grįžta į Klaipėdos gatves. Liepos 24-26 dienomis didžiausias vasaros ir visų metų renginys vėl kvies atvykti į uostamiestį ir švęsti kartu.
6: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Tokiu šūkiu šiais metais jūros šventė kviečia visą Lietuvą atvykti į Klaipėdą ir švęsti jūrą, miestą, muziką, teatrą ir pajusti tą tikrai šventinę dvasę ir savo vasaros nuotraukų galerijoje turėti patį gražiausią kadrą iš jūros šventės.
5: Pasakojo viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. 67-ąjį kartą vykstantis ir 92-ąjį gimtadienį nuo pirmosios jūros šventės minintis renginys išsaugo svarbiausias tradicijas bei jūrinius akcentus. Bus pagerbti iš jūros negrįžę jūrininkai, vyks drakonų valčių lenktynės, o penktadienio vakarą šventės startą paskelbs tradicinę eiseną Klaipėdos gatvėmis.
7: Eisena pagal temą, kuri buvo įvardinta kaip kine, tai suprantam, kad tikrai bus margumo daug, garso bus daug, vaizdų bus daug. Žodžiu, bus smagu. Smagu ir tai, kad šita eisena didėja. Kaip suprantu, dabar yra apie 75 kolektyvai. Jeigu žiūrėt pernai 60, tai matom, koks augimas yra. Ir žmonių suprantam, kad bus labai daug, apie 6000 su viršum.
5: Sako uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas. Greta tradicinių šventės akcentų į programą grįžta ir klaipėdiečių bei miesto svečių ankstesniais metais pamėgti renginiai, atliepsiantis ir šių metų šventės šūkį.
6: Jono kalnelėje sugrįžta vandens ir šviesos šou gyvenimas kaip kinas. Ir milžiniškas ekranas Jono kalnelio saloje stebins ir leis pajusti tikrai istorinę kino dvasę. Taip pat labai norėjome šioje jūros šventėje atliepti, kuo pilniau išpildyti būtent pasirinktą temą miesto pošyboje įvairiose atskiruose renginiuose. Ir Klaipėda, drąsiai galiu sakyti, kad taps tikra filmavimo aikštele po atviru dangumi. Turėsime komandą, kuri skirtingose senamiesčio lokacijose filmuos, kurs filmą, kurį šventės pabaigoje mes jau parodysime didžiuosiuose ekranuose.
5: Taigi Živilė Putnienė. Tiesa, 67-oji jūros šventė turės ir naujovių. Anot organizatorių renginys jau ne vienerius metus ieško būdų, kaip žengti tvarumo keliu, tad šiemet bus pradėta naudoti ir daugkartinė tara bei užstato sistema.
6: Džiaugiamės, kad jūros šventė eina tvarumo keliu. Ir jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga, tai mes startuojame mažais žingsniais ir daugkartinė tara, kuri galės tapti ir jūros šventės tokiu simboliu, kurį galėsite parsinešti namo, jeigu nenorėsite gražinti, tai tokio padelio kaina bus 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikalingas, jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
5: Sako Klaipėdos švenčių vadovė Živilė Putnienė. Atskleidžiama ir šventės koncertinė programa. Į sceną žengs atlikėjai Lemon Joy, Atlanta, Giovanni, o šeštadienio didžiojo koncerto metu šventės dalyvius linksmins Jevgenija Redko.
8: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia jau nebepakeisiu.
5: Po jos į sceną žengs visame pasaulyje garsi britų atlikėja Emily Sandé,

0: O vakarą vainikuos atlikėja Adrina. Skaičiuojama, kad jūros šventė į Klaipėdą kasmet sutraukia šimtus tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Miesto mero Arvydo Vaitkaus teigimu, tai neabejotinai didžiausias ir svarbiausias ne tik vasaros, bet ir visų metų Klaipėdos renginys.
1: Klaipėdoje turbūt per tas tris dienas, galbūt kai kam yra įprastinės vasaros dienos, Klaipėdai tai yra didžiulė šventė. Miestas tampa stipriai įmagnetintas, čia suvažiuoja šimtai tūkstančių žmonių ir džiaugiasi tą fiestą, kurią mes turim kiekvienais metais 67 kartą, jeigu teisingai atsimenu. Šiaip vyksta įprastinis pasirengimas šventei, manau bus daug gero šurmulio ir kiekvienas turbūt šią jūros šventę atras savo mylimiausią vietą.
0: Teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Šventinė jūros šventės eiseną šiemet bus galima stebėti ir neišeinant iš namų. Liepos 24-osios vakarą ji tiesiogiai bus transliuojama per LRT Plus kanalą. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
2: 60 minučių.
3: NBA klubas Denverio Nuggets atleido Lietuvos krepšininką Joną Valančiūną. Kitos NBA komandos, norinčios perimti lietuvio vienų metų 10 milijonų dolerių vertės sutartį, tam turi tik 48 valandas. Kitu atveju Valančiūnas taps laisvojų agentų ir galės pats rinktis kitą karjeros stotelę. Greičiausiai jie taps Kauno Žalgiris. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Portalas Basket News birželio pabaigoje paskelbė, kad Valančiūnas įsipareigojo Kauno Žalgirio krepšinio klubui, jei išsispręs jo situacija NBA lygoje. Šį ryt didelį žingsnį link Valančiūno karjeros už Atlanto kulminacijos dėjo Denverio Nuggets organizacija, oficialiai pranešusi, kad atleidžia 34 lietuvį. Pats Valančiūnas atrodo nenori likti Jungtinėse valstijose. Norą žaisti Europoje jis reiškia jau pernai, o už kelių dienų gali išsipildyti jo noras.
5: Vis tiek Lietuvoje, Lietuva man imponuoja, Lietuvą aš myliu, tai kodėl ne pabaigus karjeros čia Lietuvoje? Ar ne taip?
4: Interviu dar praėjusiu metu birželį, sakė Valančiūnas. Tada jis buvo siejamas su Atėnų Panathinaikos ekipa. Net buvo atvykęs į Graikiją atlikti medicininės patikros. Tačiau kelią persikėlimui į Eurolygą užkirto mainai tarp Sacramento Kings ir Nuggets klubų. Todėl kyla natūralus klausimas. Ar šį kart vėl atsiras ekipa NBA lygoje, norinti Valančiūno savo komandoje? ESPN žurnalistas Šamsas Šaranija teigia, kad atleistas Valančiūnas gali sulaukti kelių NBA komandų dėmesio, tarp jų Los Angeles Lakers ir New York Knicks klubai. Tačiau pastarųjų metų praktika rodo, kad tokie atvejai reti. Valančiūno vienų metų sutartis verta 10 milijonų dolerių, bet kokiai komandai taptų ne simbolinė rizika, o realus finansinis įsipareigojimas. Todėl Žalgirio sirgaliai į šią situaciją žiūri viltingai ir tikisi, kad vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų atvyks į Kauną. Apie galimą sąjungą po Lietuvos krepšinio lygos finalą buvo pasisakęs ir Žalgirio treneris Tomas Masiulis.
6: Vėl mano iššūkis kaip trenerio, taigi prisitaikyti prie jo reikia tikrai ir komandai, ir jam prisitaikyti, tai vėlgi, bet čia visi norim vieno tikslo, norim laimėti, norim tą komandą kažkur kelti viršų kažkiek, tai ir žiūrėt, kas gausis, taip kad norim ko geriausio šitai komandai. Manau, tikiuosi ir tikiu, kad jisai yra figūra Eurolygoj gali būti. Turi daug pranašumų, yra kur trūkumų ir tos mano kaip treneris jau reikalas tos trūkumus kažkiek paslėpti.
4: Birželio pradžioje žurnalistams sakė Tomas Masiulis. Tuo metu Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis prieš praėjusį pasaulio čempionato atrankos langą atskleidė, kad apie Žalgirio ir Valančiūno galimą susitarimą kalbėjosi su pačiu Jonu.
7: Galvoju, kad gerai. Ir aš norėčiau matyti, kad yra dar daug tokių klausukų. Aš nežinau, kokia ten yra ta visa sistema. Bet visumoje tai aš kalbėjau su Jonu, jis ir pats labai teigiamai tai žiūri. Tik tai dabar jau sprendimai ne Žalgirio, ne Jono, bet NBA.
4: Prieš rungtynes su Ukraina pasakojo Rimas Kurtinaitis. Buvęs NBA krepšininkas ir dabartinis rinktinės vadovas Linas Kleiza tinklalaidėje Pikenrolas teigė, kad Valančiūnas Eurolygoje būtų dominuojanti jėga ir beveik nesustabdomas. Tačiau krepšinio ekspertai atkreipė dėmesį į Lietuvos aukštaūgio kainą. Portalo krepšinis net žiniomis, Kauno klubas Valančiūnui siūlo 2 metų sutartį, o pirmojo sezono atlyginimas siektų 2 milijonus eurų. Toks susitarimas Valančiūną paversų brangiausių Žalgirio krepšininkų istorijoje. Šiuo metu brangiausias visų laikų Lietuvos čempionų žaidėjas yra Ąžuolas Tubelis. Basketinių steigimu, Žalgiris Tubeliui už artėjantį sezoną turėtų sumokėti apie 1,800,000 eurų. Pats Tubelis pripažįsta, kad po krepšių su Valančiūnu grumtis būtų sudėtinga varžovų aukštų ūgiams.
8: Ten apačio jau nelabai kas atstovėtų, manau, Eurolygai. Nes tada vasarą atsimenu, tai per treniruotės, aišku, tai be šansų būdavo ten, nežinau, arba bauduoja, arba leidė jiem įmesti jau. Nežinau, tai vis tiek, manau, visi žiūri dabar, kaip pavyks su juo gintis ir, manau, tikrai geras žaidėjas ir, nežinau, jeigu manęs klausia, ar aš jau noriu, tai gerai.
4: Po Lietuvos krepšinio lygos finalo žurnalistams sakė žalgirietis Ąžuolas Tubelis. Valančiūnas NBA lygoje sužaidė daugiau nei 1000 rungtynių, bei tapo daugiausiai taškų ir atkovotų kamuolių surinkusių lietuvių istorijoje. Eurolygoje Lietuvos krepšininkas taip pat jau yra rungtynevęs. Vilkėdamas tuomečio Vilniaus Lietuvos ryto marškinėlius stipriausiame senojo žemyno turnyre žaidė 2010-2011 metų sezone. Ar Valančiūnas į Eurolygą sugrįš jau artėjantį sezoną, turėtų paaiškėti per ateinančias dienas. Benas Klimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Šią dieną, lygiai prieš 149 metus, Londone įvyko pirmas Wimbledono turnyras. Per tiek laiko jis tapo ne tik prestižo, bet kartais ir keistų teniso tradicijų simboliu. Išsamiau apie jas pasakoja Justas Buividas.
9: Įdomus faktai.
10: 1877 metų Liepos 9-ąją į nedidelį žolės aikštyną Londone susirinko 22 vyrai, kurie tikrai nenutokė, kad dalyvauja turnyre, kuris po pusantro šimtmečio taps geriausiai žinomu teniso renginiu pasaulyje. Taip prasidėjo Wimbledono istorija. Pirmasis turnyras buvo gerokai kuklesnis nei šiandien. Nebuvo milijoninių prizų, televizijos transliacijų ar pasaulinių žvaigždžių. Žiūrovai už bilietą mokėjo vos vieną šilingą, o žaidėjai varžėsi tik vyrų vienetų kategorijoje. Moterims dalyvauti leista tik po 7 metų. Įdomu tai, kad pats turnyras atsirado ne visai dėl teniso. Jį surengė klubas, norėdamas surinkti pinigų naujam vėjos volui. Tuomet tenisas dar tik populiarėjo, todėl ieškota būdų, kaip pritraukti lankytojų. Planas pavyko taip gerai, kad vienkartinis renginys virto kasmetinę tradiciją ir pats turi gana keistų tradicijų. Žaidėjai iki šiol dėvi beveik visiškai baltą aprangą. Tai taisyklė galiojanti jau daugiau nei šimtmetį. Žiūrovai neįsivaizduoja turnyro be braškių su plakta grietinėle. Per turnyrą lankytojai suvalgo apie 2 milijonus braškių, o grietinėlė sunaudojama apie 10 tūkstančių litrų. Pagrindinės kovos ir šiandien vyksta tik ant natūralios žolės, kuri nupjauna iki lygiai 8 mm aukščio. Iš 4 prestižiškiausių pasaulio teniso turnyrų tai vienintelis, kuris išsaugojo šią dangą. Bene netikėčiausias Wimbledono darbuotojas yra Rufusas. Tai Haris Ovanagas, kuris kiekvieną rytą išleidžiamas iš gardo ir turi virš turnyro teritorijos išvaikyti balandžius, kad šie netrukdytų žaidėjams ir žiūrovams mėgautis renginiu. Rufusas toks garsus, kad neturi savo paskyrą socialiniuose tinkluose. Per dvi turnyro savaitę sunaudoja daugiau nei 50,000 teniso kamuoliukų. Žinoma, ne tik pačiose mačiuose, bet ir pavyzdžiui tenisininkų treniruotėse, o likę kamuoliukai yra paukojami. Dabar esame pripratę prie geltonų teniso kamuoliukų, bet prieš 50 metų jie, kaip ir tenisininkų aprangos, buvo tik balti. Geltoni kamuoliukai tenise atsirado tik todėl, kad juos buvo lengviau matyti per televiziją. Bet turbūt įspūdingiausias Wimbledono rekordas priklauso ne desertams, o pačioms rungtynėms. 2010-aisiais amerikietis Joshas Isneris ir prancūzas Nikolas Mahutas sužaidė ilgiausią mačą teniso istorijoje. Jis truko 11 valandų ir 5 minutes ir buvo žaidžiamas net 3 dienas. Lemiamas setas baigėsi kone krepšinio rezultatu – 70-68. Rungtynės buvo tokios ilgos, kad vienu metu nebeatlaikė net elektroninė rezultatų švieslentė. Ji paprasčiausiai nebuvo suprogramuota rodyti tokių skaičių. Po šio istorinio mačo teniso taisyklės buvo pakeistos, kad panašus maratonai ateityje nebesikartotų. Na, o kitais metais turnyras bus ypatingas, jubiliejinis 150-asis. Palieku jūs su Sophie Tucker daina Wet Tennis.

Ir tai jau visa informacija, kurią jums parengėme šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Lygiai 18 valandą LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų laida Vaikystės laboratorija. Algis Kriščiūnas atvirai apie tai, kodėl dukra nuo gimimo migdė atskirai ir kaip jos charakterį užgrūdino iššūkiai Ispanijos mokykloje, nemokant kalbos. Gražaus vakaro su LRT. Where my mic go? I love this sport, but all the rules are so...

0: skyrė vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT radijas.
1: Apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Dėl to turės trauktis iš mero pareigų. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl paramediko Manto Sadausko nužudimo sulaikytas dar vienas įtariamasis. Eidamas 76-osius mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Taylor. 18 valandų. Žiniaskaito Adomas Šimkus. Iranas šiandien tęsė savo kaimynų apšaudimus raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje įdėjo oro pavojus. Šalies vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šį ryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir dronų atakos nukrito numušto dronų nuolūžos. Bahreine oro gynyba šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuo metu Hormūzo sąsiauryje pranešama apie smarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trapioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Amerika šią naktį Irane smogė maždaug 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos, karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantę. Prezidentas Donaldas Trumpas, grįždamas pakeliui iš NATO viršūnių susitikimo, žurnalistams lėktuve sakė, kad po šių atakų esą sulaukė skambučio iš Teherano atstovų su prašymu derėtis.
2: Mes jiems labai smarkiai smogėme ir aš sakau, kad mes smogėme santykių 20 prieš vieną. Kiekvieną kartą, kai jie smogs, mes jiems smogsime 20 kartų stipriau. Ir mes tai įvykdėme vakar naktį. Jie šiandien kažką padarė, bet tai iš tikrųjų buvo kerštas už vakarykštę naktį. Jie iš tikrųjų smogė trims laivams, o ne dviems. O kai jie smogė, mes atsakome daug stipriau. Tai dar vienas būdas tai pasiekti. Mes turime daug būdų laimėti, bet karinių požiūrių mes jau laimėjome. Jie turi labai mažai. Jiems liko labai mažai ir jie labai nori sudaryti sandorį. Jie paskambino man prieš kurį laiką ir nori susitarti. Aš tiesiog nežinau, ar jie verti sudaryti sandorį. Nežinau, ar jie jį gerbs. Štai kur problema.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas. Irano parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas į Trumpo žodžius reagavo įrašų tinkle X. Jame žadama, kad į smūgius prieš Iraną esą bus atsakomas smūgiais atgal. Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą, reaguodama į Ukrainos sistemingą smūgių kampaniją prieš šalies naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas bus draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų ES rusiško dizelino nebeimportuoja tiesiogiai, anot analitikų toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir anot specialistų jau yra jaučiama ne tik regionuose, bet ir didžiuosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
3: Sažiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajono, turbūt patikrino 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na, išskyrus dizeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
4: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
1: Sakė Sankt Peterburgo vairuotojai. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Pats Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoje, parlamentarė Orinta Leiputė, teismo sprendimą vadina smūgiu politikui ir partijai.
0: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokias, na, tokius nemalonius dalykus girdėti, na, išgirsti, na, nėra tikrai smagu.
1: Socialdemokratija Orinta Leiputė. Situaciją po apeliacinio teismo sprendimo įsodai įvertina ir politologas Ignas Kalpokas.
5: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, Čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad na, aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentarų mandatą jau turintį Ruslaną Baranovą. Rinkimai vyks lapkritį. Jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Evgenijui Šuklinui. Jei rinkimus laimėtų daugiamandatėje apygardoje dabar išrinktas Baranovas, kelias į Seimą atsivertų ir už jo socialdemokratų sąraše esančiam Tadui Vinokurui. Baranovas problemos tame nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Chrochrinovas mano, kad toks žingsnis būtų piknaudžiavimas teise.
6: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygioms sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
1: Teisininkas Tomas Chrochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu teisės aktai Ruslano Baranovo atveju nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
7: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, jų konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudimo, sulaikytas jo buvusios sutuoktinės vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Paliukų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu lieka suimti. Klaipėda ruošiasi didžiausiam metų ir vasaros renginiui – jūros šventijai. Paskutinį Liepos savaitgalį ji klaipėdičius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių, šventė išsaugos visas svarbiausias jūrines tradicijas. Į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorės Živilės Putnienės teigimu, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas ir tvarumui.
8: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažais žingsniais, tai tokio padelio kaina bus su 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikia. Jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putninė. Eidama 76 metus mirė roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Taylor. Šį pavasarį atlikėjas sunkiai susirgo. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
4: Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja apie tai, kaip toks balsas atsirado.
9: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažydė savo balso stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
4: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hito. Didžiausią pasaulinę šlovę ji pelnė 8-ajame ir

0: Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šiąnakt Lietuvoje daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 18 valandų, 12 minučių.
2: Vaikystės laboratorija.
3: Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalyjasi savo patirtimis, kas jiems veikia geriausiai ir šiandien svečiuose dailininkas, fotografas Algis Kriščiūnas. Labas, Algi.
4: Labas, Sandra.
3: Tai kokios dabar aktualios šeimoje, ugdymo reikalose, nes Paula jau didelė dabar?
4: Jo, Paulo šiandien kaip tik yra Paulos gimtadienis, 16 metų. Ir aktualijos yra labai pasikeitusios ir didžiuliai iššūkiai mums su Jurga, nes Paula nuo rudens išvažiuoja mokytis į Kanadą. Pamėginsiu 11 klasę, gal ir 12 klasę, pasimokyti Kanadoje, Vancouverį, kitam visiškai žemės rutulio kitoj pusėje. Tai yra žiauriai toli, tai ne kokia nors, žinai, ten Olandija ar kokia Danija. Jo, ir mums toksai trupučiuką ir baugu paleisti vaiką, bet kai matai, kiek jinai pati nori, užsidegusi, čia pati jinai pareiškia tą norą, ne mes sugalvojom, mes tik tai pinigėlių pataupėm ir sumokėjom. Ja, bet jinai važiuoja į normalią valdišką mokyklą, tarp normalių, paprastų, visiškai vietinių vaikų. Ten yra tiesiog tokia programa, kad 10% vaikų gali priimti iš užsienio. Nu, ir ten ta programa yra mokama, ten susimokė ir va, ir gyvens šeimoj vietinių kanadiečių. Nu ir ką, ir pradeda savo savarankišką gyvenimą. Ir man yra taip netikėta, kad tai prasidėjo taip staiga. Nes kažkaip vis tiek galvoja, nu, vat, vaikas, kol dar eina į mokyklą, tai jis dar tavo vaikas, tu čia dar, žinai, esi su juo, kiekvieną dieną ten tie rūpešiai, tie visi tie, na, tas buvimas kartu visą laiką yra. Ir tu dar vis atidėlioji tą, žinai, momentą, kai reikės paleisti, kai jis išeis ir kai tu liksi atlikęs savo misiją ir tada galvosi, blembaškiui, prasmė dingo gyvenime. Ir štai dabar atėjo ta diena, 2 metais anksčiau negu planavome, ir jinai atėjo, bet dabar jau, ir reikia jau paleisti vaiką 16 metų.
3: Tai kaip tam pasiruoši, nes sakai, kad Paula pati nusprendė, pati pasiūlė, kad va 16 metų išvažiuos pasimokyti, brauki ašarą, liudi.
4: Tam pasiruošti neįmanoma, žinai, lygiai kaip meiliai negali pasiruošti, lygiai taip pat negali pasiruošti ir išsiskirimui. Nu, ir beprasmiškai aš galvoju ruoštis, žinai, maždaug. Aš atsimenu, kažkada tai, kai buvau jaunas ir kvailas, tai man atrodė, kad geriau, reiškia, susilaikyti nuo per didelių emocijų, per didelio džiaugsmo, kad netektų paskui labai liūdėti ir nuo per didelio liūdėsio, nes tu galvoji, ai, vis tiek čia liūdėsis praeisti. Tai vat, tai ir aš galvoju, žinai, toksai drungnas vandenėlis, toksai būdavo, žinai, tai jausmai tokie labiau drungni, nebuvo, žinai, nei per didelio džiaugsmo, nei per didelio liūdesio ir skausmo. Bet aš galvoju, kad žmogus gyvenime turėtų būti stipresni jausmai, ne vien tik tas drungnas vanduo. Tai turėtų būti, man atrodo, ir reikėtų patirti ir didelį džiaugsmą, ir didelį liūdesį, nes tada tu supranti visą gyvenimo skonį. Tai, va, žinai, ne tai, kad, žinai, kažką mišrainio sumakaluoti ir ten, nu, iš visų ingredientų gyvenimo pasidaro kažkokia putra kažkokia, kur tu valgi ir nesupranti, ką tu čia valgi. Gal vis tik geriau tuos skonius ragauti atskirai.
3: Kaip Paula, na, tikriausiai ir tėvai prisidėjo prie to savarankiškumo, nesugalvoti į kitą pasaulio kraštą nuvažiuoti.

0: važiuoti mokytis, tai tas savarankiškumas turėjo būti ugdomas, mokomas, kai jinai buvo visai maža, tai prisiminkime tuos, kai Paula buvo maža, kaip ugdė tą savarankiškumą, nes nėra, kad kiekvienas vaikas sugalvotų, važiuoju iš į Kanadą, tai juk visiškai kitas kraštas.
1: Žinai, man atrodo, kad viskas dėl to, kad jinai augo iš karto tokioje aplinkoje, kur nebuvo labai lengva ir paprasta. Tiksliau pasakysiu, tai buvo labai, jai buvo labai sunku ir sudėtinga, nes jinai pradėjo eiti mokyklą, jai buvo 6 metai su trupučiu, ir mes kažkaip, mes gyvenome Fuerteventūroje tuo metu jau, mes žiemomis gyvendavome ten 9 mėnesius Fuerteventūroje, paskui vasaromis grįždome į Lietuvą, nes, nu, dėl klimato ir...
0: Sakai, 9 mėnesių žiema trunka Lietuvoje.
1: Nu, okei, okay, maždaug, jo. Jo, ir mes, žinai, mums reikėdavo dirbti, nu, kiekvieną dieną vis tiek, tai ir tada tu gal, žinai, vienas dirba, kitas su vaiku būna. Nu, nes kai vaikas mažas, nu, tu kažkas tai turi su juo užsiimti. Ir tiesiog pagalvojom, plemaškai, šalia gera mokykla, gal tam, nuveskim kažkokį, gal parengiamoji klasė, gal kažkokia, nu, tipo kaip darželis kažkoks valdiškas. Nu, einam į mokyklą, tas buvo gruodžio vidurys jau. Ir sako, tai jūs atveskite į pirmą klasę, jau jai kiek, 6 metai, tai į pirmą klasę. Kaip sako, tai kiek?
0: Ispaniška.
1: Taip, ispaniška, paprasta, nu, tiesiog valdiška miestelio mokykla. Nu, ir mes galvojom, lema, nu, čia labai baisu, bet, nu, gal, paklausėm jos, kaip tu, nu, gerai, pasako, pamėginsiu. Nu, aišku, 6 metų vaikas ten, žinai, jis nelabai ką supranta, ką jis pamėginsis, jis neturi jokio įsivaizdavimo, kas tai yra ta mokykla. Įdomiausia tai, kad tai yra ispaniška mokykla, kur niekas nekalba kitaip, kaip tik ispaniškai, o jinai nemoka ispaniškai nei vieno žodžio, nes jai nebuvo reikalo mokytis, jinai gyveno su tėvais, kalbėjo tik su mumis lietuviškai. Nu, va, ir mes jai ant lapelio surašėme pagrindinius žodžius, maždaug į tualetą. Reiškia, į tualetą, mamos telefoną užrašėm ir ačiū viso gero. Nu, va toks. Ir su to lapeliu jinai rankoje mes ją nuvedėm ir palikome toj pirmoje klasėje ir einamės iš tos mokyklos, žinai, su Jurga būdu ir verkiam patys, nes mums yra siaubingai baisu ir nuskauta, žinai, palikti vaiką. Nors mokytojai labai, labai gerai širdiškai priima, ten tuos vaikus iš karto įtraukia, kad ir tai vaikai tą, nu, tą naują mergaitę priimtų. Nu, ta prasme, aplinka tokia, kur labai labai gerai priėmė, bet jai buvo didžiuliai iššūkiai išmokti nors kažką, tai nes tu įsivaizduok sėdi, pamokoji,
0: nieko
1: nesupranti, iš vis nieko. Jie ten, tie mokytojai, tai su jie bando kalbėti angliškai, nes galvoja, kad čia tipo bus užsieniečiai, tai reikės užsieniečiais angliškai kalbėti, tai jinai angliškai nemoka, jinai moka tik lietuviškai. Nu va, ir tai va, sakau, tai tuos pirmus porą mėnesių, žinai, kai jinai prieidavo namo, ir sakydavo, mama, tėti, aš šiandien, man labai gerai sekėsi, aš tik vieną kartą verkiau. Tai, tu supranti, nu, kai tavo vaikas tai pasako, tai tu galvoji, nu, tau taip suspaudžia širdį. Bet kažkaip, jinai sako, bet aš vis tiek eisiu, sako, nu, aš kažkokiai neturėjo tokį, nu, tokį, nežinau, tokį ryšto ir tvirtybės. Eiti ir dabar jinai puikiausiai kalba, nu, lietuviškai, tai nesakau, ispaniškai kaip savo gimtąją kalbą, nes jinai jau kiek jau 10 klasių pabaigė ispaniškai mokykloje, kalba angliškai visiškai laisvai, nes dėl to jinai ir sugalvoja važiuoti, jis sako, aš noriu arba į Ameriką, arba į Kanadą, ir čia jinai pati sugalvoja, ne, mes čia nieko jai nesiūlim. Tiesiog jinai kažkur tai perskaitė, kad yra tokios programos, kad ten, nu, vat, vaikai važiuoja ten pasimokyti, ten metus, du, pasimokyti už ten Amerikoje arba Kanadoje, sako, suraskit man kažkur, kur aš galėčiau važiuoti, nu, mes paieškom ir suradom, ir kadangi angliškai visiškai, nu, taip pat kaip mes, vat, lietuviškai kalba, tai nu, laisvai kalba 3 kalbomis, nu, ir šiek tiek prancūziškai, tai čia 4 kalba, nu, šiek tiek tai irgi labai juokinga, žodžiu, jinai mokasi prancūzų kalbą, nu, kaip antrą užsienio kalbą. Ir jinai kažkokiu tai turi tokio pasitikėjimo, kad sako, o, aš tai prancūziškai puikiausiai, žinai, sakau, tai tu iki 20 mokas skaičiuoti prancūziškai. Nu, ten skaičiuoja iki 20 moka, nu, toliau, tai va tokias maždaug prancūzų kalbos žinios bonjour ir iki 20 skaičiuoja. Ir jis sako, aš puikiai moku, nes dabar, sako, bus tokia mainų programa, atvažiuoja pas mus, tipo savaitė mergaitė iš Prancūzijos pas mus šeimo gyvens, o paskui savaitė aš pas juos važiuosiu šeimo gyventi. Sako, bet kai tu nemoki prancūziškai, kad tu kalbi nemoku, moku puikiausiai. Nu, važiavo jinai, tipo gyveno ten, tai Prancūzijos, sako, aš ten puikiausiai kalbėjau, nes tie tėvai toje šeimoje nemoka angliškai kalbėti. Nu, kažkodėl tai ten. Nu, ten tokia maža miestelė. Tai va, tai tas toks pasitikėjimas savimi ir, žiūrėti, kas net nepasitikėjimas savimi, bet tikėjimas, kad viskas bus gerai, kad tu gali iš bet kokios situacijos išsikapstyti, jinai nėra taip, kad paviršutiniškai plauktų. Ne, jinai supranta, kad bus sunku, kad prakaituos, kad viduriuos, kad stresuos, bet kažkodėl tai tiki, kad įveiks tai, padarys. Nežinau, iš kur tas yra.
0: Tai manau, jinai žino, nes mokykla Ispanijoje buvo tokia, kaip ir sakai, sunki patirtis, kai nieko nesupranti ir viskas buvo gerai. Išmoko ispaniškai. O ką jūs darėt? Kaip tada palaikydavot? Nes sakai, ateidavo Paulo ir sako, aš tik vieną kartą verkiau, buvo gera diena šiandien.
1: Nu, tai ta prizas. Prizas saldainis. Ne, jau ką mes darėm? Mes džiaugiamės, nes mes tiesiog, žinai, aš to pasakysiu, mes atvirai žavėjomės, atvirai stebėjomės, mes atvirai kalbėjomės, kad, na, pripažinama, kad mums yra, tai yra nuostabu, kad jinai yra tokia stipri, kad jinai, tai nebuvo, žinai, tokio, kad tu turi daryti, tu turi eiti. Ne, tokių klausimų nebuvo. Tokių, na, tokio, pas mus kažkaip šeimoje nėra tokio griežto, kad tu privalai, tu turi, aišku, yra pareigos, yra, nu, kažkokios tai ribos, normos, bet mes tiesiog palaikėm jos iniciatyvą. Ir aš galvoju, kad visiškai tas pasiteisino. Va, nu tai galvočiau, greičiausiai tas, vat, kad tu vaiko nemuštruoji, neūdį, bet tu palaikai jo, pagerį už drąsą, nors myli už viską, myli už viską, nėra taip, kad tipo, nu tu čia gavai penketuką, tai čia dabar dešimtuką, tai čia mes tave labai mylim, o tu gavai dvi ten kuolą, tai tu viso gero esi keulio paskutinė, ne. Tai ne, mes sakom, kad nu nieko tokio, kitą kartą gausi kažką geresnį. Mes nelabai ten ir dėl tų pažymių kažką ten verčiam ją, tu, dėl to, kad pažymiai neblogi, bet jinai kažkokiu būdu jinai pati motyvuojasi, nu pavyzdžiui, vas šitam paskutinėme trimestre, jinai ten kažko, nežinau, ten nereikėjo, ten labai stengtis ir mokytis, nes nėra nei kažkokių tai baigimo egzaminų, nei tas trimestras kažką įtakoja, bet jinai paskutinį trimestrą labai susigribė ir ten tik tais du yra tie, nu, kaip čia, kaip aštuntukai, devintukai, nu, ten biškiai kitokia sistema, bet, nu, tipo, vadinkim tais aštuntukai, devintukai, visi kiti 90. Tai va, tai jinai taip, nu, užgavojo, nei mes ten ją labai verčiam kažką daryti, nei ką, ir jinai, Ir tas, matyt, žinai, tas džiaugimasis tuo, kad jai sekasi, pasitikėjimas vaikų ir skatinimas jos savarankiškumo, tai va šitie dalykai veikia.
0: O tuomet su Jurga turėjot planą, kas bus, jeigu jinai ne vieną kartą verks, o 10 kartų verks mokykloje, na, jeigu nu, nesiseks, ką tada darysi?
1: Ne, tai turėjom planą, kad mes nu, neversim jos, tikrai neversime jos to daryti, jokių būdų, ne. Nu, žinai, tas planas toks, tiesiog supranti, kad jeigu mes sakėm, jeigu matysim, kad vaikui bus blogai, tai mes, nu, nedarysim to, neversim, jis kitais metais palauks, nu, nes jei dar buvo, nu, jinai metais anksčiojo, negu kad visi normali, nu, kad visi vaikai. Tai, nu, tai ką, palauks kitais metais, jis kažką galvosim. Jinai ėjo, kelis kartus ėjo ir lietuviškas mokyklas, ten, kadangi mes išvažiuodavom dažniausiai ne rugsėjo pirmą, bet, nu, ten, tarkim, spalio vidury. O grįždom gegužės pradžią ir balandžio gale. Tai, nu, žinai, kad tas mokslo, tie mokslo metai nesubirėtų, nebūtų tokius praleistų pamokų, tai mes tiesiog susitardom lietuviškose mokyklose, kad priims mėnesiui pradžiui ir mėnesį ten ar pusantro pabaigoja mokslo metų. Tai jinai turėjo ir tokią patirtį, kad jinai ateina iš ispaniškos mokyklos į lietuvišką mokyklą ir to lietuviškai mokyklai mokosi lietuviškus dalykus. Nu, nes, žinai, matematika tai ta pati yra. Nu, okei, ten skiriasi tik tai kalba. Nu, ten lietuvių kalba mokinės, o ten mokinės ispanų kalba kaip pagrindinį dalyką. Aišku, skiriasi paskui ten istorija, ten, nes jie labiau koncentruojasi į Ispanijos istoriją, mes labiau į Lietuvos istoriją. Bet tai čia buvo taip labiau tokiose pradinėse klasė, o jau nuo kokios 7 klasės, na, jau ten, nu, nebegrįždom į Lietuvą to, nu, pilnai mokydavosi tik tai ispaniškai mokyklai. Tai va, tai...
0: Čia reikėjo daug adaptuotis ir daug lankstumo, girdžiu ne tik drąsos, nes pasimokai ispanų mokyklai, tada grįžti į Lietuvą, nes atvažiuoja į Lietuvą ir gyvai eina, lanko mokyklą.
1: Taip, ir iš karto eina tą sekančią dieną, tik iš lėktuvo išlipo, permiego, kitą dieną eina mokyklą. Tai tas, sutinku, tas buvo... Žinai, aš galvoju, gerai, kad jinai tai darė, kol dar buvo maža, kol dar nesuprato, kaip tai gali būti sunku ir tragiška. Jo, ir plus, na, Jo, kai tu, tai, kai tu to nežinai ir nuo mažens padarai kelis kartus, tai tu supranti, kad nu, tame nėra kažkokios tai...
0: Tragedijos
1: kažkas. Pasaulis neapsiverčia aukštinkojom. Dabar invažiuos, pavyzdžiui, į Kanados mokyklą, ten yra truputį kitokia programa, nu, bet tai ką, nu, tai, nu, tai ten nėra raketų kažkoks mokslas. Ten yra, nu, mes vidurinis išsilavinimas yra visam pasauliu daugmaž panašus.
0: Kalbant dar apie savarankiškumą, parašiai paustą feisbuke, kad na, su Jurga nusprendėte Paulą migdyti nuo pat mažens atskiram kambarį, ir tai buvo Jurgos sumanimas, na ir visi žmonės turi nuomonių įvairiausių.
1: Taip, taip.
0: Sukėlė ir diskusiją tam tikrą, tai kai Jurga pasakė, Algi, žiūrėk, Paulą migdysim kitam kambarį, kokia buvo tavo reakcija?
1: Aš sakau, tu mama, tu geriau žinai ir geriau jauti. Aš visada... Tais vaikų auginimo klausimais aš manau, kad mama jaučia geriau. Mama jaučia ir supranta geriau savo vaiką, nes, na, tai be abejo, aš irgi dalyvauju, ir na, bet galutinį žodį vis tiek turėtų tarti mama.
0: Ir kaip tos pirmos dienos tuomet buvo? Ar dažniau keldavotės?
1: Tai be abejo, ne, tai be abejo, žinai, tai mažas vaikas, vis tiek tu iš pradžių tu galvoji, kad, nu... Reikia, žinai, kars nuo kartu nueit pasižiūrėti. Nu, tai ten, kas, tarkim, 2-3 valandas nueini pasižiūrėti, ar viskas gerai. Bet jeigu vaikas neknirkia, miega ten, nu, plius, žinai, kitam kambarį tu nelabai girdi kiekvieno krepštelėjimo.
0: Nes... O turėjo tą raciją?
1: Ne. Mes tiesiog mūsų mėgamasis ir jos kambarys, nu, ten nelabai, nu, netoli, kaip gretimos duris tiesiog. Ir mes iš pradžių pravėrė duris, mėgodom, kad girdėtumėm, nu, žinai, ten vaikas ten... Bet tu negirdi tokių, žinai, kur į kažkoks tai, jeigu pas tave jisai šalia tavęs mėgotų, tai tas į būtų tu iš karto akis tačios, tu viskas mėgai išsilaksti, kas tam vaikučiu, kas atsitiko. O šitaip, kai, nu, nusistatai žadintuvą, kas 2 valandas, ar ten iš pradžių, ten pirmas, ten, žinau, savaitę, nu, eit pažiūrėti, ar viskas gerai, bet to maitinimas būdavo, tarkim, Jurga paskutinį kartą maitindavo 10 vakaro, paskui 2 nakties maitindavo, krūtį maitindavo, ir paskui ten apie 6-7 ryto. Nu, tai va, tai toks vieną kartą per naktį reikėdavo atsikelti pamaitinti, bet tai, žinai, užtrunka, nu, 15-20 minučių ir tu vėl eini miegoti, ir tu visą naktį miegi, ir tau, nu, tarsime, Jurga išsimiegodavo normaliai. Ir aš išsimiegodavau normaliai. Jeigu, tai, aišku, vaikas, kai serga, tai, nu, tai tu ten kitaip, tu ten dažniau ten pasikilnoji, nu, bet žinai, tai ne taip, tai ne kiekviena naktis. Plius Jurga jau nuo 4 dienos ėjo į darbą, nu, tai jai reikėjo išsimiegoti. Ir, nu, mes tiesiog turėjom auklę ir jinai, auklė ateidavo ryte, mes palikdavom auklėjai vaiką ir mes tai išėdavom ramę galvą į darbą ir va. O kai reikėdavo maitinti, tai Jurga parvažiuodavo, nes mūsų darbas buvo netoli namų, Jurga parvažiuodavo, pamaitindavo ir jinai Paulą maitino iki, bijau sumiluoti, gal kiekvienų metų, gal 1,5, maždaug tiek, daug, ilgai maitino krūtimi. Tai galvo, gal dar dėl to tas vaikas toksai, žinai, drąsesnis ir labiau jautesnis tą kontaktą, nu, su Jurga, su, ir, nu, apsritai, toks labiau, kaip čia pasakyti, mažiau bijantis pasaulio. Gal dėl to, dar nežinau.
0: O kai pradėjot pratinti miegoti kitame kambaryje, kai buvo todlerė, ten 2, 3, 4 metai, nebuvo, kad ateidavo į lovą, ar kaip priprato miegoti kitam
1: kambaryje? Oi, ne, tai būdavo, tai jinai, nu, jinai prašydavo, kad pamigdyčiau, paskaityčiau pasakėlę.
0: Šalia pagulėtų.
1: Ne. Ne, tiesiog, ne. Nu, šalia atsisėdės, pagulėt ne, tiesiog atsisėdės šalia. Ne, ne, kažkaip jinai, reikia, įprato nuo pat kūdikystės miegoti vieną lovelį, tai jai kitas žmogus tik trukdo.
0: Trukdo miegoti.
1: Jo, net pasie miegodavo šuniukas, ją ateidavo apmėgdyti mūsų tokia šunytė, tokia mažytė. Tai mes ją atnešdavom, tą šunytę, pat, kad lovoje ją pamėgdytų trupučiuką, nu kaip... Žinai, kaip lėlė pasideda vaikas, ten paguli, paskui vaikas užmiego, šuniukas taip išsikrapšto iš to glėbio ir pabėga. Ir viskas. Ir tada jinai miega viena ramiausiai. Jo, bet tai čia jau buvo nuo kokių 3, 4, 5 metų. O iki tol jinai miegodavo ten kokį meškiuką apsikabinusią. Bet jo, tai ateidavom tik tais ją vakare pamėgdyti, paskaityti pasakėlę. Retai irgi ne visada. O jinai dažniausiai savarankiškai eidavo miegoti. Nu, pavyzdžiui, jis vis daug... Vyksta ten koks, žinai, nu, ten svečiai ateina, kažkai mes ten kalbamės, visi svetainiai, ir ten Paula ten su kažkuo kalbas, ten su kažkai vaikais, ten žaidžia. 9 valandos, jinai staiga, nu, jinai dar laikrodžio nepažįsta, ten 3 metų vaikas nepažįsta laikrodžio. Jinai staiga atsistoja, sako, labanak, tai numiegoti.
0: Pati, va,
1: pati, atsistoja, viskas. Ir tiesiog jai taip... Pajunta, kad nori miego, labantį numigoti ir lipa laiptis viskas, jinai eina į savo kambarį rengtis, nu tada aš ten ar iš paskos, ten jie padeda, žinai, nusiprausti ir tada paguldau lovelį. Ir viskas, vakarėlis toliau vyksta, svečiai kalbasi, ten kažkokie kiti vaikai dar žaidžia, o jinai savo lovelį ramiausiai, iš viso be jokių, ir supranti, nu, Tai vat visi, žinai, sakydavo, kaip jūs taip ištreniravot?
0: Tikrai, kaip?
1: Nieko, tiesiog mes, aišku, patys irgi stebėjomės, na, bet mums tai buvo kaip dovana. Mums šitas vaikas viską yra kaip didžiausia gyvenimo dovana.
0: Man atrodo, dar svarbu, kad jūs patys jautėmėtės ramus, kai migdydavot kitam kambarį.
1: Absoliučiai.
0: Patys gerai jautėtės širdyje.
1: Aš tai iš vis galvoju, kad vaikas jaučia tėvų emocijas betarpiškai. Tu, jeigu tu esi piktas, nors bandai vaidinti, kad viskas čia cool, nu ne, tai, nu, tai yra tiesiog persiduoda, persiduoda, nereikia to nieko sakyti. Iš tavo kūno judesių, iš tavo kažkokios transliuojamos energijos, viskas jaučiasi. Jeigu tu esi neramus ir vaikas bus neramus, jeigu tu esi nervuotas ir nori, kad tas vaikas reičiau užmigtų, tu ten jį spaudi, nu tai vaikas niekada neužmigs taip, nes jis tai jaučia tą, nu, įniršį kažkokį, tavo nekantrumą jaučia. Tai, bet kai tu esi ramus ir tu jam, nu, arba tu netgi pat gali pasakyti, aš pas tave ateisiu, bet aš dabar ten turiu kažką tai padaryti, tu dabar ramiai pagulėk, pabūk. Ir kai tu išpildai tą pažadą, ne tai, kad nu, tu gali vieną kartą vaiką apgauti, du kartus apgauti, trečią kartą nebeapgausi, tai supras, kad tu esi apgavikas, nebegalim tam pasitikėti. Tai vaikas turi pasitikėti. Kitas dalykas, tai yra, aš galvoju, nu, čia ne tik apie mygdymą apsirtai, kad neprarasti vaiko pasitikėjimo, tu turi, nu, iš visų jėgų, iš visų, bet kas, bet atsitiktų, tu turi ten trūks plėš, tu turi išpildyti tai, ką pažadėjai. Tu negali apgauti vaiko. Tu gali apgauti ten verslo partnerį kažkokį, nes tau nereikės su jo gyventi. Bet vaikas yra, tai yra žmogus, kuriam tu parodai, koks yra pasaulis. Jeigu tu parodai, kad pasaulis yra apgaviku ir kad tu esi svarbiausias žmogus, artimiausias žmogus, tave apgauna.
0: Tai kuo tikėtis
1: iš kitų, kiti bus iš viso, niekšai ir blogiečiai. Tai, jo, tai vat, bet ir netgi jeigu tau nepavyksta išpildyti to, ką pažadėjai, bet jeigu vaikas mato, kad tu stengiasi, kad tu, nu, kad tu iš visų jėgų stengiasi, jisai supranta tai, jisai supranta, kad tu be galo stengiasi ir tau nepavyko, tu pripažink kažkokią, kad tau, nu, suklydai, kad tau, nu, kad tu, nu, tu sufeilinai, kad tu apsikvailinai. Tu nebijok to pasakyti, nes vaikas yra toks pat, jis yra tavo draugas pirmiausia.
0: Ir kaip, Algi, ar pavyksta dabar žodžio laikytis, ar Paula, kai išgirsta, kad ką nors pasaky, jis sako, taip, tėtis pasakė, būtinai padarys.
1: Taip, absoliučiai. Taip, aš ką pažadu, tai, nu, tiesiog jinai, jai nekyla klausimas. Tai, aš žinai, aišku, būna situacijų, kai aš negaliu to išpildyti. Nu, tiesiog taip susiklosti, kad negaliu. Ir tada aš jai pasakau, kodėl taip atsitiko. Kad aš, nu, aš jai paaiškinu, kad, nu, ir jinai puikiai supranta, jinai yra beveik suaugęs žmogus, jinai supranta, kad ne viskas gyvenime, ką tu pažadėjai, yra įmanoma išpildyti. Bet jeigu tu labai labai stengiasi, tai ir yra išpildymas.
0: Kai parašyta dar tą įrašą apie miegą, atėjo daug žmonių padiskutuoti, turėjo nuomonių, bet ir pamokymų buvo įvairiausių. Kaip manai, ar čia lietuviškas bruožas, ar ir su ispanai susidarė, kad nu, tave pamokys tarsi būtų vienas būdas, juk nėra vieno būdo, kaip geriau daryti.
1: Absoliučiai, aš visiškai sutinku ir lygiai taip pat ir mano būdas nebūtinai tinka visiems, absoliučiai ne, tai yra labai individualu, vaikai labai skirtingi būna, tėvai būna skirtingi, santykiai šeimoje būna labai skirtingi ir nuo to irgi daug kas priklauso. Tai nėra. Aš nesakau, kad jūs darykite, jūs vaikai taip darykite, kaip Algiukas daro. Ne, jūs nedarykite, jūs darykite taip, kaip jūs jaučiate, kaip jūs norite, kurie kryptim jūs norite eiti. Taip ir darykite. Ne, aš jokių būdų nepretenduoju į ten, kad, vadinasi, kaučerį kažkokį. Tai ne, aš tiesiog dalinuosi savo gyvenimo patirtim. Ir jeigu kažkam tai jinai padeda, jeigu kažkam jinai palengvina gyvenimą, aš esu visiškai patenkintas.
0: Bet kaip reaguoja, kai kiti žmonės ateina pamokyti?
1: Niekaip nereaguoju, nes tie žmonės su manim nieko nesusiję. Tai jie kalba, jie išsilieja, žinai, iš viso socialiniai tinklai yra tokia vieta, žinai, kur tu gali kaip iš už krūmo pasislėpęs ten, ei, kvaily, ten kažką, tai. Ir vėl į krūmą įlįs. Nu, bet tai juokinga, tai tikrai tai juokinga, bet jeigu žmonės nori diskutuoti, jie eina į tokias atviras diskusijas, kur tarpusavį kalbasi, kur vyksta kažkokia argumentuota diskusija, o ne taip, tipo, ai, tu durnas, o aš protingas. Nu, čia ne diskusija, čia kažkokia nesąmonė.
0: Ar gyvenimas Ispanijos saloje suteikia tokio labiau atsipalaidavimo, lietumo? Na, grįžti į Lietuvą ir sakai, nu, jūs čia kažkaip visi nervuoti, nervingi. vietą.
1: Ne, ne, ne, aš galvoju, kad ir to Ispanijoje pilna nervuotų žmonių. Aišku, ten yra, žinai, lengviau, ten nėra tokio, nėra tamsos, ten yra, žinai, saulė
0: gydo. Dėl šildymo nereikia rūpintis labai.
1: Nereikia dėl kondicionavimo, galbūt dėl šaldymo. Ne, bet esmė ta, kad saulė gydo žaizdas, žinai, saulė gydo dvasio žaizdas. Na, tu vis tiek šviečia saulė ir tau netgi juodžiausiai, na, net laidotuvės, nebeatrodo tokios niūrios, žinai. Tai jo, tai tas, aišku, tas padeda, bet žinai, kas labiausiai turbūt padeda, nereikia važiuoti į Ispaniją, tam, kad suprastum, kur gyvenimo vertė kažkokia, kur prasmė, tam užtenka nueiti į artimą žmogaus laidotuvės. Aš vakar buvau, mano mirė draugas, ir vakar aš buvau šarvojo.

0: Masalį, ir ten stovi, žinai, urna, ten tos baltų gėlių ten aplinko ten pridėta, žinai, ir groja bitlai, groja muzika, kurią jisai mėgo, ir jisai, nu, ir jisai paprašė, kad per jo laitvės grotų, nieko nebūtų ten tų, žinai, jokių ten liudesių, groja bitlai, ir rodo, ekrane, žinai, rodo jo gyvenimo kadrus, nuo jaunystės, kaip jisai ten, kaip jisai keliavo, kaip jisai ten augino vaikus, kaip jisai džiaugiasi, kaip jis mylėjo, kaip jisai džiaugiasi gyvenimu. Ir tu supranti, kad va čia yra tai, ko aš pats norėčiau savo laidojose. Kad tai būtų ne liūdėsio skleidimas kitiems žmonėm, bet priminimas, kad gyvenimas yra nuostabus. Kad gyvenimas yra vertas gyventi, o ne liūdėti. Kad gyvenimas yra vertas gyventi, o ne pergyventi. Ne pyktis, ne stresuoti, ne nervuotis dėl kažkokių tai, nu, gerai, ten pinigų, ten, nu, kažkokių tai ten dalykų. O kad reikia tiesiog būti su artimai žmonėm, kad reikia keliauti, kad reikia jausti, kad reikia dalintis meilę. Va čia yra tas priminimas, kurio nereikia važiuoti į Ispaniją, kuris yra Lietuvoje.
1: Ar su Paula esi apie tai kalbėjęs, ar Paula dar per jauna apskritai galvoti apie tai, kad gyventi reikia pilnai, su džiaugsmu?
0: Jo, nu matai, jaunas žmogus jis ir taip gyvena pilnai. Sakyčiau, jis ir taip gyvena pilnai, jie dar neturi, žinok, to tokio, kad tipo, mums čia reikia dirbti, mums čia reikia kažką ten rūpintis. Ne, nu jie, žinai, nu mes jauni visi galvojam, kad visi planai mūsų, kuriuos mes sugalvojam, visos svajonės išsipildys. Kad reikia tik trupučių, kad reikės, nu, ateitis bus ilga, ateitis bus didelė, kad mes būsim jauniems, žinai, kad mes būsim gražus, faini ir kad mes kitokia, kad mes nemirsim. Tai kol mes šitą, vat, tą jaunystės, tą tokį jausmą jautėme, tol mes gyvenome pilniau, iš tikrųjų. Tai paskui mes tapome karjeros siekiantis, padėties visuomenė kažkokios tai ten, reiškia, siekiantis. Tai vat tas mus greičiausiai ir pavertė paniurusiais.
1: Kokia vertybės tau labai svarbu, kad Paula turėtų? Na ir ką, nuo mažens bandai įdiegti, kad, nu, jau mano vaikas tai šitą turėtų atsiminti, turėti, gyventi taip?
0: Aš tai žinau, galvoju, tai turbūt pagrindinė vertybė tai yra suprasti, kad ne vertybė, žinau, pagrindinė mintis, ką aš noriu pasakyti, kad didžiausia vertybė gyvenime yra meilė. Labai skamba banaliai, bet taip yra. Be meilės yra tiesiog, nu, tiesiog neverta net atsibusti. Neverta net atsibusti, nes tiesiog nėra. Meilė nebūtinai ten įsimylėjimas kažkoks tai ten. Tai meilė, nu, dalinimas meilės. Tu gali eiti ten į senelių namus ir, žinai, ir tiem seneliam tu gali kažką tai padėti. Tai yra tavo meilės išraiška. Tai ir kad gyvenimas yra trumpas ir reikia jo džiaugtis.
1: Tai štai taip gražiai ir užbaigsim pokalbį, kad gyvenimas yra trumpas, jo reikia džiaugtis ir nepamiršti meilės. Ačiū, Algi, kad atėjai, kalbėjome su dailininku ir fotografu Algiu Kriščiūnu. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Šį vakar panoramoje. Socialdemokratai Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia mandatą jau turintį Ruslaną Baranovą. Teisininkai tai vadina akibrokštu. Marijampolės meras Povilas Isoda netenka pareigų. Apeliacinis teismas jį pripažino kaltu čekiukų byloje. Donaldui Trumpui pažadėjus Ukrainai suteikti licenciją gaminti raketas Patriot, Kyva sako, pirmosios gali būti pagamintos vos per metus.
5: Šiandien LRT radio žodis yra Raumuo. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje kiekvieną darbą.

0: keitė mūsų požiūrį ir elgesį.
1: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
2: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: radijas. 19 valandų. Čia Domas Šimkus. Opozicija reiškia nerimą dėl naujosios vyriausybės programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgių. Taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritetas normalizuoti santykius su Kinija. Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio teigimu, laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas kelią klupščiauti Kinijai, nors pats ministras su tokia mintimi nesutinka. Žygimantas Pavilionis.
1: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. O mes dabar faktiškai nuolaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešiai ir pagrindiniai karo įgalintojai. Baltarusija, beje, irgi yra tokia

0: Rusijos sąjungininkė.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas, sako nematantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų sušvelnėjęs tonas dėl Baltarusijos. Tuo metu kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžia, kad tai nereikštų bičiulystės.
2: Manau, kad mes stipriname poziciją Baltarusijos atžvilgiu. Pasikeitusio tonu nematau. Mes laikomės griežtos pozicijos Kinijos atžvilgiu, vertiname neigiamą jos politiką, bet mes buvome užsibrėžę, kaip minėjau, normalizuoti santykius su Kinija. Tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Atkūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
1: Parlamentaras Remigijus Motuzas. Rytų Kinijoje viename fabrike kilęs gaisras pražudė mažiausiai 28 žmonės. Dar yra dingusiųjų be žinios. Nelaimė įvyko Dzinziango mieste, tačiau gaisro priežastis nežinoma. Dalyje Europos tęsiasi karščiai. Ispanijoje ir pietų Prancūzijoje temperatūra vietomis šiandien pasiekė 39 laipsnius. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad vien per vakar dieną šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Prognozuojama, kad karščiai nesitrauks ir kitą savaitę. Per praėjusią parą Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai dėl didelio vėjo iš viso sulaukė daugiau nei pusšimčio iškvietimų. Gyventojai dažniausiai pranešė apie ant kelio ar elektros laidų nuvirtusius medžius. Užfiksuotas ir atvejis, kai medis nuvirto ant namo. Dažniausiai pagalbos prašyta pajūryje, Klaipėdoje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
3: Jeigu kalbėtume apie tą vieną įvykį, kuris yra susijęs su medžiu užvirtusiu ant gyvenamojo namo pastato, tai tas įvykis įvyko Neringoje, tai mūsų ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti, gyventojai to įvykio metu nenukentėjo.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesniu širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesne gyvenimo trukme. Visgi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Plisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
4: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
1: Profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė Lietuvoje yra 73 metai, o moterų 81,5. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoanas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį. Tokį ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo atstovų, Turkijos prezidento dovana, kaip ir daugelis kitų, kurias gauna valstybės vadovas, bus eksponuojama prezidentūroje. Užsienio žiniasklaida rašo, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno pasaulio lyderio vardai, o prie ginklo pridėta ir dėžutė šaudmenų. Šią naktį Lietuvoje daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 19 valandų, 5 minutės.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai. If you hate me after all,

0: Šį vakar panoramoje. Socialdemokratai Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia mandatą jau turintį Ruslaną Baranovą. Teisininkai tai vadina akibrokštu. Marijampolės meras Povilas Isoda netenka pareigų. Apeliacinis teismas jį pripažino kaltu čekiukų byloje. Donaldui Trumpui pažadėjus Ukrainai suteikti licenciją gaminti raketas Patriot, Kyivas sako, pirmosios gali būti pagamintos vos per metus.
1: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
2: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.
3: Laidoje žmogus iš arčiau Linas Braukila, kunigas su politiko diplomu. Pašaukimas nutiko studijuojant politikos mokslus ir pradžioje mintis išgąsdino. Linas savęs klausė, ar aš neišprotėjau. Šiandien Liną galima drąsiai vadinti Dievo influenceriu. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
4: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
5: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydinti sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. 20 valandų. Čia Tomas Šimkus. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą rinkimuose į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentarų mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Rinkimai vyks lapkritį, jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui. Jei rinkimus laimėtų daugia mandatėje apygardoje dabar išrinktas Baranovas, kelias į Seimą atsivertų ir už jo socialdemokratų sąraše esančiam Tadui Vinokurui. Baranovas problemos tame nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Hochrinas mano, kad toks žingsnis būtų piknaudžiavimas teise.
1: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
0: Teisininkas Tomas Hochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu, teisės aktai Ruslano Baranovo atvejo nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
2: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugia mandatėje, ar vien mandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, jų konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Iranas šiandien tęsė savo kaimynų apšaudymą raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje įdėjo oro pavojus. Šalies vyriausybė sakė, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir dronų atakos nukrito numušto dronų nuolaužos. Bahreine oro gynybos šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuo metu Hormūzo sąsiauryje pranešama apie smarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trapioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Lenkija ir Italija ėmėsi veiksmų prieš įtariamą Rusijos šnipinėjimą. Lenkijos teismas už šnipinėjimą Rusijai ir kitus nusikaltimus kaltais pripažino Rusijos piliečių porą. Vyrui skirta 7, moteriai 3 metų laisvės atimimo bausmė. Tuo metu Italija paskelbė išsiunčianti 2 Rusijos ambasados karo atašė, įtariamų šnipinėjimo veikla ir kišimusi į šalies nacionalinį saugumą. Lietuvoje teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudymo, sulaikytas jo buvusio sutuoktinės vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudymu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje, Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Paliukų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu lieka suimti. Šiandien sukanka 38 metai, kai persitvarkymo sąjūdis sukvietė į Vingio parką Vilniuje daugiau kaip 100 000 žmonių į pirmąjį tokio dydžio mitingą. Žmonės pasitiko Lietuvos delegatus, grįžusius iš Maskvoje vykusios komunistų partijos konferencijos. Tarp jų buvo žinomi sąjūdžio veikėjai, kurių dalyvavimas konferencijoje suvoktas kaip bandymas keisti sistemą iš vidaus. Per mitingą atvirai iškelti tautos suvereniteto, demokratijos, aplinkos apsaugos, istorinio teisingumo klausimai. Istorikas Kęstutis Bartkevičius LRT klasikai sako, kad šis mitingas paskatino pilietiškai nusiteikusius žmones visoje Lietuvoje drąsiau reikštis savo idėjas.
3: Tai vienas didžiausių turbūt sąjūdžio mitingų. Didelis jis turbūt yra galbūt net nedalyvių skaičiumi, o tai, kad po jo prasidėjo taip vadinamas, na, kabutėse sąjūdžio ėjimas per Lietuvą. Tas mitingas atrodo padarė na, tokius kelis dalykus. Visų pirma, tai iniciatyvinės grupės nariam išrinktiem birželio 3 dieną likti įgalino arba leido suprasti, kad yra įmanoma sukurti na, didesnį judėjimą ir atokesnėse nuo Vilniaus vietose turbūt aktyvesniem nariam irgi leido suvokti, kad yra galima kažką tai daryti. Tas mitingas nebuvo išvaikytas. Jo metu buvo nuleista didžiulė trispalvė.
0: Istorikas Kęstutis Bartkevičius. Šiąnakt Lietuvoje daug kur protarpiais palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas bus rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 18-23 laipsnių. 20 valandų, beveik 6 minutės.
4: Vakaro pasaka. Pasaka. Kuo toliau keliaujame į Kelly Barnhill istoriją Ragano sūnus, tuo daugiau paslapčių atsiveria. Seni pranašystės žodžiai ima pildytis, o veikėjams tenka rinktis tarp baimės ir drąsos, tarp to, ko tikisi kiti, ir to, kuo jie iš tikrųjų yra. Šio vakaro pasakojimas primins, kad tikroji stiprybė ne visada matoma iš pirmo žvilgsnio. Skaito aktorė Neringa Varnelytė.

Ta naktį Neda sapnavo brolį. Tai nebuvo naujiena. Beveik kas nakt Neda sapnuodavo, kai brolio vėliai įsiskleidžia virš samanomis apaugusio kapo. Iš pradžių išlenda mažas daigelis, paskui tvirtas stiebas ir galop visas berniukas iš kūno ir kraujo. Ir jie abu eina prie didžiosios upės, kur jų laukia plaustas. Tuose sapnuose Nedo brolis tarytum žinojo, ką Nedas veikia per dieną, ir jam patardavo, paremdavo ir užjausdavo. Sapne Nedas niekada nemikčiodavo ir galėjo skaityti. Nedas mylėjo brolį. Tamas niekada nesakydavo, kad Nedas kvailas. Atsibudęs po tokio sapno, berniukas jausdavo krūtinėje keistą kutenimą, lyg drugelių plazdėjimą. Kai mama išjojo į miestą, naktį Nedas sapnavo, kad per patį vidurvasarį jie su broliu sulipo ant savo susikalto plausto ir nuplaukė pasroviui didžiąją upę. Pasiraitoja rankovės Nedas ir Tamas, drumzlinu vėsiu vandeniu šlakstėsi rankas, pečius ir krūtines ir paskui džiuvo garuose balkšvoje migloje, kol oda apsitraukė baltomis apnašomis ir jie pasidarė blyškus kaip vaiduokliai. Pasirėmęs alkūnėmis, Tamas pasižiūrėjo į dangų. Padangė šiandien miglota, broli, sunku įskaityti, pasakė mirusysis. Vakar mama sakė tą patį, atitarė jam Nedas. Tamas patylėjo, paskui pridūrė. Turėtum žinoti, kad akmenys pabudo ir laukia. Apie ką tu kalbi, paklausė Nedas. Akmenys negali laukti, jie ir nemiega, akmuo negyvas. Taip tik neišmanančiam atrodo. Mirusysis apsivertė ant pilvo, galva ir pečiai buvo išsikišę virš vandens. Jis panardino rankas iki alkūnių į žalią upės vandenį. Jie ilgai tylėjo. Pagaliau Tamas prabilo. Ateis laikas, broli, ir aš tave paliksiu. Ne šiandien, bet tas laikas artėja. Nedui suspaudė širdį ir užėmė kvapą. Tikiuosi, kad tu apsirinki, pasakė tyliai, perimtas nerimo ir baimės. Neapsirinku, atsakė Tamas. Pasaulis aplink juos ėmė nykti kaip vandeninį įmestas paveikslas. Spalvos skydo, apybraižos drumstėsi. Nedas graudenosi, kad greitai atsibus. Stebė girę, pasakė mirusysis. Tai ateina iš girios. Tai ateina iš užgirios, iš karalystės už kalnų. Ir tau reikės juos sustabdyti. Pasaulis virto švare, baltą erdvę ir plazdėdamas kaip audeklas stipriai suvystė Nedą. Ką sustabdyti, nesuprato Nedas. Kas ateina? Kaip po galais gali kas nors ateiti iš užgirios? Užgirios nėra nieko, tik kalnai, už kalnų tik dangus. Iš ten nėra kam ateiti. Visi taip sako.

0: Nedas klydo dėl daugelio dalykų. Pirmiausia, pasaulis ties kalnais nesibaigė. Antra, daug kas galėjo iš ten ateiti. Tiesą sakant, jau ėjo. Kitapus kalnų driekėsi Dujunino karalystė. Tai buvo didžiulė šalis, nors jau nebe tokia kaip kadaise. Senovėje karalystė plytėjo ir šiapus kalnų, ten, kur paskui užaugo baisioji giria. Ir apėmė visą dabartinę Nedo šalį, bet tai buvo prieš akmenų klastą. Ainė, užaugusi Dujuninė, buvo prisiklausiusi pasakojimu apie 9 akmenis, prarastąsias žemes ir prarastuosius žmonės kitapus girios. Girdėdavo juos nuo pat gimimo. Kartais tie žmonės buvo vadinami giminaičiais, kartais išdavikais. Jie buvo pavogę iš karališkosios šeimos kažkokią brangenybę ir karalystė nuo amžių minėdavo prarastos Dujunino provincijos gedulo dieną ir skelbdavo, kad vieną dieną pavogtasis daiktas bus sugražintas. Niekas niekada nesakydavo, kas tai per daiktas. Ainė įtarė, kad visi tiesiog užmiršo ir nenori to pripažinti. Dabar, būdama girioje, ne Dujuninė, ne kitoje kurioje šalyje, apskritai niekur, Ainė galėjo nebesijaudinti dėl prarastų miestų, daiktų ar žmonių. Ji nė nenorėjo kada nors išvysti prarastųjų žemių. Iš to, ką pasakojo tėvas, buvo aišku, kad tame giliame užkampyje gyvena paskutiniai stobriai, nieko nenutuokiantys apie platų į pasaulį, iš kurių retsikiais, bet labai retai, nes jie neturi nieko vertingo, galima šitą nugvelbti. O daugiau nėra jokios naudos. Tėvas dažnai sakydavo jai, kad jeigu jam kas nors atsitiktų, ji turėtų eiti ieškoti savo vietos gyventi į prarastąsias žemes, o ne į Dujuniną. Ten paprasta gyventi, sakydavo jis, ir saugu. Gal net visai nėra plėšikų. Ainė tik ranka numodavo, jeigu reikės, jį pati įsivers. Geria jai buvo sava. Šiaip ar taip girioje ji jautėsi laiminga. Iš pradžių. Vis dėlto, po kurio laiko jos gyvenimas girioje ėmė keistis. Tėvas negrįždavo jis ilgiau. Ainė ramino save, bet iš tikrųjų jai būdavo baisiai neramu. Ir jis stengėsi būti tėvui tarsi inkaras, laikantis į vienoje vietoje. Kai jis pagaliau vis dėlto sugrįždavo, jo mintys klajodavo kitur. Jis nerasdavo savo vietos ir nieko nepasitikėdavo. Kalbėdavosi su nesamai žmonėmis. O naktimis jį matydavo, kaip jis klūpo laukė mėnesienoje švelniai apgniaužęs dideliais delnais brangiausią savo turtą – karulį ant kaklo. Ir ji žinojo, kad jis iškeitė ją į jį. Atimk jį, kuždėjo balsas Ainės galvoje, įtartinai panašus į motinos balsą. Atimk ir sunaikink, jis pavojingas. Tačiau Ainė nedrįso. O tėvas naktimis vis daugiau valandų praleisdavo laukę su karuliu. Ir vis dažniau dingdavo iš namų. Paskui pradėjo vestis į namus kitus plėšikus. Iš pradžių po kelis, paskui vis po daugiau. Prisiplėšto grobio kalnai augo, kol grindys ėmė dejuoti nuo voktų gėrybių svorio. Ilgainiui jų kluone po šienų buvo prikrauta tie gero, kad būtum galėjęs nusipirkti visą laivyną arba pastatyti miestą. Bet auksas gulėjo be naudos. Ką veiksi su pinigais vidury gudaus miško? Kai tėvas atjodavo į nedidelį jų klonį, prie krioklio su šutve nuožmių valkatų, Ainiai buvo draudžiama su jais kalbėtis. Vos išvydusi artinantis tų žmonės, kurių veidai, kaklai ir rankos būdavo išmarginti banditiškomis tatuiruotėmis, vilkonas rai ant kaklo reiškė kerštą, grandinė apie koją bylojo apie laiką praleistą kalėjime, akis viduryje kaktos rodė slaptą vylių, Ainė turėdavo užsidaryti palėpėje ir neišeiti tol, kol tėvas duo ženklą. Mano dukra nesibičiuliau su plėšikų gaujomis, sakė tėvas. Tavęs laukia geresni nuotykiai, mano gėlelė. Bet kartą tėvas atsivedė tokį pulką plėšikų, kokio ji dar nebuvo regėjusi. Vieni grūdosi vidun, kiti ir per langus, ir pro duris spraudėsi lauk, trypė gėles ir niokojo daržą. Jos oškos ir vištos mirtinai įsibaugino. Ainė baisiai niršo, bet tūnojo palėpėje pasislėpusi savo kamputyje, be perstojo burnodama. Pro apvalius langelius pakraigėje ji matė, kaip plėšikai geria, kaip ryja maistą ir neaujasi vieni su kitais. Ainė tik vartė akis patamsyje ir nuoširdžiai stebėjusi tokiu grasiu jų elgesiu. Galiausiai tėvas išėjo į kiemą ir pasilipęs ant didelio tiesiai priešais namą kūpsančio akmens paprašė dėmesio. Išvirtusi laukminė apstojo jį, nusmailintais dantimis tatuiruoti nuožmus ir bauginantys, nors kaip Ainė pastebėjo, nuožmiausias iš jų atrodė viduryje stovintis tėvas, netatuiruotas, nepajudinamas, nenugalimas. Ainė kaip paprastai keistai nerimavo ir kartu bijojo dėl tėvo, bet kartu kažkodėl juo didžiavosi. Netgi apimtas beprotybės, jis buvo neprilygstamas.
1: Bičiuliai, sušuko tėvas miniai. Įtaigus jo balsas svaigino.
0: Plėšikų veidai spindėjo, o akis buvo įsmeigtos tik į jį. Jie mylėjo tėvą. Karulys jam ant kaklų spindėjo keistai mirgėdamas nelyginant žaryje.
1: Aš mačiau karalienę ir dar kai ką. Todėl turiu jums pasakyti, kad mūsų gyvenimas netrukus pasikeis.
0: Karalienė, pagalvojo Ainė. Tikriausiai ne dujuninė. Senoji karalienė, gera moteris, jeigu pasakojimai nemeluoja, mirė gimdydama karalių Otą. Ir tai buvo tikra palaima, kad jai neteko pamatyti, koks iš jo užaugo savimila ir verksnys. Argi tėvas sukorė tokį kelią ir nusigavo iki lygumos anapus girios? Taip toli, tėve, ten slypi tiek pavojų, kažin ką mama pasakytų.
1: Dienos, kai grobis būdavo menkas, o maistas varganas, jau baigėsi.
0: Plėšikai sulingavo. Rudaplaukis jų vadas kalbėjo toliau.
1: Mes maginomis, griebėm, ką galėjom, palikė pilvotus pirklius ir kviešas valdininkelius ašaroti kelio dulkėse ir tuo galime didžiuotis.
0: Minė pritardama sūžė. Ainės tėvas pakėlė ranką, tildydamas visus.
1: Bet,
0: jis patylėjo,
1: visiems mums teko patirti alkį, nakties žvarbumą ir kišenėse švilpaujančius vėjus. Visi pažinome vargo skonį. Ir tas vargas siaubingesnis negu aštrios alkanų vilko iltys, negu skustuvo rėžis per gerklę.
0: Ainė pagalvojo apie auksą, paslėptą kluonę, kalnus aukso. Regis plėšikų laimikis būdavo dalinamas nepolygiai. Tėve, priekaištingai pagalvojo ji ir paširdyje krustelėjo baimės kirminas. Ką tu čia meluoji? Kas bus, jeigu jie atras?
1: Visi gyvenome bijodami įstatymo lipančio mums ant kulnų. Daugiau to nebus. Nežinomos karalystės, nežinomame kaimelėje gyvena moteris, turinti ypatingą galią. Ir ką jinai su jie veikia? Ogi nieko. Jo šalies gyventojai tiki, kad už girios pasaulis baigėsi. Silpnapročiai, kvailiai, neišmanėliai. Jie net nenutuokia, kokių stebuklų esama plačiajame pasaulyje. Ir kokią sumą mūsų brangusis karalius Otas.
0: Šį vardą jis ištarė su panika ir plėšikų minė sūžė iš nuostabos.
1: Bus pasiryžę sumokėti už tai, kad įsigytų kerus.
0: Plėšikai tylėjo. Ainė ėmė pykinti. Jokių kerų išgirdo ausise karštą motino šnipždesį. Jis pažadėjo.
1: Tai ko mes siekiame? Pavojinga. Bet plėšikams pavojus vieni juokai.
0: Plėšikai palinksėjo.
1: Mums nebereikės nieko puldinėti, mano bičiuliai, niekada nebereikės. Nes mes gyvensime pilyse. Turėsime žemių ir galios. Jūs, bičiuliai, sukursite naują broliją, kuriai aš vadovausiu.
0: Plėšikai iškėlė aukštin kumščius ir iš pražiotų burnų išsiveržė staugimas pakilo į dangų. Ainė krūptelėjo.
1: Balnokite žirgus, mano kariai, prisipilkite maišus vandens, susikraukite kuprines ir balnakrepšius, auštant iškeliaujam.
0: Plėšikai tris kart sušuko valio ir išgėrė. Stumdydamiesi ir keikdamiesi, jie sumetė savo mantą ant pavargusių arklių. Tėvas stovėjo viduryje, o rudijo plaukai degė mėnesienoje. Jie mylėjo jį kaip brolį, gerbė kaip karalių ir garbino kaip dievą.
1: Bet iš tikrųjų jis nebuvo nei tas, nei anas. Jis buvo tik tėvas, Ainės tėvas. Ir jai jo reikėjo. Aukštai palėpėje, apkabinusi kelius, jį lingavo pirmyn ir atgal. Jos motina norėjo gyventi paprastai ir mergaitė dar kartą suvokė, kokia ji buvo teisi. Susisukusi į mažą kamuoliuką, jau snūdo ant grindų. Kai pabudo, plėšikų gauja jau buvo iškeliavusi ir palikusi baisę netvarką. Sodas išdragotas, ant gyvatvorės kadaruoja suplėšytos klijuotės kivytai, užuolaidos sudraskytos, apgraužti kaulai ir apvalgyti duonos puskė paleimėtose ant žemės, kur girti plėšikai buvo juos nubloškę. Laužavietėse teberusena ugnis, kažkas prie šulnio buvo palikęs batą. Tėvas pamiršo atsisveikinti su ja. Ir vėl pamiršo. Niekis, žvaliai pasakė sau jinai. Apsukri, darbšti ir nepasiduodanti jausmingumui, Ainė negaišo laiko ašaroms ir ėmėsi darbo. Šiaip ar taip, pagalvojo ji, netvarka pati nesusitvarkys.

0: Šį vakar panoramoje. Socialdemokratai Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia mandatą jau turintį Ruslaną Baranovą. Teisininkai tai vadina akibrokštu. Marijampolės meras Povilas Isoda netenka pareigų. Apeliacinis teismas jį pripažino kaltu čekiukų byloje. Donaldui Trumpui pažadėjus Ukrainai suteikti licenciją gaminti raketas Patriot, Kyivas sako, pirmosios gali būti pagamintos vos per metus.
1: Šiemet švenčiant LRT šimtmetį su radio laida 10.12 toliau keliaujame po Lietuvą.
2: Kur ilgos šonos upelis per pievas bėga prie Ventos, ten mūsų Šaukėnų miestelis, gražus kampelis Lietuvos, Stanislovas Jakubauskas.
1: Mylit jūs Šaukėnus?
2: Labai.
1: Čia Sofija Blažienė, šaukėniškė, kuri kartu su Šaukėnų kapinių prižiūrėtoju Albertu Jasaičiu išbandys radio laidos vedėjo amplua. Speciali transliacija iš Šaukėnų apie Šaukėnus rytoj po 10 valandos žinių.
3: Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad mokykla Vokietijos brigados karių vaikams bus statoma vaizdingoje sostinės senamiesčio vietoje, ant išganytojo kalvos šalia Vilniaus kalėjimo. Jau paskelbtas architektūrinis konkursas pastatui, kuriame turės tilpti 900 moksleivių ir 100 darželinukų.
4: Tačiau kritikai teigia, kad ši istorinės svarbos senamiesčio vieta netinkama dar vienai mokyklai ir atiduoti ją vokiečių karių vaikams yra pataikavimas. Ar išganytojo kalva tinkama vieta vokiečių karių vaikų mokyklai, ginčas LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
5: Nėra nieko dinamiškesnio nei žmogaus santykiai su pinigais, o pastarąjį šimtmetį daugiausiai įtakos tam, kaip mes tuos pinigus leidžiame ir saugome, turėjo bankai. Kaip šie keitė mūsų požiūrį ir elgesį?
6: Taip pat, kodėl žmonės prarado milijardus investuodami į Donaldo Trumpo turtą? Ir kodėl kiaulės tapo taupyklės etalonu? Ekonomika paprastai laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: Išvesti veislę trunka kone dešimtmetį, o vienas žiedas džiugina tik dieną. Viendienių auginimo magija dar mokykloje susižavėjęs selekcininkas, daktaras Edvinas Misiukevičius, dabar savo kolekcijoje turi daugiau nei 100 išvestų viendienių veislių. Dėl kokių viendienių žmonės yra pasirengę išleisti tūkstančius ir kaip jas tinkamai prižiūrėti? Klausykitės laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.
8: Čia LRT yra.

Sveiki gyvi, mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Eikite ir skelbkite, jog prisertino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Ragins Jėzus mokinius šios dienos evangelijoje. Marijampolėje vykstančių palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų kontekste pasvarščiau, kad gavęs paskyrimą į įvairią tautę ir politinių intrigų persmelktą Vilniaus vyskupiją, Matulaitis veikiau jautėsi papuolęs į pragarą, o turint galvoje jo veikimo būdą nugalėti blogį gerumu, demonus išvarinėti turėjo būti jam ypač sunku. Gerokai lengvesnė užduotis, kurią jis puikiai įvykdė, skamba kitoje šios dienos evangelijos eilutėje. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas verta savo valgio. Atėjai kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksit. Iš tiesų, taip viskas jam ir nutiko. Uždirbo tik vyskupo lazdą, apsistojęs būte Pilies gatvės 8 numeryje, iš kurio jį vis kėsinosi išmesti, kol galiausiai teko išvykti į Kauną ir užbaigti tarnystę Dievui, žmonėms ir bažnyčiai. Istorikas Liudas Jovaiša tęs pasakojimą apie šią iškilę asmenybę, o dabar klausykimės Evangelijos pagal Matą. Ištrauką komentuos Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius.

Jėzus kalbėjo apaštalams, eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšuose, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susieškokite patikimą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite. Įeidami į namus, pasveikinkite juos, ir jeigu namai bus verti, te ateinie po jų stogų jūsų ramybė, o jeigu nebus verti, jūsų ramybė te sugrįžta jums. Jei kur jūsų neperimtų ir jūsų žodžių neklausytų, tai išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų. Iš tiesų sakau jums, Sodomos ir Gomoros žemėj bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui.

0: Girdėjome Kristaus pamokymus mokiniams apie tai, kaip jie turi elgtis. Jeigu šiuos pamokymus suprasime paraidžiui, jeigu stengsimės juos suvokti tik protu, jie pasirodys keisti ir neįgyvendinami. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotosius, išvarinėkite demonus. Nieko sau, tuoj mums tarė mūsų protas, lyg mes būtume pajėgus imti ir prikelti mirusius ar apvalyti raupsuotosius. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų, nei kelionmaišio, nei dviejų marškinių, nei kurpių. Įdomu, blaiviai pažvelgus, kas gi būtų, jei imtume vaikščioti be batų ir vien marškiniai, iš aplinkinių tikėdamiesi nuolatinio pasirūpinimo mumis už tai, kad skelbėme Jėzų. Iš tiesų, blaiviai pažvelgus, būtume tiesiog elgetos lengvabūdžiai, neskelbiantys, o kompromituojantys Jėzaus mokslą. Tačiau Evangelija nėra vien raidė ir vien gryni teiginiai skirti mūsų protui. Skaitydami šios dienos Evangelijos tekstą, pajuskime jo nuotaiką, pamatykime tą bendrą emociją, kuri iš jo trykšta. Mes negalime nepastebėti tam tikro lengvumo, sklandumo, nerūpestingumo, su kuriais savo veiksmus turėtų atlikti mokiniai. Eikite ir skelbkite, gydykite, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus, nesirūpinkite antrais marškiniais, apsistokite pas tuos, kurie jūs priima, o kas nepriims, tai jų, ne jūsų bėdos. Viskas vyksta taip, lyg mokiniai būtų apgyvendinti kažkokios aukštesnės jėgos. Viskas darosi taip, lyg mokiniai savo veiksmais išreikštų didesnę juose apsigyvenusią galybę, kuri per juos gydo ir prikelia, kuri pati pasirūpina ir jais, ir visais sutiktaisiais. Lyg mokinių gyvenimas būtų ne vien jų gyvenimas, bet kažkokios stipresnės, tarsi visą pasaulį apimančios valios gyvenimas. Štai tą valią, tą aukštesnę jėgą atrasti šiandien ir esame raginami. Mes iš inercijos esame įsitikinę, kad gyvenime valdo tik mūsų protas, kad gyvenimas sukasi tik apie mūsų mažus troškimus ir mūsų problemas. Bet iš tiesų, sako Evangelija, gyvenimas yra valdomas ir kur kas aukštesnės jėgos. Mūsų tikroji problema yra ta, kad esame atitrūkę nuo šios jėgos ir klaidžiojame lyg avys be piemens. Mūsų didysis tikslas – atrasti šią jėgą, imti ją jausti ir ją gyventi, ją, kuri veikia ir visame pasaulyje, ir kiekvieno iš mūsų gelmėje. Tai ir yra ta Dievo dvasia, kuri pučia kur nori, kuri mus išvaduoja iš visų sunkulių ir padaro laisvais, lengvais, išmintingais, romiais, kaip tuos pirmuosius Jėzaus mokinius, kurie gydo ir prikelia, nes patys buvo išgydyti ir prikelti. Didžioji problema mūsų šiandieninėme tikėjime ir bažnyčioje yra ta, kad krikščionys mokosi išpažinti abstrakčias tiesas apie Kristų, bet nesimoko Kristaus patirti. Kad jie moralizuoja, bet negyvena. Atrasti savyje aukštesnę jėgą, Kristaus, dvasios ir visą pasaulį kuriančio tėvo jėgą. Realiai jaučiama, realiai išlaisvinančia, realiai pripildančia jėgą. Tegu tai tampa mūsų uždaviniu. Tegu klausimas, kaip šią jėgą atrasti, būna nuolatos užduodamas mūsų dvasios vadovams ir mūsų kunigams. Dievas, mūsų laimės šaltinis, gali būti patirtas. Tai mūsų gyvenimą transformuojanti patirtis. Tad ieškokime gyvojo Dievo kaip vertingiausio lobio.
1: Filosofas Povilas Aleksandravičius komentavo girdėtą Evangelijos ištrauką. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, laidą tęsime, tęsdami savaitės pradžioje pradėtą istoriko Liudo Jovaišos pasakojimą apie palaimintą arkivyskupą Jurgį Matulaitį.
2: Atėjęs iš tokios platesnės bažnytinės panoramos, iš platesnio bažnytinio pasaulio, Matulaitis labai daug dėmesio skyrė ryšių su Roma, su popiežiumi, atnaujinimui ir palaikymui. Aišku, tie ryšiai egzistavo ir anksčiau, bet jie buvo labiau tokie formalūs ir nuotoliniai, galime sakyti, kadangi 19 amžiuje Rusijos imperijos laikais vyskupai neturėjo judėjimo laisvės ir važiuoti į Romą asmeniškai nebuvo išleidžiami. Taigi tas Matulaičio atnaujinimas ryšių su Roma ir su visuotinė bažnyčia vyksta pirmiausia per ryšius su popiežiaus atstovu Nuncijumi Varšuvoje Achille Ratti, kuris buvo atsakingas pradžioje ir ryšių su Baltijos šalimis, vėliau jau konkrečiai su Lenkija ir žinoma Vilnius kaip tuometinės Lenkijos tampanti dalis. Su Achille Ratti vyskupas Matulaitis, galima sakyti, palaiko ne tik tokius dalykinius, bet ir gana bičiuliškus ryšius. Achille Ratti labai vertina Matulaitį kaip vyskupą, kaip asmenį, kaip kataliką ir lankosi čia. Lygiai taip pat šaltas buvo sausis 1920 metais, kai berods 5 dienas Nuncijus Ratti vieši Vilniuje. Neradau konkrečių tokių įkalčių, kur buvo apsistojęs, bet veikiausiai buvo priimtas ir gyveno irgi šitose namuose, šitoje vyskupo buveinėje. Susitiko su įvairiomis grupėmis, aišku, kunigais, pasauliečiais, tautinėmis grupėmis, lankė Vilniaus bažnyčias ir irgi savo dienoraštį išvardijęs nemažai jų apėjo kartu su vyskupu Matulaičiu. Ir taip pat jo dienoraštyje taip pažymėta, kad aplankė ir seną šventyklą pagonišką Vilniaus katedroje. Kažkur Rusijose, net nežinau, koks čia objektas galėjo būti tuo metu jam taip įvardintas ir taip pristatytas. Na ir atsitiktų man šitaip, kad tas popiežiaus nuncijus tampa popiežiumi 1922 metais. Taigi tokiu būdu Matulaitis gauna ir tokį irgi svarbu savo užtarėja, palaikytoja labai svarbiose pareigose ir 1923 metais būtent vyksta pirmajam po labai ilgo laiko įprastiniam, reguliariai turinčiam vykti, kas 4-5 metai vyskupo ataskaitiniam tokiam vizitui pas popiežių, vadinamai vizitui adlimina. Asmeniškai Matulaitis ne vien buvo administratorius, ne vien kažkokius svarstė, kėlė ir planavo strateginius klausimus arba bent programinius dalykus akcentavo, bet taip pat ir gyveno, dirbo kaip dvasininkas. Taigi įprastai atlikdavo ir iškilmingas pamaldas katedroje ir klausydavo iš pažinčių, kas vyskupui savaime nebuvo įprastas užsiėmimas. Dažnai lankydavosi ir kitose Vilniaus bažnyčiose, dažniausiai tai tose išvardytose. Aišku, Aušros vartai buvo jam svarbiausia vyskupijos širdis, dvasinis centras, Ašmens vartai, kaip tuo metu pats Matulaitis juos vadina. Katedroje sakydavo gavėnios metu pamokslus apie Kristaus kančią. Tai vėl biografai yra pabrėžę, kad būt Matulaitis pats daug išgyvendamas tokios vidinės kančios, kad tai buvo jam labai irgi tokia artima, galbūt asmeniškai tema. Taip pat kalbėdavo įvairioms specifinėms, labiau apibrieštoms grupėms, sakydamos tokius dvasinius paradinimus arba konferencijas rekolekcijų metu. Tai vėl matome jau tokį atsirandantį specifinį socialinį grupavimą, kad tam tikri konkretus aspektai rūpintis vieniems ar kitiems būtų labiau paliesti. Paskutinis punktas, nes su jo daugiau taip sutikęs, vienas liudijimas, kad Matulaitis raginės piligrimus, kurie vykdavo į Vilnių tuo metu lankyti 2 svarbiausių šventovių, Kalvarijų ir Aušros vartų, taip pat aplankytų ir katedrą, kaip Šventojo Kazimiero palaikų vietą. Tai iš prisiminimų vienas liudijimas, kad Matulaitis pats buvo linkęs tas piligrimų grupes sutikti katedroje ir joms irgi patarnauti kaip vyskupas. Nežinau, kiek tai buvo dažnas reiškinys, kiek toks galbūt veikiau dažniau atsitiktinis, kadangi tikrai turėjo pakankamai daug reikalų ir buvo pakankamai užimtas. Jeigu žiūrėtume į dokumentus, į programinius tekstus, ganytojiškus laiškus, aplinkraščius, instrukcijas, kurias Matulaitis paliko savo vyskupavimo laikais, galima išskirti keletą jo tokių rūpesčių. Vienas iš tokių formalių dalykų buvo priderinimas bažnytinio gyvenimo prie ką tik priimto kanonų teisės kodekso. Tai yra pirmą kartą į vieną vietą suvesto bažnytinės teisės sąvado. 1917 metais paskeltas tas bažnytinių teisinių normų rinkinys. Prie jo reikėjo priderinti daugelį kitų smulkesnių bažnytinio gyvenimo aspektų. Daug matome rūpesčio vaikais jaunąją kartą jos ugdymo. Tai yra tiek tikybos mokymų mokyklose, tiek katechizmo mokymų, katechizavimų, tiek ugdymų šeimose paskutinis jo ganytojiškas laiškas, jau turbūt žinant, planuojant, kad paliks šitas pareigas, buvo skirtas kaip tik šeimoms. pabrėžiant tėvų pareigą deramai ugdyti vaikus.
1: Tai tiek šiandien istoriko Liudo Jovaišos pasakojimą apie bažnyčios Lietuvoje istoriją 20 amžiaus pradžioje, kai į Vilniaus vyskupiją ganyti Kristaus kaimenės buvo paskirtas vyskupas Jurgis Matulaitis. Šią iškilę asmenybę prisiminsime ir ateinančiose laidose, o jo užtarimo melsti esate kviečiami į palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus vykstančius Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Palaimintojo Jurgio tėviškiai Luginėje maldininkai laukiami kasdien nuo 10 iki 18 valandos, o muziejus bus atviras lankytojams nuo 9 iki 4 valandų. Šią informaciją su jumis iki rytojus atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 21 valanda. Čia Adomas Šimkus. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje kol kas nėra. Tačiau neoficialiuose pokalbiuose sulaukiama teigiamų signalų. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai birželio pradžioje trauktis iš Lietuvos pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu NATO viršūnių susitikime sutarus oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybos misiją, ministras Kaunas sako, kad tai užtikrins efektyvesnę reakciją į galimus Lietuvos oro erdvės pažeidimus.
2: Jeigu incidentai dažnėtų, dronų kiekis didėtų, šis sprendimas įgalina būtent jau kariuomenės vadus, būtent NATO sąjungininkų Europoje vadą, turėti papildomus įrankius, oro gynybos priemonės, kurias jisai savo įsakymais galėtų perdislokuoti į tas valstybės, kurios susidurtų su didesnėmis problemomis. Šiuo metu didžiausia įtampa yra rytų NATO alijanso oro erdvėje. Tai va būtent oro policijos perėjimas į oro gynybą sukuria ir naujus algoritmus, kaip NATO pajėgos reaguos NATO oro erdvėje. Be abejo, kad reakcijos būtų ir greitesnės, ir griežtesnės.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukių baudžiamojoje byloje ir skiria jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje jis negalės 3 metus. Pats Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja, parlamentarė Orinta Leiputė, teismo sprendimą vadino smūgiu politikui ir partijai.
3: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokius nemalonius dalykus girdėti, išgirsti, nėra tikrai smagu.
1: Socialdemokratija Orinta Leiputė. Situacija po apeliacinio teismo sprendimo Isodai įvertino ir politologas Ignas Kalpokas.
4: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Klaipėda ruošiasi didžiausiam metų ir vasaros renginiui – jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį ji klaipėdečius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių, šventėjai saugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas. Į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorės Živilės Putnienės teigimu šiemet didelis dėmesys skiriamas ir tvarumui.
5: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga. Tai mes startuojame mažais žingsniais, tai tokio padelio kaina bus su 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikalingas, jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Šią naktį daug kur Lietuvoje protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sužils iki 18-23 laipsnių. 21 valanda 5 minutės.
6: Visų namai.
7: Kokia vasara,
0: karšta, saulėta. Jau neklausėme, ar tokios jos visada norėjom, laukėm, nes vis tiek žinom, kad atsakymas bus vienodas. Mums tokia vasara patinka. Mes savo vasarą įsivaizduojame kaip laisvę būti kuo arčiau gamtos. O gamta, nežinia, ar ten kas nors pasigenda žmogaus artumo, ko gero ne. Bet vasaros gamtoje vis tiek visko įdomaus ir svarbaus yra daug. Ir tą turime pamatyti, suprasti, taigi eikim į gamtą tik atsargiai, jai linkėdami gero.
6: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Tokią karštą vasaros dieną ir mes nutarėme pakelti sparnus ir atvykome netoli, čia pat Vilniuje, į Vilniaus universiteto Kairėnų botanikos sodą. Aišku, laimė, kai gali atvažiuoti į sodą taip anksti 10 ryto, lankytojų beveik nėra. Tai taip yra gerai, gali pasivaikščioti netrukdomai, pasigrožėti, pasikalbėti su darbuotojais, kurie čia tikrai triūsia, nes yra ką veikti botanikos sode. Visa tai, kad tas grožis mums būtų pateiktas, jų kažkas turi prižiūrėti, saugoti, tai mums atrodo atėjome į sodą ir galim vaikščioti takeliais. Bet kiek reikia įdėti pastangų tam, kad visa tai atrodytų taip, kaip yra. Esame administracinio pastato ant stogo. Nuostabi vieta. Vėjas pučia, augalai kaip žydi, koks kvapas nuostabus. Čia pat tvenkinys. Žodžiu, esam nuostabioje vietoje ir šioje vietoje mes kalbiname botanikos sodo direktorių Audrių Skridailą. Jums čia sekasi gyventi tokioj grožybei?
7: Vasara visada mums ir džiaugsmas ir iššūkis. Šiemet, ypač šiuo metu, tie karščiai, kurie užklupo mus, kaip visada, kaip sakoma, netikėtai, bet iš tikrųjų tai yra gana įprastas reiškinys, kai ateina karšti periodai ir be abejo tada iššūkis yra, kaip mums išsaugoti žalias vejas, kaip išsaugoti savo augalus, ypač tuos, kurie mėgsta daugiau drėgmės.
0: Daugelis augalų, jeigu jiem neužtenka drėgmės, būtent tokioje kaitroje jie pražydi daug greičiau.
7: Ir taip ir ne, galbūt čia kaip kuriais atvejais. Tai pradžia žydėjimo, iš tikrųjų, na, tiesiog trūkstant drėgmės, augalas neturi iš ko vystyti savo tos antžeminės dalies. Tai žydėjimas nuo to greičiau turbūt neprasideda, jeigu trūksta drėgmės, tiesiog kartais net sustoja tas žiedynos, sakysim, na, brandinimas, auginimas. Jeigu vat, pastebėtumėte į pievas, tai kai trūksta drėgmės, jos daug greičiau pradeda ruduoti. Tai greičiau bręsta sėklos, kažkiek lėtėja fiziologiniai procesai pačiame na, augalo viduje. Ir galima sakyti, va tokį turiu pavyzdį, kai pajuntame, kad ateina sausra, tas vietas, kur bandome išlaikyti žemai na, formuojamą veją, mes nustojame pjauti. Ir šiek tiek nuo to, aišku, ir iš pirmo žvilgsnio genda jos vaizdas, bet tai padeda augalams išgyventi. Tie, kurie, sakysim, va šiuo metu labai šienauja ir jeigu na, intensyviai nelaisto, tam reikėtų labai vėlgi daug vandens ir daug resursų, tada sudega. Augalai jie nudžiūsta, jie nepakelia. Bet jeigu nenupjauti ir palikti, sakysim, ir 10 cm va tokią veją, jį tas, kai sausras geriau išgyvena, sustoja, jeigu pastebėsite, augimas nevyksta toks intensyvus, kaip, pavyzdžiui, laistant.
6: Tai būtent čia norėčiau atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, kadangi sausra dar matyt šią vasarą ne kartą bus, nes kalbėjomės tuomet, kai Lietuvoje buvo karštis apie 32 laipsnius. Galbūt, kai vėl ateis kitas banga sausros, atkreipti dėmesį į tai, nešienauti, nepjauti augalų ar ne, netrumpinti vėjų.
7: Taip, tiesiog reikėtų iškentėti ir mums ir duoti tiem augalams iškentėti, jie nenupjauti, geriau išsilaiko būtent tų didžiųjų kaitrų metu.
0: O dabar apie kitą, apie tą laiką trumpai pasikalbėkim, kai na, vasara buvo kažkur labai labai toli apie žiemą. Ši žiema na, truko lygiai 2 mėnesius, buvo labai lygi. Ir štai ką dabar girdim, na, praneša iš visos Lietuvos, kad didieji sodai labai nukentėjo ir ypač nukentėjo lietuviškos veislės. Kaip botanikos sodo augalai, ar ši žiema jums jokių žalų nepridarė?
7: Taip, iš tikrųjų žiema, nors buvo pakankamai snieginga, kas nelabai jau gerai buvo na, prisimenama paskutinius metus, tai kai kuriems augalams jinai buvo gera, ypač kurie mėgsta būti padengti sniego sluoksniu. Jie žiemojo gal visai neblogai. Sakyčiau, žiemos pabaigos kontrastai, kai buvo šaltis ir saulėtos dienos ir vėjuotos dienos, va tada nukentėjo gana daug kadagių,
0: Netgi kadagių?
7: Kadagių, kurie iš principo na, vieni iš tokių atspariausių, bet tikrai matome, jeigu na, tiesiog visoje Lietuvoje tai matosi, reiškia, kad yra tiesiog parudavusių spyglių dalių, net ne ištisi augalai, bet tam tikros zonos yra pažeistos. Yra ir kitų dar niuansų, pas mus aišku atkeliauja ir ligos, kaip nebūtų gaila, bet na, mes stebime, pavyzdžiui, iki šiol, kukmedžiai neturėjo Lietuvoje nei kenkėjų, nei didelių problemų. Tai vat, va, paskutinė žiemos išiškėjo, vėlgi, kad reiškia, jau jie irgi yra pažeidžiami, grybinės ligos, kurie, na, tiesiog kukmedžiai yra pavėsę augalai. Tai, taip. Aišku, jeigu toks augalas auga saulėje, tai, na, po šito žiemos jie tokiose vietos irgi kaip ir kadagiai labai nurudavo, nudegė. Tai šito labai bijoti nereikia, ta prasme, nu, tik atstatymo jau problema tokio augalo, bet jeigu atkreipti dėmesį, tai net ir pavėsėje augančiose augalose matosi parudavusio arba na šakelių su nudžiuvusiais spygliais. Jo nėra labai daug, bet jų yra. Tai čia jau yra akivaizdžiai, kad tai yra tie augalai na, užpulti tos grybinės ligos ir tokiu atveju jos nu, reikėtų stabdyti. Aišku, jie gana stiprus augalai, jeigu ugliai auga atsistato, tai nėra labai blogai, bet būtų gerai, kad ta liga nebebūtų, na, sakysim, persikeltų į kitus metus. Tai profilaktinės tikrai reikėtų priemonės taikyti tokiu atveju.
0: Tai visi žinot, ko nori iš vasaros. Dabar buvo prieš porą dienų Kazlų Rūdos miškuose, jau mėlynuoja pirmosios mėlynės. Nes jau galima saują čia pat prisirinkti, na ne visos dar. Visi nori kažko tai, kažkokio tai derliaus. Kiekvienas augalas tik tada gerai jaučiasi, kai jis dauginasi, kai jis po savęs palieka.
7: Derėjimas tai yra natūralus augalų būvis. Dauguma būtent tokiu būdu, nusakysim, pratęsia savo gyvavimą tos rūšies. Botanikos sode mes turime labai daug augalų, kurie dauginami ir ne tik tai sėklomis, ir tai nėra mums labai aktualu, bet mes turime pakankamai nemažą tokį eksperimentą. Plotą, kur iš tikrųjų turime na, tų valgomųjų, kaip čia pasakyti, augalų kolekcijas, tai jos yra saugomas tiesiog kaip genetiniai ištekliai, tai mes turime didžiulės serbentų, agrastų kolekciją, beje, tai lotyniškas jos vardas yra vienas ribės, tai yra, na, mes verčiam į vieną tik tai serbentas, bet tai apima ir agrastus. Tai yra viena iš didžiausių Europos kolekcijų. Tai, na,
0: pas jūs.
7: Taip, yra ir dar geltonieji, yra ir hibridai, ir yra grastų, yra, tai iš tikrųjų labai įdomi kolekcija, na, bet dar jie šiek tiek anksti. Dar jinai kol kas nedera, tik ką pradėrėjo valgomieji sausmedžiai. Tai jau jie jau suvalgyti, tas karštas oras pagreitino jų subrendimą. Na, o kiti dar atkeliauja, ten, nors jūs minėjote, Saliamonai, mėlynės. Na, tai mes turime irgi, reiškia, jų labai artimų giminaičių botaniškai, tai ir spanguolės, ir šilaugės, va, bet jos dar pas mus kol kas dar ne, dar šiek tiek vėliau tas.
0: Dar visiems paukščiams teks jų palaukti, taip, nes varnėnai, juodieji strazdai, smilginiai strazdai ir net devynbalsės, aišku, na, alpsta tiesiog. Bet yra dar kitas augalas, būtent medlievos, kurios jau pradeda, nes auginam vieną medlievą, kuri na, nėra ta nevarpinė, tai yra jau veislės. Juodieji strazdai kiekvieną šviežiai vos mėlstelėjusią uogą iš kartos nulesa. Medlievų plitimas ir ar gamtoje medlieva pas jūs nesiveržė čia į sodą?
7: Na, botanikos sode mes nepastebime, kad jos plistų, bet mes jau ir neauginame labai, nes, kaip žinote, na, būtent jūsų paminėta medlieva, kaip ir, na, mes sakome, kad jinai yra invazinė, nu, bent jau turi tokių tikrai požymių plisti, tiesiog pašiltėjo šiek tiek klimatui, tai taip susidaro geresnės sąlygos, kaip ir daug tų svetimžymių augalų matosi, kad, na, sakysim, mes pastebime, kad jie geriau auga, anksčiau dera arba pradeda dėrėti tai, kas nederėjo, tiesiog keičiasi. Na, kiek jie jau tampa pavojingi, čia jau kitas klausimas, tai jūsų minėtas, na, medlievas, tokia nuostata yra, kad jeigu jau pati rūšis reiškia, na, kelia kažkokį pavojų, tai ir na, su veislėm reikėtų atsargiai labai. Tam tikrom institucijom, kurios, nu, prisima atsakomybę, kaip botanikos sodai, jie, nu, gali jas kultivuoti, tik tai, aišku, draudžiama jas platinti ir, reiškia, nu, reklamuoti, pavyzdžiui, kaip, sakykime, dabar gana gerai žinomi lubinai, tai jie gana stipriai, ypač brašiau šienaujamose pievose, keičia gana sudėti tų pievų, na, dėja, bet...
6: Aš primenu, kad mes esame Kairėnų botanikos sode, kalbame su sodo direktoriumi Audriumi Skridaila, esame ant administracijos pastato stogo, čia labai gražu, nuostabiai paukščiai čiulba, girdisi net miesto gausmas, šalia kelias, automobiliai važiuoja. Įdomus dalykas, kad į botanikos sodą atvažiuoja lankytojai ne tik tai grožėtis augalais arba pasivaikščioti po tokį nuostabų ūksmingą mišką, bet atvažiuoja ir gyvūnijos stebėtojai. Ką jūs stebite, sakėt, šį rytą gražų vaizdą matėte?
7: Yra įvairios buveinės, čia yra ir drėgnų vietų, ir sausų vietų, ir pelkučių, ir balyčių, ir tvenkinių, ir šaltinių, ir nedėlių pelių. Na tai ir įvairovė, ta biologinė gyvūnijos pakankamai didelė. Tai va čia nakt čia buvo atvažiavę šikšnosparnių tyrėjai ir iškia klausė, kaip jie čia skraido ir kur tyrinėjo. Pas mus čia iš gyvybės mokslų centro varliagyvių tyrinėtojai jau pusę metų, kaip tyrinėja mūsų tvenkiniuose gyvenančių varliukų populiacijas, ir rūšis, žodžiu, žiūri, kaip jiems sekasi gyventi.
8: Beje, o yra tų varliukų?
7: Tikrai daug, vat net ir šį rytą ir jau keli rytai įsivedusi nauja rupūžikių visa partija, reiškia, čia dešimtim ir šimtais šuoliuoja ieškodami drėgnos vietos, nes...
8: Šešių metų jaunikliai.
7: Taip, taip, nes tiesiog pastato vat šitas išorinė dalis turi tokias kolonas, kurios reikalauja drėgmės. Tai jas laistant šiek tiek nuvarvo drėgmės ir aišku visus varliagyvius drėgmė traukia. Na tai jie tiesiog maršrutas visas, kaip jie keliauja link tos drėgmės, tiesiog matyti.
8: Koks tas jų dydis tų šių metinių?
7: Bet centimetras gal tik tai tokie visiškai vos, sunku net nuo vabalo atskirti, tik reikia dar gerai pasilenkus pažiūrėti, kad suvokti, kad čia varliukai.
6: Šį savaitgalį, kadangi ir laidai šį savaitgalį, turite tokią paslaptį, kažkoks žydėjimo momentas ypatingas vyks ar procesas, ar ypatingas augalas sužydės ir kviečiate lankytojus.
7: Kaip žinote, reiškia vasara, tai yra viduvasaris ir iš principo tai yra žiedų metas. Tradiciškai organizuojam kaip tik valstybės dienos minėjimo proga, tokią šventę, parodą vadiname Lelyje Mindaugo karūnai. Joje dominuoja lelyjos, va kaip tik penktadienį įvyko jos atidarymas. Kaip pat Liepos 6 dienos pabaigos ją galima pamatyti, tai ten bus, kaip čia galime jo pamatyti ne tik lelyjas, jų daug, bet ir kitus žydinčius augalus ir tarp kitko labai įdomių augalų, kurie kartais net nelaikomi labai dekoratyviais, pavyzdžiui, kad ir tokių augalų kaip miežiai, mes turime labai įdomią tokią mutantų kolekciją, kurių varpos yra labai dekoratyvios. Čia tokia intriga, kas susigundys pamatyti tą parodą tiems.
0: Ačiū daktarui Audriui Skridailai, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktoriui.
9: Gamta visų namai.
0: Iš tikro, botanikos sodas yra nuostabi gamtos oazė pačiame mieste.
6: Nesmagu žiūrėti, kaip nuotaikingai siaučia čiurliai, nardo ore, suka ratus, landžioja į nišas, be jų spiegimo sunku įsivaizduoti vasarą. Jų vasara beje priklauso ne tik nuo gamtos, bet ir nuo mūsų. Apsižvalgykite, kur yra čiurlių, kur jie vis landžioja.
0: Jie landžioja ten, kur... lizdai. Ir tą reikia mums patiems matyti ir žinoti ir nebūtinai tik ruošiantis namo renovacijai. Mums reikia žinoti daug ką.
6: Tuo įsitikinau, kai lankiausi mokslo akademijoje, kur buvo pristatyta akademiko Algimanto Grigelio ir jo komandos sudaryta monografija. Buvau sužavėta šio garbaus mokslininko darbu, jo gyvybingumu, šmaikštumu. Priminsiu akademikui 95, bet jis tebe dirba, o pakalbintas mūsų laidai turėjo daug ką pasakyti. Savo didžiąją gyvenimo dalį jūs paskyrėte tiems tyrinėjimams, kurie paprastam žmogui skamba gana mislingai, jūs ir sakote pats mikropaleontologija. Jūs ieškojate mikroskopinių, plikakimi nematomų, tokių senovinių kriauklelių žemėje. Kokie tai padarėliai ar kas tai?
10: Tai yra pirmonių klasės organizmai, kurie geologiniam metraštyje, galima taip sakyti turbūt, atsiradę maždaug prieš 550 milijonų metų. Kaip pirmoji tokia gyvybės apraiška, jie yra vienalašiai organizmai, tai yra viena lastelė visoj Žemės istorijoje. Šitie vienalašiai organizmai yra išgyvenę klestėjimo laikotarpius ir neklestėjimo laikotarpius, ir iki šiol jie yra šiltų dabartinių jūrų gyventojai, o išlieka jie fosilinėme būvyje, kadangi jie sugebėjo išvystyti tokią savybę generuoti iš vandenyno, vandenyje esančių ištirpusių druskų generuoti mineralinį kiautelį. Tai jiem leidžia išlikti milijonus metų fosilinėme būvyje, kada jau jie atmirė, atsigula jūros dugne.
6: Fosilija tai tokia graži suakmenėjusi kriauklytė. Jų galima rasti įvairių dydžių ir dabar. Bet jūs tyrinėjote tuos aplika akim nematomas. Jos turbūt, ar ir Lietuvos teritorijoje jų būta ar yra?
10: Jų būta visą laiką nuo pat pradžios. Lietuvos teritorija turi visų geologinių periodų nuosėdų. Tų periodų yra per visas nuo 550 milijonų metų. Geologinės eras yra 12. Tai pirmasis, vat, kambro laikotarpis. Tuo metu šitie gyvūnėliai, jų pavadinimas yra foraminiferai, jie generavo kiautelį iš smėlio, smulkių smėlio dalelių, suklijuodami jas tam tikrą medžiagą, kuri turėjo savyje kažkiek tai fosforo ir geležies. Tuo metu pasauliniam vandenyne kalcio buvo dar nedaug ištirpusių ir vėlesniuose perioduose atsirado daugiau ir tada foraminiferai pradėjo naudoti kalcį šitų kiautelių sudarymui ir tai yra kalcio karbonato sudėtis. Tuo metu deguonės izotopų tyrimai, kurie yra kaip tik daromi tyrinėjant tas kalcitinės kriauklės, parodė, kad vidutinė žemės temperatūra buvo 17 laipsnių. Tai yra daugiau negu tais laikais. Buvo šilta, augo atogražų miškai Spitsbergene, vidurio pusiaujo plotai buvo padengti miškais, savanomis, panašiai kaip ir dabar. Tačiau buvo labai šilta ir drėgna. Tai leido kauptis organiniai augalijos medžiagai, kuri vėliau atsidūrusi gelmėse, nugrimzdus vandenyno dugnui, generavo angliavandenilius, tai yra, kas dabar vadinama nafta, arba jeigu dujiniam buvi, tai yra dujos. Tai vat, jūros periodas yra pats turtingiausias nafta ir dujomis žemės istorijos laikotarpis.
6: Monografija, apie kurią mes kalbame, Lietuvos žemės gelmių turtai, jūs sudarytojas, vadovas mokslinis, parašytas su jūsų mokinių pagalba. Kol čia vyko pristatymas, keletas jūsų mokinių irgi paminėjo iš didžiai, kad jie yra jūsų mokiniai. Kaip jūs matote šio laikinę savo mokinių kartą, kaip jaunimas šiais laikais žiūri į žemę, ar su tokiu pat smalsumu ir gal net šiek tiek romantika kaip ir jūs?
10: Žiūrėkit, romantika ji niekada nepranyksta. Tai yra geologui, kaip man pavyzdžiui, ir aš manau, kad tai daugelis šitą jaučia irgi panašiai, tai yra nenumaldoma pažinimo aistra, tai yra siekimas ne tiek tos romantikos, kurią truputį mes romantizuojam pasakodami apie ekspedicijas, keliones ir tyrimus, bet tai yra siekimas pažinti, atrasti ir patirti tą atradimo džiaugsmą, nes geologija yra mokslas, nu, sakyčiau, toks atradimų mokslas, nes daug kur, kur tu eini, esi pradininkas, eini pirmas ir po to matai, kad paskui tave jau eina ir kiti. Tai dalis galbūt čia mano mokinių, dalis galbūt ir jaunesni, bet visus juos vienyje ir ta mano autorių grupė, kurią aš galiu pavadinti komanda, kaip tik jie ir vadovavosi vat šito tokiu pagrindiniu, fundamentiniu tokiu požiūriu, kad tai yra darbas, kuris leidžia patirti atradimą ir to atradimo džiaugsmą.
6: O dar įdomu, turbūt visi suprast mane, ar ne, kad vis tiek geologai pratę mąstyti tokiais, na, ne metais, net ne šimtmečiais, o milijonais metų. Na ir dabar, kai jūs žvelgiate į mūsų planetos praeitį, kai tiek apie ją daug žinote, ar jūs patį mokslo atsidavusi žmogų dar kažkas stebina?
10: Oi, nepaprastai. Žinot, kas čia stebina? Mane stebina mokslo raida, kuri kuo toliau, tuo pasiekia stulbinančių rezultatų. Ir aš dabar jau būdamas emeritu turiu daugiau laiko pasigilinti į gretimas mokslo sritis. Tai aš galiu jums pasakyti, kad tai aš paminėjau, kad geologija tai duoda begalinį laiką. Ką duoda astronomija arba kosmologija, kurią aš domiuosi, ji duoda begalinę erdvę. Ką duoda kvantinė mechanika, kurią aš irgi domiuosi, bet aš, žinoma, esu tik tai mėgėjas ir nesu specialistas, tai kvantinė mechanika mąstančiam žmogui duoda supratimą apie materijos būseną arba materijos būvį, kuri yra sudaryta iš subatominių dalelių, kurios kiekviena turi savo tam tikrą paskirtį. Čia mes toli duosim, nedetalizuosiu.
6: Tai todėl grįžkime į Žemę ir dar jūsų perklausiu tada kito dalyko. Gal tokį apibendrinantį klausimą. Dabar štai pastarosiomis dienomis, kai oro temperatūra tvyro apie 30-35 laipsniai, kaip mes, žmonės, žmonija, galėtume protingai naudoti žemės gelmių išteklius. Na, tai protingai, kad dar daugybę šimtmečių neišsektų žemės gelmės ir mūsų visų turtai, miškai, vandenynai.
10: Na, matot, čia yra klausimas, kuris turi būti susietas su labai neilga žmonijos istorija, kada prasidėjo turbūt pirmoji pramoninė revoliucija. Jų buvo trys, dabar yra ketvirta, turbūt ateina ir penktoji. Nuo 17 amžiaus buvo pradėta naudoti ir labai gerai, kad buvo pradėta naudoti, nes tada mes šito viską neturėtume, ką dabar turim. Buvo pradėta naudoti natūralios gamtinės medžiagos ir metalai, ir angliavandeniliai, ir mediena, kurie nėra beribiai. Ir mesgi žinom, kad viduramžiuose Europoje tvyrojo nepereinami miškai, taip kaip jie tvyrojo ir Lietuvoje, ir yra apdainuoti ir aprašyti. Kur dabar tie miškai? Jų dabar nebėra. Alpėse buvo savo laiku rasta dideli ištekliai brangių metalų ir aukso, ir sidabro, ir gyvsidabrio. Ir man teko ten buvoti tokiose vietose, kur yra seni karjerai, senos šachtos. Yra tūkstančiai šachtų, kurias sukūrė žmogus savo rankomis, ne mechanizmais. Viduramžiais, todėl kad jam reikėjo, jo buvo reikmės tokios, jam reikėjo žemės gelmių turtų. Dabar ten yra viskas išeksploatuota ir tik tai girdėjau, kad geologai dabar kūrė skaitmeninių žemėlapius turistam, kur tas senas šaktas galima atrasti ir jas pamatyti. Ką reikėtų čia akcentuoti, atsakant jūsų klausimą? Keičias veidas margos vieto, nu nieko nepadarysi. Nu, jeigu reikia, tai aš kasiu Rio Tinto vietovėje Ispanijoje šachtą, iš kurios imsiu gyvsidabrį, nuo etruskų dar laikų, tai yra 8 amžiaus prieš mūsų erą, iki tol, pakol tą šaktą pasiekė 1600 metrų gylyje. Visą laiką aš einu pagal gyslą žemyn, jimu tą gyvsidabrį, galų gale ten jau eksploatacija nebeįmanoma, nes yra labai karšta. 70 laipsnių su virš ir ta šakta yra uždaryta. Ir vat, joj, man teko su žmona pabuvoti, nu, tai yra fantastiškas dalykas. Kodėl? Todėl, kad aplink tą šachtą tvyro iškastinių nebereikalingų olienų, iš kurių buvo paimta reikalingas metalas, plotai, kurie užteršia yra visą gamtą ir tenai praktiškai žmogui gyventi yra netinkama aplinka. Taip kad, kada geologas atranda ką nors tokio reikšmingo, jis gali sukelti labai tokias pasekmes tolimoje ateityje, kad jeigu ten bus eksploatuojama kokia tai vertinga medžiaga, ruda ar kokie metalai, bus šakta arba didžiulis karjeras, kuris aplinkui viską nusausina, viską paverčia dykvietę. Tačiau tas metalas, jis suvaidino savo vaidmenį. Taip kad čia yra, nu, tos visos lazdelės yra du galai. Mačiau atvirą karjerą Sevilijos regione, ten pat, iš kurio spaltojama vario ruda. Jūs galite įsivaizduoti piltuvą atvirą, kurio gylis yra 1600 metrų. Ir apačioje nuo apžvalgos aikštelės jūs matot 40 tonų ruda pakrautą Caterpillarį, kuris atrodo, nu, kaip mažiau negu degtukų dėžutė. Ir jie va tokiu va spiralę, jie slenka į viršų. Už 3 km yra rudos perdirbimo fabrikas. Ir ką jūs manot, ta šakta yra viską nusausinusi, keliasdešimt kilometrų aplink. Šakta yra didžiulė žemės žaizda. Kadangi ji eina gilin ir gilin, tai tas visas tas piltuvas yra milžiniško dydžio ir jis turi būti plečiamas, kitaip jie to neeksploatuotų. Bet tai apsimoka, todėl kad ruda yra labai turtinga, varis yra turbūt po geležies ir nikelio yra gal trečioj vietoj pasaulyje medžiaga, tai ką padaryti. Taip kad jeigu geologas ateis į Varėną ir sakys, čia yra už 300 metrų, mes darysim karjerą, mums reikia paimti geležies rūdą, o taip už 100 metų gali atsitikti, tai čia aplinkui į tą Varėną čia nieko neliks.
11: Šitą natą mes dėkim tašką ir čia
10: labai. Gerai, jums labai dėkui.
0: Na, nebereikalo, sakoma, studijuok praeitį, kad viską žinotum apie ateitį. Taigi, viena tokia geologijos pamoka įvyko, o mes linkime akademikui Algimantui Grigeliui darbingos vasaros. O dabar gražių dienų visiems, gražios vasaros ir būtinai keliaukite į gamtą, kur laukia nauji atradimai. Jais būtinai dalinkitės su mumis. Rašykite ir pasakokite.
6: O aš primenu mūsų adresą gamta visų namai, LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai, LRT radijas. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Taip pat rasite visuomet internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Šią laidą gamta visų namai girdėjote iš Kairienų botanikos sodoje, parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiadienį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ekspertų teigimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti apie 2 metus. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Iranas šiandien tęsia kaimyno apšaudimą raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje aidėjo oro pavojus. Vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir drono atakos nukrito numušto drono nuolaužos. Bahreine oro gynyba šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuomet Hormūzo sąsiauryje pranešama apie smarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trapioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Amerika šią naktį yra nesmogė maždaug 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos, karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantę. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės mero socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Pats Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Tuo metu socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja parlamentarė Orinta Leiputė teismo sprendimą vadina smūgiu politikui ir partijai.
2: Tai be abejo smūgis ir jaunam žmogui, politikui, tai yra būtent Povilui, bet be abejo smūgis ir mums kaip partijai, kadangi tokius nemalonius dalykus girdėti, išgirsti nėra tikrai smagu.
1: Socialdemokratė Orinta Leiputė. Situaciją po apeliacinio teismo sprendimai įvertino ir politologas Ignas Kalpokas.
3: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą rinkimuose į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Rinkimai vyks lapkritį. Jų prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Evgenijui Šuklinui. Jei rinkimus laimėtų daugiamandatėje apygardoje dabar išrinktas Baranovas, kelias į Seimą atsivertų ir už jo socialdemokratų sąraše esančiam Tadui Vinokurui. Baranovas problemos tame nemato ir pabrėžė, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Hochrinas mano, kad toks žingsnis būtų piknaudžiavimas teise.
4: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
1: Teisininkas mokslo daktaras Tomas Hochrin. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkės Linos Petronynės teigimu teisės aktai Ruslano Baranovo atvejo nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
5: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, jų konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudimo sulaikytas jo buvusios sutuoktinės vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose mediku dirbančiam Egidijui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susiję su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje Panevėžio rajone, kur, kaip manoma, buvo įviliotas į spastus, užsakius Palikų kaime pastatyti batutą. Paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą abu lieka suimti. Šiandien sukako 38 metai, kai persitvarkymo sąjūdis sukvietė į Vingio parką daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių į pirmąjį tokio dydžio mitingą. Žmonės pasitiko Lietuvos delegatus grįžusius iš Maskvoje vykusios komunistų partijos konferencijos. Tarp jų buvo žinomi sąjūdžio veikėjai, kurių dalyvavimas konferencijoje suvoktas kaip bandymas keisti sistemą iš vidaus. Per mitingą atvirai iškelti tautos suvereniteto, demokratijos, aplinkos apsaugos ir istorinio teisingumo klausimai. Istorikas Kęstutis Bartkevičius LRT klasikai sako, kad šis mitingas paskatino pilietiškai nusiteikusius žmonės visoje Lietuvoje drąsiau reikšti savo idėjas.
0: Tai vienas didžiausių turbūt sąjūdžio mitingų. Didelis jis turbūt yra galbūt net nedalyvių skaičiumi, o tai, kad po jo prasidėjo taip vadinamas, na, kabutėse sąjūdžio ėjimas per Lietuvą. Tas mitingas atrodo padarė na, tokius kelis dalykus. Visų pirma, tai iniciatyvinės grupės nariam išrinktiem Birželio 3 dieną liktai įgalino arba leido suprasti, kad yra įmanoma sukurti na, didesnį judėjimą ir atokesnėse nuo Vilniaus vietose turbūt aktyvesniem nariam irgi leido suvokti, kad yra galima kažką tai daryti. Tas mitingas nebuvo išvaikytas. Jo metu buvo nuleista didžiulė trispalvė.
1: Istorikas Kęstutis Bartkevičius. Klaipėda ruošiasi didžiausią metų ir vasaros renginių jūros šventei. Paskutinį Liepos savaitgalį jį klaipėdečius ir miesto svečius kvies jau 67-ąjį kartą. Anot organizatorių šventė išsaugos visas svarbiausias jūrinės tradicijas, į programą grįžta ir anksčiau miestiečių bei Klaipėdos svečių pamėgti renginiai. Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Sputnienės teigimu šiemet didelis dėmesys skiriamas ir tvarumui.
6: Jeigu ne revoliucija, tai tikrai evoliucija po truputėlį. Pirmą kartą jūros šventėje atskirose erdvėse bus išbandoma daugkartinė tara ir būtent jos naudojimo galimybės, kadangi jūros šventė yra labai didelis renginys, iš karto įvesti šitą sistemą visose renginio erdvėse yra ganėtinai sudėtinga.

0: Tai mes startuojame mažais žingsniais, tai tokio padelio kaina bus 2 eurai ir tiesiog atėjus į tą prekybinį tašką, norint nusipirkti kažką, jūs sumokėsite papildomai 2 eurus, o po to, jeigu padelis jums pasirodys nereikalingas, jį tiesiog galėsite priduoti ir atgauti tos pinigus.
1: Viešosios įstaigos Klaipėdos šventės direktorė Živilė Putnienė. Dalyje Europos tęsiasi karščiai. Ispanijoje ir pietų Prancūzijoje temperatūra vietomis pasiekė 39 laipsnius, o Paryžiuje ir Londone šiandien fiksuota apie 33 laipsnius karščio. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad vien per vakar dieną šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Prognozuojama, kad karščiai nesitrauks ir kitą savaitę. Tuomet ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad šis birželis vakarų Europoje buvo karščiausias per visą stebėsenos istoriją. Su birželio karščiai siejama tūkstančiai mirčių, daugiausia Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje.

0: Eidama 76 metus mirė garsi roko ir popmuzikos dainininkė Bonnie Tyler. Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinė kortelė. Per daugiau nei 5 dešimtmečius trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hito. Didžiausią pasaulinę šlovę jį pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su hitais Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero ir It's a Heartache. Per ilgą karjerą dainininkė išleido daugiau nei 20 studijoje įrašytų albumų. Bonnie Tyler ne kartą lankėsi ir Lietuvoje. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Kauno rajono Hegelman klubas sužaidė pirmąsias atrankos į UEFA konferencijų lygą rungtynes. Šį vakarą Kauno rajono klubas Raudondvaryje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės Linameskon klubu iš Estijos. Rungtynėse pirmieji priekį išsiveržė svečiai, tačiau Hegelman ekipai dar pirmajame kelinyje pavyko rezultatą išlyginti. Antroje rungtynių pusėje šeimininkai stengėsi iškovoti pergalę, tačiau susikurtų progų neišnaudojo. Atsakomosios rungtynės po savaitės bus žaidžiamos Estijoje. Šiauliuose baigėsi Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionato grupių etapas. Paskutinėse grupės rungtynėse Lietuvos tinklininkės 0-3 nusileido Suomijai. Tai buvo 7-asis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas grupėje. Ji čempionatą baigė be pergalio. Suomė savo ruoštų iškovojo pirmąją pergalę. Čempionato pusfinalis bei finalas vyks Latvijoje. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiu metu lietaus vis mažės, temperatūra su kiekviena diena kils.
1: Penktadienį dar daug kur palis, vietomis sulauksime perkūnijos. Išlieka vėjas gūsingas, dar nakties pradžioje pajūryje sulauksime gūsių 15-17. Na, bet pamažu jau rimsta tas vėjas, ciklonas mūsų tolsta. Naktį temperatūra bus 9-14, o dieną šils jau iki 23. Na, pereinant į savaitgalį, tai šeštadienį taip pat nusimato daug kur lietus, bet jau trumpi vasariški, kai kur bus perkūnija, na ir šils iki 19-24 ir sekmadienį sąlygos bus labai panašios, bet šilumos jau bus iki 27. Kuo toliau to rai gražėja, grįžtame į vasarą, pirmadienis jau nusimato tikrai gražus, dieną nors ir daug kur sulauksime trumpo lietaus, bet jisai neturėtų būti smarkus, na ir jau temperatūra sieks 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą jūsų dėmesiui Gerardas Beltranas. Žemės medis. Istorija prasideda nuo medžio. Pasaulio medžio. Prasideda ten, kur mėnulis, tai mėlynas žmogus, žolė, vėjo instrumentas, kur Venera paukštis su rankomis, o ugnis laimina žemę. Tarp šakų dievui maža vietos. Jo vardas gyvuoja požeminėse šaknyse. Vyrai ir moteris visi iš medienos. Kasdienybė plonų teptuku piešiama iš purvo, iš kraujo, iš sepijos atspalvio. Gyvuliai palieka aptvarus, moteris žvakėmis apsisakščiusios liemenį gieda litaniją. Arklys, kirvis, pjūklas, karvė žuvyryje, kiaulė šypsosi. Merginos į orą sviedžia batus, balina linines paklodes, ieško vyrų gėlių žieduose, ilga amžio paparčio lapuose. Apiniai rangos ant sienų, pranašaujamas lietus oboliais, tokie laikai, šokiai su virvėmis, meilės trikampis tarp dangaus kūnų, laikai, kai beržo šakos vėjos aplink langą, rūgių tiltai driekės virš upių pynių. Lokiai, geriai audėjai, merginos išteka už lokių, nusimeta savuosius kailinius. Vyrai šoka su moterų kailinių išnaromis, nuogi užrištomis akimis, ragų muzika, šuns žvaigždynas, naktį prabyla gyvuliai, ore sklando karstas, vilkų medžioklė, sužeisto žmogaus kaukė. Užgavėnių penktadienis, iš kito pusrutulio byra pelenai, gyvenimo medis, galvoje. Dievas galvoje, beakis vyras galvoje. Šviesa apleidžia vaivorykštę, o ji nutvieskia žemę. Kalbantis paukštis, skambiai giedantis medis, aukso spalvos vanduo. Migla kitapus durų, bliški saulė. Ir mano tėvo žemės atsiminimas. Viskas jau čia. Balandžiai nutūpė ant Vilniaus, užrašo danguje įbesta adata. Šiandien įžengiau į savo tėvynę. Mačiau geltonas mirusiųjų gėles. Senamadiškai prie kelių susodintus medžius. Ir tavo burna, kuri niekad nenutyla. Netikėtai pasiekiau šias kalvas ir stebuklingai jose gyvenu. Dar anksčiau nei jas laikas suformavo. Raudona šviesa plieskė į pusnogius medžius. Namai neslėpė savo vidurių, venų, skeleto. Pasikartojantis jų sapnai apšviečia virtuvę. Kartais nelengva įkrauti savo paties odą. Visur ją nešiotis, liktoms moterims, valkiojančiams kurio nors medžio vardą, liktiems šunims, virpantiems iš baimės kertant gatvę, lyg išvykeliui, sugrįžtančiam į mirusias kapines, te gaunančiam vien tik naujus mirusiuosius. Trisyk šio žemėj prisikėliau. Po 9 mėnesių nuo to, kai peržengiau jūrą, po 3 metų nuo to, kai sudegiau iki pelenų, po 34 nuo gimimo. Esu 3 syk šio žemės čiabuvis ir dar sykį atgimęs tavo kūne. kai tavo geležinio vilko kauksmas nužymėjo mūsų teritorijos ribas, kai tavo riksmas nuklojo visą, kas matoma, kai visa buvo mūsų. Namas, kuriame niekad negyvensime, užgesusi žvakė, slepinės pliaupiant lietui, keura naktis vaikant uodus, gervuogių kibirėlis, visas saldus raudonis mums ant rankų, visas raudonas medus, tekantis cukrumi rytojaus rytą. Lyg nelauktas tavo kraujas ant baltos paklodės. Medžiai, tamsus karaliai ir karalienės, judinas šnarėdami naktį, lieknų šakų arfos vėjo tarpupirščiuose. Tenoras raudo lietuviškus tango ir viskas tampa melancholija. Kur tu saulelė, kur tu dabar saulelė, užpusta, išnešta, užkasta? Ar paliesiu ten žemę kakta, klausdamas, ar galiu pasibelsti akmeneliu tavo karstan? Tarp akmenų veši miškas. Krito lapai, drėgmė apšerkšnijo. Kai pirmąsyk pamačiau neišsemiamai baltą tavo akių liepsną. Sugrįžai parskrendant varnams, jiems sukant ratus virš laukų. Tamsioji mėlyniai, kriokiant jų chorams. Tačiau tomis dienomis, beržų apsupti, vaisingomis, stebuklingomis dienomis, mylėjau tave stipriau nei bet ką. Stipriau nei bet kas. Stipriau nei bet kada. Mūsų sėkla rudenį vėl bus pasėta. O po tavo įšalo rūbu nurimė budės ateities rugių laukai. Ir dar vieną sykį, kai pjautuvas numatuos tikslų aukštį, užsibaigs mūsų gyvybinis ciklas. Baltijos jūros ranka tinka tavo kalbos koloritams. Skaidrus vandenis, tamsus vandenis, miškas, kopos, srovė. Moteris kviečia žuvėdras. Ta moteris šaižus skundas senoviniu dialektu. Virš riedulių įsižiebė žvakė. Parke karas. Nuo medžio atplyšta kaštonų bombos. Įsidega žolė, išgyvena tik antis ir pirmoji voverė. Griuvėsiuose. Medis suvertas iš kaulų, už kolonos įsižiebusi ugnis. Laikas suardantis traukinius. Ir debesis, nakties debesis, tamsios juostos ant sužeisto mėnulio. Paniręs po tvenkinio vandeniu lūžta pieštukas, apmiršta audra, apmiršta nuostabi diena,

visuose kambariuose prasideda gyvenimas. Vieną gražią dieną užmušiu mėnulį. Kam surijo visas tamsumas? Ta diena tu turbūt susapnuosi juodą šunį. Dėl tavo kalbos nuvirtusi bokštą, savo kūno svorį, rugių lauką, nugultą mandrilais, primenančiais sausros atspalvius, oras, langas, radijas, žinios. Tu turbūt susapnuosi du apelsinus riedančius dykumoje. Ir mane, juos besivejanti, bet niekad nepagaunanti. Vieną gražią dieną užmušiu mėnulį, kam surijo visas tamsumas. Bet neverta kalbėti apie mano instinktus, apie miglos užsklandą, už kurios medis nublanksta ir įsiplėskia, apie balkonuose sudžiaustytus drabužius, tarsi po pralaimėto mūšio sudraskytas vėliavas. Neverta kalbėti apie mano instinktus, nes jie niekad nebus patenkinti. Istorija prasideda nuo medžio, pasaulio medžio. Vertė Aistė Kučinskienė.

0: LRT radijas.
1: Valandų vakaras su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiadienį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, bet daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ekspertų teigimu, vienos Patriot raketos gamyba gali užtrukti apie 2 metus. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Iranas šiandien tęsia savo kaimynų apšaudimą raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje aidėjo oro pavojus. Vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštas. Kuveite šįryt vienas žmogus buvo sužeistas, kai po Irano raketų ir drono atakos nukrito numušto drono nuolaužos. Bahreino oro gynyba šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuo metu Hormūzo sąsiauryje pranešama apie smarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trumpioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Jungtinės valstijos šią naktį Irane smogė maždaug 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančių stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų saugyklos, karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra per Irano pakrantę. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokrato Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje ir skyrė jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Pats Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimo čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Per praėjusią parą ugniagesiai gelbėtojai dėl didelio vėjo iš viso sulaukė 56 iškvietimų. Gyventojai dažniausiai pranešė apie ant kelio ar elektros laidų nuvirtusius medžius. Užfiksuotas ir atvejis, kai medis nuvirto ant namo. Dažniausiai pagalbos prašyta pajūryje, Klaipėdoje. Taip pat nemažai iškvietimų gauta Alytaus ir Kauno apskrityse. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orientaitė.
2: Jeigu kalbėtume apie tą vieną įvykį, kuris yra susijęs su medžiu užvirtusiu ant gyvenamojo namo pastato, tai tas įvykis įvyko Neringoje, tai mūsų ugniagesiai gelbėtojai buvo iškviesti, gyventojai to įvykio metu nenukentėjo.
1: LRT televizijai sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Eidama 76 metus mirė garsi roko ir popmuzikos dainininkė Bonnie Tyler. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Ji nekartą lankėsi Lietuvoje. Pernai rudenį ji turėjo koncertuoti Vilniuje, tačiau pasirodymas atšauktas. Išsamiau Evelina Stankūnaitė.
3: Iš Velso kilusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja apie tai, kaip toks balsas atsirado.
4: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balsų stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažydė savo balsų stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
3: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hito. Didžiausią pasaulinę šlovę jį pelnė 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiuose su šiais hitais.

0: Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos, rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija, diena sušils iki 18-23 laipsnių. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiąjį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ekspertų teigimu, vienos Patriot raketos gamybė gali užtrukti apie 2 metus. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje ir skiria jam 10 000 eurų baudą. Isoda taip pat netenka mero pareigų. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Isoda pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Teismo nuosprendžiu dirbti valstybės tarnyboje Isoda negalės 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisė iškart. Pats Isoda sako nesutinkanti su apeliacinio teismo sprendimu čekiukų byloje, tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Socialdemokratų pirmininko pavaduotoja parlamentario Orinta Limputė teismo sprendimą vadina smūgiu politikui ir partijai. Situacija po apeliacinio teismo sprendimo Isoda įvertina ir politologas Ignas Kalpokas.
1: Tai yra vienas iš gana svarbių merų, o regionai socialdemokratų partijai labai svarbus, ypač prieš savivaldos rinkimus. Man atrodo, čekučių skandalas jau yra vakarykštės naujienos ir turbūt visi su juo yra apsipratę. Žinoma, reikia turėti omeny, kad aukščiausiasis teismas gali pasisakyti kitaip ir kartais net premjeru gali šitos istorijos paskui nebesutrukdyti tapti.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Sukako 38 metai, kai persitvarkymo sąjūdis sukvietė į Vingio parką daugiau kaip 100 000 žmonių į pirmąjį tokio didžiojo mitingą. Žmonės pasitiko Lietuvos delegatus grįžusius iš Maskvoje vykusios komunistų partijos konferencijos. Tarp jų buvo žinomi sąjūdžio veikėjai, kurių dalyvavimas konferencijoje suvoktas kaip bandymas keisti sistemą iš vidaus. Per mitingą atvirai iškelti tautos suvereniteto, demokratijos, aplinkos apsaugos ir istorinio teisingumo klausimai. Istorikas Kęstutis Bartkevičius LRT klasikai sako, kad mitingas paskatino pilietiškai nusiteikusių žmonės visoje Lietuvoje drąsiau reikšti savo idėjas.
2: Tai vienas didžiausių turbūt sąjūdžio mitingų. Didelis jis turbūt yra galbūt net nedalyvių skaičiumi, o tai, kad po jo prasidėjo taip vadinamas, na, kabutėse sąjūdžio ėjimas per Lietuvą. Tas mitingas atrodo padarė na, tokius kelis dalykus. Visų pirma, tai iniciatyvinės grupės nariam išrinktiem birželio 3 dieną likti įgalino arba leido suprasti, kad yra įmanoma sukurti na, didesnį judėjimą ir atokesnėse nuo Vilniaus vietose turbūt aktyvesniem nariam irgi leido suvokti, kad yra galima kažką tai daryti. Tas mitingas nebuvo išvaikytas. Jo metu buvo nuleista didžiulė trispalvė.
0: Istorikas Kęstutis Bartkevičius. Įdama 76 metus mirė garsi roko ir pop muzikos dainininkė Bonnie Tyler. Šį pavasarį atlikėja sunkiai susirgo. Ji nekartą lankėsi ir Lietuvoje. Ir samė Evelina Stankūnaitė.
3: Iš Velso kelusi atlikėja išgarsėjo dėl išskirtinio užkimusio balso, kuris tapo jos vizitinę kortelę. LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys pasakoja,

0: apie tai, kaip toks balsas atsirado.
1: Tas pirkimas balsas, jis neatsirado natūraliai. Bonnie Tyler dar pačioje karjeros pradžioje buvo atlikta balso stygų operacija, po kurios medikai jai liepė 6 savaites tylėti, jinai neištvėrė, jinai buvo tokia situacija, kai riktelėjo ir taip pažeidė savo balso stygas, kad tas balsas pasidarė štai toks. Po daug metų jis sakydavo, kad čia buvo geriausias sprendimas jos gyvenime, nes tą balsą tikrai pamilo milijonai klausytojų.
0: Per daugiau nei 50 metus trukusią karjerą Bonnie Tyler įrašė daugybę hitų. Didžiausią pasaulinę šlovę ji pelnė 8 ir 9 dešimtmečiuose su šiais hitais.

0: viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, temperatūra tarp 8 ir 13, dieną numatome trumpi lietus, sušils iki 18-23 laipsnių. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Vaikystės laboratorija.
3: Sveiki, čia laida Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laida apie edukaciją per žaidimą ir smagias veiklas, tėvai dalyjasi savo patirtimis, kas jiems veikia geriausiai ir šiandien svečiuose dailininkas, fotografas Algis Kriščiūnas. Labas, Algi.
4: Labas, Sandra.
3: Tai kokios dabar aktualios šeimoje, ugdymo reikalose, nes Paula jau didelė dabar?
4: Jo, Paula šiandien kaip tik yra Paulos gimtadienis, 16 metų, ir aktualios yra labai pasikeitusios ir didžiuliai iššūkiai mums su Jurga, nes Paula nuo rudens išvažiuoja mokytis į Kanadą. Pamėginsiu 11 klasę, gal ir 12 klasę pasimokyti Kanadoje, Vancouver'e, kitam visiškai žemės rutulio kitoj pusėje. Tai yra žiauriai toli, tai ne kokia nors, žinai, ten Olandija ar kokia Danija. Jo, ir mums toksai trupučiuką ir baugu paleist vaiką, bet kai matai, kiek jinai pati nori, užsidegusi, čia pati jinai pareiškia tą norą, ne mes sugalvojom, mes tik tai pinigėlių pataupėm ir sumokėjom. Ja, bet jinai važiuoja į normalią valdišką mokyklą, tarp normalių, paprastų, visiškai vietinių žmonių, vaikų. Ten yra tiesiog tokia programa, kad 10% vaikų gali priimti iš užsienio. Nu, ir ten ta programa yra mokama, ten susimokė ir va, ir gyvens šeimoj vietinių kanadiečių. Nu ir ką, ir pradeda savo savarankišką gyvenimą. Ir man yra taip netikėta, kad tai prasidėjo taip staiga. Nes kažkaip vis tiek galvoja, nu, vat, vaikas, kol dar, žinai, kol dar einai mokyklą, tai jis dar tavo vaikas, tu čia dar, žinai, esi su juo, kiekvieną dieną ten tie rūpešiai, tie visi tie, na, tas buvimas kartu visą laiką yra. Ir tu dar vis atidėlioji tą, žinai, momentą, kai reikės paleisti, kai jis išeis ir kai tu liksi atlikęs savo misiją ir tada galvosi, blembaškiui, prasmė dingo gyvenime. Ir štai dabar atėjo ta diena, 2 metais anksčiau negu planavome, ir jinai atėjo, bet dabar jau, ir reikia jau paleisti vaiką 16 metų.
3: Tai kaip tam pasiruošė, nes sakai, kad Paula pati nusprendė, pati pasiūlė, kad va 16 metų išvažiuos pasimokyti, brauki ašarą, liudi.
4: Tam pasiruošti neįmanoma, žinai. Lygiai kaip meiliai negali pasiruošti, lygiai taip pat negali pasiruošti ir išsiskirimui. Nu, ir beprasmiška, aš galvoju ruoštis, žinai, maždaug. Aš atsimenu, kažkada tai, kai buvau jaunas ir kvailas, tai man atrodė, kad geriau, reiškia, susilaikyti nuo per didelių emocijų, per didelio džiaugsmo, kad netektų paskui labai liūdėti ir nuo per didelio liūdėsio, nes tu galvoji, ai, vis tiek čia liūdėsis praeisti. Tai vat, tai ir aš galvoju, žinai, toksai, drungnas vandenėlis, toksai būdavo, žinai, tai jausmai tokie labiau drungni, nebuvo, žinai, nei per didelio džiaugsmo, nei per didelio liūdesio ir skausmo. Bet aš galvoju, kad žmogus gyvenime turėtų būti stipresni jausmai, ne vien tik tas drungnas vanduo. Tai turėtų būti, man atrodo, ir reikėtų patirti ir didelį džiaugsmą, ir didelį liūdesį, nes tada tu supranti visą gyvenimo skonį. Tai, vat, žinai, ne tai, kad, žinai, kažką mišrainę sumakaluoti ir ten, nu, iš visų ingredientų gyvenimo pasidaro kažkokį putrą kažkokį, kur tu valgi ir nesupranti, ką tu čia valgi. Gal vis tik geriau tuos skonius ragauti atskirai.
3: Kaip Paula, na, tikriausiai ir tėvai prisidėjo prie to savarankiškumo, nes sugalvoti į kitą pasaulio kraštą nuvažiuoti mokytis, tai tas savarankiškumas turėjo būti ugdomas, mokomas, kai jinai buvo visai maža, tai prisiminkime tuos, kai Paula buvo maža, kaip ugdė tą savarankiškumą, nes nėra, kad kiekvienas vaikas sugalvotų, važiuoju aš į Kanadą, tai juk visiškai kitas kraštas.
4: Žinai, man atrodo, kad viskas dėl to, kad jinai augo iš karto tokioje aplinkoje, kur nebuvo labai lengva ir paprasta. Tiksliau pasakysiu, tai buvo labai, jai buvo labai sunku ir sudėtinga, nes jinai Pradėjo eiti mokyklą, jai buvo 6 metai su trupučiu ir mes kažkaip, mes gyvenome Fuerteventuroje tuo metu jau, mes žiemomis gyvendavome ten 9 mėnesius Fuerteventuroje, paskui vasaromis grįždome į Lietuvą, nes, nu, dėl klimato ir... ir...
3: Sakai, 9 mėnesių žiema trunka Lietuvoje.
4: Nu, okei, maždaug, jo. Jo, ir mes, žinai, mums reikėdavo dirbti, nu, kiekvieną dieną vis tiek, tai ir tada tu gal, žinai, vienas dirba, kitas su vaiku būna. Nu, nes kai vaikas mažas, nu, tu kažkas tai turi su juo užsiimti. Ir tiesiog pagalvojom, plemaškai, šalia gera mokykla, gal tam, nuveskim kažkokį, gal parengiamoji klasė, gal kažkokia, nu, tipo kaip darželis kažkoks valdiškas. Nu, einam į mokyklą, tas buvo gruodžio vidurys jau. Ir sako, tai jūs atveskite į pirmą klasę, jau jai kiek, 6 metai, tai į pirmą klasę. Kaip, sako, tai
3: gyvai. Ispaniška.
4: Taip, ispaniška, paprasta, nu, tiesiog valdiška miestelio mokykla. Nu, ir mes galvojom, lema, nu, čia labai baisu, bet, nu, gal, paklausėm jos, kaip tu, nu, gerai, pasako, pamėginsiu. Nu, aišku, 6 metų vaikas ten, žinai, jis nelabai ką supranta, ką jis pamėginsis, jis neturi jokio įsivaizdavimo, kas tai yra ta mokykla. Įdomiausia tai, kad tai yra ispaniška mokykla, kur niekas nekalba kitaip, kaip tik ispaniškai, o jinai nemoka ispaniškai nei vieno žodžio, nes jai nebuvo reikalo mokytis, jinai gyveno su tėvais, kalbėjo tik su mumis lietuviškai. Nu, va, ir mes jai ant lapelio surašėme pagrindinius žodžius, maždaug į tualetą. Reiškia, į tualetą, mamos telefoną užrašėm ir ačiū viso gero. Nu, va toks. Ir su to lapeliu, jinai rankoje, mes ją nuvedėm ir palikome toj pirmoje klasėje. Ir einam mes iš tos mokyklos, žinai, su Jurga būdu ir verkiam patys, nes mums yra siaubingai baisu ir nuskauta, žinai, palikti vaiką. Nors mokytojai labai, labai gerai širdiškai priima, ten tuos vaikus iš karto įtraukia, kad ir tai vaikai tą, nu, tą naują mergaitę priimtų. Nu, ta prasme, aplinka tokia, kur labai labai gerai priėmė, bet jai buvo didžiuliai iššūkiai išmokti nors kažką, tai nes tu įsivaizduok sėdi, pamokoj,
3: nieko
4: nesupranti, iš vis nieko. Jie ten, tie mokytojai, su jie bando kalbėti angliškai, nes galvoja, kad čia tipo bus užsieniečiai, tai reikės užsieniečiais angliškai kalbėti, tai jinai angliškai nemoka, jinai moka tik lietuviškai. Nu va, ir tai va, sakau, tai tuos pirmus porą mėnesių, žinai, kai jinai prieidavo namo, ir sakydavo, mama, tėti, aš šiandien, man labai gerai sekėsi, aš tik vieną kartą verkiau. Tai, tu supranti, nu, kai tavo vaikas tai pasako, tai tu galvoji, nu, tau taip suspaudžia širdį. Bet kažkaip, jinai sako, bet aš vis tiek eisiu, sako, nu, aš kažkokiai neturėjau tokį, nu, tokį, nežinau, tokį ryšto ir tvirtybės. Eiti ir dabar jinai puikiausiai kalba, nu, lietuviškai, tai nesakau, ispaniškai kaip savo gimtąją kalbą, nes jinai jau kiek jau 10 klasių pabaigė ispaniškai mokykloje, kalba angliškai visiškai laisvai, nes dėl to jinai ir sugalvoja važiuoti, jis sako, aš noriu arba į Ameriką, arba į Kanadą, ir čia jinai pati sugalvoja, ne, mes čia nieko jai nesiūlim. Tiesiog jinai kažkur tai perskaitė, kad yra tokios programos, kad ten, nu, vat, vaikai važiuoja ten pasimokyti, ten metus, du, pasimokyti už ten Amerikoje arba Kanadoje, sako, suraskit man kažkur, kur aš galėčiau važiuoti, nu, mes paieškom ir suradom, ir kadangi angliškai visiškai, nu, taip pat kaip mes, vat, lietuviškai kalba, tai nu, laisvai kalba 3 kalbomis, nu, ir šiek tiek prancūziškai, tai čia 4 kalba, nu, šiek tiek tai irgi labai juokinga, žodžiu, jinai mokasi prancūzų kalbą, nu, kaip antrą užsienio kalbą. Ir jinai kažkokiu tai turi tokio pasitikėjimo, kad sako, o, aš tai prancūziškai puikiausiai, žinai. Sakau, tai tu iki 20 mokiasi skaičiuoti prancūziškai. Nu, ten skaičiuoja iki 20 moka, nu, toliau. Tai va tokias maždaug prancūzų kalbos žinios bonjour ir iki 20 skaičiuoti. Ir jis sako, aš puikiai moku, nes dabar, sako, bus tokia mainų programa, atvažiuoja pas mus, tipo savaitė mergaitė iš Prancūzijos pas mus šeimo gyvens, o paskui savaitę aš pas juos važiuosiu šeimo gyventi. Sako, bet kai tu nemoki prancūziškai, kai tu kalbi nemoku, moku puikiausiai. Nu, važiavo jinai, pagyveno ten tai Prancūzijos, sako, aš ten puikiausiai susikalbėjau, nes tie tėvai to šeimoje nemoka angliškai kalbėti. Nu, kažkodėl tai ten. Nu, ten tokia maža miestelė.

0: Tai va, tai tas toks pasitikėjimas savimi ir, žiūrėkas, net nepasitikėjimas savimi, bet tikėjimas, kad viskas bus gerai, kad tu gali iš bet kokios situacijos išsikapstyti, jinai nėra taip, kad paviršutiniškai plauktų. Ne, jinai supranta, kad bus sunku, kad prakaituos, kad viduriuos, kad stresuos, bet kažkodėl tai tiki, kad įveiks tai, padarys. Nežinau, iš kur tas yra.
1: Tai manau, jinai žino, nes mokykla Ispanijoje buvo tokia, kaip ir sakai, sunki patirtis, kai nieko nesupranti ir viskas buvo gerai. Išmoko ispaniškai. O ką jūs darėt? Kaip tada palaikydavot? Nes sakai, ateidavo Paulo ir sako, aš tik vieną kartą verkiau, buvo gera diena šiandien.
0: Nu, tai ta prizas. Prizas saldainis. Ne, jau ką mes darėm? Mes džiaugiamės, nes mes tiesiog, žinai, aš to pasakysiu, mes atvirai žavėjomės, atvirai stebėjomės, mes atvirai kalbėjomės, kad, na, pripažinoma, kad mums yra, tai yra nuostabu, kad jinai yra tokia stipri, kad jinai, tai nebuvo, žinai, tokio, kad tu turi daryti, tu turi eiti. Ne, tokių klausimų nebuvo. Tokių, na, tokio, pas mus kažkaip šeimoje nėra tokio griežto, kad tu privalai, tu turi, aišku, yra pareigos, yra, nu, kažkokios tai ribos, normos, bet mes tiesiog palaikėm jos iniciatyvą. Ir aš galvoju, kad visiškai tas pasiteisino. Va, nu tai, tai kavočiau, greičiausiai tas, vat, kad tu vaiko nemuštruoji, neūdį, bet tu palaikai jo, pagerį už drąsą, nors myli už viską, myli už viską, nėra taip, kad tipo, nu tu čia gavai penketuką, tai čia dabar dešimtuką, tai čia mes tave labai mylim, o tu gavai dvi ten kuolą, tai tu viso gero esi keulio paskutinė, ne. Tai mes sakom, kad nu nieko tokio, kitą kartą gausi kažką geresnį. Mes nelabai ten ir dėl tų pažymių kažką ten verčiam ją, nu, dėl to, kad pažymiai neblogi, bet jinai kažkokiu būdu jinai pati motyvuojasi, nu, pavyzdžiui, vas šitam paskutinėme trimestre, jinai ten kažko, nežinau, ten nereikėjo, ten labai stengtis ir mokytis, nes nėra nei kažkokių tai baigimo egzaminų, nei tas trimestras kažką įtakoja, bet jinai paskutinį trimestrą labai susigrėbė ir ten tik tais du yra tie, nu, kaip čia, kaip aštuntukai, devintukai, nu, ten bešiai kitokia sistema, bet, nu, tipo, vadinkim tais aštuntukai, devintukai, visi kiti 90. Tai va, tai jinai taip, nu, užgavojo, plema, nei mes ten ją labai verčiam kažką daryti, nei ką, ir jinai, Ir tas, matyt, žinai, tas džiaugimasis tuo, kad jai sekasi, pasitikėjimas vaikų ir skatinimas jos savarankiškumo, tai va šitie dalykai veikia.
1: O tuomet su Jurga turėjot planą, kas bus, jeigu jinai ne vieną kartą verks, o 10 kartų verks mokykloje, na, jeigu nu, nesiseks, ką tada darysi?
0: Ne, tai turėjom planą, kad mes nu, neversim jos, tikrai neversime jos to daryti, jokių būdų, ne. Nu, žinai, tas planas toks, tiesiog supranti, kad jeigu mes sakėm, jeigu matysim, kad vaikui bus blogai, tai mes, nu, nedarysim to, neversim, jis kitais metais palauks, nu, nes jie dar buvo, nu, jinai metais anksčiojo, negu kad visi normal, nu, kad visi vaikai. Tai, nu, tai ką, palauks kitais metais, jis kažką galvosim. Jinai ėjo, kelis kartus ėjo ir lietuviškas mokyklas, ten, kadangi mes išvažiuodavom dažniausiai ne rugsėjo pirmą, bet, nu, ten, tarkim, spalio vidury. O grįždom gegužės pradžią ar balandžio gale. Tai, nu, žinai, kad tas mokslo, tie mokslo metai nesubirėtų, nebūtų tokius praleistų pamokų, tai mes tiesiog susitardom lietuviškose mokyklose, kad priims mėnesiui pradžiui ir mėnesį ten ar pusantro pabaigoja mokslo metų. Tai jinai turėjo ir tokią patirtį, kad jinai ateina iš ispaniškos mokyklos į lietuvišką mokyklą ir to lietuviškai mokyklai mokosi lietuviškus dalykus. Nu, nes, žinai, matematika tai ta pati yra. Nu, okei, ten skiriasi tik tai kalba. Nu, ten lietuvių kalba mokinės, o ten mokinės ispanų kalba kaip pagrindinį dalyką. Aišku, skiriasi paskui ten istorija, ten, nes jie labiau koncentruojasi į Ispanijos istoriją, mes labiau į Lietuvos istoriją. Bet tai čia buvo taip labiau tokiose pradinėse klasė, o jau nuo kokios 7 klasės, na, jau ten, nu, nebegrįždom į Lietuvą to, nu, pilnai mokydavosi tik tai ispaniškai mokykloje. Tai va, tai...
1: Čia reikėjo daug adaptuotis ir daug lankstumo, girdžiu ne tik drąsos, nes pasimokai ispanų mokykloje, tada grįžti į Lietuvą, nes atvažiuojat į Lietuvą ir gyvai eina, lanko mokyklą.
0: Taip, ir iš karto eina tą sekančią dieną, tik iš lėktuvo išlipo, permiego, kitą dieną eina mokyklą. Tai tas, sutinku, tas buvo... Žinai, aš galvoju, gerai, kad jinai tai darė, kol dar buvo maža, kol dar nesuprato, kaip tai gali būti sunku ir tragiška. Jo, ir plus, na, jo, kai tu to nežinai, ir nuo mažens padarai kelis kartus, tai tu supranti, kad, nu, tame nėra kažkokios tai...
1: Tragedijos kažkokios.
0: Pasaulis neapsivaizdė.

0: Ir čia aukštinkojom. Dabar invažiuosi, pavyzdžiui, į Kanados mokyklą, ten yra truputį kitokia programa, nu, bet tai ką, nu, tai, nu, tai ten nėra raketų kažkoks mokslas. Ten yra, nu, mes vidurinis išsilavinimas yra visam pasauliu daugmaž panašus.
1: Kalbant dar apie savarankiškumą, parašiai paustą feisbuke, kad na, su Jurga nusprendėte Paulą migdyti nuo pat mažens atskiram kambarį, ir tai buvo Jurgos sumanimas, na ir visi žmonės turi nuomonių įvairiausių.
0: Taip.
1: Sukėlė ir diskusiją tam tikrą, tai kai Jurga pasakė, Algi, žiūrėk, Paulą migdysim kitam kambarį, kokia buvo tavo reakcija?
0: Aš sakau, tu mama, tu geriau žinai ir geriau jauti. Aš visada... Tais vaikų auginimo klausimais aš manau, kad mama jaučia geriau. Mama jaučia ir supranta geriau savo vaiką, nes, na, tai be abejo, aš irgi dalyvauju, ir na, bet galutinį žodį vis tiek turėtų tarti mama.
1: Ir kaip tos pirmos dienos tuomet buvo? Ar dažniau keldavotės?
0: Tai be abejo, ne, tai be abejo, žinai, tai mažas vaikas, vis tiek tu iš pradžių tu galvoji, kad, nu, reikia, žinai, kartu nuo kartu nueit pasižiūrėti. Nu, tai ten, kas, tarkim, 2-3 valandas nueini pasižiūrėti, ar viskas gerai. Bet jeigu vaikas neknirkia, miega ten, nu, plius, žinai, kitam kambarį tu nelabai girdi kiekvieno krepštelėjimo.
1: Nes... O turėjo tą raciją?
0: Ne. Mes tiesiog mūsų miegamasis ir jos kambarys, nu, ten nelabai, nu, netoli, kaip gretimos duris tiesiog. Ir mes iš pradžių pravėrė duris, miegodom, kad girdėtumėm, nu, žinai, ten vaikas ten... Bet tu negirdi tokių, žinai, kur į kažkoks, tai jeigu pas tave jisai šalia tavęs miegoti, tai tas į būtų tu iš karto akis tačios, tu viskas mėgai išsilaksti, kas tam vaikučiu, kas atsitiko. O šitaip, kai, nu, nusistatai žadintuvą, kas 2 valandas, ar ten iš pradžių, ten pirmas, ten, žinau, savaitę, nu, eit pažiūrėti, ar viskas gerai, bet to maitinimas būdavo, tarkim, Jurga paskutinį kartą maitindavo 10 vakaro, paskui 2 nakties maitindavo, krūtį maitindavo, ir paskui ten apie 6-7 ryto. Nu, tai va, tai toks vieną kartą per naktį reikėdavo atsikelti pamaitinti, bet tai, žinai, užtrunka, nu, 15-20 minučių ir tu vėl eini miegoti, ir tu visą naktį miegi, ir tau, nu, tarsime, Jurga išsimiegodavo normaliai. Ir aš išsimiegodavau normaliai. Jeigu, tai, aišku, vaikas, kai serga, tai, nu, tai tu ten kitaip, tu ten dažniau ten pasikilnoji, nu, bet žinai, tai ne taip, tai ne kiekviena naktis. Plius Jurga jau nuo 4 dienos ėjo į darbą, nu, tai jai reikėjo išsimiegoti. Ir, nu, mes tiesiog turėjom auklę ir jinai, auklė ateidavo ryte, mes palikdavom auklėjai vaiką ir mes tai išėdavom ramę galvą į darbą ir va. O kai reikėdavo maitinti, tai Jurga parvažiuodavo, nes mūsų darbas buvo netoli namų, Jurga parvažiuodavo, pamaitindavo ir jinai Paulą maitino iki, bijau sumiluoti, gal kiekvienų metų, gal 1,5, maždaug tiek, daug, ilgai maitino krūtimi. Tai galvo, gal dar dėl to tas vaikas toksai, žinai, drąsesnis ir labiau jautesnis tą kontaktą, nu, su Jurga, su, ir, nu, apsirtai toks labiau, kaip čia pasakyti, mažiau bijantis pasaulio. Gal dėl to, dar nežinau.
1: O kai pradėjot pratinti miegoti kitame kambaryje, kai buvo todlerė, ten 2, 3, 4 metai, nebuvo, kad ateidavo į lovą, ar kaip priprato miegoti kitam
0: kambaryje? Oi, ne, tai būdavo, tai jinai prašydavo, kad pamigdyčiau, paskaityčiau pasakėlę.
1: Šalia pagulėtų.
0: Ne. Ne, tiesiog, ne. Nu, šalia atsisėdės, pagulėt ne, tiesiog atsisėdės šalia. Ne, ne, kažkaip jinai, reikia, įprato nuo pat kūdikystės miegoti vieną lovelį, tai jai kitas žmogus tik trukdo.
1: Trukdo miegoti.
0: Jo, net pasie miegodavo šuniukas, ją ateidavo apmėgdyti mūsų tokia šunytė, tokia mažytė, tai mes ją atnešdavom tą šunytę, pat, kad lovoje ją pamėgdytų trupučiuką, nu kaip... Žinai, kaip lėlė pasida vaikas, ten paguli, paskui vaikas užmiego, šuniukas taip išsikrapšto iš to glėbio ir pabėga. Ir viskas. Ir tada jinai miega viena ramiausiai. Jo, bet tai čia jau buvo nuo kokių 3, 4, 5 metų. O iki tol jinai miegodavo ten kokį meškiuką apsikabinusią. Bet jo, tai ateidavom tik tais ją vakare pamigdyti, paskaityti pasakėlę. Retai irgi ne visada. O jinai dažniausiai savarankiškai eidavo miegoti. Nu, pavyzdžiui, jis vis daug... Vyksta ten koks, žinai, nu, ten svečiai ateina, kažkai mes ten kalbamės, visi svetainiai, ir ten Paula ten su kažkuo kalbas, ten su kažkai vaikais, ten žaidžia. 9 valandos, jinai staiga, nu, jinai dar laikrodžio nepažįsta, ten 3 metų vaikas nepažįsta laikrodžio. Jinai staiga atsistoja, sako, labanak, tai numiegoti.
1: Pati,
0: atsistoja, viskas. Ir tiesiog jai taip... Pajunta, kad nori miego, labantį numigoti ir lipa laiptis viskas, jinai eina į savo kambarį rengtis, nu tada aš ten iš paskos, ten jie padedu, žinai, nusiprausti ir tada paguldau lovelį. Ir viskas, vakarėlis toliau vyksta, svečiai kalbasi, ten kažkokie kiti vaikai dar žaidžia, o jinai savo lovelį ramiausiai, iš viso be jokių, ir suprantai, nu, taip pat visi, žinai, sakytų, kaip jūs taip ištreniravot?
1: Tikrai, kaip?
0: Nieko, tiesiog mes, aišku, patys irgi stebėjomės, na, bet mums tai buvo kaip dovana. Mums šitas vaikas viskas yra kaip didžiausia gyvenimo dovana.

0: Man atrodo dar svarbu, kad jūs patys jautėmėtės ramus, kai migdydavot kitam kambarį.
1: Absoliučiai.
0: Patys gerai jautėte širdyje.
1: Aš tai iš vis galvoju, kad vaikas jaučia tėvų emocijas betarpiškai. Tu, jeigu tu esi piktas, nors bandai vaidinti, kad viskas čia cool, nu ne, tai, nu, tai yra tiesiog persiduoda, nereikia tu nieko sakyti. Iš tavo kūno judesių, iš tavo kažkokios transliuojamos energijos, viskas jaučiasi. Jeigu tu esi neramus ir vaikas bus neramus, jeigu tu esi nervuotas ir nori, kad tas vaikas greičiau užmigtų, tu ten jį spaudi, nu tai vaikas niekada neužmigs taip, nes jis tai jaučia tą, nu, įniršį kažkokį, tavo nekantrumą jaučia. Tai, bet kai tu esi ramus ir tu jam, nu, arba tu netgi pat gali pasakyti, aš pas tave ateisiu, bet aš dabar ten turiu kažką tai padaryti, tu dabar ramiai pagulėk, pabūk. Ir kai tu išpildai tą pažadą, ne tai, kad nu, tu gali vieną kartą vaiką apgauti, du kartus apgauti, trečią kartą nebeapgausi, tai supras, kad tu esi apgavikas, nebegalim tam pasitikėti. Tai vaikas turi pasitikėti. Kitas dalykas, tai yra, aš galvoju, nu, čia ne tik apie migdymą apskritai, kad neprarasti vaiko pasitikėjimo, tu turi, nu, iš visų jėgų, iš visų, bet kas besitiktų, tu turi ten trūks plyš, tu turi išpildyti tai, ką pažadėjai. Tu negali apgauti vaiko. Tu gali apgauti ten verslo partnerį kažkokį, nes tau nereikės su juo gyventi. Bet vaikas yra, tai yra žmogus, kuriam tu parodai, koks yra pasaulis. Jeigu tu parodai, kad pasaulis yra apgaviku ir kad tu esi svarbiausias žmogus, artimiausias žmogus, tave apgauna.
0: Tai kuo tikėtis
1: iš kitų? Kiti bus iš viso niekšai ir blogiečiai. Tai, jo, tai vat, bet ir netgi jeigu tau nepavyksta išpildyti to, ką pažadėjai, bet jeigu vaikas mato, kad tu stengiasi, kad tu, nu, kad tu iš visų jėgų stengiasi, jisai supranta tai. Jisai supranta, kad tu be galo stengiasi ir tau nepavyko. Tu pripažink kažkokią, kad tau, nu, suklydai, kad tau, nu, kad tu, nu, tu sufeilinai, kad tu apsikvailinai. Tu nebijok to pasakyti, nes vaikas yra toks, jis yra tavo draugas pirmiausia.
0: Ir kaip, Algi, ar pavyksta dabar žodžio laikytis, ar Paula, kai išgirsta, kad ką nors pasakė, jis sako, taip, tėtis pasakė, būtinai padarys.
1: Taip, absoliučiai. Taip, aš ką pažadu, tai, nu, tiesiog jinai, jai nekyla klausimas. Tai, aišku, būna situacijų, kai aš negaliu to išpildyti. Nu, tiesiog taip susiklosto, kad negaliu. Ir tada aš jai pasakau, kodėl taip atsitiko. Kad aš, nu, aš jai paaiškinu, kad, nu, ir jinai puikiai supranta, jinai yra beveik suaugęs žmogus, jinai supranta, kad ne viskas gyvenime, ką tu pažadėjai, yra įmanoma išpildyti. Bet jeigu tu labai labai stengiasi, tai ir yra išpildymas.
0: Kai parašyta dar tą įrašą apie miegą, atėjo daug žmonių padiskutuoti, turėjo nuomonių, bet ir pamokymų buvo įvairiausių. Kaip manai, ar čia lietuviškas bruožas, ar ir su ispanai susidari, kad nu, tave pamokys tarsi būtų vienas būdas, juk nėra vieno būdo, kaip geriau daryti.
1: Absoliučiai, aš visiškai sutinku ir lygiai taip pat ir mano būdas nebūtinai tinka visiems, absoliučiai ne, tai yra labai individualu, vaikai labai skirtingi būna, tėvai būna skirtingi, santykiai šeimoje būna labai skirtingi ir nuo to irgi daug kas priklauso. Tai nėra. Aš nesakau, kad jūs darykite, jūs vaikai taip darykite, kaip Algiukas daro. Ne, jūs nedarykite, jūs darykite taip, kaip jūs jaučiate, kaip jūs norite, kurie kryptimi jūs norite eiti. Taip ir darykite. Aš jokių būdų nepretenduoju į ten, kad vadinasi, kaučerį kažkokį. Tai ne, aš tiesiog dalinuosi savo gyvenimo patirtim. Ir jeigu kažkam tai jinai padeda, jeigu kažkam jinai palengvina gyvenimą, aš esu visiškai patenkintas.
0: Bet kaip reaguoja, kai kiti žmonės ateina pamokyti?
1: Niekaip nereaguoju. Nes tie žmonės su manim nieko nesusiję. Tai jie kalba, jie išsilieja, žinai, iš viso stelinį tinklą yra tokia vieta, žinai, kur tu gali kaip iš už krūmo pasislėpęs ten, ei, kvaily, ten kažką, tai. Ir vėl į krūmą įsilys. Nu, bet tai juokinga, tai tikrai tai juokinga, bet jeigu žmonės nori diskutuoti, jie eina į tokias atviras diskusijas, kur tarpusavį kalbasi, kur vyksta kažkokia argumentuota diskusija, o ne taip, tipo, ai, tu durnas, o aš protingas. Nu, čia ne diskusija, čia kažkokia nesąmonė.
0: Ar gyvenimas Ispanijos saloje suteikia tokio labiau atsipalaidavimo, lėtumo? Na, grįžti į Lietuvą ir sakai, nu, jūs čia kažkaip visi nervuoti, nervingi.
1: Ne, aš galvoju, kad ir to Ispanijoje pilna nervuotų žmonių. Aišku, ten yra, žinai, lengviau, ten nėra tokio, nėra tamsos, ten yra, žinai, saulė
0: gydo. Dėl šildymo nereikia rūpintis labai.
1: Nereikia dėl kondicionavimo, galbūt dėl šaldymo. Ne, bet esmė ta, kad saulė gydo žaizdą, žinai, saulė gydo dvasio žaizdas, na, tu vis tiek šviečia saulė ir tau netgi juodžiausia, na, net laidų tavęs, nebeatrodo tokios niūrios, žinai. Tai jo, tai tas, aišku, tas padeda, bet žinai, kas labiausiai turbūt padeda, nereikia važiuoti į Ispaniją. tam, kad, tam, kad

0: suprastum, kur gyvenimo yra, kur gyvenimo vertė kažkokia, kur prasmė, tam užtenka nueiti į artimą žmogaus laidotuvės. Aš vakar buvau, mano mirė draugas, ir vakar aš buvau šarvojimo salėje, ir ten stovi, žinai, urna, ten tos baltų gėlių ten aplinko ten padėta, žinai, ir groja bitlai, groja muzika, kurią jisai mėgo, ir jisai, nu, ir jisai paprašė, kad per jo laitovės grotų, nieko nebūtų ten tų, žinai, dūdų, jokių ten liudesių, groja bitlai, ir rodo, ekrane, žinai, rodo jo gyvenimo kadrus, nuo jaunystės, kaip jisai ten, kaip jisai keliavo, kaip jisai ten augino vaikus, kaip jisai džiaugiasi, kaip jis mylėjo, kaip jisai džiaugiasi gyvenimu. Ir tu supranti, vat, ir vat supranti, kad vat čia yra tai, ko aš pats norėčiau savo laidojose. Kad tai būtų ne liūdėsio skleidimas kitiems žmonėm, bet priminimas, kad gyvenimas yra nuostabus. Kad gyvenimas yra vertas gyventi, o ne liūdėti. Kad gyvenimas yra vertas gyventi, o ne pergyventi. Ne pyktis, ne stresuoti, ne nervuotis dėl kažkokių tai, nu, gerai, ten pinigų, ten, nu, kažkokių tai ten dalykų. O kad reikia tiesiog būti su artimai žmonėm, kad reikia keliauti, kad reikia jausti, kad reikia dalintis meilę. Va čia yra tas priminimas, kurio nereikia važiuoti į Ispaniją, kuris yra Lietuvoje.
1: Ar su Paula esi apie tai kalbėjęs, ar Paula dar per jauna apskritai galvoti apie tai, kad gyventi reikia pilnai, su džiaugsmu?
0: Jo, nu matai, jaunas žmogus jis ir taip gyvena pilnai. Sakyčiau, jis ir taip gyvena pilnai, jie dar neturi, žinok, to tokio, kad tipo, mums čia reikia dirbti, mums čia reikia kažką ten rūpintis. Ne, nu jie, žinai, nu mes jauni visi galvojam, kad visi planai mūsų, kuriuos mes sugalvojam, visos svajonės išsipildys. Kad reikia tik trupučių, kad reikės, nu, ateitis bus ilga, ateitis bus didelė, kad mes būsim jauniems, žinai, kad mes būsim gražus, faini ir kad mes kitokia, kad mes nemirsim. Tai kol mes šitą, vat, tą jaunystės, tą tokį jausmą jautėme, tol mes gyvenome pilniau, iš tikrųjų. Tai paskui mes tapome karjeros siekiantis, padėties visuomenė kažkokios tai ten, reiškia, siekiantis. Tai vat tas mus greičiausiai ir pavertė paniurusiais.
1: Kokia vertybės tau labai svarbu, kad Paula turėtų? Na ir ką, nuo mažens bandai įdiegti, kad, nu, jau mano vaikas tai šitą turėtų atsiminti, turėti, gyventi taip?
0: Aš tai žinau, galvoju, tai turbūt pagrindinė vertybė tai yra suprasti, kad ne vertybė, žinau, pagrindinė mintis, ką aš noriu pasakyti, kad didžiausia vertybė gyvenime yra meilė. Labai skamba banaliai, bet taip yra. Be meilės yra tiesiog, nu, tiesiog neverta net atsibusti. Neverta net atsibusti, nes tiesiog nėra. Meilė nebūtinai ten įsimylėjimas kažkoks tai ten. Tai meilė, nu, dalinimas meilės. Tu gali eiti ten į senelių namus ir, žinai, ir tiem seneliam tu gali kažką tai padėti. Tai yra tavo meilės išraiška. Tai ir kad gyvenimas yra trumpas ir reikia jo džiaugtis.
1: Tai štai taip gražiai ir užbaigsim pokalbį, kad gyvenimas yra trumpas, jo reikia džiaugtis ir nepamiršti meilės. Ačiū, Algi, kad atėjai, kalbėjome su dailininku ir fotografu Algiu Kriščiūnu. Čia buvo laida Vaikystės laboratorija, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą sužinėme Žygimantas Kapočios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiadienį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Tuo metu Rusija praneša stabdantį dizelino eksportą, reaguodama į Ukrainos sistemingą smūgių kampaniją prieš šalies naftos perdirbimo bendrovės. Eksportas draudžiamas iki Liepos pabaigos. Draudimas įvestas siekiant padidinti tiekimą vidaus rinkai. Rusija yra viena didžiausių dizelino eksportuotojų pasaulyje. Nors dėl sankcijų Europos Sąjunga rusiško dizelino dembe importuoja tiesiogiai, anot analitikų toks eksporto draudimas gali padidinti konkurenciją ir kainas visame pasaulyje. Degalų krizė visoje Rusijoje sparčiai blogėja ir jau jaučiama ne tik regionuose, bet ir didžiosiuose miestuose. Naujienų agentūra AFP prie degalinių Sankt Peterburge pasiteiravo laukiančių vairuotojų apie padėtį.
1: Sąžiningai, maždaug prieš savaitę pyliau degalus ir tokių eilių nebuvo. Kažkiek jų buvo, bet Gazprom degalinėse apskritai benzino tikrai buvo daugiau. O dabar ką tik važinėjau po Kupčino rajono, turbūt patikrinau 5 ar 6 degalinės ir jos tiesiog tuščios, na įskyrus dizeliną. Tik vienoje degalinėje pavyko ką nors rasti. Ir štai aš stoviu eilėje.
2: Padėtis katastrofiškai pablogėjo. Savaitgalį su vyru apvažiavome gal 15 degalinių Leningrado srityje. Arba nebuvo benzino, arba degalinės buvo uždarytos ir visur kabojo ženklai, arba jos buvo užblokuotos. Savaitgalį iš viso negalėjome pasipildyti degalų ir tik šiandien pagaliau pavyko pasipildyti šioje vienoje degalinėje, vienintelėje, kurią radome.
0: Kalba vairuotojai Sankt Peterburge. Teisininkai kritikuoja socialdemokratų partijos sprendimą rinkimuose į Seimą, nors šios šiaurinėje apygardoje kelti parlamentaro mandato turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Rinkimai vyks lapkritį. Jų prireikia gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui Evgenijui Šuklinui. Jei rinkimus laimėtų daugiamandatinėje apygardoje dabar išrinktas Baranovas, kelias į Seimą atsivertų ir už jo socialdemokratų sąraše esančiam Tadui Vinokurui. Baranovas problemas tame nemato ir pabrėžia, kad svarbiausia, kas atstovaus Seime minėtos apygardos rinkėjams. Teisininkas Tomas Kochrinas sako, kad toks žingsnis būtų piknaudžiavimas teisę.
3: Tai daro pačius rinkimus neteisėtais, nes pažeidžiama tie, kurie dalyvaus asmenis teisės būti išrinktais lygiom sąlygom, nes dalyvaus vienas žmogus, kuris turi administracinį resursą, turi žinomumą iš to, kad jis tuo metu jau yra Seimo narys, o kiti tokių galimybių ir to negalės panaudoti.
0: Teisininkas, mokslų daktaras Tomas Kochrinas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Linos Petroninės teigimu teisės aktai Ruslano Baranovo atveju nedraudžia, tačiau komisijos nariai dar spręs, kaip elgtis esant tokiai situacijai.
4: Iš tiesų rinkimų kodekse nėra įrašyta tiesiogiai, kad negali, bet šiuo atveju kyla vyriausiai rinkimų komisijai klausimų dėl priesaikos, kadangi priesaika visi Seimo nariai, nežiūrint to, ar jie išrinkti daugiamandatėje, ar vienmandatėje duoda vienodą ir jie atstovauja visą tautą. Ir tikrai šiuo metu mes nagrinėjame ir kitus teisės aktus, į konstitucinio teismo sprendimus apie Seimo narių įgaliojimus ir kai gausim pareiškinius dokumentus, šis klausimas bus sprendžiamas.
0: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl balandį įvykusio paramediko Manto Sadausko nužudimo sulaikytas jo buvusios sutuoktinės vienos iš įtariamųjų tėvas. Kaip pranešė prokuratūra, Biržuose medikų dirbančiame Gydytojui Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei narkotinėmis medžiagomis. Kaip konkrečiai tai gali būti susijęs su Sadausko nužudimu, tiksliai nežinoma. Jaunas vyras be žinios dingo balandžio pabaigoje Panevėžio rajone, kur kaip manoma buvo įviliotas į spastus už sakius Paliukų kaime pastatyti batutą.

0: paaiškėjus, kad paramedikas nužudytas, policija sulaikė jo buvusią sutuoktinę ir šios draugą. Abu iki šiol lieka suimti. Šiąnakt daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, vėjas rytinių krypčių vidutinio stiprumo sušils iki 18-23 laipsnių. 1:05.
1: Genijaus kailyje.
2: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų studijoje Mindaugas Papinigis.
3: Labą dieną.
2: Tiesiog pasakiau vardą ir pavardę, galėjau nesakyti, būtum pradėjęs kalbėti, būtų vis tiek tave pažinę žmonės, ar ne? Ar tu žinai, kur aš tave įtraukiau, į kokią avantiūrą, kur čia mes dabar atsiradom?
3: Aš taip apčiopom, žinau, bet labai norėčiau, kad tu man viską papasakotum.
2: Labai gerai. Labai gerai, nes patinka man daryti surprizus ir patinka, kai žmogus leidžiasi tokiam, žinai, užmerktom vos nekim į tokią kelionę, o kelionė bus po vieno tikrai garsaus, tikrai kažkuria bent jau prasme genialaus žmogaus gyvenimą, potyrius, nuotykius, įvykius. Ir aišku, belieka mums įsiaiškinti, kas tas trečias žmogus, kas tas žmogus, į kurio kailį, į kurio genialų kailį, sakykim, taip aš tau pasiūlysiu įsisukti. Bruce Lee. Bruce'as Lee.
3: Wow.
2: Kaip tau šita pavardė, kaip tau šitas žmogus?
3: Nu, fantastika. Aš, kai buvo videkai.
2: Taip.
3: Buvo kasetės. Aš iš kažkur tai, ne aš iš kažkur, greičiausiai tėvas iš kažkur, nes aš labai mažas buvau, gavo kasetę su Bruce Lee ir Čeku Norisu, kaip drakonas majoja uodegą. Aš buvau apkerėtas to filmo, aš jį ten gal 1000 kartų pasižiūrėjau.
2: Rimtai.
3: Taip. Kaip jis ten valgė, ten tas 12 ar 13 sriubų, kaip jie kolizėjo tenai. Turėjo tą kovą, kaip ten tas kačiukas, kaip... Ir žinai, aš vat, apie tuos senus filmus, ką supratau, kad kai kuriuos juos vat, ir reikia palikti taip atminti.
2: O neperžiūrinėti naujom akim.
3: Jo, nereikia peržiūrinėti naujom akim, nes, žinai, kaip tipo, mes žiūrim kiekvieną kartą filmą, kiekvieną kartą skirtingas, ne film. Tu ten skirtingas, tai vat, aš vat, tokį ir noriu prisiminti, Bruce Lee.
2: Kažkaip man susirodė, kad jūs kažkuria prasme vat, man derat.
3: Okay.
2: Ir kad įdomu bus tau bent jau pavaikščioti Bruce Lee gyvenimu ir keliais. Tai ir pradėkime, aš turėsiu klausimų su atsakymu variantais. Kas buvo Bruce Lee tėvas? Ar vyrėjas, ar operos dainininkas, ar kinų komunistų partijos veikėjas?
3: Bruce Lee tėvas, kas buvo, aš tikrai nežinau, bet jeigu man reikėtų spėt, iš paminėtų profesijų jam turbūt labiausiai būtų tikę, manau, kad vyrėjas filosofiškiausia profesija.
2: Va čia aš tave prigavau labai džiaugiuosi. Žinok, ne, iš tikrųjų jis buvo operos dainininkas. Ir taip jau atsitiko, nežinau, ar teko girdėti, kad Bruce'as Lee iš tikrųjų gimė San Franciske, nepaisant savo kilmės, o atsitiko taip, kad jo šeima, tėtis operos solistas, gastroliavo su šeima Amerikoje ir tuo metu kaip tik Bruce'as ir gimė. Aišku, neilgai trukus...
3: Ne tėčiui, mamai gimė.
2: Mamai gimė, taip, bet mama buvo su tėčiu gastrolėse San Franciske ir visai netrukus jie su kūdikiu grįžo į Hongkongą ir ten jisai gyveno iki 18 metų maždaug ir jau nuo vieno mėnesio amžiaus buvo filmuojama, pateko į kino juostą, vėliau The Kid, toks filmas, kuriame ir jis nusifilmavo jau 9 metų, po to dar bene kokį 20 filmų Hongkonge, į kuriuos jisai papuolė ekraną ir ten vaidino. Žodžiu, tai va tokia jo pradžia buvo ir su Amerika tas ryšys kaip ir savotiškai vos negimus susiklostė, bet kaip sakiau, po to jisai grįžo į tėvynę savo. Ir va čia noriu aš tavęs paklausti, tavo tėtis turbūt nebuvo operos solistas, ar ne?
3: Ne, tėtis operos solistas ne, bet jisai muzikalus ir turi labai, labai gražų ir tokį stiprų balsą.
2: Rimtai, ar ne? Nes būtent apie balsą galvodama aš ir svarstau, gali būt, kad tu iš tėčio paveldėjai tembrą ypatingą tokį.
3: Manau, kad taip.
2: Tėtis irgi panašiai telefonu, jeigu kas atsiliepia arba vyresnysis, arba sūnus, galima supainioti jūs.
3: Nu, galbūt taip iš to laiko atsiliepia, jeigu toli laiko ragė.
2: Jeigu to, supratau. O žinai, apie tą tavo balsą aš skaičiau ir IMDb, žodžiu, kur kino aktorių ir filmų informacija yra, ar ne tas portalas, ten parašyta apie tave, kad likimo pirštas dovanojo išskirtinį balsą, čia virčiu iš anglų kalbos, apie tave aprašymas kaip apie aktorių. Taip. Ką čia reiškia, kaip, kuriuo būdu likimo pirštas, likimos tau dovanojo tokį tembrą išskirtinį?
3: Na, it mes apie tokį filosofišką žmogų šiandien, kaip Bruce Lee šnekam, aš irgi pasistengsiu atsakyti filosofiškai, taip. Turbūt, kad kažkoksai tai iš tikrųjų, nu, labai gražiai, aišku, aprašyta, aš tiesą pasakius, neatsiminu, kas ten apie mane tai parašė. Bet viskas galėjo nueiti skirtingo linkme, bet atsidėjau, viskas baigėsi taip, kad tas išskirtinis balsas man, nu, dovanojo vat ir tokį ypatinga privilegija būtų taip pat pažintam ir
2: taip, ir čia didžiulis pliusas aktoriui, žmogui, kuris kūrė personažus, kūrė vaidmenis. O ką turiu omeny, galėjo nueiti kitą kryptim?
3: Na, balsas jisai, supranė, kaip tu jį pasižiūrėsi, jisai gali būti ir gražus, ir labai negražus. Man iš vidaus atrodo, kad aš skambu kaip pijokas tiesiog.
2: Daug pijokos įgirdėjęs.
3: Nu, jo, vieną kitą ten iš
2: patogės. Panašiai jie skamba.
3: Jo, bet man labai visada smagu, jeigu kažkas tai pasako, koks žinai, išskirtinis balsas, bet tas išskirtinis irgi, žinai, nebūtinai gražus. Tiesiog gali būti išskirtinis.
2: Gal tu būtum galvos, na, jeigu balsas kaip pijoko, gal tai mano kelias, būsiu pijokas.
3: Aš kartais pasvarstau. Aš
2: atsiprašau, čia
3: jokio.
2: Aha, va, įdomu, tai žodžiu, kaip sakai, iš tėčio galbūt paveldėja, ar ne?
3: Taip.
2: O sakai, tėtis dainingas, muzikalus, aktorių šeimoje yra jūsų, ar?
3: Ne, šeimoje nėra aktorių. Čia buvo mano toksai keistas pomėgis, kuris, nu, va, taip man tiesiog labai pasisekė, kad aš, vat, patekau į filmavimo aikštelę. Aš, tai tokia ilga ir jau aš tą istoriją labai daug kartų, bet galiu papasakot, aš kažkada jau, man labai patinka kalbos. Aš mėgstu, vat, suprast, ką žmonės kalba, tai vat aš taip nuo vaikystės televizorių žiūrėdamas, tai pramokau tas kelias kalbas ir anglų kalbą tuomet.
2: Ir tas videkų žiūrėdamas, ai, nors ten, aišku, rusiškai turbūt buvo.
3: Nu, tai rusiškai tai pramokau, žinai.
2: Ai, iš tenai, ar ne?
3: Nu, tai šitas, tai mokiausi tokioje mokykloje ir ten ta mokykla atėjo iš kino studijos, sako, gal jūs turit vaikų, kurie angliškai šneka. Ir man ta mokytoja sako, nu, vat, buvo atėjo, sako, tu nuvaryk tenai, užsiregistruok.
2: Ai, ieškojo, žodžiu.
3: Jo, filmavo, atsimenu, Robin Hoodą.
2: Taip, taip, čia pirmasis, kad Lietuvoje filmuoja Robin Hoodą, buvo įvykis, taip.
3: Taip, tai vat jiem reikėjo vaikų. Nu, jis sako, tu nuėk užsiregistruok, aš nuėjau ir užsiregistravau, bet aš užsiregistravau į tokią bendrą eilę, aš nepasakiau, kad aš čia angliškai.
2: Kur ieškoju anglų, aha.
3: Aš tada laukiau prie telefono tenai keletą savaičių, po to jau netaip intensyviai keletą mėnesių, nieks nepaskambino, bet po kelių metų paskambino, sako, minė, atvaryk filmuotis į masinę sceną.
2: Tai tave vis tik užfiksavo iš to atėjimo į Robin Hood atrankas kažkokias?
3: Aš ne į Robin Hood, aš tiesiog atėjau į castingą. Atėjau, nu, man mokytoja pasakė, jo, tu nuėk į kino studiją. Aš atsisėdau į penktą ir ten 10:13 nuvažiavau, tai nors, sako, aš atėjau užsiregistruoti. Sėdėjo tokias dvi moteriškės, man buvo kokių 14 metų. Jos taip į mane pasižiūrėjo, sako, gerai, užsiregistruojam, nu, tai pasakyk, čia vardas, ten pavardė, telefono numerį, žinai. Aš sudiktavau ir jau toksai, taip, jau čia kur man eit filmuotis. Jis sako, nu tai jau ir viskas, tai mes tau paskambinsim. Aš man paskambins. Ir aš jau taip išeidinėjau ir ta viena iš tų moteriškių taip sako, bet tu taip nelabai tikėkis, kad mes paskambinsim.
2: Turbūt tu toks taip entuziastingas atrodė joms, kad jos turbūt net galvojo, ai, gal kažkaip vaiką.
3: Jau sako, tu nelabai tikėkis. Tai va, bet po kelių metų vat paėmė paskambino, nuėjau filmuotis į masinę sceną. Aš netgi mačiau tą filmą, dabar neprisimenu, kaip jis vadinasi, bet Lietuvoje labai daug filmavo tokių B lygio amerikietiškų filmų.
2: Užsienio irgi.
3: Ir tenai buvo toksai kažkas su specialiomis pajėgomis, kažkas su kovomis, ten kažkas su šaudimais, bet mes vaidinom Nu, aš ir pusė autobuso vaidino praeivus tiesiog gatvėje.
2: Ai, tiesiog vaikštinėjai, žodžiu, kai liepia ir
3: taip,
2: tiek, ar
3: taip,
2: ne?
3: Taip, ir tokia, prie tos lietuvių kalbos, prie...
2: Vileišių rūmų.
3: To žiedo,
2: taip,
3: kur šiandien kitoje pusėje, nu. Ir aš ateinu į visgi sutartą dieną į kino studiją, kur ten apsirengi, viską žia. Nu, ir sakau, kokiu taip ten 20-30 tokių pačių praeivių. Ir taip stovėsi, nu, ir ten taip jau mes ten pradedam pažindintis kažką čia, nu, čia kažką. Sako, tai kas bėgs, žinai? Nu, tai va, jauniausia, žinai. Aš taip, kur čia bėgti?
2: Kur čia bėgti, ar ne?
3: Iki kiosko pasirodė.
2: Ai, iki kiosko.
3: Buvo sudėtas pinigėlis, man perduotas, nusiųsta ir aš atnešiu tenai tiek tais bambalių alaus.
2: Ai, o tau jau pardavė tuo metu, ar ne, jau tas amžius buvo?
3: Nu, aš išsiprašiau.
2: A.
3: Ir šitas, ir buvo išsidalintas tas alus, ir buvo linksmai praleista diena tarp masinių scenų.
2: Aha, tai žodžiu, atrodytų toks kaip ir nuobodus darbas, nes būti tuo praeivių turėtų, bet pasirodo ne visai nuobodus, ar ne?
3: Nu, su laiku ta tradicija jinai priblėso.
2: Ta kiosko, jo, bėgimo aplink kioską tradicija.
3: Ir kioskas dingo, ir tradicija priblėso, bet atsimenu, pačiais pirmais kartais tai būdavo, nu, kaip ir o ko tenai filmuotis. Suprant, čia tokia yra masinių scenų aktoriaus... tokios taisyklės yra. Man labai pasisekė, nes aš kažkaip pagrindinius tokius kaip ir kanonus išgirdau dar pirmose vat, filmavimo dienose ir po to tiesiog mane jos vedė per visą tą masinių scenų aktoriaus karjerą, tie patarimai tokie ir taisyklės, tai tu negali išsišokti. Tu negali lysti priekį, jeigu kamera ateina, tu negali eit per arti kameros. Todėl, kad jeigu tave nufilmuoja, kitą dieną tu neturi darbo.
2: Nes tu jau nebegali būti atpažįstamas.
3: Taip.
2: Ai, geras.
3: Į kamerą tik tai pasirodo ir gali atkreipti dėmesį, kaip mano kolegos, tai visi kažkaip, čia kažką reikia, čia batą užsirišt, aš čia kažkaip...
2: Ai, ne, va, kažka, geras.
3: Kažką tokio. Nes, nu, ten, supranti, kaip, nu, ilgamžiškumas toje rolėje, nes nu, tu gali vieną dieną tą rolę turėti, o tu gali tą rolę turėti nu, kokias 4 gal 5 dienas, žinai.
2: O apmokėjimas juk už pamainas?
3: Būtent.
2: Matai, būtent, supratau viską. Būtent. Va taip ir prasigyvenom, žodžiu.
3: yra buvę netgi, esu filmavęsis tokiam filme ten apie koncentracijos stovyklą irgi kaip genialiai žmonės pasižiūrėjo apskritai tą nepatekimą kamerai, į kamerą. Reikia jau, nu, ten naktinė pamaina ir reikia jau nu, autobusams su masinių scenų aktoriais išvažiuoti. Trūksta dviejų. Ieško per visą aikštelę, bėgioja ir, nu, nėra. Bet atvažiavo, nėra, žinai, kuri skambina, nekelia. Ir tada ten buvo toksai, ten buvo ta koncentracijos stovykla ir buvo toksai padarytas koncentracijos stovyklos kaminas. Užeina į tą kaminą ir žiūrė, draugeliai mėgė.
2: Tupi žvirblis kamine, kaip sakėt.
3: Tupi žvirblis kamine, buteliukas šalia.
2: Rimtai.
3: Taip, tai jie atvažiavo, jie persirengė, nuėjo į kaminą.
2: Ir tikrai nepateko į kadrą. Tu matai, pasirodo, kaip linksma yra tos masinės scenos, čia atskiras gyvenimas faktorius.
3: Čia yra apskritai atskira bendruomenė. Tada yra tokie, kur dažniausiai, na, mano patirtį buvo vienas, kur jisai, jau jisai yra aktorius, jau jisai yra pasirašęs. Čia jisai ateina dėl to, kad, nu, va, toks, nu, jam patinka. Tiesiog toksai yra, nu, tarsi atsisveikinimas kažkoks, tai, žinai, yra, nu, vat paskutinį kartą, žinai.
2: Į tas masinės, ar ne?
3: Bet jau pasirašęs, jis jau aktorius. Jau,
2: taip, jau Holivudas jam skambino, jau jie susitarė, bet taip, tiesiog
3: jie, jam čia. Jie viską. Paprastai tas atsiverimas įvyksta prie kažkur netoli gražiausios damos, kur yra tuo metu.
2: Aha, tas pasakojimas, kaip jau jisai taip, ten taip, su Jameso Bondo kostiumu.
3: Damos tokiamis akimis. Tikrai? Tikrai. Mat, nu, yra tokie, kurie geria, kurie negeria. Tie, kurie geria, dažniausiai dingsta iš kariškų, nu, tik atvažiavėjo jie kažkur tai, ar autobusė, ar kažkur tokie nuo šalesnė vietoj. Nu, yra viena žodžių bendruomenė su savo taisyklėmis.
2: Atskiras gyvenimas, kaip įdomu. Žinai, kaip atsidūrė vėl Kalifornijoje Bruce'as Lee? Nes, kaip sakiau, jisai po gimimo su tėvelis grįžo į Honkongą, ten irgi nuveikė šį bei tą ekrane kine, bet į Kaliforniją vėl. Ar jis dėl muštinių būtų patekęs į kalėjimą, jeigu nebūtų, na, išvažiavęs pabėgęs? Ar jis išvyko paskui savo kovos menų mokytoje steigti mokyklų Amerikoje kovos menų? Ar jis bėgo nuo japonų mafijos?
3: Honkonge japonų mafija norėjo prikirpti Bruce'ą Lee. Ar jisai su savo mokytoju sėdo į laivą ir prameditavo iki... Pa, tai per visą ramųjį vandenyną reikėtų praplaukti.
2: Nu, nežinau, nu gal skrido, sakyčiau, bet...
3: Gal ir skrido, gal jau skraido tas lėktuvai. Gal jisai bėgo nuo japonų mafijos.
2: Vėl taip gražiai pagavau Mindaugą. Žinok, ne, nebėgo. Jis iš tikrųjų dėl muštynių, galima sakyti, kažkuria prasme, na, jau suprato mama, nes ją informavo policijos atstovai, sakė, klausyk, jeigu dar pagausim tavo sūnų, o jis priklausė gatvės gengui tam tikram žodžiu, grupiai tokių mušeikų, vadinkim taip, o muštis labai neblogai jam sekėsi, nes jis iš tikrųjų, na, stengiasi tos kovos menus įvaldyti, nors turėjo čia labai didelių problemų, nes jo mamos kilmė nebuvo visiškai... azietiška, vadinkim taip, žodžiu, ji turėjo, vieni sako, vokiečių kilmės tėvus, kiti sako, olandų, galbūt, žodžiu, nėra čia tiksliai žinoma, bet va dėl tos mišrios kilmės, kažkuria prasme, jo nenorėjo priimti mokytis tų kovos menų, žodžiu, tie mokytojai.
3: Negrina kraujas,
2: jo, ir beje, su tuo jam teko po to ilgai kovoti, nes tai tarsi buvo toks taisyklių ilgamžių pažeidimas, bet nepaisant to, kaip sakiau, jisai mušėsi tikrai labai gerai ir turėjo hebrytę ir ten po vienu eiliniu muštiniu jam teko tiesiog, na, keisti gyvenamąją vietą.
3: Arba dėl armijos, arba dėl neštumo, arba dėl muštynių. Nu, vat,
2: nu taip, taip, taip, taip. Taip, kažkuria prasme. Buvai huliganas paauglystėj, ten jaunystėj, ankstyvoj? Ne?
3: Ne.
2: Neteko muštis niekada?
3: Ne.
2: Kovos menai kažkokie svetimi irgi tau?
3: Ne, aš daugiau atėjau į baseiną, į šokius, į stalo tenisą.
2: Geras, o žinai, tu vat, tikrai tavo ir natūra, aišku, jaučiasi, kai tu bendrauji su tavim, toks švelnus, toks ramus esi žmogus ir toks, nu, kultūringas giliai, ar ne, ir vat, pavyzdžiui, šiandien atėjai tikrai buvau 100% tikra, kad nepavėluosi ir kad nepramėgosi. Na, va, toks jausmas apie tave. O tavo vaidmenys visi, tai banditas, tai huliganas, tai niekšas marozas, kas tik tai nori, žodžiu, kas tik įmanoma tokio iš dugno giliausia, tai va tau atitenka. Kaip čia tau atrodo, kodėl čia taip atsitinka?
3: Man asmeniškai patinka vaidinti blogiukus.
2: Suprantu, įdomiau šimtų kartų.
3: Taip, nes, nu, žinai, tavo uždavinys, tarkim, kaip geriečio, tai yra, nu, toks, nu, nelabai įdomus. Tau negalima padaryti kažko blogo. O kai tu blogėtis, tai tau galima viską daryti. Tu gali daryti gerą, blogą ir šipsuotis ir susiraukti ir tenai ir pult ir apkabinti visą laiką iš tavęs kažko tikėsis. Žinai, tas vaidmuo, jisai turbūt susikuria netgi labiau pas žmonės galvose, negu iš tikrųjų man dėl to stengtis reikia. Nes vis tiek jau, kai tave taip pateikia, kaip va, čia va, yra blogasis personažas, tai žmonės jau patys prisigalvoja kažko tai tenai ir nors žinai, gal net pačiam aktoriui net tas neteina į galvą. Man teko, bet vienas maloniausių vaidmenų, aš lemba neatsimenu dabar nei pavadinimą, nei man atrodo, kad per LRT rodė buvo toksai serialas apie aš ten vaidinau išdaviką Baltaraištį, man atrodo. Ir mes su kolega dviese tu Baltaraiščius vadinam ir aš atsimenu, man viskas, ką reikėjo, aš turėjau tokią papkę, tokią kepūrę ir tušinuką. Ir man pilnai to užteko ir tiesiog, aš iš tikrųjų net nepersistengiau ten kažkokį tai blogą vaidinti. Ten taip taip tiesiog natūraliai kažkaip tai ten labai, labai lengvai gavosi, bet vat vis kažkaip vat girdžiu, kad vat, oi, vat ten tai, vat ten tai jūs, žinai, blogi labai buvote, nes tu kolega, tai vat, nu, kartais, žinai, kaip sako režisūra, tai tau tiesiog reikia teisingai baldus pastatyti kambaryje ir ten visas tas veiksmas gaunasi natūraliai. Tai kartais tai ir vaidyba turbūt tiesiog užtenka teisingai apsirengti, geroje vietoje atsistoti ir judau.
2: Aha, aha. Kaip įdomu. Žinai, kokius sunkumų iškilo Bruce Lee filmuojantis Holivude? Ar jis buvo nepriimtinas kino studijoms dėl savo kilmės, dėl to, kad jis kinų kilmės buvo? Ar jo judesiai kovos scenose buvo tiesiog per greiti kino juostai? Ar su juo niekas nenorėjo filmuotis, nes bijojo būti mirtinai sužeistas? Kokia problema vat iškilo?
3: Jeigu man reikėtų rinktis iš šitų trijų atsakymų, vienareikšmiškai, jo judesiai buvo per greiti kino juostai.
2: Taip ir buvo. Taip ir buvo. Žinok, taip ir buvo.
3: Žiūrėk,
2: taip,
3: Kino judesiai per greiti kino juostai.
2: Kino judesiai per greiti kino juostai. Čia yra nuostabu.
3: Čia yra paradoksas. Čia yra
2: koks kitas kinas.
3: Taip. Jo kryžius, taip. Su kuriuo jisai visą gyvenimą turėjo.
2: Taip, taip. Žinai, na, net aš, jo, sakydama, ką aš čia dabar papasakau tau, aš šito dar nebuvau besigalvojęs, tai labai to ačiū tikrai. Bet žinai, iš tiesų, tiesą sakant, vienose vietose skaitai, kad režisieriai jam sakydavo tiesiog daryk lėčiau. Bet kitose ir dažniau yra minimas tas faktas, kad filmuodavo ne 24 kadrus per sekundę, o 32. Ir kad kažkaip, žodžiu,
3: kad tada daug daugiau juostos.
2: Daug reikia. Daugiau juostos, nu, žodžiu, taip, tai va, sunkumai va tokie, įsivaizduok, va tokio genialumo ir tokio, na, talento, ką jis sugebėjo su savo kūnu ir su savo ten, žinote, ištverme ir, nežinau, nusiteikimu, ką sugebėjo išdarinėti, žodžiu, tikrai ypatinga buvo. Ką nors tau teko dėl vaidmens išmokti kažkokį dalyką, ko anksčiau negebėjai, o dėl vaidmens reikėjo padaryti? Yra tokio?
3: Yra buvę, man reikėjo į castingą. Suomiškai reikėjo šnekėti.
2: Suomiškai.
3: Suomiškai, jo. Ir ten buvo, man atrodo, trys su pusė sakinio.
2: Aha.
3: Ir aš nesugebėjau, žinok. Suomiškai aš nesugebėjau. Tai
2: buvo. Tu trijų su pusė sakinio įsiminti.
3: Tai yra neįmanoma. Tai yra kalba, kuri man, pavyzdžiui, jinai su niekuo nepanaši, nei su kažkokie tai, žinai, kaip. Kalbos vis tiek kažkokia grupė priklauso.
2: Taip.
3: Žinai, moki angliškai, tai angliškai, jeigu su ispanišku akcentu, žinai, pasakai anglišką žodį, tai čia yra ispaniškai, su portugališku
2: čia jau. Taip, aiškai, tai čia ir prancūzų šalia, čia jau ir italų netoli, taip.
3: Jo. O suomi, nu, su niekuo.
2: Taip.
3: Buvo sutapimas, kad tuo metu mano draugė mokėsi suomi kalbos. Ir jinai aš tai išmokau, čia bus labai lengva. Nebuvo tai, ne? Ir aš nusinčiau tą kąsį, nu, aš truputį
2: pagudravau.
3: Sukčiavau, įsidėjau ausinę į ausį, įsirašiau į telefoną ir filmavausi biškį tik tai va tą pusę, kad tas ausinės, bet vis tiek tas nepadėjo.
2: Aha. Bet žinai, aš galvoju apie tą vat kalbą ir labai tikrai labai įdomu klausytis vat iš vidaus profo, kaip iš tikrųjų garsas ir kiekvienas niuansas girdis, juk mes tą žiūrovą jaučiam.
3: Taip.
2: Tarkim, va, Benas Kingsley, ar ne, tu su juo vaidinai.
3: Taip.
2: Ir jis rusiškai kalbėjo, ar ne, tam
3: taip.
2: Filme.
3: Taip.
2: O kaip jie, va, tie jau grandai super žvaigždės į šitą kalbinį niuansą, juk nu, mes irgi suprantam, kad niekada tas anglakalbis ar kitų kalbų, nu, va, žmogus super profesionalas, jis vis tiekgi kalba, ar ten rusų, ar kita kalba, kai jiems reikia, na, keistai mūsų ausiai. Kaip jie žiūri šitoj vietoj?
3: Aš šitą istoriją labai mėgstu. Seras Benas yra didžiulė žvaigždė.
2: Taip.
3: Tai yra absoliučiai A klasės aktorius, kuris visų laikų kino istorijoje jisai bus viršutiniai lentynai. Absoliučiai. Tai yra didelis dalykas. Ir jisai atvažiavo į Lietuvą.
2: Mm.
3: Tai buvo, nu, aš, nu, nežinau, ar didesnė žvaigždė yra buvus Lietuvoje, vat, iš kino pasaulio.
2: Aha.
3: Ir jie, jisai nusprendė filmuotis tame filme. Ten buvo ir kitų, ir Woody Harrelsonas, ir Emily Mortimer, ir nu, buvo tikrai nemažų ir kitų žvaigždžių tame kine. Ir jisai sugalvojo, kad jisai kalbės rusiškai.
2: Ai, jisai pats čia nusprendė, kad jis sakys tą.
3: Kiek aš žinau. Jisai sugalvojo, kad jisai vadins rusiškai. Jo korepetitorius rusų kalbos, Andrius Paulavičius, mūsų mylimas gerbiamas Lietuvos aktorius, su seru Benu dirbo. Mat, ir mes filmavomės tam filme su Emiliu Vėlyviu vienoje scenoje, pirmoje filmo scenoje, jeigu kam pavyks pasižiūrėti, nereikės viso filmo žiūrėti, pirmoje scenoje viską pamatyti. Mes atvažiavom į Klaipėdą ir turėjom turėti su seru Benu repeticiją. Aš, būdamas didelis sinefilas, sumaišiau vardą su veidu. Aš tikėjausi kito žmogaus.
2: Galvoju, kad Benas Kingsley yra kažkas kitas, ar ne?
3: Kad. Ir mes atėjome tą repeticiją, ir čia sėdi tam castingo režisierius, sėdi režisierius, ateina mes su Emiliu, šitas Andrius, ir ateina žmogus. Ir aš tam galvoju, nu, turbūt jisai yra per daug kietas, kad jisai pats eitų repeticijas. Jis turbūt kažką atsiunčias, kokį nors asistentą. Ir
2: tas asistentas jau pačiam seru jau po to perduos, ką jau čia reikia.
3: Referuoja, jau tada toliau aš perduodą užrašus kažkokius. Ir kažkaip jisai suvaidino ir visi taip, nu, mes tą sceną mes šiandien taip suvaidinom. Nu, apsikalbėjo kažkaip režisierius, sako, nu, tai ar kažkas daugiau turi, gal kažkokiu, tai gal kažkam kažkas nepatinka, ar pat, nu. Ir taip jau žiūriu, visi jau taip pusė šikno stojas, jau taip. Sakau, aš vat turiu pastabą. Negaliu, aš taip praleisti, žinu. Sakau, nu, vat, jūs vis tiek nukandat tas, žinai, galūnės, taip, žinai, apvalina tą kalbą, jinai vis tiek yra tokia, nu, ir bjauri, ir grubi, ir, nu, taip, nu, ir jis taip sėdi, thank you, ir aš jam taip, nu, dėstau, ką jisai blogai padarė. Oskaro laureatas, ką aš negaliu jam papasakyti. Ir taip periferiniu, taip jaučiu režisierius, taip.
2: Kreivai žiūrite.
3: Absoliuti tyla kambaryje. Seras Benas, thank you. Gerai, sakau viskas.
2: Ir tu buvai 100% tikras, kad tu susakai pastabas tam asistentui sero Beno Kingsley.
3: Na jau, kai nutilo kambarys,
2: tada jau tau atėjo.
3: Kai režisierius padarė taip, kaip jis padarė, aš supratau, kad gal vat čia ir yra seras Benas. Ir aš taip. Tai tu thank you, ir aš thank you, ir mes...
2: Okay. Bet o nebuvo taip, kad va po tokio, jis turbūt, aišku, įpratęs prie kitokio požiūrį į save, ne, būdamas tokio superžvaigždė. Ten turbūt ten tokio, kur išsižioja visi drebančiam rankom, žiūri kaip į dievą ir bijo kažką pasakyti, tiesiog dievina ir lenkiasi.
3: Manau, kad taip
2: ir. Ir ateina bičios ir sako, klausyk, žinai, ponas truputėlį netaip kalba, čia reikėtų taip, ir gal jam buvo kaip tik labai tokia, na, faina, ta prasme. Ir toks, nežinau, pagarbos jausmas, vat, natūraliam žmogui, kuris nori, pasako draugiškai.
3: Aš manau, kad, žiūrėk, gali būti nuo nuotaikos labai priklauso.
2: Aha, aha.
3: Jeigu, na, konkrečiai tuo atveju, man labai pasisekė, kad manęs, tarkim, nepakeitė, kad jisai neužsispyrė ir neįsižeidė.
2: Taip.
3: Nes jeigu jau jis, nu, žodį būtų prieš mane pasakęs, man būtų, nu, eilė, aišku, stovi į tą vietą, būtų pakeitę akimirksnį, žinai. Gal, aš tikrai, žinai, aš nenorėjau, aš du kartus, va, taip gyvenime esu išsišokęs, bet aš nuo širdžiai nenorėjau. Taip, išsišokti aš tikrai norėjau tik tai dėl kino, tik tai dėl to, kad jisai, nu, kaip įmanoma geriau atrodytų kine, kad kinui pavyktų, kad tas jo vaidmuo, žinai, kad viskas atsitiktų gerai, žinai. Tikrai, nu, širdžiai, jokio neturėjau, žinai, kad ar ten sumenkint žmogų, ar čia kažkaip tai, kad jis į mane dėmesį, tarkim, atkreiptų, tikrai ne. Gal jis pajuto nuo širdumą mane. Kitą kartą, kaip išsišokau, tai buvo tokia irgi filmavo filmą vienu žodžiu. Ir taip atsitiko, kad vienas personažas mane užmušė ir turėjo būti, nu kaip, iš pradžių filmavo į vieną pusę, į mane, kaip jisai mane nudobė, ir po to turėjo būti jau į jį. Ir jau kaip ir paskelbti pietus, jau yra pertrauka tarp tų dviejų žodžių, visi išeina ir lieka operatorius, labai didelis Lietuvos operatorius, ir su to labai didelė užsienio žvaigždė, jie režisierium, jie tarėsi, kaip jie filmuos. Nu ir kad čia vat reikia pastatyti taip, čia tu gal tai biški šonu, gal čia biški jisai čia, žinai, nugarai, žinai, ir aš kažkodėl, aš neišėjau valgyt, ir aš kažkodėl pasijaučiau to pokalbio dalimi.
2: Tu guli nušautęs?
3: Aš tenai keliuosi, tenai valausi, irgi jau ruošiuosi, ir žinai, mane pagavo tas pokalbis. Ir sakau, ne, nu apie ką jūs šnekat, nu tu nesupranti. Akis turi matyt, žinai. Ir aš va taip. Ir aš pagaunu save, kur aš esu, žinai. Aš nesu labai baikštus, bet aš taip iš tikrųjų nuo širdžiai stengiuosi nesikišti. Tikrai stengiuosi, ne visada gaunasi, bet aš stengiuosi nesikišti ir jo labiau taip nepagarbiai nekalbė. Ir jie taip į mane atsisuka, žinai. Sako, galbūt, bet dabar mes eisim pavalgyt. Ačiū, Mindaugai. Ir filmavo visgi...
2: Kaip tu sakei?
3: Nu, beveik. Jie.
2: Beveik. Yra.
3: Beveik, taip.
2: Žinai, kokią estetinę operaciją Bruce'as Lee atliko likus metams iki jo mirties? Ar operavosi akių vokus, kad skvarbesnis žvilgsnis būtų? Ar didinosi nosį, kad atrodytų mažiau azijatiškos išvaizdos? Ar išsioperavo prakaito liaukas, kad ekrane nesimatytų prakaito, nes jam nepatiko, kaip tai atrodo?
3: Prakaito liaukas.
2: Žinok, taip. Taip. Taip, čia yra
3: gan tikrai... Aš tokia beprotiškiausia dalyka.
2: Na, žinai, kaip ir būna.
3: Bet, bet kaip tu sugalvotum, kaip prakaito liaukas, nu jo gal...
2: Žinai, aš irgi, kai perskaičiau šį faktais, man toks, na, keistas, nu, bent jau iš medicininės pusės dabar atrodo. Bet, na... Taip, tai buvo ir sakoma, kad jam būtent nepatiko, nestetiškai atrodė, nes jis visada judesyje, visada, aišku, ten tas jo tempas ir krūvis fizinis nežmoniškas. Nu ir jis vat atsit padarė tokį dalyką. Ir kas dar yra įdomu, kad gali būti, ir viena, žinai, dabar tų prielaidų dėl jo mirties yra labai daug įvairių, ir čia iki šiol, iki galo taip ir nėra aišku, bet gali būti, kad, žinai, kai tu, na, sugadini organizmą ir, žodžiu, jis netenka tam tikrų savo savybių, ir galbūt termoreguliacija sutriko. Taip, tai žodžiu, gali būti, tai buvo viena iš priežasčių, na gal dar ir pašnekėsim apie tai šiek tiek. Bet vat jam nepatiko, negražu, ir jis padarė va tokį dalyką. Kodėl niekas nepatarė protingiau, sunku pasakyti dabar, na bet žinai, gal ir laikai netie dar. Tau yra kas nors, kas tau nepatinka žiūrinti tave ekrane, į save ekrane, kai tu save matai jau filme?
3: Daug kas nepatinka, bet ne iš fizinių. Aš daugiau iš to, žinai, sugebėjau, galima biškį visada tiksliau, galima truputį, ne biškį, o truputį nuoširdžiau, kažkaip labiau pasiruošti. Va, tas.
2: O žinai, koks nesusipratimas įvyko tarp režisieriaus Romano Polenskio ir Bruce'o Lee?
3: Jie tą pačią mergaitę įsimylė, ne?
2: Toj bus variantai. Iš tikrųjų buvo taip, kad jie bendravo, nes mokė kovos menų būtent ir Polenskį ir jo tuometinę žmoną Shannon Tate. Ir įvyko kažkas. Ar Polenskis įtarinėjo, kad Bruce'as Lee nužudė jo žmoną? Ar Bruce'as vos neužmušė režisieriaus, kai jis apsvaigęs netyčia įsilaužė į jo, nu, užėjo į jo namus, nes gyveno kaiminystėj? Ar Polenskis palaikė Bruce'ą lyg kino restorane padavėjų ir apšaukė dėl atšalusio maisto?
3: Aš žinai, ką prisimenu.
2: Aha.
3: Šitas vieną kartą Holivude, ne?
2: Tarantino. Taip. Čia Tarantino tas garsusis.
3: Ir ten irgi buvo ta tokia scena, kaip aktorius vadinantis Bruce'ą Lee, taip labai ekspresyviai, ir tada priejo Bredas Pitas irgi vadinantis kaskadininką, ir su Briusulis sulankstė mašiną. Ir, nu, iš esmės, dėl to pyko visi, kad mašinas dėl Briusulis. Ir aš galvoju, ar buvo taip, kaip rodo Tarantino? Ir ar iš tikrųjų taip... Nes man pasirodė ten tokia nu, tuštybė mūgė, biškai, apie save, toks apie...
2: Labai įdomų momentą, tu čia užkabinai, nes tai yra... istorija. Būtent kaip pavaizduoja Tarantino Bruce Lee tame filme. Mhm. Šeima Bruce Lee labai kėlė didžiulius kaltinimus Tarantinui. Tarantinas atsikirtinėjo, bet žodžiu, visi, žodžiu, ganėtinai smarkiai supyko ir gerbėjai Bruce Lee, ir šeima, ir žmona, ir dukra Bruce Lee apkaltino režisierių, kad jisai rodo jį kaip arogantišką šiknių, atsiprašau už tą žodį, bet jis iš tiesų toks nebuvo ir taip toliau. Tarantino ginčiasi, kad, nu, žodžiu, čia, žinai, jau prasideda kiti dalykai, bet taip, šeimai labai nepatiko.
3: Man pačiam truputį skaudėjo viduj, kad ten buvo Briusas Ly toksai. Kad ir aš kažkaip norėčiau, kad taip nebūtų buvę.
2: Va, matai, visus užkabino, reiškia, tas momentas.
3: Ja. Aha. Bet iš tikrųjų puikiai parodyti.
2: Jo, nu va, tai mes čia truputėlį nukrypom, bet dabar grįžtant, kaip tau atrodo, kuris vis dėlto atsakymo variantas? Ar tas nesusipratimas tarp Polenskio ir Briuso Ly? Ar tas įtarimas dėl žmonos nužudimo? Ar apsvaigęs į namus įsirovė? Ir tada palaikė kinų restorane padavėjų.
3: Aš sakyčiau beprotiškiausiai mum, kad jisai vos nenužudė, įsibrovęs į namus.
2: Ne šitas variantas. Iš tikrųjų, Polenskis įtarinėjo, kad Briusas Ly nužudė jo žmoną, o turbūt ta istorija apie Polenskio žmoną Shannon Tate ir kitų... Žodžiu, būtent ją namuose besilaukiančią jau labai smarkiai nužudė tie sektos, Mansono sektos kulto nariai, žodžiu, tikrai siaubinga istorija. Bet kas buvo? Įvykio vietoje buvo rasti akiniai, o Briusas kaip tik buvo labai prasto regėjimo ir jis nešiojo tikrai labai didelius storų stiklų akinius, taip dažniausiai, net yra beje vienas iš pirmų žmonių, kuris išbandė kontaktinius lėšius, jo, bet čia visada buvo su akiniais ir jisai kažkaip pasiguodė Polenskijui, kad pametė akinius ir Romanas Polenskis suvedė tą nusikaltimo vietą, taip, su tais akiniais, kurie buvo rasti prie, būtent nužudimo vietoje. Esi patekęs į kokią nors tave tokį nesusipratimą? Supratimą ar keista, na, žinau, su sutapimu kažkokį įvykių seka dėl savo darbo, dėl savo vaidmenų galbūt, kas...
3: Gal esu, bet tos istorijos nelabai norėčiau dabar vėl prisiminti. Netiekina yra maloni.
2: Aha.
3: Žinai, yra toksai... Nu, dabar jau gal ne tiek labai, bet tokia klišė nuo pat pradžių, žinai, na, tokia buvo, kad labai žmonės, kai kurie žmonės labai įtiki tuo, ką jie mato ekrane.
2: Ir sutapatina su tavim.
3: Taip pat yra gyvenime. Ir net nuo pat pradžių aš, man atrodo, po zero pirmo buvau, nesimintis, ar po pirmo, ar po antro buvau irgi kitos radijos stoties eteryje, dar labai populiarios jaunimo radijos stoties eteryje, ir buvo labai populiarus jaunimo radijo laidos du vedėjai, kurie atrodo yra ir jauni, ir tokie progresyvus, ir viskas, ir aš atėjau pas juos į labai tuo metu tos radijos stoties jaunimui skirtos radijos stoties jaunimo laidos su labai jaunimo mylimais dviejais jaunais radijo laidų vedėjais ir jie sako, tu žinai, čia nelabai galima keiktis.
2: Aha, žodžiu, įspėjo išsigandę, kad juos nuims, žodžiu, jiem bus baudos, nes jis sakys ir prisikeiks.
3: Jo, nes čia tas ateis ir keiksis. Kitą kartą jau po nu, gal po kokių 10 metų, nežinau, irgi va taip važiuoju liftu ir mano tokia kaimynė buvo ir man pradeda pasakot, sako, tu, žiūrėk, čia tas blogas, tu čia su tuo nedraugauk, o va tai yra gera, žinai, tu nežinai, bet tai yra iš tikrųjų gera. Ir aš po to tik tai suvokiu, kad jinai tas siužetas serialo...
2: Pasakoja apie tos kitus man, personažus.
3: Bando mane kažkaip, nu...
2: Nu, padėti tau bando.
3: Taip, bando man padėti. Ne, bet, nu, toks šviesmečiai skiriasi tie žmonės, tik tai, kad, nu... Tai va, tai tas tu patenki nori, nenori, ta, nu, vis tiek... Požiūris yra turbūt kažkaip toksai, nu... Aš nežinau, ar iš tikrųjų žmonės tiki tai sakydami. Ar žmonės tiesiog, nu, va, tiesiog nori kažkaip užkalbinti. Nes tai yra tas, kad

0: tai aš tikrai, tikrai visą laiką stengiuosi, nu, tą suprasdamas stengiuosi, žinai, adekvačiai elgtis. Bet gal kažkas ir įtikė, kad aš, tarkim, toks savo gyvenimą galėčiau būti ir, nu, taip, keiktis, pavyzdžiui, ar tenai vairuoti išgėręs, ar tenai, nu, ten dar kažką. Tai aš galvoju, kad visgi yra didžiulė sėkmė, kai mane sutinka ir nori ten ar nusifotografuoti, ar liuksą parodą, ar dar kažką, kad čia yra komplimentas, kad mindė, tu priimk ir džiaukis, nes gali būti visai kitaip.
1: Taip, tas dėmesys gal ir vargina, bet jeigu jis yra neigiamas, tai jis tada viskas gerai.
0: Viskas yra labai gerai.
1: Aha. Tikrai, žinai, ką apie legendinį aktorių atskleidė vos prieš keletą metų, 22 metais, rasti jo laiškai draugui. Čia toks atradimas gan naujas. Tie laiškai buvo parduoti aukcione. Tie laiškai atskleidė, kad jis buvo smarkiai priklausomas nuo narkotikų, ar kad jis turėjo nesantokinį sūnų, kurį slėpė, ar kad jis ankstyvoje jaunystėje netyčia nužudė žmogų.
0: Netyčia nužudė žmogų?
1: Ne. Ne, iš
0: tikrųjų. Du pataikė, du nepataikė.
1: Iš tikrųjų apie narkotikus. Iš tikrųjų apie narkotikus ir pasirodė, kad tikrai jis susirašinėjo su savo draugu, teikdamas jam užsakymus, vos ne kaip parduotuvės sąrašas, ko jam reikia, ir to yra nuo ir trečio žodžiu. Ar čia tas laikmetis toks buvo, kur tie narkotikai tokie normalizuoti buvo toj ir Holivude, ir nors, aišku, jis ir Honkonge dirbo tuo metu, tai, nu, žodžiu, va toks, va, reikalas buvo, paaiškėjo, kad jis vis tik buvo galėtinai priklausomas.
0: Tas kelia klausimų visgi, kiek nuoširdus buvo ta savo filosofija, jisai reiškia.
1: Nu, čia taip, čia sunku, gal, žinai, gal kas ten susijo ir tiko jam, pritiko, nežinau, žodžiu, bet kas tikrai aišku, kad tiesiog krūvis buvo sunkiai pakeliamas įtampa ir nerimas dėl visko, dėl per didelio krūvio žinomumo, dėl visko.
0: Manau,
1: ir ta įtampa, čia kaip ir daugeliu turbūt, kas žmonės papuola į pinkles tų medžiagų, tai vis tik prasideda viskas nuo nerimo malšinimo, ar ne, turbūt.
0: Gali būti, aš nežinau, aš nerimo nemalšinu narkotikais.
1: Va, ko ir norėjau paklausti, nu ir ačiū už atsakymą. Nors esi teistas už suktinukių platinimą.
0: Ne, esu teistas už suktinukių
1: platinimą. O kaip ten palaukti, tai nenuteisė ar nuteisė ten jūs galiausiai?
0: Mes ten atlikinėjome meninį performansą.
1: Taip, nu čia turbūt visi atsimena, kai filmo reklamos tikslais.
0: Kurio dalis buvo dovanų, kas, nu, krikščioniškų, nu, ja, ten buvo suktinukės, bet ten buvo ne narkotikai.
1: Žinoma, tai aš prisimenu tokį tikrai, nu, gan absurdišką istoriją, kur tas toks pokštas, nu, kuris, aišku, nu, gal toks ir grubesnis pokštas, bet jis baigėsi vis tiek teismo rūmuose, ar ne? Bet, žodžiu, taip, viskas gerai baigėsi.
0: Taip, visas instancijas, na, vėlgi, žinai, to galutinio verdikto ne visi sulaukia.
1: Taip.
0: Ir, žinai, kaip viskas kažkas tai mūsų gyvenime daro mums įtaką, tai aš nežinau, gal tas irgi padarė kažkokią tai įtaką, tai būtų buvę daug smagiau, jeigu prie to nebūtų prieėję.
1: Taip.
0: Mano
1: taip.
0: Pozicija tokia, bet viskas įvyko taip, kaip įvyko.
1: Nu taip, tas supratimas humoro kiekvieno turbūt skiriasi ir tada kartais išsivysto net tokias absurdiškas.
0: Taip,
1: na,
0: nu,
1: istorijas.
0: Mat, kažkaip skirtingos tos nuomonės, skirtingi žmonių požiūriai.
1: O tu pergyvenai dėl to, ar tu čia taip kažkaip, ar na, žiūri kaip į tokį, nu, keistą?
0: Aš pergyvenau dėl to.
1: Pergyvenai,
0: ne? Aš pergyvenau, man nepatiko.
1: Bet nepaisant to, kad čia, nu, vis tiek absurdas ir nieko jūs blogo nepadarėt, na, nu, kažkas gal nesuprato.
0: Nu, reikėjo tai įrodyti, kad mes nieko blogo nepadarėm.
1: Okay.
0: Ir, nu, galų gale aš... Aš tikrai nesijaučiu padaręs apskritai kažką tai negero, nebuvo jokios blogos intencijos. Mano nuomonė blogos intencijos. Bet, nu, gausi, taip kaip gausi.
1: Aš manau, kad čia nereikia pergyventi dėl to. Čia tiesiog tokia, na, patirtis, kad būna įvairiai ir, nu, atsitiko kaip atsitiko.
0: Pergyvenk, nepergyvenk.
1: Nu taip, jautiesi kaip jautiesi jo.
0: Taip.
1: O žinai, koks simbolis yra svarbiausias jo asmeninėje filosofijoje?
0: Vanduo.
1: Aišku, turime vanduo, ne?
0: Vanduo.
1: A, iš tikrųjų, tai čia net neklausim. O žinai, kame įdomumas yra, kad dabar ta naujausia teorija apie jo mirtį, kas atsitiko, kodėl jis vis dėlto numirė. Manoma, kad jisai numirė nuo per didelio vandens kiekio suvartoto. Na, yra tokia ta būsena, kaip daug to natrio ir taip toliau, čia nesiaiškinsim

0: tai nebesugeba apdoroti ir žodžiu, ištinsta smegenis, realiai jo, na, ta diagnozė pomirtinė buvo, kad smegenų tinimas smarkus buvo, buvo aišku, ir suvartota, ir ten vaistas, ir dar tos kitos priemonės, kaip sakant, bet dabar tinė naujausia tokia versija, kad būtent tas vanduo ir jį nužudė kažkuria prasme, nes, nu, žodžiu, kaip simboliškai ir graudu.
1: Filosofiškai, paradoksaluoja. Iš tikrųjų.
0: Taip, čia viena iš versijų, bet tiesiog, na, dabar jau iš laiko perspektyvos žiūrint, taip, tas vanduo, kažkuria prasme, kuris buvo jo filosofija, nes sakė, taip. Mano draugė, būk kaip vanduo, ar ne?
1: Taip.
0: Prisitaikyk, nebūk kažkokioj formoje.
1: Tekėk,
0: nebūk sustabarėjęs, žodžiu. Mindaugai, aš tau labai labai dėkoju.
1: Ačiū.
0: Tikrai trūksta to laiko, kaip visada, ilgiau pasišnekėti, nes labai, labai
1: daug. Kaip žaibas, tik tai puf.
0: Taip, ta valanda prabėgo. Tai gerų tau vaidmenų, žinau, kad sunkiausia aktoriui, esu tikra, kad tiesiog sulaukti tų vaidmenų, o visa kita yra malonumas ir džiaugsmas, ar ne? Tiesą sakau.
1: Taip, ačiū labai, man labai patinka, labai, labai, labai džiaugiuosi gavęs šitą vat valandą su tavim, kaip, nu, man tai stebuklas yra tikrai.
0: Ei,
1: labai, labai įdomu, tikrai, ir tokį, tu parinkai tikrai ypatingą žmogų, aš manau, jisai tiek pačiam kinui, tiek na, turi filmui kinui. Yra davęs daug, nes ir tiek vaikystė kiekvienam berniukui Bruce'as Lee tai buvo kažkas tokia ypatinga. Ir manau, kad nu, man labai įdomu buvo sužinoti ir pakalbėti.
0: Labai labai džiaugiuosi. Tikrai pavyko per Bruce'ą Lee pažiūrėti ir į tavo gyvenimą. Tokį įdomų ir tokių nuotykių pilną ir tokių gerų įžvalgų. Nu, žodžiu, ačiū nuostabiam aktoriui, kuris kuklinasi vadinamas būti aktoriumi, bet jis yra tikrai nepaprastai puikus aktorius.
1: Ačiū.
0: Kaip sakiau, gerų filmų, vaidmenų, jokių pertraukų, truputį pažvejojai, pomidorus palaistė ir vėl į aikštelę. Ačiū labai visiems, primenu, kad nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visuomet mediatekoje arba radiotekoje klausykitės. Iki kito ketvirtadienio.
2: Čia LRT radijas.

0: Дайте радіас.
1: Antra valanda sužinėme Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje, dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiadienį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Iranas tęsia apšaudimus artimuosiuose rytuose raketomis ir dronais. Prieš keletą valandų Jordanijoje įdėjo oro pavojus. Vyriausybė sako, kad visos paleistos raketos buvo numuštos. Kuveite šį ryt vienas žmogus buvo sužįstas, kaip po Irano raketų ir dronų atakos nukrito numušto drono nuolaužos. Bahreine oro gynyba šiandien taip pat perėmė ir sunaikino kelias Irano oro atakas. Tuometu Hormūzo sąsiauryje pranešame pasmarkiai sulėtėjusius laivybos srautus. Neramumai artimuosiuose rytuose suintensyvėjo prieš keletą dienų žlugus trapioms Jungtinių valstijų ir Irano paliauboms. Amerika praėjusią naktį Irane smogė maždaug 90 taikinių, tarp kurių buvo oro gynybos sistemos, pakrančio apsaugos stebėjimo įrenginiai, raketų ir dronų staugyklos, taip pat karinio laivyno pajėgumai ir logistikos infrastruktūra palei Irano pakrantą. Opozicija reiškia nerimą dėl naujosios vyriausybės programoje pasikeitusio tono Baltarusijos atžvilgio. Taip pat keliamas klausimas, kodėl yra prioritetas normalizuoti santykius su Kinija. Konservatoriaus Žygimanto Pavilionio manimu laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys yra priverstas kelia kriupšiauti Kinijai. Pats ministras su tokia mintimi nesutinka. Žygimantas Pavilionis.
2: Budriui iš esmės prie smilkinio pridėtas kinietiškas revolveris ir pasakyta, arba tu atsiklaupi Kinijai, arba mes tave nušalinam. O mes dabar faktiškai nuolaidžiaujame pagrindiniai Amerikos priešiai ir pagrindiniai karo įgalintai. Baltarusija beje irgi yra tokia pat Rusijos sąjungininkė.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas sako nemanantis, kad naujosios vyriausybės programoje būtų sušvelnėjęs tonas dėl Baltarusijos. Tuo metu kalbėdamas apie siekį normalizuoti santykius su Kinija, politikas pabrėžė, kad tai nereikštų bičiulystės.
3: Mes buvome užsibrėžę normalizuoti santykius su Kinija, tai reiškia atkurti diplomatinį atstovavimą. Tas kūrimas diplomatinio atstovavimo nereiškia mūsų bičiulystės ar nuolaidų ar politinio bendradarbiavimo.
1: Parlamentaras Remigijus Motuzas. Jo vadovaujamas užsienio reikalų komitetas svarsta naujosios vyriausybės programą, kurią Seimas turėtų tvirtinti kitą savaitę. Lenkija ir Italija ėmėsi veiksmų prieš įtariamą Rusijos šnipinėjimą. Lenkijos teismas už šnipinėjimą Rusijai ir kitus nusikaltimus kaltais pripažino Rusijos piliečių porą. Vyrui skirta 7, o moteriai 3 metų laisvės atimimo bausmė. Tuo metu Italija paskelbė išsiunčianti 2 Rusijos ambasados karo atašė įtariamų šnipinėjimo veiklą ir kišimus į šalies nacionalinį saugumą. Rytų Kinijoje fabrike kilęs gaisras pražudė mažiausiai 28 žmonės. Nelaimė įvyko Dzinzengo mieste, tačiau gaisro priežastis kol kas nėra žinoma. Europos kardiologų draugijos apžvalga rodo, kad Lietuva išsiskiria didesnių širdies ir kraujagyslių ligų skaičiumi bei trumpesnė gyvenimo trukme. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Pilisienė sako, kad tendencijos geros, nes Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais ilgėja.
4: Lietuvoje mirštamumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra vienas didžiausių Europoje. Beveik 53% žmonių miršta nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Nepaisant to, Lietuva iš tiesų parodė didelį šuolį gyvenimo trukmės augime. Gyvenimo trukmė pailgėjo 1,1 metu. Mes darom gerus dalykus ir tik tai reikia juos tobulinti, gerinti tam, kad ta gyvenimo trukmė prisivytų Europos vidurkį ir galbūt net ir pralenktų.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jurgita Plisienė. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad vyrų vidutinė gyvenimo trukmė yra 73 metai, o moterų 81,5. Šiandien daug kur protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Dieną numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių ir vidutinio stiprumo sušils iki 18-23 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.

0: Kultūros popietė.
1: Tarime labą dieną visiems LRT radio klausytojams. Šiandien su jumis eteryje Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Neveltui mes vasaros popietę pradedame tokiu kūriniu, tokios atlikėjos. Ir aš kaip visuomet sakau, ar ne, džiaukimės, kad buvo, o ne tai, kad išėjo. Ir šiandien norim atiduoti savo pagarbą ir meilį tikrai daugelio mylėtai. Ir manau, kad ta meilė tęsis ne vieną dar dešimtmečiai. Tikrai labai garsi britų dainininkė Bonnie Tyler. Atsisveikino su šiuo pasauliu ir tikrai visi atsimenam 8 dešimtmečio pabaigoje išgarsėjo. Vizitinė kortelė buvo jis tas toks prikimęs balsas ir tikrai ne vieną dešimtmetį mėgavosi sėkminga karjera scenoje ir Eurovizijai mes ją galėjo matyti, tai šiandien taip norėjom atiduoti jai savo pagarbą.
2: Tikrai, kaip sakai, džiaukimės, kol galim ir šiandien, kai kalbėsime apie šimtmečio dainas, tai džiaukimės tomis dainomis tais atlikėjais, kuriuos turime ir nepamirškime už juos balsuoti, o šiandien kalbėsimės ir šiek tiek lengvai apie ekonomiką.
1: Lengvai,
2: aš labai džiaugiuosi, kad turėsim šiandien šitą temą, man jinai tokia labai artima, daug metų dariau verslo ir ekonomikos temas, tai taip džiaugiuosi, kad šiandien turėsim Indrę Genytę Pikčienę, kur pasikalbėsim ir apie finansus vasarą, ir šiaip ar patys ekonomistai gali atsipalaiduoti ir negalvoti apie ekonomiką.
1: Taip, čia man gal svarbesni klausimai, aš toks kaip būsiu paprastas balsas iš gatvės, ko galima užduoti ir ko galima pasiteirauti ekonomistų. Pokalbis su mūsų viešne jau visai netrukus, bet mes norime jums papasakoti ir ko dar galima tikėtis mūsų laidoje, jeigu jūs nuspręsite visas ateinančias 2 valandas būti kartu su mumis. Mes taip pat čia kalbėsimės ir su... Na tikrai, dabar tai labai ryškiai šviečiančia žvaigždė Lietuvos scenoje ir aš kalbu apie atlikėją Aistę. Tikrai, na, jinai išgyvena didžiulį pakilimą, jos dainos yra puikiai klausomos, taip pat neseniai ir albumas buvo pristatytas ir premjera duetas su Roku Jan. Viską mes suspėsim aptarti su ja čia tiesiogiai ir keliausim sužinoti, kaipgi ir kurgi vyksta rožių festivalis. Man net apie tai kalbant kažkaip net...
2: Užuodi rožės tada. Aha. Taip pat pasiklausysime radiotekos rekomendacijų ir žaisime viktoriną Pagauk žodį, kurią ir kviečiam registruotis. Šiandienos prizas LRT radijų gertuvė.
1: Taip, mes turime ir gražią tradiciją, jau Sandra šiek tiek užsiminė, mes renkame LRT šimtmečio dainas. Lygiai 100 dainų patenka į tą sąrašą, tokį garbingą sąrašą. Ir kiekvieną vasaros popietę mes jums pasiūlome eteryje, šiek tiek trumpai pristatome, pasiklausome, kaip skamba tie kūriniai. Na ir galim prisiminti, kas buvo vakar. Mes vakar su Richardu pristatėme kūrinius ir jūs nusprendėte, viskas buvo jūsų rankose. Ir dėja, viena daina nepatenka į šimtuką, tai nereiškia, kad na, negalima jos klausytis. Taip, aš net nebejoju, kad daugelis jūsų klausysis, tai Janina Miščiukaitė, Amžina šokis dėja iškrito ir nepateko, bet kitos puikios 2 dainos, Senieji Vilniaus stogai ir Vėjas man pasakė, džiaugiasi patekę į šimtmečio dainų sąrašą.
2: Na ir šiandien pristatysime šio amžiaus alternatyvaus roko grupių dainas, kurios jau sulaukė didelio pasisekimo. Jūsų dėmesiai grupė Budu ir jų užbariantis kūrinys Pavasaris. Nors tai viena pirmųjų šio kolektyvo dainų, pasirodžiusių 2015 metais, būtent ji tapo tramplynu į didžiąją Lietuvos sceną ir užkariavo klausytojų širdis. Prisiminkite, Domanto Starkausko ir grupės Budu dainos Pavasaris fragmentas.
1: Taip, matyt, fragmentas kažkur yra užsnūdęs ir primigęs.
2: Kažkur dingo.
1: Kažkur jisai, taip, išėjo pasivaikščioti, kadangi daina pavasaris, o dabar vasara, jam truputį taip spiruoja, sako, taip, ne apie mane iš čia kalbat, bet mes gal viski norim išgirsti. Na, pavasarį ateiktų į mūsų širdis. Puiki daina, jeigu jūs norite ją visą pasiklausyti, patirti, galite tikrai susirasti pasiklausimo platformose. Dar viena daina apie vidinę stiprybę sugebėt pasikeist. Tai alternatyvios roko muzikos scena sudrebinusi grupė Ba daina. Šią dainą dar 2013-aisiais sukūrė pats grupės įkūrėjas ir lyderis Benas Aleksandravičius. Na, pasiklausom.
2: Išsinerti iš plaukų, virvę nutraukti. Ir trečioji daina pretendentė LRT dainų šimtuką grupės Garbanotas Liūdnos akys. Ši daina iš 2018 metais išleisto albumo Paskutinė saulė, kuri iš karto sužavėjo klausytojus savo psichodelinio roko skambesiu bei neįtikėtinai melancholišką nuotaiką. Brolių Šarūno ir Manto Jauneikių sukurta daina kas kart sukelia pačiu šilčiausius jausmus.
1: Neįtikėtinas Šaruko balsas tikrai labai lengvai gali jūs užburti, jeigu jau jaučiatės užburti ir norite atiduoti savo balsus, mes kviečiame jūs užsukti į LRT Facebook paskyrą, o ten jau ir sudėsite tą savo meilę įvairių patiktukų formomis.
2: Balsuokite už savo mėgstamiausias dainas, o aš dar kartą noriu pakviesti.

0: Kviesti registruotis į mūsų žaidimą Viktorina Pagauk žodį, prizas LRT radijų gertuvė, numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05.
1: Taip, ir dabar ateina ta akimirka, kai mes tikrai labai laukiame ir su tikrai dideliu entuziazmu norime ištarti. Labą dieną, mūsų pagrindiniai viešniai, šiandien su mumis ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Sveiki, Indrė.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad skyrėte ir savo vasaros popietę mums ir visiems LRT radijo klausytojams. Na ir mes gal tą vasarą šiek tiek turim labiau įsivaizduoti savo galvose, negu ją iš tiesų patirti, bet man smalsu, ar jūs kaip ekonomistė mokat atsipalaiduoti, vasaroti, negalvoti apie ekonomiką, kuri turbūt yra kiekvienam gyvenimo žingsniui?
2: Na, ekonomistai irgi žmonės, čia matyt, reikia nepamiršti ir to, nepaisant to, kad turime nuolat sekti didžiulį informacijos srautą, laikyti pirštą ant pulso. Matyt, kiekvieno mūsų psichologiniai sveikatai yra būtina atitrūkti, atsipalaiduoti, išjungti tą srautą, sustabdyti akimirką. Ir ekonomistai tą daro, matyt, kaip ir visi, mes ir sportuojame, ir vaikštume miškuose, ir atostogaujame, ir atitinkamai, aišku, po to tenka vytis, bet tos pauzės jos yra būtinos, kaip jau minėjau, tiesiog išlaikyti skaidrę galvą ir išlaikyti tą proto aštrumą.
1: Ar sutiksit, kad ekonomika yra kiekvienam gyvenimo žingsnį? Mes gal ne ekonomistai apie tai nepagalvojam.
2: Vienareikšmiškai. Iš tikrųjų, galbūt tas žodis ekonomika, ekonomistas skamba labai pretenzingai, bet ekonomika mus lydi nuo pat labai ankstyvos vaikystės. Kiekvienas vaiko prašymas, kaulyjimas ir beribis noras žaislų, jisai atsiremia į ribotus išteklius. Ir matyt, nuo to ir turi prasidėti dialogas tarp tėvelių ir vaikų apie išsenkamus finansinius išteklius, apie jų ribotumą, apie tėvų darbą ir atitinkamai neišsenkamų aruodų ateinančius pinigus, o į laiko ribotumą atsiremančius mūsų laiko, sakykim, panaudojimą ir pinigų uždirbimą. Tai vienareikšmiškai kiekvienoje akimirkoje mūsų gyvenimo mes darome tam tikrus optimizacinius sprendimus, sprendžiame šitus uždavinius ir atitinkamai valdome savo ribotus išteklius.
0: Bet aš galvoju dar apie atsipalaidavimą, kaip Gabrielė klausė ir sako, ekonomistai irgi žmonės, į mišką važiuojat pasivaikščioti, eina sportuoti sporto klubą, bet ar būna taip, aha, sporto klubo abonemento mokestis pakilo, parduotuvėje vaikščiot kainos pakilo, kirptis jai pakilo, aha.
1: O dar reikia ir sportbačių, ir aprangos.
0: Ir dar aprangos, aha, čia infliacija, mėnesio infliacija tiek ir tiek, Europos centrinis bankas nori išlaikyti 2 procentus, Lietuvoje čia neišeina tų 2 procentų išlaikyti. Kaip čia bus, ar vėl kels palūkanas, ar vis sukasi mintise, visa šita, ar ten dar daugiau tokių minčių, kai, tiesiog einat apsipirkti, einat į sporto klubą, einat kirptis.
2: Na, gal tų tokių minčių grandinių jau nereikia, tiesiog ekonomistas turi tą visą informacijos lauką savo galvoje ir atitinkamai pagal tai priminėja sprendimus. Nes, ne vien tik tai išorinį kontekstą reikia turėti, tarkim, Lietuvos makroekonominį kontekstą, tą infliacinę, sakykim, dedamąją palūkanų normų perspektyvas ir panašiai, bet ir asmeninio biudžeto visą sandarą, numatomas išlaidų planavimo kryptis ir atitinkamai tuos tikslus, kuriuos norime pasiekti. Taip yra matyti ir atitinkamai, žinoma, galbūt ekonomistas atidžiau valdo savo impulsus, nes žino, kad žmonės nėra tokios jau racionalios būtybės. Aišku, matyt, sava ta tokia ilgalaikė branda jau leidžia būti atlaidesniems ir suvokti, kad taip mes esam žmonės, mes turim kartais save pamaloninti ir pasidžiaugti savo pasiektais darbo rezultatais ir kažkiek galbūt nukrypti nuo tos tokios finansinės drausmės, kurią tas sveikas protas nuolat diktuoja. Bet kokiu atveju galbūt tai yra pas ekonomistus giliau, nes negali kitam aiškinti, kaip gyventi, jeigu pats tų taisyklių nes visi laikai ir jomis netiki. Tai matyt, ekonomistai jau stengiasi jų patys laikytis.
1: Mes dar panagrinėkim jūsų profesiją. Aš neretai sutinku ir dainininkus, ir, na, pavyzdžiui, humoristus, ir jų dažniausiai draugų kompanijų yra prašoma. Ar ne? Na, štai, na, gal padainuosi kokią dainą, ar na, kažkokį tai vat, jokelį, nes vat, šiek tiek trūksta nuotaikos kompanijai. Kokius klausimus draugai dažniausiai užduoda jums ir ar, na, jaučiate, kad kartais turite jiems ir finansinius patarimus dalinti?
2: Na, draugai galbūt taip tiesiogiai nepiknaudžiauja, bet jeigu jiems kyla kažkokių klausimų susijusių su labai rimtais pirkiniais, tarkim, būsto įsigijimu, kreditu ar panašiai, tai, na, jiems matyt tas, kuo gilesnis informacijos žinojimas padeda patiems priimti sprendimus. Ir jie noriai tuomet konsultuojasi, paklausia ir iš ties manau, kad kiekviena mūsų turėti kuo platesnį akiratį sprendimo priėmimo momentu yra labai svarbu, nes nuo to priklauso tų sprendimų taiklumas. Žinoti, kokioje situacijoje yra nekilnojamojo turto rinka, kokia, sakykime, palūkanų normų lūkesčiai ir perspektyva, kokias tas palūkanų normas žada finansų rinko ateities sandoriai. Tai iš ties yra, na, savotiškas galbūt tas toks, na, aiškumas, kuris padeda orientuotis, kuris padeda bent jau įsivaizduoti, na, tam, kokiam cikle tas priimamas sprendimas vyksta. Tai ta informacija dalintis tikrai nėra sunku, nes iš ties ir pati manau, kad kiekvienas mūsų turėtų stengtis susirinkti kuo didesnę informaciją ir labai rimtiems sprendimams priimti.
3: Ir kalbant apie didelius pirkinius, gal ne tokius kaip būstas, bet, na, vis tiek brangesnius, didesnius pirkinius. Kaip reikėtų elgtis čia? Truputį pagalvoti. Kai kurie ekonomistai sako, 24 valandas pagalvok. Na, ar tikrai tau reikia to baseino už 600 eurų kieme? Nu, dabar labai prastas oras. Būtum nusipirkęs prie 37 laipsnių, būtų faina. Dabar jau būtų ne taip. O 600 eurų ar kiek ten būtum sumokėjęs? Ar, nežinau, kitas toks didesnis pirkinys. Kaip reikia elgtis? Ne iš karto pirkti, pagalvoti, dieną palaukti. Jeigu apie tai galvoji mėnesį, gal jau tada tikrai verta pirkti.
2: Na, matyt, visi tie finansų, asmeninių finansų valdymo pradžiamoksliai kalba apie lentynas, į kurias mes turėtume savo pirkinius ir išlaidas skirstyti. Tai pirmojo ir privalomo būtinumo vartojimo prekės ir paslaugos, neišvengiamos, maistas, komunaliniai patarnavimai, būstas ir panašus dalykai. Vėliau, matyt, jau eina investicijos į save, į savo, sakykime, tobulėjimą ir panašiai. Na, ir galiausiai tos ne pirmo būtinumo prekės ir paslaugos, kurios susijusios su mūsų laisvalaikiu, malonumais, kelionėmis ir panašiai. Tai matyt, pirmiausia, ir biudžetą reikia formuoti atsižvelgiant į tuos, matyt, pirmiausius ir svarbiausius būtiniausius poreikius ir atitinkamai, na, pasilikti kažkokią taupimo kišenėlę tiems ne pirmo būtinumo dalykams, į kurią atsigręžus galima ir svarstyti, kam aš norėčiau labiausiai išleisti, kam aš, na, prasmingiausiai panaudočiau tas savo lėšas. Vieniems tai yra galbūt nusipirkti knygų seriją, kitiems, sakykime, apkeliauti tam tikrą šalį, tretiems galbūt nusipirkti tą patį baseiną. Tai čia labai yra, manau, kad, kaip pasakyti, individualu ir labai priklauso nuo tam tikro, matyt, momento ir gyvenimo cikle, ir šeiminio aplinkybių, ir kitų jau labai individualių dalykų.
3: Bet ar siūlytumėt vis tiek palaukti bent dieną?
1: Ar, na, kaip tai, ten sako, išmiegoti
3: rytą? Išmiegoti. Rytas už vakarą protingesnis.
2: Čia tai vienareikšmiškai, man atrodo, yra sveikas patarimas. Ne vien tik tai didesnį pirkinį, kiekvieną, net ir smulkesnį pirkinį, perkant tą patį drabužį ar žaislą vaikui. Reikia matyti ir pačiam vaikui visada pasiūlyti, pagalvoti, ar tai nebus tas toks, na, drugelio blyksnio efektas, kuomet labai labai noriu, o kai tik jau turiu, jau ir nebeįdomu. Tai iš tiesų, manau, kad tas pagalvojimas, įsivertinimas, pasižiūrėjimas, ką turi, galbūt galima be to apsieiti, yra sveikas procesas prieš kiekvieną pirkinį, nes iš ties stebint, koks yra vartojantis šiandien pasaulis, kiek mes išleidžiame nereikšmingoms įvairioms smulkmenoms, tiem patiems prekių srautams iš Kinijos ir atitinkamai tai irgi yra vienadienės prekės, kurios nėra tvarios, nėra ilgalaikės, kurios greitai sulūžta, yra išmetamos, tampa tarša ir visa šita pasiutpolkė, jinai tikrai neša labai rimtą įkrovą aplinkai, įkrovą gamtai ir tuština mūsų kišenės labai nepastebimai, bet pakankamai efektyviai.
1: Iš jūsų ilgametės patirties, kaip jums atrodo, yra tam tikri

0: tikri dalykai, daiktai, kuriuos žmonės na, bereikalo įsigyja ir išleidžia tikrai tam daug pinigų. Ir turiu net konkretų pavyzdį save su pačiu pusi, kad na, telefonu, kai daug naudojas, yra įvairios programėlės su daug prenumeratų, kai kiekvieną mėnesį tau yra na, nuskaičiuojama tam tikra suma. Laiku bėgant, tu tą programėlę pamiršti, prenumeratos nečiauk ir tai tik siurbia ir siurbia tavo pinigus. Ar yra dar kokių pavyzdžių, kur na, mes iš tiesų iš neapsižiūrėjimo, iš tokio gal kartais tingumo, nematymo, išleidžiam be reikalo pinigus.
1: Na, kaip pasakyti, nesinori moralizuoti, nes labai mes esame skirtingi. Galbūt yra žmonių, kurie pinigų švaistimu laiko daugelį moterų grožio procedūrų, kurios yra populiarios. Ir iš ties, na, kas kažkokį pakankamai dažną periodą atlikti tam tikrą procedūrą, netrodo labai prasminga ir tai kažkokios ilgalaikės pridėtinės vertės nekuria. Bet tai yra galbūt neapčiopiama vertė, kuri, sakykime, yra žmogui naudinga. Aišku, žinoma, tos įvairios prenumeratos, jos turi būti, matyt, siejamos su kažkokia higiena, kažkokiu periodiniu įsivertinimu, nusinulinimu ir pertvarkomis, nes na, jos yra kaip ir tam tikri vartojimo kreditai ar kažkokios galimybės išskaidyti išlaidas per laikotarpį. Tai nebeatrodo taip skausminga, kaip visa didžiulė vienkartinė suma, bet per tam tikrą laiką išskaidžius ją galbūt taip stipriai nejaučiame, bet vis tiek tos sąnaudos išlaidos yra patiriamos. Tai taip, vienareikšmiškai tokius periodinius nukraujavimus reikia nuolat sekti.
0: Higieną mums privalo tai, visur. Tai.
2: Sakot, nereikia moralizuoti. Bet žiūrėkit.
0: Pamoralizuokim.
2: Ar yra dalykų, kurie jums kelia siaubą, kaip žmonės elgiasi su finansais? Aš kai išgirstu, kad žmonės ima paskolą batams, rankinukams, kelionėms, tai man kelia siaubą. Ar jums yra kokių dalykų, kas jums kelia siaubą, kad negalima taip elgtis?
1: Na taip, greitieji kreditai man kelia siaubą iš tikrųjų. Ir tos istorijos apie asmeninius, tokius galbūt neišreikštus bankrotus, irgi yra pakankamai siaubingos. Čia matyt, daug matyti finansinio išprusimo nereikia tam, kad suvoktume kokios tai pasekmės. Tai, bet kokiu atveju vis tiek manau, kad tai nėra masinis reiškinys, tai yra daugiau toks ypatingas Lietuvoje, galbūt Jungtinės Amerikos valstijose yra labiau paplitusi ta tokia gyvenimo į kreditą gyvenimo būdas. Ne, Lietuvoje mes vis dar tokie esame pakankamai atsargus, konservatyvus, stengiamės itin atidžiai elgtis su skolintomis lėšomis. Matome ypatingai iš tos jau mūsų istorijos, kad ypatingai kalbant apie būsto paskolas, Lietuviai yra itin drausmingi, labai labai atsakingai aptarnauja būsto kreditus ir ten kažkokių piknaudžiavimų pradelsimų ar kažkokių, sakykim, neatsakingų tendencijų, net ir per 2009 metų recesiją, didžiulę krizę būta pakankamai nedaug. Tai iš ties rodo, kokiegi mes tokie konservatyvus, drausmingi ir šiaip jau atsakingi esame. Ir tas yra gerai. Tas yra gerai, nes nuo to ir prasideda visa finansinė drausmė, namų ūkio, ta, kaip jau minėjau, finansinė higiena.
0: Taip, mes tikrai pokalbį pratęsime, esam tikrai labai susikaupusios, nes gaunam vertingą aukso vertės tiesiog informaciją. Pasiklausykime kūrinio, po jo mes sugrįšim, pažadam pokalbį, pratęsim, priminsiu, kad šiandien su mumis ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėte, mums tikrai mėla malonu priminti, kad mūsų pagrindinė viešnė ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Kol grojo muzika, mes štai čia damo savo kalbėjome apie įvairias kainas, keliones ir nuostabos momentus. Ir aš, Indrė, turiu pasinaudoti progą ir jūsų paklausti, nes kartais tikrai jaučiuosi, kad nieko nebesuprantu. Kai kur nors keliauju, arba Lietuvoje užsuku ir noriu atsigerti ar kavos su kokiu pienu, ar dabar madingos tos žalios arbatos mačą. Ir man reikia susimokėti, pavyzdžiui, 9 eurus. Tai man atrodo, kad daug, bet rodos visi aplinkui žmonės mane lengva ranka tai perka. Kaip suprasti kainų tuos kilimus ir pokyčius?
1: Na, va, matyt, ir slypi atsakymas tame, ką jūs pasakėt, kad jeigu yra kas perka lengva ranka, tai matyti ir tos kainos tuo būna pagrįstos, nes iš ekonomikos jau čia tos teorijos paprastai kalbant, visgi kainos yra paklausos ir pasiūlos sankirtos taškas ir jeigu yra paklausa, jeigu yra norinčių pirkti, tai natūralu, kad nėra paskatos tų kainų nei mažinti, nei, sakykime, jų stabdyti. Tai ypač kalbant apie paslaugas, nes matome, kad iš tikrųjų Lietuva turi tą tokią chronišką paslaugų brangimo ligą. Taip, sparčiai kyla darbo sąnaudos, atitinkamai paslaugų kainodaroje jos sudaro reikšmingą dalį ir kuomet darbas brangsta, tai ir tos paslaugos brangsta ir tai atsiremia į paslaugų kainas, į, sakykime, na, į viešbučių, restoranų, matome paslaugų infliacijos rodiklius. Bet kita vertus, jeigu gyventojai nuspręstų tų paslaugų labai vartojimą mažinti ir atitinkamai tokiomis naudotis gerokai kukliau, tai būtų rimtas stabdis. Bet gyventojai matyt to nedaro ir tai irgi yra geras signalas. Tai reiškia, kad mūsų perkamoji galia, mūsų finansinis pamatas yra tvirtas ir mes gebame palaikyti paklausos augimą ir atitinkamai to tokio spaudimo ar kainoms apinas yra uždėti dar kol kas neskubam.
0: Bet jūsų nedidelis patarimas, ar verta už kavą mokėti 8-6 eurus.

0: ar kaip aš šiandien nusprendžiau tiesiog atsinešti podelį, nes man atrodo, kad tai yra per brangu.
1: Arba net 4,5 euro, kas irgi atrodo didelę kainą už kavą.
2: Na, čia irgi, man atrodo, yra labai individualu. Mano vienas geras draugas Florencijos pagrindiniai aikštėjai sako, na, mes neužkavą čia mokėjom, o mokėjom daug. Tai iš tiesų, jeigu yra tas vat, kažkoks pateisinamas momentas, kodėl tau norisi čia sustoti tos kavos, tai tokiu atveju matyt turi įsivertinti, ar tikrai verta, ar tikrai norisi tos kavos tiek, ir ar tikrai na, tam yra pagrįstas atsakymas, kodėl tu tai darai. Nes daugeliu atveju tai matyt ne. Aš manyčiau, kad tikrai galima pasidaryti termosiuką, tikrai galima tą kavą išgerti, nebūtinai kavinėje, o galbūt kur nors pasitiesus pleduką ant žolytės ir pajausti tikrai visišką pilnatvę, malonumą ir praleisti gerai laiką. Tai tų pasirinkimų mes turime, ypatingai, kaip jau minėjau, susijusiu su ne pirmo būtinumo paslaugų ir prekių kategorijomis, kur galime tiesiog tų paslaugų ir prekių nevartoti, jeigu jos mums atrodo per brangios. Ir tai yra labai gerai, nes yra kitų sričių, kur mes to pasirinkimo tokio didelio neturim. Tiesiog atėjus į parduotuvę ir pamačius kai kurių pirmo būtinumo vartojimo produktų kainas kartais, na, iš ties jos atrodo tikrai labai aukštos. Jautienos kaina iškilusi ir infliacija buvo pakankamai reikšminga. Ir natūralu, kad irgi turime eiti į kažkokius kompromisus, ieškoti pakaitalų, žiūrėti, kur tos kitos, galbūt kainos kitų produktų yra palankesnės, ir tą savo racioną įvairinti kitais būdais.
1: Ir man atrodo labai normalu žiūrinti kainas pasakyti, kad tai yra brangu, nevaidinti, kad viskas čia yra gerai ir kažkaip racionaliai žiūrėti. Kaip sakot, aišku, jeigu ten yra kažkokia tai aikštė, gatvė, turistų, dar kažkas, na ir nori va ten sėdėti, pirkti tą brangę kavą, nori tos emocijos. Na taip, normalu. Bet štai aš neseniai užėjau į kavinę savo rajone, centre gyvenu, ir ten bandelė kainavo 6,30, cinamoninė bandelė. Aš galiu sumokėti, bet aš nemokėsiu 6,30 už tą bandelę. Na. Tai ar jums irgi yra, kai jūs nueinat kažkur tai ir sakot, nu, nemokėsiu aš čia tokių pinigų?
2: Taip, vienareikšmiškai ir labai dažnai, iš tikrųjų, tiesiog man atrodo, kad tai yra irgi būdas siūsti signalą. Mes kaip pirkėjai turime irgi galimybę siūsti signalą, kad ne, mes nepirksim. Ir tas masinis, jeigu susiakumuliuos į masinį efektą, tas signalas, jisai ir taps tuo rinkos signalu, kad kaina netinkama. Tai tiesiog, žinoma, kiekvienas mūsų sprendimas, kuo jisai racionalesnis, tuo jisai tą signalą stiprina, bet ir tiesiog, ką dar norėjau pasakyti, žinoma, tais va tokiais emociniais kavų pirkimais ar kitais emociniais pirkiniais jokiais būdais nereikėtų piknaudžiauti, tai neturėtų būti norma, kad, o, šiandien man bloga nuotaika ir aš taiga užsimanau ten nusipirkti kažką netikėtai gražaus ir netikėtai brangesnio, negu paprastai pirkčiau, tai neturėtų būti gerai, nes tai nėra gerai, tai nėra finansinės higienos normose elgsena, tai turėtų galbūt būti pateisinama tam tikrais atskirais, labai specifiniais pavieniais atvejais ir matyt ir kalbant apie vaikų finansinį raštingumą ir švietimą, nuo to irgi reikia atsispirti ir juos atitinkamai mokyti nuo pat mažų dienų, kad norų fiestos jos, na, turi labai aiškias ribas ir tos ribos turi būti racionalios, nes per tą pokalbį apie finansinės ribas, apie finansinį ribotumą galima paliesti ir, na, išlaidų prasmės temas. Yra labai kryptingų išlaidų, kurios gali būti labai svarbios, kurios gali kitam padėti arba būti panaudotos, na, kažkokiems labai prasmingiams ilgalaikiams tikslams. Tai natūralu, kad tas išlaidų ribotumas, jisai gali išmokyti ne vieną pamoką.
3: Mano ratuose bendramžių, man štai yra 35 ir mano karto žmonės visai neseniai dalinosi vienu tokiu sakiniu, ar ne, kad štai pažiūrėkit, mūsų tėvai, kai jie buvo mūsų amžiaus, jie turėjo namus, kuriem nebuvo pasiėmę paskolos, jie buvo jau praauginę vaikus, turėjo automobilius ir viską, o mes štai dabar neturime nieko, nuomojamės ir greičiausiai nemokame tiesiog elgtis su finansais. Ar tai yra tiesa, ar visgi tiesiog viskas pernelyg pasikeitė ir, na, mes negalim lyginti su savo tėvais, neturėdami dabar, nežinau, nekilnojamo turto, automobilius perkame.

0: lizingu ir panašiai?
1: Manau, kad tikrai labai atrodo, galbūt atsigręžus atgal, kad kitų praeitis buvo sėkmingesnė ir lengvesnė, bet pasikalbėjus su tais pačiais tėvais, matyt, būtų ne viena istorija, kuri papasakotų apie neapibrieštumą, apie, sakykime, pirmojo nepriklausomybės dešimtmečio nestabilumus, finansinės krizes, pirmuosius bandymus investuoti ir tų investicinių bendrovių bankrutus nusinešusius daugybę žmonių santaupas. Jau ką kalbėti apie žmonės, kurie su sovietmečio griūtimi prarado viską, ką ten buvo išlaukę eilėse ir negavo tiesiog. Tai natūralu, kad tikrai nebuvo lengva ir neveltui dabar kalbama, kad šiuo metu yra, na, kone aukso amžius Lietuvos, sėkmingiausias laikotarpis, kokį tik yra Lietuva išgyvenusi, nes tokia darna, kaip mes vystomės, kaip šalis auga, kaip kuriasi galimybės darbo vietos ir kiek mes galime tiesiog su savo finansinėmis galimybėmis vidutiniškai pasiekti ir įgyvendinti, kiek norų išpildyti, šalių apkeliauti, tai matyt, na, tai yra tiesiog istoriškai tokio precedento nėra buvę. Ir, na, reikia matyti tas galimybės vertinti. Žinoma, nekilnojamas turtas šiai dienai yra gerokai išbrangęs ir tai matyt neišvengiama, pasidairius vakarų valstybėse, visų valstybių didmiesčiuose, miestuose nekilnojamo turto kainos yra tokios, kur ten jaunimas vargu ar besvarsto iš vis turėti nuo savo nekilnojamo turtą ar būstą. Čia Lietuvoje priešingai dar visai nemažai gyventojų jį geba įpirkti, bet žinoma, ta ateitis yra su rimtomis rizikomis, nes nekilnojamo turto kainų kilimas yra spartus, urbanizacija, miestų gausėjimas ir žmonių, sakykim, daugėjimas garantuoja būsto paklausą ateityje ir tai kaitina nekilnojamo turto kainas, tuo tarpu pajamų kilimas jisai kol kas išties gebėjo vytis ir net lenkti ilgais laikotarpiais tą būsto brangimą. Tai reiškia, kad įperkamumo indeksai buvo tvarioje zonoje, bet nereiškia, kad ir ateityje tai pavyks išlaikyti. Šiuo metu irgi turime tam tikrą nekilnojamo turto kainų spartesnį kilimą, negu kyla algos. Tai tų tokių rizikų yra ir čia labai svarbu yra matyti tai, kaip vystosi mūsų būsto rinka, kiek jai yra patiekiama naujo būsto, ar pakankamai, na, sakykime, ta pasiūla yra pakankama, ar jos struktūra atitinka paklausą, ar pakankamai pastatoma, sakykime, jaunoms šeimoms reikalingo to tokio ekonomiško, patogaus būsto, kuris būtų įperkamas, bet nebūtinai ten prestižinėse vietose, nes iš tiesų yra tokios rizikos, kad ta struktūra nelabai atitinka, kad labiau galbūt yra statoma gerose vietose prabangaus būsto, kuris yra labiau nukreiptas investicijos tikslais. Tai na, tų klausimų dėl ateities yra ir tikrai negalima atmesti, kad ir Vilniuje turėsime situaciją, kuomet vis daugiau ir daugiau gyventojų bus priversti nuomotis, nes vakaruose mes stebime, kad tikrai nemenka dalis populiacijos būsta tiesiog nuomojasi ir nėra ambicijos turėti nuo savo būstą. Pas mus yra įprasta, kad na, nekilnojamas turtas yra pirmas žingsnelis į savarankiškumo kelionę ir nuo jo mes visi pradedame, kimbomės į darbo rinką, perkame būstą ir atitinkamai tada viskas lyg ir tvarkoja. Tai išties yra labai gerai, nes na, mes esame taip pratę, mes taip jaučiamės saugus, būstas yra ne vien tik tai gyvenimo vieta, bet ir investicija, nes kaip jau minėjau, kuomet miestai vystosi ir kainos auga, tai atitinkamai ir vertė turto turimo didėja, jeigu pavyksta turėti kokį papildomą objektą ir graža dar yra nuomos, tai ir prieaugio, tai na, tų tokių privalumų kol kas šitas sritis duoda, bet yra tie struktūriniai pokyčiai, nekilnojamo turto išsibarstymas po visą Lietuvą ir savininkų išsibarstymas po visą Lietuvą keičiasi, visi mes telkiamės į miestus, kur ta paklausa didėja, tuo tarpu regionuose, nors ir yra būsto, jo paklausa yra mažėjanti, tai išties tai yra struktūriniai pokyčiai, kurie kurs matyti visai kitokią realybę ateityje.
0: Ir aš ir anonse pažadėjau, kad duosim tokią paprastą taisyklę, kaip tvarkyti su savo finansais, kad, nepergyventumėm.

0: ką tai reiškia. 50% realiai pajamų turėtų keliauti būtiniausioms išlaidoms aptarnauti, 30 dalis turėtų keliauti jau tokiems ne pirmo būtinumo savirealizacijos kelionių laisvalaikio tikslams, na ir likęs 20 turėtų būti skirtas taupimui. Ilgalaikiam taupimui, kaupimui, santaupoms juodai dienai, taip pat įvairiems stambiems pirkiniams, bet na, natūralu, kad, sakykime, jaunas žmogus ar jauna šeima pradedantis savo bendrą gyvenimą tokios sumos, tokios lėšų dalies atriekti taupimui galbūt iškart ir negali. Tai matyt, pirmiausia, reikia tiesiog išdirbti savotišką nuolatinio taupimo higieną, kad sakykime, bent dalį lėšų, bent ir net simbolinę, sakykime, lėšų dalį atriekti taupimo tikslams, susikurti atitinkamas sąskaitas, tada pradėti po truputėlį investavimo kelionę, kuri būtų periodinė, kuri siektų ilgalaikių tikslų investicinių, kuri nesusižavėtų tam tikromis investavimo madomis, tam tikromis, sakykime, bangomis ir tam tikrais instrumentais, kurie galbūt karšti ir visi rėkia, kad štai čia nauja aukso karštinė ir panašiai. Ne, jokiais būdais. Investicinis procesas turėtų būti labai paprastas, nuobodus, ilgalaikis. Tokiu atveju, na, išvengsime tų tokių spekuliacinių, sakykime, tiek išlošių, tiek netekčių, nes paprastai, kaip sako, kuo didesnė žadama graža, tuo ta rizika didesnė ir tuo galima stipriau nusivilti. Tai investuoti reikia mokytis matyt labai irgi laikantis tų tokių pamatinių, paprastų investavimo taisyklių, daryti tą periodiškai, tai reiškia kas mėnesį, kas ketvirtį. Investuoti reikia labai diversifikuotai, tai reiškia, na, tikrai ne į vieną kažkokį aukso kalnų žadantį aktyvą ar turto klasę, bet išskaidyti į labai įvairias sritis, kad na, vienai krentant, kita kildama kompensuotų tas netektis, bent jau iš dalies. Ir, na, atitinkamai domėtis, matyt, domėtis, gilintis ir prieš priimant sprendimus išsianalizuoti daugybę, sakykime, informacijos, oficialių informacijos šaltinių, nes matome, kad ir Lietuvos bankas labai daug skiria dėmesio ir iniciatyvų finansinio raštingumo ir investicinio raštingumo linkme, ir Europos centrinis bankas, ir, na, daugybė kitų organizacijų, tai iš tiesų tos informacijos yra begalės, tiesiog reikia noro ir skirti tam laiko. O, na, toje tarpinėje, vidurinėje kategorijoje, kur skiriamos išlaidos jau ne pirmo būtinumo vartojimui, tai matyt, irgi reikia visada pasikliauti racionaliu tuo sveiku protu, kuris ir jį stengtis užčiaupti kuo rečiau.
1: Ačiū, šiandien kalbėjomės apie finansus, kaip juos paprastai tvarkytis ir kitų gavom naudingų patarimų su ekonomiste Indre Genyte Pikčiene, o dabar, Gabriele, paklausykime dainos.
2: Taip, tęsime su Taylor Swift, pažadam, netrukus sugrįšim ir tęsime kelionę su LRT radiotekos rekomendacijomis.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14 valandų 54 minutės, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė. Ir dabar tokiu oru geriausias dalykas, ką galite klausytis LRT radio ir mes jums parekomenduosime, ką įdomaus galite pasiklausyti. Pirma rekomendacija. Peikęs NATO sąjungininkus prieš viršūnių susitikimą Ankaroje, po jo Donaldas Trumpas prabilo apie lyderių meilį ir pagarbą Amerikai. Kai JAV prezidento požiūris į alijansą keitėsi ne kartą, ar sąjungininkai gali atsikvėpti? Apie tai specialiame NATO viršūnių susitikimui Ankaroje skirtame tinklalaidės, kas ten dedasi epizode.
2: Ir vėl visų NATO sąjungininkų akis nukrypo į vieną žmogų. Prieš prasidedant alijanso lyderių susitikimui, Donaldas Trumpas NATO vadovui Markui Rutei dėstė nuoskaudas dėl Grenlandijos, dėl to, kad NATO šalys neprisijungė prie karo prieš Iraną. Kai konfliktas šią savaitę vėl suruseno. Nesu patenkintas NATO. Viršūnių susitikimas atrodė bus niurus. Bet po jo žurnalistams Amerikos prezidentas sako, kad lyderių susitikimo salėje buvo daug meilės ir susitikimas puikus, sėkmingas. Ne tik Trumpui, bet ir NATO vadovui. O už Lietuvos pasirengimą padėti misijoje Hormūzo sąsiauryje.
3: Prezidentas Trumpas iškėlė nykštį tokiu būdu pasakydamas, kad taip, šitokie sprendimai yra reikalingi.
2: Bet sėkmingiausias susitikimas gali pasirodyti Ukrainos prezidentui. Trumpas pažadėjo licenciją gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot.
1: Trys LRT užsienio politikos apžvalgininkai Aurimas Pečiukaitis, Vykintas Pugačiauskas ir Lukas Kivita apžvelgia vakar Ankaroje pasibaigusi NATO viršūnių susitikimą. Šis tinklalaidės, kas ten dedasi epizodas, jau radiotekoje.
4: Turime ir dar vieną rekomendaciją LRT Opus tinklalaidėje. Švelnus tardymai lankėsi sporto fotografas Vytautas Dranginis. Neseniai minėdamas savo gimtadienį, jis pakvietė pasiklausyti 40 gyvenimo istorijų ten ir olimpinės žaidynės ir Dakaro ralis, ir Formulė 1, bet geriau pasiklausykime ištraukas.
5: Aš studijavau pramoginės asmeną Vilniaus kolegijoje, mano kursiokai buvo Justinas Lopatinskas, Vaidotas Baumila, Šarūnas Kirdeikis, Ingrida Žiliūtė, Šarūnas Dėvis Meškauskas. Na, jie jau buvo šiek tiek žinomi Lietuvoje, vieni daugiau, vieni mažiau, ir mes be abejo, kaip jauni žmonės, linksmindavomės, eidavom tai šiandien, tai ten po paskaitų, aš jau tuo metu fotografavau. Na, toks vat, kažkas tarp dokumentikos, tokios gatvės fotografijos ir dokumentikos, tiesiog ką žmonės daro savo gyvenimuose. Ir būdavo kartais vat, po kažkokių savaitgalių vakarėlių su manim susisiekdavo kiti jauni žmonės, kurie trokšta patekti į žiniasklaidą su kažkokiam gerom istorijom, nu, jų manimų gerom, aš taip nemaniau, jie prašydavo manęs nuotraukų, rašydavo, žiūrėk, ten mačiau nuo fotofaitastų tuo, čia mes galėtum kartu išlysti į viešumą, čia parašysiu straipsnį, kas ten ką su kuo darė tavo nuotraukos ir mes čia užkariausim pasaulį. Tai man labai nepatikdavo. Tarp pradžiai bandydavau pamoralizuoti, bet pato aš tiesiog ignoruodavau tokias žinutės.
6: Nu yra, kas vis tiek pasirenka tokį kelią.
5: Taip. Galbūt jisai nėra blogiausias, jisai taip neįčiau nuo mūsų moralės priklauso.
6: Tas tabloidinis, ne, tas toksai vakaro žinius stilius. Tu kaip suprantu, nenorėjai apsiriboti tik tai tuo leidiniu.
5: Ne.
4: Apie olimpinės žaidynės, Dakaro, Formulė 1 ir žinoma drąsias svajones laidoje Švelnus tardymai.
1: Ir dar viena rekomendacija, poeto Dainiaus Dirgėlos knyga Finišo kreivoji. Likimą ir skaitytojus vedžioja po labirintą, užuot patogiai paklojusi raudoną kilimą, kur ta kreivė atves, nežinia. Bet kelionė laukia geros poezijos, tarpiniai finišai, sako laidos iš balkono autorė Laima Kreivytė. LRT klasikos eterė įkalbino poetą, kuris svarstė, kur link keliauja valstybė.
7: Kur link keliauja šį valstybė, tai, man atrodo, itin aktuolus klausimas šiomis dienomis, pastaraisiais mėnesiais ir pastaraisiais metais. Ir čia turbūt, kai klausia, ar tu esi politiškas manęs, tai tiesiog nerandu, atvirai sakau, nerandu ne vienos partijos, kuriai galėčiau priklausyti, nes šiuolaikinės mūsų partijos neturi idėjinio stuburo ar dar kažko tokio, kad gyventų jie idėjų lygmenį. Tai aš esu pilietiškas galbūt nelipu ant bačkos ir nešaukiu, bet visą tai man rūpi, kas vyksta, tai turbūt toks būtų pasakymas.
0: Taip, tai aš tai iš tiesų tai džiaugiuosi, kad tavo dialogo partneriai nėra kokie nors vietos politikai ar užsienio, o veikiau, pavyzdžiui, vaikai arba kiti poetai.
1: Laida iš balkono apie poeto Dainiaus Dirgėlos knygą Finišo kreivoji jau radiotekoje.
4: Taip, mes keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai, ten yra atlikėjai Aistė ir Rožių festivalis ir žinoma mūsų Viktorina Pagak žodį.

Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad prieš pradedant gaminti oro gynybos raketas Patriot Ukrainoje dar reikia suderinti technines detales su Jungtinėmis valstijomis. Apie galimybę suteikti licenciją raketų gamybai trečiąjį per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau daugiau detalių ar terminų neatskleidė. Ukraina siekia sustiprinti oro gynybą, nes Rusija pastarosiomis savaitėmis suintensyvino raketų smūgius, o ukrainiečių atsargos senka. Krašto apsaugos ministras sako, kad oficialaus sprendimo dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje